0: đến 95% người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt.
1: Từ ngày 26 tháng 6 này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động và được xác định là cơ sở chính của bệnh viện. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Theo lãnh đạo bệnh viện, thì cơ sở Ninh Bình được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trực tiếp tham gia khám chữa bệnh. Chất lượng chuyên môn được kỳ vọng tương đương cơ sở hiện hữu tại Hà Nội với bề dày 115 năm hoạt động.
0: Trong khuôn khổ Festival Thiếu Nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026, hôm qua tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hàng trăm trẻ em thiếu nhi đam mê sáng tạo khoa học đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước đã có những trải nghiệm thú vị. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Tại Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Trí tuệ Nhân tạo, Trường Đại học Đà Lạt, các em thiếu nhi không chỉ xem, tìm hiểu mà còn được trực tiếp tham gia lập trình, điều khiển robot. Thông qua trải nghiệm tại một trung tâm giáo dục đào tạo hàng đầu ở khu vực Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, các em thiếu nhi có thêm nhiều đam mê với khoa học lập trình, điều khiển robot và sáng tạo. Em Bunhara Nari, học sinh lớp 9, đoàn tham gia Festival Thiếu Nhi Toàn quốc lần thứ nhất tỉnh Đắk Lắk cho biết bản thân có những trải nghiệm rất thú vị.
3: Tham gia festival lần này thì em được gặp gỡ nhiều bạn từ các tỉnh thành trên khắp cả nước. Mỗi bạn tham gia festival thì cũng đều rất là xuất sắc. Em cảm thấy em học tập được từ những năng khiếu của các bạn, từ đó giúp em bổ trợ kinh nghiệm và bổ trợ năng khiếu của mình ạ.
2: Trong ngày hoạt động thứ hai của Festival Thiếu Nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026, Hội đồng đội Trung ương cùng với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức triển lãm các sản phẩm khoa học do các em thiếu nhi cả nước sáng tạo. Đa số sản phẩm có ý nghĩa rất thiết thực trong học tập và cuộc sống như công trình vali thông minh 360, hành trình khám phá Tổ quốc của nhóm thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, website lan tỏa dân ca ví dặm của nhóm thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh, sản phẩm hệ thống giám sát tự động đếm số người ra vào của nhóm thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong thông báo chính thức công bố hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các bước chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ đang được khẩn trương tiến hành và đàm phán có thể diễn ra trong những ngày tới. Ông Esmail Bakai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh đối thoại không thể trì hoãn thêm nữa vì thỏa thuận sơ bộ đã được hai bên ký kết. Cùng ngày, cơ quan quản lý hàng hải Iran thông báo các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz cần đưa ra đề nghị trước 48 giờ. Việc làm này nhằm tránh sự ùn tắc tại eo biển Hormuz theo cả hai hướng, đảm bảo lưu thông thông suốt của tuyến vận tải.
0: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này nhận thấy khả năng Mỹ sẽ điều chỉnh cách tiếp cận đối với tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine. Ngoại trưởng Nga đánh giá cao việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục duy trì đối thoại với Nga dù Mỹ vẫn hỗ trợ Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.
4: Có cảm giác rằng cách tiếp cận của Mỹ có thể lại thay đổi một lần nữa, giống như những gì đã xảy ra sau cuộc gặp tại Akrad, nơi các bên đã đạt được những thỏa thuận nhất định. Hiện nay mọi người nói về một cái gọi là tinh thần, nhưng tinh thần không liên quan gì đến những thỏa thuận đã đạt được. Các thỏa thuận đó rất rõ ràng và được hình thành trên cơ sở sự đồng ý của Tổng thống Putin đối với những đề xuất do phía Mỹ đưa ra.
1: Chính phủ Nhật Bản quyết định tăng gấp 5 lần lệ phí cấp thị thực cho người nước ngoài kể từ tháng 7 tới, đánh dấu lần điều chỉnh đầu tiên kể từ năm 1978 trong bối cảnh lạm phát gia tăng và đồng yên mất giá kéo dài. Theo quyết định vừa được công bố ngày 19 tháng 6, thì lệ phí cấp thị thực nhập cảnh một lần sẽ tăng từ 3.000 lên 15.000 yên, tức là tương đương với mức khoảng 90 đô la Mỹ, và phí cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần tăng từ 36.000 cho đến 30.000 yên. Chính phủ nước này cho rằng việc tăng phí là cần thiết nhằm làm phản ánh chi phí hành chính thực tế, đồng thời đưa mức lệ phí thị thực của Nhật Bản gần hơn với tiêu chuẩn đang được áp dụng tại các quốc gia thuộc nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7.
0: Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, thì ít nhất 265 trẻ em Palestine đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào tháng 10 năm ngoái. Cùng với đó là những chấn thương tâm lý mà trẻ em phải chịu đựng sau thời gian dài đối mặt với bạo lực, di rời và mất mát. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc James Ender, trung bình mỗi ngày có một trẻ em tại Gaza thiệt mạng trong hơn 8 tháng qua, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã được tuyên bố. Ông James Ender cho biết những đứa trẻ đã bị giết tại nhà, trường học và những nơi công cộng, chứ không phải trên chiến trường. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, hơn 400 trẻ em bị thương do các cuộc tấn công của Israel kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn. Nhiều em bị thương nặng và để lại hậu quả lâu dài. Cơ quan này bày tỏ lo ngại về những hạn chế trong việc cung cấp vật tư y tế và khó khăn trong việc sơ tán y tế khi hàng trăm trẻ em bị thương cần được điều trị khẩn cấp bên ngoài Gaza. Ông James Ender cũng cảnh báo trẻ em ở Gaza đang phải chịu đựng những tổn thương tâm lý sâu sắc sau thời gian dài đối mặt với bạo lực, sợ hãi, di rời, mất mát người thân và nhà cửa. Người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc mô tả thỏa thuận ngừng bắn là một ảo tưởng tàn nhẫn và chết chóc đối với trẻ em Gaza, đồng thời kêu gọi các chính phủ và các tổ chức quốc tế hành động, khẳng định việc trẻ em tiếp tục thiệt mạng trong thời gian ngừng bắn làm suy yếu niềm tin vào các biện pháp bảo vệ nhân đạo quốc tế.
1: Bây giờ là phần cập nhật kết quả các trận đấu tại World Cup 2026. Trận đấu giữa đội tuyển Scotland và Maroc tại bảng C vừa kết thúc với tỷ số 1-0 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Maroc. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do cầu thủ Ismaël Saibari ghi ở phút thứ 2. Cũng tại bảng C thì trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti diễn ra lúc 7:30, còn vào lúc 10 giờ là cuộc so tài cạnh tranh giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đối thủ Paraguay tại bảng D. Trước đó thì sáng sớm nay, đội tuyển Mỹ giành chiến thắng 2-0 trước Australia ở lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2026 và kết quả này giúp cho đội tuyển Mỹ sớm giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026.
0: Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý và thời tiết trong ngày cuối tuần này có những điều gì cần lưu ý thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin từ biên tập viên Xuân Ninh.
6: Thưa quý vị, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ ngày hôm nay tiếp tục với tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 39 độ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 22 đến 23 tháng 6, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ. Trong khi khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ nằm trong cảnh báo có nắng nóng, thì ở vùng núi Bắc Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Cụ thể ở vùng núi Bắc Bộ lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Khu vực Nam Bộ lượng mưa từ 10 đến 20, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Thì sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng La Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
1: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Câu chuyện ngày thứ 7,

0: Thưa quý vị, khi mà ngày nghỉ cuối tuần giúp chúng ta sống chậm lại thì có lẽ cũng là lúc để mỗi chúng ta dễ lắng lòng hơn để nghĩ về những điều đã qua. Và 5 năm đại dịch COVID-19 đã lùi xa, nhưng mà có những mất mát mà thời gian không thể xóa nhòa. Phía sau những con số thống kê lạnh lùng là biết bao mái nhà khuyết đi tiếng gọi cha, thiếu vắng vòng tay mẹ. Và có những đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải học cách đối diện với nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.
1: Vâng, nhưng cũng chính trong những ngày tháng tưởng như chỉ có toàn gam màu xám, thì những hạt mầm của yêu thương đã được gieo xuống. Có một ngôi trường được xây dựng từ niềm tin, sự sẻ chia và lòng trắc ẩn, đó là trường Hy vọng, nơi đón những đứa trẻ mồ côi sau đại dịch về sống dưới một mái nhà chung để được học tập, được chữa lành và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở.
0: Và trong không gian của câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay, bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện chưa từng kể trên hành trình gieo mầm hy vọng ấy qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Thùy Dương với anh Hoàng Quốc Quyền, giám đốc điều hành trường Hy vọng Hope School.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 6 vừa rồi thì tại Đà Nẵng, trường Hy vọng đã tổ chức chương trình Màu Hy vọng nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, đánh dấu hành trình nuôi dưỡng giáo dục các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời chứng kiến các em học sinh trung học phổ thông trưởng thành và chuẩn bị bước vào đại học. Anh Quyền có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi mà nhìn thấy nhiều bạn đứng ở cột mốc trưởng thành sau 5 năm đến với mái trường Hy vọng.
3: Đó là một cái hành trình không chỉ của nguyên thầy cô giáo trường Hy vọng, mà đó là một hành trình của chính các bạn. Các bạn đã nỗ lực vượt qua và bước qua những khó khăn của chính mình để trưởng thành.
2: Vâng. Bây giờ quay chậm lại những cái thước phim của 5 năm trước nhé. Một hành trình đầy khó khăn nhưng mà nhiều ý nghĩa lớn lao, đúng không ạ? Phía sau hành trình ấy là hình ảnh của một người đàn ông với chiếc ba lô trên vai, mượn chiếc xe máy của đồng nghiệp, rong ruổi qua những con hẻm nhỏ, những xóm lao động nghèo ở khắp ba miền Bắc Trung Nam, kiên nhẫn gõ cửa từng gia đình để mang đến cho các em một điểm tựa mới cho tương lai. Anh Quyền thân mến, đã gần 5 năm kể từ ngày Hope School gieo những hạt mầm đầu tiên trên mảnh đất còn ngổn ngang mất mát sau đại dịch. Vậy thì nếu được ngồi lại với chính mình của những ngày ấy thì anh sẽ nói điều gì?
3: Tôi đã đi bằng một niềm tin bởi sự tử tế, niềm tin bởi những người FPT và đặc biệt là ngôi trường Hy vọng sẽ đem đến cho những đứa trẻ khi đại dịch đi qua mất ba, mất mẹ. Tôi đến quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh, có một học sinh học lớp 7 chia ra cho tôi 13 tờ giấy chứng tử.
2: Trời.
3: Gồm có ông bà, bố mẹ, chú, bác và cả các anh em họ. Và bạn ấy nói rằng cháu còn mỗi một mình thôi. Và khi đó thì bạn ấy được các hàng xóm nuôi dưỡng, yêu thương bạn ấy và chăm sóc bạn ấy. Và đó là một cái trường hợp vô cùng ám ảnh, và mới thấy rằng cái sự tàn khốc của đại dịch có thể cuốn phăng đi tất cả mà để chỉ để lại một đứa trẻ duy nhất ở trên cái cuộc đời này. Và thật sự cái điều đó làm cho cái nỗ lực của mình đi được thật nhiều đến nhà những đứa trẻ, đi được thật nhiều đến những nhà có bố có mẹ mất vì COVID, để không một đứa trẻ nào không biết được đến ngôi trường, không có cơ hội để học tập. Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ rằng có thật nhiều đứa trẻ có cơ hội học tập, có thật nhiều đứa trẻ được đến trường, có thật nhiều đứa trẻ được yêu thương. Đó, đấy là cái động lực mà tôi nghĩ rằng đã thúc đẩy, thôi thúc các thầy cô của trường và cá nhân tôi đi. Và tôi tin rằng cái điều tử tế của những người sẵn sàng chia sẻ với các bạn, sẵn sàng làm nên một ngôi trường để nuôi dưỡng các bạn, sẽ là một cái động lực lớn lao để cho cả cá nhân tôi lẫn như những gia đình, những đứa trẻ sẵn sàng bước vào để một cái hành trình hoàn toàn mới lạ và một cái hành trình hoàn toàn khác biệt với các bạn.
2: Vâng. Những ngày đầu tiên khi mà các con bước chân vào Hope School diễn ra như thế nào với anh Quyền?
3: Tôi nghĩ rằng các bạn đã tự vượt qua chính bản thân mình tự thích nghi và các bạn đã bước qua được những ngày đầu tiên đầy gian khó và đầy khó khăn.
4: Ở Hope thì có rất nhiều các bạn rất là đặc biệt. Ở Hope có một học trò của Hope ở Đồng Tháp. Khi gặp bạn ấy thì bạn ấy có rất nhiều băn khoăn. Bạn ấy sống với dì, không còn ba mẹ. Băn khoăn vì nếu như mình đi mà dì mất thì biết ở với ai. Đấy, và mất rất nhiều thời gian. Tôi nhớ tôi đi lại cái gia đình đó đến 6-7 lần. Đấy, và cuối cùng thì bạn đồng ý ra trường. Khi ra trường thì 3 cái tháng đầu tiên thì tuần nào bạn ấy cũng xin về, không ở nữa. Thì lý do lớn nhất là muốn xin về là không an tâm. Vì để gì ở nhà, nhỡ đâu gì, gì sau này gì không còn thì sao. Và cứ như vậy, cứ hàng tuần, cứ mỗi ngày nhích một tí, mỗi ngày nhích một tí, mỗi ngày nhích một tí. Thế sau đó thì bạn ấy thưa dần ra, là đến 2 tuần xin một lần, sau 3 tuần xin một lần, sau rồi đến 2 tháng, 3 tháng. Và vừa rồi bạn ấy đã đứng trên cái bục vinh quang trong lễ trưởng thành. Và tôi nghĩ đó là một cái sự rất là kiên trì của cá nhân bạn ấy, để bạn ấy đi được đến ngày cuối cùng. Và tôi thấy hãnh diện vì cái điều đó, hãnh diện chính cái học sinh của mình. Thì mỗi một học trò của Hope ấy, nó đều có một cái đặc thù rất khác nhau. Và có những bạn thì khi tới Hope thì kể với thầy, hỏi cho thầy một cái điều mà không ai nghĩ rằng bạn ấy hỏi. Năm ngoái bạn ấy về hè, trước khi về thì bạn ấy hỏi rằng thầy đã bao giờ ăn cơm mà rang với nước mắm chưa. Thì bảo sao lại hỏi vậy. Thì bảo thầy ăn rồi, ngày bé ăn suốt. Thì bảo bây giờ con, trước khi về hè, con thèm ăn cơm rang với nước mắm. Thế sau đó thì mình mới nhờ các cô bếp rang cơm với nước mắm cho bạn. Bạn ăn xong thì bạn bảo không ngon. Hỏi sao không ngon? Bảo cái mùi cơm với nước mắm ở nhà ngoại con rang cho con nó ngon lắm thầy, nhưng con không muốn ăn nữa. Nhưng con không muốn ăn nữa, nhưng vì con nhớ ngoại, con nhớ cái mùi đấy nên con nói với thầy. Hỏi vì sao con không muốn ăn nữa? Vì nhà con cả 3 bữa chỉ ăn mỗi thế thôi thầy, không có gì. Thế thì bạn này có 3 chị em, bố mẹ mất thì ở bên ngoại. Đấy, và mình nghĩ rằng đó là một cái ký ức, một cái mùi của cái sự nhớ, nhưng không muốn đối diện. Và sau đó thì học trò mình chia sẻ rằng con ở đây con được ăn uống rất là đầy đủ, rất là nhiều món được thay đổi thường xuyên, nhưng con vẫn nhớ cái mùi đó.
2: Nghe vừa ấm áp vừa hơi buồn đúng không ạ? Đúng là có những món ăn dù rất là giản dị thôi nhưng mà khiến mình nhớ cả đời, vì gắn với một người đặc biệt đúng không? Tôi từng nghe một câu chuyện mà anh kể về một Hopper như thế này. Dịp đó trường nghỉ lễ, nhiều bạn xách vali về thăm họ hàng gia đình. Thế nhưng mà có một bé không về quê. Gặp thầy Quyền thì nói rằng con muốn về nhà thầy chơi. Nghe vậy thì anh hỏi sao là con không về quê. Bạn nhỏ trả lời rằng là con chẳng còn ai để về. 5 năm rồi. Với tôi thì câu chuyện này vẫn như vừa nghe hôm qua thôi. Lồng ngực vẫn thắt vẫn lại vì thương. Vậy thì khi anh đối diện với cái tình huống như thế này thì làm sao để các con cảm thấy ngôi trường hy vọng và thầy cô là nơi chốn thuộc về của các con?
3: Đầu tiên rằng tôi nghĩ mỗi đứa trẻ đều có một nơi thuộc về. Nơi thuộc về quan trọng nhất đấy là quê hương của mình, là gia đình của mình, là người thân của mình, họ hàng của mình và những người bạn trước khi các bạn bước ra trường hy vọng. có rất nhiều các trường hợp các bạn không muốn về, các bạn muốn ở lại ngôi trường nơi mình đã gắn bó một thời gian tuy không dài, nhưng cảm thấy đủ để yêu thương, cảm thấy đủ để gần gũi, cảm thấy đủ để gắn bó, và thực sự là nơi thuộc về những cái thói quen của các bạn. Ví dụ như một trường hợp mà Dương vừa nói, thì các bạn ấy muốn về nhà thầy, về nhà các cô, thì các thầy cô vẫn luôn sẵn sàng chào đón để đồng hành cùng các bạn. Và ngay từ đầu ngôi trường đã mang một cái thông điệp rất lớn là ngôi trường của tình yêu thương.
2: Vâng, 5 năm qua là một hành trình của sự kiên trì và đồng hành để biến tình yêu thương thành sự trưởng thành của những đứa trẻ mồ côi, phải không ạ? Tất nhiên là đã có những cái thời điểm rất là khó khăn rồi. Vậy thì anh và các thầy cô trong trường có bao giờ nghĩ đến cái việc là sẽ bỏ cuộc không?
3: Tôi nghĩ rằng giai đoạn đầu tiên, những năm đầu tiên, vì năm đầu tiên cái ngôi trường sau một cái lời tuyên bố của anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, sẽ thành lập một ngôi trường nhận và nuôi những em nhỏ mồ côi ba mẹ với Covid. Thế thì lúc đó thì ngôi trường chưa được thành lập, chỉ sau một cái tuyên bố thôi. Thế và chúng tôi đã lên đường đi đến các gia đình, đi đến các địa phương, và thậm chí có những ngày chúng tôi đến cả 100 gia đình, họ cũng không có niềm tin cho chuyện đấy. Làm gì có một cái công ty, làm gì có một tập đoàn lại sẵn sàng làm việc đó. Thế và tuần đầu, hết tuần đầu và tuần thứ hai, chúng tôi vẫn tiếp tục bền bỉ đi cái hành trình đó. Thế và tôi nhớ mãi là có một cái em học sinh đầu tiên ở cái đường Đoàn Văn Bơ, em đã trả lời là đồng ý. Và sau cái đồng ý của em thì em tiếp theo cứ vậy nhân lên. Và tôi nghĩ rằng cái đoạn đầu tiên, nếu như không có cái em đầu tiên đó, không có những cái gia đình đặt niềm tin vào chúng tôi, thì chúng tôi đã hoàn toàn có thể đã dừng lại và không tiếp tục đi được. Vì nếu như ngôi trường ra làm ra sau một lời tuyên bố, nếu như không có học sinh, thì tôi nghĩ cái lời tuyên bố đấy không còn giá trị.
2: Vâng. Tôi biết là nhiều người trìu mến gọi anh là người cha có nhiều con nhất FPT, mang trên vai một cái trách nhiệm rất là lớn đối với hàng trăm đứa trẻ như vậy, thì chắc hẳn là sẽ có những cái lúc mà anh cảm thấy rất là áp lực, mệt mỏi, đúng không? Và thậm chí nó là cái cảm giác bất lực nữa. Thế nhưng mà ngược lại thì có lẽ là cũng chính các con đã mang lại cho các anh rất là nhiều niềm vui. Vậy thì khoảnh khắc nào từ các con khiến cho anh cảm thấy là mọi vất vả nó đều trở nên xứng đáng vậy anh Quyền?
3: Và tôi muốn mình sẽ làm trọn vẹn vai trò của một người thầy, luôn luôn đứng bên cạnh, luôn luôn hướng dẫn, luôn luôn hỗ trợ, và luôn luôn làm tất cả những gì tốt nhất cho các bạn, để các bạn tự khẳng định được mình, tự phục vụ được mình, và tự được đi trên đôi chân của mình. Tôi nghĩ đó là một điều thú vị nhất.
2: Thời gian trôi qua thật nhanh. Những đứa trẻ ngày nào còn bỡ ngỡ, rụt rè, giờ đây đã lớn lên từng ngày dưới mái trường Hy Vọng. 5 năm trước thì trường Hy Vọng mở cửa đón những học sinh mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Nhiều bạn đã bước vào đại học, cao đẳng. Nhiều bạn đạt thành tích nổi bật trong học tập, khoa học kỹ thuật hay là nghệ thuật. Thế nhưng mà có lẽ thành công lớn nhất thì không nằm ở những giải thưởng, mà ở việc những đứa trẻ cùng từng chịu những cái tổn thương sâu sắc đã tìm lại được tiếng cười và dám ước mơ về tương lai. Còn hôm nay khi nhìn lại hành trình ấy thì anh nghĩ chính mình đã nhận lại được điều gì từ các con?
3: 5 năm những học trò đã làm cho mỗi thầy cô và cá nhân tôi hiểu rằng cái sự kiên trì nó chính là dấu ấn của cái tình thương. Nếu như không kiên trì đủ với các bạn, nếu không kiên trì để đủ để nhìn mỗi đứa trẻ lớn lên, thì chúng ta sẽ không thể tạo nên những thay đổi cho mỗi học trò. Tôi nhớ mãi có một cô học trò lên lớp mà khi bắt đầu bước vào lớp 8 thì đến tuổi dậy thì cô lúc ấy tin thầy, lại không tìm đến các cô, lại tìm đến cá nhân tôi, bảo thầy ơi, bây giờ con như thế thì con phải làm như nào? Thầy có biết cách để bày cho con không? Rồi, đấy là một thách thức với tôi. Tôi nghĩ đấy là một cái niềm hạnh phúc của ba mẹ các bạn. Nhưng mà lại ba mẹ các bạn thì không còn nữa, ba mẹ của bạn không còn nữa, thì mình được chia sẻ cái điều đó, thì tôi nghĩ đó là một cái sự rất là thiêng liêng ngoài thiêng liêng ra là một cái sự yêu quý, một cái sự tin tưởng. Rồi,
2: tin tưởng và sau đó, đúng không?
3: Và sau đó thì tôi đã phải nhờ đến, gọi đến cô y tế, gọi đến cô tâm lý, gọi đến các cô hướng dẫn các bạn và hướng dẫn cho bạn ấy. Và tôi nghĩ rằng một cái hành trình lớn lên của bạn, một cái hành trình trưởng thành của bạn sau này sẽ luôn luôn nhớ là mình đã có một cái ông thầy như vậy.
2: Thật ra tôi nghĩ đó là cái niềm hạnh phúc không gì đong đếm được của một người thầy. Vậy thì nếu được chia sẻ với thính giả của VOV ở thời điểm hiện tại thì hai chữ hạnh phúc nó mang ý nghĩa như thế nào đối với anh? Có khác gì so với 5 năm trước không?
3: Sau 5 năm thì nhìn thấy những thay đổi từ những bạn khi mới vào lớp 1, bây giờ đã lớp 5 và năm nay lên lớp 6, thì tự tin, vui vẻ, nên nên năm nay chúng tôi mới đặt một cái chủ đề là màu hy vọng. Từ những cái màu khi các bạn tới trường rất vẽ ra trên những các trang giấy thì ai cũng nhìn thấy rất là đen, rất là mờ mịt và không rõ ràng. Và sau 5 năm thì những sắc màu rất rõ ràng, xanh, đỏ, tím, vàng. Và tôi nghĩ rằng các cái cảm xúc của các bạn đều được thể hiện qua những bài viết, qua những bức tranh và qua cả các câu chuyện với thầy cô. Và sau 5 năm thì cái hạnh phúc lớn nhất đối với cá nhân tôi và các thầy cô của ngôi trường hy vọng là học trò của mình lúc nào cũng cười tươi. Và tôi nghĩ đấy là một cái điều tuyệt vời nhất.
2: Tôi biết là anh Quyền rất là bận. Ngay cả cái việc mà phỏng vấn anh thôi thì tôi cũng đã phải hẹn lên hẹn xuống, và chúng ta đã phải rất là khó khăn mới có thể khớp được cái khoảng thời gian để có thể ngồi lại với nhau như thế này. Thế nhưng mà có khi nào mà anh dừng lại giữa cái guồng quay bận rộn của mình và nhìn những cái đứa trẻ đang cười đùa dưới mái trường này và tự hỏi là mình đã đi qua những điều kỳ diệu này như thế nào không?
3: Ngày nào cũng dừng lại để ngắm nhìn. Sáng ra thấy các học trò lên lớp, tối thì thấy bắt đầu vào bữa ăn, hoặc là trước giờ kẻng đi ngủ, hoặc là buổi chiều chơi các cái trò thể thao, hoặc là các buổi huấn luyện. Tôi nghĩ lúc nào cũng xa xa để nhìn học trò của mình, và đấy cũng là một niềm vui. Tôi nghĩ rằng cho sáng, cho trưa, cho chiều.
2: Một ông thầy rất là bận rộn đúng không? Tại buổi lễ trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 của trường Hy vọng thì em Lê Anh Thư, học sinh lớp 12, có chia sẻ như thế này: em nhận ra Hy vọng không phải là một trạm cứu trợ mà là nơi giúp tụi em học cách lớn lên và bước tiếp trong cuộc đời. Hôm nay đứng ở cột mốc trưởng thành này, em có một chút tự hào vì mình đã không bỏ cuộc. Trên hết là sự biết ơn, vì nếu không có Hy vọng, có lẽ em của hiện tại sẽ rất khác. Từng quỳ lặng khi mất cha vì Covid-19, từng ôm nhau khóc trước nỗi đau mồ côi. Những đứa trẻ của trường Hy vọng nay đã biết mỉm cười, trưởng thành và bước tiếp.
5: Ở Hope là đã dạy cho con những cái bài học, những cái giá trị về sự đối đầu với những khó khăn thử thách, và con không ngại những cái khó khăn thử thách đó. Con tin là mình sẽ bước qua được và chinh phục được nó.
6: Ngày xưa con chỉ ước mơ là con có một, sau này con sẽ có một cái công việc ổn định để kiếm tiền, để lo cho bản thân hoặc là và lo cho gia đình. Nhưng mà kể từ ngày con bước vào đây thì ước mơ của con là trở thành một giáo viên dạy toán.
2: Là người đã đồng hành cùng các con từ những ngày đầu tiên thì anh mong muốn các con sẽ trở thành những người như thế nào khi mà bước ra khỏi mái trường Hy vọng? Và nếu như mà có một lời nhắn nhủ, một cái tâm nguyện gửi tới hàng trăm đứa con đang nghe cái tập podcast này thì anh sẽ nói điều gì với các con?
3: Tình thương sẽ tạo nên một sức mạnh kỳ diệu, và tình yêu của các thầy cô sẽ tạo nên những sức mạnh kỳ diệu ở mỗi học trò của mình. Tôi tin rằng các học trò của Hy vọng luôn luôn làm nên những điều kỳ diệu cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh.
2: Cảm ơn anh Hoàng Quốc Quyền vì những chia sẻ chân thành.
3: Cảm ơn MC Thùy Dương. Cảm ơn khán giả của VV đã lắng nghe. Thank you.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau cuộc trò chuyện này thì điều còn đọng lại trong mỗi chúng ta không chỉ là câu chuyện về một ngôi trường đặc biệt, đó còn là câu chuyện về cách chúng ta cùng nắm lấy tay nhau để đi qua những tháng ngày khó khăn, tranh vênh nhất. Đại dịch Covid-19 đã lấy đi rất nhiều điều. Có những đứa trẻ đã mất đi vòng tay của cha mẹ. Có những người lớn thì mang theo những khoảng trống không gì bù đắp được. Thế nhưng mà cũng chính từ những mất mát ấy, chúng ta đã chứng kiến một điều kỳ diệu. Đó là tình yêu thương và hy vọng thì vẫn có thể nảy mầm trên những mảnh đất từng khô cằn nhất. Dưới mái trường mang tên hy vọng, những đứa trẻ năm nào từng khóc trong vòng tay ông bà, từng ngơ ngác trước ngã rẽ cuộc đời, giờ đây có lẽ đang rất bình yên. Các con sẽ đến lớp, sẽ cười đùa cùng bạn bè, sẽ kể cho nhau nghe những ước mơ rất đỗi bình thường như bao đứa trẻ khác. Và có lẽ đó chính là điều đẹp đẽ nhất, bởi đôi khi phép màu không phải là những điều lớn lao làm thay đổi cả thế giới. Phép màu là khi một đứa trẻ sau mất mát vẫn còn đủ can đảm để mơ về tương lai. Phép màu là khi có những người lặng lẽ bước đến để nói với các em rằng con không phải đi một mình. Xin được khép lại cuộc trò chuyện hôm nay bằng một niềm tin rất giản dị. Đêm tối rồi cũng sẽ qua, sau những giông bão và bình minh sẽ trở lại.

Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện ngày thứ bảy. Và thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Thùy Dương với anh Hoàng Quốc Quyền, giám đốc điều hành trường Hy Vọng, thì cho thấy rằng là từ những đứa trẻ từng tranh vinh sau biến cố thì hôm nay nhiều em đã trưởng thành, tự tin bước tiếp trên con đường của riêng mình. Và đằng sau sự trưởng thành ấy là tình yêu thương, sự đồng hành bền bỉ của các thầy cô, của cộng đồng và của những người chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào tương lai của các em. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Theo Dòng Thời Sự sáng thứ bảy hôm nay, chúng tôi muốn dành tặng một món quà âm nhạc đến quý vị, đó là ca khúc Việt Nam Tự Hào Bước Tiếp Tương Lai, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức nhạc phẩm Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Và tiếp theo sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917 61 2020.
6: Người thì

0: uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Thanh Huyền sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, vừa ký quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo này. Theo đó thì ban chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng một lần và họp bất thường theo quyết định của trưởng ban. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực ban chỉ đạo, có trách nhiệm giúp ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo, đầu mối cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu liên quan phục vụ công việc của ban chỉ đạo.
4: Chính phủ đã ban hành nghị định số 215 về an ninh hàng không, trong đó đáng chú ý là quy định về các trường hợp hành khách bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Các đối tượng sau đây: hành khách gây rối, phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học, hóa học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên tàu bay, cố ý tung tin, cung cấp thông tin sai về việc có bom mìn, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học, hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng, sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay, có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội tại cảng hàng không, trên tàu bay sẽ bị cấm vận chuyển có thời hạn từ 3 tháng đến 12 tháng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
3: Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại các đường bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với Lâm Đồng thông qua sân bay Liên Khương, dự kiến từ ngày 19 tháng 8 năm nay, sau khi phương án mở cửa trở lại cảng hàng không quốc tế Liên Khương được cơ quan có thẩm quyền chính thức phê duyệt.
4: Làng Lò thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong 5 đại diện của Việt Nam hoàn thiện hồ sơ tham gia giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất năm 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc. Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Hy vọng là hồ sơ Làng Lò đạt và được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận. Danh hiệu này cũng là cơ sở để chúng ta phát triển cái mô hình du lịch cộng đồng ở biển biển Đắk Lắk. Khi được công nhận rồi thì đây là cái thương hiệu thu hút rất nhiều khách quốc tế. Như ở Hà Giang có Lô Lô Chải, mong muốn ngành sẽ xây dựng hàng năm. Chắc chắn trên địa bàn Đắk Lắk nếu làm bài bản sẽ rất nhiều mô hình làng này được công nhận.
4: Dự kiến kết quả giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất năm 2026 sẽ được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công bố trong quý 4 năm nay.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh gần đây liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xuất hiện các đối tượng sử dụng số điện thoại cá nhân, gửi tin nhắn thông báo vi phạm giao thông hoặc là yêu cầu nộp phạt qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo liên quan đến vi phạm giao thông. Đã có nhiều trường hợp trở thành nạn nhân do mất cảnh giác. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc là các ứng dụng nhắn tin khi chưa xác minh rõ nguồn gốc. Không cung cấp số tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, mã OTP, mã xác thực hay bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
4: Chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ các kênh liên lạc chính thức giữa nước này và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thừa nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện không mấy khả quan và các vụ va chạm quy mô nhỏ vẫn thỉnh thoảng xảy ra dọc khu vực biên giới. Cũng theo Tổng thống Lee Jae-myung thì mặc dù Hàn Quốc đang theo đuổi chính sách mang tính hòa giải và đối thoại với Triều Tiên, nhưng tâm lý đối đầu và sự hoài nghi vẫn còn rất lớn. Ông nhận định tình trạng căng thẳng và thiếu lòng tin hiện nay có thể sẽ kéo dài, bất chấp những nỗ lực nhằm khôi phục đối thoại.
3: Cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran hôm qua thông báo sẽ miễn toàn bộ các khoản phí dự kiến áp dụng đối với tàu thuyền sử dụng tuyến hàng hải chiến lược này trong thời gian diễn ra giai đoạn đàm phán 60 ngày giữa Mỹ và Iran theo bản ghi nhớ được hai bên ký kết trong tuần này. Động thái nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải biển và góp phần đảm bảo lưu thông hàng hóa qua một trong những tuyến đường năng lượng quan trọng nhất thế giới. Các tàu có nhu cầu đi qua đây trong thời gian thỏa thuận tạm thời có hiệu lực phải gửi yêu cầu quá cảnh ít nhất là 48 giờ trước khi đến.
4: Trong một quyết định hiếm thấy giữa không khí sôi động của mùa World Cup 2026, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu các địa phương trên cả nước không tổ chức các điểm xem bóng đá công cộng bằng màn hình lớn đối với trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và Paraguay sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng nay nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra cuối tuần này. Các nhà quản lý lo ngại các hoạt động cổ vũ tập trung có thể gây tiếng ồn, làm gia tăng lưu lượng giao thông và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn thí sinh dự thi.
3: Nhà đấu giá Sotheby's sắp tổ chức phiên đấu giá nghệ thuật hiện đại và đương đại vào ngày 24 tháng 6 tới, quy tụ nhiều tác phẩm giá trị của các danh họa bậc thầy trên thế giới. Điểm nhấn của sự kiện là bức tranh Hoa súng của họa sĩ người Pháp Claude Monet được định giá từ 30 cho đến 40 triệu bảng Anh. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Phiên đấu giá còn giới thiệu chân dung của bà Camille Doncier, người vợ đầu tiên của Monet, tác phẩm Love is in the Air của nghệ sĩ đường phố Banksy, cùng nhiều sáng tác nổi tiếng của Picasso, Mark Rothko và Wassily Kandinsky. Loạt tranh hoa súng của Monet gồm khoảng 250 bức sơn dầu, trong đó tác phẩm đưa ra đấu giá lần này được hoàn thành vào năm 1907 và được xem là tâm điểm của phiên bán đấu giá. Xếp sau về giá trị là bức phong cảnh rừng Cabin Essence của Peter Doig với mức giá ước tính từ 10 đến 15 triệu bảng Anh.
7: Thứ bảy cùng VOV.
8: Điểm hẹn thông tin cuối tuần.

0: thông tin quảng cáo.
1: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
2: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
1: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
2: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
2: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc.

0: nhiên. Chọn bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng thứ bảy của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trong phần tiếp theo của chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Nhịp sống nhiều áp lực, thấu hiểu bản thân và thấu hiểu người khác trở thành một năng lực quan trọng để mỗi người tìm được sự cân bằng và phát triển bền vững. Cuốn sách Hiểu mình, yêu mình, hiểu người, dùng người của tác giả Đàm Lan mang đến những góc nhìn sâu sắc về nghệ thuật ứng xử, quản trị con người và phát huy giá trị của mỗi cá nhân. Và nội dung này có trong Mỗi tuần một cuốn sách.
2: Trong tạp chí âm nhạc quốc tế, mời quý vị cùng lắng đọng trong những bản tình ca của nữ ca sĩ trẻ người Mỹ Olivia Rodrigo.
3: Muôn màu cuộc sống là hành trình vươn lên từ những chiếc bánh quy của phụ nữ ở Nam Phi.
2: Và như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế với biên tập viên Anh Thư.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ Olivia Rodrigo vừa chính thức trở lại với album phòng thu thứ 3 mang tên You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ngay sau khi phát hành, album nhanh chóng tạo nên sức hút trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đồng thời ghi dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Hành trình trưởng thành trong âm nhạc của Olivia Rodrigo sẽ là câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ Taylor Swift vừa chính thức được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng, trở thành người phụ nữ trẻ nhất trong lịch sử góp mặt tại Đại sảnh Danh vọng nhạc sĩ ở tuổi 36. Theo quy định, nghệ sĩ chỉ đủ điều kiện được xét duyệt sau 20 năm kể từ khi phát hành ca khúc thương mại đầu tiên. Với Taylor, hành trình đó bắt đầu từ bản hit Tim McGraw ra mắt năm 2006. Cô đã vượt qua kỷ lục trước đó của Carole Bayer Sager, người được vinh danh năm 1987 ở tuổi 43. Trong gần hai thập kỷ hoạt động, Taylor ghi dấu ấn với hàng loạt sáng tác nổi tiếng như Love Story, Blank Space hay là All Too Well. Trang giới thiệu của Đại sảnh Danh vọng đánh giá cao Taylor về khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, từ country, pop đến folk, đồng thời vẫn duy trì được dấu ấn riêng trong sáng tác. Tại lễ vinh danh, nữ ca sĩ Taylor Swift chia sẻ:
1: You can be sensitive, but also durable.
2: Tôi nghĩ một người nghệ sĩ có thể nhạy cảm, nhưng đồng thời cũng cần đủ bản lĩnh. Chúng ta phải chấp nhận rằng những ý kiến trái chiều, sự hoài nghi hay những lời phê bình là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là biết chọn lọc những góp ý mang tính xây dựng và bỏ lại phía sau những điều chỉ làm ảnh hưởng đến sự sáng tạo của mình. Và tôi luôn cảm thấy thoải mái trước mọi phản hồi như vậy, bởi tôi biết rõ mình đang đứng ở đâu trong hành trình sáng tác của mình.
0: Một tin vui cho người hâm mộ Bad Bunny khi nam ca sĩ vừa trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên trong lịch sử đạt mốc 1 tỷ đô la doanh thu từ các chuyến lưu diễn. Thành tích này chủ yếu đến từ sức hút của tour diễn Debbie Tira Más Fotos World Tour với hàng loạt đêm diễn tại Nam Mỹ, Australia, Nhật Bản và châu Âu. Theo số liệu từ Billboard Boxscore, chỉ trong 41 buổi diễn đầu tiên, tour đã thu về 360 triệu đô la và bán được 2,4 triệu vé. Tính đến thời điểm khép lại chuỗi 10 đêm diễn tại sân vận động Vietjet Air Metropolitano, đây hiện là chuyến lưu diễn có doanh thu và lượng vé bán ra cao nhất trong lịch sử Boxscore mà không tổ chức bất kỳ đêm diễn nào tại Mỹ. Với những kết quả ấn tượng, Debbie Tira Más Fotos World Tour cũng đã trở thành chuyến lưu diễn thành công nhất trong sự nghiệp của Bad Bunny xét cả về doanh thu lẫn lượng khán giả.
3: Không khí hướng về World Cup 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ trong làng nhạc Hàn Quốc khi nhiều nghệ sĩ K-pop

0: liên tiếp ra mắt các ca khúc mới nhằm cổ vũ đội tuyển quốc gia. Những sản phẩm này không chỉ mang màu sắc âm nhạc hiện đại mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, quyết tâm và niềm tin vào chiến thắng. Nổi bật trong số đó là Girls của Lisa. Ca khúc là sự kết hợp giữa Latin Pop, K-Pop và Afrobeat, tạo nên giai điệu sôi động, giàu năng lượng, với phần lời đa ngôn ngữ cùng thông điệp hướng tới sự kết nối và niềm đam mê bóng đá. Bên cạnh đó, nhóm nhạc nam TWS cũng góp mặt trong bầu không khí World Cup với ca khúc Dream With Us. Bài hát mang tinh thần tươi sáng, khích lệ người nghe tin tưởng vào bản thân, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh của sự đoàn kết trong hành trình chinh phục những mục tiêu lớn. Ngoài ra còn có bộ đôi hip-hop Dynamic Duo kết hợp cùng Oud giới thiệu ca khúc Watch It Feel It. Với tiết tấu mạnh mẽ và phần ca từ giàu khí thế, Watch It Feel It thể hiện tinh thần chiến đấu, ý chí không bỏ cuộc và khát vọng chiến thắng của đội tuyển Hàn Quốc trên sân cỏ.
1: Nhóm nhạc K-pop huyền thoại Big Bang sẽ chính thức khởi động chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động bằng loạt concert tại Hàn Quốc vào cuối tháng 8 tới. Ba đêm diễn mở màn dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 tại sân vận động Goyang của Hàn Quốc, cho thấy quy mô đặc biệt của tour diễn này. Không chỉ là một chuyến lưu diễn thông thường, đây còn là dấu mốc nhìn lại hành trình hai thập kỷ của nhóm nhạc từng góp phần định hình làn sóng K-pop với hàng loạt ca khúc đình đám. Hiện YG Entertainment, công ty chủ quản của Big Bang, chưa công bố lịch trình các điểm dừng tiếp theo hay danh sách ca khúc biểu diễn, nhưng người hâm mộ kỳ vọng tour diễn sẽ tái hiện những bản hit làm nên tên tuổi Big Bang, đồng thời mang đến những dấu ấn mới cho cột mốc 20 năm ý nghĩa của nhóm.

0: Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng vài năm, Olivia Rodrigo đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ nghệ sĩ mới. Từ album đầu tay Sour ra mắt năm 2021 đến nay, nữ ca sĩ liên tục ghi dấu ấn bằng những bản hit đình đám, hàng loạt giải thưởng lớn cùng khả năng sáng tác được giới chuyên môn đánh giá cao. Và ở tuổi 23, Olivia Rodrigo tiếp tục bước sang một chương mới trong sự nghiệp với album phòng thu thứ 3 mang tên You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, một sản phẩm được xem là dấu mốc cho sự trưởng thành cả trong âm nhạc lẫn cảm xúc của nữ nghệ sĩ. Album mới gồm 13 ca khúc đều do chính Olivia Rodrigo tham gia sáng tác. Đây không đơn thuần là một tuyển tập các bản tình ca, mà giống như một cuốn nhật ký ghi lại toàn bộ hành trình của một mối quan hệ, từ những ngày ngập tràn hạnh phúc cho đến khi phải đối diện với tổn thương, nghi ngờ và chia ly. Olivia dẫn người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nửa đầu album mang màu sắc nhẹ nhàng, lãng mạn với những ca khúc như Drop Dead hay Stupid Song. Nhưng càng về sau, câu chuyện càng xuất hiện những vết nứt, những câu hỏi, những bất an và cả cảm giác mất mát dần hiện rõ qua từng bài hát. Đặc biệt, đĩa đơn What's Wrong With Me được xem là linh hồn của toàn bộ album. Ca khúc chạm tới cảm giác quen thuộc mà nhiều người từng trải qua sau một cuộc tình tan vỡ, liên tục tự hỏi bản thân rằng mình đã làm sai điều gì. Và còn Honeybee lại được nữ ca sĩ xem như chiếc chìa khóa để hiểu toàn bộ album. Theo Olivia, trong Honeybee, câu hát quan trọng nhất chính là Here's to Hoping, cũng mang ý nghĩa hy vọng chính là sợi chỉ xuyên suốt kết nối tất cả các bài hát, từ niềm tin vào tình yêu ở những ngày đầu cho đến việc vẫn tiếp tục hy vọng sau những thất vọng và tổn thương. Olivia Rodrigo cho biết album mới không còn xoay quanh việc tìm xem ai đúng ai sai trong một mối quan hệ. Điều cô muốn khám phá là những mâu thuẫn khi có cảm giác được yêu thương nhưng vẫn cô đơn, hạnh phúc nhưng vẫn bất an, hay đang ở trong tình yêu nhưng vẫn mang trong mình sự lo lắng cùng một nỗi buồn không thể gọi tên. Đó cũng chính là lý do cô đặt tên album là You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Em trông buồn quá, không giống một cô gái đang yêu chút nào.
1: Ảnh bìa album thể hiện rất rõ nội dung của sản phẩm âm nhạc này. Khi bắt đầu thực hiện album, tôi muốn ghi lại cảm giác hạnh phúc, lãng mạn và niềm vui khi được yêu. Hai album trước của tôi khá đau đớn và đầy lo âu, nên lần này tôi muốn thử điều gì đó khác đi. Nếu mặt trước album là nửa đầu câu chuyện với những cảm xúc tươi sáng, thì mặt sau lại là hình ảnh của tôi nằm trên mặt đất với mái tóc rũ xuống và trong buồn bã. Trong suy nghĩ của tôi, đó chính là nửa sau của album, khi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ.
0: Điều thu hút được người nghe chính là khả năng kể chuyện và truyền tải cảm xúc trong từng ca khúc của nữ ca sĩ. Nhờ vậy, cô đã khơi dậy sự đồng cảm với người nghe để câu chuyện của riêng cô lại biến thành câu chuyện mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy bóng dáng mình trong đó. Album không ca ngợi tình yêu, cũng không phủ nhận nó, mà chấp nhận một sự thật đơn giản. Đó là hạnh phúc nhiều khi sẽ luôn đi kèm với nỗi sợ đánh mất. Không chỉ thay đổi về nội dung, album còn cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt trong âm nhạc của Olivia Rodrigo. Thay vì tiếp tục khai thác công thức pop rock quen thuộc từng làm nên thành công của hai album trước đó, Olivia mở rộng bằng màu âm thanh với những ảnh hưởng từ New Wave, Alternative Rock cùng nhiều cấu trúc giàu tính thử nghiệm hơn. Nói về quá trình thực hiện album này, nữ ca sĩ chia sẻ.
1: Chúng tôi đã chỉnh sửa rất nhiều bài hát để chúng trở nên chân thực hơn. Album này trải qua rất nhiều lần hoàn thiện và tôi thực sự thích điều đó. Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ bài hát phải giữ nguyên như lần đầu tiên mình viết ra. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng việc chỉnh sửa cũng là một phần rất thú vị của quá trình sáng tạo.
0: Có lẽ đó cũng là lý do khiến album mang màu sắc khác biệt. Nếu album đầu tay Sour được viết từ những cảm xúc bộc phát của tuổi thiếu niên, album thứ hai Cut ra đời giữa áp lực kỳ vọng, thì album thứ ba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love lại mang nhịp điệu chậm rãi hơn, có một cảm giác nhẹ nhàng mới mẻ trong cả lời nhạc và giọng hát của nữ ca sĩ, phản ánh trạng thái cảm xúc của cô trong

0: Theo Spotify, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love là album có lượng phát trực tuyến trong một ngày cao nhất kể từ đầu năm nay đối với một nữ nghệ sĩ. Giới phê bình cũng dành nhiều lời khen cho sản phẩm mới của Olivia Rodrigo. Rolling Stone đánh giá cao khả năng kể chuyện và góc nhìn trưởng thành hơn của cô về tình yêu. Billboard lại dự đoán album sẽ tiếp tục thiết lập những kỷ lục phát trực tuyến mới, trong khi Pitchfork chấm 8,3 điểm, một mức điểm rất tích cực đối với một album pop đương đại. Olivia Rodrigo chia sẻ, với album này, cô không chỉ kể lại một câu chuyện tình yêu mà còn muốn ghi lại một giai đoạn trưởng thành quan trọng của chính mình.
1: I do think that writing songs is such a wonderful experience for me because really
2: viết nhạc là một trải nghiệm tuyệt vời bởi nó cho phép tôi nói ra những điều mà bình thường tôi không muốn phơi bày. Tôi có thể viết về sự ghen tuông, cảm giác bất an hay những điều nhỏ nhen trong chính mình. Đôi khi rất khó để nói những điều đó với gia đình hay bạn bè, nhưng âm nhạc đã giúp tôi làm được điều đó và khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
0: Hiện Olivia Rodrigo đã sở hữu 14 đề cử Grammy và giành 3 tượng vàng danh giá, trong đó có giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, cô còn được vinh danh tại Billboard Women in Music năm 2022, đồng thời ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng lớn như Brit Awards hay Juno Awards. Năm 2024, Billboard tiếp tục gọi tên Olivia Rodrigo ở hạng mục nghệ sĩ lưu diễn của năm, khẳng định sức hút ngày càng lớn của nữ ca sĩ trên sân khấu quốc tế. Bước sang tuổi 23, Olivia Rodrigo cho biết cô thực hiện album mới với tâm thế thoải mái và bình tĩnh hơn so với những năm đầu sự nghiệp. Những trải nghiệm cá nhân ngày càng phong phú cùng sự mạnh dạn thử nghiệm trong nội dung và âm nhạc đã tạo nên dấu ấn riêng cho You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Thành công về lượng phát trực tuyến cùng những phản hồi tích cực từ giới phê bình đang mở ra nhiều triển vọng để Olivia Rodrigo trở thành một trong những ứng viên nổi bật tại các giải âm nhạc quan trọng trong thời gian tới. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Honeybee, ca khúc được xem như chiếc chìa khóa để hiểu toàn bộ album mới của Olivia Rodrigo.

0: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho tạp chí âm nhạc quốc tế và tiếp tục chương trình theo dòng sáng thứ bảy ngày hôm nay. Bây giờ thì Hoàng Ân và Thanh Huyền sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Trước yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường liên kết vùng, ngành du lịch đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước bài toán xây dựng hệ sinh thái dữ liệu chung, nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp và mở rộng kênh tiếp cận du khách. Tại hội nghị diễn ra chiều qua, Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ VNE Trip nhằm phát triển nền tảng du lịch số cho toàn vùng. Nền tảng hướng tới xây dựng hệ thống đặt phòng, tour, vé một cửa, tích hợp bản đồ du lịch thông minh, trợ lý ảo AI, thanh toán số và phân tích dữ liệu du lịch.
1: Tại hội thảo thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trong ngành thời trang vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu đề xuất xây dựng và dán nhãn thời trang xanh cho các sản phẩm thân thiện với môi trường trên các sàn thương mại điện tử. Theo các doanh nghiệp thì việc dán nhãn xanh không chỉ giúp người tiêu dùng dễ nhận diện sản phẩm bền vững mà còn tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất xanh, nâng cao sức cạnh tranh của thời trang Việt trên môi trường số. Ông Trần Quang Thanh Trường, giám đốc điều hành của nhãn hàng Co-Uplet cho rằng:
2: mong mỏi đó là nếu được có thêm một cái nhãn dành cho dòng hàng thời trang xanh hoặc là thời trang bền vững thì tuyệt vời hơn nữa. Vì ngành may mặc của Việt Nam cũng có lợi thế và rất là quan tâm, đầu tư, và chúng tôi cũng rất là mong muốn được đưa nhiều hơn các sản phẩm liên quan thời trang xanh đến tay khách hàng.
0: Tối qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Ba trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố đó là Yên Hòa, Kim Liên và Lê Quý Đôn Hà Đông với 26 điểm. Xếp tiếp theo là Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai và Việt Đức với 25,75 điểm. Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu có điểm chuẩn thấp nhất ở mức là 8,5 điểm. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng với điểm ưu tiên khuyến khích nếu có. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả bằng số báo danh hoặc là mã học sinh trên ứng dụng iHaNoi hoặc là các cổng thông tin chính thức của thành phố.
1: Tối qua tại sân vận động Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng khai mạc Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Rực rỡ sắc màu, kết nối yêu thương, chắp cánh tương lai. Diễn ra đến hết ngày hôm nay, sự kiện quy tụ hơn 2.000 thiếu nhi và phụ trách đội đến từ 34 tỉnh thành phố. Nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức như trải nghiệm khoa học công nghệ, robot thông minh, hội thi chỉ huy đội giỏi và đồng diễn võ nhạc Vivo Nam xác lập kỷ lục Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Trực, thành phố Cần Thơ tham dự sự kiện này, cho biết:
3: đây cũng là một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi. Đoàn mình cử đại biểu đến để tham gia cho các con được dịp giao lưu với các bạn, rồi học hỏi và trao đổi chuyên môn. Những nội dung bổ ích về sẽ là nền tảng để mà các con phấn đấu, học tập, rèn luyện kỹ năng để sau này giúp ích cho xã hội.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Quốc hội Bồ Đào Nha vừa bác bỏ dự luật cải cách lao động do chính phủ đề xuất, đánh dấu thất bại chính trị lớn nhất của Liên minh cầm quyền kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái. Dự luật sửa đổi hơn 100 điều khoản của Bộ Luật Lao động nhằm nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các công đoàn phản đối vì cho rằng những thay đổi này làm suy giảm quyền lợi người lao động, trong đó có việc nới lỏng quy định sa thải và mở rộng hoạt động thuê ngoài.
1: Tổng thống Ba Lan Karol Navrovsky vừa quyết định tước bỏ huân chương Đại Bàng Trắng đã trao cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo ông Navrovsky thì quyết định này được đưa ra sau khi Ukraine đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng quân đội kháng chiến Ukraine trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, động thái mà Ba Lan cho là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ba Lan khẳng định nước này vẫn tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời kiên định bảo vệ ký ức lịch sử và các biểu tượng quốc gia của mình.
0: Tình trạng cổ động viên mua vé đi xem các trận đấu bóng đá World Cup 2026 qua các nền tảng trung gian nhưng mà không thể vào sân đang gia tăng, làm dấy lên lo ngại về rủi ro từ thị trường vé thứ cấp. Nhiều người hâm mộ cho biết đã chi hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn đô la Mỹ để mua vé trực tuyến, nhưng mà đến sát giờ thi đấu thì vẫn không nhận được vé điện tử hợp lệ hoặc là bị hủy đơn vào phút chót. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ lỗi chuyển nhượng vé điện tử và hiện tượng bán khống, tức là người bán đăng vé dù chưa sở hữu. FIFA khuyến cáo người hâm mộ chỉ mua và chuyển nhượng vé thông qua nền tảng chính thức để đảm bảo tính hợp lệ, tránh nguy cơ mất tiền và lỡ cơ hội theo dõi các trận đấu.
1: Đã có ít nhất 51 người được cho là đã thiệt mạng hoặc mất tích trong vụ lật thuyền chở người di cư châu Phi xảy ra mới đây trên vùng biển Libya. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
4: Tai nạn xảy ra từ hôm 12 tháng 6 tại khu vực ngoài khơi Libya. Chiếc thuyền chở hơn 60 người di cư bất hợp pháp xuất phát từ Libya hướng về phía châu Âu đã bất ngờ bị lật úp tại vùng biển phía đông Libya. Chỉ có 10 người trên thuyền được cứu sống. Các lực lượng cứu hộ đã trục vớt được 11 thi thể. 40 người vẫn mất tích và nhiều khả năng đã tử vong. Đây được coi là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra trên hành trình vượt Địa Trung Hải sang châu Âu của người di cư châu Phi trong năm 2026. Trước đó, số liệu do Tổ chức Di dân Quốc tế công bố cho biết, hơn 800 người di cư châu Phi đã thiệt mạng hoặc mất tích khi tìm cách vượt Địa Trung Hải sang châu Âu trong khoảng thời gian từ đầu năm đến ngày 16 tháng 5 vừa qua. Trong năm ngoái, số người di cư châu Phi thiệt mạng hoặc mất tích trên hành trình chết chóc này là hơn 1.300 người.
1: Vừa rồi là phần tin tức và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.
5: Thưa quý vị, khu vực Tây Bắc Bộ sáng và trưa nay có mưa rào và dông rải rác, còn lại hầu hết các khu vực tại ba miền trời nắng. Riêng khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đáng chú ý là ở khu vực các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 39 độ. Đó là hình thái thời tiết cơ bản ba miền trong ngày hôm nay. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Sapa, Lào Cai có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 21 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh đôi lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nhiều mây, có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thanh sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
14: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
13: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
14: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
13: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
14: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
15: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
16: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
17: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
18: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
17: đi. Mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. Phải biết giữ gìn thanh quản. Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
20: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
19: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
20: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
21: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Mỗi tuần một cuốn sách.
1: Quý vị thân mến, cuốn sách Hiểu mình, yêu mình, hiểu người, dùng người do nhà xuất bản Dân Trí vừa ra mắt bạn đọc cả nước. Đây là cuốn sách về kỹ năng sống và nghệ thuật ứng xử trong các mối quan hệ. Tác giả cuốn sách Thạc sĩ Đàm Lan, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức Cộng đồng, chủ nhiệm dự án văn hóa đối nội và sáng lập phát triển Tiêu Giao Quán, không gian văn hóa đối nội, ở nơi hướng đến việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức về bản thân và xây dựng những giá trị sống tích cực cho cộng đồng. Mời quý vị cùng nghe bài giới thiệu về cuốn sách này của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
23: Có những cuốn sách đến với người đọc đúng vào lúc ta nhận ra một nghịch lý rất đời thường. Học hành nhiều hơn, bằng cấp cao hơn, công cụ quản trị hiện đại hơn, nhưng con người lại dễ lạc khỏi chính mình hơn. Tổ chức lại dễ lệch pha trong dùng người hơn. Người giỏi thì chán nản vì không được đặt đúng chỗ. Người có tâm thì ngại va chạm vì không có không gian cống hiến. Người có trách nhiệm thì gồng lên thay phần thiếu hụt của hệ thống. Nhiều thất bại trong công việc và nhiều đổ vỡ trong quan hệ. Suy cho cùng, bắt đầu từ một điểm rất nhỏ nhưng rất sâu. Ta chưa kịp hiểu mình và càng chưa đủ hiểu người. Cuốn sách Hiểu mình, yêu mình, hiểu người, dùng người của tác giả Đàm Lan đi thẳng vào điểm mấu chốt ấy bằng một giọng điệu dung dị nhưng có nội lực. Tác giả khởi đi từ câu hỏi tưởng như đã cũ: vì sao phải hiểu mình, hiểu người? Để rồi mở ra một cách nhìn mới. Hiểu không phải để phán xét, càng không phải để dán nhãn. Hiểu là để đặt mỗi con người vào đúng vị trí mà họ có thể phát triển bền vững và đóng góp hiệu quả. Khi hiểu mình, ta thôi chạy theo những chuẩn mực bên ngoài, thôi cố gắng trở thành một phiên bản không thuộc về mình. Khi hiểu người, ta thôi dùng người bằng ấn tượng, bằng cảm tính, bằng bằng cấp hoặc quan hệ, mà trở về với năng lực thực, phẩm chất thực và động cơ sâu. Tinh thần ấy được tác giả nhấn mạnh như một nguyên lý nền tảng, biết người biết ta, không chỉ dành cho chiến trường mà là chìa khóa của đời sống hiện đại, nơi hợp tác, dẫn dắt và phân công đúng là điều kiện để tránh xung đột và thất bại lặp lại. Điều thú vị là tác giả không sa vào cẩm nang sáo rỗng. Cuốn sách này đứng ở điểm giao thoa giữa trí tuệ cổ điển phương Đông và những vấn đề rất mới của hôm nay. Từ việc gợi mở bản chất con người như trung tâm của quản trị, tác giả phát triển các lớp nội dung giúp người đọc vừa có nền tảng tư duy, vừa có công cụ thực hành. Từ nhận diện tính cách phát triển tài năng, bản đồ 12 nhóm nhân tài như một cách định vị con người trong hệ thống để đúng việc, đến những phương pháp quan sát, những sai lầm thường gặp khi đánh giá nhân sự và một phần sổ tay người lãnh đạo nhằm biến tri thức thành năng lực hành động. Tôi cũng đánh giá cao cách tác giả đặt trọng tâm vào tính bền vững của con người. Khi xã hội đổi thay nhanh, áp lực lớn, nhiều người dễ bị cuốn vào so sánh, cạnh tranh và tự nghi ngờ bản thân, thì hiểu mình và yêu mình không còn là câu chuyện cảm xúc đơn thuần mà trở thành một năng lực sinh tồn. Còn hiểu người để dùng người không chỉ dành cho nhà quản lý mà cho bất cứ ai muốn xây dựng một quan hệ lành mạnh, một đội nhóm gắn kết, một tổ chức có văn hóa trọng dụng nhân tài. Ở góc nhìn quản trị, cuốn sách gợi ra một nguyên tắc quan trọng: tổ chức mạnh không phải vì có những cá nhân toàn năng mà vì biết kết nối những con người không hoàn hảo thành một tổng thể vận hành hiệu quả, nơi sở trường được phát huy và sở đoàn được kiểm soát bằng cơ chế, bằng văn hóa, bằng cách dùng người đúng. Ở góc nhìn nhân văn, cuốn sách nhắc ta một điều giản dị: mỗi người chỉ cần làm đúng vai trò phù hợp với mình, hệ thống sẽ bớt hao mòn, con người sẽ bớt mệt mỏi và niềm vui cho công việc trong đời sống sẽ có cơ hội trở lại. Một điểm đáng quý nữa là phần bài test tự đánh giá không phải để thi mà để người đọc tự soi chiếu, tự củng cố phương pháp quan sát và nhìn người. Trong một thời đại mà ai cũng dễ vội vàng kết luận về người khác, sự tự kiểm tra ấy là một lời nhắc. Muốn nhìn người cho đúng, trước hết phải luyện cho mình thói quen nhìn cho sâu và nghĩ cho kỹ. Tôi tin cuốn sách này sẽ hữu ích với nhiều nhóm độc giả, người trẻ đang tìm cách định vị bản thân, người làm quản trị đang loay hoay giữa thiếu người và thừa người, người làm lãnh đạo muốn gây dựng văn hóa tổ chức và cả những ai chỉ đơn giản muốn sống hài hòa hơn với chính mình và với người khác. Nếu mỗi độc giả sau khi gấp lại trang sách hiểu mình rõ hơn một chút, hiểu người sâu hơn một tầng và dùng người đúng hơn một bước, thì đó đã là một giá trị đáng trân trọng, đúng như tinh thần mà tác giả đặt ở ngay phần mở đầu của cuốn sách.

0: Thưa quý vị, tại một khu dân cư nghèo ở Nam Phi, những chiếc bánh quy không chỉ là sản phẩm được làm ra mỗi ngày mà còn là nguồn hy vọng cho hàng chục phụ nữ đang nỗ lực vượt qua khó khăn. Đặc biệt, một thỏa thuận hợp tác của tiệm bánh với hãng hàng không British Airways đã mang đến cơ hội việc làm và thu nhập ổn định, giúp họ từng bước thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình. Từ những chiếc bánh quy giản dị, họ không chỉ kiếm được cái sinh nhai mà còn tìm thấy cơ hội để viết lại tương lai cho chính mình và con cái. Ngay sau đây, biên tập viên Lan Anh sẽ kể cho quý vị và các bạn câu chuyện này.
1: Tại tiệm bánh Kalisa Cookie ở ngoại ô thành phố Cape Town, Nam Phi, những công đoạn như cầm bột, nhào bột, cắt và đóng gói bánh quy vẫn được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Được thành lập từ một dự án cộng đồng tại khu dân cư nghèo Kalisa ở Nam Phi, tiệm bánh đã vươn ra thị trường quốc tế và trở thành nhà cung cấp cho hãng hàng không British Airways. Theo bà Audrey William, giám đốc điều hành của Kalisa Cookie, mỗi hợp đồng của tiệm bánh không chỉ mang ý nghĩa về doanh thu mà còn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều phụ nữ trong cộng đồng.
2: Mỗi khi có một hợp đồng mới, chúng tôi lại rung một chiếc chuông nhỏ trong tiệm. Với chúng tôi, đó không chỉ là một đơn hàng, mà còn là cơ hội để tuyển thêm một người phụ nữ đang chờ việc. Tôi vẫn nhớ lần nhận được hợp đồng đầu tiên, khi tiếng chuông vang lên, tôi đã bật khóc. Bởi tôi biết rằng ngay sau đó, chúng tôi sẽ gọi điện cho người phụ nữ tiếp theo trong danh sách. Đó không chỉ là một cuộc gọi tuyển dụng, mà còn là khoảnh khắc có thể làm thay đổi cuộc sống của cả một gia đình. Một người mẹ có việc làm, có thu nhập ổn định và trở thành một phần của đại gia đình Kalisa Cookies.
1: Ông Anthony Philipson, cao ủy Anh tại Nam Phi cho biết, chương trình đối tác thương mại của Anh và Trung tâm Thương mại Quốc tế Nam Phi đã đồng hành cùng tiệm bánh Kalisa Cookie trong việc hoàn thiện mô hình kinh doanh, kết nối với các đối tác quốc tế và tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại tại Anh. Nhờ đó, tiệm bánh đã có cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và trở thành nhà cung cấp bánh quy cho hãng hàng không British Airways. Theo ông Philipson, điều khiến hãng hàng không này quyết định đồng hành cùng tiệm bánh Kalisa Cookie không chỉ là chất lượng sản phẩm, mà còn là câu chuyện tạo việc làm và trao cơ hội cho phụ nữ tại cộng đồng địa phương.
2: Tôi nghĩ British Airways bị thuyết phục bởi câu chuyện đặc biệt của Kalisa Cookies, một doanh nghiệp do phụ nữ điều hành tại Cape Town. Nơi đây đang tạo việc làm cho khoảng 80 lao động, chủ yếu là phụ nữ, đồng thời mang lại sinh kế cho nhiều gia đình trong cộng đồng. Điều đáng quý là mỗi khi sản lượng tăng thêm 1.000 chiếc bánh quy, thì doanh nghiệp lại có thể tạo thêm một vị trí việc làm mới. Chính khát vọng tạo ra sự thay đổi và tác động tích cực cho xã hội đã khiến cho British Airways quyết định đồng hành.
1: Khác với nhiều nhà sản xuất thực phẩm hiện nay, Kalisa Cookie vẫn duy trì mô hình sản xuất thủ công với nhiều công đoạn được thực hiện bằng tay. Theo bà Audrey William, giám đốc điều hành của tiệm bánh, đây là cách doanh nghiệp tạo thêm việc làm cho phụ nữ địa phương, bởi mỗi công đoạn được giữ lại đồng nghĩa với việc có thêm một cơ hội việc làm.
2: Điều quan trọng nhất với chúng tôi là duy trì quy trình sản xuất thủ công, bởi đó chính là cách tạo ra việc làm cho cộng đồng. Nhiều doanh nghiệp chuyển sang tự động hóa, ứng dụng công nghệ hay là ứng dụng AI vào việc sản xuất đã dẫn đến việc nhiều người bị mất việc làm. Vì vậy, chúng tôi vẫn ưu tiên con người, bởi đằng sau mỗi công đoạn thủ công là một cơ hội việc làm và là một nguồn thu nhập cho các gia đình.
1: Tại Kalisa, nơi tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức cao, một công việc ổn định có thể trở thành điểm tựa cho cả một gia đình. Với nhiều phụ nữ làm việc tại Kalisa Cookie, đây không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là cơ hội để tự chủ về kinh tế và chăm lo cho con cái. Theo cô Violet, giám sát sản xuất của tiệm bánh, phần lớn nhân viên ở đây đều là những bà mẹ đơn thân.
2: Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi bởi phần lớn đều là những bà mẹ đơn thân. Công việc này giúp cho chúng tôi có thu nhập ổn định, có thể tự nuôi con và chủ động xây dựng tương lai mà không phải phụ thuộc vào người khác.
1: Cô Violet cũng cho biết thêm, với nhiều gia đình tại Kalisa, tiệm bánh Kalisa Cookie không chỉ mang lại việc làm mà còn là điểm tựa giúp họ vượt qua khó khăn. Đằng sau mỗi chiếc bánh quy của Kalisa Cookie được đưa lên những chuyến bay là câu chuyện về nghị lực, cơ hội và khát vọng vươn lên của những phụ nữ Nam Phi. Và với họ, việc có được hợp đồng với hãng hàng không British Airways không chỉ là một thành công trong kinh doanh, mà còn là cánh cửa mở ra tương lai tươi sáng hơn cho nhiều gia đình.
0: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện trong muôn màu cuộc sống kể về hành trình vươn lên của phụ nữ Nam Phi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Huyền, Hoàng Ân, Thanh Trường và kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào, tạm biệt và chúc quý vị những ngày cuối tuần thư giãn và thật nhiều niềm vui.
3: 360 độ sức khỏe.
4: 360 độ sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, người cao tuổi ngày càng đông hơn, sống thọ hơn, nhưng đi kèm với đó là gánh nặng bệnh tật mãn tính, suy giảm chức năng, nguy cơ cô đơn, trầm cảm và nhiều vấn đề xã hội khác. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi không đơn thuần chỉ là chữa bệnh mà cần tiếp cận toàn diện, từ dự phòng, khám định kỳ, quản lý bệnh mãn tính, dinh dưỡng, vận động, phục hồi chức năng, sức khỏe, tinh thần, chăm sóc dài hạn. Chương trình hôm nay xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam, sẽ cùng bàn luận về các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam.
6: Xin chào quý vị khán giả của VTV.
5: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Thưa bà, Việt Nam đã cán mốc 100 triệu dân và cũng đồng thời bước vào giai đoạn già hóa dân số. Quá trình già hóa dân số thì còn đi kèm với những thách thức nào đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi?
6: Rất nhiều thách thức, và trong đó theo tôi là có 4 cái thách thức lớn nhất. Cái đầu tiên tức là đây là một cái gánh nặng kép của xã hội, với khoảng 20% dân số là người già, mà người già thì thường là từ 5 đến 7 bệnh, và các bệnh này đều là mãn tính, thời gian kéo dài. Người già thì, mà nhất là những người về hưu thì cái thu nhập thì lại thấp, mà cái chi phí để cho cái gánh nặng bệnh thì nhiều và kéo dài thì nó sẽ là một cái chi phí rất lớn của xã hội. Cái thứ hai là cái hệ thống y tế Việt Nam thì chúng ta cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu này một cách toàn diện, nhất là đối với người già. Cái hệ thống này thì chủ yếu là chúng ta mới tập trung để đưa bệnh nhân là người cao tuổi đến bệnh viện thôi. Thế còn chúng ta cũng chưa có một cái hệ thống đồng bộ để chăm sóc là trước và sau khi về đến cộng đồng. Rất nhiều người bị tai biến gì đó, nhưng mà khi về thì rất mong được một cái tư vấn gì để tiếp tục, mà cũng rất là đơn giản thôi, nhưng cũng không có cái người để huấn luyện đấy, để hỗ trợ, và nhất là từ cái uống thuốc cho đến ăn uống vận động. Đấy, và một cái thứ ba nữa là cái nhân lực của chăm sóc cho người cao tuổi Việt Nam thì đến nay chúng ta là mới ở cái tầm chuyên sâu và vẫn còn thiếu rất nhiều. Thế còn ở cái cấp cơ sở, và nhất là những cái vùng sâu vùng xa, thì hầu như là chúng ta đã thiếu rất là nhiều, và cái nhu cầu của ta đến là tận cộng đồng thì chưa có. Thế và một cái điểm rất là quan tâm là cái người già của chúng ta là bị các bệnh về tức là sức khỏe tinh thần là rất quan trọng. Và cái sức khỏe tinh thần này nếu không phát hiện sớm thì nó sẽ là một cái gánh nặng rất là lớn cho xã hội. Bởi vì khi một người già đã có một cái vấn đề về sức khỏe tâm thần thì lại phải thêm một người phục vụ, vậy thêm chi phí, không những bệnh lại còn thêm phải nuôi một người nữa. Thì cái này là cái nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì sẽ giảm được cái nhu cầu rất lớn. Và cái mong muốn của chúng ta thì như nghị quyết 72 cũng như bác Tổng Bí Thư đã nói, thì chúng ta mong muốn là người già phải gọi là những người mà sống vui, sống khỏe và sống có ích. Và đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống khỏe ở người cao tuổi rất cần phải nâng cao.
5: Khi đề cập đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi thì theo bà điều này bao gồm những yếu tố nào ạ?
6: Theo tôi thì có 4 yếu tố. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là cái chăm sóc về thể chất, thứ hai là về vận động và dinh dưỡng, thứ ba là về tinh thần. Thế và một cái yếu tố quan trọng nữa là cái mặt xã hội. Thứ nhất là cái về cái vấn đề chăm sóc thể chất thì chúng ta ngoài cái vấn đề phải khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những cái bệnh nền, bệnh mãn tính, thì cái việc cho dùng thuốc, rồi là cái việc phục hồi chức năng và phòng ngừa biến chứng thì hết sức là quan trọng. Cái thứ hai là chăm sóc sức khỏe tinh thần, thì thì cái vấn đề này thì cần phải phòng ngừa để người già chúng ta không bị sa sút trí tuệ. Thế và nhất là trầm cảm và rối loạn lo âu. Thế và được sống trong cái môi trường mà an toàn, thân thiện. An toàn đây là chúng tôi muốn nói đến là cái mà để tránh té ngã đối với người già, cái thân thiện rồi cái mà được sống hòa đồng với xã hội thì là phải có những cái câu lạc bộ, có những cái hoạt động vui chơi để và người ta còn phải học lại từ đầu để tăng cường cái trí tuệ. Và một cái hình thức nữa là cái vận động và dinh dưỡng rất là quan trọng đối với người già. Vận động ở đây là vừa phải để vẫn phải tăng cái cơ, chứ không phải là để teo cơ, mà cái vận động như nào để nó lại phù hợp để cho đối với cái xương khớp của người già nữa. Thứ hai là cái dinh dưỡng để nó phải bù lại cái canxi mất đi, rồi nhất là những cái mà cái thói quen sinh hoạt, như là phải phơi nắng. Cái phơi nắng là rất quan trọng. Chúng ta có thể uống rất là nhiều những cái thuốc thực phẩm chức năng, nhưng mà chúng ta thiếu phơi nắng thì cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thế rồi là cái yếu tố tinh thần mà được tôn trọng, sống trong một cái môi trường an toàn và được tôn trọng, được quan tâm và sống có ích. Tóm lại là cái chăm sóc toàn diện là thân, tâm, trí và ngoài mặt xã hội.
5: Và chúng ta thường hay chúc các cụ cao tuổi sống vui, sống khỏe là mang hàm ý khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và có đời sống xã hội phong phú. Để phát huy tinh thần này thì có không ít người cao tuổi đã tạo cho mình nhiều niềm vui trong cuộc sống, giúp các cụ sống khỏe mạnh, sống thọ và sống chất lượng hơn. Trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình và quý thính giả cùng nghe ghi nhận sau.
4: Nhiều năm qua, quán giải khát của bà Nguyễn Thị Đồng ở khu phố 24 phường Đạo Thạnh đã trở thành điểm sinh hoạt gặp gỡ hàng ngày của nhiều cụ cao tuổi ở địa phương. Riêng hai ngày thứ năm và thứ bảy hàng tuần, nơi đây có gần 20 cụ cao niên trong và ngoài phường đến uống cà phê, ăn sáng, tâm sự với nhau về chuyện vui buồn trong cuộc sống. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các cô, các bác đến đây đều có tuổi đời gần 80 trở lên. Có cụ trên 90 vẫn tự đi xe máy đến sinh hoạt. Ông Trần Công Lên, 83 tuổi, ngụ tại khu phố 27, phường Đạo Thạnh, mỗi ngày chạy xe gắn máy hơn 3 km đến đây đều đặn. Ông Lên cho biết, tuy tuổi cao nhưng vẫn lao động tại nhà bình thường, chăm sóc vườn cây, thậm chí còn tự lo bữa cơm cho các cháu ngoại. Theo ông, để duy trì được sức khỏe, người cao tuổi phải năng vận động.
7: Sáng là 3:30 phải dậy rồi, dậy xong cái vệ sinh rồi đi thắp nhang trong nhà. Đúng 4:30 là tôi xách xe đạp tôi chạy ra ngoài rồi, ngồi uống cà phê, nói chuyện với anh em này kia, rồi đi chợ mua đồ ăn để ăn sáng với lại nấu cơm cho ngoại nữa. Sức khỏe tốt là mình nên hoạt động, tại vì nếu mà không hoạt động á, nằm một chỗ càng ngày càng yếu, phải hoạt động thôi. Thôi rồi bia bây giờ lớn tuổi rồi, dù có đám tiệc thì nói anh em thì giảm chế, mình nhắm chút có lẽ với vui vẻ anh em thôi.
4: Còn ông Trần Lạc Phúc, 91 tuổi, ở khu phố Long Hòa A, vẫn sử dụng xe gắn máy đi lại bình thường. Tuy tuổi rất cao nhưng hàng ngày ông Phúc vẫn phải chăm sóc người con trai bị bệnh tai biến và đưa cháu nội đi học. Ông cho biết để có sức khỏe tốt phải lao động, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ông Phúc nói.
7: Ở nhà hồ trà uống vậy thôi chứ cà phê cũng ít uống nữa. Nông nghiệp làm cái gì cũng làm được. Bệnh như vậy thì bị tim mạch với tàu ngực cho dài, đi khám hàng tháng. Bây giờ sức khỏe hàng tháng đều hết, bởi đầu hai cái đó.
4: Thực tế cho thấy, ngoài việc được con cháu trong gia đình chăm sóc phụng dưỡng, chu đáo, các cụ cao niên ở phường Đạo Thạnh còn rất ý thức cao trong việc giữ gìn sức khỏe cá nhân, nhất là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và rèn luyện thể dục phù hợp với tuổi tác. Theo Hội Người Cao Tuổi phường Đạo Thạnh cũ, toàn xã có hơn 1.700 hội viên, trong đó có hơn 70% hội viên dù tuổi cao vẫn tự lo sinh hoạt đi lại bình thường, thậm chí còn phụ giúp gia đình những công việc nhẹ. Đặc biệt tại địa phương hiện có 2-3 cụ tròn 90 tuổi, 4 cụ trên 100 tuổi gồm cụ Lê Thị Hợi, 103 tuổi, ở khu phố 24, cụ Nguyễn Thị Nhân, 104 tuổi, khu phố 25, cụ Lê Thị Bé, 102 tuổi, khu phố 25, và cụ Cao Văn Tươi, 101 tuổi, khu phố Long Hòa B. Hầu hết các cụ đều còn minh mẫn được con cháu trong gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo. Để các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp sống vui, sống khỏe, còn có sự đóng góp tích cực của Hội Người Cao Tuổi ở địa phương, nhất là việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt định kỳ, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ hội viên nghèo khó, gặp hữu sự. Từ đó các hội viên phấn chấn tinh thần, có thêm niềm vui, hạnh phúc khi tuổi già. Với các hoạt động thiết thực, nhiều người dân chưa phải cao tuổi nhưng vẫn thường xuyên tham gia sinh hoạt hội như anh Cao Đình Tuấn, chị Nguyễn Thị Lan, chị Lê Thị Mười. Ông Nguyễn Văn Tồn, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Đào Thạnh cũ, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Người Cao Tuổi phường Đào Thạnh, cho biết thêm.
8: Hội đó, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi á, rồi tới kể chuyện vui vẻ, một tuần hai tuần cái tổ chức lao động dọn rác rồi dọn kinh dưới mương á, rồi mấy cụ này đi làm luôn đó, từ đó rồi nó quen rồi có cái gì á thì mình giúp đỡ nhau rồi đóng góp nhau, giữ được cái nề nếp đó mà tới bây giờ luôn. Hội viên nghèo á thì đến là hỏi thăm, vận động gạo, ốm đau bệnh hoạn là thí dụ ông A ông B ha, hoàn cảnh khó khăn thì người cho 5 ký gạo, 1 ký gạo hoặc là cho 100 ngàn, 200 ngàn, không phân biệt. Bây giờ là hội còn nuôi 3 cái hội viên nghèo mà 1 tháng là 200 ngàn với 10 ký gạo.
4: Xuân về Tết đến, các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh có thêm tuổi mới. Tuổi càng cao nhưng các cụ vẫn rất lạc quan trong cuộc sống, thoải mái về tinh thần khi được gia đình quan tâm chăm sóc, sống trong niềm yêu thương, chia sẻ của những người cùng trang lứa. Đó chính là sức mạnh tinh thần giúp các cụ sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
5: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, bà có nhận xét gì sau khi nghe phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
6: Thực sự là thấy rất là ấn tượng vì đây là một cái minh chứng cho một cái khái niệm là già hóa mà khỏe mạnh. Già hóa nhưng mà thường là già hóa là đi với lão hóa, nhưng già hóa khỏe mạnh mà ngành y tế của chúng tôi thì đang hướng tới. Và điều đáng quý là các cụ ở đây, nhất là ở cái đạo Thạch ấy, thì sống không chỉ thọ mà còn sống khỏe, sống tự lập, vẫn đi lại được và sinh hoạt lao động nhẹ nhàng hàng ngày. Đấy chính là cái yếu tố then chốt mà giúp cho cái quá trình lão hóa nó chậm lại và giảm được cái nguy cơ bệnh tật cũng như là hạn chế phụ thuộc con cháu. Thế và từ cái góc độ y tế thì rõ ràng là cái vai trò vận động hàng ngày là rất là quan trọng, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ. Và những cái thói quen này thì sẽ giúp cho người già vẫn có thể 100 tuổi vẫn minh mẫn mà. Thế và đây thực sự là một cái mô hình chúng tôi cho là rất là trân trọng và cần mở rộng ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước.
5: Vâng, hiện nay thì người cao tuổi Việt Nam thường gặp các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp, sa sút trí tuệ. Thời gian tới thì Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam sẽ có những sự phối hợp đồng hành với ngành y tế ra sao ạ, để có thể góp phần chăm sóc sức khỏe cho các cụ?
6: Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe tuy là mới ra đời nhưng chúng tôi cũng đã quan tâm rất nhiều. Thứ nhất là vấn đề về truyền thông để vận động mà bản thân chính người già cần phải hiểu biết về mình, và đặc biệt là gia đình của thân nhân của người cao tuổi để có những cái hỗ trợ kịp thời. Cái thứ hai tức là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ sở y tế, nhất là trạm y tế xã, theo những cái văn bản hướng dẫn mới, tức là có cái sự phối hợp công tư thì xây dựng những cái trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động. Và đó thì ngoài những cái trang thiết bị của trạm y tế chưa đủ thì chúng tôi hỗ trợ để có những cái kết hợp để có những cái trang thiết bị mà đầy đủ hơn để có thể người già đến phục hồi, khám sức khỏe, tư vấn hàng ngày và phục hồi có thể như là một cái nơi mà người già mong muốn đi lại và để mà làm một cái cộng đồng ngay tại xã, ngay tại phường. Thế và một cái phần nữa tức là chúng tôi tham gia muốn xây dựng những cái mô hình ứng dụng AI để tư vấn, hoặc là những cái mô hình chăm sóc tại nhà. Đối với những người mà có thể đi được thì đến trạm, nhưng mà có những người không đi được thì có những mô hình có thể tư vấn ngay tại nhà và những dịch vụ tại nhà. Thế và ngoài ra thì chúng tôi cũng tham gia để có những đào tạo những cộng tác viên có thể là trong hoặc ngoài ngành và có những tâm huyết và đồng hành cùng với hiệp hội là những cộng tác viên tại các cơ sở y tế. Rồi là chúng tôi cũng sẽ đồng hành với các cơ quan để có những phản biện, phản hồi chính sách, phản biện rồi là tư vấn về chính sách. Rồi một cái nữa là chúng tôi cũng sẽ có những hợp tác quốc tế để làm sao có những nguồn lực hỗ trợ để làm sao khám rồi là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại cơ sở.
5: Thưa bà, có thể thấy một vấn đề ngày càng rõ là sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, đó là sự cô đơn, lo âu, trầm cảm, mất ngủ. Theo bà, cần có cách chăm sóc, hỗ trợ như thế nào để giảm thiểu những vấn đề này ở người cao tuổi?
6: Vâng, đây là một cái vấn đề cũng rất là lớn mà đòi hỏi không chỉ có gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cần phải quan tâm. Nhưng mà trước mắt là đối với gia đình thì cái việc mà quan tâm đến cái tâm tư tình cảm của người cao tuổi là hết sức quan trọng. Người già hay có cảm giác cô đơn. Đấy, rồi là không chỉ là trách nhiệm của gia đình đâu, mà nếu mà người già được sinh hoạt trong một cái cộng đồng mà có nhiều cái người đồng cảm với mình thì sẽ chia sẻ được những cái vấn đề này, và đặc biệt là trong cái cộng đồng đấy đã có những người tích cực thì cái tích cực đó sẽ lan tỏa và sẽ giúp cho người ta giải tỏa được những cái vấn đề ở trong gia đình người ta nữa cơ. Thế và thứ hai là cái vấn đề này thì cần được phát hiện rất là sớm ở cái người cao tuổi, là cái sự gọi là mất ngủ kéo dài này, buồn chán này, lo âu, đấy là cái tiền đề của cái sa sút trí tuệ đấy. Và đặc biệt thì chúng tôi mong muốn là các cơ sở y tế cũng sẽ lồng ghép để làm sao khi khám sức khỏe định kỳ thì phải phát hiện sớm cả cái vấn đề về tâm lý nữa, chứ không phải là chỉ các chỉ số nó đẹp, mà phải cái vấn đề tâm lý để phát hiện sớm những cái gọi là những cái bệnh về sa sút trí tuệ là Alzheimer đấy, để chúng ta có những cái điều trị kịp thời. Thế và một cái nữa là chăm sóc tinh thần thì cần phải kết hợp với cả thể chất đấy, và dinh dưỡng, thể chất, dinh dưỡng, vận động, rồi là những cái thói quen lành mạnh, và có những cái cộng đồng hoạt động tích cực để làm sao mà hỗ trợ cho người cao tuổi, và có những cái môi trường để người cao tuổi được sinh hoạt như là thời mình còn trẻ lại đấy. Có khi thể phải học từ cái học vẽ, viết, học đàn, học những cái như trẻ con ấy. Đấy thì những cái đấy, đấy là cái mô hình mà chính Tổng Bí Thư cũng nói là chúng ta cần phải có một cái mô hình mà sáng đưa các cụ đi, xong ngày tối đưa về, như là các học sinh mầm non ấy. Đấy thì chúng tôi thấy là cái mô hình này rất hay, và ở nước ngoài thì người ta còn kết hợp là cái mô hình các người cao tuổi này đến cái trường mầm non để chơi cùng với các cháu trẻ, thì làm cho người già còn trẻ hơn đấy, và người già cảm thấy là yêu đời hơn đấy. Và cuối cùng thì về lâu về dài thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có một cái mô hình mà chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, và đây là phải có cái sự phối hợp của hội người cao tuổi ở địa phương, các cái hội đoàn thể nữa, phụ nữ, thanh niên cũng chung tay, và các hội thực sự là cơ quan nhà nước, nhất là cơ quan y tế thì chỉ chăm sóc được cái về y tế mà cơ bản thôi, còn tất cả những cái vấn đề xã hội và tinh thần này thì phải có cái sự cộng đồng của các hội đoàn thể trong toàn xã hội và cả chính quyền địa phương nữa rất là quan tâm, bởi vì các cụ cao tuổi thì cũng rất là nhiều người là còn không nơi nương tựa cơ, và ở những cái vùng khó khăn thì những cái chi phí này cần cái sự hỗ trợ và chung tay của cả cộng đồng. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong là khi người cao tuổi mà có sự đầy đủ cả về thể chất tinh thần thì các cụ sẽ không chỉ sống lâu hơn mà sống phải khỏe hơn và có chất lượng hơn.
5: Trong thực tế thì phần lớn người cao tuổi được chăm sóc tại gia đình ạ. Vậy các gia đình cần làm gì để nâng cao năng lực chăm sóc tại nhà cho người thân thưa bà?
6: Cần phải có một cái quá trình đó. Bởi vì là cái nhận thức đầu tiên là của gia đình. Gia đình cũng phải cần được trang bị những cái kiến thức rất là cơ bản khi mà người thân của mình là bị mắc cái bệnh không lây nhiễm ấy, thì là nó cần phải điều trị lâu dài, phải rất là nhiều thuốc, thế và cái chế độ uống thuốc như thế nào trước, sau khi ăn cơm, hoặc là tất cả những cái dấu hiệu như thế nào để phát hiện sớm để đưa người cao tuổi đi khám kịp thời. Cái đấy rồi là phải tạo cho người cao tuổi sống trong một cái môi trường an toàn, chẳng hạn như là tránh những cái phương tiện gì đó để cho người già khỏi té ngã, đấy rồi là những cái tham gia tích cực được với các cái hội đoàn thể ở địa phương, cũng như là các người thân hoặc là họ hàng thân thích như nào, tạo những cái môi trường. Cái đấy là cái hết sức quan trọng của các gia đình. Thế và cái thói quen lành mạnh của gia đình cho người cao tuổi là tạo ra những cái thói quen như là ăn uống, vận động phù hợp với điều kiện thời gian. Tại vì là người cao tuổi của mình thì sống với các thế hệ, mình là 3-4 thế hệ, thì các cháu thì thức khuya, người cao tuổi để đi ngủ sớm và dậy sớm. Thì cái đấy nếu mà mình không tạo một cái môi trường để cho các cái sinh hoạt điều độ của các cụ được thực hiện thì nó sẽ ảnh hưởng các thế hệ với nhau, và bản thân các cái thế hệ lại thành ra những cái mâu thuẫn nội bộ, mà mâu thuẫn nội bộ thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Thế cho nên là cái này là phải cần cái được cái sự hiểu biết, cái sự trang bị những cái kiến thức cơ bản cho các gia đình. Thế rồi các thành viên trong gia đình thì cũng cần phải có những cái thói quen để trò chuyện nhiều hơn với người cao tuổi, cái này họ rất cần đấy. Và trong cái đó thì cũng phải làm sao qua cái trò chuyện để khuyến khích người cao tuổi tham gia được với cộng đồng, tham gia được với bạn bè, tham gia được những cái môi trường có những năng lượng tích cực để cho người cao tuổi cảm thấy là mình sống vui, sống khỏe và sống có ích. Đấy. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong muốn là hiệp hội cũng sẽ có những cái cộng tác viên, có những cái để tư vấn được cho các cái cho cộng đồng, cho đến các hội những cái kiến thức cơ bản này cho các cái gia đình, và đặc biệt là phối hợp với hội phụ nữ đó, bởi vì phụ nữ trong gia đình là rất quan trọng trong cái việc chăm sóc cho cái người cao tuổi. Thế và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ đồng hành để làm sao giúp người cao tuổi ngày càng sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống có chất lượng, và cũng như là cái video, cái thông tin mà các bạn đã được nghe ở một cái xã mà người cao tuổi ở đây không lão hóa theo thời gian, thì chúng tôi cũng rất mong là nếu mà các cụ cao tuổi là cây đa cây đề mà khỏe như vậy thì đấy là điểm tựa cho các thế hệ gia đình của Việt Nam, và cũng tạo một cái nền văn hóa tốt cho Việt Nam, cũng như là cái cơ sở để chúng ta phát triển được kinh tế xã hội tốt hơn.
5: Chúng tôi được biết là Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng tư vấn sức khỏe, cách chăm sóc, dinh dưỡng, tập luyện cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về hoạt động này ạ?
6: Đến 26 tháng 2 chúng tôi sẽ ra mắt cái website của Hiệp hội, một cái chuyên mục là Sống Khỏe 360. Ở trong đó thì có tư vấn tất cả các loại hình vận động cho các lứa tuổi, và trong đó thì có cả người cao tuổi. Với người cao tuổi thì các bệnh về xương khớp, các cái bệnh về mãn tính, thì nếu mà chúng ta tập luyện không đúng cách thì lại còn gây nguy hiểm hơn. Có nhiều cụ có khi lại còn sang chấn, rồi khi lại ngã. Thế thì ở đó thì chúng tôi cũng có là kết hợp với cái đơn vị để xây dựng, thì trong đó là có một cái tập là có AI hướng dẫn luôn, và mình biết được là cái động tác nào là mình sai, đấy như là một cái gọi là trợ lý trong cái vận động của mình. Thế và một cái phần mềm

0: cái các cái bệnh không lây nhiễm và các cái bệnh liên quan đến môi trường. Đấy thì chúng tôi thì mong muốn là cái trợ giúp này thì sẽ có khả năng giúp được nhiều người hơn. Ý nghĩa của nó là cái việc tư vấn là chúng tôi phải làm việc với rất nhiều các chuyên gia. Từ các chuyên gia đấy thì ra rất nhiều những cái loại hình câu hỏi để phổ cập được khoảng 80%. Thế còn với những vấn đề chuyên sâu thì sẽ có những cái điện thoại để cho tư vấn cho bác sĩ chuyên sâu hơn. Và đối với những trường hợp nào mà cần phải đến bệnh viện ngay thì chúng tôi phải tư vấn để họ đến bệnh viện luôn. Thế và một cái nữa về lâu dài thì chúng tôi cũng kỳ vọng, tức là sẽ phải phối hợp với những cái đơn vị cho dùng cái app mà có vận dụng cả AI để cho những cái đối tượng mà có cần chăm sóc tại nhà. Đây là những cái đối tượng mà có thể đi lại được, hỗ trợ được, rồi là giao tiếp được với cộng đồng. Nhưng rất nhiều cái đối tượng mà hiện nay là phải chăm ở nhà thì cái việc mà các cái dịch vụ tại nhà hết sức quan trọng đối với việc chăm sóc cho người cao tuổi trong thời gian tới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đã tham gia chương trình, mang tới những thông tin thiết thực và nhiều giải pháp giá trị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam.
4: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
5: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%. Đây là một cái thành phần mà chỉ riêng có ở trong sâm Lai Châu mà không gặp ở các loại sâm khác trên thế giới. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên cái tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
4: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
5: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh, giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
3: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
5: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt, là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit

0: thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
1: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
2: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
1: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm của Việt Nam.
1: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
3: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
4: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, báo chí trong kỷ nguyên số, tái thiết vai trò, kiến tạo không gian phát triển. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc. Báo chí cách mạng Việt Nam là chắn bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của người dân trong thời đại số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 kết nối công nghệ, bài toán về nhân lực cho ngày điện hạt nhân tại Việt Nam. 11 giờ 30 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, những mô hình hoạt động thiết thực góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng cao phát triển toàn diện. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài về quê hương, những tấm lòng thiện nguyện của người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương.
5: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Sau một tuần phát động chương trình gọi tên những vì sao đất nước tri ân liệt sĩ đã tiếp nhận được hơn 266 triệu đồng tiền ủng hộ. Festival Thiếu Nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 khai mạc tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Các kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt hoàn toàn, quan hệ liên Triều tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Cảnh báo tình trạng cổ động viên mất tiền mua vé xem các trận đấu bóng đá World Cup 2026 qua các nền tảng trung gian. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Từ hôm nay, Nghị định 144 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng chính thức có hiệu lực. Nghị định này có 4 nội dung đáng chú ý mà tổ chức doanh nghiệp và người nộp thuế cần lưu ý, gồm bổ sung quy định đối với lĩnh vực bảo hiểm và hoạt động tài chính, điều chỉnh quy định đối với sản xuất, xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản, bổ sung căn cứ xác định tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra, quy định rõ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm trả góp. Riêng về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm trả góp, nghị định quy định hàng hóa dịch vụ mua trả chậm trả góp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
4: Sau một tuần phát động, đến chiều qua, Ban tổ chức chương trình tri ân liệt sĩ với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được hơn 266 triệu đồng từ người ủng hộ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khẳng định, mọi sự đóng góp không chỉ là nguồn lực vật chất hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, mà còn là tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, để những vì sao đất nước mãi được khắc nhớ, tri ân và tỏa sáng trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau.
7: Mục tiêu của chương trình là nhằm huy động được từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng để chi hoạt động tri ân, gồm cung cấp 7.000 đến 10.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung ở những địa bàn chiến lược, những nơi có thông tin, có hố chôn mộ liệt sĩ tập thể, hỗ trợ định chính đầy đủ thông tin trên 100 bia mộ liệt sĩ, giải quyết tích cực các hồ sơ đã đề nghị giám định ADN để sớm có kết quả thông tin tới thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ cất bốc di chuyển từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương, tặng 80 nhà tình nghĩa, 300 sổ tiết kiệm, 8 đến 10.000 xuất quà đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2026.
6: Từ ngày 26 tháng 6 này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động và được xác định là cơ sở chính của bệnh viện. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, chất lượng khám chữa bệnh được kỳ vọng tương đương, thậm chí cao hơn cơ sở hiện hữu tại Hà Nội. Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, bệnh viện triển khai chương trình khám sức khỏe tri ân cho khoảng 5.000 người dân tỉnh Ninh Bình từ ngày 26 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Đối tượng ưu tiên gồm người cao tuổi, gia đình chính sách, người có công, cựu chiến binh, hộ khó khăn và người mắc bệnh mãn tính cần được theo dõi sức khỏe định kỳ.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ moet.gov.vn. Đáp án được công bố đối với các môn thi gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và các môn tự chọn. Riêng môn ngoại ngữ có đáp án của 7 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga. Kỳ thi năm nay diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm ngoái.
6: Với thông điệp rực rỡ sắc màu, kết nối yêu thương, chắp cánh tương lai, tối qua tại sân vận động Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng khai mạc Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026. Phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
8: Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 tại tỉnh Lâm Đồng, Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 quy tụ hơn 2.000 em thiếu nhi cùng các anh chị phụ trách đến từ 32 cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Là ngày hội lớn của tuổi thơ Việt Nam, trong những ngày diễn ra festival, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, là cơ hội tốt để học tập, giao lưu trải nghiệm và phát huy năng khiếu của bản thân. Các hoạt động như Carnival, rực rỡ sắc màu chào bạn bốn phương, chương trình vươn cao ước mơ, vòng chung kết toàn quốc sân chơi thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới, trải nghiệm khoa học công nghệ robot thông minh, hội thi chỉ huy đội giỏi toàn quốc, đồng diễn võ nhạc Vô Vi Nam xác lập kỷ lục Việt Nam, hứa hẹn sẽ là ngày hội lớn truyền cảm hứng sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi thơ Việt Nam. Em Bùi Bảo Ngọc, học sinh lớp 8 tỉnh Quảng Trị, tham dự Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng, cho biết.
9: Đến với festival lần thứ nhất tại tỉnh Nam Lộc, em tham gia chỉ huy đội giỏi, trải nghiệm sáng tạo khoa học, triển lãm nghệ thuật, Carnival, vở nhạc Phi Vào Nam. Em cũng rất cố gắng để có những thành tích cao và mang về niềm tự hào cho quê hương của mình. Em thấy các bạn tham gia rất là tự tin, thoải mái và đầy hào hứng.
2: Tối qua tại Hồ Tĩnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Sở Du lịch thành phố Huế khai mạc Ngày hội Sen Huế 2026 với chủ đề Ngự Liên Thức Thủy. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
10: Chương trình diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 6 trong khuôn khổ Festival Huế 2026 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống gắn với sen Huế, tạo không gian giao lưu cộng đồng, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Huế đối với du khách trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc được tổ chức như workshop ướp trà sen truyền thống và thưởng trà cùng nghệ nhân, trải nghiệm hoa sen giấy thanh tiên, tinh dầu sen, không gian check-in nghệ thuật giữa Hồ Tĩnh Tâm, các gian hàng giới thiệu đặc sản, sản phẩm thủ công và quà lưu niệm từ sen. Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho biết.
11: Lễ hội sen Huế năm nay có rất nhiều cái chương trình mới, đặc biệt là có một cái chương trình trải nghiệm workshop từ những cái sản phẩm làm từ sen và du khách có thể được tham gia trải nghiệm làm hoa giấy từ sen, làm trà sen và các cái hoạt động khác từ sen, đến fine dining với những cái chương trình nghệ thuật ánh sáng, âm thanh và những hoạt động biểu diễn nhằm tôn vinh cái nghệ thuật của sen Huế, cũng như là các cái sản phẩm ẩm thực từ sen như là những cái món ăn được làm từ sen.
6: thực hiện kế hoạch 153 về thúc đẩy ứng dụng quản lý trên các cây trồng chủ lực giai đoạn 2023-2030. Ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Đối với lĩnh vực rau màu, Hà Nội đang tiếp tục triển khai kế hoạch số 320 về phát triển các vùng sản xuất rau an toàn tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030. Qua rà soát có gần 6.000 ha rau chuyên canh tập trung tại 269 vùng sản xuất. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố xây dựng các vùng rau hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Cùng với việc mở rộng sản xuất, Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng nông sản, coi đây là giải pháp then chốt để nâng cao tính minh bạch và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, Hà Nội phấn đấu kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng cho phép trên hơn 90% diện tích chuyên canh, đồng thời hướng dẫn các vùng sản xuất nhỏ lẻ áp dụng các quy trình canh tác an toàn. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là trên 30% sản lượng rau an toàn tại các vùng sản xuất tập trung sẽ được áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc.
12: Tiếp theo là tin thời tiết. Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong hai ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ trên 39 độ C. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 6, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ.
6: Tin thế giới. Tại trung tâm thương mại Vinamo, thành phố Brno, Cộng hòa Séc vừa diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Séc, Trung tâm Giáo dục Séc Việt và Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc và tọa đàm về các quy định thuế và tài chính. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Séc Alena Silerova, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Liên hiệp Hội Người Việt Nam cùng đông đảo Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Như Hoa, phóng viên thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
13: Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đánh giá cao ý nghĩa của lễ ký kết, cho rằng việc tiếp cận trực tiếp thông tin từ các cơ quan chuyên môn của Séc sẽ giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy định, pháp luật và trách nhiệm trong hoạt động đầu tư kinh doanh, hội nhập bền vững hơn vào xã hội sở tại. Biên bản ghi nhớ không chỉ là một văn bản hình thức mà là bước khởi đầu cho những hoạt động cụ thể nhằm giúp cộng đồng người Việt có thêm nguồn thông tin rõ ràng, thiết thực về sự thay đổi trong các chính sách thuế và tài chính của Séc, từ đó chủ động hơn trong việc tuân thủ pháp luật và vận hành doanh nghiệp. Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, kế toán và công nghệ quản lý bán hàng đã chia sẻ các nội dung cụ thể về nghĩa vụ thuế, đăng ký lao động, thủ tục hải quan, cũng như các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị và sẵn sàng cho những thay đổi trong quy định chính sách của Séc trong thời gian tới.
12: Quốc hội Bồ Đào Nha vừa bác bỏ dự luật cải cách lao động do chính phủ thiểu số của Thủ tướng nước này đề xuất, đánh dấu thất bại chính trị lớn nhất của Liên minh cầm quyền kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái. Dự luật sửa đổi hơn 100 điều khoản của Bộ Luật Lao động nhằm nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các công đoàn phản đối vì cho rằng những thay đổi này làm suy giảm quyền lợi của người lao động, trong đó có việc nới lỏng quy định, sa thải và mở rộng hoạt động thuê ngoài.
6: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ các kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Các đường dây nóng khẩn cấp và những kênh liên lạc giữa hai bên đều không còn hoạt động. Dù theo đuổi chính sách hòa giải và thúc đẩy đối thoại, Hàn Quốc cho rằng tâm lý đối đầu và sự thiếu tin cậy vẫn là rào cản lớn. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng và từng bước khôi phục các cơ chế liên lạc liên Triều.
12: Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Joseph Aoun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh và ổn định của Liên bang, hỗ trợ mở rộng quyền kiểm soát của nhà nước trên toàn bộ lãnh thổ, cũng như củng cố các thể chế chính trị, an ninh và quân sự hợp pháp của nước này, đặc biệt là quân đội Liên bang. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải giải giáp Hezbollah nhằm khôi phục quyền kiểm soát của chính quyền trung ương trên toàn lãnh thổ. Dự kiến, các cuộc đàm phán giữa Liban, Mỹ và Israel sẽ diễn ra tại Washington từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6.
6: Trong diễn biến liên quan, theo một quan chức Mỹ, Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn sau khi các cuộc xung đột giữa hai bên leo thang mạnh mẽ trong đêm qua tại Liban. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
14: Một quan chức Mỹ cho biết Hezbollah và Israel đã đồng ý ngừng bắn bắt đầu lúc 4 giờ chiều nay theo giờ địa phương. Việc hai bên nhất trí ngừng bắn có sự trung gian của Mỹ và Qatar cùng với sự hỗ trợ từ Iran. Tình trạng bạo lực leo thang ở Liban đã gây căng thẳng cho thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột Trung Đông. Đêm qua, quân đội Israel đã tấn công hơn 80 mục tiêu tại Liban, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương, trong khi 4 binh sĩ Israel thiệt mạng tại miền nam Liban do một trong những cuộc tấn công gây thiệt hại nhất của Hezbollah trong cuộc chiến này. Một nghị sĩ Liban thuộc Hezbollah cho biết Iran đã thông báo về phong trào này về việc các cuộc đàm phán với Mỹ không thể tiếp tục nếu một lệnh ngừng bắn toàn diện không được thực hiện.
12: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đối thoại.
15: Đối thoại.

Kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số toàn cầu, báo chí đang đứng trước những thay đổi sâu sắc chưa từng có. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mạng xã hội không chỉ làm thay đổi cách thức sản xuất, truyền tải và tiếp nhận thông tin, mà còn đặt ra những yêu cầu mới về tính chính xác, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của người làm báo. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một nền báo chí cách mạng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, làm chủ không gian số và tiếp tục giữ vững vai trò định hướng dư luận xã hội trở thành yêu cầu cấp thiết. Tức là báo chí cần một cuộc cách mạng kép, chuyển đổi số và chuyển đổi tư duy.

0: Báo chí phải đổi mới không chỉ để tồn tại mà để khẳng định vai trò dẫn dắt, kiến tạo niềm tin và đồng hành cùng khát vọng vươn lên của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là chủ đề của chương trình đối thoại hôm nay nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình, nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị thính giả.
0: Và nhà báo Lê Minh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, Phó trưởng phòng sản xuất thông tin đa phương tiện, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông.
2: Vâng, chào quý vị, chào các bạn nghe đài và xin chào nhà báo Nguyễn Thành Lợi.
0: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời và thưa quý vị, nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng với nhan đề Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số, khẳng định vai trò sứ mệnh của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên số, đồng thời chỉ rõ những định hướng lớn để báo chí Việt Nam phát triển bền vững, làm chủ công nghệ, giữ vững bản sắc và tiếp tục là địa chỉ tin cậy của nhân dân. Và trước đó, tại buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới, đó phải là đổi mới tư duy làm báo. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe một số gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt này.
3: Trong môi trường truyền thông số, cái ranh giới giữa thông tin giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí càng phải giữ được chuẩn mực, không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành món hàng tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn và những cái điều tốt đẹp. Báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong cái thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới, đó là phải đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách thức tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin. Các cái cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Vâng ạ, và thanh niên thì tiên phong sông pha, thế thì nhà báo Minh Đức có thể cho biết là những cái gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cho nhà báo những cái ý tưởng gì trong cái hoạt động nghề nghiệp của mình, nhất là hiện nay khi mà anh đang công tác tại phòng liên quan trực tiếp tới chuyển đổi số.
2: Vâng, tôi cho rằng phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt các nhà báo tiêu biểu là một phát biểu rất sâu sắc và rất đúng với bối cảnh hoạt động của báo chí hiện nay. Như chúng ta đã biết là hiện tại thì báo chí đang phải chịu cái sự cạnh tranh rất lớn từ mạng xã hội rồi thông tin từ Internet. Bởi vậy mà cũng có rất nhiều cơ quan báo chí và thậm chí là nhiều nhà báo đứng trước sức ép đó thì họ buộc phải chạy theo cái xu hướng thuật toán của các nền tảng mạng xã hội này cũng như là cái nhu cầu công chúng. Đó là tin tức nhanh, rộng, thậm chí là đôi lúc mang tính giật gân và sai sự thật. Thì tôi cho rằng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra một kim chỉ nam hành động cho tất cả các nhà báo tại Việt Nam. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta không nên dễ dãi biến những câu chuyện có thể là thậm chí là lấy cả nỗi đau để thành hút view, câu view, kéo độc giả đến bằng những câu chuyện sai sự thật. Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra yêu cầu đó là nhà báo làm việc tại Việt Nam thì chúng ta cần giữ một cái bút sắc lòng trong và luôn luôn duy trì đạo đức, tôn trọng sự thật và làm sao báo chí chúng ta đừng có chạy theo những cái việc giật gân, những câu chuyện câu khách mà làm phản ánh một cái xã hội nó lệch lạc với hiện nay. Và tôi cho rằng báo chí hiện tại thì chúng ta nên đóng một vai trò kiến tạo, tạo ra cái sự đồng thuận trong xã hội, tạo ra cái hình ảnh phản ánh chân thực nhất về một xã hội đang phát triển trong một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Và với câu hỏi của bạn thì tôi cho rằng thanh niên, đặc biệt là những thanh niên đang làm báo, thì chúng ta đặt ra một cái vấn đề hơn nữa trong cái chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đó là những nhà báo trẻ, bên cạnh cái việc chúng ta giữ được cái bút sắc lòng trong, tôn trọng sự thật, thì chúng ta cần phải tận dụng cái thế mạnh của tuổi trẻ. Chúng ta phải tiếp cận với công nghệ, với chuyển đổi số, với những cái ứng dụng hiện đại của báo chí hiện tại để chúng ta biến những sản phẩm báo chí làm sao tới gần công chúng hơn, với một cái sự phổ rộng hơn, và chúng ta ứng dụng được những cái công nghệ báo chí để chúng ta làm cho cái tác phẩm đó nó hấp dẫn hơn. Tôi cho rằng đây là một trong những cái mà những nhà báo là thanh niên tuổi trẻ thì chúng ta nên đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.
0: Vâng, vậy còn nhà báo Nguyễn Thành Lợi thì sao ạ?
1: Có thể thấy cái phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cái buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu thì có thể thấy rõ ràng rằng là chúng ta thấy trong cái môi trường truyền thông số hiện nay thì cái thông tin mà công chúng được tiếp cận là rất đa dạng và phong phú. Trước kia thì là bị động để tiếp nhận thông tin thông qua các phương tiện truyền thông, nhưng mà ngày nay thì công chúng đã chủ động tiếp cận các cái nguồn tin từ các cái cơ quan báo chí cũng như là trên các cái nền tảng mạng xã hội. Như vậy có thể thấy với cái môi trường truyền thông đa dạng phức tạp như vậy thì cái vai trò của báo chí truyền thống hiện nay của chúng ta là hết sức quan trọng. Cái thứ nhất ấy là chúng ta phải xác định rõ cái giá trị cốt lõi của báo chí, đó là xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, và đặc biệt là chúng ta phải kiến tạo để xây dựng và phát triển xã hội một cách mạnh mẽ hơn trong cái thời gian tới. Một cái điểm nữa mà chúng ta thấy rất rõ ràng đó là báo chí cần phải làm cho xã hội trở nên bình tĩnh hơn, sống nó phải có cái sự nhân văn hơn, và đặc biệt nữa là chúng ta phải cùng chung tay một cái sứ mệnh chung, chứ không phải là thông qua báo chí mà để chúng ta hạ bệ một cá nhân nào đó, hay là để sử dụng báo chí để chúng ta làm đem lại cái lợi ích, cái tư lợi cá nhân cho bản thân mình. Do đó cái việc mà báo chí cần phải xây dựng cái niềm tin ấy là hết sức quan trọng, bởi vì nếu như một dòng thông tin trên báo chí mà không được kiểm chứng, mà đưa tin thông tin sai sự thật hoặc là thông tin chưa được kiểm chứng thì nó không chỉ là gây ra nỗi đau mà nó tạo ra kể cả những cái sự rối loạn trong xã hội. Chính vì lý do đó cho nên đối với báo chí chính thống của chúng ta hiện nay cần phải tiên phong đi đầu, và chúng ta phải luôn để lấy cái đẹp để đẹp cái xấu, và đặc biệt là cần phải định hướng dẫn dắt dư luận cũng như là tạo dựng cái niềm tin của công chúng vào những cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay. Và hơn ai hết thì nhà báo là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, trong đó đặc biệt chú trọng nhấn mạnh đến cái tính nhân văn, tạo sự đồng thuận và xây dựng cái niềm tin trong xã hội.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn các nhà báo, và tôi cũng muốn thông tin với hai vị khách mời và quý vị thính giả là tại Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cũng đã có rất nhiều thay đổi để bắt nhịp, theo kịp, tiến cùng và vươn xa. Các kênh phát thanh và các nền tảng số thì ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả. Và để có những thông tin cụ thể hơn về sự chuyển mình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngay sau đây thì chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tham gia chương trình. Thưa ông, là trong bối cảnh truyền thông toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ thì Đài Tiếng Nói Việt Nam đã xác định là xây dựng Đài Tiếng Nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa nền tảng, chuyển đổi số báo chí mạnh mẽ. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về chiến lược này của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
4: Vâng, trước hết phải khẳng định rằng chuyển đổi số đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam không phải là một lựa chọn mang cái tính thời điểm, mà đây là một yêu cầu tất yếu để Đài tiếp tục thực hiện tốt cái sứ mệnh chính trị, văn hóa và xã hội của mình trong cái giai đoạn phát triển mới hiện nay của đất nước. Mà chiến lược của VV là chuyển từ tư duy phát sóng một chiều sang cái tư duy tương tác và hiện diện, cũng như là công chúng ở đâu thì báo chí phải hiện diện ở đó bằng những cái hình thức phù hợp nhất, nhanh nhất, chính xác nhất và giàu cảm xúc nhất. Có thể khái quát cái chiến lược này ở mấy cái điểm lớn như thế này. Thứ nhất là VV xây dựng một cái hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, thì trong đó phát thanh vẫn là một cái trục xương sống, là cái bản sắc. Tuy nhiên nó không còn giới hạn bởi những cái làn sóng AM, FM hoặc sóng ngắn, mà mỗi cái nội dung có thể được sản xuất một lần nhưng phân phối nhiều lần với nhiều cái định dạng khác nhau, giống như bản tin phát thanh, các bài báo điện tử hoặc các cái clip ngắn hoặc podcast, vodcast hoặc các cái infographic, mạng xã hội hoặc là các cái sản phẩm tương tác khác. Và thứ hai là VV muốn thúc đẩy cái mô hình tòa soạn hội tụ, lấy dữ liệu công nghệ để làm cái nền tảng vận hành. Cái điều quan trọng thì không chỉ là cái trang thiết bị thêm máy móc công nghệ mà ở đây là tổ chức lại cái quy trình sản xuất, một cái nội dung từ cái khâu phát hiện đề tài cho đến vấn đề thẩm định thông tin, sản xuất, biên tập, phát sóng và phân phối, rồi thì đo lường cái phản hồi của công chúng cho đến cái việc mà tái sử dụng lại cái nội dung. Và thứ ba là VV xác định cái trí tuệ nhân tạo và công nghệ số luôn là cái công cụ để nâng cao năng lực báo chí chứ không phải thay thế cái vai trò của nhà báo. Vấn đề thứ tư là chuyển đổi số của VOV phải gắn với cái nhiệm vụ chính trị của một cái cơ quan báo chí cách mạng. Cái tinh thần mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tại cái buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu hôm 16 tháng 6 vừa qua, tôi thấy rằng rất là sâu sắc. Thứ nhất là Tổng Bí thư nói rằng báo chí phải bám sát vào cái thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm cái điểm xuất phát. Thế còn với VOV thì cái chuyển đổi số chính là để phục vụ người dân tốt hơn, để tiếng nói chính thống đến với công chúng một cách nhanh hơn, xa hơn, gần hơn nhưng lại thuyết phục hơn. Có thể nói một cách ngắn gọn là cái chiến lược của VOV hiện nay là giữ vững được cái bản sắc của phát thanh quốc gia, phát triển thành một cơ quan truyền thông số đa nền tảng, lấy nội dung, chất lượng làm cốt lõi và công nghệ làm động lực và dữ liệu làm nền tảng và niềm tin công chúng để làm cái thước đo cao nhất.
0: Vâng, chuyển đổi số thì không chỉ là công nghệ, đó là cách Đài Tiếng Nói Việt Nam làm mới chính mình, hiện đại hóa phát thanh nhưng mà vẫn giữ vững bản sắc của riêng mình. Thì ông đánh giá như thế nào về sự chủ động và khả năng thích ứng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, của đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên trước làn sóng công nghệ mới ạ?
4: Tôi cho rằng cái điểm đáng quý nhất hiện nay của VOV trong cái quá trình chuyển đổi số đấy là cái tinh thần chủ động. VOV không trông chờ vào công nghệ đến rồi mới thích ứng, mà luôn có một cái truyền thống đi trước, tìm đường, thử nghiệm và đổi mới trong từng cái giai đoạn phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Từ một cái đài phát thanh truyền thống thì VOV đã từng bước trở thành một cái cơ quan báo chí đa loại hình, đa nền tảng. Nhưng cái điều quan trọng hơn là cái sự chuyển động trong tư duy của cái đội ngũ làm báo ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiều các phóng viên, biên tập viên hiện nay không chỉ biết viết tin, đọc bản tin, làm phóng sự âm thanh mà còn biết cả quay, dựng, xử lý dữ liệu, sản xuất postcard, vodcast, tương tác với công chúng trên những cái nền tảng số. Nhiều kỹ thuật viên thì không chỉ làm các cái nhiệm vụ mà sản xuất chương trình hay truyền dẫn phát sóng mà còn tham gia xây dựng cái hạ tầng số, quản trị dữ liệu, bảo mật, tự động hóa cái quy trình sản xuất và cái phân phối nội dung. Với cái tinh thần của đội ngũ VOV hiện nay là không sợ công nghệ, không chạy theo công nghệ bằng mọi cách mà làm chủ công nghệ để phục vụ nội dung, phục vụ công chúng và phục vụ cái nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi đã xác định rằng phải xây dựng một cái đội ngũ nhà báo số của VOV phải có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghề báo, hiểu về công nghệ, biết khai thác dữ liệu, thành thạo về đa phương tiện và luôn giữ được cái đạo đức nghề nghiệp. Trong cái bối cảnh báo chí đang cạnh tranh một cách rất gay gắt hiện nay với mạng xã hội và các cái nền tảng xuyên biên giới thì cái sự chủ động thích ứng ấy không chỉ giúp cho VOV tồn tại mà còn giúp cho VOV tiếp tục giữ được cái vai trò là một cái dòng thông tin chủ lưu đáng tin cậy, góp phần định hướng được dư luận, củng cố niềm tin và tạo một cái sự đồng thuận xã hội.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang. Và chúng ta nói nhiều đến trí tuệ nhân tạo, đến AI và thời gian qua thì cái việc ứng dụng AI trong lĩnh vực báo chí thì không xa lạ. Nhiều phần mềm hỗ trợ viết nhanh, phân tích từ khóa, dựng tiêu đề thu hút hay là tạo bản tin tổng hợp thì đang được ứng dụng hiệu quả. Và nhiều phóng viên trẻ thì đã chủ động tiếp cận và khai thác AI một cách linh hoạt trong tác nghiệp. Tuy nhiên thì lạm dụng AI sẽ làm cho bài báo thiếu đi cảm xúc, bản sắc của người viết, thậm chí là báo chí mất dần hơi thở cuộc sống, mất đi tư duy phản biện của báo chí. Và mời quý vị cùng các vị khách mời sẽ nghe một số ý kiến từ các nhà báo mà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ghi nhận.
5: Trong cái thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay thì cái việc sử dụng AI trong cái việc làm báo là hết sức cần thiết. Nhưng tôi nghĩ rằng AI hoàn toàn không thể thay thế được báo chí.
6: Chúng tôi khuyến khích sử dụng công nghệ để thực hiện cái tác vụ của mình làm sao cho nó hợp lý. Tuy nhiên là không thể lạm dụng cái tình trạng quá mức vào cái AI. Nếu như các bạn quá lạm dụng vào cái việc mà sử dụng AI thì nó sẽ tạo ra một cái lối làm việc, lời suy nghĩ và lời tư duy. Từ đó thì nó mất đi cái tính sáng tạo của phóng viên. Bởi vì là cái công việc báo chí thì nó là một công việc sáng tạo không ngừng và chúng ta phải cập nhật liên tục.
7: Sử dụng AI quá nhiều sẽ dẫn đến cái tình trạng suy nghĩ về cái tư duy phản biện nó sẽ bị hạn chế và dẫn đến cái tình trạng dạo văn và sử dụng những cái tool AI rất nhiều, và vì chính vì thế thì mình viết thì nó dần mất đi cái bản sắc của cơ quan báo chí và cái uy tín của tòa soạn nó sẽ bị giảm sút.
0: Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một số ý kiến từ các nhà báo, và sau khi nghe những ý kiến vừa rồi thì các khách mời có quan điểm như thế nào ạ? Xin mời nhà báo Nguyễn Thành Lợi ạ.
1: Có thể nói là AI chỉ là một trợ lý, mà nhà báo chính là tác giả và là người trực tiếp sản xuất ra các cái sản phẩm báo chí truyền thông. Và khi chúng ta xác định AI chỉ là một trợ lý thì đương nhiên nhà báo không được phó mặc hoàn toàn cho cái quy trình tư duy cũng như là quy trình sáng tạo của mình. Bởi lẽ AI chỉ giúp cho nhà báo thay đổi tư duy về cái cách thức làm báo và cái cách thức phân phối các cái sản phẩm báo chí của mình, mà không thể thay đổi được cái cách thức hay là sự sáng tạo của nhà báo. Mà đối với các sản phẩm báo chí truyền thông ấy thì đòi hỏi về tính sáng tạo rất là lớn. Vì vậy cho nên cái việc mà chúng ta hiện nay nếu như quá lạm dụng AI thì chắc chắn là sẽ tạo ra những cái hiệu ứng ngược. Có nghĩa tức là chúng ta bị quá phụ thuộc vào AI. Và đôi khi những thông tin, những dữ liệu mà AI thu thập được có thể là những cái thông tin rất cũ mà chưa được cập nhật, hoặc là những thông tin không được đầy đủ. Mà nếu nhà báo bỏ qua cái việc kiểm chứng thông tin hoặc là quá hoàn toàn phụ thuộc vào AI thì vô hình chung chính nhà báo đang cung cấp thông tin, có thể thông tin đó hoàn toàn không đúng sự thật, hoặc là những thông tin đó mới chỉ được đúng 50% sự thật thôi, thì cũng đã tạo ra những cái hệ lụy rất là lớn đối với xã hội. Và vô hình chung chính chúng ta đang làm mất niềm tin của công chúng vào báo chí. Một cái điểm nữa, khi sử dụng AI thì chúng ta đối với nhà báo lại rất quan tâm trong cái việc là anh phải sử dụng các cái công cụ về truyền thông số để kiểm chứng thông tin. Có thể nói là kiểm tra chéo, bằng cách tức là đôi khi AI là máy, cho nên là các cái dữ liệu, các cái thông tin họ đổ về thì cái dữ liệu đó nó là dữ liệu thô. Thế nhưng mà nhà báo khi muốn sáng tạo một tác phẩm báo chí thì anh cần phải có cái cảm xúc. Một cái điểm nữa mà rất quan trọng mà nhà báo cần phải lưu tâm khi sử dụng công nghệ cũng như là AI trong cái quá trình tác nghiệp, đó là vấn đề đạo đức và bản quyền. Thì đạo đức nghề nghiệp của người làm báo thì đã thấy rất rõ, tức là chúng ta phải tôn trọng sự thật, tôn trọng khách quan, và phải mà coi sự thật là sinh mệnh của báo chí. Và khi sự thật là sinh mệnh của báo chí thì có nghĩa tức là nguyên tắc tối thượng của báo chí đó là phải tôn trọng sự thật. Thế nhưng mà đối với vấn đề đạo đức nghề nghiệp báo chí thì ngoài cái tôn trọng sự thật ra thì cần phải lưu tâm đến một vấn đề, đó là trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo. Tức là chúng ta phải nhìn thấy được cái nỗi đau của cái đối tượng hoặc cái nhân vật mà mình đang phản ánh. Có khi nhà báo chỉ nhìn thấy ở một cái góc tiếp cận, đó là chúng tôi phản ánh nhiều những cái vấn đề tiêu cực này thì sẽ vô hình chung, hoặc là những cái nỗi đau của một cá nhân nào đó thì sẽ làm cho là như kiểu phê phán được cái hiện tượng đó. Nhưng vô hình chung đằng sau cái bài báo của mình thì nó lại tạo ra cái nỗi đau cho gia đình, cho bạn bè và cho người thân của cái nhân vật mà đã được phản ánh. Ngoài ra nữa, đó là vấn đề bản quyền. Thì hiện nay chúng ta nhìn thấy trí tuệ nhân tạo coi như là những thông tin được thu thập ở trên nền tảng số, trên nền tảng mạng xã hội như vậy, đó là trí tuệ cộng đồng. Trí tuệ cộng đồng là của tất cả, bất kỳ ai tham gia mạng xã hội thì họ cũng là những người dùng tạo ra nội dung. Và nếu như chúng ta sử dụng hoàn toàn những cái thông tin trên nền tảng số đó thì vô hình chung chúng ta sẽ có thể sẽ bị vi phạm về vấn đề bản quyền. Thì chính vì lý do đó cho nên trong cái quá trình triển khai để sử dụng công nghệ cũng như là AI thì nhà báo cũng lưu ý đến cái vấn đề đạo đức và vấn đề bản quyền.
0: Vâng.
1: Rồi một cái điểm cuối cùng mà chúng tôi cho rằng cũng rất quan trọng, mà cũng đã nói từ đầu cái buổi đối thoại đến nay, đó là báo chí vẫn là người dẫn dắt định hướng. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn phải giữ cái giá trị cốt lõi của báo chí, đó là người thư ký của thời đại, người phản ánh trung thực, khách quan sự vật và hiện tượng. Và cuối cùng chúng ta phải vun đắp và xây dựng cái niềm tin cho xã hội và cho đất nước.
0: Còn nhà báo Lê Minh Đức thì sao ạ?
2: Vâng, tôi cũng rất đồng nhất với những ý kiến của nhà báo Nguyễn Thành Lợi. Tôi nhớ rằng khi mà tôi mới vào nghề, tôi rất hay đọc các bài báo của những nhà báo nổi tiếng, đặc biệt là những tuyến phóng sự điều tra của các nhà báo nổi tiếng. Thì khi mà chúng ta đọc các tác phẩm đó là chúng ta biết ngay là giọng văn của ai. Chúng ta biết cách lập luận của họ và chúng ta tuyệt đối tin tưởng với những thông tin đó. Tuy nhiên hiện tại với cái sự bùng nổ của công nghệ, của các tác vụ AI thì có rất nhiều nhà báo lạm dụng quá nhiều, dẫn tới cái việc là giọng văn của chúng ta thì đâu đó vẫn giống nhau. Và cái việc quan trọng nhất đó là khi mà chúng ta sử dụng AI để sáng tạo ra các sản phẩm báo chí, có những cái rủi ro mà các bạn AI này, các bạn sẽ đưa ra những cái thông tin sai lệch. Thậm chí là ban đầu thì bài viết này chúng ta muốn hướng tới một vấn đề, nhưng mà qua cái bàn tay của AI, qua cái cách suy nghĩ của AI thì nó lại chuyển sang một vấn đề khác, bởi vì tất cả những gì AI suy nghĩ là dựa trên những cái dữ liệu đầu vào mà chúng ta cung cấp. Thế thì như vậy, khi mà agent AI mà nó không đủ thông minh hoặc nó cung cấp những input, những cái thông tin độc hại, thậm chí là lấy nguồn những cái short từ những cái trang thông tin xấu độc chẳng hạn, thì cái việc mà thông tin đưa ra nó sẽ chuyển thành những thông tin xấu độc và vô tình hình chung nó tạo ra một cái nhà báo là chúng ta không còn nghiệp vụ báo chí nữa, chúng ta cũng không còn đạo đức nghề báo nữa. Bởi vì chúng ta làm báo mà chúng ta phải phản ánh những cái gì chân thực khách quan nhất bằng một trái tim, bằng một cách nhìn của nhà báo và bằng một cái giọng văn của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó thì tôi cho rằng AI về một phương thức nào đó, tôi vẫn thích sử dụng AI trong sáng tạo báo chí, nhưng chỉ nên sử dụng ở một số khía cạnh thôi. Đặc biệt là cái việc mà chúng ta thu thập, xử lý thông tin, kiểm chứng thông tin, rồi là phân tích số liệu, phân tích báo cáo, thì AI đang hỗ trợ rất đắc lực cho các nhà báo để làm những việc đó.
0: Dạ vâng. Thưa nhà báo Nguyễn Thành Lợi ạ, báo chí thì cũng đang đi qua một cái giai đoạn chuyển động và biến động mạnh mẽ. Công nghệ số thay đổi cách làm báo từng ngày và trí tuệ nhân tạo thì đặt ra những câu hỏi mới về nghề nghiệp. Cái việc sắp xếp tinh gọn hệ thống báo chí thì cũng khiến cho nhiều tòa soạn, người làm báo phải thích nghi với cái môi trường làm việc mới, yêu cầu mới và cả rất nhiều áp lực mới. Những cái điều mà vốn quen thuộc thì đã thay đổi, những cái công việc phải làm lại theo những cái cách thức mới, và trải qua nhiều giai đoạn của báo chí thì có lẽ là nhà báo Nguyễn Thành Lợi cũng cảm nhận được sâu sắc những cái điều đang diễn ra đấy.
1: Có thể nói mỗi một cái sự thay đổi nó đều có sự tác động. Nếu như chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng đó là tác động về mặt tích cực, thì rõ ràng là chúng ta thấy là khi sắp xếp lại nó tinh gọn hơn, một người làm nhiều việc hơn, thì đương nhiên nếu nhìn vào trước kia cùng một sản phẩm mà có 3 người làm, còn bây giờ một sản phẩm mà có 1 người làm, thì đương nhiên là rõ ràng là chúng ta nhìn thấy rằng là cái tính hiệu quả. Một cái nữa là khi chúng ta làm được cái sự tinh gọn đó thì nó sẽ làm cho cái sản phẩm báo chí của các cơ quan báo chí nó rõ nét hơn, tức là để nó từng cái loại hình báo chí, từng sản phẩm của loại hình báo chí đó nó sẽ tác động đến ai, để chúng ta nhìn thấy được. Ví dụ đối với phát thanh truyền hình hiện nay, thì nếu tôi để lên trên nền tảng số đó thì chúng ta đã đo lường được ngay là vậy thì đối tượng của chúng ta đang tiếp cận, độ tuổi, giới tính, sở thích, thói quen của họ là như thế nào, để chúng ta biết rằng là những cái dòng tin này đang được thu hút rất nhiều người xem, còn những cái thông tin này thì lại đang có ít người quan tâm, để chúng ta điều chỉnh lại cái cách thức để chúng ta tổ chức sản xuất ra các sản phẩm báo chí. Và một cái điểm nữa mà để chúng ta thấy rất rõ đó là nó là một cái sự đồng bộ đối với cả hệ thống chính trị hiện nay của chúng ta. Rõ ràng là chúng ta đang tinh gọn từ cơ quan trung ương cho đến cơ quan địa phương, cho đến tất cả các lĩnh vực, chứ không phải chỉ có dành riêng cho báo chí. Tuy nhiên ấy, thì đấy là những cái điểm tích cực thì chúng ta đã nhìn thấy rất rõ. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng có những cái tác động mà chúng ta nhìn thấy nó cũng đang ảnh hưởng đến cái thói quen và cái tư duy cũng như là cái quy trình sản xuất của nhà báo hiện nay. Tức là chúng ta có rất nhiều người là người ta đang đi chuyên sâu. Ví dụ như tôi chỉ nghiên cứu viết chuyên về lĩnh vực kinh tế. Thế nhưng mà ngày nay vừa đã bắt viết cả kinh tế, vừa viết cả chính trị, vừa viết cả văn hóa, thì đương nhiên cái tính chuyên sâu nó không còn. Nhưng mà nhà báo ấy thì lại là sao? Lại là phải có tính chuyên sâu rất cao. Tức là anh không đúng là chuyên gia trong lĩnh vực đó, nhưng anh là người rất am hiểu lĩnh vực đó để anh truyền tải thông tin một cách chuẩn xác nhất cho công chúng. Chính vì do đó cho nên nếu như một người mà làm được nhiều việc mà lại phụ trách nhiều mảng miếng khác nhau, thì đương nhiên là cái chất lượng của bài báo đó nó sẽ không được có cái tính chuyên sâu, nó không có được những cái giá trị thực trong cái nội dung của cái bài báo mà họ cần phản ánh. Một cái điểm nữa mà chúng ta thấy rất rõ là nếu như chúng ta lại đang quá quan tâm nhiều đến về công nghệ, ví dụ như sử dụng quá nhiều về AI, sử dụng quá nhiều về công nghệ, thì vô hình chung chúng ta sẽ làm thui chột cái tính sáng tạo của nhà báo thực, nhà báo bằng xương bằng thịt thật. Đấy, bởi vì nếu như anh bị quá phụ thuộc, thế dẫn đến tức là gì? Nếu như mà anh vì là anh cắt giảm biên chế hoặc là anh cắt giảm cái số lượng người để anh sẽ sử dụng công nghệ vào, đấy là cũng là một kênh tốt, nhưng nếu như anh bị quá phụ thuộc thì vô hình chung là anh đang làm thui chột cái sự sáng tạo của nhà báo bằng xương bằng thịt thật.
0: Xin cảm ơn các nhà báo. Và thưa quý vị, nhìn ra thế giới thì chuyển đổi số và chuyển đổi tư duy, cuộc cách mạng kép trong báo chí thì đã diễn ra vô cùng mạnh mẽ từ nhiều năm trước. Có những gã khổng lồ đã ngã xuống, nhưng mà cũng có những tòa soạn hồi sinh mạnh mẽ nhờ chuyển đổi số và thay đổi tư duy triệt để. Họ chứng minh rằng đổi mới công nghệ phải đi đôi với nâng tầm chất lượng nội dung.
8: Năm 2014, một báo cáo nội bộ của The New York Times đã tạo nên cú hích lớn trong ngành truyền thông khi thừa nhận một thực tế đáng lo ngại. Dù vẫn dẫn đầu về chất lượng báo chí, tờ báo danh tiếng này lại đang thua các đối thủ số trong cuộc đua tiếp cận độc giả. Một năm sau, bà lãnh đạo The New York Times tiếp tục đưa ra lời thừa nhận được xem là mang tính biểu tượng của thời đại. Tổ chức của chúng tôi được xây dựng cho kỷ nguyên báo in và giờ đây phải được thiết kế lại cho kỷ nguyên di động. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng The New York Times, mà là thách thức chung của các cơ quan báo chí truyền thông khi hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi nhanh chóng. Theo ông Sebastian Tomic, phó chủ tịch phụ trách quảng cáo và đổi mới của The New York Times, bài học lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở tư duy sẵn sàng thay đổi. The New York Times liên tục thử nghiệm các hình thức kể chuyện mới như podcast, đồ họa tương tác hay thực tế ảo. Trong đó, podcast The Daily đã trở thành một trong những chương trình tin tức được nghe nhiều nhất thế giới.
9: Mỗi khi đổi mới, chúng tôi luôn nỗ lực giữ vững những giá trị cốt lõi của mình. Đúng với bản chất của The New York Times, điều quan trọng nhất vẫn là tập trung vào những câu chuyện có ý nghĩa, những sự kiện lớn đang định hình thế giới và thu hút sự quan tâm của công chúng. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp chúng tôi kể những câu chuyện quan trọng tốt hơn và phục vụ độc giả hiệu quả hơn.
8: Thời báo tài chính của Anh cũng được xem là một trong những hình mẫu chuyển đổi số thành công nhất thế giới. Thay vì chạy theo lượng truy cập, tờ báo sớm lựa chọn mô hình thu phí trực tuyến và tập trung phục vụ nhóm độc giả sẵn sàng trả tiền cho các nội dung chuyên sâu có giá trị cao. Chiến lược lấy chất lượng nội dung làm trung tâm đã giúp thời báo tài chính duy trì tăng trưởng thuê bao ổn định trong nhiều năm.
0: Và theo nhà báo Nguyễn Thành Lợi ạ, từ những cái bài học thành công của các tòa soạn hàng đầu thế giới thì báo chí Việt Nam đang đứng ở đâu và chúng ta có thể lựa chọn ra lối đi nào cho riêng mình ạ?
1: Thực ra mà nói thì cái triết lý làm báo ở trên thế giới và đặc biệt là bây giờ chúng ta cũng đang nhìn thấy rất rõ ấy, thì người ta đang nói là nội dung là vua. Có nghĩa tức là gì? Cái sản phẩm cuối cùng của các cơ quan báo chí đó là các sản phẩm báo chí, và họ coi nội dung là cái điều kiện tiên quyết để quyết định cái sự thành công hay là quyết định cái sự tác động đối với xã hội. Và đấy chính là tạo ra cái thương hiệu cho các cơ quan báo chí. Thế nhưng bây giờ thì do cái công nghệ và cái sự phát triển của truyền thông số thì bây giờ người ta đưa thêm một quan điểm nữa, đó là công nghệ là nữ hoàng, hay là coi công nghệ là số một. Thì đấy là những cái quan điểm chung của trên thế giới, họ là như vậy. Và bây giờ rõ ràng chúng ta nhìn ra thế giới thì thấy có rất nhiều các cái hãng thông tấn, các cơ quan báo chí lớn trên thế giới, họ đã thành công những cái bằng những cái hình thức là ứng dụng công nghệ trong cái quá trình tác nghiệp, từ là sản xuất nội dung cho đến phân phối nội dung như thế nào. Thế nhưng mà quay trở lại ở Việt Nam thì chúng ta phải nhìn thấy nó khác, nó có một chút khác biệt. Nó khác biệt ở chỗ là báo chí của Việt Nam ấy, báo chí là ở Việt Nam chúng ta là báo chí cách mạng, là báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thế cho nên chúng ta phải coi trọng nhiều đến hiệu quả xã hội, tức là cái sản phẩm báo chí của mình phải được tác động đến xã hội, phải tạo dựng ra được niềm tin và tạo dựng ra sự đồng thuận xã hội. Thế còn nếu như đối với báo chí phương Tây hoặc báo chí nước ngoài thì họ lại là coi trọng hiệu quả kinh tế, là bởi vì họ sử dụng là báo chí tư nhân. Cho nên khi họ có nhiều nguồn thu, nhiều cái nguồn tài chính thì đương nhiên họ quay ngược trở lại để họ xây dựng được các cái tòa soạn hiện đại, họ xây dựng được các cái mô hình, xây dựng được các cái hình mẫu rất là nổi tiếng, và thậm chí là nhiều các cái tòa soạn ở trên thế giới đang hướng tới để phải học tập làm theo. Thế thì chúng ta không thể lấy những cái tòa soạn hiện đại những cái cơ quan báo chí hiện đại để chúng ta so sánh với các cơ quan báo chí của chúng ta được. Nhưng ít nhiều, theo quan sát và nghiên cứu của tôi trong những năm làm báo và quá trình tham gia nghiên cứu và giảng dạy, thì có thể khẳng định rằng báo chí Việt Nam của chúng ta đang được trong một cái thời kỳ phát triển rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ ở đây là chúng ta đã có những cái tiếp cận được với cái xu hướng của thế giới, từ cái cách thức triển khai, cách thức làm báo cho đến quản trị. Ví dụ như bây giờ thế giới nói là có tòa soạn hội tụ, chúng ta có chưa? Chúng ta đã có rồi. Tòa soạn đa phương tiện chúng ta cũng đã làm rồi. Các tác phẩm báo chí đa phương tiện, báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu chúng ta đều có hết. Tức là cái tiếp cận đối với thế giới của chúng ta là báo chí Việt Nam của chúng ta là đang tiếp cận rất nhanh, và tiếp cận cũng có thể nói là có cái kết quả bước đầu. Tuy nhiên, để mà có được một cái sự phát triển trong thời gian tới mạnh mẽ hơn và đột phá hơn, và để chúng ta vươn mình hơn nữa, thì chắc chắn cần phải có một cái sự đầu tư, cần phải có một chiến lược dài hơi, và phải đầu tư một cách bài bản. Bài bản ở đây đó là chúng ta phải đầu tư kể cả vào mặt nhân lực, cũng như là đặc biệt là vấn đề nguồn lực, và trong cái nguồn lực chung đó, trong đó có con người hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, cần phải có một cái sự hỗ trợ rất lớn của nhà nước về vấn đề kinh phí để giúp làm sao chúng ta có thể hội nhập nhanh, nhưng mà đồng thời sẽ tạo ra được những cái tờ báo thương hiệu. Ví dụ như VOV cũng là một cơ quan báo chí chủ lực của đất nước, mà được đầu tư về mặt con người, đầu tư về mặt tài chính, đầu tư về mặt kỹ thuật, thì chúng ta cũng rất là tự hào sẽ trở thành những cái cơ quan báo chí mạnh và có cái uy tín không chỉ ở trong khu vực và trên thế giới.
0: Vâng, và nhà báo Minh Đức thấy xu hướng nào mà Thông tấn xã Việt Nam cũng đang định hình bắt kịp với thế giới?
2: Chúng tôi tập trung xây dựng những nền tảng dữ liệu báo chí đa phương tiện, đa ngôn ngữ để phục vụ ở công tác thông tin đối ngoại, công tác thông tin báo chí. Không chỉ Thông tấn xã Việt Nam mà một số những đơn vị, những tờ báo trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam như là Việt Nam Plus hay là Báo Tin Tức thì cũng đã nhiều năm góp mặt trong những cơ quan báo chí xuất sắc trong việc ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì tôi cho rằng đây là một cái xu hướng mà Thông tấn xã Việt Nam chúng tôi tự hào đang làm rất tốt.
0: Và báo chí thì phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí thì không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới mà còn phải đổi mới tư duy làm báo. Đó là gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng chính là cuộc cách mạng kép mà từ đầu chương trình hôm nay chúng ta đi giải mã. Và cũng như là chia sẻ của nhà báo Nguyễn Thành Lợi thì báo chí luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc. Và đất nước thì đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ, và để đồng hành cùng với tầm vóc đó, tư duy làm báo buộc phải thay đổi. Vậy thì báo chí cần đổi mới tư duy như thế nào để mà trở thành nguồn lực kiến tạo, hiến kế giải pháp và truyền cảm hứng cho khát vọng phát triển của đất nước, thưa nhà báo Nguyễn Thành Lợi?
1: Thực ra mà nói thì hiện nay báo chí của chúng ta đang cũng có rất nhiều những cái sự thay đổi, và rõ ràng là chúng ta đã thấy cái việc mà báo chí của chúng ta thay đổi tư duy trong cách thức làm báo để tiếp cận được, có được nhiều các cái sản phẩm báo chí để tiếp cận được tới tất cả các đối tượng công chúng khác nhau, đấy cũng chính là một cái cách mà chúng ta đã đang hướng tới. Như trước kia, ví dụ như là chúng ta in báo in chẳng hạn, chúng ta chỉ có phát hành được đến một số đối tượng nhất định, nhưng ngày nay trên báo in đó chúng ta lại có thể cung cấp ở trên báo điện tử, và báo điện tử đó lại sẽ có thể cho các đối tượng khác nhau để đọc. Thì đấy chính là một cái mà chúng ta đã có một sự thay đổi rất lớn. Tức là chúng ta đã được đa kênh, đa nền tảng, và để nhắm tới đa đối tượng. Thì cái đấy là một cái điểm mà có thể nói là cũng đã có một cái sự thay đổi rất lớn trong cái tư duy làm báo cũng như là tư duy quản lý. Một cái điểm nữa mà chúng ta đang nhìn thấy rất rõ, tức là để mà chúng ta được vươn mình được ấy, thì báo chí chúng ta phải đổi mới. Thì đổi mới đây chúng ta phải sắp xếp lại bộ máy trong tòa soạn, cần phải quản trị nó một cách hiệu quả, vừa tinh gọn nhưng mà nó lại hiệu quả. Đó có nghĩa tức là một người phải làm cho nhiều việc. Cái thứ hai nữa là gì? Phải hoàn toàn phải được số hóa hết, tức là phải sử dụng được công nghệ, ứng dụng công nghệ truyền thông số cũng như là trí tuệ nhân tạo, rồi các cái công nghệ mới hiện nay để chúng ta ứng dụng vào, để chúng ta đa dạng hóa các cái sản phẩm. Và một cái điểm mà chúng ta thấy rất rõ nữa, đó là báo chí hiện nay chúng ta phải xác định phải tự mình không chỉ là cung cấp thông tin mà còn là có được những cái sản phẩm đó cung cấp được cho bạn đọc và cung cấp được cho công chúng, thì đương nhiên những cái sản phẩm đó của chúng ta phải có giá trị. Và khi chúng ta đã có giá trị như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ đem lại cái nguồn thu. Do đó đối với trong bối cảnh hiện nay thì báo chí của chúng ta cần phải có cách thức cũng đa dạng hóa cái nguồn thu, giảm bớt một cái nguồn, cái gánh, cái gọi là cái nguồn kinh phí cấp của nhà nước, để làm sao chúng ta tự tin rằng à, chúng ta vừa làm tròn được cái nhiệm vụ chính trị, tức là chú trọng được hiệu quả xã hội, nhưng mà chúng ta sẽ đem lại được cái hiệu quả kinh tế. Và từ cái hiệu quả kinh tế thu được đó thì quay ngược trở lại lại phục vụ chính cho các cơ quan báo chí. Thì như vậy có nghĩa tức là cái việc chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu mang tính chất chuyên sâu ở tầm chiến lược để đánh giá đúng cái thực trạng hiện nay các cơ quan báo chí của chúng ta đang vận hành như thế nào, để xây dựng những mô hình và những cái cách thức trong tương lai để cho các cơ quan báo chí của chúng ta đem lại những cái giá trị thực cho cái đóng cái vai trò là người dẫn dắt và kiến tạo và định hướng dư luận xã hội. Và cái cuối cùng thì tôi cho rằng là cái việc mà để chúng ta đang kỷ niệm hướng tới 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ấy, thì đối với các cơ quan báo chí truyền thông hiện nay của chúng ta, ngoài những cái chức năng nhiệm vụ mà chúng ta đang có thì còn thêm một cái chức năng nhiệm vụ nữa rất quan trọng mà chúng ta luôn phải khắc cốt ghi tâm và phải thực hiện được. Mà nếu làm được cái điều đó một cách đồng bộ, hiệu quả thì chắc chắn là vai trò vị thế của báo chí của chúng ta sẽ được khẳng định mạnh, khẳng định tiếp tục trong cái thời gian tới. Đó là các sản phẩm báo chí truyền thông của chúng ta phải đưa ra những giải pháp, phải đưa ra được những kiến nghị, khuyến nghị vừa có tính khoa học nhưng mà phản ánh hiện thực một cách khách quan, để giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, cũng giúp cho các cơ quan chức năng có được thêm những luận cứ, luận chứng để vận dụng vào trong quá trình quản lý trong tương lai. Để như thế thì chúng ta vừa đóng một vai trò là phản ánh thông tin, nhưng đồng thời cũng sẽ là người kiến tạo thông tin, kiến tạo và xây dựng niềm tin ra trong xã hội.
0: Chúng ta đã nói về cái sự càn quét của mạng xã hội, về bài học chuyển đổi số thành công của thế giới, và trên hết là sứ mệnh dẫn dắt kiến tạo niềm tin của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới. Vậy thì nhìn vào cái bức tranh tổng thể đó, nếu mà phải đưa ra hành động thay đổi quyết liệt nhất ngay ngày mai để mà cuộc cách mạng kép về chuyển đổi số và chuyển đổi tư duy không chỉ là khẩu hiệu, thì nhà báo Minh Đức sẽ thay đổi điều gì ở chính tư duy làm nghề của mình?
2: Đây cũng là một câu hỏi tôi cho rằng rất là khó, bởi vì thực tế là bây giờ cái ảnh hưởng của mạng xã hội nó đang rất là mạnh, và báo chí truyền thống thì bây giờ chúng ta bên cạnh những làm những sản phẩm truyền thống, chúng ta cũng đang tiếp cận, chúng ta đang lan tỏa những cái sản phẩm trên mạng xã hội. Và nếu được thay đổi tư duy thì tôi cho rằng báo chí truyền thống, chúng ta giữ những sản phẩm truyền thống hiện tại, tuy nhiên thì trong lúc đó chúng ta cũng sản xuất những thông tin để lan tỏa thêm ở trên mạng xã hội và bắt kịp với những báo chí hiện đại.

0: và khát vọng của một người đi sau như là nhà báo Minh Đức. Vậy thì hai vị khách mời hãy đúc kết làm sao để mà báo chí vừa chuyển động thật nhanh theo dòng chảy công nghệ toàn cầu nhưng mà vẫn giữ được mỏ neo niềm tin vững chắc trong lòng công chúng ạ. Xin mời nhà báo Nguyễn Thành Lợi.
1: À, chúng ta đã nói từ lúc đầu đến bây giờ chúng ta thấy nói rất nhiều về cái câu chuyện tức là làm thế nào để chúng ta phải thay đổi nhưng mà chúng ta vẫn phải giữ được cái vị thế của mình, vị trí, vai trò, tầm quan trọng, và đặc biệt nữa là phải là một những trong những cái người thư ký của thời đại nhưng mà lại là kiến tạo xây dựng được cái niềm tin trong xã hội. Thì rõ ràng là báo chí chúng ta không thể bỏ qua một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là phải tôn trọng sự thật. Đấy, sự thật là sinh mệnh. Tuy nhiên thì trong cái vận hành của các cơ quan báo chí hiện nay thì có những lúc, có những nơi và thậm chí cũng có một số cơ quan báo chí là do chúng ta đang đi phải hướng tới là để mục tiêu là đạt được cái hiệu quả kinh tế, thì dẫn đến là đôi khi có nhiều những cái sản phẩm báo chí của chúng ta là đang bị xoáy quá sâu vào những cái vấn đề tiêu cực hoặc xoáy quá sâu vào những cái nỗi đau để chúng ta câu view và chúng ta câu like. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta đang làm theo cái cách chạy theo những cái giật gân câu khách rẻ tiền như thế thì chúng ta đang vô hình chung đang tự làm mất cái vai trò vị thế của chúng ta và làm mất cái hình ảnh của nhà báo chân chính. Chính vì lý do đó cho nên ấy, cái mà tôi cho rằng cái quan trọng nhất mà hiện nay để cho báo chí của chúng ta vừa chuyển động thật nhanh theo dòng chảy công nghệ toàn cầu nhưng vẫn giữ được cái mỏ neo niềm tin vững chắc trong lòng công chúng ấy, thì cái điều mà rất quan trọng đó là chúng ta phải luôn luôn khắc cốt ghi tâm và luôn luôn tỉnh táo trước những thông tin trên nền tảng số, trên nền tảng mạng xã hội để chúng ta có được những cái nhận định đánh giá, để đưa ra được những cái giải pháp khuyến nghị đem lại cái giá trị đích thực cho xã hội. Và chính cái điều đó mới xây dựng được cái niềm tin cho công chúng.
0: Vâng, và xin được nghe ý kiến của nhà báo Minh Đức ạ.
2: Câu chuyện này tôi cho rằng cũng giống như việc mà chúng ta sử dụng ứng dụng công nghệ hiện đại và những ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất các sản phẩm báo chí. Đầu tiên là để giữ được mỏ neo niềm tin vững chắc trong lòng công chúng thì chúng ta phải tôn trọng cái sự thật và cái đạo đức nghề báo. Chúng ta phản ánh các vấn đề một cách chân thực, khách quan nhất theo đúng những gì xã hội rồi là nền kinh tế đang diễn ra. Tuy nhiên thì chúng ta để chuyển động thật nhanh thì tất cả các tòa soạn, những cơ quan báo chí rồi là cả những nhà báo thì chúng ta phải thay đổi về kiến thức công nghệ, về tư duy làm báo hiện đại cũng như là ứng dụng. Chúng ta phải tập ứng dụng những cái gì thành tựu mà công nghệ và chuyển đổi số rồi là dữ liệu lớn đang hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta đừng ngại, đừng sợ mà chúng ta hãy học, hãy nghiên cứu và sử dụng một cách đắc lực nhất những cái tiện ích đó cho hoạt động sáng tạo sản phẩm báo chí.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị, cuộc cách mạng kép của báo chí, chuyển đổi số và chuyển đổi tư duy, đó là một hành trình liên tục. Báo chí đổi mới để gánh vác một sứ mệnh tự hào hơn, như nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu, công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Càng nhiều công cụ, nhà báo càng cần bản lĩnh. Và cơ quan báo chí cần một văn hóa làm việc mới, chuyên nghiệp, kỷ luật trong kiểm chứng, nhanh nhạy trong phản ứng, cởi mở với đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi với chuẩn mực. Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Giám đốc Cơ quan báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Nhà báo Lê Minh Đức, Phó trưởng Phòng Sản xuất Thông tin Đa phương tiện, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam đã tham gia chương trình và chúc cho các nhà báo có nhiều sức khỏe, tiếp tục có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Huyền, Thu Thảo thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, kể từ khi xuất hiện trong chương trình The Cover cách đây 2 năm, Momo Boy đã không ngừng thăng tiến. Những sản phẩm ra mắt vào năm 2026 này được thúc đẩy bởi những giai điệu hài hòa đầy sức sống cùng những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với màn ra mắt ấn tượng tại Glastonbury. Trong một bát trang cùng cocktail, mời các bạn hãy cùng đến với phiên bản giàu cảm xúc của Momo Boy nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những khoảnh khắc hoàn hảo của Popo. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Taylor Swift tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong sự nghiệp khi mà trở thành nghệ sĩ được người hâm mộ ghi lại nhiều khoảnh khắc nhất tại sân vận động Wembley Anh. Vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám như Harry Styles, Ed Sheeran hay là The Weeknd. Theo nghiên cứu mới được thực hiện bởi ứng dụng lưu trữ ảnh Boxa, dựa trên hàng triệu bức ảnh do người dùng chụp tại Wembley, Taylor Swift đứng đầu bảng xếp hạng với điểm chỉ số ảnh tuyệt đối là 100. Dữ liệu được tổng hợp thông qua siêu dữ liệu vị trí nhằm xác định nghệ sĩ nào tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với khán giả. Kết quả này được xem là hệ quả tất yếu sau thành công vang dội của The Eras Tour. Trong năm qua, nữ ca sĩ này đã làm nên lịch sử với 8 đêm diễn liên tiếp tại Wembley, thu hút khoảng 720.000 khán giả. Chuỗi concert không chỉ gây sốt bởi quy mô hoành tráng mà còn bởi hàng loạt khoảnh khắc bất ngờ, cùng màn tái hợp với Ed Sheeran và sự xuất hiện giữa Florence và The Machine. Xếp ngay sau Taylor Swift là Harry Styles với 71 điểm. Cựu thành viên One Direction đã biến 6 đêm diễn thuộc Love on Tour thành những sự kiện âm nhạc đáng nhớ. Với kế hoạch thực hiện chuỗi 12 đêm diễn tại Wembley trong mùa hè năm nay, Harry Styles được đánh giá là ứng viên tiềm năng có thể cạnh tranh vị trí số 1 trong tương lai. Ed Sheeran đứng thứ 3 với 66 điểm nhờ chuyến lưu diễn Mathematic Tour. Theo sau là ngôi sao người Canada The Weeknd với 59 điểm. Dòng ca Blinding Light từng xác lập kỷ lục về lượng khán giả tham dự một đêm diễn tại Wembley với khoảng 87.000 người trong khuôn khổ At the Heart to the Tour mang màu sắc điện ảnh. Vị trí thứ 5 thuộc về huyền thoại Bruce Springsteen. Một trong những điểm đáng chú ý của bảng xếp hạng năm nay là sự xuất hiện khá khiêm tốn của Coldplay ở vị trí thứ 9, dù nhóm nhạc Anh thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn tại Wembley. Theo Bossa, nguyên nhân có thể đến từ việc thủ lĩnh Chris Martin nhiều lần khuyến khích khán giả cất điện thoại để tận hưởng âm nhạc thay vì mãi mê ghi hình. Tương tự, Asik chỉ đứng ở vị trí thứ 12 trong danh sách này. Điều này được cho là phản ánh sự hưởng ứng của người hâm mộ trước quan điểm lâu nay của Liam, người nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng về việc sử dụng điện thoại trong các buổi biểu diễn trực tiếp. Dù vậy, vị trí số 1 của Taylor Swift một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng vượt khỏi âm nhạc của nữ ca sĩ sinh năm 1989 này không chỉ thống trị doanh thu phòng vé hay là lượng người tham dự. Taylor Swift còn trở thành nghệ sĩ tạo ra nhiều khoảnh khắc được lưu giữ nhiều nhất tại một trong những sân khấu biểu tượng của thế giới. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Sau nhiều năm không phát hành album mới, sức hút của Rihanna vẫn chưa hề suy giảm. Nữ ca sĩ vừa tiếp tục ghi thêm dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi mà chính thức trở thành nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên sở hữu 20 ca khúc đạt hơn 1 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify. Thành tích mới nhất đến từ ca khúc Be Better Have My Money. Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày phát hành, bản hit đình đám này đã vượt mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify, trở thành ca khúc thứ 20 trong sự nghiệp của Rihanna gia nhập câu lạc bộ tỷ stream. Cột mốc này giúp Rihanna ghi tên mình vào lịch sử nền tảng nhạc số lớn nhất thế giới. Không chỉ là nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên đạt được thành tích nói trên, cô còn tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất làng nhạc toàn cầu. Hiện tại, Rihanna đang đứng trong nhóm những nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc tỷ stream nhất Spotify, bên cạnh những tên tuổi hàng đầu như là Taylor Swift hay là Ariana Grande. Điều đáng nói là thành tích này được thiết lập trong bối cảnh Rihanna đã nhiều năm không phát hành album phòng thu mới. Tuy nhiên, sức sống bền bỉ của kho nhạc đồ sộ mà nữ ca sĩ để lại vẫn tiếp tục mang về những con số ấn tượng trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Ca khúc Be Better Have My Money từng đánh dấu bước chuyển mình táo bạo của Rihanna. Nếu trước đó cô gây chú ý với bản acoustic nhẹ nhàng For 5 Seconds, thì ca khúc này lại mang màu sắc trap mạnh mẽ, cá tính và đầy nổi loạn. Phần giai điệu dồn dập cùng thông điệp thẳng thắn đã nhanh chóng biến bài hát thành một trong những bản hit đặc trưng nhất của Rihanna trong thập niên 2010. Không chỉ thành công về mặt âm nhạc, ca khúc còn tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ nhờ MV mang phong cách điện ảnh. Sản phẩm này từng gây nhiều tranh cãi nhưng mà đồng thời cũng được đánh giá là một trong những MV táo bạo và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ người Barbados. Nhìn vào danh sách những ca khúc thành công nhất của Rihanna trên Spotify, có thể thấy sức ảnh hưởng lâu dài của cô trải rộng qua nhiều giai đoạn âm nhạc khác nhau. Điều này cho thấy âm nhạc của Rihanna không chỉ là những bản hit nhất thời, mà đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả trên toàn thế giới. Từ những ca khúc dance sôi động, R&B quyến rũ, cho đến những bản ballad giàu cảm xúc, Rihanna luôn biết cách tạo ra những sản phẩm có sức sống lâu dài. Thành tích mới của Be Better Have My Money cũng mở ra khả năng Rihanna sẽ sớm nâng con số 20 lên cao hơn nữa. Hiện nhiều ca khúc nổi tiếng khác của cô như Kiss It Better hay là Talk About đều đang tiến rất gần tới cột mốc 1 tỷ lượt stream. Dù người hâm mộ vẫn đang mong chờ một album mới, Rihanna một lần nữa chứng minh rằng cô không cần liên tục phát hành sản phẩm để duy trì sức ảnh hưởng. Chỉ riêng kho âm nhạc đồ sộ cũng đã giúp nữ ca sĩ tiếp tục phá vỡ các kỷ lục và giữ vững vị thế biểu tượng của làng nhạc thế giới. Yeah. Stand a story.

story. Các bạn thân mến, khi mà ca sĩ kim guitarist Momo Boy của nhóm nhạc Soft Rock bước vào sự nghiệp solo, cô nàng đã chia sẻ về việc tự coi mình là một nghệ sĩ hoàn toàn khác so với phiên bản trong phát hành EP đầu tay. Vậy những cảm xúc nồng nàn của những ngày đầu làm nhạc có còn được thổi vào sản phẩm lần này không? Mời bạn cùng đến với Bắc Trend cùng Cocktail.

Khi nói về cô nàng gốc Michigan này thì không thể nào không nói đến những nhịp điệu soft rock trong album Metamorphosis Complete. Boy đã mạnh dạn ra mắt đĩa đơn solo đầu tay với giọng hát trong trẻo và tiếng guitar du dương trong American Love Song, thu hút 3 triệu lượt nghe trên Spotify tính đến nay và vô số bình luận trên mạng xã hội so sánh âm thanh Americana đầy cảm xúc của cô với Lana Del Rey. Với sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ, Boy đã phát hành EP đầu tay Miss Michigan với những khám phá bản thân qua lăng kính của những mối quan hệ trong quá khứ. Là người đứng sau ca khúc gây sốt Hater and Ten, một bài hát châm biếm sự hài hước của phức cảm tự cao tự đại, không có gì ngạc nhiên khi mà Boy lại tìm thấy sự tự cảnh tỉnh trong âm nhạc. Dù là phân tích tình cảm sau khi kết thúc mối quan hệ trong ca khúc nhạc đồng quê, hay là hạ thấp cảm xúc trong bản nhạc rock nhẹ nhàng Second Best, hay là dẫn dắt một bài hát cổ vũ nữ tính cho bản thân, luôn muốn làm hài lòng người khác trong Sears With Her, sự tự nhận thức sắc bén của Boy đã tiếp thêm sức mạnh cho lời bài hát của cô. Sự đa dạng trong âm nhạc mà cô thể hiện làm những người biết đến Boy phải ngạc nhiên. Sau khi cô góp giọng trong ca khúc Good Plus, là bài hát nhẹ nhàng của cô hé lộ một khía cạnh tinh nghịch với những câu rap sắc sảo cùng nghệ sĩ Kendrick Lamar. Mặc dù lớn lên với nhạc gospel, metal và jazz, Boy đã chứng minh rằng giọng alto mượt mà của mình cũng có thể dễ dàng hòa quyện vào những nhịp điệu du dương của R&B, country pop, folk, hoặc là sự kết hợp của tất cả những thể loại trên. Ví như trong bài hát Miss Michigan với cú ngoặt R&B trong Orbs, thể hiện chất diva bên trong của một nhịp điệu đầy cá tính. Boy đang làm theo lời khuyên của người từng đạt giải Grammy khi cô không phải là người dễ dàng ngủ quên trên chiến thắng. Boy khẳng định rằng ca khúc cũng đang rất háo hức cho kỷ nguyên tiếp theo, mang đến một sự chắc chắn cho album mới sau quá trình tự khám phá của album trước. Và tất nhiên, khán giả vẫn rất mong chờ một album soft rock nhưng mà được phát triển hơn về mặt cảm xúc.

Bạn nghĩ gì về hình ảnh một chàng trai với mái tóc xoăn bồng bềnh, cùng chiếc áo sơ mi cài khuya có cổ áo nhọn trông như những nghệ sĩ của năm 70? Không dừng lại ở đó, ngay bây giờ, bạn hãy nhắm mắt lại để tận hưởng những giai điệu indie fun, tưởng tượng ra khoảnh khắc chìm đắm trong tình yêu mà bản thân từng trải qua. Nào, hãy cùng đến với những giai điệu của Purple trong hộp nhạc tình yêu ngày hôm nay nhé!

Papao sinh ra ở Hawaii và từng sống ở Texas, Nam Carolina, tiểu bang Washington và Đức. Có lẽ đó là lý do mà chàng ca sĩ Kim Rapper tương lai này đã tiếp thu những nét đặc trưng và âm thanh mới từ mỗi nơi mình đến. Tất cả đều góp phần tạo nên phong cách âm nhạc của anh. Một sự pha trộn đầy năng động giữa hip-hop, phần thập niên 60, alternative rock và nhiều thể loại khác nữa. Sự đa dạng trong nguồn cảm hứng mà anh ấy rút ra từ cuộc sống này đây, mai đó, có thể được cảm nhận rõ nét trong album đầu tay Bitter Day, A Papa Ross Album phát hành vào tháng trước. Về mặt ca từ, album này làm nổi bật những thăng trầm của việc không thực sự thuộc về bất cứ nơi nào. Mỗi bài hát là một lát cắt về bản sắc của anh ấy và là một sự tưởng nhớ tập thể đến ngày duy nhất ở trường khi những bức ảnh quý giá được chụp. Khi mà anh ấy cảm thấy được neo giữ, như thể anh ấy hoàn toàn thuộc về nơi đó. Khi giới chuyên môn dành những lời khen ngợi cho Papa Ross với sản phẩm đầu tay A Papa Ross EP, bởi cá tính âm nhạc riêng biệt, kết hợp nhiều yếu tố và biến tấu thể loại. Sau đó, anh được vinh danh trong danh sách NME 100, địa đơn His Am, Where Is Hers, được yêu thích nhờ giai điệu R&B, pha chút funky và cách thể hiện hip-hop mượt mà. Một thời gian sau, khi anh cuối cùng cũng cảm thấy sẵn sàng cho một album dài đầy đủ, thì Papa đã thu âm tại Los Angeles với Bitter Day, một bữa tiệc fun được tạo nên từ công thức âm thanh mà chỉ Papa Rock mới lớn lên cùng. Trong ca khúc quyến rũ La Dao Lao, với sự góp mặt của Siren, anh đã quay ngược thời gian để viết lại một bản nhạc phong cách Marvin thời Motel trong The Get Back. Anh tôn vinh quá trình trưởng thành và tư duy đã giúp anh đạt được những thành công trong sự nghiệp và hồi tưởng lại những trải nghiệm trưởng thành của mình trong Tornado Alley, giữa các xuất diễn tại lễ hội Bonnaroo hay là Bumbashaw. Papa sẽ trở lại ở là Homa City để trình diễn album đầu tay của mình vào tháng 8. Đây sẽ là lần đầu tiên anh biểu diễn ở đó sau 12 năm. Anh đang trực tiếp trải nghiệm thành quả lao động âm nhạc của mình khi mà người hâm mộ cho anh biết những bài hát của anh đã tác động đến cuộc sống của họ như thế nào, giống như những nghệ sĩ Motown thời kỳ đầu đã tác động đến anh. Một chàng trai trẻ yêu âm nhạc từ khi còn nhỏ và biết nó sẽ dẫn mình đến đâu, giờ đây đang sống trọn vẹn giấc mơ Mỹ đầy biến động. Bitter Day là minh chứng sống động cho chàng trai ấy, người luôn tìm kiếm một chỗ đứng vững chắc trong thế giới này và quyết định thông qua âm nhạc tạo dựng nên chỗ đứng cho riêng mình.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ cho thế hệ tương lai là một trong những mục tiêu trọng tâm của chiến lược quốc gia về dinh dưỡng. Tại tỉnh Gia Lai, các mô hình dinh dưỡng, các hoạt động can thiệp trực tiếp được quan tâm triển khai thường xuyên đến cơ sở, không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ, kiến thức chăm sóc trẻ, mà quan trọng hơn là từng bước tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của các bà mẹ, gia đình và cộng đồng ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung này sẽ được đề cập cụ thể qua bài viết Mô hình cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại Làng Chớp, xã Lơ Bang, nơi có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn cao, sự đầu tư cho các hoạt động truyền thông, tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em thông qua mô hình liên kết tiền mặt hỗ trợ dinh dưỡng thuộc dự án Bạn Hiểu Trẻ Em đã thực sự phát huy hiệu quả. Đội ngũ y tế cơ sở thường xuyên đưa kiến thức dinh dưỡng đến với người dân ở làng theo nhiều chủ đề như cách cho trẻ ăn bổ sung hợp lý và phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, xây dựng vườn gia đình và chăm sóc phụ nữ mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ. Đặc biệt, trạm y tế còn tổ chức các buổi truyền thông và thảo luận nhóm riêng cho các bà mẹ có con bị suy dinh dưỡng. Đối với trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, gầy còm và suy dinh dưỡng cấp tính nặng, được quản lý điều trị bằng sản phẩm PP100. Mô hình đã hỗ trợ rất thiết thực, có hiệu quả cao trong phòng ngừa suy dinh dưỡng thông qua bổ sung đa vi chất cho trẻ nhỏ và bà mẹ mang thai. Từ mô hình này đã cho thấy sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của phụ nữ ở làng Chớp trong việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ. Nhiều hộ đã thực hiện vườn rau gia đình, biết cách chế biến bữa ăn đủ chất, từ đó giúp nhiều trẻ cải thiện sức khỏe, tăng cân, giảm thiểu trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, suy dinh dưỡng cấp tính nặng. Chị Tước ở làng Chớp phấn khởi nói.
2: Dự án này họ chỉ cho mình biết được cách nuôi con để con tăng canxi, tăng chiều cao. Hồi xưa thì nó thấp lùn, giờ nó được tăng cân.
1: Trực tiếp làm công tác truyền thông tại các làng, y sĩ Lê Thị Mỹ Tâm, trạm y tế xã Lơ Bang cho hay, những hoạt động của dự án đã có nhiều tác động tích cực, giúp trẻ em ở địa phương cải thiện về sức khỏe, tăng cân, giảm thiểu trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, suy dinh dưỡng cấp tính nặng.
3: Người dân trước đây thì họ chưa nhận thức được, họ cũng biết cách là nuôi con, sinh con, nuôi con. Nhưng mà từ khi có dự án này, từ khi có cán bộ y tế mình truyền thông rất là thiết thực, nội dung rất là rõ ràng, cụ thể từng cái theo tháng. Qua cái truyền thông đó, nhìn chung là chị em là trong làng là đã nắm rõ từng nội dung và họ sẽ làm theo.
1: Tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, vẫn còn là thách thức. Những năm qua, tỉnh đã lồng ghép nhiều nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng và nâng cao chất lượng dân số, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Xuất phát từ nhu cầu thực tế tại một số vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, ngành y tế đã và đang triển khai nhiều hình thức can thiệp dinh dưỡng như bổ sung vi chất cho phụ nữ mang thai và trẻ em, theo dõi tăng trưởng định kỳ, phát hiện sớm tình trạng suy dinh dưỡng, truyền thông thay đổi hành vi, khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho trẻ. Đặc biệt, mô hình hướng dẫn thực hành dinh dưỡng được tổ chức thường xuyên ở các làng là cách làm hiệu quả giúp bà mẹ nuôi con nhỏ biết cách chế biến bữa ăn đầy đủ dưỡng chất. Chị Nguyễn Bửu Châu, phụ trách mạng dinh dưỡng trạm y tế xã Chư Pứ cho hay.
4: Dự án 7 của thực hành dinh dưỡng là nó có là đa vi chất cho trẻ, rồi nó cũng có sản phẩm cho trẻ ăn. Con trẻ từ 0 đến 16 tuổi, nấu cháo, tổ chức thực hành dinh dưỡng, mời bà mẹ lên để mình hướng dẫn thực hành dinh dưỡng. Nhưng mà mình mời mình nấu cháo là người ta đi đông lắm.
1: Đầu tư cho dinh dưỡng là đầu tư cho sự phát triển bền vững về thể chất, trí tuệ và tầm vóc của con người. Nhiều chính sách, chương trình hành động được ban hành nhằm nâng cao tầm vóc trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, công tác dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Số liệu thống kê năm 2025 cho thấy tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh bị suy dinh dưỡng thấp còi là 20,9%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 10,39%, trẻ dưới 6 tuổi được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ đạt gần 65%. Công tác điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng được triển khai cho 460 trẻ trong cộng đồng, tỷ lệ khỏi đạt 79,7%. Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 16,9%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể gầy còm giảm ở mức dưới 3%. Đồng thời, trên 98% trẻ trong độ tuổi được bổ sung vitamin A liều cao 1 năm 2 lần. Theo đó, công tác truyền thông, các hoạt động can thiệp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ là những mục tiêu quan trọng tiếp tục được ưu tiên triển khai ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm cải thiện tầm vóc, thể lực, trí tuệ, đặt nền móng cho một thế hệ tương lai khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu từ nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, từ năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Đây không chỉ là quyền lợi an sinh mới, mà còn là một cuộc cách mạng trong tư duy y tế, chuyển dịch trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy dữ liệu số làm nền tảng quản lý sức khỏe suốt đời. Chính sách này được kỳ vọng góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và từng bước nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới. Phần còn lại của chuyên mục, bài viết sau đây đề cập cụ thể nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xác định rõ mục tiêu đổi mới toàn diện hệ thống y tế theo hướng dự phòng chủ động. Nghị quyết đặt mục tiêu mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe trọn đời. Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72 ngày 6 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 17 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên toàn quốc. Theo đó, để thực hiện hiệu quả việc tổ chức khám chữa bệnh toàn dân, các địa phương cần xây dựng kế hoạch phù hợp, bố trí điểm khám tại trạm y tế hoặc cơ sở đủ điều kiện, đồng thời phân nhóm ưu tiên, sắp xếp lịch khám hợp lý, tránh quá tải, thực hiện đúng hướng dẫn chuyên môn nhằm phát hiện sớm bệnh, tư vấn và chuyển tuyến khi cần. Kết quả khám sức khỏe định kỳ sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử, tích hợp trên ứng dụng VNEID và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Nghị quyết 72 cũng nhấn mạnh việc củng cố hệ thống y tế cơ sở, hướng đến 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng nhiệm vụ. Đến năm 2027, có ít nhất từ 4 đến 5 bác sĩ. Tăng tỷ lệ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%. Qua đó góp phần giảm tải cho tuyến trên, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện ngay tại địa phương. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Phú Hải, trưởng trạm y tế xã Quy Nhơn Đông, cho biết về vai trò của y tế cơ sở.
2: Trạm y tế thì có vai trò là chủ động về cái phòng bệnh cho người dân trên địa bàn, cái để làm sao là giảm bớt là nhất là các cái bệnh mãn tính, người dân được tiếp cận và được khám thường xuyên và nhận các cái thuốc và điều trị mãn tính để giảm bớt cái sự đi lại, giảm bớt cái thiệt hại kinh tế cho người dân, tạo cho người dân có cái điều kiện mà điều trị cách thường xuyên liên tục, hạn chế được các cái bệnh tật mà có thể là nặng nề thêm. Nữa thì cái nơi là xảy ra là cái cấp cứu ban đầu cho người dân thuận tiện nhất.
1: Tại Gia Lai, chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí đã và đang được triển khai theo lộ trình cụ thể. Trong năm 2026, tỉnh ưu tiên 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và các xã miền núi để tổ chức khám sức khỏe toàn dân. Nội dung khám sức khỏe được thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Hoạt động khám miễn phí tại các xã trên sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 7 đến trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Việc tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành trong tháng 12 năm 2026. Đợt khám này là cơ sở để đánh giá năng lực đáp ứng của hệ thống y tế, phục vụ xây dựng lộ trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên toàn tỉnh trong thời gian tới. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí nhằm giúp người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật để kịp thời điều trị, giảm chi phí y tế và nâng cao chất lượng sống, từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh, phường Quy Nhơn nói về tầm quan trọng của việc phòng bệnh.
3: Công tác phòng bệnh nó rất là quan trọng, vì nếu mà mình phòng được bệnh thì cái công tác chữa bệnh nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ giảm tải cho được các cái công đoạn sau này.
1: Tương tự, ông Ngô Văn Lân, phường Quy Nhơn cũng chia sẻ về ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.
4: Muốn để mà rèn luyện sức khỏe, làm sao cho bệnh tật nó chậm đến và chúng ta khắc phục bệnh tật thì chúng ta phải có môn tập luyện. Mỗi người tự chọn cho mình một cái môn tập luyện phù hợp với sức khỏe, điều kiện của mình.
1: Bám sát định hướng phát triển hệ thống y tế hiện đại theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, toàn ngành y tế tỉnh Gia Lai đang tập trung đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đây cũng là nền tảng để thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, đảm bảo mọi người dân Gia Lai đều được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng và kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, thông tin.
5: Để nâng cao chất lượng và làm hài lòng bệnh nhân và người nhà, thì cái yêu cầu bắt buộc là phải thay đổi cái tư duy, cái nhận thức của nhân viên y tế. Từ cái ý nghĩ là ban cho sang cái phục vụ, coi bệnh nhân và người nhà như là một khách hàng. Chúng ta phải thay đổi nhận thức thì mới thay đổi được cái hành động tư duy. Luôn luôn có những cái lớp đào tạo cho những điều dưỡng, những bác sĩ trẻ để họ cập nhật những cái mới của y đức và hiểu được cái tầm quan trọng của cái nghề và phục vụ cho tốt.
1: Từ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí đến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tỉnh Gia Lai đang cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị bằng những hành động thiết thực. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn góp phần xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, hiện đại và phát triển bền vững. Đây cũng là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thúc đẩy phát triển bền vững.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, những năm gần đây, việc trang bị kỹ năng bơi lội và kiến thức xử lý tình huống dưới nước ngày càng trở thành nhu cầu cần thiết đối với nhiều gia đình. Xuất phát từ mong muốn tạo nên một môi trường hè an toàn, lành mạnh và bổ ích, lớp học bơi miễn phí dành cho thanh thiếu nhi đã trở thành một hoạt động ý nghĩa, mang đến cơ hội tiếp cận kỹ năng bơi cho nhiều bạn nhỏ, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Không đơn thuần là một lớp học thể thao, đây còn là nơi để các bạn thiếu nhi rèn luyện thể chất, nâng cao sự tự tin, học cách bảo vệ bản thân và phát triển những kỹ năng sống quan trọng. Vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã tổ chức lớp dạy bơi miễn phí dành cho thanh thiếu nhi trong dịp hè với mục tiêu tạo nên sân chơi bổ ích, trang bị kỹ năng sống và nâng cao ý thức phòng chống đuối nước cho các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh. Chương trình không chỉ mang đến cơ hội học bơi trong môi trường an toàn, bài bản mà còn giúp nhiều bạn thiếu nhi, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận với các hoạt động rèn luyện thể chất trong mùa hè.
0: Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình hè của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh và tạo điều kiện để các bạn thiếu nhi được học tập, rèn luyện toàn diện. Không chỉ đơn thuần là một lớp học thể thao, chương trình còn chú trọng trang bị kiến thức thực tế về phòng chống đuối nước, một kỹ năng ngày càng cần thiết trong cuộc sống hiện nay của rất nhiều bạn trẻ. Thông qua các buổi học, các bạn được làm quen với môi trường nước, học các kỹ năng, kỹ thuật bơi cơ bản và từng bước hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước. Anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Nhân dịp hè 2026 thì trung tâm tổ chức hoạt động để hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Thì năm nay thì trung tâm xây dựng một số cái sân chơi trong dịp hè, ví dụ như là học kỳ trong quân đội, tổ chức các cái giải bóng đá thiếu nhi toàn tỉnh, giải bơi lội thiếu nhi toàn tỉnh, trại hè thiếu nhi, rồi là giải bóng đá thanh niên khối trung học phổ thông, và một số các cái sân chơi bộ môn năng khiếu như là bóng rổ, bóng đá, bơi lội, võ thuật và bắn cung. Song song với đó thì trung tâm tổ chức một số cái diễn đàn truyền thông về bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, với mong muốn tạo một cái môi trường hè an toàn, lành mạnh và bổ ích cho các em thiếu nhi rèn luyện.
0: Thông qua lớp học bơi miễn phí, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai mong muốn không chỉ giúp các bạn biết bơi mà còn hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nâng cao sức khỏe và có thêm những trải nghiệm ý nghĩa trong mùa hè. Và để mỗi buổi học thực sự mang lại hiệu quả, đội ngũ huấn luyện viên không chỉ đảm nhận vai trò hướng dẫn kỹ thuật mà còn đồng hành như những người truyền cảm hứng, giúp các bạn làm quen với môi trường nước, xây dựng sự bình tĩnh và xử lý tình huống khi cần thiết. Nội dung giảng dạy cũng được xây dựng theo hướng kết hợp giữa rèn luyện thể chất và giáo dục kỹ năng sống, để sau khóa học, điều các bạn nhận được không chỉ là biết bơi mà còn là hiểu đúng về an toàn dưới nước. Thầy Lê Công Kiên, huấn luyện viên của lớp bơi miễn phí cho hay.
3: Hàng năm thì Trung tâm Động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đều tổ chức các lớp bơi miễn phí cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thì đây là một việc làm hết sức là ý nghĩa. Trước hết là nó sẽ tạo được một sân chơi lành mạnh bổ ích để giúp các em là rèn luyện sức khỏe, và đặc biệt nhất là sẽ giúp cho các em hoàn thiện được kỹ thuật bơi của mình, cũng như là trong quá trình dạy bản thân tôi cũng sẽ truyền đạt cho các em một số kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích khi đuối nước, một số kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu, và đặc biệt nhất là giúp cho các em hiểu biết thêm về môi trường nước, để từ đó các em có thêm những hiểu biết cơ bản để cho không xảy ra tình trạng đuối nước. Thì trong quá trình thời gian 3 tháng hè giảng dạy thì đối với trung tâm cũng có yêu cầu đối với huấn luyện viên dạy bơi, trước hết là dạy cho các em một số hiểu biết cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích cho đuối nước. Thứ hai là dạy kỹ thuật bơi cơ bản là kỹ thuật bơi ếch và kỹ thuật đứng nước. Và tiếp theo là ngoại trừ những kỹ thuật đó thì trung tâm cũng yêu cầu là phải dạy thêm cho các em về kỹ thuật sơ cấp cứu khi có tình trạng đuối nước xảy ra. Thì cái này là bản thân cũng sẽ cho các em tập luyện, đặc biệt là sẽ đóng vai xử lý tình huống trong quá trình là giảng dạy.
0: Đối với các bạn thiếu nhi như chúng mình, niềm vui không chỉ đến từ việc được xuống nước mà còn là cảm giác được mỗi ngày đều học thêm một kỹ năng mới. Nhiều bạn ban đầu còn e ngại, chưa biết bơi hoặc sợ nước, nhưng sau quá trình tập luyện đã mạnh dạn hơn, biết phối hợp động tác và hiểu rõ hơn cách giữ an toàn cho bản thân. Điều tạo nên sự gắn kết của lớp học còn là sự nhiệt tình của đội ngũ hướng dẫn và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa các học viên. Bạn Lâm Ngọc Linh, phường Quy Nhơn Nam, bạn trẻ tham gia lớp học bơi chia sẻ.
4: Con thấy lớp bơi giúp mình phòng chống đuối nước, có kỹ năng bơi. Con thấy cái lớp bơi này nó có ích trong mỗi dịp hè để giúp các bạn trẻ phòng tránh đuối nước. Con thấy các thầy cô ở đây rất là thân thiện, giúp dạy bơi, giúp các học sinh. Có những điều gì khó, các thầy cô dạy lại để cho các học sinh nhớ, để phòng tránh khỏi gây tai nạn thương tích. Con mong là lớp bơi này năm nào cũng mở ra để giúp các bạn trẻ học và có kỹ năng bơi lội.
0: Đồng hành cùng chương trình còn có sự tin tưởng và kỳ vọng của nhiều phụ huynh. Trong bối cảnh các hoạt động ngoài trời tăng lên vào mùa hè, việc trang bị kỹ năng bơi được xem như một hành trang cần thiết cho các bạn nhỏ, đặc biệt với những gia đình có điều kiện còn hạn chế. Việc được tiếp cận lớp học bơi miễn phí đã mở ra cơ hội để con em được học tập trong môi trường bài bản, an toàn và có người hướng dẫn chuyên môn. Cô Phan Thị Ngọc Hân, phường Quy Nhơn, phụ huynh có con tham gia lớp học bơi miễn phí chia sẻ.
5: Thời gian gần đây á là có nhiều cái vụ đuối nước xảy ra, cho nhất là các bạn nhỏ học sinh, bởi vì các bạn cũng thích đi bơi lội ở biển hay ở hồ bơi, sông hồ đó. Tôi cũng thấy cái độ rủi ro đó và cũng muốn cho các cháu phải có cái kiến thức bơi lội, là biết bơi để mà tự ứng phó và bảo vệ mình đó. Nên là tôi đã đăng ký cho hai cháu học ở trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, để cho các cháu sẽ hy vọng là các cháu sẽ biết bơi và sẽ tự bảo vệ được mình một phần nào đó, để cho tôi được yên tâm hơn. Và được biết là trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi là tổ chức cái học lớp bơi miễn phí này cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong hè này, nên là mình cũng hết sức là thấy cảm ơn trung tâm vì đã tạo điều kiện cho các bạn nhỏ cũng như các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
0: Lớp học bơi miễn phí mùa hè không chỉ dừng lại ở những giờ học dưới nước mà còn lan tỏa thông điệp về sự quan tâm dành cho thế hệ trẻ. Khi một bạn thiếu nhi được trang bị thêm một kỹ năng, đồng nghĩa với việc cộng đồng đang góp phần xây dựng một mùa hè an toàn hơn, khỏe mạnh hơn và nhiều cơ hội phát triển hơn cho tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian được nhiều bạn thiếu nhi mong chờ nhất trong năm. Sau những tháng ngày học tập với thời khóa biểu dày đặc, hè đến như một khoảng trời rộng mở để các bạn được nghỉ ngơi, vui chơi và làm những điều mình yêu thích. Và có lẽ, một trong những điều tuyệt vời nhất của mùa hè chính là được dành thời gian cho sở thích của bản thân.

0: luyện đàn, tập hát hay khám phá những giai điệu mới. Cũng các bạn chọn thể thao để rèn luyện sức khỏe và giải tỏa năng lượng. Và không ít bạn lại tìm thấy niềm vui trong việc tự tay làm nên những món đồ nhỏ xinh từ giấy, vải, lin hay các vật liệu tái chế.
1: Sở thích không đơn giản chỉ là hoạt động để giải trí. Đó còn là cách để các bạn khám phá bản thân và nuôi dưỡng những khả năng tiềm ẩn. Với những bạn yêu thích vẽ, mùa hè là cơ hội để thỏa thích sáng tạo. Không cần phải là họa sĩ hay có năng khiếu đặc biệt. Chỉ cần một cuốn sổ và vài cây bút màu, các bạn đã có thể tạo nên thế giới của riêng mình. Mỗi bức tranh đều là cách thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và trí tưởng tượng. Có bạn vẽ gia đình, có bạn vẽ thiên nhiên, có bạn lại vẽ những ước mơ của chính mình. Qua từng nét vẽ, sự kiên nhẫn và khả năng quan sát cũng rèn luyện được từng ngày.
0: Đối với những bạn yêu âm nhạc, mùa hè lại là khoảng thời gian lý tưởng để học một loại nhạc cụ mới hoặc tự tin thể hiện bản thân. Âm nhạc không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp các bạn thư giãn, cân bằng cảm xúc và kết nối với mọi người.
1: Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ lựa chọn thể thao làm người bạn đồng hành trong mùa hè. Đó có thể là bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bơi lội, đạp xe hay đơn giản là chạy bộ mỗi ngày. Không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, thể thao còn dạy các bạn tinh thần đồng đội, sự kiên trì và ý chí vượt qua thử thách. Những giọt mồ hôi trên sân đôi khi lại mang đến tiếng cười và niềm vui rất đặc biệt.
0: Còn với những bạn yêu thích handmade, mùa hè chính là khoảng thời gian để biến ý tưởng thành hiện thực. Một chiếc móc khóa nhỏ, một tấm thiệp tự làm hay một chậu cây trang trí từ vật liệu tái chế đều chứa đựng sự tỉ mỉ và sáng tạo. Handmade không chỉ giúp các bạn rèn luyện sự khéo léo mà còn khiến mỗi món đồ trở nên ý nghĩa hơn vì được tạo nên từ chính đôi tay và sự chăm chút của mình.
1: Điều thú vị là từ những sở thích rất giản dị ấy, nhiều bạn đã tìm thấy niềm đam mê lâu dài, thậm chí mở ra định hướng cho tương lai. Có bạn bắt đầu từ việc thích vẽ rồi theo học thiết kế. Có bạn yêu âm nhạc và tiếp tục phát triển năng khiếu. Có bạn yêu thể thao để trở thành vận động viên. Cũng có bạn từ những món đồ handmade nhỏ mà học được cách sáng tạo và kinh doanh.
0: Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là sở thích đó có trở thành nghề nghiệp hay không. Điều đáng quý là các bạn đã có một mùa hè thật sự của mình, nơi có niềm vui, sự trải nghiệm và những điều tích cực được tạo nên mỗi ngày.
1: Mùa hè cũng sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu các bạn biết cân bằng giữa vui chơi, nghỉ ngơi và học hỏi. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho điện thoại hay thiết bị điện tử, hãy dành một khoảng thời gian trong ngày để làm điều mình yêu thích. Có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ như mỗi ngày vẽ một bức tranh, học một bài hát mới, chơi một môn thể thao hoặc hoàn thành một món đồ tự tay làm.
0: Bởi đôi khi, niềm vui không đến từ những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ việc chúng ta dành thời gian cho chính mình.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân, học thêm những điều mới và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp. Hãy để sở thích trở thành người bạn đồng hành của mình trong mùa hè này. Biết đâu, từ những điều các bạn yêu thích hôm nay sẽ mở ra những ước mơ và hành trình mới trong tương lai.
0: Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống bằng cách đầu tư học hỏi để tạo ra những sản phẩm giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập đến một số mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt tại địa phương. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Điểm dừng chân đầu tiên là phường Hoài Nhân Đông để gặp gỡ anh Nguyễn Hưng Nguyên, một nông dân 42 tuổi nhưng đã có cái nhìn rất nhạy bén với thị trường. Nhận thấy khách hàng ngày càng ưu tiên các sản phẩm sạch, không chứa kháng sinh hay hóa chất. Cuối năm 2023, anh Nguyên đã quyết định đầu tư hơn 600 triệu đồng vào mô hình nuôi cua xanh trong hộp nhựa. Thay vì thả lan dưới ao hồ theo cách truyền thống, anh Nguyên đưa từng con cua vào một chiếc hộp riêng biệt. Hệ thống nước được vận hành tuần hoàn, thức ăn được kiểm soát chặt chẽ, giúp cua phát triển khỏe mạnh mà không cần dùng đến kháng sinh. Phương pháp này không chỉ giúp kiểm soát môi trường sống tối ưu, mà còn tạo ra những sản phẩm cua thịt, cua cốm, cua luộc đạt chất lượng rất cao. Đến nay, mỗi tháng anh xuất bán từ 200 đến 300 kg cua, thu về lợi nhuận từ 100 đến 120 triệu đồng. Chính quyền địa phương cũng rất quan tâm và tạo điều kiện để mô hình nuôi cua trong hộp nhựa này được nhân rộng. Nhiều bà con đã đến tận nơi để tham quan, học hỏi. Anh Nguyễn Hưng Nguyên chia sẻ.
2: Xu hướng tiêu dùng của khách hàng sẽ là những sản phẩm chất lượng cao và an toàn. Sẽ là xu hướng lâu dài của việc chúng ta phải làm được những sản phẩm an toàn, sinh học và thực phẩm. Rồi thứ nhất là mình giảm thiểu rủi ro về hụt. Đối với công sản phẩm thứ hai thì cao sản được sản lượng và chất lượng đầu ra của sản phẩm này, những cách chúng ta đa dạng phẩm để phục vụ thị trường. Thứ ba là không phụ thuộc vào thời tiết, chúng ta có thể nuôi quanh năm, không ảnh hưởng tới môi trường và chúng ta không bị gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt nhất là chúng ta tạo sản phẩm xanh sạch an toàn phẩm.
1: Còn tại xã Phương Canh, nơi bà con cũng đang có những thay đổi trong phương thức chăn nuôi bò. Nếu như nhiều năm trước việc nuôi bò ở đây chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ thả sông với năng suất thấp, thì nay, nhờ nhận ra tiềm năng của phân khúc bò thịt, nhiều hộ dân đã đầu tư chuồng trại hiện đại và mua giống bò lai chất lượng cao. Anh Nguyễn Đức Sơn ở thôn Thanh Xuân là một ví dụ điển hình. Từ chỗ chỉ nuôi vài con bò cỏ thu nhập bấp bênh, nay trang trại của anh đã duy trì hơn 20 con bò, cả sinh sản lẫn bò thịt. Để chủ động nguồn thức ăn và tiết giảm chi phí, anh Sơn trồng tới 18 sào cỏ và tận dụng triệt để nguồn rơm rạ sau mỗi vụ lúa. Nhờ áp dụng kỹ thuật tiên tiến, gia đình anh đã tăng được số lượng bò xuất bán hàng năm, thu nhập cũng tăng lên rõ rệt. Anh Nguyễn Đức Sơn cho biết.
3: Cái nghĩa là mô hình của tôi là mô hình nói chung nuôi bò và nuôi là tập trung.
4: Cái mô hình này không nào khép kín, tự mình tự túc tất cả vừa ăn uống rồi là cũng tự tận dụng cái nguồn nguyên liệu của địa phương, đầu tư tiền thức ăn thì tận dụng, thì rơm rạ, sắc bia, cám, thì còn cám gạo nữa là tận dụng là mình nó giảm cái thức ăn tinh lại để cho con bò nó phát triển, thì cái cũng tận dụng tối đa tất cả những gì có thể là để mình phát triển cái mô hình. Cái ưu điểm của tập trung là mình quản lý được cái đàn bò, mình kiểm soát được cái dịch bệnh của đàn bò, kiểm soát được cái nguồn thức ăn cho bò là nó tốt nhất. Còn so với kinh tế thì tận dụng là mình nuôi là ví dụ như mình nuôi 9-10 tháng mình bán, chứ còn nếu mà chân thả là tầm phải cỡ 15 đến 20 tháng người ta mới bán được.
1: Câu chuyện của anh Sơn và bà con ở Vân Canh cho thấy chỉ cần thay đổi tư duy từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật thì nghề chăn nuôi bò hoàn toàn có thể mang lại nguồn kinh tế ổn định cho người nuôi. Bên cạnh đó, các mô hình sản xuất nông nghiệp như trồng rau việt gáp cũng là một trong những hướng đi bền vững cho nông nghiệp tập thể. Điển hình như mô hình sản xuất tập thể của Hội Nông dân Tổ dân phố Hòa Cư, phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai. Dưới sự hướng dẫn của Hội Nông dân phường, chi hội đã mạnh dạn xây dựng mô hình trồng rau sạch theo chuẩn việt gáp với sự tham gia của hơn 20 thành viên. Mô hình tổ hội nghề nghiệp này đã sản xuất và tiêu thụ trên 20.000 mét vuông rau, củ quả các loại như dưa leo, khổ qua, đậu bắp, bí đao, bầu, đu đủ, cà. Điều đặc biệt là mô hình này sản xuất theo hướng hữu cơ và vi sinh, không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn bảo vệ môi trường. Các thành viên trong mô hình luôn học hỏi áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế. sản phẩm rau sạch của bà con đã được tiêu thụ ở khắp các tỉnh thành. Thu nhập bình quân của mỗi hộ tham gia mô hình ước tính đạt từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cá nhân và tập thể. Mô hình này không chỉ giúp bà con có thu nhập ổn định, mà còn tạo việc làm tại chỗ, góp phần xây dựng phong trào, sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở địa phương. Bên cạnh đó, chi hội còn tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để tiến chấp giúp nhiều hộ vay vốn phát triển sản xuất. Đây là một mô hình thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng trong sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Giai, chi hội trưởng chi hội nông dân Hòa Cư, phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, cho biết.
5: Cái mô hình nó 5 năm, đến 2021 là nó hoàn thành cái mô hình, rồi mình tiếp quán giờ cái áp dụng cái kỹ thuật đó, rồi mình tiếp tục mình phát huy được là mình trồng tất cả những cái loại cây ăn trái, như thủ đú, dưa leo, cà, đậu bắp, nhưng mà qua nói chung là tất cả các loại cây ăn trái là cái mô hình mình là hoạt động là bình thường theo cái mô hình sản xuất là an toàn, là hữu cơ. Cái mô hình này là rất là hiệu quả kinh tế, đem lại cái mức sống mà của trong cái hội mà trong cái tổ mình là kinh tế là tương đối ổn định, đủ điều kiện để nuôi con ăn học. Kinh tế bình quân là thu nhập khoảng 5 đến 7 triệu một tháng. Hàng năm nói chung có sản phẩm đưa ra thị trường, tư sạch đưa ra thị trường đầy đủ.
1: Thực tế cho thấy, với tinh thần dám nghĩ, dám làm và với sự hỗ trợ từ chính quyền, những mô hình này không chỉ giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, mà còn góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Bà con và các bạn vừa nghe bài Những mô hình nông nghiệp thông minh tại Gia Lai của phóng viên Ngọc Diện. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong những năm gần đây, cây mắc ca đang dần trở thành một trong những loại cây trồng có giá trị kinh tế tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân, mắc ca còn được đánh giá là loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của nhiều vùng cao nguyên Trung Bộ. Tuy nhiên, để loại cây này mang lại hiệu quả lâu dài, người sản xuất cần quan tâm đến nhiều yếu tố như lựa chọn giống phù hợp, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây được xem là hướng đi quan trọng giúp cây mắc ca phát triển bền vững và nâng cao giá trị kinh tế. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Cách đây 6 năm, khi phong trào trồng mắc ca bắt đầu phát triển tại Cờ Bang, gia đình bà Đậu Thị Huệ đã mạnh dạn đầu tư hơn 10 hectare trên vùng đất đồi. Tuy nhiên, thay vì chạy theo phong trào, gia đình bà đã dành nhiều thời gian tìm hiểu đặc tính từng giống mắc ca trước khi đưa vào sản xuất. Theo bà Huệ, mỗi dòng mắc ca đều có những ưu điểm riêng về khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng hạt. Chính vì vậy, việc lựa chọn giống phù hợp với điều kiện tự nhiên là yếu tố rất quan trọng nếu muốn phát triển lâu dài. Bà Đậu Thị Huệ ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai nói.
6: Hợp tác xã chúng tôi thì đa số là người đồng bào, người địa phương á, cho nên là cũng tạo công ăn việc làm cho người địa phương. Từ cái khâu mà trồng trọt chăm sóc rồi là đa số là người địa phương. Hợp tác xã có bán trên sàn điện tử, rồi đi quảng bá các chương trình, rồi bác sĩ trên toàn quốc. Bình quân hàng tháng thì cũng được vài tạ. Nói chung là sản phẩm mắc ca là có đi nước ngoài nhiều.
0: Không chỉ riêng gia đình bà Huệ, nhiều hộ dân tại Cờ Bang hiện cũng đang chú trọng đầu tư chăm sóc theo hướng nâng cao chất lượng thay vì chỉ chạy theo sản lượng. Đây được xem là nền tảng để hình thành vùng nguyên liệu ổn định, phục vụ chế biến và tiêu thụ. Hiện toàn xã Cờ Bang có khoảng 281 hectare mắc ca với hơn 240 hộ dân tham gia sản xuất. Sản lượng hàng năm đạt gần 200 tấn. Cùng với sự phát triển của vùng nguyên liệu, nhu cầu nâng cao giá trị sản phẩm cũng ngày càng được đặt ra. Theo các chuyên gia nông nghiệp, nếu chỉ bán quả tươi hoặc hạt thô, giá trị kinh tế của cây mắc ca vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, việc đầu tư chế biến sâu có thể giúp nâng cao giá trị sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhận thấy tiềm năng đó, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền chế biến nhằm từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị mắc ca tại địa phương. Ông Dương Đình Kiệt, giám đốc công ty cổ phần mắc ca Tây Nguyên cho biết.
7: Hiện nay công ty đang trực tiếp thu mua chế biến và có thu mua trên địa bàn một số. Công suất một năm thì khoảng cỡ từ 50 đến 100 tấn. Hiện nay thì cũng đã đầu tư các cái dây chuyền máy sấy, các cái thiết bị đóng gói, đảm bảo là sản phẩm đưa ra thị trường là tốt chất lượng.
0: Một số mốc quan trọng đối với ngành hàng maca tại địa phương là năm 2024, sản phẩm maca Cờ Bang Gia Lai được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu. Đây không chỉ là cơ sở pháp lý để bảo vệ sản phẩm địa phương, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, để thương hiệu phát huy hiệu quả, rất cần những đơn vị đứng ra tổ chức sản xuất và kết nối thị trường. Đây cũng chính là vai trò của các hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp hiện nay. Tại nhiều triển lãm, hội chợ hàng nông sản trong và ngoài tỉnh được tổ chức trong thời gian qua, gian hàng của hợp tác xã nông nghiệp Con Hà Nừng thường thu hút nhiều khách tham quan. Những sản phẩm maca được đóng gói đẹp mắt, có tem truy xuất nguồn gốc, thông tin sản phẩm rõ ràng đã tạo ấn tượng tích cực đối với người tiêu dùng. Hiện hợp tác xã nông nghiệp Con Hà Nừng có 22 thành viên, phần lớn là người Ba Na. Từ vùng nguyên liệu khoảng 12 hectare, hợp tác xã đã phát triển nhiều sản phẩm chế biến như nhân maca, tinh dầu maca và maca mật ong. Các sản phẩm đều được công nhận OCOP 3 sao. Theo chị Nguyễn Thị Bích, thành viên hợp tác xã nông nghiệp Con Hà Nừng, việc tham gia chương trình OCOP không chỉ giúp sản phẩm được chuẩn hóa mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình quảng bá và tiêu thụ. Bên cạnh nỗ lực của người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã, chính quyền địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm maca và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Bà Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai cho biết, cùng với việc hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, địa phương còn chú trọng công tác tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền sản xuất an toàn và kết nối các chương trình xúc tiến thương mại. Đây là những yếu tố cần thiết để người dân từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
8: Bây giờ hiện tại thì xã có 7 cái sản phẩm OCOP thì cũng tiếp tục là nâng cái sản phẩm OCOP cho bà con lên và cũng hướng dẫn về mở các cái lớp tập huấn chuyên môn kỹ thuật để hướng dẫn bà con nâng cao việc mà chất lượng cũng như là sản phẩm của sản phẩm maca trên địa bàn xã.
0: Có thể thấy, để phát triển cây maca bền vững là cả một quá trình đòi hỏi sự tham gia của nhiều chủ thể. Người dân chú trọng lựa chọn giống và chăm sóc vườn cây, doanh nghiệp đầu tư chế biến, tạo đầu ra cho sản phẩm, hợp tác xã tổ chức liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Chính quyền địa phương đồng hành thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm. Khi những mắt xích này được kết nối chặt chẽ, cây maca không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mà còn góp phần hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đỗ Quang Lâm ở xã Bình Dương và bà Lê Thị Hoàng Oanh ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 238-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thi hành luật phòng chống ma túy năm 2025 và nghị định số 163 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đỗ Quang Lâm ở xã Bình Dương hỏi, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 28 Nghị định số 15-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm, trong đó quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe như sau. Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 21 Luật An toàn thực phẩm và những quy định sau đây. Phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát quá trình sản xuất và lưu thông phân phối nhằm bảo đảm mọi sản phẩm do cơ sở sản xuất đặt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố và an toàn đối với người sử dụng cho đến hết hạn sử dụng. Đủ nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được giao và được huấn luyện đào tạo kiến thức cơ bản về GMP, về an toàn thực phẩm và kiến thức chuyên môn liên quan. Trưởng bộ phận sản xuất và trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng phải là nhân sự chính thức làm việc toàn thời gian cho cơ sở và độc lập với nhau. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành y dược dinh dưỡng an toàn thực phẩm, công nghệ thực phẩm và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Hệ thống nhà xưởng, thiết bị và tiện ích phụ trợ được thiết kế, xây dựng, lắp đặt phù hợp với mục đích sử dụng, theo nguyên tắc một chiều, dễ làm vệ sinh, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn, tránh tích tụ bụi bẩn, ô nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sản phẩm và thực hiện duy trì hoạt động vệ sinh hàng ngày. Thực hiện và lưu đầy đủ hồ sơ tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu thông phân phối để truy xuất được lịch sử mọi lô sản phẩm và hồ sơ ghi chép toàn bộ các hoạt động khác đã được thực hiện tại cơ sở. Mọi thao tác sản xuất phải thực hiện theo quy trình hướng dẫn, áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất để phòng tránh nguy cơ nhầm lẫn, ô nhiễm, nhiễm chéo. Ghi chép kết quả ngay khi thực hiện thao tác hoặc ngay sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất và hồ sơ. Các bộ phận kiểm soát chất lượng để bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện quy trình phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn đã thiết lập. Các phép thử cần thiết đã được thực hiện. Nguyên vật liệu không được duyệt xuất để sử dụng, sản phẩm không được duyệt xuất bán khi chưa được đánh giá đạt chất lượng theo yêu cầu. Sản phẩm phải được theo dõi độ ổn định. Trong trường hợp kiểm nghiệm hoặc sản xuất theo hợp đồng thì bên nhận hợp đồng phải có đủ nhà xưởng, trang thiết bị và nhân sự đáp ứng yêu cầu bên giao và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền về điều kiện kiểm nghiệm hoặc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Có quy trình quy định giải quyết khiếu nại, thu hồi sản phẩm, hoạt động tự kiểm tra, thực hiện theo quy trình và ghi chép, lưu giữ đầy đủ hồ sơ đối với các hoạt động này. Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe để các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe triển khai áp dụng. Bà Lê Thị Hoàng Oanh ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai hỏi, việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 36 của Luật Bảo vệ Môi trường quy định việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung như sau. Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu du lịch và khu vui chơi giải trí tập trung, gọi chung là khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây. Tuân thủ quy hoạch phát triển tổng thể đã được phê duyệt. Quy hoạch bố trí các khu chức năng, loại hình hoạt động phải gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ đúng các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Có đầy đủ các thiết bị dụng cụ thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận chất thải đã được phân loại tại nguồn từ các cơ sở trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường và được vận hành thường xuyên, đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động, có hệ thống quan trắc môi trường, có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có nguy cơ gây tác hại đối với môi trường phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư, khu bảo tồn thiên nhiên. Việc triển khai các dự án sản xuất kinh doanh dịch vụ bên trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung chỉ được thực hiện sau khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại khoản 1 điều này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra xác nhận. Bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung có nhiệm vụ sau đây: kiểm tra giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở dự án đầu tư bên trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, quản lý hệ thống thu gom tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung và hệ thống xử lý khí thải, tổ chức quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường, tổng hợp, xây dựng báo cáo môi trường và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, tư vấn cho ban quản lý giải quyết tranh chấp liên quan đến môi trường giữa các dự án trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có liên quan để chỉ đạo tổ chức việc thực hiện bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung trên địa bàn quản lý của mình.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch nhằm quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đồng bộ có hiệu quả luật phòng chống ma túy năm 2025 và nghị định số 163 năm 2026 của Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở ban ngành, hội đoàn thể và ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác phòng chống ma túy, nêu cao vai trò của người đứng đầu, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn dân trong phòng chống ma túy. Quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Gia Lai đạt mục tiêu tỉnh không ma túy. Theo kế hoạch, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, định kỳ thực hiện kiểm tra, rà soát, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp, để hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh có liên quan đến luật phòng chống ma túy. Năm 2026 và các năm tiếp theo, các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh và ủy ban nhân dân các xã phường tập trung tuyên truyền phổ biến luật phòng chống ma túy năm 2025 và nghị định số 163 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống ma túy. Trong đó, Công an tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ này. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn về luật và nghị định số 163 năm 2026 của Chính phủ cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong quân đội nhân dân. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma túy cho học sinh, học viên và phụ huynh. Trọng tâm là tuyên truyền về luật và nghị định số 163 năm 2026 về nhận diện các chất ma túy, về hậu quả tác hại của ma túy, các thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ học sinh, thanh thiếu niên sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy núp bóng các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử và các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn. Sở Y tế chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn luật và nghị định số 163 năm 2026 của Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ của ngành y tế. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, đặc biệt là tại trạm y tế cấp xã. Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh tham mưu hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo định hướng các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy theo quy định của luật phổ biến giáo dục pháp luật. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình ở tỉnh và địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến luật và nghị định số 163 năm 2026 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn phổ biến quán triệt nội dung của luật và nghị định số 163 năm 2026 của Chính phủ cho lãnh đạo và cán bộ trực tiếp giải quyết các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy trong ngành mình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến luật và nghị định số 163 năm 2026 của Chính phủ cho hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thủ trưởng các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoặc văn bản triển khai thực hiện luật và nghị định số 163 năm 2026 của Chính phủ trong phạm vi quản lý, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức lãng phí. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 238 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thi hành luật phòng chống ma túy năm 2025 và nghị định số 163 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 tới. Gia Lai rà soát quỹ đất lâm nghiệp để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh đoàn Gia Lai ra quân chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2026. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh tại xã Đắc Đoa. Tiếp đó là phóng sự đề cập các giải pháp để nghề nuôi yến ở Chư Sê phát triển bền vững. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh nỗ lực của các ngành chức năng của tỉnh trong tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt khi mùa du lịch hè đang bước vào cao điểm. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 tới. Theo nghị định, mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 450.000 đồng cùng 8kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng cho một năm học. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 1.170.000 đồng và 15kg gạo, được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Ngoài ra, mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ tiền mua 2 bộ quần áo đồng phục và học phẩm gồm vở, giấy, bút và các dụng cụ học tập khác với mức kinh phí là 2.050.000 đồng một học sinh. Đối với học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt thì được hưởng thêm một tháng chính sách hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ gạo. Đối với trường phổ thông nội trú, nghị định quy định trường phổ thông nội trú được nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại, đầy đủ công năng phục vụ việc học tập, rèn luyện thể chất, văn hóa, văn nghệ, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và các điều kiện sinh hoạt, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú, tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường phổ thông và nghị định của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Trường phổ thông nội trú được cấp kinh phí để vận hành, bảo trì công trình, máy móc thiết bị, duy trì hoạt động thường xuyên, đảm bảo ổn định lâu dài với mức 100.000 đồng một học sinh một tháng và được hưởng không quá 9 tháng cho một năm học. Ngoài ra, trường phổ thông nội trú còn được cấp kinh phí tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho học sinh, lập tủ thuốc, dùng chung, mua các loại thuốc thông thường, kinh phí để tổ chức hoạt động giáo dục đặc thù, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và mua sắm bổ sung dụng cụ thiết bị phục vụ cho các hoạt động của học sinh. Kinh phí mua sắm bổ sung sửa chữa dụng cụ nhà ăn, nhà bếp, kinh phí làm thẻ học sinh và phụ hiệu cá nhân, công tác tuyển sinh đầu cấp, thi tốt nghiệp, thi cuối khóa, tiền điện, nước, phục vụ học tập và sinh hoạt, kinh phí phục vụ nấu ăn, kinh phí thực hiện quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp đối với học sinh nội trú. Cùng với thông tư số 12/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghị định số 188/2026 của Chính phủ tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc thành lập tổ chức nhà trường và dự toán kinh phí cho hoạt động của nhà trường, sẵn sàng đi vào vận hành từ năm học 2026-2027 sắp tới.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh đang tiếp tục rà soát quỹ đất có nguồn gốc từ các đơn vị lâm nghiệp bàn giao về địa phương nhằm tạo nguồn đất hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất. Đến nay, tỉnh đã thực hiện giao 619 hectare đất cho 404 hộ dân từ nguồn đất do đơn vị quản lý rừng bàn giao. Đây được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm giải quyết nhu cầu đất sản xuất cho người dân trong điều kiện quỹ đất ngày càng hạn hẹp. Bên cạnh đó, địa phương đang tiếp tục xây dựng các phương án rà soát, sắp xếp và khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có để mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách. Việc tận dụng nguồn đất sau sắp xếp thu hồi từ các tổ chức được kỳ vọng sẽ góp phần giúp tỉnh giải quyết nhu cầu đất đai sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình và ổn định đời sống lâu dài.
1: Từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã đón khoảng 6,2 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tăng trên 70%, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh. Trong đó, khu vực phía Tây của tỉnh đang trở thành điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn nhờ sở hữu không gian văn hóa đặc sắc và những trải nghiệm như tham gia sinh hoạt cộng đồng, khám phá nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực bản địa hay tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân, đã góp phần mang đến cho du khách những cảm nhận chân thực về vùng đất và con người Gia Lai. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, đạt tổng doanh thu du lịch trên 35.000 tỷ đồng trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030.
0: Trước đây vào mùa khô, nhiều hộ dân chủ yếu sử dụng máy nổ chạy dầu để bơm nước tưới cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả. Tuy nhiên, giá nhiên liệu tăng cao khiến chi phí sản xuất lớn, trong khi việc vận hành máy nổ cũng tốn nhiều công sức. Từ thực tế đó, những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời kết hợp máy bơm điện để phục vụ tưới nước cho cây trồng. Theo người dân, sau khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời, chi phí nhiên liệu giảm đáng kể, việc vận hành thuận tiện hơn, nhất là ở những khu vực xa dân cư. Ngoài phục vụ tưới nước, nguồn điện tạo ra còn có thể sử dụng cho sinh hoạt và các hoạt động sản xuất khác. Việc ứng dụng điện năng lượng mặt trời trong sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp nông dân giảm chi phí, nâng cao hiệu quả canh tác mà còn góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.
1: Sáng nay 20 tháng 6 tại xã Gia Krai, tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2026. Tham dự chương trình có đại diện thường trực tỉnh đoàn, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng 200 thanh thiếu niên trên địa bàn xã. Tại chương trình, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất là 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập. Đồng thời nhằm phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp. Ban tổ chức đã trao tặng công trình vườn dừa thanh niên cho đoàn thanh niên xã Gia Krai. Ngay sau lễ ra quân, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ xã, thăm và tặng quà gia đình cựu chiến binh Chu Văn Giang, đồng thời tổ chức thực hiện vườn thanh niên trong khuôn viên Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Krai. Nhân dịp này, đoàn xã Gia Krai phối hợp với Viettel khu vực Gia Krai hướng dẫn tuyên truyền đăng ký SIM chính chủ cho đoàn viên thanh niên. Sau hoạt động cấp tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn chỉ đạo 100% các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức ra quân chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2026 từ nay cho đến ngày 20 tháng 7, đảm bảo thiết thực, an toàn và phù hợp với thực tế địa phương.
0: Mặc dù mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh trong những năm qua tiếp tục được củng cố, song tình trạng thiếu bác sĩ tại một số trạm y tế vẫn chưa được khắc phục triệt để. Hiện toàn tỉnh có 135 trạm y tế xã phường với 369 điểm trạm. Tại các cơ sở này có 293 bác sĩ đang công tác, đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, y tế dự phòng, quản lý sức khỏe người dân và triển khai các chương trình y tế cộng đồng. Tuy nhiên, đội ngũ bác sĩ hiện vẫn phân bổ chưa đồng đều giữa các địa phương, vẫn còn 4 trạm y tế của các xã phường gồm Thống Nhất, Hội Phú, Gia Cờ Rai và Chư Long vẫn chưa có bác sĩ. Cùng với đó là 76 điểm trạm hiện cũng chưa có bác sĩ làm việc thường xuyên. Thực trạng này phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhất là tại những khu vực đông dân cư hoặc vùng còn nhiều khó khăn. Tiếp tục thu hút bố trí và phân bổ hợp lý nguồn nhân lực y tế được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
1: Hiện nay đuối nước vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chiếm gần 59% tổng số trường hợp tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em. Theo kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống còn 500 trên 100.000 trẻ em, giảm tỷ suất trẻ em tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 12 trên 100.000 trẻ em. Đặc biệt, số trẻ em tử vong do đuối nước sẽ giảm 20% so với hiện nay. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, gia đình và cộng đồng. Tăng cường dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, đồng thời triển khai các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, nhân rộng các mô hình phòng chống đuối nước trẻ em, huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư bể bơi và tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn thương tích ở trẻ em.
0: Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6, Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc trường cao đẳng nghề số 21 binh đoàn 15 đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ số 147. Kết quả có 134 trên tổng số 243 thí sinh dự thi đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 55%. Cụ thể ở các nội dung thi thành phần, tỷ lệ đạt phần mô phỏng dẫn đầu với 87%, tiếp theo là lý thuyết 78%, sát hạch đường trường 72% và sát hạch trong hình 65%. Theo Thượng tá Cờ So Hờ Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, qua theo dõi các kỳ sát hạch gần đây, tỷ lệ thí sinh đậu thường dao động trong khoảng từ 50 đến 60%. Kết quả này phản ánh đúng thực chất xu hướng nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch hiện nay. Tuy nhiên thì kết quả thi phụ thuộc lớn vào ý thức trách nhiệm, quá trình học tập và rèn luyện nghiêm túc của mỗi học viên. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, công tác sát hạch lái xe sẽ áp dụng nhiều quy định mới như bỏ phần thi mô phỏng trên máy tính, tăng số lượng câu hỏi lý thuyết và bổ sung các tình huống giao thông giả định. Việc siết chặt quy trình này được xem là giải pháp cần thiết nhằm đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe có đầy đủ kiến thức, kỹ năng vững vàng và xử lý tình huống an toàn khi tham gia giao thông.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa thông báo phân luồng giao thông để phục vụ chương trình khai mạc lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai điểm đến kỳ thú sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Cụ thể, cấm tất cả các phương tiện giao thông trừ xe của đại biểu, xe của ban tổ chức trên một số tuyến đường trung tâm xung quanh quảng trường Nguyễn Tất Thành, bao gồm đường Nguyễn Huệ tại vòng xoay Nguyễn Thiếp, Nguyễn Huệ, Đô Đốc Bảo, đường Xuân Diệu đoạn từ ngã ba đường Nguyễn Thiếp đến ngã sáu Ngô Mây, đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ điểm giao với đường Vũ Bảo đến ngã sáu Ngô Mây, đường Diên Hồng đoạn từ ngã tư Diên Hồng, Lê Duẩn, Lê Lai đến ngã sáu Ngô Mây. Cùng với đó, tạm cấm ô tô di chuyển vào khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành trên các tuyến đường An Dương Vương, đoạn từ điểm giao với đường Nguyễn Trung Tín đến ngã sáu Ngô Mây, đường Ngô Mây từ ngã tư Nguyễn Thị Định, Ngô Mây đến ngã sáu Ngô Mây, đường Nguyễn Huệ từ ngã tư Nguyễn Huệ, Phạm Ngọc Thạch đến điểm giao với Nguyễn Thiếp, Đô Đốc Bảo, đường Đô Đốc Bảo từ ngã ba với đường Hoàng Diệu hướng vào quảng trường Nguyễn Tất Thành, đường Xuân Diệu từ ngã ba đường Phan Đăng Lưu đến ngã ba đường Nguyễn Thiếp. Đồng thời tạm cấm ô tô đậu đỗ trên các tuyến đường xung quanh khu vực quảng trường, đường Xuân Diệu từ ngã ba Phan Đăng Lưu đến ngã sáu Ngô Mây, đường Nguyễn Tất Thành từ điểm giao Vũ Bảo đến ngã sáu Ngô Mây, đường song song đường Nguyễn Thiếp, đường An Dương Vương đoạn từ điểm giao Nguyễn Trung Tín đến ngã sáu Ngô Mây. Đối với xe mô tô, xe gắn máy có thể di chuyển vào khu vực gần quảng trường Nguyễn Tất Thành. Người dân gửi xe tại các điểm giữ xe được bố trí xung quanh và đi bộ vào khu vực trung tâm để tham dự chương trình. Tuyệt đối không để xe dưới lòng đường, vỉa hè khu vực quảng trường gây ùn tắc giao thông và tránh tình trạng không có người trông giữ, dễ dẫn đến mất cắp tài sản. Trong thời gian này, Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức phân luồng phương tiện đi theo các tuyến đường Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Thái Học, Tây Sơn, Nguyễn Tất Thành hướng ra khỏi phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam, Phạm Ngọc Thạch, Phạm Hùng, Lê Duẩn, Trần Thị Kỷ.
0: Công an tỉnh đang tập trung làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra ở xã Bình Hiệp. Theo đó, vào khoảng 16 giờ 5 phút ngày 18 tháng 6, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận báo cáo từ Công an xã Bình Hiệp về một vụ cháy rễ keo quy mô lớn xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, ông Trần Minh Bảo, 55 tuổi, ở thôn Hòa Mỹ, xã Bình Hiệp, đang lấy máy đào để múc hồ trồng keo tại khu vực rễ có tục danh Rột Xoáy thuộc thôn Thuận Nhất, xã Bình Hiệp, thì phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội. Lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi diện tích rễ keo của 4 hộ dân, gồm bà Huỳnh Thị Lý, bà Huỳnh Thị Cang, ông Huỳnh Văn Cư và ông Nguyễn Văn Sướng cùng ở xã Bình Hiệp. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã Bình Hiệp cùng chính quyền địa phương đã lập tức huy động lực lượng, phối hợp cùng nhân dân khẩn trương các biện pháp chữa cháy, tạo đường băng cản lửa nhằm cô lập đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Thống kê ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại khoảng 10 hectare keo từ 2 đến 4 năm tuổi.
1: Sau đây chúng tôi xin điểm qua một số thông tin chính trên bão Gia Lai Sora sáng nay ngày 20 tháng 6 năm 2026. Bão Sora hôm nay trên trang 3 chuyên trang thời sự đăng bài đề cập đến đề án phát triển kinh tế tư nhân được kỳ vọng khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới. Bài báo có lời đề dẫn: để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Gia Lai xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy vậy, các điểm nghẽn về đất đai, logistics, vốn và thủ tục hành chính vẫn cần được tháo gỡ. Đề án phát triển kinh tế tư nhân cùng kế hoạch số 288 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 8 tháng 6 năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới. Về kinh tế, báo có bài phản ánh công tác thu tiền sử dụng đất ở cấp xã vượt tiến độ dự toán. Công tác thu tiền sử dụng đất tại các xã phường trong 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận kết quả tích cực. Theo ông Trần Vũ Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, 5 tháng đầu năm nay, các xã phường trong tỉnh thu hơn 2.643 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 71,4% chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Bên cạnh đó, các địa phương còn thu thêm 1.382 tỷ đồng từ đấu giá các lô đất ở năm 2025. Nguồn thu này góp phần giúp địa phương chủ động cân đối vốn đầu tư, thành quyết toán các công trình hoàn thành, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Trang 6 chuyên trang dân tộc và phát triển, báo có bài ghi nhận qua sự đồng hành tiếp sức cho thanh niên dân tộc thiểu số lập nghiệp. Những năm qua, các địa phương và tổ chức đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng hành hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số lập thân lập nghiệp. Sự quan tâm tiếp sức kịp thời đã tạo động lực để người trẻ phát huy tiềm năng, khát vọng vươn lên, tự tin phát triển kinh tế, xây dựng quê hương phát triển. Ngoài ra, báo cũng dành một phần trang 7 chuyên trang xã hội đăng bài ghi nhận qua các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Theo đó, nhiều sở ngành, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn lao động, tạo nền tảng xây dựng môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc một điểm báo.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 206 ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, các địa phương đang khẩn trương triển khai các bước rà soát, xây dựng phương án theo quy định. Tại xã Đắc Đoa, công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đẩy mạnh nhằm giúp người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp thôn làng, qua đó tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tại các thôn làng trên địa bàn xã Đắc Đoa, các tổ công tác của địa phương đang tích cực rà soát số hộ dân, quy mô dân cư và các điều kiện liên quan để xây dựng phương án sắp xếp thôn làng phù hợp với thực tế. Hiện xã Đắc Đoa có 25 thôn làng với trên 37.000 nhân khẩu, trong đó có 11 thôn làng có quy mô dưới 350 hộ dân thuộc diện xem xét sắp xếp. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện công khai, dân chủ, địa phương xác định việc lấy ý kiến nhân dân là một trong những bước quan trọng trước khi hoàn thiện phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Đoa cho biết.
2: Dự thảo đề án thì chúng tôi sẽ gửi xuống từng khu dân cư để lấy ý kiến của khu dân cư nhằm đảm bảo cái tính công khai minh bạch và cái sự đồng thuận trong toàn xã hội ở trên địa bàn xã.
1: Cùng với công tác rà soát, chính quyền địa phương cũng chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp thôn làng. Thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt cộng đồng, đội ngũ trưởng thôn, người có uy tín đã trực tiếp tuyên truyền, giải đáp những băn khoăn của bà con, giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ trương của đảng và nhà nước. Là người trực tiếp tham gia tuyên truyền tại cơ sở, ông Pibon, trưởng thôn Piom, xã Đắc Đoa cho biết.
3: Có cái kế hoạch tuyên truyền bà con nhân dân đến thời điểm hiện tại là người dân là cũng cơ bản là đồng thuận với chủ trương mà cấp trên triển khai.
1: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều người dân trên địa bàn đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ chủ trương sắp xếp thôn làng. Theo bà Dài, người dân xã Đắc Đoa, việc sắp nhập thôn làng không chỉ tạo điều kiện để người dân tăng cường đoàn kết, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng dân cư. Bà Dài vui vẻ nói.
4: Càng lọc làng nhôm thì sang nhập một làng càng nhiều, càng vui, càng nhiều, càng phát triển kinh tế để anh em làm bà con đi làm ăn.
1: Với sự chủ động của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của người dân, xã Đắc Đoa đang từng bước hoàn thiện phương án sắp xếp thôn làng theo đúng lộ trình đề ra. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công khai và dân chủ sẽ góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của tỉnh, tạo nền tảng để xây dựng bộ máy ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả trong thời gian tới.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh tại xã Đắc Đoa. Thưa quý vị và các bạn, từng được xem là ngành nghề mang lại nguồn thu hấp dẫn cho nhiều hộ dân, nghề nuôi chim yến tại Chư Sê đã có giai đoạn phát triển mạnh với số lượng nhà yến tăng nhanh qua từng năm. Tuy nhiên, khi sản lượng khai thác và giá tổ yến cùng có xu hướng giảm, ngành nghề này đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi để phát triển theo hướng bền vững hơn. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh đề cập cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, là một trong những người đầu tiên đưa mô hình nuôi chim yến về Chư Sê, tỉnh Gia Lai từ năm 2014, ông Phạm Tiến Dũng ở tổ dân phố 3 từng chứng kiến giai đoạn phát triển sôi động của nghề nuôi yến tại địa phương khi sản lượng tổ yến đạt mức cao, mang lại nguồn thu đáng kể cho người nuôi. Tuy nhiên, những năm gần đây, hiệu quả khai thác không còn như trước. Theo ông Dũng, thời tiết diễn biến cực đoan hơn, trong khi nguồn thức ăn tự nhiên ngày càng suy giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đàn yến. Ông Phạm Tiến Dũng kể.
5: Giai đoạn từ 2020 trở lại đây, thời tiết rất cực đoan, với cộng thêm nữa là cái yếu tố thứ hai nữa là tất cả mọi thứ vật giá cà phê, sầu riêng, hay tiêu gì lên giá thì bà con nông dân họ chăm sóc cà phê họ là bơm thuốc sâu rất là nhiều, rồi nắng, rồi gió, rồi cộng thêm nữa lạnh, rồi bão. Thì từ 2020 trở về đây thì chim yến hầu như không có thức ăn, thì nó sẽ đi di chuyển những vùng khác, cho nên bây giờ cái ngành yến là chim non không phát triển được.
1: Xã Chư Sê hiện có gần 300 nhà yến đang hoạt động. Khi số lượng nhà yến tăng nhanh trong cùng một khu vực, nguồn thức ăn tự nhiên bị chia sẻ, quần thể chim yến phân tán, ảnh hưởng đến khả năng tạo đàn và sản lượng khai thác của nhiều cơ sở. Trong khi đó, chi phí đầu tư xây dựng một nhà yến thường lên tới hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng, đã khiến thời gian thu hồi vốn kéo dài và hiệu quả đầu tư không còn hấp dẫn như giai đoạn đầu. Chị Mai Thị Kim Tín, cơ sở yến xào Mẫn Thi, xã Chư Sê cho hay.
6: Nhà yến chị xây trước đây là cái nhà mà 7 năm là trước đây là kiểu ít nhà yến với lại lượng thức ăn nó nhiều á nên chim nó rất là đạt. Bây giờ thì nó giảm sản lượng, chắc cũng do nguồn thức ăn nó cũng thiếu rồi chim di cư nhiều. Bây giờ này cái sản lượng giảm nhiều với lại giá thành nó cũng rẻ nữa.
1: Cùng một suy nghĩ như vậy, anh Lã Hồng Phúc, một người nuôi yến ở tổ 5, xã Chư Sê cũng chia sẻ.
7: Cái thời đầu mà nuôi thì giá yến lần đầu tiên bán là 2,8 triệu, còn bây giờ mà bán thô này thì chỉ có tầm 1,4 triệu hoặc 1,5 triệu thôi, giảm là một nửa thôi. Bây giờ người ta nuôi hàng loạt lên thì sản lượng nó tăng thì giá nó giảm thôi, còn chưa kể thì nó cạnh tranh nuôi gần nhau nữa thì nó chưa đều đặn yến ra.
1: Thực tế này cho thấy nghề nuôi yến tại Chư Sê đang bước qua giai đoạn phát triển theo phong trào để chuyển sang giai đoạn chú trọng chất lượng và hiệu quả. Theo đó, cùng với việc xây dựng thương hiệu phát triển các sản phẩm ô cốp từ yến sào, địa phương cũng đang tăng cường tuyên truyền, định hướng người dân phát triển nghề nuôi yến theo quy hoạch và phù hợp với điều kiện thực tế. Đáng chú ý hơn là vào cuối tháng 5 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là cơ sở quan trọng để quản lý hoạt động nuôi yến theo hướng bài bản hơn, hạn chế tình trạng phát triển tự phát, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với môi trường và đời sống dân cư. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê cho biết.
8: Thứ nhất là khuyến cáo người dân, một là không nên mở rộng xây nhà yến. Về thứ hai là đảm bảo vệ sinh chuồng trại để đảm bảo chim ở và cho năng suất. Và thứ ba là xã khuyến khích các cái đơn vị nhà yến là xây dựng các cái sản phẩm ô cốp.
1: Trong bối cảnh nguồn lợi tự nhiên có dấu hiệu suy giảm và thị trường ngày càng cạnh tranh, phát triển theo hướng bền vững được xem là giải pháp để nghề nuôi yến tiếp tục khẳng định vị thế, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người dân trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập các giải pháp để nghề nuôi yến ở Chư Sê phát triển bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của tình hình ngộ độc thực phẩm thời gian gần đây, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm. Hoạt động này nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt khi địa phương đang bước vào mùa cao điểm du lịch hè. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Gia Lai đã thành lập 199 đoàn kiểm tra hậu kiểm an toàn thực phẩm và đã tiến hành kiểm tra hơn 3.450 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã phát hiện 128 cơ sở vi phạm, xử phạt 85 cơ sở với tổng số tiền gần 380 triệu đồng. Cùng với việc xử lý vi phạm, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường giám sát đối với nhiều nhóm thực phẩm có nguy cơ cao. Khi lễ khai mạc du lịch hè năm 2026 đang đến gần, công tác kiểm soát chất lượng thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh được siết chặt nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và du khách. Ông Nguyễn Văn Đăng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Thực hiện theo kế hoạch của năm du lịch quốc gia của năm 2026 trên địa bàn của tỉnh Gia Lai, đặc biệt trong cái giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9, lúc này thì lượng khách đến du lịch tại Gia Lai rất là đông. Trước cái tình hình như thế thì cái nguy cơ an toàn thực phẩm thì cái cần phải đặt lên hàng đầu. Thì trước cái tình hình như thế thì về phía Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã tham mưu cho ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh để triển khai các cái đợt cao điểm về công tác giám sát lấy mẫu và phối kết hợp với chính quyền địa phương để tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các cái đặc sản có trên địa bàn của tỉnh Gia Lai để nhằm hạn chế thấp nhất cái ngộ độc xảy ra trên địa bàn của tỉnh.

0: về các cái quầy bánh mì liên tục, các cái lấy mẫu. Và trong cái thời gian này thì chúng tôi tiếp tục lên một cái kế hoạch để đi kiểm tra một số các cái kinh doanh dịch vụ quán uống, và chúng tôi cũng đi kiểm tra đột xuất ngẫu nhiên tất cả các cơ sở không có báo trước, để cho mình thấy cái thực trạng, được cái thực trạng để mục đích là gì. Chúng tôi cũng muốn hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị tiếp tục chúng ta tăng cường cái công tác về vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Để xây dựng môi trường kinh doanh thực phẩm an toàn, bên cạnh công tác kiểm tra giám sát, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng đang chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Ông Lê Thanh Sang, Giám đốc khách sạn Hải Âu, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Năm nay là năm du lịch quốc gia của Gia Lai, cho nên là khách sạn Hải Âu là một trong những đơn vị là phục vụ rất là nhiều khách. Từ trước tới nay thì khách sạn luôn xác định cái khâu an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo cho du khách khi đến sử dụng dịch vụ tại khách sạn luôn là cái yếu tố quan trọng hàng đầu. Qua cái kiểm tra của đoàn của Sở Y tế và chi cục thì chi cục cũng có nhắc nhở một số các vấn đề, thì khách sạn cũng sẽ thực hiện triển khai ngay những vấn đề như là chú ý về sàn trơn trượt vệ sinh, rồi các cái dụng cụ trang thiết bị cũ thì khách sạn cũng sẽ có cái đề xuất thay mới và triển khai ngay, và sẽ liên tục liên hệ với anh em bên chi cục để có hướng dẫn thêm những cái quy định mới, những cái triển khai mới để cho cái công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng tốt hơn.
1: An toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn gắn với niềm tin của người dân và du khách đối với các sản phẩm dịch vụ trên địa bàn. Việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cùng với nâng cao trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần đảm bảo môi trường thực phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách trong mùa du lịch hè năm nay.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗ lực của các ngành chức năng của tỉnh trong công tác tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi mùa du lịch hè đang bước vào cao điểm. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Trần Hùng, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Bộ Chính trị xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại số. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện sau khi sắp xếp hệ thống báo chí thành phố. Hà Nội kỳ vọng kinh tế đêm sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thủ đô đối với du khách trong nước và quốc tế. Gần 300 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh ở tỉnh Đồng Tháp. Ngành y tế đang tập trung điều trị, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật sau khi Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Toàn bộ các kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bị cắt đứt để quan hệ liên triều đối mặt với nhiều khó khăn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Nhân dịp Đảng Châu Phi vì độc lập của Cape Verde giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tại Cape Verde vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng tới ban lãnh đạo Đảng Châu Phi vì độc lập của Cape Verde. Nhân dịp Ngài Francisco Carvalho, Chủ tịch Đảng Châu Phi vì độc lập của Cape Verde, nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Cape Verde, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp ngày 22 tháng 5 vừa qua, sau khi nghe Đảng ủy, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau.
1: Bộ Chính trị thống nhất thông qua những nội dung cơ bản của đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược của quốc gia, yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh quốc tế, bảo vệ an ninh và nâng cao vị thế đất nước. Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, đưa sở hữu trí tuệ trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp chiến lược. Cùng với việc xây dựng văn hóa, tôn trọng, sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội, Bộ Chính trị yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khẩn trương hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thích ứng với sự phát triển của kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tài sản số, công nghệ sinh học, bán dẫn và không gian mạng. Bộ Chính trị cũng yêu cầu phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế định giá tài sản trí tuệ, khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời xây dựng chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu lực thực thi và quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trên môi trường số, đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với phổ cập tri thức, phát triển khoa học công nghệ và lợi ích chung của xã hội. Bộ Chính trị yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia về công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, có chọn lọc về sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự cường và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.
0: Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quy định số 196 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và ngân hàng thương mại nhà nước.
1: Theo quy định mới, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước sẽ được sắp xếp theo hai mô hình gồm đảng bộ toàn doanh nghiệp và đảng bộ công ty mẹ. Việc lựa chọn mô hình được căn cứ vào quy mô, tính chất hoạt động, mức độ gắn kết giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên, cũng như phạm vi ảnh hưởng đối với địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. Quy định cũng xác định rõ thẩm quyền thành lập các tổ chức đảng, trách nhiệm phối hợp giữa cấp ủy doanh nghiệp với cấp ủy địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ và xây dựng đảng. Cùng ngày, Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương nhằm tăng cường sự lãnh đạo thống nhất của đảng đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị quán triệt nghị quyết số 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hình một tâm thế mới cho ngoại giao Việt Nam, đó là chuyển mạnh từ tham gia sang góp phần định hình luật chơi, với trọng tâm cốt lõi là thể hiện trách nhiệm toàn cầu, tham gia, đóng góp vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Với thế và lực mới, Việt Nam cam kết phát huy tiếng nói tích cực, đề xuất các ý tưởng, góp phần khôi phục lòng tin và tính hiệu quả của chủ nghĩa đa phương và chủ động ứng phó với các thách thức toàn cầu, khẳng định vị thế một quốc gia có trách nhiệm vươn lên đóng góp vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong các tiến trình quốc tế. Bài viết của Biên tập viên Phương Hoa sẽ đề cập nội dung này.
2: Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng ra đời trong bối cảnh khu vực và thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong bối cảnh ấy, tại hội nghị quán triệt Nghị quyết 06 diễn ra ngày 11 tháng 6 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh thông điệp Việt Nam đang tiến tới giai đoạn chủ động tham gia mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Để có được bước chuyển mạnh mẽ này, trong suốt chiều dài lịch sử, ngoại giao đa phương như một dòng chảy xuyên suốt, luôn là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của chính sách đối ngoại Việt Nam. Đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nhận định.
3: Ngay từ đầu năm 1946, lúc mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp lần đầu tiên tại London, thì chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lúc đó mới ra đời được có nửa năm trời, thì chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó đã viết thư cho Liên Hợp Quốc để hoan nghênh cái việc họp đại hội đồng ấy và đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cái việc ấy nó không thuần túy chỉ là cái việc công nhận một chính thể của chúng ta, mà nó đã thể hiện ngay là chúng ta đã nhìn nhận được vai trò của ngoại giao đa phương, của một tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh lúc đó là Liên Hợp Quốc. Cho nên là cái dòng chảy ấy nó khơi lở từ rất sớm trong lịch sử của nhà nước Việt Nam đương đại hiện nay, và nó đã liên tục trong suốt cả thời gian vừa qua như vậy.
2: Nhận định này cho thấy ngoại giao đa phương đã tạo nền tảng vững chắc để hôm nay Việt Nam tự tin thực hiện bước chuyển từ ngoại giao bảo vệ không gian phát triển sang ngoại giao kiến tạo năng lực phát triển quốc gia, từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi, và từ lớn mạnh riêng lẻ sang cùng ASEAN lớn mạnh. Bước chuyển này cũng chính là một trong những trọng tâm cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06, nhấn mạnh định hướng, thể hiện trách nhiệm toàn cầu tham gia đóng góp vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Những đóng góp này được cụ thể hóa qua việc chủ động ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và hỗ trợ nhân đạo. Mới nhất, sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La 2026 tổ chức tại Singapore là minh chứng sinh động cho vị thế mới này. Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapa Singh khẳng định:
4: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu chính tại đối thoại Shangri-La. Tôi cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng và có nhiều ý nghĩa. Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được.
2: Không chỉ tham gia các cơ chế đa phương đã có, Việt Nam còn thể hiện vai trò dẫn dắt qua sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN. Năm nay đã là năm thứ ba đăng cai tổ chức. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadi Sivirom nhấn mạnh, diễn đàn này không chỉ là không gian thảo luận chiến lược mà còn khẳng định vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực.
5: Tôi đánh giá cao Việt Nam khi đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Diễn đàn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một không gian mở, bao trùm, là nơi để các nhà lãnh đạo, học giả và doanh nghiệp cùng nhau thảo luận về những vấn đề mang tính chiến lược. Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay, đó là cùng nhau kiến tạo tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy con người làm trung tâm. Một điểm nổi bật khác của diễn đàn năm nay mà tôi rất hoan nghênh, đó là sự tham gia của các chính đảng trong khu vực. Đây là cầu nối thiết yếu giữa người dân và các nhà hoạch định chính sách.
2: Sự công nhận của quốc tế cho thấy Việt Nam không còn chỉ tham gia mà đã trở thành một nhân tố kiến tạo hòa bình khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh mới, việc quán triệt định hướng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về Nghị quyết 06 sẽ là kim chỉ nam để đối ngoại Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò chủ động, dẫn dắt và kiến tạo. Trong đó, với vị trí đang đảm nhận trong các thể chế quốc tế, Việt Nam có thể tận dụng để lồng ghép ưu tiên của quốc gia và ASEAN vào chương trình nghị sự. Với quyết tâm chính trị cao cùng tâm thế sẵn sàng, Việt Nam đang vững bước trên hành trình khẳng định vị thế một quốc gia tự cường, đổi mới và trách nhiệm trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
7: Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp. cụ thể là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Cơ quan báo và phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, có cơ cấu tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển hệ thống báo chí thành phố. Theo ông, việc sắp xếp này là cơ hội lịch sử để các cơ quan báo chí thành phố Hồ Chí Minh bước sang giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ, hiện đại hơn, xứng tầm vị thế của một đô thị đặc biệt.
8: Sự ra đời của báo và phát thanh truyền hình thành phố là một bước ngoặt mang tính chiến lược. Đây sẽ là nơi hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn.
7: Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ sớm ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số thì những chủ trương định hướng lớn của Đảng chỉ thực sự lan tỏa khi được truyền tải bằng những ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và gắn với đời sống. Văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng không chỉ là kết tinh trí tuệ, tầm nhìn chiến lược mà còn thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới. Và để những thông điệp, mục tiêu và định hướng lớn ấy đến được với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, báo chí tiếp tục giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa ý đảng và lòng dân, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền thông để đáp ứng yêu cầu của thời đại số. Và nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, phóng viên Nguyễn Hằng có bài viết Báo chí với sứ mệnh lan tỏa tinh thần văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Mỗi kỳ đại hội đảng đều mở ra những định hướng mới cho sự phát triển của đất nước, để những chủ trương, quyết sách lớn của đảng lan tỏa sâu rộng và đi vào cuộc sống. Báo chí cách mạng trong những năm qua luôn giữ vai trò là cầu nối quan trọng của đảng với nhân dân. Đối với văn kiện Đại hội 14, không chỉ kế thừa những thành tựu lý luận và thực tiễn của gần 40 năm đổi mới, mà còn thể hiện những bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của đảng, thể hiện ý chí, khát vọng của toàn đảng, toàn dân, quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Do đó, việc tuyên truyền phổ biến những nội dung cốt lõi của văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó báo chí tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, góp phần đưa tinh thần và những định hướng lớn của đại hội đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Theo tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông phát hành tạp chí Cộng sản, để những nội dung lớn giàu tính lý luận trong văn kiện Đại hội 14 đến được với đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đòi hỏi báo chí phải có cách tiếp cận phù hợp.
10: Văn kiện Đại hội 14 rất là hay, rất là đúng, rất là trúng, nhưng mà cái nội dung của nó cũng rất là bao quát, rất là toàn diện, cho nên là mỗi cơ quan báo chí hay là mỗi tác phẩm báo chí cần lựa chọn những cái nội dung trọng tâm, sát sườn, cái nội dung thực tiễn đang đặt ra để chúng ta lựa chọn, ta truyền tải. Như vậy thì nó sẽ có những cái yếu tố là ngắn gọn, nó cô gọng, nó đầy đủ, nó xúc tích hơn, có những cái nội dung, cái hình thức phù hợp, ví dụ như là thông tin ngắn, podcast, video ngắn, đồ họa, có những nội dung cô đọng nhất và thực tiễn nhất thì công chúng tiếp cận một cách rất là nhanh chóng.
9: Đồng quan điểm về vai trò tiên phong của báo chí trong công tác tuyên truyền văn kiện Đại hội 14, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh, báo chí ngày nay không chỉ thực hiện chức năng truyền tải thông tin mà còn trực tiếp tham gia định hướng dư luận xã hội, kiến tạo nhận thức xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đội ngũ nhà báo trước hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ khả năng nhận diện đúng sai, thật giả trong môi trường truyền thông ngày càng phức tạp, phải có tinh thần dấn thân trách nhiệm xã hội, bảo vệ lợi ích của quốc gia dân tộc và đấu tranh chống cái xấu, cái sai, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó là trình độ lý luận sâu sắc để nắm chắc những nội dung cốt lõi, những điểm mới và các định hướng chiến lược được nêu trong văn kiện.
11: Trong môi trường thông tin hiện nay ngày càng phức tạp, thì yêu cầu về đạo đức và trách nhiệm xã hội càng trở nên cấp thiết. Thì nhà báo phải trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật, không chạy theo những lợi ích thương mại, và trong mọi hoàn cảnh thì phải giữ vững cái mục tiêu phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân và bảo vệ chế độ. Thì báo chí phải tăng cường, nâng cao cái tính hấp dẫn, biệt là cái nội dung và văn kiện nó cần phải được truyền tải bằng những cái hình thức hấp dẫn, đa dạng, sinh động, và dễ tiếp cận với công chúng, nhất là các cái công chúng trẻ, thì nhà báo phải tiếp cận những vấn đề đó để truyền tải các cái nội dung của văn kiện.
9: Còn theo tiến sĩ Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, trong bối cảnh môi trường truyền thông số phát triển nhanh chóng, việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan báo chí, xuất bản và tuyên giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong công tác tuyên truyền văn kiện đại hội của Đảng.
12: Trong môi trường truyền thông số thì không một cơ quan nào có thể thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nếu hoạt động đơn lẻ. Cần xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan tuyên giáo, báo chí, xuất bản nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thông điệp truyền thông và nâng cao tốc độ phản hồi trước các vấn đề dư luận xã hội. Thay vì triển khai các hoạt động tuyên truyền riêng lẻ, cần tổ chức các chiến dịch truyền thông đa nền tảng có sự tham gia của nhiều cơ quan, nhiều loại hình truyền thông khác nhau. Việc kết hợp giữa báo in, báo điện tử, xuất bản số, video, podcast và các mạng xã hội sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường hiệu quả lan tỏa thông tin.
9: Đưa văn kiện Đại hội 14 đến với các tầng lớp nhân dân không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà còn là quá trình tạo dựng niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển và củng cố sự đồng thuận xã hội. Trong hành trình đó, báo chí tiếp tục giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần đưa các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, hơn 1.560.000 người có công sẽ được nhận quà của Chủ tịch nước. Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tổ chức chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tới người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót và tiêu cực.
1: Theo quyết định của Chủ tịch nước, quà tặng được chia thành hai mức gồm 600.000 đồng và 300.000 đồng. Đối tượng thụ hưởng gồm bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ theo quy định. Bộ Nội vụ hướng dẫn mỗi người chỉ được nhận một suất quà, trường hợp thuộc nhiều diện hưởng sẽ nhận theo mức cao nhất. Việc trao tặng được thực hiện bằng tiền mặt gắn với hoạt động thăm hỏi, động viên tại địa phương. Theo Bộ Nội vụ, cả nước có hơn 1.560.000 người có công và thân nhân liệt sĩ thuộc diện được nhận quà trong dịp này, với tổng kinh phí khoảng 476 tỷ đồng do ngân sách trung ương cấp.
0: Phóng viên Hà Nam đưa tin, sau một tuần phát động, chương trình tri ân liệt sĩ năm nay với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã tiếp nhận hơn 266 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Chương trình do Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số Quốc gia phát động nhằm huy động nguồn lực xã hội cho công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và hỗ trợ thân nhân các gia đình liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khẳng định.
13: Bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện tài khoản 2707 nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động tri ân liệt sĩ, mỗi tin nhắn chuyển khoản là tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam rất mong muốn sự đồng hành chung tay của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân.
0: Đây là năm thứ ba liên tiếp chương trình được triển khai trên nền tảng số thông qua tài khoản thiện nguyện 2707. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng 9 tới. Thưa quý vị, những ngày này thì nhiều địa phương trên cả nước cũng đang triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa giàu ý nghĩa. Tại thủ đô Hà Nội, chương trình khám chăm sóc sức khỏe miễn phí dành cho hàng trăm thương binh thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng ở phường Phú Thượng đã góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và ngành y tế đối với các đối tượng chính sách. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
14: Hầu như là không đói hết bao giờ.
15: Trạm y tế phường Phú Thượng là nơi diễn ra chương trình khám chăm sóc sức khỏe cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đối tượng chính sách ở địa phương đã có mặt tại đây trong không khí phấn khởi, ấm áp tình nghĩa.
16: Huyết áp của chú này hơi cao nhé.
15: Các y bác sĩ trạm y tế phường Phú Thượng và bệnh viện đa khoa Sanh Pôn trực tiếp thăm khám tổng quát, đo huyết áp, điện tim, siêu âm, chụp X-quang, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng những phần quà ý nghĩa tới các đối tượng chính sách.
17: Tôi là công phương nhị, tổ 6, phường Phú Thượng. Già lắm, bệnh lắm, tăng huyết áp, giảm trí nhớ. Chính quyền nhà nước coi như là quan tâm đến chúng tôi thì quá là tốt rồi, thì hết sức là phấn khởi.
18: Tôi ở tổ nhân phố Nhật Tảo 1. Đây là một chủ trương và việc làm rất là có ý nghĩa của Đảng, của chính quyền dành cho những người đấy. Ví dụ như chồng tôi là thương binh 2/4 ấy, cũng rất là mong chờ có những cái đợt khám như thế này để biết được sức khỏe của mình thế nào. Cảm ơn Đảng và nhà nước đã luôn quan tâm đến những gia đình chính sách.
15: Hoạt động thiết thực này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng ngành y tế đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lan tỏa truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
19: Xin mời bệnh nhân số 2.
15: Cùng với hoạt động khám, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách, Trạm Y tế Phường Phú Thượng đang triển khai kế hoạch thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân bắt đầu từ năm nay. Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 9 tới sẽ khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em học sinh vào những tháng cuối năm 2026.
20: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Từ hôm nay, Nghị định số 144 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng chính thức có hiệu lực. Nghị định này có 4 nội dung đáng chú ý mà tổ chức, doanh nghiệp và người nộp thuế cần lưu ý gồm: bổ sung quy định đối với lĩnh vực bảo hiểm và hoạt động tài chính, điều chỉnh quy định đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản, bổ sung căn cứ xác định tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, quy định rõ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp. Riêng về thuế khấu trừ, thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp, Nghị định quy định hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Hà Nội không thiếu du khách, cũng không thiếu những giá trị văn hóa và di sản đặc sắc. Điều còn thiếu là những sản phẩm đủ hấp dẫn để giữ chân du khách khi thành phố lên đèn. Nghị quyết mới về phát triển sản phẩm dịch vụ ban đêm vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đang mở ra kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế đêm, biến lợi thế văn hóa thành nguồn lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
1: Theo nghị quyết mới được thông qua, đến năm 2035, kinh tế đêm được kỳ vọng đóng góp khoảng 7-8% GRDP của Hà Nội. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là chiến lược phát huy giá trị văn hóa, nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của thủ đô trong giai đoạn phát triển mới. Các chuyên gia cho rằng lợi thế lớn nhất của Hà Nội không nằm ở sự sôi động mà ở chiều sâu văn hóa và hệ thống di sản phong phú. Từ Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ đến Hoàng thành Thăng Long, nhà tù Hòa Lò hay các làng cổ vùng ven, thủ đô sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt để xây dựng những trải nghiệm đêm mang bản sắc riêng. Theo đó, phát triển kinh tế đêm không chỉ là kéo dài giờ hoạt động của dịch vụ, mà quan trọng hơn là tạo thêm sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, giải trí chất lượng cao, giúp du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Các chuyên gia cũng đề xuất Hà Nội quy hoạch kinh tế đêm theo từng không gian đặc trưng như khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, Hồ Tây, hành lang sông Hồng hay các vùng du lịch Sơn Tây, Ba Vì, Đường Lâm, hình thành mạng lưới trải nghiệm đêm trên quy mô toàn thành phố.
20: Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử, còn gọi là trạm dịch vụ công số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công. Phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung, thông tin.
21: Mô hình kiosk thông minh được triển khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và nhiều xã phường trên địa bàn. Việc thành phố Đà Nẵng triển khai 11 kiosk trong đợt này có ý nghĩa rất thiết thực khi tạo ra 11 điểm phục vụ mới, 11 điểm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, 11 điểm kết nối giữa dữ liệu dân cư, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Quan trọng hơn, đó là 11 điểm đo lường trực tiếp mức độ thuận tiện, mức độ hài lòng và niềm tin của người dân đối với chuyển đổi số. Ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho rằng, việc đồng hành với thành phố Đà Nẵng là trách nhiệm của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực.
22: Trong thời gian tới, Agribank sẽ cam kết phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng, công an thành phố, cục C06, trung tâm phục vụ hành chính, công an thành phố để đảm bảo mô hình 11 kiosk vận hành an toàn, thông suốt, chuẩn hóa quy trình theo hướng dễ tiếp cận, dễ sử dụng, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp và lấy phản hồi thực tế người dân. Nếu mô hình thí điểm thành công thì Agribank sẽ cam kết đồng hành cùng thành phố trong việc mở rộng các máy kiosk trên toàn địa bàn của thành phố Đà Nẵng.
21: Dịp này, Agribank trao 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục cho thành phố Đà Nẵng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Khoản hỗ trợ này góp phần đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương.
20: Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp thôn bản khu phố năm nay. Toàn tỉnh sẽ giảm từ 1.452 xuống còn 624 đơn vị, tương đương giảm hơn 57%, bảo đảm sau sắp xếp đạt tiêu chuẩn theo quy định. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin chi tiết.
3: Trong phương án của tỉnh Quảng Ninh, các tiêu chuẩn được áp dụng linh hoạt theo đặc thù địa bàn. Cụ thể, với địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mức tối thiểu là 200 hộ. Riêng những vùng có nhiều thành phần dân tộc sống riêng biệt hoặc khoảng cách từ điểm dân cư đến trung tâm thôn từ 10 km trở lên, quy mô có thể xuống thấp hơn nhưng không dưới 150 hộ. Đối với đặc khu Cô Tô và các xã đảo biệt lập, không áp dụng tiêu chuẩn quy mô hộ thông thường. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh còn 25 đơn vị dưới 200 hộ, tập trung tại các vùng miền núi, biên giới như xã Lục Hồn, Ba Chẽ, Quảng Đức. Quảng Ninh cũng đặt ra lộ trình cụ thể, trước ngày 15 tháng 6 hoàn thành đề án và phương án nhân sự, trước ngày 20 tháng 6 lấy ý kiến nhân dân trong 5 ngày, trước ngày 26 tháng 6 trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp thông qua. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các địa phương chính thức thực hiện công tác nhân sự, cử trưởng thôn lâm thời và lập hồ sơ giải quyết chính sách dôi dư. Phương án cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo ổn định chính trị, trật tự xã hội, không để phát sinh điểm nóng. Việc đặt tên thôn, khu phố mới, ưu tiên giữ lại tên cũ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa địa phương nhằm hạn chế việc thay đổi giấy tờ cho người dân. Nguyên tắc vừa thực tiễn, vừa thể hiện sự tôn trọng bản sắc cộng đồng cơ sở. Bà Lã Thị Triều, người dân thôn Bình Công 1, xã miền núi biên giới Bình Liêu, chia sẻ.
4: Số dân ở mỗi thôn bản sẽ tăng lên, diện tích đất đai cũng rộng hơn, mật độ cư dân thì không tập trung. Vì vậy, việc của cán bộ thôn bản sẽ vất vả, khó khăn hơn nhiều. Tôi mong tập thể thôn bản đoàn kết tập trung, lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt mục tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.
20: Thưa quý vị, với ngư dân thì mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam. Và mỗi chuyến biển, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đều thực hiện đầy đủ các quy trình từ kiểm tra tình trạng máy móc, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và các thủ tục cần thiết trước khi vươn khơi. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
5: Trước ngày đưa tàu ra khơi, ngư dân Huỳnh Văn Lắm ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đã dành một buổi kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ, thiết bị trên tàu cá như máy dò cá, máy giám sát hành trình VMS và danh sách thuyền viên. Trong đó, việc gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, xin cấp mới sổ hành trình, cập nhật đầy đủ thông tin thuyền viên tham gia đánh bắt được ông thực hiện nghiêm túc. Ông Huỳnh Văn Lắm ý thức việc chấp hành các quy định cũng là cách bảo vệ quyền lợi của ngư dân trong mỗi chuyến biển.
23: Trang chuyến biển đi là phải đầy đủ nhật ký đánh bắt khởi xưởng này. Rồi là đi xuất trình cưỡng, xuất trình trộm đồng đầy đủ, thuyền viên thì phải đầy đủ ngư, những người trên tàu thì phải có giấy chứng chỉ thuyền viên đầy đủ hết chứ.
5: Từ khi các quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp được triển khai quyết liệt, việc kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến, giám sát hoạt động trên biển, ghi chép nhật ký khai thác, thực hiện đúng quy trình cập cảng rời cảng đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Ngư dân Nguyễn Văn Hoàng ở xã Đông Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng một chuyến biển an toàn, hiệu quả phải bắt đầu từ việc tuân thủ pháp luật.
24: Nhà nước cũng ra quy định rồi, thì chúng tôi là cũng đầy đủ má mát này, làm thì đầy đủ quy trình đánh bét. Với hơn nữa là giữ cái kỷ cương của nhà nước đưa ra là không được vi phạm nước ngoài.
5: Việc chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác hải sản đã trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng ngư dân. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức khai thác có trách nhiệm, tạo sinh kế lâu dài cho các thế hệ ngư dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm các quy định khi hoạt động trên biển. Mới đây, tại khu vực biển cách đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về phía đông bắc khoảng 40 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã kiểm tra 3 tàu cá do các ông Nguyễn Cu, Huỳnh Bổn và Huỳnh Tấn Đạt cùng chú tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng các tàu không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản. Các tàu không có tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Những trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản biển đảo Quảng Ngãi cho biết:
25: Chúng ta không phải là cái tàu mà nguy cơ cao không, mà cái tàu đang đủ điều kiện hoạt động thì cũng phải chấp hành đăng kiểm, cấp phép ngay khi mà hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép thì cũng phải thực hiện giao hạn ngay. Nếu không là trở thành tàu nguy cơ cao. Chính vì thế chúng ta tiếp tục phải tuyên truyền, chấp hành các quy định trên biển như là lắp đặt VMS, vận hành thiết bị vi máy 24/24. Như thế thì mới đảm bảo được cái hoạt động trên biển.
5: Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu cá là một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Chấp hành các quy định về EU không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân.
20: Liên quan đến vụ hàng loạt người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt tại một cơ sở kinh doanh bánh mì ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, phóng viên Chu Trinh cho biết là đến hôm nay đã có 295 trường hợp nhập viện điều trị, trong đó có 28 ca đã xuất viện, 5 ca chuyển viện và 256 ca đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, các bệnh nhân sức khỏe ổn định. Theo Ủy ban Nhân dân phường Đạo Thạnh, qua lấy mẫu bệnh phẩm từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho gửi đến Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm thì đã có 25 mẫu bệnh phẩm dương tính với Salmonella SP. Hiện công tác điều trị bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang được các cơ sở y tế quan tâm, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên các trường hợp nghi ngộ độc nằm viện. Các cơ quan chuyên môn cũng phối hợp theo dõi kết quả mẫu xét nghiệm để đánh giá nguyên nhân và xử lý vụ việc ngộ độc này theo quy định của pháp luật. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
1: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày hôm qua và sáng nay, các khu vực trên cả nước có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 6, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ.
20: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Mỹ và Iran hôm qua đều phát đi tín hiệu sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình bền vững tại Trung Đông sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Những diễn biến mới giúp giảm bớt nguy cơ đổ vỡ tiến trình đối thoại vừa được khởi động giữa Mỹ và Iran, đồng thời mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt tại một trong những điểm nóng của thế giới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo các nguồn tin tại Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff đang trên đường tới Thụy Sĩ để chuẩn bị cho vòng đàm phán kỹ thuật với Iran. Ông Jared Kushner, cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump về các vấn đề Trung Đông cũng dự kiến tham gia. Hai bên hiện còn chưa đầy 60 ngày để xây dựng một thỏa thuận dài hạn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực. Trong một phát biểu cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh:
6: Tôi tin mọi việc sẽ diễn ra tích cực. Cần nhớ rằng, nếu xung đột tái diễn, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ không thể diễn ra bình thường. Các chủ sở hữu những con tàu trị giá hàng tỷ đô la Mỹ không muốn tàu của họ phải hoạt động trong môi trường có tên lửa hay thủy lôi hiện diện trên tuyến hàng hải.
2: Trong bối cảnh đó, việc Israel và Hezbollah xác nhận gia hạn lệnh ngừng bắn được xem là bước đi quan trọng nhằm ngăn xung đột lan rộng. Các quan chức Israel và Liban dự kiến sẽ tham gia một vòng tiếp xúc ngoại giao tại Washington vào tuần tới. Iran cũng phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các cuộc tham vấn thông qua các bên trung gian đang được tiến hành nhằm sắp xếp lại vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên giữa Washington và Tehran. Trước đó, Iran đã rút khỏi kế hoạch đàm phán tại Thụy Sĩ do lo ngại tình hình an ninh tại Liban. Đánh giá về tác động của lệnh ngừng bắn đối với tiến trình đối thoại Mỹ-Iran, chuyên gia Nick Robertson tại Mỹ nhận định:
6: Điều đó dường như mở ra cơ hội để nối lại các cuộc đàm phán. Hiện chỉ còn 59 ngày trong thời hạn được quy định của bản ghi nhớ và các bên sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề quan trọng, trong đó có hồ sơ hạt nhân Iran cùng nhiều nội dung then chốt khác của thỏa thuận gồm 14 điểm. Thời điểm phái đoàn Iran tham gia đàm phán vẫn chưa được xác định, nhưng có thể thấy cánh cửa đối thoại đã được mở trở lại, qua đó tạo điều kiện cho những bước đi tiếp theo trong tiến trình đàm phán.
2: Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, các nguồn tin khu vực cho biết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang từng bước được khôi phục sau khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở lại. Ít nhất 4 tàu chở dầu và khí hóa lỏng đã đi qua eo biển trong ngày hôm qua, trong khi một tàu chở dầu của Nhật Bản và 2 siêu tàu chở dầu của Ấn Độ đã nối lại hành trình sau nhiều ngày gián đoạn. Dù lưu lượng tàu thuyền vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trước xung đột, diễn biến này cùng với xu hướng giảm của giá dầu thế giới cho thấy thị trường đang đặt kỳ vọng vào khả năng duy trì đối thoại và tránh một vòng xoáy căng thẳng mới tại Trung Đông.
20: Truyền thông Ai Cập đêm qua cho biết, Ngoại trưởng nước này và các đồng cấp đến từ Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ nhóm họp tại Cairo vào ngày mai để hỗ trợ triển khai thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Đây sẽ là cuộc họp thứ tư của Ngoại trưởng bốn nước về hỗ trợ tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran và là cuộc họp đầu tiên được tổ chức kể từ khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận sơ bộ cuối tuần trước. Trong số bốn nước tham gia cuộc họp tại Cairo ngày mai, Pakistan là bên đóng vai trò trung gian chủ chốt trong cả tiến trình đạt được lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran ngày 8 tháng 4, cũng như việc thúc đẩy và ký kết thỏa thuận sơ bộ hồi trong tuần. Cũng liên quan tiến trình hòa bình Mỹ-Iran, truyền thông Israel tối qua dẫn một số nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến có chuyến đi đến vùng vịnh trong tuần tới. Điểm dừng chân dự kiến của ông Rubio là Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Bahrain, ba nước vùng vịnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hồi cuối tháng 2. Nội dung nghị sự trọng tâm trong chuyến thăm được cho là tập trung vào việc triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như quan hệ giữa Washington với các nước vùng vịnh. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm khu vực đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát.
20: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ các kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Các đường dây nóng khẩn cấp và những kênh liên lạc khác giữa hai bên đều không còn hoạt động. Dù theo đuổi chính sách hòa giải và thúc đẩy đối thoại, Hàn Quốc cho rằng tâm lý đối đầu và sự thiếu tin cậy vẫn là rào cản lớn. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng và từng bước khôi phục các cơ chế liên lạc liên Triều. Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố quyết tâm bảo vệ vị trí chèo lái công đảng nếu xảy ra một cuộc bỏ phiếu nội bộ. Tuyên bố được đưa ra sau khi thị trưởng Andy Burnham giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Macclesfield. Kết quả này đang làm dấy lên những đồn đoán về khả năng xuất hiện một cuộc cạnh tranh quyền lực trong đảng cầm quyền. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
8: Theo kết quả được công bố, ông Andy Burnham hiện là thị trưởng vùng Greater Manchester đã giành khoảng 55% số phiếu bầu và bỏ xa các đối thủ. Chiến thắng này không chỉ giúp đánh dấu sự trở lại quốc hội Anh của ông Burnham sau nhiều năm bám rễ ở địa phương mà còn nâng tầm vị thế chính trị của nhà lãnh đạo này trong nội bộ công đảng. Nhiều nghị sĩ trong công đảng đánh giá ông Andy Burnham là một trong những nhân vật có khả năng giúp đảng mở rộng sức hấp dẫn đối với cử tri và đối phó với sự trỗi dậy của đảng cải cách Vương quốc Anh. Áp lực đối với ông Keir Starmer gia tăng trong những tháng gần đây sau khi công đảng liên tiếp đối mặt với các kết quả bầu cử không như mong đợi và sự sụt giảm mức độ tín nhiệm trong công chúng. Trong bối cảnh đó, chiến thắng của ông Andy Burnham được nhiều nhà phân tích xem là dấu hiệu cho thấy các cuộc tranh luận về định hướng và ban lãnh đạo tương lai của công đảng có thể sẽ trở nên sôi động hơn trong thời gian tới. Giới quan sát nhận định diễn biến mới nhất này có thể mở ra một giai đoạn cạnh tranh đáng chú ý trong nội bộ công đảng, qua đó tác động sâu sắc đến cục diện chính trị nước Anh trong những năm tới.
20: Australia hôm nay đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của virus cúm gia cầm H5 kèm theo lo ngại chủng cúm này có thể sẽ lây lan nhanh chóng trong đất liền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp và động vật hoang dã của nước này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
9: Australia chính thức không còn là lục địa duy nhất trên thế giới không có cúm gia cầm H5, khi hôm nay Bộ trưởng Nông nghiệp của nước này, bà Julie Collins, khẳng định. Lần đầu tiên tìm thấy virus này trong một con chim cướp biển nâu bị chết ở khu vực cách thành phố Perth của bang Tây Australia khoảng 700 km. Virus cúm gia cầm H5 không chỉ xuất hiện ở một con chim duy nhất. Cơ quan chức năng Australia cũng phát hiện virus này ở một con chim thứ hai là loài hải âu khổng lồ. Hai loài chim phát hiện mang virus cúm H5 đều là chim biển nhập cư đến Australia và được tìm thấy ở vùng xa xôi của nước này. Tiến sĩ Fiona Fraser, Ủy viên phụ trách các loài bị đe dọa của Australia cho biết.
10: Các loài động vật có vú sông ở biển đặc biệt dễ mắc bệnh cúm này. Và tại Australia có loài hải cầu lông. Loài này cũng như sư tử biển của Australia đều dễ bị tổn thương. Hiện tại, Australia đã có những kế hoạch cụ thể cho từng loài để giúp phòng ngừa dịch bệnh, nhưng cũng để quản lý tác động của dịch bệnh đối với các loài động vật có vú sống ở biển nếu dịch bệnh xuất hiện. Có rất nhiều loài chim biển và chim nước sẽ bị ảnh hưởng.
9: Trước khi virus cúm gia cầm H5 xuất hiện, chính phủ Australia đã chi hơn 113 triệu đô la Australia để tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh. Từ năm 2024, nước này đã thành lập lực lượng đặc nhiệm đa ngành để chuẩn bị cho khả năng virus xâm nhập. Nước này cũng đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập quốc gia mô phỏng tình huống virus xâm nhập.
20: Mưa lớn kéo dài đúng dịp Tết Đoan Ngọ đã buộc nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam của Trung Quốc phải hủy hoặc hoãn các cuộc đua thuyền rồng truyền thống. Cơ quan khí tượng Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn cấp vàng, trong khi cảnh báo lũ quét thì màu đỏ, mức cao nhất đã được ban hành tại một số khu vực. Trước nguy cơ mất an toàn thì nhiều giải đua tại các tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây và Quảng Đông đã phải điều chỉnh kế hoạch tổ chức. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
0: Trong kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ từ 19 đến 21 tháng 6 ở Trung Quốc, khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử được dự báo có mưa lớn liên tục, nhiều nơi mưa to đến rất to. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phải tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp theo màu vào lúc 6 giờ sáng nay ngày 20 tháng 6. Dự báo mưa to đến rất to sẽ xảy ra ở 14 đơn vị cấp tỉnh nước này, từ Bắc vào Nam, bao gồm phía Tây Quảng Đông, phía Bắc Quảng Tây, miền Trung và phía Nam Vân Nam trong 24 giờ tới tính đến 8 giờ ngày 21 tháng 6. Một số nơi ở Quảng Tây, Quỳ Châu và Hồ Nam lượng mưa lên tới 250-300mm. Giải vô địch thuyền rồng tỉnh Hồ Nam tại thành phố Mịch La dự kiến diễn ra sáng 19 tháng 6 đã bị hủy. Ban tổ chức giải đua thuyền rồng ngược dòng Dương Giang tỉnh Quảng Đông cũng hoãn vòng chung kết và lễ bế mạc giải đua này, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6. Tại Quảng Tây, các huyện Tân Dương thuộc thành phố Nam Ninh, Hợp Phố thuộc thành phố Bắc Hải, Thương Ngô thuộc thành phố Ngô Châu và thị trấn Thủy Văn thuộc thành phố Sầm Khê cũng ra thông báo hoãn hoặc hủy các cuộc đua thuyền rồng địa phương.
20: Đức vừa hoàn tất việc đưa toàn bộ chất thải hạt nhân phóng xạ cao từ các cơ sở tái xử lý nước ở nước ngoài trở về nước, khép lại quá trình kéo dài hơn 30 năm xử lý di sản hạt nhân. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất thì vẫn còn ở phía trước khi Đức hiện chưa có kho lưu giữ cuối cho chất thải phóng xạ ở mức độ cao. Các thùng chứa sẽ tiếp tục được bảo quản tại các cơ sở trung gian cho đến khi nước này lựa chọn được địa điểm lưu giữ lâu dài. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Như thường lệ, trưa thứ Bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
11: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
12: Báo chí phải đồng hành với các cái nhiệm vụ ưu tiên của đất nước. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng, phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng, phê bình phải công tâm, cổ vũ phải có cơ sở, đấu tranh phải thận trọng khách quan, không quy trục, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới.
13: Phát biểu tại cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng này. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng gặp gỡ các cơ quan báo chí thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tình cảm dành cho đội ngũ những người làm báo, lực lượng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Dự và phát biểu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 định hướng cốt lõi nhằm thúc đẩy ASEAN-Nga hiệu quả.
14: First, elevating the strategic dimension of the relationship. We propose ASEAN-Russia Summit could be held regularly every 2 years.
16: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính.
13: Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chứng kiến nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực. Chuyến công tác của Thủ tướng đạt được nhiều kết quả nổi bật trên bình diện đa phương và song phương, khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN cũng như trên trường quốc tế.
26: Từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật, để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
13: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định như vậy tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đây không chỉ là thay đổi kỹ thuật trong quản lý mà là bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp. Khi tiến độ, chất lượng và trách nhiệm của từng bộ ngành được lượng hóa, vùng mờ trong thực thi sẽ dần được thu hẹp, đồng thời tăng tính minh bạch trong đánh giá người đứng đầu. Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế. Ngày 18 tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều đó cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam là minh chứng cho bước phát triển mới của đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. 2.700 tỷ đồng là số tiền các đối tượng lừa đảo thông qua các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Đây là thông tin được Công an Hà Nội công bố tại buổi họp báo về vụ án lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Hơn 200 đối tượng đã bị bắt giữ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một đường dây với thủ đoạn tương tự cũng đã chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của các nạn nhân. Gần 200 đối tượng bị bắt giữ. Công an hai thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra. Những con số hàng nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt là lời cảnh báo về sự tinh vi và tàn nhẫn của các đối tượng lừa đảo hiện nay khi nhắm vào người cao tuổi, những người dễ bị tổn thương nhất. Qua sự việc này cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự quan tâm, chia sẻ từ gia đình chính là lá chắn quan trọng giúp người lớn tuổi nâng cao cảnh giác trước các cạm bẫy lừa đảo.
20: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của các trận đấu tại World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
15: Nhật ký World Cup 2026.
17: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng khi đánh bại Australia 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng A. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino trở thành đội thứ hai sau Mexico sớm đoạt vé vào vòng 1/16 trước một lượt trận. Dù thiếu vắng Christian Pulisic, Mỹ vẫn làm chủ thế trận nhờ lối đá áp sát cường độ cao. Ngày phút thứ 10, trung vệ Burgess của Australia phản lưới nhà sau đường căng ngang của Florin Balogun. Trước giờ nghỉ, Alex Freeman ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha đánh đầu cận thành. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nhấn mạnh.
18: Mục tiêu của chúng tôi là gây áp lực ngay từ các tiền đạo để buộc đối thủ phải chơi bóng dài, giúp hàng phòng ngự kiểm soát tình hình dễ dàng hơn. Chúng ta đang nói về đội tuyển Mỹ, về một tập thể, thay vì chỉ chú trọng vào bất kỳ cá nhân nào.
17: Về phía Australia, huấn luyện viên Tony Popovic chia sẻ.
18: Tôi thực sự rất hài lòng với sự phản ứng của các cầu thủ trong hiệp 2. Đó là một đội hình còn rất thiếu kinh nghiệm ở sân chơi này, nhưng họ đã không gục ngã trước áp lực và thể hiện được bản lĩnh của mình.
17: Với 6 điểm tuyệt đối, Mỹ đã sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, Australia vẫn còn quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp Paraguay. Tại bảng C, tiền đạo Ismaël Sabari đã tạo nên cột mốc lịch sử khi ghi bàn mở tỷ số cho Maroc vào lưới Scotland chỉ sau 71 giây. Đây là pha lập công nhanh nhất tại World Cup 2026 và cũng là bàn thắng sớm nhất trong lịch sử các lần tham dự giải đấu của Maroc tính đến thời điểm này. Pha lập công chớp nhoáng này giúp đại diện Bắc Phi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Scotland. Sau trận, huấn luyện viên Steve Clarke bên phía Scotland thừa nhận.
18: Chúng tôi đã để thủng lưới một bàn đáng tiếc vì cố gắng dâng cao. Khi đối đầu với đối thủ chất lượng cao như Maroc, việc để thua sớm sau 72 giây khiến mọi kế hoạch hoàn toàn sụp đổ.
17: Trong khi đó, huấn luyện viên Mohamed Ouabi của đội tuyển Maroc cho biết.
18: Chúng tôi rất vui với 3 điểm vì đó là mục tiêu ưu tiên. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu, dù cuối trận phải đối mặt với lối chơi bóng dài đầy quyết liệt của Scotland. Tôi rất hài lòng với sự vững vàng của toàn đội.
17: Với kết quả này, Maroc vẫn đứng thứ 2 ở bảng C, bởi ở trận đấu sau đó, Brazil giải tỏa áp lực thành công khi đánh bại Haiti 3-0. Với việc Brazil vươn lên dẫn đầu, cục diện bảng C trở nên vô cùng khó lường khi cả ba đội bóng vẫn đang cạnh tranh gắt gao tấm vé vào vòng knock-out. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không trực tiếp dẫn dắt Olympic Việt Nam tại ASEAN 20. Sau lịch trình làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026 và các đợt FIFA Days trùng với thời gian diễn ra đại hội, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ giao quyền chỉ đạo cho một trợ lý. Nhiều khả năng, ông Đinh Hồng Vinh sẽ được tin tưởng giao trọng trách này. Đội hình tham dự ASEAN gồm nòng cốt các cầu thủ trẻ sinh năm 2005 đến 2007, hướng tới mục tiêu tích lũy kinh nghiệm cho SEA Games 2027 tại Malaysia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định, dù thiếu vắng huấn luyện viên trưởng,
4: Olympic Việt Nam vẫn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để tiến sâu tại sân chơi châu lục. Hướng tới ASEAN 20 và Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10, bên cạnh việc nâng cao chuyên môn, các vận động viên cũng được trang bị kiến thức phòng chống doping. Vừa qua, Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu cho hơn 400 vận động viên tại Hà Nội. Tại buổi tập huấn, ông Lê Minh Hà, Giám đốc Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam, chia sẻ.
19: Lần đầu tiên mà Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tham mưu với lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam về việc đưa cái yêu cầu bắt buộc đối với vận động viên của 24 môn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 bắt buộc phải trải qua cái công tác được giáo dục về phòng chống doping trước đại hội.
4: Ngoài học lý thuyết, các tuyển thủ phải hoàn thành bài thi trực tuyến để kiểm tra kiến thức. Ông Lê Minh Hà nhấn mạnh.
19: Thường thì các em vận động viên chỉ để đi học cho biết, nhưng lần này chúng tôi đặt ra mục tiêu là yêu cầu các em phải có sự nỗ lực. Nỗ lực trong việc là không chỉ đến ngồi nghe giảng, các em còn phải nghiên cứu tìm hiểu tài liệu. Chính vì vậy chúng tôi đã gửi các bộ tài liệu này đến trước cho các em vận động viên, các em phải tự nghiên cứu và tìm hiểu. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ gửi cho tiểu ban chuyên môn và từ đó căn cứ trên cái danh sách vận động viên đã đạt qua các bài kiểm tra đó thì mới là đủ cái điều kiện cần để vận động viên được đăng ký tham gia thi cái Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10.
4: Việc nâng cao nhận thức này giúp các vận động viên chủ động bảo vệ bản thân, đảm bảo uy tín của thể thao nước nhà trên mọi đấu trường.
21: Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5.
20: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại phiên họp ngày 22 tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược của quốc gia trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ, phát triển đồng bộ thị trường, tài sản trí tuệ và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Chủ trương này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định thành lập cơ quan báo phát thanh truyền hình thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Việc hình thành mô hình mới không chỉ tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả hoạt động báo chí mà còn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển báo chí hiện đại đa nền tảng trong kỷ nguyên số. Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2035, kinh tế đêm sẽ đóng góp từ 7 đến 8% GDP của thành phố. Nghị quyết mới vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ về đêm một cách bài bản, khai thác hiệu quả tiềm năng của thủ đô, gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách và mở rộng không gian tăng trưởng kinh tế. Mỹ và Iran cho biết sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật sau khi Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn.

0: thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
1: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
2: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả. Thưa chuyên gia, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
3: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh toàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh.
2: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308, xin nhắc lại 1800 8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

Tường Vi Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối mùng 5 tháng 6 tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam hành trình không gian xanh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc được thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Trung Minh do nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, giàn hợp sướng và tốc ca thiếu nhi trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh được tổ chức nhằm chào mừng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến 8 tháng 6, ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 và phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, nền tảng số quốc gia VTV Go, tiếp sóng trên các báo và đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, nền tảng số của báo Nông nghiệp và Môi trường. Tới dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo và các vị khách quý: đồng chí Bùi Thị Minh Hoàng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Nguyễn Khắc Cần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các ban sở ngành tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân và du khách. Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh:
1: Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới hàng năm là dịp để các quốc gia nhìn nhận sâu sắc trách nhiệm của mình, cùng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và giữ gìn hành tinh xanh cho thế hệ mai sau. Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, công tác bảo vệ môi trường thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương lớn đã được triển khai đồng bộ như chuyển đổi tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đầu tư năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ tài nguyên biển và đa dạng sinh học. Phong trào sống xanh, tiêu dùng xanh, phân loại rác tại nguồn đã và đang lan tỏa ngày càng tích cực trong cộng đồng. Tuy nhiên, hành tinh xanh không thể chỉ bắt đầu từ những chính sách lớn. Hành trình ấy bắt đầu từ những việc làm giản dị, từ việc giảm một túi ni lông, trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển hay một góc phố nơi chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp được phát động hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta mong muốn phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa thành ý thức, trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam. Chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh hôm nay không chỉ nhằm hội tụ giá trị của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc trước biển, mà cao hơn cả, đây là điểm hẹn kết nối con người với thiên nhiên, kết nối hành động nhỏ với lợi ích lớn, kết nối niềm tin cá nhân với bản sắc cộng đồng vì một Việt Nam văn minh, thịnh vượng và thân thiện. Đặc biệt, chương trình được tổ chức trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Sinh thời, người luôn dành tình yêu sâu sắc đối với thiên nhiên, cây cối và môi trường sống. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những lời dạy của người về trồng cây, bảo vệ thiên nhiên và xây dựng môi trường sống tốt đẹp vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ màu xanh cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
0: Vừa rồi là phát biểu khai mạc của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Việt Nam ơi của nhạc sĩ Minh Beta do ca sĩ Hồ Trung Dũng, giàn hợp xướng và tốp ca thiếu nhi thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh có cấu trúc gồm 3 chương. Chương 1 có tiêu đề Từ Đất Mẹ, chương 2 mang tên Tình Yêu Của Biển, chương 3 có tên gọi Vươn Ra Biển Lớn. Chỉ đạo nội dung Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, chỉ đạo thực hiện Báo Nông nghiệp và Môi trường, chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang, giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, kịch bản và tổng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Bình. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Song có tiêu đề Nơi Đảo Xa do ca sĩ Viết Danh trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với đêm nhạc Biển Việt Nam hành trình không gian xanh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng do ca sĩ Nguyễn Thanh Thảo thể hiện.

Thưa quý vị và các bạn, đến với đêm nhạc, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc nổi tiếng, nội dung đề cập đến các chủ đề như ca ngợi Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, biển đảo, tình yêu, ngành dầu khí, vân vân. Đó là các bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Trung Minh, Việt Nam ơi của tác giả Minh Beta, Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song, Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng, Thuyền và biển của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Mùa xuân đến từ những giếng dầu của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, vân vân. Bên cạnh đó là sự góp mặt thể hiện tài năng của nhiều nghệ sĩ có tên tuổi, các nhóm nhạc, vũ đoàn và tốp ca thiếu nhi như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận, Viết Danh, Thanh Thảo, Trường Phúc, Lan Thu, Hoàng Hải, nhóm Phương Nam, Đoàn Múa Đương Đại, Vũ Đoàn HT, tốp ca Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Việt Đức, vân vân. Nối tiếp chương trình là liên khúc Hò Biển và Điệu Hò Biển Đêm của các nhạc sĩ Nguyễn Cường, Hoàng Lương do tốp ca thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, sau gần 90 phút biểu diễn, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh đã khép lại thành công với âm hưởng vui tươi hào hùng của ca khúc Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Duyên Quỳnh, giàn hợp xướng và tốc ca nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức trình bày. Có thể nói, đêm nhạc đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình yêu biển đảo và bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Duyên Quỳnh, giàn hợp xướng và tốc ca nhà thiếu nhi Việt Đức thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh. Biên tập viên Thủy Tiên và Xuân Lan xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình.
2: Xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam.
1: Kinh nghiệm xây dựng tín chỉ carbon rừng, bài học từ những quốc gia đi trước.
0: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tín chỉ carbon là một tài sản xanh đầy tiềm năng trong xu thế tăng trưởng bền vững và chuyển đổi xanh toàn cầu. Với Việt Nam, việc hình thành thị trường tín chỉ carbon không chỉ là yêu cầu từ các cam kết quốc tế, mà còn là cơ hội tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực lâm nghiệp, ngành đang phát thải âm và sở hữu nguồn rừng lớn.
1: Với khoảng 14,86 triệu hecta rừng và tỷ lệ che phủ hơn 42%, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành công đáng kể trong phục hồi và duy trì tài nguyên rừng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng và các cơ chế tài chính carbon trong tương lai. Nắm bắt cơ hội tham gia thị trường carbon, một số tỉnh thành đã chủ động chuẩn bị về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và nâng cao nhận thức của người dân để từng bước tạo nền tảng, chuyển hóa tiềm năng hấp thụ, giảm phát thải khí nhà kính thành giá trị kinh tế.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, lâm nghiệp tiếp tục là ngành thế mạnh của Thái Nguyên với hơn 557.000 hecta rừng, tỷ lệ che phủ trên 62%, cao hơn mức bình quân cả nước. Diện tích rừng lớn cùng độ che phủ cao tạo nên nguồn dự trữ carbon tự nhiên có giá trị, là nền tảng quan trọng để hình thành tín chỉ carbon. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đã đạt hơn 37.500 hecta cùng hơn 42.000 hecta rừng gỗ lớn. Chứng chỉ FSC góp phần nâng cao giá trị gỗ xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, đồng thời mở ra điều kiện tham gia thị trường carbon, góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Đến tháng 10 năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 22.600 hecta rừng được cấp chứng chỉ FSC. Ông Vũ Đức Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho biết, việc gắn rừng FSC với tín chỉ carbon sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập từ rừng trồng.
2: Chúng tôi cũng đã tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ban ngành và đoàn thể chính quyền địa phương tiếp tục kiện toàn cái ban chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững, thì trong đó xác định trồng cây gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC ở đây cũng là một cái tiềm năng lợi thế góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tôi cũng đã tham mưu đề xuất sở báo cáo bộ phải có những cái hướng dẫn cụ thể để triển khai cái dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng và xây dựng kịch bản dự báo tiềm năng phát triển carbon rừng của tỉnh Thái Nguyên.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 xác định việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng là một trong những đột phá chiến lược thể hiện quyết tâm của Thái Nguyên trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh giúp nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích kép mà rừng mang lại. Chị Hoàng Thị Siên, người trồng rừng tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
3: Gia đình tôi hiện có khoảng 1 ha rừng. Tôi thấy việc trồng rừng mang lại rất nhiều hiệu quả cả về môi trường và kinh tế, còn có thể tạo ra tín chỉ carbon nữa. Chính vì vậy nên là bản thân tôi cũng như gia đình luôn tích cực đăng ký trồng rừng mới, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp này, thường xuyên chăm sóc cây trồng, phát quang rừng đã trồng để cây trồng cũng như rừng trồng được phát triển nhanh và tốt hơn.
0: Còn tại Nghệ An, địa phương hiện có hơn 1 triệu hecta rừng, trong đó có hơn 800.000 hecta rừng tự nhiên. Nguồn lực này là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho cộng đồng dân cư và chủ rừng. Những năm gần đây, gia đình ông La Văn Hoạt ở bản Đồng Thọ, xã Thanh Bình Thọ nhận khoán, khoanh nuôi, bảo vệ hơn 80 hecta rừng. Từ năm 2024, ông nhận được hàng chục triệu đồng mỗi năm từ việc bán tín chỉ carbon.
4: Bây giờ kinh phí hỗ trợ cho gia đình thì tôi rất là phấn khởi. Cùng để tạo điều kiện đi phạt tỉa đi cái cây nhỏ rồi là giấy chạc mà bám đến cây như vậy là để cho cây ăn phát triển tốt hơn.
0: Hiện nay hàng trăm tổ đội nhận khoán bảo vệ rừng cộng đồng cũng nhận được nguồn lợi này từ việc bán tín chỉ carbon. Khi thấy được lợi ích công tác bảo vệ rừng thì ý thức của người dân càng được nâng cao. Điều này cho thấy tín chỉ carbon rừng đang thực sự trở thành nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An cho biết.
5: Và thực tế trong thời gian vừa qua thì cả cái cơ chế chính sách của lâm nghiệp, đặc biệt là trong giao khoán bảo vệ rừng, nó đã trở thành một trong những cái sinh kế bền vững và cái nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở trên địa bàn này. Qua đó nó giảm cái áp lực vào rừng và tạo nên cái hiệu quả rất là cao trong cái công tác bảo vệ rừng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những tín hiệu tích cực trong công tác phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng tại Thái Nguyên và Nghệ An, có thể thấy nhiều địa phương đã sẵn sàng tham gia thị trường carbon.
0: Để hiện thực hóa thị trường carbon, Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ trọng tâm là Nghị định số 29 về sàn giao dịch carbon trong nước và Quyết định số 263 phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải thí điểm cho giai đoạn 2025-2026.
1: Trong giai đoạn thí điểm từ nay đến năm 2028, tấm vé đầu tiên tham gia thị trường đã được trao cho 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép và xi măng theo quyết định số 699. Đây là những doanh nghiệp nòng cốt được phân bổ hạn ngạch phát thải dựa trên kết quả kiểm kê khí nhà kính, tạo tiền đề cho hoạt động giao dịch chính thức.
0: Điều này cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu, cập nhật những chuyển biến mới trong thị trường carbon toàn cầu, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn và đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon rừng.
1: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới World Bank, trong vòng 10 năm qua, số quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các công cụ định giá carbon đã tăng từ 58 lên 87. Riêng năm 2025, doanh thu từ các cơ chế định giá carbon đạt khoảng 107 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với năm trước. Trong đó, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải ETS đóng góp khoảng 80 tỷ đô la Mỹ và thuế carbon là khoảng 27 tỷ đô la Mỹ. Một dấu mốc đáng chú ý là lần đầu tiên cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới ghi nhận trong báo cáo năm 2026. Theo lộ trình hiện hành, giai đoạn đầu, hệ thống sẽ áp dụng đối với khoảng 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các ngành nhiệt điện, sắt thép và xi măng. Việc được ghi nhận trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thị trường carbon đang không còn tập trung vào việc phát hành càng nhiều tín chỉ càng tốt. Thay vào đó, chất lượng và tính toàn vẹn môi trường đang trở thành yếu tố quyết định giá trị của tín chỉ carbon. Thông tin về xu hướng định giá carbon năm 2026 và một số điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, ông Nguyễn Trung Thông, chuyên gia carbon rừng của Forest Trend cho biết.
6: Đầu tiên ấy, là câu chuyện về thị trường đang hình thành. Nhưng vấn đề ở chỗ là cầu không tự nhiên nó đến được. Cầu ở nội địa này vẫn cần phải chờ những cái lộ trình hạ tầng trong cái khung giai đoạn thời gian 2028 đến 2029. Một nội dung thứ hai vẫn là câu chuyện về chất lượng. Cùng là một cái tín chỉ về removal, về hấp thụ. Nhưng mà nó có thể tăng lên đến khác biệt đến 5 lần tùy theo các cái bậc đánh giá về chất lượng. Và lựa chọn những cái tiêu chuẩn nào trong nước hay quốc tế, nó sẽ hướng đến cái mục tiêu, nó sẽ chịu điều chỉnh bởi các khung pháp lý cũng như là những cái biên độ giá. Cái điểm thứ ba thì nữa là cuộc chơi đang có dịch chuyển dần sang câu chuyện hình thành cái tín chỉ trong tương lai. Đây là một cái điều rất quan trọng, nó sẽ giúp cho cái việc là huy động cái dòng vốn để có thể tìm kiếm xây dựng dự án từ sớm. Nhưng mà nó cũng đặt ra những cái thách thức không nhỏ khi mà người mua sẽ đòi hỏi tìm kiếm những cái sự minh bạch về mặt pháp lý hay là một cái hồ sơ đảm bảo cái sự an toàn khi mà họ quyết định có những cái đầu tư dài hạn trong tương lai như vậy.
1: Ông Nguyễn Trung Thông cũng cho biết, các nghiên cứu quốc tế cho thấy tín chỉ từ các dự án trồng rừng và phục hồi rừng có chất lượng cao có thể đạt mức giá cao hơn tới 87% so với những dự án cùng loại nhưng chất lượng thấp. Điều này cho thấy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Linh, trưởng ban biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn. trong bối cảnh Việt Nam dự kiến vận hành đầy đủ thị trường carbon từ năm 2029, việc nắm bắt đúng các xu hướng mới của thế giới sẽ là điều kiện quan trọng để tín chỉ carbon rừng Việt Nam nâng cao giá trị, thu hút dòng vốn xanh và tham gia sâu hơn vào thị trường carbon toàn cầu.
7: Thị trường đang hình thành, nhu cầu để mà sử dụng nôm na là mình sẽ bán từ đâu? Thì đó là một cái điểm mà tôi nghĩ là cũng rất là cần phải lưu ý khi mà xây dựng một cái dự án tín chỉ carbon, đặc biệt là tín chỉ carbon rừng. Cái điểm thứ hai, ngay bản thân tín chỉ carbon rừng thì cũng có nhiều cái mức giá khác nhau phụ thuộc vào điều kiện. Thì điều này cũng rất là cần để mà mình xác định mức giá kỳ vọng của mình mong muốn, cũng như là cái việc đảm bảo cái tính tuân thủ hay là cái chi phí lợi ích. Và cái thứ ba, cái tín chỉ carbon được tạo lập từ giải pháp dựa vào tự nhiên hay là natural base, thì điều này cũng rất là quan trọng. Bản chất dựa vào tự nhiên như thế nào, gồm những loại nào, để từ đấy mình có thể hình thành một cái thị trường giá nó sẽ cao hơn. Và thứ hai nữa là có thể đề cập nó rõ hơn về yêu cầu về mặt kỹ thuật, cũng như đảm bảo về các yêu cầu về vấn đề về xã hội, vấn đề về lao động, vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học.
1: Một điểm mới nữa là hiện nay, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các giá trị đi kèm thay vì chỉ chú trọng lượng phát thải được hấp thụ hay cắt giảm. Các dự án có khả năng bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cộng đồng, bảo vệ hệ sinh thái hoặc đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững đang được đánh giá cao hơn trên thị trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các dự án carbon rừng của Việt Nam, bởi phần lớn diện tích rừng nằm tại các vùng miền núi, nơi các hoạt động bảo vệ rừng gắn chặt với sinh kế của cộng đồng địa phương. Những thay đổi của thị trường carbon toàn cầu mang lại nhiều bài học quan trọng cho Việt Nam. Nhu cầu tín chỉ carbon không tự nhiên xuất hiện mà đòi hỏi các chủ dự án phải chuẩn bị từ sớm, xây dựng dự án bài bản và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Các địa phương, đặc biệt là những nơi có lợi thế về rừng, nông nghiệp carbon thấp và năng lượng tái tạo, cần chủ động xây dựng bản đồ, nguồn lực carbon, danh mục dự án và cơ chế chia sẻ lợi ích. Thưa quý vị, biến những cánh rừng thành tài sản xanh có thể tạo ra nguồn thu từ việc hấp thụ và lưu giữ carbon đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia theo đuổi trong bối cảnh thế giới thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng không.
8: Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy thành công không đến từ việc sở hữu diện tích rừng lớn mà từ khả năng xây dựng cơ chế quản lý minh bạch, hệ thống đo đếm chính xác và cơ chế chia sẻ lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.
1: Là quốc gia sở hữu gần 60% diện tích rừng Amazon, Brazil được xem là một trong những nước tiên phong phát triển tín chỉ carbon rừng. Ban đầu, nước này triển khai hàng trăm dự án giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, quy mô nhỏ do các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Brazil chuyển dần sang mô hình quản lý cấp quốc gia và cấp bang nhằm thống nhất việc quản lý tín chỉ, tránh tình trạng tính trùng lượng giảm phát thải và nâng cao tính minh bạch. Đặc biệt, bang Pará đã trở thành một trong những địa phương đầu tiên xây dựng chương trình tín chỉ carbon quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế ASTRI, thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn toàn cầu.
8: Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có bước đi khá toàn diện trong phát triển thị trường carbon. Không chỉ ban hành hệ thống đăng ký tín chỉ carbon quốc gia, Indonesia còn xây dựng sàn giao dịch carbon và quy định rõ vai trò của nhà nước trong quản lý các dự án carbon rừng.
1: Khác với nhiều quốc gia tập trung vào giao dịch tín chỉ carbon ngay từ đầu, Costa Rica lựa chọn xây dựng nền tảng bằng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Từ những năm 1990, người dân và chủ rừng đã được nhận tiền khi bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng. Chính sách này góp phần đưa tỷ lệ che phủ rừng của Costa Rica tăng từ khoảng 20% lên hơn 50% sau vài thập kỷ. Khi thị trường carbon phát triển, quốc gia này nhanh chóng tích hợp hệ thống chi trả dịch vụ môi trường rừng PES với cơ chế tín chỉ carbon, tạo nên mô hình vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vừa tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng địa phương. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
9: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.
10: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, lòng nhân ái và tinh thần vì cộng đồng từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong tâm hồn người Việt. Từ Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức, bà Dương Thị Bích Ngọc miệt mài với những hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Còn tại Osaka, Nhật Bản, anh Phạm Quốc Đạt đã dũng cảm cứu sống hai em nhỏ khỏi đuối nước. Những nghĩa cử đẹp ấy không chỉ giúp đỡ những người gặp khó khăn mà còn làm sáng thêm hình ảnh người Việt Nam giàu tình người ở khắp Nam Châu. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người nói rằng càng đi xa càng thấm thía hai tiếng quê hương. Với bà Dương Thị Bích Ngọc, quê hương không chỉ là nơi để nhớ mà còn là nơi để trở về bằng những hành động sẻ chia. Suốt 14 năm qua, người phụ nữ Việt đang sinh sống tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức đã cùng những người bạn của mình lặng lẽ kết nối những tấm lòng thiện nguyện, gửi yêu thương về đất mẹ Việt Nam. Sau đây, bà Dương Thị Bích Ngọc sẽ kể câu chuyện về hành trình được bắt đầu từ sự đồng cảm, được nuôi dưỡng bằng niềm tin và bền bỉ đi qua năm tháng bằng trái tim của những người con xa xứ.
11: Trong câu chuyện mà làm cái này thì lúc đầu chúng tôi đã có một nhóm chị em chơi với nhau, thường xuyên làm những cái việc mà gửi về giúp đỡ những cái trường hợp rất là khó khăn ở nhà. Nhưng về sau thì tất cả cùng đồng lòng là muốn lan tỏa cho nhiều người biết về việc làm từ thiện hơn. Sống cuộc sống ở bên nước ngoài thì đấy thì chúng tôi bao giờ cũng nghĩ về những bà con, và cái khoảnh khắc đấy là chúng tôi nói chuyện với nhau, và cuối cùng là thì chúng tôi đã lập lên được hội từ thiện Sen Vàng Berlin, làm cái tổ chức hoạt động từ thiện để muốn mang cái sức nhỏ bé của mình mà gửi tình cảm ấm áp của mình đến với những người nghèo, và đấy là những cái trái tim đồng cảm với nhau để cùng nhau chung sức với Việt Nam nhà mình ấy. Thật ra thì chúng tôi chỉ muốn góp một cái gì đấy rất là nhỏ bé của những người xa xứ, mà mong rằng là quê hương Việt Nam mọi người ai ai cũng không bị khổ nữa. Trong cái công cuộc này thì cũng phải cảm ơn rất là nhiều với các cái thành viên của mình, tại vì họ đã cùng tôi đồng hành 14 năm trời như vậy. Là tất cả một quá trình rất là dài. Nếu không có các anh chị em mà cùng có một cái trái tim như nhau thì chắc là có lẽ là không trở thành 14 năm trời như bây giờ. Những cái chương trình chính của Hội Từ Thiện Sen Vàng Berlin thì một là phát cháo thường kỳ tại Bệnh viện Truyền máu huyết học Trung ương Hà Nội, và một cái phát cháo và sữa thường kỳ tại Bệnh viện Hà Nội, tức là một tuần hai lần và hai buổi thứ tư và thứ bảy. Thế còn trong cái hàng năm thì chúng tôi sẽ vẫn làm xây nhà, xây cầu, tặng xe lăn, tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ. Mà nhất là bão lụt, mùa bão lụt thì năm nào chúng tôi cũng làm. Làm tất cả các vùng miền nếu như có tiếng gọi của những cái người mà cần giúp đỡ. Mặc dù cái sức của chúng tôi, của một cái hội từ thiện Sen Vàng nó cũng rất là nhỏ, nhưng mà bằng cái đồng tiền của các anh các chị đi làm được vất vả, chỉ cần một chút thôi cũng đã lấy đấy là gửi cái tình cảm về với quê hương đất nước rồi. Mỗi một chuyến đi thì đều có những kỷ niệm mà không thể nào mà cầm nổi nước mắt nữa. Kể cả từ cái phát cháo với sữa ở tất cả các bệnh viện khi mà tôi được về Việt Nam để tôi đứng tôi phát cháo. Và những khi kỷ niệm đi lên vùng cao để tặng các cháu từ gạo, từ mì, từ quần áo, từ giày dép, cũng rất nhiều kỷ niệm. Mang phở các thứ nấu cho các cháu ăn, rồi là mang bánh chưng các cháu ăn, cũng rất là nhiều kỷ niệm. Mà cảm thấy là cái nước mắt mình muốn chảy ra luôn ấy, nhìn rất là thương. Nhưng mà cũng mong rằng là nhìn thấy các cháu nó vui, nó cười, nó mặc những cái chiếc áo, hoặc là nó ăn những cái bát phở, hoặc là làm bánh chưng, hoặc là nhận những cái gạo, mì, các thứ quần áo. Đấy là mình thấy các cháu cười vui là mình cũng đã vui lắm rồi. Tôi thật sự may mắn. Khi mà tôi kêu gọi thì đều chạm vào cái trái tim của mọi người, mà mọi người đều đồng lòng ủng hộ. Có những cái trường hợp mà họ còn gọi đến tôi là chị ơi chị chưa kêu gọi à. Nhiều khi là thật sự để mà nói là tôi cũng may mắn hơn mọi người là được cái lòng tin của tất cả các anh chị em đã gửi gắm cái tình cảm của mình và đã tin tưởng tôi để trao lại những cái tình cảm của mình đến với bà con. Ở bên kia thì thật sự có nhiều người ăn cái trợ cấp này, hoặc người về hưu cũng rất là khó khăn. nhưng mà không hiểu làm sao ấy, khi mà nghe tất cả những cái mà về khó khăn ở nhà thì họ đều muốn ủng hộ, đóng góp một chút lòng của mình về với bà con, rất là cảm động. Thực ra thì những cái điều mà tôi cảm thấy được nhất là các con tôi, một cậu ở trong Nam và một cậu ngoài Bắc, thấy mẹ làm, thấy hội làm là cũng đồng lòng nhất trí. Đấy là cái điều mà mình đã lan tỏa được. Và tôi mong muốn rằng là cộng đồng, tất cả mọi người, kiều bào chúng ta, của ít lòng nhiều, mỗi người chỉ mà là một ly một lai nhỏ thôi, thì mang đến cho những cái trái tim mà đang cần được sưởi ấm.
12: Vâng thưa quý vị, câu chuyện của bà Dương Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Từ Thiện Sen Vàng Berlin, có lẽ không chỉ là những con số hay những việc làm cụ thể, mà là niềm tin rằng dù ở bất cứ nơi đâu, khi trái tim vẫn hướng về quê hương, thì khoảng cách địa lý sẽ không còn là ranh giới của yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Quốc Đạt, một người Việt trẻ đang sống và khởi nghiệp tại Osaka, Nhật Bản, không chỉ điều hành một cửa hàng xe đạp và quán cà phê nhỏ, mà còn lan tỏa tinh thần cộng đồng qua những việc làm giản dị. Từ câu chuyện mưu sinh nơi xứ người đến hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ giữa biển động, hành trình của Đạt là minh chứng cho sự tử tế, trách nhiệm và niềm tự hào mang tên người Việt.
13: Tôi tên là Phạm Quốc Đạt, qua Nhật được năm nay là được 7 năm. Ban đầu mình đến đây với tư cách là một du học sinh. Sau đó có một năm thì mình đã chuyển hướng qua kinh doanh. Và mình bắt đầu kinh doanh bằng một quán xe đạp nhỏ, sau đó là quán cà phê, sau đó khoảng 6 tháng. Cái công việc này rất là thú vị đối với mình. Thì mình là một người trẻ, mình yêu về âm nhạc. Đối với những quán cà phê thì những buổi cuối tuần mình tụ họp những người Việt ở gần bên cửa hàng, mình tụ họp lại và chơi đùa với nhau. Về ngành xe đạp thì mình muốn bán lại những chiếc xe đạp đã qua sử dụng để cảm giác được mình sẽ bảo vệ được môi trường hơn, và mình mang lại những sản phẩm giá rẻ cho đến người Việt cũng như là người Nhật họ đã thấy. Tháng 8 năm ngoái, tới năm 2025, thì mình cùng với các anh em nhân viên trong công ty tổ chức đi chơi ở vùng biển Miyakat, Osaka khoảng 2 tiếng lái xe ô tô. Trong quá trình mình chuẩn bị, mình dọn dẹp đi về thì mình vô tình phát hiện được hai bé người Nhật bị sóng biển cuốn ra ngoài xa. Thì lúc đó mình cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Tại thời điểm đấy sóng rất là lớn, gió rất lớn, sóng rất lớn. Mẹ và bà của hai bé rất là hoảng loạn. Thì mình cùng với anh Tuấn cũng đã cố gắng để bơi ra để theo kịp cái đà trôi của hai bé. Nhưng thực ra ban đầu thì mình không theo kịp. Thời điểm nó rất là nguy hiểm. Thì thời điểm nó rất là xa, ở ngoài bờ ra rất là xa. Cả đoàn đều hoảng loạn, la lối rất là lớn luôn. Làm cả người, cả bé, hai bé và cả mình khi đã bơi ra giữa chừng cũng bị phân vân và bị một cái áp lực rất là lớn. Thì mình cũng phải bơi ra, bơi vào, bơi ra, sử dụng xăm lốp xe đạp để làm phao để bơi ra cứu hai bé. Cuối cùng mình đã phải đi vào và chạy một đoạn xa để mình gọi là bọc đầu á, bọc đầu lên và bơi ra thì mới đón đầu kịp hai bé và cứu hai bé vào. Thì sau khi cứu lên được thì rất là nhẹ nhõm, rất là mừng và nhẹ nhõm. Quá trình đấy khi mà về nhà thì mình cũng nhẹ lòng. Nói thật ra thì ban đầu mình cũng không nghĩ nhiều về cái vấn đề này. Thì bên mẹ và bà ngoại cũng đã cảm ơn rất là nhiều. Thì ngoài ra thì chính quyền địa phương khu vực Mie cũng đã trao bằng khen cũng như là lời cảm ơn. Ngoài ra thì cũng có bên đại sứ quán, tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka và cũng như là ở Nhật Bản gửi bằng khen, thì mình rất là vui và tự hào khi cũng là một người Việt đóng góp được nhiều cho hình ảnh người Việt Nam ở Nhật Bản. Thực ra đối với mình làm như thế cũng là một dòng máu của người Việt. Mình nghĩ là chắc chắn một người Việt nào ở trong hoàn cảnh đấy cũng sẽ xông pha ra để làm những điều như thế. Có có những người gần đây thì có những người gọi mình niềm tự hào của người Việt tại Osaka. Thật ra mình rất là vui khi được mọi người được nói mình như thế, thật ra là nó rất vui, nhưng đổi lại những điều đấy thì mình phải cố gắng nhiều hơn, mình phải làm việc một cách chuẩn chỉnh hơn và làm mọi thứ nó phải mang một cái gánh vác là một người Việt, mang lại hình ảnh đẹp hơn cho nước Việt Nam ở đất nước Nhật Bản.
12: Vâng, thưa quý vị, thật đáng trân trọng khi giữa cuộc sống mưu sinh rất bình thường nơi đất khách, vẫn có những người Việt âm thầm giữ cho hình ảnh quê hương mình đẹp lên bằng chính lòng tốt và tinh thần cộng đồng. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị nghe trang thông tin hoạt động của Kiều Bào.
14: Ngày 17 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và tham dự hội nghị cấp cao Nga-ASEAN năm 2026 tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì cộng đồng 80.000 người Việt tại Nga biết đoàn kết vượt qua khó khăn trong giai đoạn đầy thử thách hiện nay, luôn nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục giữa hai nước Việt Nam, Liên bang Nga.

0: chuyển đổi số trong hoạt động của hội.
1: Tại Hàn Quốc, Hội người Việt Nam tại khu vực Jongnam, Gwangju tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu chặng đường phát triển từ một tổ chức cộng đồng địa phương trở thành cầu nối uy tín của người Việt tại đây. Trong 15 năm qua, hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như dạy tiếng Hàn cho người nhập cư, mở lớp tiếng Việt miễn phí cho thế hệ trẻ, hỗ trợ pháp lý và tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao, thiện nguyện. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của hội trong kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Dịp này cũng diễn ra chung kết cuộc thi siêu mẫu nhí toàn cầu Hàn Quốc năm 2026.
0: Cũng tại Pháp, Hội Cộng đồng Người Việt Nam tại Nice tổ chức khai giảng lớp học tiếng Việt đầu tiên dành cho người lớn, thu hút đông đảo học viên đến từ nhiều địa phương và ngành nghề khác nhau nhưng cùng chung tình yêu với tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Ngay trong buổi học đầu tiên, nhiều học viên đã có thể tự tin giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt, tạo nên không khí học tập sôi nổi và hào hứng. Thông qua lớp học, hội mong muốn lan tỏa tiếng Việt, tăng cường giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Chương trình nhận được sự hỗ trợ giáo trình từ các cơ quan trong nước và sự đồng hành của cộng đồng địa phương.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: tận đáp mừng lầu tí. Tông ra hát tâm cơ tử chữ bởi bao an hòa, chà rạch chà lai, cổ rút bổ rung về ổn trụ hát đáp, bằng ở dòng Nguyễn Cầu Hồng, thôn Xuân Phong Nam, lạc bạc lễ tội chua trăm cơ đem hoạt động chép. Kiêm sắp ăn thôn lâu, mừng lâu tử rơi ổn anh em lũng lâu, ở dòng hùng, khi nơi tay rùa bạch chế, rung về dự xếp, hàng quan luân cơ tử chữ, biểu kia rạch trăm cơ đem sẵn đó. Dù cơ kỳ trang, rèm tôi tử lời bạc rô, hàng bẹ dù lá, phôn trèm bong, hông mong. Mừng sang đó rộp hàng anh nhằm lọc và tôi rộp hàng dễ trèm đàn ma. Tập bộ ôn mừng sang đó dòng hùng giữa đa bà đi luôn trong cờ bế xa rộp tốt rơi. Bèo tụ cổng mẹ bò trèm bong cờ trèm ruông dòng hùng tụp là rộp cờ xa rộp phôn bà tôi. Mừng xa cổ rộp anh lại ruông ôn chú bà chê hà đáp. Bởi rơi chính chế đàn kia đấy trèm kè đem giữa xếp cờ lũ cổ sang bài bao an hòa. Lệ bà thao kia bà rộp lạp rộng hàng bà chê ôn chú hà đáp. Ở dòng Nguyễn Cửu Hồng, thôn Xuân Phong Nam, Bảo An Hòa, Chà Rạch Chà Lai, Bà Rịa Tàu.
1: Xưa ở đây cũng có mô hình nuôi heo đen nhưng mà...
0: Lâu tí bồn lên ạt hồ mò cổ rụp, ruông ồn chú, sầm mơ, ở các kia rịch tàng, bố tư lời tươi, cầu khi nà tay ruông len, hàng cầu tươi ồn nè, bởi là luôn kèm xa hạch ta mặc sẵn đó. Rất kêu rịp lên, tập bồn ồn kia rịch trọc cờ bồn tươi tươi, bố tụ chùa rả đá, cầu bồn xế tụ plên bọc rả hai, bồ rộng về. Bây giờ con ông cơ hát tuệ trở lên nèo pro bằng trèm ruộng bà chê hạ đáp rốc phang ai dòng Nguyễn Cửu Hồng. Luôn bà đuôi nghĩa đăng ma qua là cơ tư chữ trở lại. Át lạc kinh hát tay bà lấy tà lệ bà mên nghĩa bà chênh bèo dự xít hàng tà lệ bà lấy bằng anh em trua hàng yếu tiếp. Bởi sơn làng ai dòng Nguyễn Duy Chuyển. Rùa kia rí cổ rốt bà rò rôm lù lè bồn bà bà lấy cơ bà rít nghĩa bà chênh. Con ông cơ xàm ta bồn bà rốc phang hà lào tí. Bởi là luôn rửa biết cơ tuệ hạch ta ở dòng chuyến, tầng bạc vẻ đang tôi hợp trẻ lưu lẹt hàng cập hè, lê phùn bà phùn con, và ra rõm hàng phùn mạc ca. Rõm hàng lùm ta phùn bóng phố rộp hàng, phùn cọi cam, quế thông, phù trol. Tôi ở dòng chuyến, bởi lưu lẹt phùn bà bùi dự cơ đông cơ, cùm tụ dựa áp bí bèng là luôn nghe bà trình ổ đồ mơ, tụ bà rõ hoa chật nghe, tự tên xàm ta phùn bà, bướp tật náp kê nuê bù tê rồi mẹ, hả tâm phùn bà con át bè lệ rồi mẹ. Biết lệ Epipen vẻ đăng từ nghiệp trình tôi bởi đếch Việt kép. Mẹ dù hợp hơn hầu cơ hàng sinh học. Các lạc cơ dù hợp thiếp, dù hợp mỡ, chúng ta trèm bởi trình hợp mọc cơ chập nhằm bởi đếch luôn rồi mẹ hàng bọc rái anh ấy xin trô. Mừng bộ đoạn bộ lý ở mạng tờ lệ bộ mênh nghiệp trình rìm thôn sang đó ở dòng chuyển rồi mẹ rồi biết cơ tùa rớt tốt lại bạc từ tươi mừng mẹ hãy phụn bạc thuộc lên. Rã rùi kè bộ đoạn bộ lý mừng nghiệp trình xàm ta phụn bà trình cổ rút bộ rõ rõm lưu lè phụn bà ở dòng Nguyễn Duy Chuyển thôn thông nhất bao sơn lang chà rạch chà lai bà rịa tàu
2: mình trồng nhiều loại cây
0: sang nọ cao lạc bà lu lè phồn bà ở tâm thôn plung bình mươi cơ đong cờ bà phồn cờ cam sau đó từ tuổi này bố yêu ở tề bụng cờ chép nghĩa bà trinh âm môn hoa chật nghe bình mươi bự rơi bập lấy neo cờ rút bà hoa rom lùm ta phồn bà dù âm mong bà định nghĩa này rồi mẹ mong sang nọ hoa đọc chập lỗ mong tờ lời rạ rùi mong a dòng Nguyễn Duy Chuyển âm ra từ bố bập lấy bà tờ lời bà mên nghĩa bà trinh chính lễ mở lịch biểu họ nạp lời qua cơ từ chữ gia lai nghĩa bà trinh dự xét hàng bập lấy mang yêu tế hàng anh em trua tờ tế cổ rút bà rõm mang sẵn đó ở dòng chuyển bởi bố tờ lời hệ tế ảm bằng nghĩa bà trinh chính lễ bởi bao tờ sơn ở dòng Hồ Ngọc Dũng rùa cơ bò xa chỉ đèn đeo bé kì rùa khom bà trinh mang qua luôn hồ ngoái trinh vẹt đăng phùn bóng bố tôi hệ tế đạng nghĩa đăng ma hà tù hèm lưu thôn lâu qua luân bưng sang nọ ở dòng dũng kẹp bê chinh rồi mẹ biển sầm bơ hàng tờ lời kia trang hàng chân đèn neo sồi lỗ ở dòng dũng bự rời bậc ra bê hàm luân tu plin trem pro ya công bậc em hàng kẹp bê chinh hầu cơ mừng phun proi hầu cơ trúc cơ hơi tương bờ đếch cơ tông bậc kèng cơ lát rim rùi vang tràn liên cơ trúc neo tờ lời bậc á kèng bê chinh rê hơi tương ta trem cơ chép hà tù hèm mừng chân đèn neo hà đọc chép an ôn cung cơm ta trem bằng ở dòng dũng tươi tụ bà thâu bậc cá tươi rim bao xàm ta trem bự rơi bậc cổ bê chinh tươi an năn ta trem hăng hà mọ nê sĩ hà đọc chép ở dòng Hồ Ngọc Dũng thôn đồng xim bao tây sơn chà rạch chà lai bà rịa tàu. Bà trông nghe tôi chờ bà cá nghe bà trình trèm bà tù hèm à mang bà rác vệ rác bột bà cao cơ đông cơ mẹ dùa phân hầu cơ cao bà rác phân mừng tùa bà lâu rơi trúc cơ lò bà lâu rơi xa vót bà lạp rộng hàng bà rác nhà chân đeo cơ tầng bà kèng cơ lát thang hợp tùm nhà chân đeo sinh học lá bà liệm tà trèm mở cao tùy tù bà thâu lệ đìm bao xàm tà trèm dọa nôn bà rác rơi chia tùy mau mà đuôi mẹ dùa tù đáo hàng khạp mẹ dùa. Băng tâm quan luôn hà lao tinh tân áp nghe bà chinh, ra này kẹt bà chinh hà mọi giờ chèm ta, băng tâm vẹt đang bồn pla, hàng tâm cổ rốt nghe bà chinh tụ dưa, tra bà gà tươi ăn ôn bùi dự cơ đong cơ tình bà gà, hàng rôi mẹ bù tế, nuôi trăm cơ đem bạc lệ đồ đồ mơ, tụ tươi tình bà gà hàng tà lập bà lấy, à măng thọt lâu hàng tụ đáo mượn nạp lời, à măng tà lời tươi nghe bà tròn mượn bà bà bò. Lai ra rupi măng a young nguyễn cụ hồng, a young nguyễn duy chuyển bù tế a young hồ ngọc dũng bà bố. Từ tên ảnh áp lời, khi nó tay bập lấy tờ lời bà mình, thao hồ tổng bé dùa tờ lời tươi, mong luôn à la, hàng kia rơ tèo tôi chỉ lèn đèo dựa xếp, chỉnh lệ hà tùm quân luôn tờ đáp, át âm ra bà chinh hò mò tờ lời tươi. Hàng bà nèo rộm, mong hà tùm hà tờ lệ cùng dự rô, rộm hàng tờ lời bà mình bật lần đấy, mong ảnh áp lời, hà tùm phụng bà ràn, tổ đáo rẻ này, kết bà chinh tôi tuông bởi dọ bà lời bà qua lực tờ chữ gia lai, bọc rê tờ lời tươi, kè tờ tươi ảnh áp, kè rơ đấy hà đòn hà chép, tờ lời bà đào hàng dọ mát.

0: អានិមិត្តបិជឺតហាត់ទឹមតលែតបៃប្រោតណែព្រៃបោ៣គល់ក៏ទើជើងស្លែប្រាំងប្រមិនទុកដោទុយព្រៃណៅអាម៉ាំងតលែប្រភ្លិចប្រោអាម៉ាំងតលែថោកេបិជីងមើងដាប់លើយមើងទឹមគ្រូរូបត្រឹមក្រែមមកទុយាតលែទីបណាក់ប្លើយប្រើប៉ប្លេះទុយប៉ក្រេសលែនណូប្រោបៃស៊ីតប្លេប្លាពោសាមើពៀកគាំងរពឹងច្រានប៉តលែទីនដងកាច់ចាប់លោអាត់គាំងទើងសាតលែទុយជិះគ្នាដល់យំផាន់ដូនអាត់លេភូនប្រាក់ក្រុងប្រៃយ៉ាពេបងគ្រុកណាហាងក្លេភូនប្រាក់ដូនហាទឹមតលែប្រពេញគាំងប៉តលែទីនតោចជួយទុយបៃយ៉ាប់បនរែនសាឡៃតើទៅបិមងប្រងញ៉ាប្រណែរកោតមានពះប៊ីជូតហំសកាទៅប្រមើតលែជិះពេបច្ចុប្បន្នឲ្យទុយកាច់ចាំងគាំងប៉តលែទីនបេះទឹមបូតលែនគាល់កើទើជើសាឡៃហាងលូក៏សាងដាក់ផ្លៃគាល់កើទើជើគាត់នេះយួយអ្នកអាសេតបើចាន់ស្លែកបាសប្រាក់ខ្លោទីលេខគុនកានប្រងបីជាលេតណូអេដីត្រឹមក្រាំម៉ោតលនងាក់បជីងម៉ោប្រាន់ជួរកែប្រែម៉ោកចាំងកៀងពុតលនឌីសាមើបុអាសេតសាងណូអាត់លេសតណាប់អាម៉ងតលៃសើពើមឹងទីនតណាប់យួរកបុសម៉ោតលៃទុយពៀទុះព្លេនងាក់បជីងសាមើហាទឹមធុនកែបណៃភូនក្រងព្រេត្រាក់យូបឹងក្រុកណាជីងអានេះកណាងយំផានគុំយូរទូកកសាងណាប់លើយគិនតែកៀតដីកែបជីងប្រឹកប្រិក្លងដុះរុយបែហាងប៉ប្លិះត្រេះទីបបុយកណងកប៉ែត្រូភុនប្រាក់ត្រឹមក្ដាមហាទឹមភុនប្រាក់គុំព្រេក្លោមើងក្រុកណាទុបជីងត្រេប្រាន់ពេញទុកដោរុតកុតលៃថោប្លិនដីគុំជ្រក់ណាប់លើយគាល់កើទើជើងសាឡៃប្រឹកបុះផ្ទះដាស់ត្រេះពីនគាំងប៉ត្លេះត្រិន៣សិតប្លេប្លាប៉តង់ក្រាស់ហើទឹមក៏ទើជើមកតាស់ប្រងមើបោប៊ីនសិនអាសេតហើយថោកណងហើទឹមធុនឡោតលេះទីបមឹងសាំងណូអាម៉ៃដេញទី3បើផ្លៃអរពែអត្តុលុតលេះបាសត្រាប់អត្តុពងលុក៏សាំងណាក់ផ្លៃអាបងផ្លៃអាម៉ៃបើហឡោទីសើពើសែមទួចិលែនណោប្តីត្រឹមក្រែមសបើក្បាស់ក្បាក់ទូផ្លេនហើទឹមត្រូវពេញរុងពេផ្លាតលេយុទ្ធនន្តបុយកណងកលិយជាងតដោត្រុសណោប្រស័កណោបៃបើទូជីកែមហាពួនប្រាក់ចានផ្លោផ្លុះក្លែប្រាក់មឹងកណ្ដាងគិសិតរិនចារម៉ោប្រាក់អាមកតកានអាបៃបើខិនហតៃទូសប្លេនផ្លាផុនកែវក្យ៉ាដីតពលពោហាងប៉ករហៃអាឡាត់លនកែវកណាំតាំមឹងទឹមក៏ត្រើរមុំផ្លុះឡោត្រុសករណែស័កណោអាបៃបើម៉ោតពលពោជុះត្រើកែមសេះតារតជុរតមតាកតារំទួតាភូនកែវអៀតដីក្លាយ៉ាំតលៃទីប្រៃចេះដងកាចាប់សាំងណូអបែបើប៉តលៃទីនហាងជីងអកុសាំងម៉ោករីប៉ែទុយអមងផ្លៃហាងបែបើភូនប្រាក់ចានគុំព្រះក្លោបុយកណងកលែប្រាក់ចានពះអៀតដីកែបជីងមើទួតលែត្រៃទុយពះកាំងសាំងណូអម៉ែប៉ប្លេះត្រៃទីលេខលេខទឹមក៏រៃម្លងទុយជីកែមភូនប្រាក់ហត្រយោអម៉ែដេញទី3ប្លៃអរពែបោពីនសិនចាត់ស្លៃអាចបូតលេះតលេម៉ាក់តលឹះប្រាំងជឿ
1: ដែលថាញាវធា
0: ឡោទីតលេះទីបសាងណូអត់ទៅពុះលូត្រេះលេះស្នាប់គៀងកកពីជីងអាចប្រមិនលូយឿកបុំប្រាស់យឿទុយម៉ៅជីកៀមផុនប្រាក់ចានគុំព្រះឡោមកគ្រុកណាសាងណូអត់ទៅមឹងម៉ៅត្រេះទុយកៀតដីត្រឹមក្រាំប្រឹសដងកចាប់តលេះទីអត់ទៅសិតបនីត្រេះតរមិនគុំយឺរតៃម៉ាមឹងដាក់គ្រុកណាហាងទឹមសាក់ណក់ណាប់លើទូតលេះតណាប់រុកផាងសាក់ណក់ទើយមឹងតលៃតរពេបឹងបែបបើអមរាព្រះបូតតាំងព្រះតលៃទួយយឺមងកាំងអណាប់លើអមរាពេជីងទឹមតលៃមែនអាកាបូជីងហ្លោទីជីងទួយហាងបីយ៉ាប់ប៊ុនលែនគាល់គឺទើចឹងស្លៃតណែរៃជេលីម៉ត់លូក៏សាក់ណាប់លើក្លឹកប្រឹកបបិះទួយតលៃទីបមឹងភុនប្រាក់ក្រុងព្រះរយរូបើផ្លៃហារីបោពីនតេងអមៃដន្តិបេគិនអាត់ក្លេះជីះរេតលៃតរពេរកោតលះតណាប់មឹងប៉ោះចានធុនទរពោទបលប៉ាថោកោអលុបក្រែមហាងចានប្រាក់ដាស់ក្បើមឹងផ្លើយអមៃគិនទួយចានសាតុសក្លែប្រាក់មឹងហាងគីសាច់លិនចារពះទុះភ្លិនរូងពេរពោទោណាប៉ាត់លេប្រំហាងប្លាត់លេមេជួតលៃទួយអឡាត់លានតខ្វែហាងភុនត្រែមបងម៉ោះចានម៉ោះឡោអ mày kiên trở về tại nhà định trùng về tôi chỉ lật đầu tàu ná bùi chữ có non có cái nét đầu có phun bạc chàn mày kiên tụ cái trang bẹp bò ram tay cha tay thầu mừng tươm ở cọ sang trùng về màu tự do mút nó tầm tươm này ram vào táp về bây giờ khoa học kỹ thuật do bột lật và có do mẹ do giữ kỹ thuật hàng rút về tập bồi trầm trùng cái chép tóc trạng này cứ rút trầm cái đẹp mừng sáng độ mày kiên cái ác định đòn cái chép về clip phun rồi bé kèm sản tốt lại prắc đêm của thôn hàng mày kiên ta lấy chùm bé bù dự có non cái lẽ phun prắc tôi bé tập bé tành mà mỡ tụt lẽ prắc bắp bên tụ đạo lỗ bé kinh tài tụt lên hàng cái ác định trầm cái đẹp mày đoàn thị bì kiên play hạt ri bao bình tĩnh chan slide bờ thau do tôi lại tuyệt mình mực rục nè hàng cân hàng chi sách trần trà sáng nọ cao tôi cùng dù prak tay mà tất tiền clip kèm prak bia rồng tăng bề bồ lấy cân hàng mẹ tập bé dự tay lại kèm cùng dù cao mau tôi lại tôi bạc thái rồng bề yết đi trầm đêm hàng bị lục rồi bé cả sáng nọ bây giờ có non cả sáng nọ à mày bới bù té à mày kiên phun prak rồng bề đại dù clip chinh tôi lại bắt dùng pan cùng dù lục của sáng nạp lời bởi quan cứ từ chữ slide public tôi lại thao kẹp chinh khiến hai tay tuốt lên yết đi trầm đêm mừng có non cờ tụ bà mình tôi quen tôi lại cùng dù lúc có sáng nạp lời thao cả chàng mẹ bồ thao bố bị bằng thao mẹ chua khoa học kỹ thuật một kẻ bà chinh thao mẹ chua tôi lại tôi lạt lần bây giờ bà đít luôn ở đồ rồi bé hát tâm tôi lại bà bây à mang thao lâu kết bà chinh trề hát tâm tôi lại bà bây bột đá bởi lúc bột lần qua từ chữ xa lại các nông bày bào bình tĩnh ở đồ ở cổ sáng trên bà rõ mừng nèm cơ trích là bột lao chẳng tốt thôn tuột bồ tuột bà trôn tố lao cơ trích tuột bàn bột lao chẳng tốt mút nợt nước thôn tuột bồ tuột bồ bè bia phun prak cùm bred lao xít bột bờ tia tại một tụi trẻ hai lần được gạo chính quyền bột lèn và cố phạm cái chép hàng tôm gòn bò cố tập bột cơm hàng ngân hàng chính sách lần chà mang prak cả xem lèn mẹ tập bé hàng trăm bột lèn nạp lấy bia chè prak dự tại gang lễ kế một tụi trẻ bắt đầu nghe phun prak cùm bred hạt rẻ dù bảy quả năm miết phạm văn tiến cái yên chủ tịch cân nặng prak nạp lời bao bình thịnh chan slay bờ thau hai lần được gạo phun prak chan tôi bốt cùng chú cả nạp lời mong nôn cùng bệt lào tâm cổ sáng trên hàng tâm cổ bồn lịch chính sách trong rạp lần này bác bốt bệt chàn cường bệt hát rẽ chú mừng bào và cả rạp sát tốt sản phố sáng tỷ bác hàng sản phố chú tốt lệ sản ở cổ sáng tổ bệt chàn rạp cơ hội bệnh chàn bắt đầu nghe hát tâm cổ sáng chàn bác và cả chép nghệ dự tâm tài chờ bác mẹ chú phun prak dự tài kèng mừng tưng bột lèn tụ tru tre kli trap mừng lu qual cơ từ chợ sa lai phun prak krong pre đẹ dù clek bự trời chê pe chinh ta lai tui ha tưng ta lai bập lấy xịt cái chép amang ta lai tiếp nạp lời ha tưng phun prak cùng pre lao bu dự có năng có cung dù ăn nạp lời mau ta lai tui tụ lên nghệ pe chinh bắt đít luôn rồi pe mở tụ cung dù tăng pran pe bình tụ đáo pe khinh tay bập lấy prao nghệ prao hàng bật lớn đấy hàng xích pran chue nghệ pre bù bô kết lon rim có cừu rút trầm trầm màu tuổi trẻ rim ở cọ sang bắt lại rin lẽ ta lời nở trầm mừng tôm cả trẻ chỉ lần dự tập bác lại hiểm bực đáng hàng cừu nè hàng tự tiệp phồn prác tui pre dự bồn nối mẹ trẻ dự tập lại gang nhiều bộ dự có non cờ bị chìm trề popi bằng đồ chấm mỡ tụ bị chìm anh ấy nàng cái chép và cho hai cờ tôm ta lời trang kèm bật lần đấy bày hạ tôm qua bật lần giờ lại và cướp chân và cọ bị chìm tại tiếp hơi chạy trèp đau hàng đau cái chép
2: anh em mệt về hàng bị kiệt mang tâm rung động anh ray nhẹ giang atê bắt tao bôi mang bờ đôi chơi bờ chơi lại atê về béo mang tại tiếp ray nhẹ giang anh bờ dựa cái đòn cờ bộ bờ tê tại tiếp bờ mình mừng giang bờ đẹp rom hàng chữ sen hai chân bờ đẹp hàng bị chân bờ tem pla mang anh nạp lời mất tụ lệ kêu hiem đơm bờ đàn bờ mình chân lon ya bờ bông mẹ chân mang qua lại anh bắt tao bôi lễ tới lời ăn cơ thứ mừng đôi chơi bờ cột chân nhẹ chìng tới lời mẹ chân tây nguyên tàu nốt một đùng nhà phần này rồi cao cái đêm biệt về hàng biệt yốt rầm cho cả tôi bảo mừng tới lời chơi về lễ cho qua lại này mừng bắt tàu bôi anh biệt về hàng biệt yốt chìng chuột lễ rim thôn đôi chơi bơi qua cồng ya ayun và bột bờ chữ bắt tàu giang dự kia play ơi bao chữ ở thai chà giờ lại bèo bà có nghe giang giang ở tê bà tạo bôi mang qua anh ấy mừng giang mừng chữ cầm rong lê chua chinh hờ cò cầu vàng dọc chữ sen ở tôm bự đuôi cung bự và tàu apoi rắn nục tàu plo phá và trong ghe bự giang nuôi cái non bự có son lon chuột yao lệ ai sờ và đọc tờ lời và
3: e lấy như yao hiện e hiện du cu tòng thiên phong rồng cro đang thuộc mang thèm thùng sốt kèm bự chinh thuộc là mà cái đại nó về ta nó lẹm về cái lá bảo mình em theo mấy câu nó e cái bể e câu e cái ta gọi gọi là muốn lại nó ra liền nó ploi kèm cái chấp nó phe ra kèm cái chấp lẹm về cái lá bảo người em muốn nhịn nạp từ từ tập quan kèm rung nụ rồi bùi râu để cha lẹ nạ ôn cụ nụt luôn về cha kèm thủ trong đó cái lá đấy đâu ploi đổ là
2: ram hang prua nhẹ nhàng dạng a thế rim thôn bởi nay ruồi bạc kru hiam lon ya play ơi dự kế bao chữ thay tụ tru mau tal bập lòng ở tổ xoang bắt tập tri chen hạ tụm duệ nè xét hang mau mu tom mang anh play hạ tụm duệ nè à mang char bởi nay tru mau lu bựa kru hạ doctor rub hang tông chinh mà nhầm pung pe tra rub keo mà nhầm re đi kê sưng bắt đà rạo cái tết cả sáng hang đuối tiệu tôi tự cai bắt tạo bôi dã nghèo bay bao ya heo một tôm rơi xuống ác, bởi thao.
4: Rồi anh em, rồi anh lại chị Bình lại chị đây, ngươi mà ác, mang thôn lên mà ác, dưỡng năm mô ua ra bà tia cà ta ra, dưỡng mô ia chèn, chụ pla, nếp nạp tiện, bé Bình lại chị đây, mùi nhẹ nè nèo, rồi thôn lên nè, mùi kèng mà ác nè nèo, dạ nè nèo, tao hôn lại cho, mùi nếp nạp tì.
2: Anh cứ lệ nạp lời, bây qua lại đây, mừng bà tạo bôi. Mết, rơm mẹ dơi, mà nuôi hôm mọc có tự an bởi bởi ơi, bởi thao. Mong hả tư mở nụng ở đây, à mang tư lê hả tiếp bàn bà mình mong giang, mong bà đuôi chơi rê bởi anh này bật lẹp rộng, hàng tư lê rùi ạ khan kia hả tư mở nụng bà tạo ạ bôi. Dù ạ cỡ nôn, rơi nhẹ giang giang ạ tê bà tạo ạ bôi, chê dùm dù ạ lô, mết, rơm mẹ dơi, bởi thao.
5: Rồi mong đường nhớ, mong nụng đường nhớ, tôi kia hạ plốc bạ trong tàu này, giang tàu một đường. Nam bằng nghe giang nên là thế này là không không phang đằng đằng thân à chậm tạ mọi giờ chín là giờ lim giờ chan nữa nạp lên để riêng nữa trang giờ họ trang tụt lại tháo riêng trang còn là bùi tùy cái bao chậm tạ để lại giang chẳng mọi lim mà chan chẳng bùi bồng hoa tiếp tòng mạc lạ cho nên là chẳng lý cha đại biệt mà dụ chậm chậm lạ lắm lại tiếp tòng về.
2: Tôi biết Nguyễn Đức Thuận chuyên viên ở tụ bộ phận kêu hiểm bảo chữa thay rim thôn cơ động bộ phận lập chạy gia lai bắt đầu hàng cọ này hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và có muôn rồi bị trong khoa học và tạo bôi tờ lây rồi ở khan hàng xịt nick rồi bị trong bên về béo bộ bê tờ lây zoom rồi bị kêu play ơi và tạo bôi liệt sai cho và tạo à bằng rồi ở khan mong bên đuôi chơi bơi chạy gia lai từ tội choi hạt kèo plopa rano thôn sarpo tập bản tấu tập bản bút lau rai nhẹ giang giang ở thế giang bắt tao bôi mông đuôi chơi tươi tụt bắt tao lấy kêu hiểm đâm pran pa men chân lộn ya play ơi anh ấy tung bắt tao bôi tìm te rạ này dự kia bao chữ ở thay lấy anh ấy kêu hiểm đâm chân lộn ya mông rồi bắt trong rom tụt cứt lấy hạt cọc giang bắt đấy chân anh ấy kêu hiểm rồi bắt kêu lộn ya play ơi chiến anh ấy rồi bắt kêu lộn ya phải ra chân mết nguyễn Đức Thuận, Bệ Thảo Tông.
6: Thể theo ước nguyện của người dân thì
2: tôi chẳng kèng mượn nạp lời bồn lên. Rim thôn chính quyền thơ bà mình thuộc lên. Cùng dư rùa bà đoạn đoạn về béo tờ lời bà mình bằng giang. Nhẹ giang, giang ở thế. Giang bà tạo ở bôi. Lê cử hiểm bệ chen, mượn qua bồn lên. Rim thôn ở nạp lời, lời ơi. Lê po mượn tờ lời bà mình bằng giang ở đây. Linh cơ bà có rơi nhẹ giang, giang ở thế. Giang bà tạo ở bôi. Anh áp lấy một tôm hạt tôm ta bập lòng ở tổ xoang, béo bố bụi tế, rụp lời ơi lệ chen, hàng chà Gia Lai lệ rong.
6: Tỉnh Gia Lai nói chung.
2: Rai nghệ giang giang ạ tê bà tạo bôi, mong bà đu chơi rê tươi tụ bà thao, lê kru hiêm bà ràn bà mên đâm, chà ràn lôn ea, lời ơi. Anh ấy hợp tâm bởi tạo ở bồi tìm tè. Tiếng mong hợp tâm bởi đuối nhẹ bởi qua học. Rồi có kèng bởi đi chân anh. Chính anh ấy rồi bởi cụ luận ea phà rè chân. Pranon bu chuk dong ka pabau ka kit ka ten vue peo kru kruah me achan mo tu ching pabau ka kru hiam me achan mong mdu chre char chalai le achan kwal tai nguen le rom anai che le tloy ang ka tru mong ko tpol che pok re tloy tui prong peo bu pteah chuak nguy kru hiam roi pabot mdu toy trok ka sem pteah anai hiam pe ple tloy me achan mong kwal lot anai

0: mong bắt đầu nhập bột lên tay trời mừng rạp hình hàng bắt đầu nhập và tay rút sài cao bởi chức bởi này bởi nên việc bị chút hạt tờ sạc tờ phẩm mơ buôn phương kế mang tâm bột bắt đầu nhập rất tươi.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh vì trẻ em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về sự quan tâm đồng hành của tỉnh Gia Lai trong việc tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ phát triển. Tiếp đó là phóng sự Sắc màu tuổi thơ từ cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những điều kiện thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện, vẫn còn không ít khó khăn thách thức như bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước, tác động tiêu cực từ mạng xã hội, tình trạng hút thuốc lá điện tử hay áp lực học tập. Chính vì vậy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có hơn 933.800 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 29,3% dân số. Trong đó có trên 7.470 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 74.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được tỉnh quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhiều quyền cơ bản của trẻ em được đảm bảo, trên 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, hàng ngàn trẻ em được học bơi miễn phí, trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại và sử dụng mạng xã hội an toàn. Một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em thời gian qua chính là việc tổ chức các diễn đàn, hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em. Đây không chỉ là nơi để trẻ em bày tỏ tâm tư nguyện vọng, mà còn thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh trong việc lắng nghe tiếng nói trẻ em. Thông qua các diễn đàn, hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em, nhiều ý kiến kiến nghị của thiếu nhi đã được gửi gắm đến lãnh đạo tỉnh và các sở ngành liên quan. Trong đó, nhiều vấn đề được các em mạnh dạn nêu lên như tình trạng bạo lực học đường, áp lực trong học tập, sức khỏe tâm thần của học sinh, nguy cơ tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng. Đồng thời, các em cũng đã đề xuất nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học, vui chơi. Chia sẻ mong muốn được học tập vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh của bản thân đến các cô chú lãnh đạo. Em Vũ Hoàng Nam, học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku bày tỏ.
2: Em muốn kiến nghị về việc thiếu không gian vui chơi an toàn lành mạnh cho trẻ em ạ. Hiện nay thì tụi em học tập khá là áp lực và xung quanh khu dân cư lại có khá là ít các khu vui chơi lành mạnh và bổ ích. Em muốn kiến nghị các bác lãnh đạo tỉnh sẽ có những chính sách để xây thêm các khu vui chơi lành mạnh, an toàn để cho bọn em có thể giải tỏa căng thẳng sau những giờ học.
1: Điều đáng ghi nhận là ngay sau khi các diễn đàn hội nghị diễn ra, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, nhiều nội dung kiến nghị của trẻ em đã được tập trung triển khai giải quyết bằng những hành động cụ thể thiết thực. Một trong những kết quả nổi bật là việc tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho trẻ em, cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và giảm áp lực cho học sinh. 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bảo đảm an ninh trường học, tăng cường phòng chống bạo lực học đường, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích. Công tác kiểm tra chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm sai quy định được tăng cường nhằm giảm áp lực học tập cho học sinh. Song song với đó, nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức và kỹ năng sống. Cho biết về các hoạt động trong nhà trường giúp học sinh phát triển toàn diện, em Nguyễn Ngọc Âu, học sinh trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, phường Hội Phú nói.
3: Nhà trường trước kia đã tổ chức cho chúng em rất nhiều hoạt động bổ ích, nhưng ngày hôm nay nhà trường đã tổ chức ngày hội STEM, một ngày hội vô cùng bổ ích. Ngày hôm nay thì nhà trường đã tổ chức một cuộc thi mang tên là Tên Lửa Nước. Dù lớp chúng em không đạt kết quả cao, nhưng thông qua đó em cũng đã học được cách để kết nối với mọi người xung quanh, kết nối với bạn bè.
1: Cùng với ngành giáo dục, nhiều sở ngành khác cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em. Trong đó, nhiều hoạt động đồng hành với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tuyên truyền về an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích được triển khai kịp thời thiết thực, góp phần tạo nên mạng lưới bảo vệ trẻ em ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn. Cho biết về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng cháy chữa cháy cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, Thượng úy Phạm Ngọc Hòa, công tác tại đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
4: Thời gian vừa rồi đây thì tình hình xảy ra cháy nổ rất là nhiều và gây thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng. Và Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ đã ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, và đặc biệt là đối với các trường học trên địa bàn tỉnh. Đối với các em học sinh thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy sẽ có những cái kiến thức và những cái bài giảng phù hợp cho các lứa tuổi để cho các em có thể là vận dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra để các em thoát nạn ra bên ngoài đảm bảo an toàn.
1: Có thể khẳng định, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc đồng bộ của các sở ban ngành đoàn thể và toàn hệ thống chính trị, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Quan trọng hơn, tiếng nói của trẻ em đã thực sự được lắng nghe bằng trách nhiệm và hành động cụ thể. Cho biết về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian tới, ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai nhấn mạnh.
5: Trong cái thời gian tới thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì các sở ngành đều có các cái chương trình của mình để tiếp tục triển khai tốt cái luật trẻ em, chỉ thị 28 của Ban Bí thư, chiến lược quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021-2030 và các cái chương trình của các cái ngành, bộ ngành liên quan trực tiếp có các cái tiêu chí cụ thể thì đều được chỉ đạo triển khai. Về các nội dung cơ bản để triển khai tốt thì đầu tiên vẫn là tập trung về tuyên truyền và giáo dục cho các cái nội dung này để cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, người nuôi dưỡng trẻ em, cộng đồng và trẻ em hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mình trong cái việc thực hiện các cái pháp luật về trẻ em. Đối với ngành y tế thì chúng tôi đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành rất nhiều cái chương trình cho cái giai đoạn 2026-2030. Ví dụ như chương trình phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2026-2030. Tôi nghĩ thời gian tới về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em sẽ có những cái bước triển mới tích cực rất nhiều.
1: Trẻ em hôm nay chính là tương lai của quê hương, đất nước ngày mai. Mỗi chương trình, mỗi phần việc, mỗi sự quan tâm dành cho trẻ em hôm nay chính là sự đầu tư cho tương lai mai sau. Để từ đó, mọi trẻ em đều được sống trong tình yêu thương, được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong một môi trường an toàn, lành mạnh, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn tỉnh năm 2026. Đây là sân chơi thực tế giúp học sinh phát huy năng khiếu hội họa, đồng thời lồng ghép giáo dục nếp sống văn hóa, ý thức giao thông và bảo vệ môi trường. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của các em học sinh cùng sự đồng hành tích cực của nhà trường và phụ huynh, tạo nên không khí sôi động và ý nghĩa trong những ngày đầu hè. Ghi nhận tại cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai của phóng viên Nguyễn Hằng, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Ngay từ sáng sớm ngày 13 tháng 6, khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai đã trở nên nhộn nhịp với sự có mặt của 652 học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh về tham gia cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026. Đây là hoạt động được Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời góp phần phát hiện và bồi dưỡng những em có năng khiếu mỹ thuật. Năm nay, cuộc thi có mang ý nghĩa đặc biệt khi là một trong những hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Gia Lai thông qua góc nhìn hồn nhiên sáng tạo của trẻ em. Trước đó, cuộc thi đã phát động đăng ký rộng rãi trong thời gian một tháng, kéo dài từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6, thu hút sự quan tâm từ các trường và phụ huynh. Cuộc thi được chia làm hai bảng, gồm bảng A dành cho học sinh bậc tiểu học và bảng B dành cho học sinh trung học cơ sở. Trong thời gian 150 phút, các em thực hiện bài thi vẽ trực tiếp trên giấy trắng khổ A3 do ban tổ chức cung cấp. Chất liệu thể hiện được tự do lựa chọn từ màu sáp, màu chì, màu nước đến các loại màu tổng hợp khác phù hợp với lứa tuổi và khả năng sáng tạo của từng em. Em Lê Nguyễn Tường Duy, học sinh trường tiểu học Phước Hòa, chia sẻ về bức tranh của mình.
6: Nội dung bức tranh của con là học sinh với năm du lịch quốc gia 2026, đại ngàn kèm biển xanh. Qua bức tranh đó con muốn thể hiện nên vẻ đẹp của Gia Lai tỉnh mình. Con mong muốn cuộc thi này tổ chức hàng năm để tụi con có thể tham gia giao lưu.
0: Tương tự, em Phạm Nguyễn Thảo Phương, xã Tuy Phước Đông cũng cho biết.
7: Con tham gia cuộc thi vẽ tranh này con cảm thấy rất vui. Nội dung của bức tranh là sáng xanh sạch đẹp, là thông điệp là vì tương lai sáng xanh sạch đẹp, và con mong rằng con sẽ được vào top và có giải.
0: Các chủ đề năm nay được đánh giá có tính thời sự và có độ mở cao để kích thích tư duy sáng tạo của học sinh, bao gồm chung tay xây dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp, thiếu nhi Gia Lai với an toàn giao thông, thiếu nhi với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 có chủ đề Đại ngàn trạm biển xanh, tình yêu với mái trường, thầy cô, bạn bè và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Dưới những nét vẽ đầy màu sắc của các em, những chủ đề được thể hiện sinh động. Mỗi bức tranh là một câu chuyện riêng, chứa đựng những suy nghĩ, cảm xúc và ước mơ trong trẻo của các em về cuộc sống xung quanh. Theo các chuyên gia, mỹ thuật không chỉ là môn học giúp học sinh rèn luyện kỹ năng hội họa, mà còn góp phần hình thành tư duy sáng tạo, khả năng quan sát, tính kiên trì và cảm thụ cái đẹp. Đây cũng là phương tiện để trẻ em bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ và những góc nhìn riêng về cuộc sống bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Đồng hành cùng hơn 600 thí sinh trong ngày hội là các thầy cô giáo dạy mỹ thuật đến từ nhiều trường học, câu lạc bộ và lớp năng khiếu trên địa bàn tỉnh. Họ chính là những người âm thầm phát hiện, khơi gợi và nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa cho học sinh từ những nét vẽ đầu tiên. Có mặt tại hội thi để động viên và hỗ trợ học sinh của mình, chị Trần Hòa, giáo viên mỹ thuật trung tâm Asclad Quy Nhơn chia sẻ.
8: Tham gia cuộc thi này thì hầu hết các bạn cũng có tinh thần tự giác cao, bởi vì quá trình học tập mỹ thuật ấy, thì các bạn được rèn luyện cái tính thích ứng mọi vấn đề trong cuộc sống ấy, nên hầu như là các bạn tự chủ nhiều nhất. Sau đó thì các bạn sẽ chủ quyền về nội dung ôn thi, rồi dụng cụ thi để cho hoàn thành bài tốt nhất. Đây là cái cuộc thi đầu tiên tổ chức tại tỉnh và tập trung tại trung tâm hội nghị. Đó là cái gọi là cái niềm ao ước nhất với một người giáo viên mỹ thuật như mình.
0: Một trong những điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là chất lượng chuyên môn được đánh giá cao. Nhiều tác phẩm thể hiện tư duy mới mẻ, cách tiếp cận sáng tạo và khả năng truyền tải thông điệp rõ ràng. Đặc biệt, chủ đề về năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 đã được các em khai thác sinh động, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa và con người Gia Lai đến với cộng đồng. Họa sĩ Trần Tuấn, chi hội trưởng chi hội mỹ thuật Việt Nam tại Gia Lai, giám khảo cuộc thi cho biết.
9: Các em vẽ rất là tốt, cái nội dung chủ đề rất bám rất sát và kỹ thuật thể hiện cũng như là một cái năng lực năng khiếu, màu sắc, hình tượng rất chặt chẽ và nó thể hiện cái tính thẩm mỹ rất là cao. Cho nên là thấy đây là rất là tốt và đây nhân rộng cái mô hình này ra. Được tổ chức như thế này, bố trí bàn ghế và cơ sở vật chất thế này thì đã cũng là nỗ lực của ban tổ chức rất lớn, điều đó rất là tốt. Chứng tỏ là bây giờ là các trường này, rồi phụ huynh này, rồi các thầy cô giáo này cũng rất là quan tâm chú ý tới thế hệ trẻ. Chứng tỏ là mỹ thuật nó cũng có một cái tiếng nói mà có một cái vị trí rất là lớn. Mỹ thuật mà khi nó tốt rồi thì nó sẽ giúp ích rất nhiều, vì các em đã làm cái đẹp thì các em sẽ hạn chế cái xấu và nó góp phần hình thành cái nhân cách cho các em.
0: Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao các hạng mục giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc nhất ở cả hai bảng, đồng thời lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu để phục vụ công tác trưng bày, triển lãm, giới thiệu đến công chúng. Việc tạo ra những sân chơi quy mô thiết thực như cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 đã tạo cơ hội cho các em được trải nghiệm, giao lưu, phát triển năng khiếu mỹ thuật. Thông qua cuộc thi, các em không chỉ có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, tư duy nghệ thuật, mà còn được bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và phát triển toàn diện.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 thường đến trong sự lặng lẽ, không rộn ràng như những ngày đầu xuân, không mang theo nhiều ngày lễ lớn hay những sự kiện đặc biệt. Nhưng có lẽ chính vì thế mà tháng 6 lại mang đến cho mỗi người những khoảng thời gian để sống chậm hơn và cảm nhận rõ hơn những chuyển động của cuộc sống. Đây là lúc mùa hè bước vào những ngày đẹp nhất, những chuyến đi được bắt đầu, những cuộc gặp gỡ được hẹn trước từ lâu và cũng là khoảng thời gian nhiều người dành cho gia đình, bạn bè sau những tháng ngày tất bật với công việc. Trong những ngày tháng 6, người ta dễ nhớ về những điều giản dị, một buổi cà phê cùng bạn cũ, một cuộc điện thoại hỏi thăm người thân ở xa, một chuyến về quê ngắn ngày hay đơn giản chỉ là một buổi chiều, ngồi nghe lại những ca khúc đã từng gắn bó với mình qua nhiều năm tháng. Có những bài hát không gắn với một sự kiện đặc biệt nào, nhưng mỗi lần cất lên, chúng lại khiến người nghe nhớ về một khoảng thời gian rất riêng. Đó có thể là những năm tháng tuổi trẻ, một chuyến đi đáng nhớ hay một người từng đồng hành trong cuộc sống. Có lẽ vì thế mà âm nhạc luôn có mặt trong những dấu mốc của mỗi người. Âm nhạc đồng hành cùng những cuộc gặp gỡ, lưu giữ những kỷ niệm và giúp chúng ta tìm lại những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên theo thời gian.

Vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Bài ca tháng 6, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua tiếng hát của ca sĩ Hà Trần. Trong tuần vừa qua, chương trình đã nhận được nhiều yêu cầu âm nhạc với những lời nhắn gửi về tình bạn, gia đình và những cuộc hội ngộ mùa hè. Mỗi bài hát là một câu chuyện nhỏ, một lời chúc và cũng là một tình cảm chân thành mà thính giả muốn gửi đến những người thân yêu. Bạn Nguyễn Minh Tâm ở phường Pleiku gửi tặng ca khúc Có hẹn với thanh xuân đến nhóm bạn học cấp 3 của mình. Tâm chia sẻ rằng tháng 6 luôn khiến bạn ấy nhớ về những ngày cuối cùng dưới mái trường, nhớ những buổi chia tay đầy lưu luyến và những lời hẹn sẽ gặp lại nhau trong tương lai. Dù mỗi người giờ đã có cuộc sống riêng, nhưng tình bạn năm ấy vẫn luôn là một phần đẹp nhất của tuổi trẻ. Và chúng ta sẽ cùng đến với ngay sau đây nhóm Monster và ca khúc Có hẹn với thanh xuân.

Gửi email về cho chương trình, anh Lê Quốc Hưng hiện nay đang công tác tại phường Quy Nhân Nam, muốn gửi tặng ca khúc đến cho gia đình nhỏ của mình ở phường Diên Hồng. Sau nhiều tháng bận rộn với công việc, mùa hè là khoảng thời gian anh Hưng được mong chờ nhất để cùng vợ và các con thực hiện những chuyến đi ngắn ngày. Với anh, điều hạnh phúc nhất không phải là đi đâu thật xa, mà là được ở bên những người mình yêu thương. Gửi tặng đến anh Lê Quốc Hưng cùng với gia đình nhỏ

Quý vị và các bạn vừa đến với những giai điệu của ca khúc Đi để trở về và tiếng hát của Subin Hoàng Sơn. Có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng có một nơi để nhớ, một người để mong gặp lại và một khoảng thời gian luôn muốn quay về khi cuộc sống trở nên quá vội vàng. Tháng 6 không chỉ là mùa của những chuyến đi mà còn là mùa của những cuộc hội ngộ. Và đôi khi chỉ một bài hát quen thuộc cũng đủ để kết nối những người đã lâu chưa gặp. Chị Trần Ngọc Mai ở phường An Nhơn gửi tặng ca khúc Nơi này có anh đến người chồng đang công tác xa nhà. Chị cho biết tháng 6 là tháng kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Dù không thể ở cạnh nhau trong ngày đặc biệt này, chị vẫn muốn gửi đến anh lời chúc sức khỏe cùng lời cảm ơn vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 mang theo những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện của mùa hè. Nhưng với những người làm báo, tháng 6 còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Đây là tháng của nghề báo, tháng mà những người làm công tác báo chí trên cả nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua, cùng tự hào về nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn và tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin với những giá trị tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam. Vừa qua, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm. Cuộc gặp gỡ không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp của các thế hệ người làm báo, mà còn là nguồn động viên để những người đang làm nghề tiếp tục giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và ngọn lửa đam mê với công việc của mình. Là những người làm báo, chúng tôi hiểu rằng phía sau mỗi bản tin, mỗi bài báo hay mỗi chương trình phát thanh, truyền hình là rất nhiều chuyến đi, nhiều cuộc gặp gỡ và những câu chuyện đời sống được chắt lọc bằng sự tận tâm của những người cầm bút. Có những phóng viên tác nghiệp giữa mưa bão, có những biên tập viên thức trắng đêm để hoàn thành chương trình phát sóng, có những người lặng lẽ phía sau máy quay, bàn dựng hay phòng kỹ thuật. Mỗi người một công việc khác nhau, nhưng đều chung mong muốn mang đến cho công chúng những thông tin nhanh chóng, chính xác và giàu tính nhân văn. Và cũng như nhiều ngành nghề khác, nghề báo cũng có những niềm vui rất riêng. Đó là niềm vui khi một câu chuyện đẹp được lan tỏa, khi một hoàn cảnh khó khăn nhận được sự sẻ chia của cộng đồng, khi những thông tin hữu ích đến được với người dân. Nhân dịp đặc biệt này, chương trình xin dành những giai điệu tiếp theo để gửi đến những người đang công tác trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và những người luôn đồng hành cùng báo chí trên hành trình kết nối cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ngay sau đây ca khúc Nghề báo tôi yêu với sự thể hiện của ca sĩ Lan Anh.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi email về cho chương trình, chị Trần Thị Thu Hà, giáo viên tại phường Quy Nhơn, gửi lời chúc đến đội ngũ những người làm báo, phát thanh viên, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh ta. Chị Hà chia sẻ rằng, mỗi ngày những người làm báo không chỉ mang đến thông tin mà còn lan tỏa nhiều câu chuyện nhân văn, giúp cuộc sống thêm gần gũi và tốt đẹp hơn. Xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của chị Trần Thị Thu Hà. Và ngay sau đây thì mời quý thính giả, mời các bạn đồng nghiệp cùng đến với những giai điệu của ca khúc Hãy vui cùng Ngày Báo chí Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Anh Hải.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nghề báo không chỉ được thể hiện qua những trang viết, những thước phim hay những bản tin phát sóng mỗi ngày. Đôi khi tình yêu nghề còn được gửi gắm bằng những giai điệu, những ca khúc được viết nên từ chính những trải nghiệm và cảm xúc của người làm báo. Trong hành trình tác nghiệp, mỗi người làm báo đều có những câu chuyện riêng, những kỷ niệm riêng với nghề. Có những niềm vui khi tác phẩm đến được với công chúng, có những trăn trở trước những vấn đề của cuộc sống và cũng có những phút giây lắng lại để nhìn nhận về công việc mà mình đang theo đuổi. Âm nhạc vì thế trở thành một cách sẻ chia rất đặc biệt, không chỉ là những cảm xúc của người nghệ sĩ mà còn là tâm sự của những người làm báo gửi đến đồng nghiệp, gửi đến khán giả và những người luôn đồng hành cùng báo chí. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Gia Lai TV do nhà báo Đặng Huy Cường sáng tác, một ca khúc nhiều lời tâm tình của những người làm báo, những người đang ngày ngày góp phần chuyển tải hơi thở của cuộc sống đến với công chúng bằng tất cả tình yêu nghề và trách nhiệm của mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
1: Mỗi

0: Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 rồi sẽ qua đi như bao tháng ngày khác, nhưng những giai điệu đẹp, những cuộc gặp gỡ ý nghĩa và những câu chuyện của cuộc sống sẽ vẫn còn ở lại trong ký ức của mỗi người. Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chương trình xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến tất cả những đồng nghiệp, những người làm báo trên mọi miền đất nước. Chúc cho mọi người đang làm nghề luôn giữ được ngọn lửa đam mê, tinh thần trách nhiệm và tình yêu với công việc mà mình đã lựa chọn. Chương trình phát thanh ca nhạc theo yêu cầu thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Chương trình Hương vị Việt. Chương trình Hương vị Việt.

0: mời quý thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giữa đại ngàn Tây Nguyên, rượu cần từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống của đồng bào các dân tộc. Không chỉ là thức uống trong những buổi gặp gỡ, rượu cần còn gắn với nhiều phong tục, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng của buôn làng. Từ nguyên liệu gần gũi, cách làm thủ công đến cách uống chung một chén rượu, tất cả đều thể hiện nét văn hóa đặc trưng và tinh thần gắn kết của người Tây Nguyên. Bài viết sau của biên tập viên Quý Thanh nói về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ở Tây Nguyên, rượu cần không chỉ là thức uống quen thuộc mà đã trở thành một phần gắn bó sâu trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc bản địa. Từ trong mỗi gia đình cho đến các buôn làng, từ sinh hoạt thường ngày đến những dịp lễ quan trọng, hình ảnh chén rượu cần luôn xuất hiện như một biểu tượng của sự sum họp và gắn kết con người. Để làm ra rượu cần, người dân sử dụng những nguyên liệu rất gần gũi với đời sống như gạo nếp, gạo tẻ, bắp, bo bo hay khoai mì. Những nguyên liệu này được nấu chín để nguội rồi trộn với men rượu. Men lại được làm từ các loại cây rừng như lá, vỏ và rễ cây, theo kinh nghiệm dân gian truyền lại qua nhiều thế hệ. Không có một công thức cố định nào cho loại men này, mà mỗi gia đình, mỗi vùng lại có cách làm riêng dựa vào bí quyết và kinh nghiệm tích lũy lâu đời. Chính điều đó tạo nên sự khác biệt về hương vị rượu cần giữa các buôn làng, không nơi nào giống hoàn toàn nơi nào. Sau khi trộn men, hỗn hợp được cho vào ghè hoặc ché đất nung để ủ. Quá trình ủ rượu diễn ra tự nhiên, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm của người làm. Ghè rượu vì thế không chỉ đơn thuần là vật chứa mà còn là một phần quan trọng trong đời sống gia đình và cộng đồng. Có những ghè được xem như tài sản quý, được giữ gìn cẩn thận và chỉ sử dụng trong những dịp đặc biệt như lễ hội hoặc khi tiếp khách quan trọng. Khi rượu đã đạt, người ta có thể thêm nước suối vào ghè để dùng dần. Tuy nhiên, cách uống rượu cần không giống các loại rượu thông thường. Rượu không được rót ra chén mà được uống trực tiếp trong ghè bằng những chiếc cần tre đã được thông rượu. Cách uống này tạo nên một không gian sinh hoạt rất đặc biệt, nơi mọi người cùng ngồi lại bên nhau, cùng chia sẻ một nguồn rượu duy nhất. Điều đáng chú ý là trong văn hóa Tây Nguyên, việc uống rượu cần luôn mang tính cộng đồng rất rõ rệt. Khi cuộc uống bắt đầu, mọi người cùng quây quần quanh ghè rượu, không phân biệt tuổi tác, địa vị hay quan hệ khách chủ. Mỗi người chỉ là một phần trong vòng tròn chung ấy, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ, tạo nên sự gần gũi và gắn kết tự nhiên giữa con người với con người. Thạc sĩ Trịnh Thị Thu Hiền, giảng viên trường chính trị tỉnh Gia Lai cho biết thêm về ý nghĩa của rượu cần trong văn hóa Tây Nguyên.
2: Rượu cần Tây Nguyên thứ nhất là nó có giá trị về mặt hình ảnh. Bởi vì khi nhắc đến cộng đồng của dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên thì họ sẽ luôn luôn có một cái chén rượu gần cần đó. Và với cái chén rượu này thì sẽ làm một cái sự liên kết giữa các thành viên trong cộng đồng đấy cùng với nhau. Cái thứ hai mà như bản thân mình nhìn thấy, nhận thấy ấy, đó là giá trị về ẩm thực, đó là tinh hoa của ẩm thực. Bởi vì chúng ta không thể hình dung được rằng là cái quy trình của họ ấy, cái cách thức mà họ sử dụng cái men như thế nào, mà cái men đó hoàn toàn nó là men tự nhiên chứ không giống như là ủ rượu của người Kinh mình, mà đó là các men tự nhiên bằng một cái kỹ thuật của họ với lại các cái tỷ lệ mà pha trộn giữa các cái nguyên vật liệu với nhau, nó sẽ tạo ra những cái hương vị đặc trưng của cái chén rượu ghè. Cho nên là cái chén rượu ghè thứ nhất là nó mang cái ý nghĩa của biểu tượng, thứ hai là nó giá trị của ẩm thực, thứ ba là nó là kết tinh của tinh hoa của những cái người con ở cộng đồng đấy. Họ tự họ tìm tòi, họ khai thác, họ học hỏi để họ tìm ra được cái hương vị mà nó là chuẩn nhất, nó đặc trưng nhất của dân tộc Gia Rai hoặc là của dân tộc Ba Na hoặc thậm chí là của Gia Rai. Những cái khu vực thì họ sẽ có những cái hương vị khác nhau. Và nếu như mà trong bối cảnh hiện nay ấy, thì cái ché rượu gần đấy nó lại phát huy thêm một cái giá trị nữa, đó là giá trị về kinh tế. Giá trị về kinh tế rất lớn, bởi vì là cộng đồng họ bắt đầu họ biết đến cái việc là chúng ta sẽ khai thác nó như thế nào. Và thêm một cái nữa mình cũng muốn chia sẻ luôn là bây giờ các bạn mà thực hiện cái mô hình du lịch cộng đồng ấy, tức là để cho du khách họ trải nghiệm luôn, là tôi sẽ làm sẵn ra các cái nguyên vật liệu như vậy và hướng dẫn lại. Thì bây giờ ở khu vực phía Tây Gia Lai, mặc dù là cái này chưa được hình thành theo một cái dạng là chuỗi, nhưng mà đang có những cái hoạt động mà tôi cho rằng là nó rất là tích cực. Đó chính là cái mô hình mà du lịch cộng đồng đấy. Và đồng thời là các cái bạn trẻ trong cái câu lạc bộ du lịch cộng đồng đó, các bạn quay lại cái đoạn clip và các bạn ghi nhận lại toàn bộ cái quá trình đi lấy các nguyên vật liệu như thế nào, tỷ lệ như thế nào, thì nó chính là cái vấn đề bảo tồn. Nhưng đồng thời là hoạt động đó nó đang là bảo tồn ạ. Nhưng sau khi bảo tồn xong rồi, các bạn đưa những cái hình ảnh đó, những cái video đó lên trên YouTube thì nó lại là một cái kênh để phát triển về mặt kinh tế. Cho nên là nếu như mà nói về cái sự tự hào về ẩm thực ấy, nếu như bạn có một cơ hội nào đấy vào một cái buôn làng nào đấy và được các cái người uy tín này hay là già làng mời các bạn một ché rượu gần hoặc là một căn rượu gần, thì bạn phải biết được rằng giá trị của mình rất là lớn và họ phải thật sự họ rất là tôn trọng mình.
1: Rượu cần thường xuất hiện trong những dịp quan trọng của đời sống buôn làng như lễ mừng lúa mới, lễ cúng bế nước, lễ cưới, lễ bỏ mã, lễ pơ thi hay các nghi lễ cúng giàng và tổ tiên. Trong những dịp này, rượu cần không chỉ mang ý nghĩa thưởng thức mà còn là một phần của nghi lễ. Trước khi uống, thường có nghi thức khấn mời thần linh và tổ tiên về chứng giám, thể hiện niềm tin tâm linh và sự tôn kính của cộng đồng đối với thế giới vô hình. Bên cạnh các nghi lễ, rượu cần cũng hiện diện trong đời sống thường ngày. Khi có khách đến nhà, khi buôn làng gặp gỡ hay sau những ngày lao động, ché rượu cần lại được mang ra. Nó trở thành cách để con người ngồi lại gần nhau hơn, chia sẻ câu chuyện, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và làm cho đời sống cộng đồng thêm ấm áp. Ngày nay, dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, rượu cần vẫn được gìn giữ trong nhiều buôn làng Tây Nguyên. Nó không chỉ tồn tại trong lễ hội mà còn trong sinh hoạt văn hóa và cả hoạt động du lịch cộng đồng. Qua đó, rượu cần vẫn tiếp tục giữ vai trò như một sợi dây kết nối giữa con người với con người, giữa hiện tại với truyền thống lâu đời của vùng đất Đại Ngàn. Có thể nói, rượu cần không chỉ là một sản phẩm ẩm thực mà còn là kết tinh từ dân gian, tín ngưỡng và nếp sống cộng đồng. Từ cách làm, cách ủ đến cách uống đều phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên và giữa con người với nhau, tạo nên một nét văn hóa đặc trưng rất riêng của Tây Nguyên.

0: Những ngày này dọc các tuyến phố ở Gia Lai không khó để bắt gặp hình ảnh các quầy hàng nhỏ, xe đẩy và những điểm bán hàng ăn uống hoạt động liên tục từ chiều đến tối. Không gian lễ hội du lịch Gia Lai chào hè 2026 khiến lượng người qua lại đông hơn. Và cũng chính những hàng quán giản dị ấy lại tạo nên một nhịp sinh hoạt rất riêng trong mùa sự kiện. Từ đó ẩm thực đường phố tiếp tục trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người dân nơi đây.
1: Lễ hội du lịch Gia Lai chào hè 2026 đang diễn ra trong không khí sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trải dài tại các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm là không gian lễ hội ẩm thực ba miền kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, nơi các món ăn từ nhiều vùng miền cùng hội tụ, thu hút đông đảo khách tham gia lễ hội. Tuy nhiên, song song với những khu ẩm thực được tổ chức quy mô đó, thì ẩm thực đường phố vẫn giữ một vị trí rất riêng, không nằm trong khuôn khổ cố định, mà hiện diện tự nhiên trên từng tuyến phố, gắn với nhịp sinh hoạt hàng ngày và không khí lễ hội. Khi thành phố lên đèn, dọc các tuyến phố, những quầy hàng nhỏ, xe đẩy đơn giản hay các điểm ăn uống tạm thời nhanh chóng thu hút người dân và du khách. Không cần không gian cầu kỳ, chỉ với vài chiếc bàn ghế nhỏ bên vỉa hè, những món ăn nóng hổi đã đủ tạo nên một không khí gần gũi và đầy sức sống. Ẩm thực đường phố trong những ngày lễ hội không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống, đó còn là một phần của trải nghiệm, nơi người trẻ dừng lại giữa nhịp di chuyển liên tục để gặp gỡ nhau, trò chuyện và cảm nhận không khí lễ hội theo cách rất đời thường. Điều dễ nhận thấy trong những năm gần đây là sự lan tỏa mạnh mẽ của ẩm thực đường phố qua mạng xã hội. Chỉ một đoạn video ngắn hay một hình ảnh được chia sẻ cũng có thể khiến một món ăn hay một quán nhỏ trở nên quen thuộc với giới trẻ. Không gian ẩm thực vì thế không còn giới hạn ở thực tế mà mở rộng sang môi trường số, nơi trải nghiệm được lan truyền rất nhanh. Bạn Hồ Kiều Anh ở phường Quy Nhân Nam cho biết.
2: Mình rất thích đi với bạn bè tới các phố ẩm thực như Xuân Diệu, Phan Bội Châu, Bạch Đằng, Ngô Văn Sở, Để Anh Rạch. Ở đó có rất nhiều món ăn, gần như món nào cũng có. Muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, đủ loại, tha hồ mà chọn. Giá cả cũng vừa túi tiền sinh viên như chúng mình. Đặc biệt là những món nào ngon, trình bày bắt mắt là chúng mình còn quay clip chia sẻ trên mạng xã hội để bạn bè cùng biết và thử.
1: Bạn Nguyễn Bảo Trân, 19 tuổi ở phường Quy Nhân, chia sẻ.
3: Khi mình ăn, mình thường quan tâm đến hương vị, độ tươi ngon của hương liệu, cũng như cách kết hợp món ăn. Nếu món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt, mình sẽ chụp ảnh và chia sẻ trên Facebook và trên mạng xã hội.
1: Tuy vậy, dù có thay đổi về cách tiếp cận, bản chất của ẩm thực đường phố vẫn giữ nguyên. Đó là sự giản dị trong món ăn, sự thoải mái trong không gian và sự gần gũi giữa người bán với người ăn. Người trẻ đến với những quán ăn ven đường không chỉ để thưởng thức món ăn mà còn để tìm một khoảng dừng nhẹ trong nhịp sống nhanh, nơi mọi thứ trở nên tự nhiên và không khoảng cách. Trong mùa lễ hội du lịch Gia Lai chào hè năm 2026, sự phong phú của ẩm thực góp phần tạo nên sức hút riêng của sự kiện, khi bên cạnh các món ăn quen thuộc của địa phương là sự xuất hiện của nhiều hương vị đến từ các vùng miền khác, hình thành nên một không gian ẩm thực đa dạng, phản ánh sự giao thoa văn hóa trong đời sống hiện đại. Ẩm thực đường phố vì thế không chỉ là một hoạt động phụ trợ mà trở thành một phần quen thuộc của nhịp lễ hội, nơi người trẻ vừa tham gia các hoạt động vui chơi, vừa trải nghiệm ẩm thực một cách trực tiếp, tự nhiên, gắn với sinh hoạt hàng ngày và không gian lễ hội đang diễn ra.

0: Thưa quý vị và các bạn, ký ức về những mùa hè đôi khi không nằm ở những điều lớn lao mà bắt đầu từ một khu vườn quen thuộc và một hương vị rất đổi bình thường. Từ những trái bơ chín trong vườn nhà, từ những món ăn đơn giản nơi quê nhà, từng chi tiết nhỏ lại gợi mở cả một miền ký ức về tuổi thơ, về gia đình và những mùa hè đã xa. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài tảng băng Những mùa bơ đi qua của tác giả Mai An.
1: Hồi nhỏ không cần giữa lịch cũng biết hè về hay chưa. Chừng giữa tháng 5, mấy cây bơ ở nhà nội lá xanh ngước lên thấy trái bắt đầu sai oằn nhánh, chú Út phải lấy xào chống cho khỏi gãy. Bơ có trái tròn hoặc chai tùy loại, khi chín vỏ hơi sậm. Sáng nào nội cũng đi thăm, cẩn thận cắt mấy trái cần chín đem để dành trong khạp gạo, chờ xếp nhỏ về chơi. Mấy khu chợ ở vùng này cũng hiếm sạp bán bơ, vì quanh xóm nhà nào ít cũng có vài cây. Mấy trái bơ dần già trở thành một phần không thể thiếu trong bữa cơm của mỗi gia đình. Bơ là món dễ ăn, từ ông bà già tới đám con nít, ai cũng thích. Có mấy món lạ miệng từ loại trái này, mà chỉ có người ở vùng trồng bơ mới rành. Như chuyện cắt bơ chấm nước mắm ăn với cơm, thoạt nghe không ăn nhập gì. Nhưng ăn rồi mới thấy cái béo của bơ nó níu cái mặn của nước mắm. Hai thứ tưởng không dính dáng gì mà quấn quýt tròn việc lạ lùng. Cũng không thiếu người nhăn mặt nói món gì kỳ ghê, mà người nhà vườn thì ăn riết thành quen. Rồi có những mùa hè bơ chín nhiều ăn không kịp, nội hay bỏ ra thau nhôm to, thêm tí sữa đặc và đường cát, dầm đều tay thật mịn màng xanh mướt. Tụi nhỏ phụ nội nướng bánh tráng giòn rụm, rồi xúm xít tranh nhau quết bơ lên từng miếng bánh còn nóng. Gặp lớp bơ béo ngậy, sánh đặc như kem, tràn qua đầu lưỡi là tan ra hết thảy. Vị bơ mát rượi, có chút ngọt dịu của đường, chút ngậy đậm của sữa đặc, quyện với vị khét khét của bánh tráng nướng cháy cạnh. Cũng có khi nội cho bơ sữa đá vào cối xay sinh tố, quay mấy vòng là thành món kem bơ nhà quê. Múc ra từng khay để trong ngăn đá tủ lạnh, bơ đông cứng lại, dẻo dẻo, ăn vô vừa đã miệng vừa mát lòng. Cái vị dễ thương ngày đó ai mà quên được bao giờ. Mùa hè gắn với tiếng ve, với trưa hè đổ lửa, với cái võng đung đưa dưới bóng cây chỗ nội ngồi lựa bơ chín. Giờ nội không còn cất dành bơ đồi lũ cháu nghỉ hè về thăm, cây bơ trước sân cũng rụng lá già theo năm tháng. Những đứa trẻ đã lớn, mùa hè dần cũng phai lạc đi, trôi nhẹ hiu trong trí. Không còn thói quen hè tới là ý ới nhau về nội ăn bơ. Bây giờ bơ bán đầy ngoài chợ, ngoài siêu thị, giá cũng không đắt như xưa, mua bao nhiêu cũng được. Chỉ là không còn mùi khói bếp, không còn tiếng bẻ bánh răng rắc, không còn cái nôn nao khi chờ nội xay kem bơ, bỏ tủ lạnh. Thiếu cái háo hức khi thấy thau bơ dầm, nội đặt giữa sân xi măng. Những trái bơ quê giờ lùi thành kỷ niệm. Mà kỷ niệm thì không ai trồng lại được, không ai mua thêm được, không ai gọi về được, như cách nội từng ngồi đợi cháu về giữa mùa bơ đang rộ nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Minh Thảo, Trần Hùng, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi vùng đất đều được tạo nên từ nhiều giá trị khác nhau. Có những giá trị đến từ thiên nhiên, có những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ bằng những phong tục tập quán và lối sống đẹp của cộng đồng. Trong cuộc sống hôm nay, khi môi trường ngày càng được quan tâm, ngày càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn bắt đầu từ những hành động nhỏ để lan tỏa thông điệp sống xanh, góp phần xây dựng những không gian sống sạch đẹp và bền vững hơn. Và cũng trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại ấy, nhiều nét văn hóa truyền thống vẫn đang được người dân gìn giữ như một phần ký ức và bản sắc của quê hương. Đó là hình ảnh những người dân phố biển Quy Nhơn cùng tìm về biển vào đúng giờ ngọ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, tiếp nối một phong tục dân gian đã tồn tại từ nhiều thế hệ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với các nội dung: Người trẻ và hành trình lan tỏa lối sống xanh, câu chuyện về những bạn trẻ đang chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực từ cuộc sống hàng ngày, tắm biển giờ ngọ, nét riêng của người dân phố biển, cùng tìm hiểu một phong tục đặc sắc của cư dân vùng biển trong ngày Tết Đoan Ngọ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những câu chuyện về phát triển đô thị, du lịch hay những thay đổi của cuộc sống hiện đại, môi trường vẫn luôn là mối quan tâm chung của cộng đồng. Những hàng cây xanh, những con đường sạch đẹp hay những điểm đến trong lành không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự chung tay từ nhiều phía, trong đó có những người trẻ đang lựa chọn bắt đầu bằng những hành động rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Những ngày đầu tháng 6 vừa qua, tại khu vực núi đá ở xã Gia Hrung, tỉnh Gia Lai, hàng chục bạn trẻ, học sinh và người dân đã cùng nhau tham gia một hoạt động đặc biệt. Không phải là một lễ hội hay một chương trình giải trí, mà là một ngày lao động vì môi trường. Dưới cái nắng đầu hè, các tình nguyện viên nhóm Blackew chia thành từng nhóm nhỏ để đào hố, vận chuyển cây giống, trồng cây và thu gom rác thải trên các tuyến đường dẫn lên núi đá. Nhóm Blackew tỉnh Gia Lai được thành lập vào tháng 5 năm 2025, gồm khoảng 5 đến 10 thành viên là các bạn trẻ đang sinh sống tại phố núi Blackew. Thông qua các nền tảng mạng xã hội và hoạt động cộng đồng, nhóm thực hiện các nội dung giới thiệu cảnh đẹp, điểm đến du lịch, văn hóa địa phương và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến người trẻ. Gần 1.000 cây xanh đã được trồng xuống những khoảng đất còn trống. Hàng chục bao rác cũng được thu gom khỏi khu vực thường xuyên có người đến tham quan, dã ngoại. Có thể những cây xanh ấy sẽ cần thời gian để bén rễ và lớn lên. Nhưng điều đáng quý hơn chính là những hạt giống của ý thức cộng đồng đang được gieo xuống trong mỗi người tham gia. Bạn Nguyễn Phước, sinh năm 1990, xã Gia Hrung, trưởng nhóm Blackew cho biết, ý tưởng chương trình xuất phát từ mong muốn cải tạo các khu vực đất trống tại núi đá Blackew, đồng thời góp phần khắc phục tình trạng rác thải còn tồn tại sau các hoạt động tham quan dã ngoại tự phát. Bạn Phước chia sẻ.
1: Cái điều mà để cho chúng mình thực hiện quyết định là trồng cây và nhặt rác ở trên núi đá là bởi vì là cái núi đá là nơi ngắm hoàng hôn và ngắm bình minh rất là đẹp của Blackew mình. Nhưng nếu mà có rác nó trong cái khung cảnh mà trong cái đó thì chúng ta sẽ không được ngắm những cái khung cảnh nó được đẹp trọn vẹn. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tụi mình muốn là núi đá sẽ là một nơi sẽ phủ những cái hoa muồng đào và những cái cây bông giấy nó sẽ phủ hoa lên khắp đồi, là tạo cho một cái điểm check-in mới và vẻ đẹp của núi đá sau này, để có một nơi để mọi người tới chơi và chụp ảnh và check in, mong muốn mọi người sẽ nhặt rác ở đó cho sạch sẽ. Cái thực trạng bảo vệ môi trường tại các điểm tham quan dã ngoại hiện nay tại ở Pleiku mình á, đa số nhiều người vẫn còn là chơi xong rồi xả rác tại chỗ, nhất là rác thải ni lông, chén dĩa dùng một lần, hoặc là những tô mì gói, cái ly, rồi xúc xích này nọ, để các bạn qua cái cơn đói, những chai nước qua những cơn khát, rồi xong qua đó bạn lại để lại và không dọn đi. Và nó tạo ra một cái khung cảnh rất là nhếch nhác. Mình cũng nhiều lần chứng kiến là các bạn trẻ cỡ tuổi cấp 2, cấp 3, các bạn lên để quay phim, ngồi quay phim rồi cắm máy để quay khung cảnh chiêu chiêu, rồi cũng khui đồ ăn ra, trải thảm ngồi để quay chiêu chiêu với bờ hoàng hôn đang xuống dần. Khi một cơn gió thổi qua, rác nó bay, cái bì bánh của bạn bay đi, thì bạn cũng, mình cũng không thấy một cái động tác là tự tới để lấy cái rác đó gom lại, mà cứ để nó bay đi mặc kệ. Rồi những cái khu dã ngoại các bạn tới, bạn ăn uống BBQ, nướng các kiểu, nhậu nhẹt các kiểu, rồi xả rác tại chỗ cũng không dọn, nghĩ là chắc chắn là sẽ có người dọn, nên cuối cùng là ai là người dọn. Rồi rác bắt đầu nó bay đi khắp nơi, rồi chưa kể đến vấn đề là rác thải, rồi ồn ào, cái ô nhiễm âm thanh, các bạn hát karaoke, nhậu nhẹt, rồi quăng khắp nơi, ly, chén, nhựa rất là nhiều. Và cũng có một số bạn thì cũng có ý thức dọn dẹp lại, nhưng lại dọn dẹp xong rồi đóng gói lại để lại tại chỗ mình ngồi, chứ không có ý thức là đem đi ra những cái chỗ rác tập trung để tiêu hủy, hoặc là để cho các bên vệ sinh môi trường để dọn. Và cái từ cái những cái bì rác tập trung đó, nó gió thổi bay khắp nơi là cũng coi như giống như chưa dọn. Và có một số bạn thì rất ý thức trong cái việc là dọn rác, quặn lên, quặn thấy rác khắp nơi, các bạn quặn dọn hết xung quanh và đem về nhà và bỏ lại cái thùng rác của gia đình mình để cho đội vệ sinh môi trường nhìn. Nên từ đó mình có mới có thông điệp là Pleiku xanh ươm mầm xanh.
0: Trong những năm gần đây, lối sống xanh đang trở thành xu hướng được nhiều người trẻ quan tâm, không chỉ dừng lại ở việc hạn chế rác thải nhựa hay sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Nhiều bạn trẻ còn chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng như trồng cây, dọn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên hay lan tỏa các thông điệp tích cực trên mạng xã hội. Điều đáng mừng là những hoạt động ấy không chỉ thu hút thanh niên mà còn có sự tham gia của học sinh, thiếu niên và các gia đình. Khi một em học sinh tự tay trồng một cây xanh, khi một bạn trẻ cúi xuống nhặt một chiếc chai nhựa bị bỏ quên bên đường, đó không đơn thuần là một hành động làm sạch môi trường. Đó còn là cách hình thành trách nhiệm với cộng đồng và với nơi mình đang sống. Trong số những người tham gia, em Nguyễn Ngọc Hà Anh, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Hội Phú, vui vẻ cho biết.
2: Em tham gia hoạt động này vì ý nghĩa là bảo vệ môi trường. Và trong quá trình tham gia, em cùng các bạn đã nhặt rác và trồng cây, và em cảm thấy rất là vui. Em mong muốn rằng mọi người sẽ giữ vệ sinh môi trường và bảo vệ thiên nhiên. Và sau này có những hoạt động này thì em sẽ cùng các bạn tham gia.
0: Trong chương trình Tại Núi Đá, bên cạnh hoạt động trồng cây và nhặt rác, các em học sinh còn được tham gia những buổi chia sẻ ngắn về môi trường ngay giữa không gian thiên nhiên. Những bài học không còn nằm trong sách vở, mà được cảm nhận bằng chính đôi tay, đôi mắt và trải nghiệm thực tế. Đó cũng là cách giáo dục gần gũi và hiệu quả để mỗi người hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là điều quá lớn lao. Mọi thay đổi đều có thể bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất. Chị Trần Thị Thảo Trang, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Miss Trang, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, người trực tiếp hướng dẫn và tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh, bạn trẻ tham gia chương trình, cho biết.
3: Tôi biết hoạt động này thông qua một người bạn, và bạn đó có đề xuất với tôi là lên núi đá để dọn rác, đồng thời là trồng cây xanh. Thì tôi thấy hoạt động này rất là ý nghĩa, và đồng thời tôi cũng kêu gọi các em học sinh là học sinh học tiếng Anh của tôi tới núi đá để cùng dọn rác, để giáo dục cho các em là ý thức biết giữ gìn môi trường, không có xả rác bừa bãi. Đồng thời thì mình sẽ trồng thêm nhiều cây xanh để sau này các thế hệ sau có thể là có một cái bầu không khí sạch sẽ hơn trong tương lai.
0: Theo bạn Nguyễn Phước, xã Gia Hrung, trưởng nhóm Lê Kiêu, cho biết dự kiến nhóm sẽ duy trì hoạt động định kỳ mỗi tháng một lần tại các điểm phù hợp, qua đó góp phần mở rộng không gian xanh và khuyến khích người trẻ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
1: Sau chương trình này, trong giai đoạn tới, chúng tôi sẽ chủ động kết nối, xây dựng mạng lưới liên kết với các câu lạc bộ, đội nhóm tại các trường học và các doanh nghiệp xanh trên địa bàn. Nhóm sẽ đóng vai trò là người tiếp lửa, hỗ trợ về các mặt, ý tưởng và công cụ để mỗi cá nhân, mỗi đơn vị đều có thể tự vận hành và các hoạt động môi trường của riêng họ. Khi đó, tinh thần của nhóm sẽ được nhân lên gấp 10 và gấp 100 lần. Chúng tôi hiểu rằng thói quen không thể chỉ hình thành sau một ngày. Vì vậy, chúng tôi sẽ chuyển hóa các hoạt động của chương trình này thành một chuỗi sự kiện định kỳ hàng tháng, hàng quý. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các ngày hội thu gom rác thải tái chế, các buổi workshop hướng dẫn lối sống xanh, tái chế sáng tạo ngay tại địa phương để tạo thành một nếp sống, một thói quen ăn sâu vào đời sống hàng ngày của cộng đồng. Nhóm sẽ tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ và mạng xã hội. Chúng tôi sẽ xây dựng các chiến dịch truyền thông ngắn, trực quan, dễ tiếp cận để giáo dục và truyền cảm hứng về môi trường. Không còn là những bài giảng về lý thuyết khô khan. Nhóm sẽ biến sống xanh thành một phong cách sống thời thượng, một xu hướng trend bất kỳ bạn nào cũng tự hào khi đã tham gia.
0: Môi trường xanh không chỉ được tạo nên từ những dự án lớn, đôi khi nó bắt đầu từ một cây xanh được trồng xuống, một túi rác được thu gom hay một hành động đẹp được lan tỏa. Và khi ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn đồng hành cùng những việc làm ý nghĩa ấy, những mầm xanh của ý thức cộng đồng sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng. Để từ những hành động nhỏ hôm nay, những không gian sống xanh, sạch và bền vững.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, khi nhiều gia đình chuẩn bị mâm cúng với cơm rượu nếp, bánh ú tro và những loại trái cây đầu mùa, thì tại phố biển Quy Nhơn có một hình ảnh rất đặc biệt, đó là cảnh người dân kéo nhau ra biển vào đúng giờ ngọ. Giữa cái nắng chói chang của buổi trưa hè, từng nhóm người từ các khu dân cư ven biển, từ khu vực trung tâm đến các phường xã vùng biển lại tìm về bờ biển quen thuộc. Người già có, trẻ nhỏ có, những gia đình nhiều thế hệ cũng có, tất cả cùng hòa mình vào làn nước mát trong một ngày đặc biệt của năm. Đối với nhiều người dân Quy Nhơn, đây không đơn thuần là một hoạt động vui chơi hay giải nhiệt trong mùa hè, mà đó là một phong tục đã gắn bó với đời sống cộng đồng từ nhiều thế hệ. Theo quan niệm dân gian, giờ ngọ ngày mùng 5 tháng 5 là thời điểm dương khí mạnh nhất trong năm. Tắm biển vào thời điểm này được xem là cách để gột rửa những điều không may, cầu mong sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp cho gia đình. Ông Lê Văn Tám, 60 tuổi ở phường Quy Nhơn, nhiều năm nay đều duy trì việc tắm biển ngày mùng 5 tháng 5. Ông cho biết.
1: Tết đoan ngọ ấy, thì ở nhà mình cúng trái cây. Khi mà người ta có tục lệ mình chung thì ra đi ngoài biển để mà rửa sạch mọi cái vấn đề để mà mong cho cuộc sống ngày mai tươi đẹp hơn.
0: Còn với chị Huỳnh Loan, 42 tuổi ở phường Quy Nhơn, thì việc tắm biển vào ngày mùng 5 tháng 5 là theo lệ thường từ thời ông bà.
2: Trước khi ông bà xưa như thế nào đó, thì hôm nay là mình cứ theo cái luật lệ đó thì mình làm vào ngày mùng 5 tháng 5 vào đúng 12 giờ là mình tắm, để cho giống như là một cái phép màu đó, để cho tiêu trừ bệnh tật trên con người của mình.
0: Với du khách Nguyễn Thị An đến từ Lâm Đồng cũng khá hứng thú với phong tục tắm biển ngày Tết Đoan Ngọ của người dân vùng biển.
3: Là em đến từ tỉnh Lâm Đồng, em xuống đây, bãi biển ở Quy Nhơn của mình hiện tại bây giờ thì rất là đông, rất là vui, rất là nhộn nhịp. Em nghe nói là ngày Tết Đoan Ngọ này là người dân ở đây đi tắm biển thì giống như là chúc hết những cái xui xẻo xuống.
0: Với cư dân miền biển, nơi cuộc sống từ bao đời nay gắn liền với sóng nước, những phong tục ấy còn thể hiện niềm tin và sự gắn bó với biển cả. Có những người đã duy trì thói quen này suốt hàng chục năm. Ngày còn nhỏ được cha mẹ dắt tay ra biển, khi trưởng thành lại đưa con cháu tiếp nối phong tục ấy. Vì thế, Tết Đoan Ngọ ở phố biển không chỉ hiện diện trên mâm cúng gia tiên, mà còn hiện diện trong tiếng cười nói rộn ràng bên bờ biển vào đúng thời khắc giữa trưa. Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, nhiều phong tục truyền thống đã dần thay đổi. Thế nhưng, tục tắm biển giờ ngọ vẫn được đông đảo người dân duy trì như một phần ký ức văn hóa của vùng đất này. Có người tin vào ý nghĩa tâm linh của phong tục, có người xem đây là dịp để cả gia đình cùng sum vầy. Và cũng có người đơn giản muốn giữ lại một nét đẹp đã gắn bó với quê hương từ bao đời nay. Dù với lý do nào, hình ảnh hàng ngàn người cùng hướng về biển trong ngày Tết Đoan Ngọ hôm nay vẫn tạo nên một sắc màu rất riêng của phố biển Quy Nhơn. Bởi trong mỗi phong tục dân gian còn được gìn giữ, luôn có bóng dáng của ký ức, của cộng đồng và của tình yêu dành cho quê hương xứ sở. Quý vị và các bạn, giữa rất nhiều phong tục của ngày Tết Đoan Ngọ, tục tắm biển giờ ngọ ở Quy Nhơn được xem là một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của cư dân vùng biển. Vậy phong tục này có từ bao giờ? Điều gì khiến nó vẫn được duy trì đến tận ngày nay? Và đằng sau đó là những giá trị văn hóa nào cần được gìn giữ? Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên chương trình với nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn.

0: Xin chào nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn. Ông có thể cho biết là tục tắm biển vào giờ ngọ ngày mùng 5 tháng 5 ở Quy Nhơn xuất hiện từ bao giờ và có nguồn gốc như thế nào?
1: Chào chị Kim Chánh và quý vị thính giả. Để tìm về gốc rễ của tục lệ này, chúng ta phải lật lại những trang sử về các vạn dài cổ dọc đầm thị nại ở vịnh Quy Nhơn như vạn trà Hải Minh, Nhân Lý, Nhân Hải. Tục lệ này có tuổi đời ít nhất vài thế kỷ, hình thành song song với quá trình người lưu dân Kinh từ mạn ngoài vào đây định cư, chung sống và tiếp thu văn hóa bản địa Chăm Pa. Nguồn gốc sâu xa bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ thần biển của người Chăm Pa. Cư dân miền biển ngày xưa quanh năm hồn treo cột buồm đối mặt với sóng biển hiểm nguy, họ quan niệm biển cả có linh hồn. Và ngày mùng 5 tháng 5 là ngày vua Thủy Tề mở cửa Long Cung để ban phát linh khí tẩy trừ ế tạp. Do đó, hành động bước xuống biển lúc giữa trưa ban đầu là một nghi thức mang tính bái tế, cầu xin sự che chở của thần linh. Sau này, theo thời gian mới chuyển hóa thành một tập tục sinh hoạt cộng đồng mang tính đại chúng như ngày nay. Ở Quy Nhơn, từ khi giải tỏa cái vùng biển khu 2 và làm đường Xuân Diệu, bãi biển Quy Nhơn đã quang đãng, cho nên là đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm chúng ta thấy là hàng ngàn người đã đổ xô về đây tắm biển và tạo thành một cái phong trào. Có thể nói là cái tục này được thấy rõ nhất là từ sau khi đường Xuân Diệu đã được giải phóng và vùng biển đã được là thoáng đãng như trên.
0: Vậy thì theo quan niệm dân gian của cư dân miền biển, việc tắm biển đúng giờ ngọ trong ngày Tết Đoan Ngọ sẽ mang ý nghĩa như thế nào?
1: Có thể đúc kết qua hai chữ là tẩy trần và nạp khí. Tẩy trần, người đi biển tin rằng những điều xui xẻo, vía dữ hay những mệt mỏi, bệnh tật tích tụ trong suốt nửa năm qua sẽ được sóng biển mùng năm cuốn trôi ra xa. Còn người dân tin rằng là sẽ tắm biển sẽ mọi xú uế, mọi tật bệnh sẽ được sóng biển cuốn trôi đi. Về nạp khí thì đây là cái thời điểm dương khí thịnh nhất, nước biển ấm và giàu vi khoáng. Tắm biển lúc này giống như một liệu pháp thủy trị liệu tự nhiên, giúp đả thông kinh lạc, làm cơ thể dẻo dai, làn da săn chắc, chống chọi được cái nắng, cái gió mặn mòi của biển cả trong những chuyến khơi xa sắp tới của người ngư dân.
0: Và không biết là ngoài Quy Nhơn thì phong tục tắm biển vào Tết Đoan Ngọ có xuất hiện ở những địa phương ven biển nào khác của miền Trung hay không ạ?
1: Có chứ. Phong tục này xuất hiện rải rác từ bờ biển Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Phú Yên, Nha Trang, Ninh Thuận. Tuy nhiên, nếu so sánh, chúng ta sẽ thấy một nét khu biệt rất lớn tạo nên thương hiệu riêng của Quy Nhơn. Ở các địa phương khác, người dân đi tắm biển mùng 5 tháng 5 theo cụm gia đình, mang tính rải rác và kéo dài từ sáng đến chiều. Nhưng riêng tại Quy Nhơn, nó mang tính bùng nổ đồng loạt. Đúng 12 giờ trưa, toàn bộ vòng cung bãi biển Quy Nhơn dài hàng cây số biến thành một biển người đặc quánh. Sức hút của tục tắm biển Quy Nhơn mạnh đến mức có thể kéo theo cả người dân ở các huyện như là Tuy Phước, Tây Sơn, An Nhơn và cả người dân trên vùng đất Gia Lai cũ cũng lặn lội đón xe đò xuống để kịp nhảy xuống biển đúng giờ ngọ. Đây là điều mà không bãi biển nào ở miền Trung có được.
0: Theo nhà nghiên cứu Trần Xuân Toàn thì điều gì đã giúp cho tục tắm biển giờ ngọ được người dân duy trì cho đến tận ngày hôm nay?
1: Theo tôi là có ba nguyên nhân cốt lõi tạo nên sức sống bền bỉ của tập tục này. Một, đó là địa lợi tuyệt vời của Quy Nhơn. Hiếm có thành phố biển nào mà bãi biển lại chạy dọc sát sạt ngay mặt tiền đô thị, ôm trọn lấy thành phố như Quy Nhơn. Người dân chỉ cần bước ra khỏi cửa là chạm vào sóng biển. Sự tiện lợi này giúp cho tập tục dễ dàng được thực hiện. Hai là yếu tố tâm lý đám đông và sức mạnh cộng đồng. Thấy bạn bè đi, tự nhiên trong lòng mình cũng thôi thúc phải đi. Đi tắm biển mùng năm không còn là chuyện cá nhân, là một cuộc hẹn hò tập thể. Ba là hiệu quả thực tế. Người dân tắm về thực sự cảm thấy người nhẹ nhõm, sảng khoái, trẻ con đỡ rôn sảng. Chính cái hiệu quả nhãn tiền ấy là lời kiểm chứng vững chắc nhất để phong tục truyền từ năm này sang đời nọ.
0: Vậy thì chúng ta có thể xem đây là một nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển Bình Định xưa, nay là Gia Lai hay không ạ?
1: Tôi khẳng định đây là nét văn hóa đặc trưng tuyệt đối của cư dân gốc biển Bình Định. Còn khi xét đến Gia Lai ngày nay, đây là một câu chuyện di sản di trú rất đẹp. Do mối quan hệ mật thiết về tư dân, rất nhiều người Gia Lai hiện nay
2: là thế hệ thứ hai thứ ba của người mình định tiếp kinh tới mới. Trưa mùng 5 tháng 5, dù ở giữa lòng phố núi Pleiku cách biển hàng trăm cây số, họ vẫn đau đớn nhớ về nghi thức tắm biển, và họ đã sáng tạo bằng cách tắm suối giờ ngọ hoặc tắm nước biển khô. Người ta nấu một nồi nước lá sông thật lớn gồm sả, lá bưởi, gừng, rồi thả vào đó vài hạt muối biển thô. Muối hột Bình Định vang lên. Đúng 12 giờ trưa, cả nhà múc nước đó tắm. Tâm thức hướng về biển, hướng về ngày đoan ngọ vẫn được duy trì một cách linh hoạt. Nó chứng minh văn hóa có thể thay đổi hình thức biểu hiện để thích nghi với địa hình, nhưng mạch nguồn cốt lõi thì không bao giờ đứt gãy.
0: Trong bối cảnh phát triển du lịch như hiện nay thì những phong tục dân gian như là tắm biển giờ ngọ có thể góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương như thế nào?
2: Đây chính là một mỏ quàng tài nguyên du lịch nhân văn chưa được khai thác hết. Xu hướng du lịch thế giới hiện nay là du lịch trải nghiệm độc bản. Du khách không còn muốn đến chỉ để check-in phong cảnh, họ muốn sống như người bản địa. Hãy nhìn vào bài học của Thái Lan, họ đã nâng tầm tục té nước ngày Tết Songkran thành một lễ hội mang tầm quốc tế, thu hút hàng triệu đô la. Tục tắm biển giờ ngọ Quy Nhơn có thể có tiềm năng để làm được điều đó. Chúng ta có thể xây dựng từng lễ văn hóa đoan ngọ phổ biến với các hoạt động phụ trợ, hội thi gói bánh ú tro, không gian tái hiện tục khảo cây, hội đánh bài chòi trên cát, biểu diễn võ cổ truyền Bình Định. Khoảnh khắc hàng ngàn người cùng ùa xuống biển lúc 12 giờ trưa sẽ là một tư liệu truyền thông cực kỳ đắt giá, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ để quảng bá cho du lịch Quy Nhơn ra toàn thế giới.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn đã tham gia chương trình và chia sẻ cùng quý thính giả những câu chuyện thú vị về Tết Đoan Ngọ cũng như là nét đẹp của tục tắm biển giờ ngọ trong đời sống cư dân vùng biển.

Thưa quý vị và các bạn, thời tiết hôm nay Tết Đoan Ngọ vô cùng nắng nóng, nhiệt độ cao và cũng như nhiều năm trước, các bãi biển trên địa bàn sẽ đón đông đảo người dân đến vui chơi tắm biển trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, để có một ngày vui trọn vẹn và đảm bảo an toàn cho sức khỏe, mỗi người cũng cần lưu ý một số điều trước, trong và sau khi xuống biển. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Tắm biển ngày nắng nóng, đừng quên bảo vệ sức khỏe. Mùa hè là thời điểm lý tưởng để mọi người tìm đến biển, tận hưởng làn nước mát và thư giãn cùng gia đình bạn bè. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, việc tắm biển cũng cần có sự chuẩn bị phù hợp để đảm bảo sức khỏe an toàn. Trước khi xuống biển, mỗi người nên bổ sung đủ nước cho cơ thể. Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể dễ mất nước, vì vậy không nên để cơ thể trong tình trạng khát mới uống nước. Nếu phải di chuyển hoặc chờ đợi ngoài trời trong thời gian dài, nên sử dụng mũ rộng vành, kính mát và kem chống nắng để hạn chế tác động của tia cực tím lên da. Đối với trẻ em, người lớn tuổi hoặc người có bệnh lý tim mạch, huyết áp, cần có người thân đi cùng và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Khi xuống biển, không nên tắm ngay sau khi vừa ăn quá no hoặc cơ thể đang mệt mỏi. Trước khi xuống nước, cần khởi động nhẹ để cơ thể thích nghi với nhiệt độ môi trường. Người dân cũng nên lựa chọn khu vực tắm biển an toàn, có lực lượng cứu hộ và tuân thủ các quy định tại bãi tắm. Đặc biệt không nên bơi quá xa bờ hoặc cố gắng tắm biển trong điều kiện sóng lớn, thời tiết bất thường. Sau khi lên bờ, cần lau khô người, thay quần áo nếu cần thiết và tiếp tục bổ sung nước cho cơ thể. Việc nghỉ

0: vị và các bạn, từ những phong tục đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ cho đến ý thức bảo vệ sức khỏe trong cuộc sống hôm nay, tất cả đều góp phần làm nên một mùa Tết Đoan Ngọ an vui, ý nghĩa và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình Hòa Nhịp Kết Nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ sáu hàng tuần.
1: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới lễ chia mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ hà rục giờ lai.
2: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới lễ chia mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ hà rục giờ lai.
3: កកូនេះមិត្តភ័ក្ដិបិជុតរកោនេះមិត្តភ័ក្ដិបិជុតស្កាក់ទោះមើងមងប្រដងហាប់ត្រៃជ្រេមងរ៉ាប់ហៀងហាងប្រដងហាប់តារូបចលៃអនេះមិត្តភ័ក្ដិបិជុតចានប្រាក់គុំយូរក្លាក់ជីងលេអនេះគ្នាងយំផានគុំយូរលូកកសាងអណបច្ចុប្បន្នអាសេតមកតងភូនប្រានកាត់ឌីងជីងវេរងរ៉ៃជេប្រិតលងរិមាក់ហាងប្រទេសតារេទី មងទឹមភូនប្រាក់គុំប្រះឡៅលូសាងណោប្លឿនឌីប្រទេសរៀនបកកបជីងតារេទីប្រជេត្រេបដៅអមងតឡៃសិតប្រប្លាវោ Among mong bodong hap prane, bing mer gao pia patro nem via bakut saka mod de tve, tan prakum iru kop chan prit long tre tip kana prajane set. Hanuch mong bodong hap chan krip han hang tre tip, mod tre tve, hatra kum iru prau, mod tre tui mung pian nam ane. Hm plung le tre ping prau le patao tum pro nga, tro mong mong jar, rakao nim via bakut saka pamung.
4: Tâm thôn được kêu, chí bộ sẵn ra, trung học phổ thông Mô Rô Tuê, Trần Cao Vân, bao yà co, chà rạch dạ lai, nền eo trang dôm hòa mạ bấu.

0: มองปรุงแฮปตรายเจริญมังระเพียงปรุงแฮปตารูปจารย์ระกอบจึงปีปันเอปนีนี้มันเฟียบจุดสกะเติมเมื่อวันปุ๊บเละนี้มันเฟียบจุดอมังตุมองปรุงแฮปไรเตย
1: นู่นเรียวระตุกนรปนารดังเบาปังเรียวปตารูปยาลาย
2: นู่นเรียวระตุกนรปนารดังเบาปังเรียวปตารูปยาลาย
1: กักคุกคอนเพลย์ปังเดบอลกระเพื่อคอนเพลย์ปังเดบอลหัตถ์มังตระดองประตูบุกนรบานาร์ดังบ้าปังริจิวตารูปยาลายเออคอนเพลย์ปังเดบอลเย็นต้องยกจีนซักตบอกจริงอันนี้เกินเนิมกิดกันตุ้งกุมอันเลือบังไงก่อนโกงเสด็จดังตุยงเพิ่มแยงรองเซมตระดองเน็ตเน็ตเอาตอกถูยกปังเสด็จดังจันนาร์อารีดังริมเจนปะเนาะเลออุ่นนามลอยเดชตุกดันดูไปจริงจันนาร์อารีแกงนารแกงพิทันเนาะเพลย์ปลาเกิดดีเลือบังราตบุกนารโตยนอปิงประตูคอนเพลย์ปังเดบอลเมืองใบต้องยองเย็นจีนเซ็ตต้องกอบอตอกจันนาร์อาริคอนเพลย์อาจุงคอนกงตัวตปอหัตุ้ยนอกตันรองรอยนรปกับปังจันนาร์อาริเดบายจีนเซ็ตนาวเดเกอร์ซิดดังคีโดอูอัดรอลเนาะเดมิงบาตันรองเปิมแยงลำจาร์กระเปย์คอนเพลย์ปังเดบอลหัตเตอร์มึง
3: สนามตะร่องที่โบตึงจุงหอกโฟทองโซบาร์เดินกาวินสายากอจารยาลัยลิงแรงวีลังตอมบุอันหอกบารัมเริ่มหอกสิงนาดวนฟินเกอร์เกย์วะรอยตะบุยอกตะมึดลำดังดึงตีนตะดังเปิมจางดวนตึงหอกสิงเกอร์สะดึงลำปะทึบตะบุอัตตปัดลูกปังดีอย่างเงิมดวนเปิมจางก็จะตะดังอยากเราลำคูลหอกสิงฮะโดยนาเทโกวีลังเลิบดีปัญญาฟีลังตุกุมดิมปงไงเกอร์เกย์ลำกับลาฟาฮอกปารัมปังปะทึบจีโบตึงจุงฮอกโฟทองโซบาร์เดินกาวินซายากอดังเอโนจีโบตึงฮอกดีกระสุดังฟินดียอกตะมึดดึงฮอกซิงกระยุงล้อจับลำจารดึงสนามปารัมบาร์โปบาจิตบาร์โปบาจิตมุยตุกดังเอจีโบนามตึงรวยยอกตะมึดปนยปนดังฟินนอฮอกซิงฮะได้นอดังเอดีดึงปือฮอกซิงรวยเปิมเกดังทับปาร์ฟายอกตะมึดลำดัง
1: วิบันยันจันจาร์นาวตะเล็กกระจัดอันตะยุงไปจริงตั้งลาไปจริงปังริมตะนอกอันนี้นำกับไม้เบตองปังริมตะมามดรัมดังเบตองอันนี้เห็นจังกองเงียบยาสาวสะยาสาวเกี่ยนอกตะนอกอันนี้ยัวกองตีได้เหยียบหิวหันทรงหึงโลโบเปิมตั้งลาปังกระสุนเจนเปิมจังเป็นยินเราติหลังเจนลำนอกเจนตังกอบตั้งลาไปจริงได้ยินเป็นติหลังเจนเรียบร้อยเป็นยันโรกลาเริงโยกกรรมดีดังเย็นตะยุงไปจริงเย็นตกยกบาดเจ็บเป็นติหลังเจนดนอกอันดีลำไปยานเปิมจังดำยุดสนำเกี่ยวกับจัดลำเปิมจังได้กันนาวตะเล็กเบตองตะมามดรัมปังริมตะมามดังเสียงมังถัดเก่าเกี่ยวกันนาวตะเล็กตู้หัวกุยเป็นสนำบาร์โปบาดเจ็บโรนาวตะดองไปจริงกดได้เปิมเกิดดังเปิมลาบะอาร์ได้เบิ่มรูปตะยุงไปจริงเปล่งเตตังกันอุนสาดูบริเตเพิ่มหลับอาร์อันปะจิงดังควิปวันสนับบาร์โปบาจิตโจทุกควิเปงสนับบาร์โปบาจิตเปิ้ลกดเดเพิ่มนำเกดังวันพองฮามเมตมิงกับไม้ปังตมัดเพิ่มจังตะจองเพิ่มนำกับไม้ดีจังมังตังกอบเมหะบัดปะจิงตะริงจะตะจองจังอันปะไงเพิ่มจังบัดตะริงฮะต่อยตอกเตยยุงกองเงียบบัดอันนี้เพิ่มจังกองเงียบยาสาวลมปะยานอนุ
3: โยตุเรอพองเปิมแจงเงินห่างจิ้นใช้จ่าหวยบางอย่างโยอกอมจินตอกยอกเล็บลอยดำเพ่งปยุปวันติหลักจินตอกวะเยเรายุปวันติหลักจินประเตงเกือบลุงสนำตอกยิดบาร์เฟดดำกลักเร่งยินตอกยอกจิ้นใช้เรอตอกตะกุมอันวะเยเซนเดโปตอมอยตอกยอกจินอตอกจ่อจางมันรอมจันตะกุมตะดองเปิมแจงตอกปลีจินเนอริปังเปิมเกือดินตะดองจินเนอริสาหวยยินตอกยอกเล็บเรายิดเปงเพดสินเดียวหลักจินมินอุ่นนำตอกยอกก็ยุ่งล้อสนามบาร์โบบายดำนอกเปิดเพดสินเดียวหลักจินปังริมตะดองเปิมแจงตะกุมเดตลิจันนีตะกอบปะเหยาะจินปังดึงตอกยอกอันก่อนปลีอตอกกิ่งเต๋ตะยุ่งตะนุสะดึงปังสะดึงจินเนอริสาหวยบัตริง
1: อันนี้จังปะดองวิเวรปังอาตอกเซมรีลำปังการะเทดักก่อนกากิงนาวฮัตอยมัดรันจินกวนตะริงสะอาซุนกองอันสะปังคุลเวลังบริกะตรึงตะริงมังยังปังกระอาจังลำรีในจุดดำต่อบัตรอันนี้ปันเริงเป pin yết bar lâm brick a drunk tay đa con gà kin lâm cơ sô xem tờ rong a chăng pin anan xem bri bật a cool i b đầy minh tọ xem hầm rạ jerk bằng minh tọ chơ quê nó xem bri git kal tay đa vì cái chấp yết bar tọ xem bri lâm cool i b thoại lệ cơ clan cop mèo bri quạch lệch nhung bri đốc bằng xem bri nai nâu liên gà xem bri đầy bà đông vây lăng tự dung chân ngâm pran bằng bà tấp ở rí và ăn vi tờ bri tất rong ai chăng để bơm kia kỹ thuật bà nhiên lăng đứng rím ăn đi bơm chàng để bơm vây lăng sợ đơn bà ngài bơm chàng bằng xem bri nâu tất rong bơm chàng liên lăng đơn bà gà ra tệ đá còn cả kinh và tổng góp về vè ra lơ sinh học ở tộc dõi dốc bơm chàng bà đông bằng vây lăng xem bri bật cha cha lai
4: ពលិភឿឆាញ់សឹកយកថ្ងៃមិញសនំណារយុទ្ធជួយគុលវីឡាំងសដឹងកនប្លេណារយុទ្ធបាលគីពើសនំអ៊ីនវ៉ូសិនរៀងបញ្ញត្រោណារយុទ្ធបាលគីពើសនំបារបោបញ្ញត្រោដឹងគីប៉ាន់ទូទាំងអីរីមនេះពឹមចាំងកងអាងចារ្យឡៃហើយទៅពកើតទយងពយីងប៉ាំងមីងហមីតលឺអានេះណាមេមផណាត់អានកាងបុជិនស៊ីគុលវីឡាំងសដឹងតទរៀងជិននឺអរិទ្ធណាប់តាក់គិណោះរីមដងជីទីវ៉ាងតគុំបយីងប៉ាំងហមីតណាមលឹមម៉ាបាំងម៉ាអោទីរមហាជីវ ពកររគុលវីឡាំងសដឹងតតរៀងបន្សាសម៉ងយ៉ាងងឿនតិនប៊ីកកាំងបុកផងវីឡាំងសដឹងលំត្រៀងងឿនតិនគិតកាំងបុកគីបកັບផងហៅកិនរិចំធីគុលគ្រុបហដៃវីឡាំងសដឹងតតរៀងបន្សាសយ៉ាមើលរិចំហាងកាំងបុកផងវីឡាំងសដឹងជីងទីលំត្រៀងបកៈរៀមណាមគូពើមកេះដាងផងបយ៉ាវលំខីពើអនុណៅតត្រង់ជីប៉ាលឹងរ៉ទៅបុហយងងំដនដងជីពុលវលទៅកបតរុរៀមកាំងបុកជីនស៊ីផងគុលពើមទាំងតតរៀងសដឹងពើមទាំងពើមកើហ្គីតត្រង់វីឡាំងសដឹងតត
1: ty cao su chưa pa chưa xê mang giang bằng chưa prong lâm khuôn tổ bộ là công nghiệp cao su Việt Nam bơm trang mơ mất trà trà lai lôi tổng cung bạch trinh đầy vợ chế đam dịch tọa nam tọa nọ nam khổng đoàn nam mềm mở nát ăn công nhân trần hợp ở thị tần nạp táp lâm nọ đầy bọn dịch tọa nam đầy bạch trao ăn công nhân nọ bởi ngày còn khôn mình ăn đi đầy vàng tổng cung đừng đam dịch trù hồ bởi nhiệt triệu tổng góp tổng cung ăn lợi ủy nam công nhân sợ đừng quầy ở rí sợ đừng bơm trang xa tọa rong ăn đi hiên nam tọa nọ công đoàn tập bộ tuần rồng về làng tập gum ghiệt cả đằng khuôn tập bộ cộng đoàn tập độ thêm và công nhân bước ngay bơm trang chân nợ ở rìa tận nạp táp tập quát tuần rồng bơm trang ở trên ở tóc tự dùng làm chân nợ ở đi
3: bơm kia khi bơm trang do hạt do sa nam ba bộ bây giờ đầu bằng tuần rồng tôm cứ chân chân hiếu sẽ đừng ăn cái chấp mất lâm ăn lụp nào dưa ao bật play sos play cù khuôn vang tập gum bước ngay cho chân bằng về làng lời dùa anh hạt do chả gì lại họ thấy tim anh bơm trang bơm cơ tuần rồng họ bằng bình nhiệt làng gà lời dùa anh hạt do cho chân bằng do mơ tì tận nạp táp bật riêng họ thấy bơm kia tập đang bơm trang đi tăng mặt tim anh bơm trang về làng anh trang khuôn tập pool bơm cơ ủy ban nhân dân riêng phường họ thấy phần nhiệt đầm ở y cho chân bằng họ do mơ tì thu đường riêng phường hiền hồng thống nhất play cù Play SOS, anh ấy vang từ gồm hạt gió ở gom trà, băng rìm anh ấy hạt gió mà tùy sao mai. Bất tử trong bơm chàng, ngay cây chạy bình nhìn lăng cả nợ bậc cấp, anh hạt gió băng từ quạt, băng anh ấy tơm tế đạc, vì lăng hạt gió. Mình hình hình kịch mùnh, rìm ở lùi đi tự chế, gà bọn khul anh hạt gió, kiểu nợ bậc giao bậc cá. Áp bung bình tế gà thật đồng, gơ bơm ăn hạt gió bằng nơi bậc gặp hạt gió Việt Nam, đi ở đi vì lặng, á tóc bằng vàng bơm kia, đừng nó đi bà thò bật lù bằng tàng cằn, rìm bà răm tì lâm ẩn lập số rì ẩu, thoai cơ thật đồng, bà dọa bà đẹp tự mạng, hà linh thật đồng bật đừng cử tí, hà ta hà mượt bà sụ, bà răm đừng bà ngài ư cơ bật tự trọng internet, đừng nó ư cơ sĩ chụp bà. Anh đi bơm ngôi hề kịch cầu anh hạ gió cho chân một tì mà uy làng xã tự đồng vàng vì làng hạ gió sẽ đừng văng ăn cái chập lâm ăn ngập số bất lập bật ẩu khu lưu bơ gơ lưu bơ giao ạ bà bọn dịch đâm cơ đung tâm mạm trăm anh đi đăng tìm o vàng bơm kia tự đồng chàng
1: vợ thằng góp ở tóc dân ngầm đòn băng bơm kia nở và cắp gà sẽ đừng rọc rộng là năm lâm uy nam hội viên khu mai ốc ở đường phường Hoài Nhơn Bắc nạp bơ gơ tên lệch câu lạc bộ uy nam hội viên mai ốc dân ngầm đòn lâm bơm giang sợ đừng trọc trọng là nằm lung a đây bên dịch bản vừa ngay câu lạc bộ bài trinh vợ tóc chừng ngầm pran và tôm ăn hội viên lâm rồi tóc bố tốt độ bơm giang và còn phần lây hạt toi bơm kia nở bậc cấp rộng rộng năm dân mô cốp kia cái chất ư sơ hô rơ gre đừng rong ết sơ rô bia rơ xoay bê chinh ủy nam đám ức bên rơ có bên sơ đơn hạt toi bằng bê chinh ủy ả rít lân bằng sơ đơn kia nó rìm cán bộ hội viên hạt toi lầm cầu lạc bộ ngô rai tạo bố lầm bà thò tạo bố bê chinh văn hóa rộng rộng năm đừng rìm ủy nam cờ tí lăng sẵn tân rong lân bằng tờ dù rơ tờ tông bằng rộng rộng năm bờ tờ rinh đừng nó tổng góp áo tóc để chân này ra tổ bộ nợt và cắp áo tóc tới dùng đừng khuôn về làng sợ đừng trong trong năm năm bật tới riêng
3: khuôn nghệ nhân bà nà chả dạy lại nào hòa tôi tìm tới trong bơm chàng tới trong nà hội ủy nam bật bà lì văn hóa tâm mang ngôi làng tìm ở địa đông Việt Nam thủ đô Hà Nội chế ba chế vai trình trình tìm dùn soàng bằng màu văn hóa ớt ưng bà Việt Nam nghệ nhân tru đừng tìm bà lì nghề xa cùng trò cô ra tập bộ tìm cái dạ văn hóa kê kết cầu đừng bà ngài bà nà bà dạy lại đừng tay bà rai vai khăn tay bà rong rêu trái mù tôn tìm tâm mạm rê còn cùng rút hà bên áo còn cùng tru tự dung lê xa mạ cơ chạm băng rồi thật bố và nàn xa đừng thịnh. Đừng riêng từ trong và thị với nhân lăng băng ngồi hợp bóng cho bên gia lai đầy lơ văn hóa thịnh băng cơ dạ văn hóa cho trẻ đầy về về băng bạc thò đừng lơ cho nửa ả rít ngô rồi thật bố an tâm mòi lâm băng ngài cơ thể đắc băng tế chạy tức gặp làng xã về về văn hóa rìm ả rì con cùng lâm cho nửa ả rít chạy nào.
1: Đừng lúc sẽ nằm trước tầng A khuôn công an chấp lâm chạy luận đề tòm bố rộm gất bà rình dứt mang bằng bọn trình đâm dứt vào ngài bơm lại gà hợt ngô rộm gất đề loài bà ra kỹ hợt ngô rìm ăn năn lâm nó tân trong bơm chàng đề bố trong ăn đàn sẽ làm cái khử chung rõ làng bơm ức sợ đừng bà lì bà la bơm kiệu bơm cơ đừng ăn đi tôm công an lâm mang bơm chàng rồi tỏ bố bà chàng bà chàng tàng gắn rìm tân trong bơm lại gà hợt ngô rộp trong ăn đàn sẽ làm Việt Nam Campuchia sẽ làm bạc bộ bà dịt râu công an trả lại tân lịch cả nào chốt túc mình rình là rình rìm trong tích mờ rò à còn anh ta nạp táp gà hớt ngô bờ đại trong Adasalam áo tóc đen trên đây bơm trang bình nhiên lang adrin có số măng nằm bơm trang rồi tóc bố bằng rộp cất rim tờ tròn bơm lệ áo tóc biệt lo rộp là rình bất tên gà khay tờ tiên adol mật bơm trang đừng đọc mạ tờ góp tàng gần ed hớt ngô đừng rối đừng ở tay vì lăng sợ đừng Adasalam vì vẹt sợ đừng trên đất adrin anh còn bà lây.
3: Con play bằng đại bồn tôm sẽ nằm chịu bật ẩu chuyên tóc yọc lôi chiên anh đi cân nơm gật cầu tôi cùng bằng ngay con cuồng bật chà giờ lại a tóc thêm lầm bầm chàng nét nét a tóc thủ yọc bằng tập đi chân nợ ari để tôi cùng chuyên tóc yọc đằng tẹt đạc lơ u nam lôi pân bắt tam long rong xem tơ rong lăng xạ tơ nọ anh đi bầm chàng bằng nét nét a đình lệch lại tơ nu a tóc chân nợ ari kiệu đằng rong ao đằng cả bơi con play bằng đại bồn mừng bay tóc yọc chuyên chỉnh sách tơ gọp a tóc chân nợ ari anh bằng ngay con cuồng ơ con play bằng đại bồn bằng lơ u nam bằng ngay con cuồng bật riêng ở tại giấy dân tự cung ăn tóc yọc lôi chiên anh đi cân nơm kịch cầu tự cung con play đi thêm ở tóc kinh tế u nam đừng ư cơ tôm dân bơm chàng lơ u nam lơi bần làng xã miền bắc tam rong sen tơ rong nết nết ở tóc thủ yọc bằng tập đi chân nợ ở đi u nam mai rơ ma hà linh bật nam play blang xã yà hà ru minh đâm đêm u nam dọa yọc chân này dân tóc yọc chân sách sa năm ba bộ ba chục quan u nam mai đi tóc yọc mình hành triệu lạc chiên và tự dung về lăng cà phê bằng tóc đòn rò mò. Đừng dọa dọc chiên trọng đếp, kinh tế Uynh Nam nét nét sợ đừng, chứ nơi ở đi rồi nở rồi tập đi. Mai rơ ma hà lệnh ăn bắt.
4: Cảm ơn nhà nước.
3: Bên đây thay đạc lời ăn Uynh Nam in tóc dọc, mình hành triệu lạc chiên, in nhờ về lăng cà phê bằng rạch rò mò, tóc đòn xem tờ đòn, nét nét sợ đừng chứ nơi ở đi bằng tóc thủ dọc. Hà tôi Uynh Nam mai hà lệnh, lưu Uynh Nam bằng ngài con cuồng bật chàr cùng lôi dọa dọc lưu chân này trên tờ cùng ăn tóc dọc và ăn tóc kinh tế Uynh Nam. Kiểu tờ đoàn tập bác con bì rơi rìm tờ nọ ở nít trọng đếp thay cơ và tầm cà phê tiêu long xa bì hả ta ăn tóc rong xem tờ đoàn. Đừng trên trình sách lưu Uynh Nam lôi nít nít ăn tóc thủ dọc tập lý tờ đoàn uy ả rì bằng đề thiêm trên rong con ở học phà rầm. Mình lâm rìm Uynh Nam dọa dọc chân này trên tờ cùng ăn tóc dọc mai rơi chăm hợp bít bật xa gia grai ăn bắt. Uynh Nam in dọa dọc trên tóc dọc và rất phong bùi, bùi đạc về làng cà phê bằng a tóc rong xem tờ rong. Đừng nó thu dọc ăn Uynh Nam nét nét sợ đừng, bằng a đình lệch lại tờ nút, bằng cơ hơ về làng trên nơi ả rít, ăn con hạ dọc học bà rằm, tùm ló. Và tôi cùng bùi bò ăn con plì, đi tập yộc trên ngân hàng chính sách xã hội bật chặt lại lôi vi viên điểm anh đi bơm trang tự tiền tự cùng con play bơm kia điểm lập ar ăn tập yộc trên bật tiền họ thấy nó điểm khuôn tập bồ tăng mặt tập yộc trên cùng ở điện họ thấy rồi tập bút con play yộc yộc trên trọc đếp họ tập yộc yộc bơm trang bằng tự dụng cái đấy điểm param lồng gặp là và tự dùng bơm trang bằng điểm yộc yộc kết cầu trên tập yộc đăng chính sách tập bọc riêng tập đăng kết cầu tập gặp ở tập kinh tế xã hội ở tập trên nơi ari con play tự riêng bằng con cung bật chặt lại
1: ở con play bằng tập bồ yộc đăng kdo để tìm điểm chính sách nào gỡ xiết để tự lịch bơm chứa điểm tập rong nơi bậc cấp bằng chân nợ ở hết tuổi lầm bằng ra tốt nào đâu nhuận ở bình bất trúc còn phải lấy bằng đều bồn gai chính sách nào để bơm trúc chân nợ ở trí cạo bơi còn phải lấy bằng đều bồn hạt tỏi mừng bài chính sách nào gỡ xiết đừng khi châu Âu

còn bà lì bằng đẹp bồn mềm kể anh. Nàng mình khai râu nó bà dân nghị định mình bà rập bớt đừng chinh phu gà vi lăng lần liềm đừng chinh sách ở tóc tầm mạm trăm. Tớ trọng hà là ngờ xít để tớ lịch bờm kia nghị định nào đây dựa ầu cơ chất tầm mạm trăm. Tớ trọng hà là nhìn lễ cơ chất tế đác gà tầm mạm trăm. Tớ trọng hà là để bà dình bằng trìm tớ trọng mất lầm bờm kia cơ chất nợ bà cắp gà cơ chất bằng cần nào kỹ thuật lồng cặp lắc bà dình miền hà mệt cơ chất tế đác gà tầm mạm trăm. Tớ trọng hà là a thầy về việc tập trung học tòi bằng tăng mắt anh đi tâm công an bằng khóc lui bằng chuyên gia nó bằng ngài hội giáo đừng tập trung bơm chàng gà rim a thầy hà la lầm cặp lá rồi tập buộc bằng cái chất gà tập trung để bơm gà tập trung tập mất kiểu cái chất để char cái chất tập trung cái chất để đặc đề gà tập mầm trầm bằng tập trung hà la bơm kiểu thoi ô gà tập trung bơm chàng tập mầm trầm tập trung hà la vạ tích mật rò tờ tệ đặc đề nó ăn đi mất cờ chất lầm tầm mạm trăm tờ trom hà lan kia ở thầy tầm mạm bà đàm hà ta kỵ bà cắp hà toi bằng khôn tờ pol cờ trụ tích mật rò tờ tệ đặc đề tờ trom bơm chàng hà ta yọc tầm mất tầm mạm đừng tệ đặc đề tờ trom hà lan vạ mật rò lầm tệ đặc ăn đi bơm chàng lên đề hà ta tờ mất hà toi tờ tệ đặc đề tờ mất cờ chất lầm tệ đặc cái chất anh đi lầm khuôn tập để char mạ Việt Nam nó hơi riêng bằng ngày hà ta lập đòn lầm cái chất lầm để char cái chất tân rong hà ta cái chất tệ đắc đừng rìm tệ đắc hội giáo gạt tam am trầm tân rong halal khuôn tập bồ cái drop bơm chàng mà rong mà chàng để bật lúc bật lôm bật chiên bằng rồi tập bố cái chất rìm tân rong hà toi bằng tam am trầm tân rong halal lời đi cái chất lầm rìm tam am bằng tân rong đi cái chất lầm tệ đắc cái chất tệ char cái chất tơ riêng hà ta cái chất tệ đắc đằng rim tệ đắc hội giáo cái chất tơ rong a thầy về vera ra trọ bếp hà thoi bằng rim cành nhầm a thầy chân nôm bằng rim cái chất hà lan để char tơ rong đầy tơ quạt yóc tì xá rim cái chất tơ mất ăn yóc tơ mam tơ rong hà lan kia cái chất rim tơ rong rồi tơ bố tơ cờ pal ư cờ gơ ư cờ bếp hà thoi bằng rim cái chất nở bạc cắp đằng Việt Nam đằng nà rờ bạt dít khay râu chân bạt rêu clui bạt rêu đà rê loại đâm triệu tìm mặt đầy trúc bài gian và rêu VIT Blung A kia nghị định mình quan quan sẽ nằm bà bộ bà dịch trâu hàm hết mình tôi mất thì mình sốt tuần trọng bơm chàng đừng nghị định mình ngà mình sẽ nằm bà bộ bà dịch đâm đừng chinh phù cái chất hà lên ta lịch bơm chàng kia cơ sốt tuần trọng nở bà cấp thuế cái chạ á tóc rì ô hà tòi bằng tòa mam rìm tòa mam lợi đầy bà rêu đà tế bà rêu tầng góp lợi đầy cái chạ kia tòa mam bằng rất yóc đầy đâm triệu tộc tờ cơ pal anh đi mật rò mơ chan kia rìm cơ chất rất tầm mạm drum thách mật rò kia là bà ar tờ tinh làng cơ chá a tóc bằng là bà ar rồi tờ bốc bà triệu dên ư dọa yóc dên mặt bằng tầm mạm drum tờ rong rất bà triệu tờ tế bà triệu tờ rong lợi đề thách trừ dên thuế a tóc cơ chá blung a giá đây là bà ar đừng bà triệu dên ư dọa yóc dên mặt dọa ước tiêm mạng đầy trúc lâm bài gian bà rêu trên kia kỳ bà cấp là bà à ra kỳ bà cấp anh đi hình trang mà trò mà chan đầy tân lịch bà rêu trên thuế kê chạ à tóc lùng à trúc tăng ấy bà gian bà rêu trên kỳ bà cấp là bà à ra bà cấp anh đi mà trò mà chan ước đi là bà à ra bà rêu trên ước dọa yóc trên mắt lây anh đi mà trò mà chan à thầy ra tạo bố hà mẹt mình cơ sổ trên thuế kia kê chạ bà lùng à bằng hà toi lầm kê chạ tầm hàng trăm đừng nói mà ước cả đây là bà ạt bà rêu trên mắt ước cả dọa dọc quen trên mắt bật tờ tình thuế đừng nói mà đầy bố bà rêu kia nở bà cấp là bà ạt bà cấp dỗ đừng nà ra bên dứt khay râu dơ âu là bà ạt sổ quần dứt sẽ nằm bà bố bà dứt râu anh đi tơm bà thò bằng bà răm tập bà ngờ xít kia cái chất nào để trần này đừng sinh viên để cái chất kia thang điểm minh hình bằng tật lá anh ăn đi đầm mức đi gỡ đi lo gỡ blep lắp lắp bằng rơ du anh ăn gỡ hàng cây để xin dứt rùa hòa mình hành điểm anh ăn gỡ để đừng ngam dứt rùa à la xin dứt điểm anh ăn blep đừng bơ rùa à la ngam dứt điểm anh ăn lắp lắp để đam dứt rùa bơ dứt điểm anh ăn rơ du à la đam dứt điểm hà toi bằng là bà ar cùng cái chất sinh viên blep xe ta lang hà toi bằng rơi tọ bố để trần này bất tấp ư cả lót anh ăn blep giá bơm xét tờ làng đừng tờ rong rồi tờ bố tờ cà pal lễ đây chân này và tấp ư cà lo anh ăn lập lắp ngay cả nó đây chân này và tấp dọa dọc vạ xét bạch chào và rằm tờ rộ học sinh
sách an năn vần nê sanam pa ram đi chợ pa ram bằng rim chợ độ nai bơm trút lời doa đừng học sinh đây chân này và tấp gờ gầy lo để làm trường xét ngơi à pa vần nê.

Quý Thanh mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817-575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát ấy làm quà tặng đến người thân bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số máy này để cùng tham gia vào chương trình quà tặng âm nhạc các bạn nhé.

Trong một cảm nhận âm nhạc ngày hôm nay thì Quý Thanh mời các bạn cùng đón nghe bài viết của bạn Trần Duy Phương về ca khúc Tiếng Sóng. Các bạn thân mến, tối nay ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, ở chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội du lịch hè với

Chủ đề Gia Lai chào hè năm 2026 sẽ chính thức diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc trong mùa hè năm nay. Với sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật truyền thống, công nghệ trình diễn hiện đại cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, lễ hội hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những ấn tượng khó quên về vùng đất Gia Lai, nơi hội tụ vẻ đẹp của đại ngàn, bản sắc văn hóa đặc trưng và không gian biển giàu sức sống. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và không chỉ dừng lại ở đêm khai mạc, lễ hội du lịch hè Gia Lai năm 2026 còn ghi dấu bằng nhiều hoạt động văn hóa du lịch sôi động đã được diễn ra. Nổi bật là liên hoan diều nghệ thuật tại bãi biển Xuân Diệu thu hút đông đảo người dân và du khách với những cánh diều rực rỡ sắc màu bay cao trên bầu trời biển Quy Nhơn. Cùng với đó là không gian ẩm thực, đặc sản ba miền và các sản phẩm OCOP đặc trưng đã mang đến những trải nghiệm phong phú, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa và ẩm thực của địa phương đến du khách gần xa. Và bên cạnh những chương trình nghệ thuật hiện đại, mùa hè Gia Lai năm 2026 còn đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống với chương trình Công Chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm được tổ chức định kỳ tại Pleiku và nhiều địa phương trong tỉnh. Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa dân gian, thể thao truyền thống và trải nghiệm cộng đồng tiếp tục được duy trì, góp phần tạo sức hấp dẫn riêng cho điểm đến Gia Lai trong năm du lịch quốc gia 2026. Và đặc biệt là đêm khai mạc tối nay hứa hẹn sẽ là điểm nhấn nổi bật của mùa hè du lịch năm nay. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc như Gia Lai tầm cao mới, ngẫu hứng bài tròi, em trong mắt tôi, mùa hè tuyệt vời, vũ điệu cồng chiêng. Cùng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ và nghệ sĩ khách mời tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc, kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Gia Lai hè năm 2026 không chỉ là một chuyến đi mà còn là một hành trình khám phá những giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người. Và đến với Gia Lai, du khách có thể cảm nhận sự bình yên của đại ngàn, sức sống của phố biển, âm vang cồng chiêng và không khí lễ hội sôi động, trẻ trung đang lan tỏa khắp các điểm đến trong tỉnh. Vâng, đó là chương trình của tối nay tại quảng trường huyện Tất Thành. Còn lúc này, ngay bây giờ thì Quý Thanh mời các bạn cùng hòa vào lễ hội với hai ca khúc Tháng 3 Tây Nguyên và ca khúc Gia Lai ngày mới yêu thương.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với hai ca khúc Tháng 3 Tây Nguyên và ca khúc Gia Lai Ngày Mới Yêu Thương. Bây giờ là 17:15, các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu với chương trình thì các bạn đừng quên hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817-575. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những yêu cầu của các bạn thính giả gọi về chương trình. Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn ạ.
1: Chào chị Quyết Thanh, em tên là Hồng Vinh, gọi đến từ cửa hàng sổ số Việt Lót ở xã Mỹ Tình An, tỉnh Đồng Tháp đấy chị Quyết Thanh.
0: Vâng, xin chào bạn. Dường như lần đầu tiên Quyết Thanh gặp bạn đúng không nào?
1: Dạ, đúng rồi, đây là lần đầu tiên Hồng Vinh gặp Quyết Thanh, còn mấy tháng trước thì Vinh gặp MC nào cũng quên tên rồi, không nhớ.
0: Vâng, có lẽ là bạn mới bắt đầu cho nên là bạn chưa nhớ hết tên của các biên tập viên khác. Nhưng mà không sao, chúng ta còn rất là nhiều dịp để giao lưu với chương trình, giao lưu cùng với từng biên tập viên. Và đến với chương trình chiều hôm nay thì bạn yêu cầu bài hát gì đây?
1: Dạ, để mở đầu chương trình hôm nay thì cho Hồng Vinh yêu cầu bài hát, đó là bài Dùng Trời Bình Yên đó chị Bước Thanh.
0: Và bạn sẽ gửi đến ai làm quà?
1: Tặng đến cho cô Chín Mớm, thì chú Sáu Đèo, thì chú Út Dương Hải, chị Mỹ Tiên, Yến Thảo, Quỳnh Như, Sơn Ca, cô Năm Lệ, cô Năm Lẹ, cô Tôi Nấu Rượu, chú Bày Yên, Thiên Khúc, Ngọc Quyền, Chân Tính, Chiêu Lan, Mỹ Hường, Ngọc Trang bán vé số, Trang Thùy ở chợ mới An Giang, chú Bỉ Tâm và tất cả quý khách hàng đang chơi sổ số Việt Lót tại cửa hàng của Hồng Vinh. Chúc tất cả gặp nhiều may mắn. Rồi cảm ơn chị Út Thanh và chị có đốc máy cho Hồng Vinh giao lưu. Rồi chúc hai chị có buổi chiều làm việc vui vẻ luôn ạ. Hát này vũ chị Út Thanh.
0: Vâng, xin được cảm ơn bạn Hồng Vinh rất là nhiều. Và bạn biết không, trong cuộc sống thì ai cũng đã từng đi qua những cái giây phút trong trên, những giây phút khó khăn. Và trong mỗi người thì luôn khao khát tìm kiếm một bến bình yên cho tâm hồn. Và ca khúc này, Vùng Trời Bình Yên, như một lời tự sự nhẹ nhàng về niềm tin, về tình yêu và về hạnh phúc sau những tháng ngày dài gian khổ đó. Và chúng ta nghe để chúng ta cảm thấy rằng là phía trước vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi với chúng ta.

0: quà tặng âm nhạc xin chào bạn.
1: Anh chào em, anh Tài Khánh Nam đến từ Đồng Tháp, chào em gái dễ thương nha.
0: Vâng, xin chào anh. Chiều hôm nay thì anh sẽ yêu bài
1: Mây Về Núi đó em gái.
0: Vâng, Quý Thanh đang nghe anh nói đây.
1: Quý Thanh, chào Quý Thanh. Cho anh gọi bài Mây Về Núi, anh tặng các chị trong đài phát thanh truyền hình Gia Lai của mình với em gái Cách Tố Mái và em gái Dẫn Trình dễ thương dễ mến nha.
0: Dạ vâng.
1: Bài hát này cho anh tặng Minh Thiệt Cần Thơ, Minh Trạng, vợ dân Phạm Chân, Sáu Đèo, Mỹ Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Tùng, Long An, Thanh Hoàng, Ba Tri, Hải Đăng, Trúc Ly, Mỹ Đồng Tháp, Thu Đồng Tháp, Mười Chợ Gạo, Minh Chiến Trà Vinh, Diệu Giấy Số, Lan Bánh Bao, Chiêu Lan, Hậu Giang, Úc Củ Chi, Ba Trọng Dũng Liêm, Bé Dũng Liêm, Vợ Bé Dũng Liêm, Thanh Phương Trà Vinh, Thí Dòng Trơm, Thảo Nguyên An Giang, Ngọc Tươi, Ngọc Trang Bán Giấy Số, Yến Thảo, Yến Sơn Đông, Văn Tùng Bình Tân, Hoài Thanh, Sáu Nga Ca Lậy, Chú Bôn, Lan Vĩnh Long, Văn Tính, Mỹ Tho. Tặng tất cả các bạn nghe này cho anh vô lưu xuống thổi được không em?
0: Anh có thể đọc
1: các
0: đi.
1: Các bạn nào chung mạng Việt Theo của mình sẽ gọi về 0325-681-571, 0325-681-571. Cảm ơn em gái rất là nhiều em ơi.
0: Vâng, xin được cảm ơn anh Khánh Nam rất là nhiều. Với bài hát Mây Và Núi thì anh Khánh Nam đã tặng đến cho rất là nhiều người bạn của mình. Và chúng ta cùng thấy là có thể các bạn ấy ở các nơi khác nhau nhưng có chung một điểm là yêu âm nhạc. Và chính vì vậy mà họ có một cái sợi dây gắn kết với nhau. Và mong rằng tình bạn của các bạn luôn được bền vững. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mây Và Núi.

0: Qua tặng âm nhạc xin chào bạn ạ.
1: Alo, em xin chào chị Quý Thanh và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và đài phát thanh truyền Gia Lai ạ.
0: Vâng, xin chào bạn ạ.
1: Dạ, em chào chị ạ.
0: Quý Thanh nghe giọng nói thì Quý Thanh ngơ ngơ thôi, nhưng mà thôi, không chắc chắn thì sẽ không nói. Thôi thì bạn hãy giới thiệu một chút về bạn để Quý Thanh nghe lần nữa đi.
1: Dạ, em xin tự giới thiệu lại, em là Hiệp, em ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện em đang làm việc tại văn phòng tòa nhà Tết Play, QTSC, công viên phần mềm Quang Trung, quận Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Vâng, bây giờ thì Quý Thanh đã nhận ra rồi, một người luôn luôn buổi chiều như thế này nhớ đến các đồng nghiệp của mình, phải không nào?
1: Dạ vâng, đúng rồi, lâu lắm rồi em mới gặp lại chị với lại tất cả mọi người ở trên Đài Gia Lai.
0: Vâng, chiều hôm nay thì bạn Hiệp sẽ yêu cầu bài hát gì đây?
1: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Ước Gì của ca sĩ Mỹ Tâm ạ.
0: Vâng, một bài hát rất là hay và đã làm nên tên tuổi của Mỹ Tâm.
1: Dạ và vâng, đúng rồi ạ.
0: Bài hát này thì Hiệp sẽ gửi đến ai?
1: Dạ vâng, với bài hát này thì em dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và đài phát thanh truyền Gia Lai, gồm có chị Quý Thanh đang dựng sóng nè, rồi chị Linh đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Mai Anh nè, rồi chị Kim Chánh, chị Thu Thủy và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền Gia Lai. Chúc mọi người luôn nghe nhà vui và có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Và em dành tặng cho tất cả các bác tài đã lái xe trên mọi nẻo đường, chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhàng trên ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gần trên xe nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh đang ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly và cùng cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình, chúc mọi người luôn nghe nhạc vui. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concert tại QTSC1, QTSC9 và Tết Ba Lai, chúc mọi người luôn nghe nhạc vui và luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Quý Thanh, chị Linh đang kết nối máy cho em Zalo và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
0: Vâng, Quý Thanh xin được cảm ơn bạn Hiệp rất là nhiều. Và Quý Thanh nghĩ là anh chị em đồng nghiệp của Hiệp sẽ rất là vui khi nhận được món quà này. Một món quà động tạo niềm tin, động lực, thúc đẩy trong quá trình làm việc để chúng ta cảm thấy hăng hái hơn. Và các bạn biết không, dù trải qua bao nhiêu năm tháng thì ca khúc Ước Gì vẫn khiến trái tim của người nghe luôn rung động bởi những cảm xúc rất thật về tình yêu, nỗi nhớ và sự tiếc nuối. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm.

0: thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh sinh vô trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm

0: Bình xịt Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

dạng ít khói cho bộ bếp S2 hiệu Bôi Vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp dạng ít khói cho bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh ngang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty.

0: lưu nhật bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Qua tặng âm nhạc đang nghe bằng nói đây bằng ơi.
3: Dạ, em xin chào quý khán thính giả đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc của báo phát thanh truyền Gia Lai. Em chào chị MC Quý Thanh ạ.
2: Vâng, xin chào bạn ạ.
3: Dạ, em là Dũng, em đến từ Tuy Hòa, Đắk Lắk ạ.
2: Vâng, Quý Thanh đã nhận ra giọng của bạn Dũng rồi. Và không biết là trong chương trình hôm nay thì bạn Dũng sẽ yêu cầu bài hát gì đây?
3: Dạ, đến với chương trình hôm nay thì em nhờ chương trình phát cho em bài hát là Trái Tim Không Ngủ Yên.
2: Vâng, không biết là bạn Dũng có tâm sự gì qua tựa đề của bài hát này không?
3: Dạ không, bởi vì cái bài hát này thì nói chung ra là Dũng lâu lắm rồi thì Dũng cũng chưa có nghe lại cái bài hát này. Và cũng cái bài hát này thì bởi vì có một cái nhân dịp ngày sinh nhật của một người bạn đồng nghiệp của Dũng, đó là đối với là anh Trần Quốc Dũng ở Kinh Vinh Gia Lai, và một quý khán thính giả nữa là đó là chị Đào Thị Anh Thư, là cũng là đồng nghiệp với Dũng, cũng đó là hai cái người bạn này là cũng là cùng đồng hành với Dũng suốt trong thời gian qua. Thì khi ngày xưa thì Dũng quen họ thì coi như cũng là qua cái bài hát này, bởi vì cái bài này là chị Thư chị rất thích nghe cái bài hát này, nên là bài hát này thì cũng dành tặng cho chị và Dũng ở Kinh Vinh Gia Lai, và với một lời nhắn là Dũng ơi, mặc dù rằng mình cách xa, nhưng mà tuy xa nhưng mà gần đó, tình nghĩa anh em mình thì sẽ không bao giờ phai. Và em cũng chúc chị Anh Thư có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui vẻ. Và hát này cho phép em xin gửi tặng tới em gái của em và một bạn tên là Dũng ở Phú Tài, là chúc em gái và Dũng Phú Tài có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui. Và em cũng qua đây thì em cũng xin tặng đặc biệt cho hai người bạn của em là Ngô Thị Bích Liễu ở thôn Tiết Diêm, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk, và một bạn là Nguyễn Thị Thị Trang là ở xã Tây Hòa, cũng là của tỉnh Đắk Lắk luôn. Và cũng mong là nếu như hai bạn này nghe được những lời nhắn của mình thì hãy gọi cho mình nha. Em cảm ơn chị Quý Thanh và cảm ơn chương trình.
2: Vâng, xin được cảm ơn bạn Dũng rất là nhiều. Qua những lời mà bạn tâm sự thì Quý Thanh rất là vui, vì chúng tôi thấy là chương trình của chúng tôi kết nối được cho tất cả các bạn gần xa với nhau. Và chúng ta ngoài việc gửi tặng những bài hát mà chúng ta yêu thích, và qua những ca khúc ấy chúng ta có thêm những người bạn mới, những người bạn có cùng sở thích với mình. Như bạn Dũng đã quen với các bạn qua bài hát Trái Tim Không Ngủ Yên, và hôm nay một lần nữa bạn Dũng lại yêu cầu ca khúc này như một lời, một sự nhắc nhớ về tình cảm, những kỷ niệm của ngày xưa. Và một lần nữa xin được cảm ơn bạn Dũng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với những giai điệu của ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Trái tim không ngủ yên. Còn bây giờ, Quý Thanh mời các bạn cùng đến với một cảm nhận âm nhạc qua bài viết của bạn Trần Duy Phong về ca khúc Tiếng Sóng.

Một buổi chiều đi dọc một bãi biển miền Trung, khi đó trời không nắng gắt, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một khoảng không gian đủ rộng để người ta dễ thở hơn thường ngày. Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, khi câu hát mở ra, tiếng sóng xô bãi cát, tiếng biển xanh đang hát, tôi có cảm giác như âm thanh không còn nằm trong bài hát nữa, mà đang tràn ra ngoài không gian thật. Điều đáng nói là ca khúc Tiếng Sóng không kể một câu chuyện theo logic thông thường. Thay vào đó, bài hát xây dựng cảm xúc bằng chuỗi hình ảnh rời mà liền. Biển, sóng, nắng, bãi cát, rồi đến tóc em, mắt em. Chính sự đan xen ấy tạo nên một mạch cảm xúc khá đặc biệt, vừa mang tính thiên nhiên, vừa mang tính con người. Khi nghe đến câu hát tóc em xanh lắm, hát mắt em xa lắm, tôi chợt nhận ra rằng tiếng sóng ở đây không chỉ là tiếng của biển, mà còn như đang mang theo một cách nhìn sắc mềm về con người, đặc biệt là về một hình bóng tuổi trẻ nào đó. Hơn nữa, nếu nghe kỹ, sẽ thấy bài hát không đi theo hướng kịch tính, mà chủ yếu là lặp lại. Tuy nhiên, sự lặp lại ấy không gây nhàm, bởi nó giống như một chu kỳ tự nhiên. Tiếng sóng âm vang mãi, tiếng biển âm vang mãi. Với câu hát này, thay vì đẩy cảm xúc lên cao, là giữ nó ở trạng thái lan tỏa. Chính vì vậy, người nghe không bị cuốn đi quá nhanh, mà có thời gian để thấm. Bên cạnh đó, điệp khúc của bài hát cũng là một điểm đáng chú ý. Tiếng sóng biển, hát tia nắng đầu tiên. Tiếng sóng biển, nỗi khao khát tình yêu trong sáng. Ở đây, hình ảnh tia nắng đầu tiên không chỉ gợi buổi sáng trên biển, mà còn gợi một sự khởi đầu. Còn nỗi khao khát tình yêu trong sáng thì lại mở ra một tầng cảm xúc khác, sâu hơn, riêng tư hơn. Nếu đặt hai hình ảnh này cạnh nhau, có thể thấy bài hát đang đi từ thiên nhiên sang con người, từ cảnh vật sang cảm xúc, nhưng tất cả vẫn nằm trong một dòng chảy rất nhẹ. Tôi nhớ sau khi nghe xong, tôi vẫn đứng đó khá lâu ở bờ biển hôm đó. Không phải vì bài hát khiến tôi xúc động theo kiểu mạnh mẽ, mà bởi nó để lại một dư âm rất khó gọi tên. Đó là cảm giác vừa gần, vừa xa, vừa cụ thể, vừa mơ hồ. Và có lẽ cũng giống như tiếng sóng ngoài kia, bài hát không cần kết thúc rõ ràng, mà cứ tiếp tục vang lên trong đầu người nghe theo một cách rất riêng. Vì vậy, tiếng sóng đối với tôi không chỉ là một ca khúc về biển. Trước hết, nó là một không gian cảm xúc, nơi con người có thể tạm dừng một chút, rồi sau đó nhìn lại những rung động rất nhẹ của mình. Những rung động đôi khi bị che lấp giữa nhịp sóng vội vàng thường ngày.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành kết luận về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, diễn đàn trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2026. Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ hướng đi để báo chí cách mạng giữ vững sứ mệnh làm chủ không gian số. Tỷ lệ chuỗi cung ứng được ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82% trong 5 năm qua. Trong phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vẫn chưa thể đạt được đồng thuận về việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Nga. Virus cúm H5 lần đầu xuất hiện tại lục địa Australia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 51 về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Kết luận được ban hành sau khi Bộ Chính trị xem xét đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới do Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ trình.
1: Bộ Chính trị khẳng định sở hữu trí tuệ là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, là yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế hiệu quả. Theo đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận là một nguồn lực quan trọng của quốc gia. Việc tạo lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phải trở thành động lực cho tăng trưởng bền vững và phát triển dài hạn. Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, đưa nội dung sở hữu trí tuệ trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết luận cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và yêu cầu phát triển của kinh tế số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó là phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc gia trong thời kỳ hội nhập.
0: Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
2: Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp, cụ thể là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có cơ cấu tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 4 phó tổng giám đốc gồm ông Nguyễn Khắc Văn, quyền tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Cao Anh Minh, tổng giám đốc đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Xuân Toàn, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và ông Tô Đình Tuân, tổng biên tập báo Người Lao Động.

0: Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển hệ thống báo chí thành phố. Việc sắp xếp này là cơ hội lịch sử để các cơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh bước sang giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ, hiện đại hơn, xứng tầm vị thế của một đô thị đặc biệt.
1: Sự ra đời của báo và phát thanh truyền hình thành phố là một bước ngoặt mang tính chiến lược. Đây sẽ là nơi hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn.
0: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong đề nghị đơn vị mới nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, triển khai bộ nhận diện thương hiệu thống nhất và đảm bảo không gián đoạn nhiệm vụ tuyên truyền trên mọi nền tảng, kiên định tôn chỉ mục đích, giữ vững vai trò định hướng dư luận, đẩy mạnh truyền thông chính sách và lan tỏa thông tin tích cực.
2: Và sáng nay, trong khuôn khổ diễn đàn báo chí tại Hội báo Toàn quốc 2026 diễn ra phiên thảo luận với nội dung phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhà báo Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân chủ trì phiên thảo luận. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Trong lịch sử hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và diễn đàn tin cậy của nhân dân. Ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, bước vào thời đại số, nhiệm vụ ấy đang đứng trước những yêu cầu mới. Cuộc đấu tranh tư tưởng hôm nay không chỉ diễn ra trên mặt báo hay các diễn đàn truyền thống. Các thế lực thù địch đang tận dụng Internet, mạng xã hội, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, chia rẽ và làm xói mòn niềm tin xã hội. Trước những thách thức đó, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch mà còn là tăng cường sức đề kháng của xã hội trước những thông tin xấu độc. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm vụ của báo chí không chỉ là phản bác cái sai mà còn phải giúp công chúng nhận diện đúng sai, từ đó xây dựng sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc.
4: Trong cái cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải hướng tới hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đó là đấu tranh phản bác trực tiện với lại những cái quan điểm sai trái thù địch. Nhiệm vụ quan trọng lớn thứ hai của báo chí đó chính là xây dựng được cái niềm tin của công chúng. Và để xây dựng được niềm tin của công chúng ấy thì chỉ bằng cách là phải nêu lên những vấn đề sự thật đã được kiểm chứng bằng đối thoại, bằng những giá trị nhân văn, giúp cho công chúng phân biệt rõ cái đúng cái sai và nâng cao cái nhận thức của người dân để người ta phòng chống những cái sai đó cũng như là tan tỏa những cái đúng.
3: Một nhận định được đưa ra tại phiên thảo luận là hiện nay mạng xã hội tạo ra sự kiện, còn báo chí xác nhận sự kiện. Nhận định này đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò dẫn dắt của báo chí trong thời đại số như báo chí hiện nay đang chậm hơn hay đang thận trọng hơn? Điều nguy hiểm hơn là tin giả lan nhanh hay thông tin chính thống xuất hiện quá muộn? Làm thế nào để báo chí vừa nhanh, vừa đúng, vừa nhân văn? Theo nhà báo Ngô Minh Tuấn, trưởng ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, báo chí có thể chậm hơn về tốc độ so với mạng xã hội, nhưng chính sự thận trọng này giúp thông tin báo chí có độ xác thực cao và trở thành nguồn tin đáng tin cậy để củng cố niềm tin lâu dài của công chúng. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng giá trị đích thực của báo chí nằm ở các tuyến bài độc quyền, thông tin sâu sắc, kỹ lưỡng, mang tính dẫn dắt công chúng.
5: Nếu như báo chí chỉ yên tâm với vai trò chỉ xác nhận thông tin thôi thì mình đã hết cái năng lượng của mình chưa? Vì báo chí có cái tuyến bài độc quyền, anh phải chủ động tạo ra thông tin và với cái tư chất của nhà báo chuyên nghiệp thì anh có cái thông tin sâu sắc hơn, kỹ lưỡng hơn rất nhiều, cái sức hấp dẫn của nó rất là lớn. Và những cái bài tác phẩm báo chí độc quyền ấy nó mới làm nên giá trị của báo chí đích thực khi mà dẫn dắt công chúng. Thứ hai, chiều sâu thông tin của báo chí là mạng xã hội không thể đo đếm được. Nó có cái tích lũy quá khứ. Nhiều cái bài là nó thành những cái lũy thép, nó thành tầng nấc để bảo vệ nền tảng tư tưởng. Nhiều bài 10 năm giờ đọc lại nó vẫn giá trị.
3: Tại phiên thảo luận, các đại biểu thống nhất trí tuệ nhân tạo AI có thể hỗ trợ người làm báo trong nhiều công đoạn, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và vai trò kiểm chứng của nhà báo. Trong môi trường truyền thông số, báo chí muốn giữ vững vai trò định hướng dư luận xã hội, phải không ngừng đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và nâng cao chất lượng nội dung, nhanh nhưng phải đúng, hiện đại nhưng phải nhân văn, hấp dẫn, nhưng vẫn đảm bảo tính chuẩn mực và định hướng.
2: Vào chiều nay, diễn đàn báo chí tiếp tục với nhiều phiên thảo luận quan trọng, trong đó đáng chú ý có phiên thảo luận về chủ đề hướng đi nào cho truyền thông chính sách để địa phương phát triển do Hội Nhà báo Hải Phòng chủ trì, đã đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn đối với công tác truyền thông chính sách ở địa phương trong bối cảnh mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống, bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là bức tranh toàn cảnh về báo chí truyền thông hiện đại mà còn định hướng chiến lược mở đường cho sự phát triển của báo chí. Bài viết đặt ra những thách thức, chỉ rõ hướng đi để báo chí cách mạng giữ vững sứ mệnh làm chủ không gian số, đồng thời đòi hỏi báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới phải hội tụ bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Nguyên Nhung ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về định hướng đổi mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn định vị lại vị thế của báo chí ngày nay. Báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin. Với số liệu ấn tượng, đến cuối năm 2025, khi Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet và hàng trăm triệu tài khoản mạng xã hội trong và ngoài nước, không gian mạng đã biến mỗi cá nhân thành một trạm phát tin. Thế nhưng, mặt trái lại là một bộ lọc thông tin đầy phức tạp. Sự xuất hiện ngày càng tinh vi của tin giả, thông điệp cắt ghép, giả mạo âm thanh, hình ảnh do AI tạo ra đang trực tiếp thách thức niềm tin của nhân dân. Trong dòng chảy hỗn tạp ấy, thông tin sai lệch thường lan xa trước khi sự thật kịp được kiểm chứng. Do vậy, người đứng đầu đảng ta đã khẳng định sự thay đổi công nghệ không làm giảm đi vai trò của báo chí cách mạng. Mà trái lại, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để định hướng dư luận. Theo tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông Phát hành, Tạp chí Cộng sản, thì để trở thành địa chỉ đáng tin cậy, đòi hỏi ở sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép của nhà báo, cơ quan báo chí.
7: Để tiếp tục là những cái địa chỉ tin cậy của công chúng thì các cơ quan báo chí phải thực sự chuyên nghiệp. Thì các cơ quan báo chí phải đổi mới cả về mặt nội dung và hình thức, truyền tải các thông tin trên các nền tảng khác nhau, kể cả truyền thống, kể cả các nền tảng số, làm sao mà phù hợp với từng đối tượng công chúng, làm sao mà để mà tiếp cận được nhiều công chúng nhất. Bản thân mỗi nhà báo cần phải chuyên nghiệp trong cái việc hành nghề, tiếp cận với cả những cái nguồn tin. Như Tổng Bí thư nói, nhà báo cần thiết phải sâu sát với cơ sở hơn, chạm đến cảm xúc, đến trái tim của người dân hơn.
6: Một luận điểm mang tính định hướng cao trong bài viết là việc thay đổi tư duy về chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay mua sắm thiết bị hiện đại. Đó phải là một cuộc cách mạng toàn diện từ tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn đến quy trình sản xuất và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số phải là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới, nơi dữ liệu trở thành một trụ cột để kiểm chứng và tăng sức thuyết phục cho tác phẩm. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
8: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi. Chưa có được những cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất, vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm mới. Đây là con đường mà chắc chắn là báo chí sẽ phải hướng tới và sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
6: Bài viết cũng đã tháo gỡ nút thắt lớn nhất của các tòa soạn hiện nay về kinh tế báo chí số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một nền báo chí nghèo về nguồn lực sẽ không thể đầu tư công nghệ hay giữ chân người giỏi. Tuy nhiên, nguồn thu mới từ thuê bao, bản quyền hay dữ liệu phải phục vụ sứ mệnh cốt lõi, tuyệt đối không được dẫn dắt báo chí lao vào vòng xoáy giật gân, câu khách hay thương mại hóa thông tin. Bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số chính là bảo vệ sức sống kinh tế và lao động sáng tạo chân chính. Làm chủ không gian số đồng nghĩa với việc bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, báo chí cần tiếp cận công chúng trên mọi nền tảng xuyên biên giới, nhưng tuyệt đối không được lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài để rồi đánh mất bản sắc và dữ liệu độc giả. Việt Nam cần một nền báo chí số mạnh, dùng ngôn ngữ hiện đại để mang giá trị, văn hóa và thành tựu đổi mới của Việt Nam ra thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo giải quyết rất hài hòa mối quan hệ giữa cái bất biến và cái phải đổi mới của báo chí cách mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang phân tích.
9: Cái bất biến là bản chất cách mạng của nền báo chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, là tính đảng, là tính nhân dân, là tính chiến đấu, là trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, là sứ mệnh phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân. Còn cái phải đổi mới là tư duy làm báo, là phương thức truyền thông, mô hình tổ chức tòa soạn, công nghệ sản xuất nội dung và cách tiếp cận công chúng trong môi trường số. Nói cách khác, theo tôi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không đặt vấn đề lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại, mà yêu cầu báo chí phải hiện đại hóa trên nền tảng những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.
6: Có thể thấy, mọi chiến lược công nghệ hay thể chế suy cho cùng vẫn do con người quyết định. Người làm báo trong kỷ nguyên số cần có một bộ lọc bản lĩnh lớn hơn bao giờ hết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đặt 3 câu hỏi mang tính cốt lõi mà mỗi nhà báo phải tự trả lời trước khi bấm nút xuất bản một tác phẩm. Đó là có đúng không, có cần thiết không và có ích cho xã hội không. Điều này được đông đảo đội ngũ những người làm báo cảm nhận sâu sắc. Nhà báo Lê Minh Đức, Thông tấn xã Việt Nam và nhà báo Phan Thảo, báo Sài Gòn Giải Phóng cho rằng.
10: 3 câu hỏi cốt lõi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra như là một trạm kiểm duyệt sâu sắc, kiểm duyệt cho đạo đức nhà báo, đó là định vị lại giá trị đích thực của nghề cầm bút. 3 câu hỏi ấy không làm chậm nhịp độ sản xuất mà chúng tạo ra một bệ phóng vững chắc để thế hệ nhà báo trẻ cũng như là những nhà báo khác tiếp tục khẳng định sứ mệnh dẫn dắt dư luận trong kỷ nguyên số.
11: 3 câu hỏi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra là rất sâu sắc. Trước khi viết một cái tin bài thì mỗi nhà báo, mỗi phóng viên là phải có cái năng lực kiểm chứng cái thông tin đấy. Và khi thông tin đưa vào mỗi bài báo, mỗi tác phẩm thì phải bảo đảm là hoàn toàn chuẩn xác. Thứ hai là chúng tôi đều phải trả lời được câu hỏi là bài báo đấy, cái tin đấy mình đưa ra có cần thiết không đối với bạn đọc. Vấn đề thứ ba đúng là một bài báo phải hướng tới cái mục đích là có ích cho xã hội.
6: Bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số được công bố vào thời điểm mang tính bước ngoặt khi luật báo chí sửa đổi được Quốc hội khóa 15 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện thể chế, tạo hành lang cho tòa soạn số phát triển, bảo vệ quyền tác nghiệp đúng pháp luật và xử lý nghiêm các sai phạm trục lợi, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Bài viết đã truyền cảm hứng mạnh mẽ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh.
12: Bình luận sâu.
13: Tương tác đa chiều.
2: Phóng viên Lê Hiếu đưa tin, sáng nay ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 3, A Lưới 4 và phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích nhằm hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 năm nay.
14: Tại xã A Lưới 3, công trình có tổng mức đầu tư gần 180 tỷ đồng, quy mô phục vụ hơn 1.000 học sinh, hiện đạt khoảng 62% khối lượng thi công. Công trường đang huy động khoảng 340 lao động mỗi ngày. Trong khi đó, dự án tại xã A Lưới 4 hiện đạt khoảng 58% khối lượng thi công với khoảng 410 lao động làm việc trên công trường, trong đó có sự hỗ trợ của lực lượng quân sự và biên phòng. Phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tiến độ chi tiết, tăng cường nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công để bảo đảm hoàn thành các hạng mục trong điểm đúng kế hoạch, đồng thời giữ vững chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chủ đầu tư khởi động xây dựng hạ tầng thêm một cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là điểm thu hút tập trung các nhà máy, kho chứa công nghiệp thứ hai được tỉnh triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua. Tin của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
15: Cụm công nghiệp Tân Tiến được khởi động tại thôn 5, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk, có diện tích gần 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng, cách Buôn Ma Thuột khoảng 35 km về hướng đông, cách điểm đấu nối cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột gần 4 km. Giai đoạn 1 của cụm công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027. Ông Vũ Văn Luyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên chủ đầu tư cho biết, hiện đã có hàng chục doanh nghiệp đăng ký vào cụm công nghiệp, chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất phân bón, chế biến cà phê, hồ tiêu, sầu riêng. Ngay sau lễ khởi động, chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng để sớm đưa dự án vào hoạt động.
16: Đơn vị sẽ cố gắng đẩy nhanh để trong khoảng 6 tháng là sẽ có thể bàn giao được cho những đơn vị thứ cấp để hoạt động. Hiện tại đơn vị thứ cấp thì có khoảng 30 doanh nghiệp. Những doanh nghiệp này đang là những doanh nghiệp rất lớn đã đầu tư của những cụm từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai cũng đã đang phát triển rất tốt. Những doanh nghiệp này đã muốn mở rộng cái thị phần, mở rộng địa bàn để nên và cũng hướng tới đầu tư để phát triển theo cái chỉ tiêu định hướng của tỉnh.
15: Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngoài cụm công nghiệp Tân Tiến, Đắk Lắk có 6 khu công nghiệp, hơn 20 cụm công nghiệp đã khởi công. Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Đắk Lắk cũng tăng cường giám sát, yêu cầu các nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ các dự án đã được cấp phép, đưa công nghiệp ở tỉnh phát triển nhanh và thực chất.
17: Khi triển khai đầu tư cái khu công nghiệp Phú Xuân cũng như là cụm công nghiệp Tân Tiến này, đây là những cái tín hiệu vui, những điều khả quan để giúp cho cái lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đã bứt phá phát triển lên. Bởi vì là sản xuất công nghiệp là một cái chỉ tiêu quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh. Mà khi công nghiệp phát triển thì khả năng là tăng trưởng của tỉnh sẽ phát triển theo. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng trong tương lai thì bức tranh về công nghiệp của tỉnh ta có cái chiều hướng phát triển tốt đẹp hơn, sáng hơn.
2: Khắc phục tình trạng nhiều khu vực trong tỉnh kết nối mạng di động chập chờn, thậm chí không thể sử dụng được các thiết bị liên lạc, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai xây dựng 112 trạm thu phát sóng thông tin di động mặt đất, hay còn gọi là trạm BTS. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
18: Nguyên nhân khiến nhiều khu vực của tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn đang trong tình trạng lõm sóng viễn thông do địa hình đồi núi cao, nhiều đèo dốc và các khu vực dân cư phân tán ở vùng sâu, vùng xa. Điều này đã ảnh hưởng đến nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, đồng thời gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi số của chính quyền địa phương. Ông Trần Thanh Duy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc tỉnh triển khai xây dựng thêm 112 trạm BTS là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ viễn thông hiện đại, an toàn và ổn định.
19: Sở Khoa học Công nghệ cũng đã chủ động tham mưu với ban tỉnh ban hành kế hoạch 9426, dự kiến trong năm 2026 cũng sẽ khắc phục 112 điểm lõm sóng này. Lõm sóng ở đây có thể là không có sóng hoặc là có sóng và sóng yếu chập chờn, nói chung cũng không sử dụng được. Sau khi chúng ta khắc phục 112 điểm lõm sóng này thì sẽ cơ bản khắc phục được các cái cụm dân cư mà hiện nay vẫn còn lõm sóng.
18: Trong 112 trạm BTS được tỉnh Lâm Đồng triển khai xây dựng trong năm nay, có 40 trạm bố trí ở các tuyến đèo trọng điểm của tỉnh như Pren, Bảo Lộc trên quốc lộ 20, Gia Bắc trên quốc lộ 28, Khánh Lê trên quốc lộ 27C, Sông Pha trên quốc lộ 27. Cùng với đó, 57 trạm sẽ được lắp đặt tại các cụm dân cư còn lõm sóng băng rộng di động, 8 trạm đặt tại các thôn đặc biệt khó khăn và 7 trạm tại khu vực biên giới đất liền.
2: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở nhiều xã phường tăng lên, đòi hỏi việc đánh giá cán bộ phải thực chất hơn, gắn với hiệu quả công việc cụ thể. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ số hiệu quả công việc, gọi tắt là KPI, được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến trong thực thi công vụ, hướng tới nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và phục vụ người dân tốt hơn. Phóng viên Công Luận phản ánh.
20: Xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên mới được thành lập sau khi sáp nhập cùng các xã bản ngoại Phú Cường với quy mô dân số hơn 21.000 người. Cùng với sự thay đổi về địa giới hành chính, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ công chức cũng tăng lên. Trong bối cảnh đó, việc tỉnh Thái Nguyên triển khai đánh giá cán bộ công chức theo chỉ số hiệu quả công việc KPI được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và hiệu quả giải quyết công việc ở cơ sở. Theo ông Hoàng Minh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, việc đánh giá bằng KPI giúp lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, thay vì chỉ đánh giá theo cảm tính hoặc nhận xét chung như trước đây.
21: Việc đánh giá công chức qua hệ thống KPI ấy, nhằm cho mỗi cán bộ công chức để nâng cao cái ý thức tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện giải quyết các cái thủ tục hành chính, các chế độ chính sách đối với người dân trên địa bàn, và qua đó thì cũng để làm cho chúng ta để thể nhận thấy rằng nâng cao ý thức trách nhiệm, và thứ hai nữa là hiệu quả của người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, qua đó để nhằm phát triển kinh tế.
20: Theo quy định số 870/QĐ-TU ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, việc đánh giá cán bộ công chức viên chức và người lao động sẽ được thực hiện trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ gắn với dữ liệu kết quả đầu ra và sản phẩm công việc cụ thể. Việc đánh giá theo KPI dự kiến được triển khai trên phần mềm chuyên dụng, giúp thuận lợi trong theo dõi quản lý, đồng thời bảo đảm tính công khai minh bạch trong quá trình đánh giá. Trước mắt, tỉnh thí điểm tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng và Ủy ban Nhân dân xã Chợ Đồn trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh từ tháng 7 năm 2026. Hệ thống đánh giá được xây dựng theo thang điểm 100, trong đó nhóm tiêu chí chung chiếm tối đa 30 điểm, nhóm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm tối đa 70 điểm. Kết quả được phân thành 4 mức từ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đến không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cùng với những kỳ vọng tích cực, việc áp dụng KPI cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã phường phải quản lý địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi biên chế chưa tăng tương ứng. Bà Triệu Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Quyết Thắng cho biết.
0: Từ khi mà thực hiện chính quyền hai cấp về thì cán bộ ở dưới chính quyền cấp xã thì cũng rất là vất vả, cũng rất là áp lực. Và cái việc mà thực hiện cái KPI để mà thực hiện cái việc đánh giá đấy thì theo bản thân cá nhân của tôi thì thấy rằng là nó có một cái khía cạnh cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì vì cái khối lượng mà công việc rất là nhiều cho nên sẽ khi mà làm việc sẽ cũng bị chồng chéo, cho nên sẽ bị ảnh hưởng đến cái chỉ tiêu mà cái kế hoạch mà đưa ra khó để mà hoàn thành được đạt 100%.
20: Từ cách đánh giá chủ yếu dựa trên nhận xét định tính, việc đưa KPI vào quản lý cán bộ được xem là bước chuyển sang phương thức đánh giá bằng kết quả và sản phẩm công việc cụ thể. Khi mỗi nhiệm vụ đều được theo dõi, cập nhật và lượng hóa trên hệ thống số, quá trình đánh giá sẽ minh bạch hơn, đồng thời tạo động lực để mỗi cán bộ nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Mục tiêu cuối cùng của việc áp dụng KPI không phải là những bảng điểm hay các con số đánh giá, mà là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
2: Theo chiến lược phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được chính phủ phê duyệt, mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành hàng năm từ 12% đến 15%. Có 80% số doanh nghiệp Logistics Việt Nam sử dụng các giải pháp chuyển đổi số. Theo đó, các mục tiêu phát triển, chiến lược cũng như đòi hỏi thực tế đang yêu cầu doanh nghiệp Logistics Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong 5 năm qua, tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82%. Đồng thời có 71% nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng AI đã giúp giảm sự gián đoạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, tức là tự động hóa với sự hỗ trợ của AI đã thay thế cho nhiều công đoạn phải can thiệp thủ công như trước đây. Ông Nguyễn Bình Minh nhận định.
22: AI có thể giúp chúng ta đọc chứng từ, AI có thể giúp chúng ta cảnh báo ngoại lệ, AI có thể giúp chúng ta điều phối lên doanh nghiệp, AI có thể giúp chúng ta có thể tối ưu hóa được nợ công giữa các doanh nghiệp với nhau. Logistics hiện đại thì là một bài toán điều phối dữ liệu và rủi ro niềm tin, và chúng ta sẽ thấy là liên danh vào đó có những cái thực thể tham gia như là cảng, như là hãng tàu, thì AI giúp chúng ta đọc chứng từ, so khớp logic, phát hiện ngoại lệ và khuyến nghị xử lý cũng như là ghi lý do quyết định.
1: Quan sát quá trình phát triển công nghệ hỗ trợ trong ngành logistics cho thấy ba giai đoạn chuyển đổi từ vận hành thủ công dựa trên giấy tờ đến số hóa và đồng bộ hệ thống. Và hiện nay là kỷ nguyên AI First, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam nhìn nhận.
23: Trong nhiều năm qua, chúng tôi vận hành dựa vào những kinh nghiệm thực tế và quy trình thủ công. Nhưng khi quy mô thị trường đạt tới mức độ lớn hơn, những kinh nghiệm đơn thuần đã đạt tới giới hạn, chúng tôi bắt đầu nhìn nhận AI không còn là một sự lựa chọn mà là một yếu tố bắt buộc để cạnh tranh. Trong hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu thay đổi từ việc AI hỗ trợ sang AI dự báo. Và trong 2 đến 3 năm tới thì AI sẽ có khả năng tự quyết định.
1: Thực tế, trên thế giới, các doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ AI dự báo sang tự quyết định. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60 đến 75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống Orion ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm. Tất nhiên, trong bối cảnh phát triển của Việt Nam, hiện có chưa đến 2% doanh nghiệp thực sự chạm tới ngưỡng ứng dụng AI linh hoạt. Lý do đầu tiên vẫn là nguồn lực đầu tư. Không chỉ là chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho một hệ thống logistics thông minh hoàn chỉnh, mà còn là đầu tư bổ sung để theo kịp sự phát triển của công nghệ mới. Do đó, trước làn sóng AI đang bùng nổ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần bắt đầu ngay, nhưng phải có lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Các chuyên gia công nghệ khẳng định trí tuệ nhân tạo AI không thay thế con người, nhưng những doanh nghiệp biết ứng dụng AI hiệu quả sẽ thay thế những doanh nghiệp chậm đổi mới. Các nghị quyết và chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam có 100% doanh nghiệp logistics ứng dụng chuyển đổi số, nhằm đưa tỷ trọng chi phí logistics trên GDP xuống còn 10 đến 12%. Đây là một mục tiêu tham vọng nhưng khả thi nếu cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm vượt qua rào cản tâm lý để đón đầu làn sóng AI. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng trước rồi tiếp tục hoàn thiện hệ thống sau. Bởi nếu không bắt đầu sớm, sẽ càng khó thích ứng khi AI bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bản Qua, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Dự buổi lễ có lãnh đạo quân khu 2, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cùng đông đảo nhân dân địa phương. Tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
14: Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 9 hài cốt liệt sĩ được truy điệu hôm nay đều chưa rõ thông tin, được đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tìm kiếm và cất bốc tại điểm cao 350B, thôn Đồng Quang, xã Bát Sát, Lào Cai. Các anh là những người con ưu tú đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu khốc liệt bảo vệ biên cương bờ cõi vào năm 1979 và những năm sau đó. Để đưa được các anh trở về lòng đất mẹ hôm nay là một hành trình đầy gian nan của các chiến sĩ trong đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Do địa hình miền núi phức tạp, giao thông cách trở và hiện trạng địa bàn thay đổi lớn sau hơn nửa thế kỷ, Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Các cấp ủy, tổ chức chỉ huy, chúng tôi đã ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai là xây dựng kế hoạch của tỉnh để triển khai toàn diện. Đồng thời chúng tôi chỉ đạo các xã có nghĩa trang phải xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, xây dựng kế hoạch và triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện rất là bài bản và đúng theo cái quy trình hướng dẫn của cấp trên.
14: Tính từ đầu chiến dịch đến nay, các lực lượng chức năng đã huy động hơn 2.200 lượt cán bộ chiến sĩ, tổ chức tìm kiếm ròng rã trên diện tích 280 hectare đất rừng và đào bới hơn 4.050 mét khối đất đá. Toàn tỉnh đã quy tập được tổng cộng 13 hài cốt liệt sĩ mới. Đồng thời công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN cũng được đẩy mạnh đối với 931 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh.
2: Theo tin của phóng viên Hà Nam, sau một tuần phát động, Ban tổ chức chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được 266 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Đây là hoạt động được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát động nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời có nguồn lực để chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Thực hiện lối sống lành mạnh, vận động thể lực hợp lý và ăn uống khoa học có thể giảm được hơn 80% nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Khoa học Quốc tế do Viện Tim Mạch Việt Nam thuộc Bệnh viện Bạch Mai và Hội Tim Mạch Việt Nam tổ chức vào hôm nay. Phóng viên Văn Hải thông tin.
4: Dự và phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận, năm qua, Viện Tim Mạch Việt Nam thực hiện được hơn 14.000 ca can thiệp tim mạch, trên 1.400 ca phẫu thuật tim và triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có ghép tim. Những kết quả này phản ánh năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng chinh phục các đỉnh cao khoa học của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai. Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, cùng với việc phát triển tim mạch chuyên sâu, cần chuyển hóa tri thức khoa học thành giá trị thực tiễn cho người bệnh. Cũng với tư duy đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, quan điểm chuyển mạnh sang phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe theo suốt vòng đời trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với chuyên ngành tim mạch. Từ thực tế hiện nay, bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, đòi hỏi cần phát hiện sớm tình trạng tăng huyết áp, kiểm soát rối loạn lipid máu, quản lý hiệu quả các bệnh lý chuyển hóa, dự phòng đột quỵ ở người bệnh dung nhĩ, tối ưu điều trị suy tim và tăng cường phục hồi chức năng tim mạch. Thành công lớn nhất của tim mạch hiện đại không chỉ là cứu được người bệnh trong cơn nguy kịch, mà còn làm cho người dân tránh được nguy cơ đó. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam, lối sống lành mạnh, vận động thể lực hợp lý và ăn uống khoa học có vai trò rất quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Ăn uống vô độ dẫn đến béo phì hay ăn uống kiêng khem quá mức dẫn đến thiếu chất, thiếu máu cũng đều ảnh hưởng xấu đến tim mạch.
5: Trên thế giới cái xu hướng bây giờ người ta hướng tới cái chuyện rằng là phòng bệnh và chữa bệnh trong các khuyến cáo và trong các phân độ về các bệnh lý nói chung, ví dụ như tăng huyết áp rồi suy tim. Ngày xưa người ta chỉ phân độ là tính từ độ 1, từ bắt đầu là có bệnh rồi nhưng mà nó mức độ nhẹ nhẹ thôi, độ 2 là vừa vừa, độ 3 là nặng, ví dụ thế chẳng hạn. Nhưng bây giờ người ta tính đến cả chuyện rằng là khi mà chưa có bệnh đó người ta đã xếp vào cái giai đoạn 1 rồi, mà chỉ cần là có yếu tố nguy cơ thôi, ví dụ lối sống không tốt nó kia thứ là người ta đã xếp vào cái giai đoạn 1 rồi, để chứng tỏ rằng là mình cần phải hết sức để ý đối với những người này và coi trọng cái vấn đề là phải điều trị sớm từ khi mà chưa có bệnh.
2: Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Tại chương trình, ban tổ chức phát động cuộc thi Gia đình chuyển đổi số nhằm lan tỏa giá trị gia đình trong thời đại số. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
7: Sau 25 năm triển khai công tác gia đình, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã lan tỏa sâu rộng đến các thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại, áp lực với các gia đình ngày càng tăng, khoảng cách thế hệ ngày càng lớn, mạng xã hội làm xói mòn các mối quan hệ. Trong bối cảnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát động cuộc thi Gia đình chuyển đổi số năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho các gia đình, khuyến khích ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh và chăm sóc sức khỏe. Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 57 hướng tới mục tiêu đưa chuyển đổi số trở thành công cụ gắn kết các thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, thích ứng với sự phát triển của xã hội số. Dự sự kiện, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi và yêu cầu triển khai cuộc thi thật thiết thực.
8: Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hãy triển khai cuộc thi này thật thiết thực, dễ hiểu, dễ làm để mọi gia đình từ thành thị đến các buôn làng xa xôi đều có thể hào hứng tham gia, hay biến công nghệ thành cầu nối để kéo các thế hệ gần nhau hơn, chứ không phải là rào cản để ngăn cách.
7: Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã tổng kết cuộc thi ảnh hạnh phúc cho mọi gia đình năm 2026 và trao 18 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc, phản ánh sinh động những khoảnh khắc bình dị, ấm áp trong cuộc sống gia đình, truyền tải thông điệp lan tỏa các giá trị nhân văn, tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thế hệ.
2: Cũng sáng nay, khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội gia đình hạnh phúc và tuyên dương gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu với sự tham gia của gần 500 hội viên thanh niên. Tâm điểm của ngày hội là hoạt động tuyên dương 95 gia đình thanh niên đặt danh hiệu gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu năm nay. Đây là những gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội, tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Họ là minh chứng sinh động cho việc xây dựng hạnh phúc gia đình gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Diễn ra từ nay đến ngày 28 tháng 6, tại Bảo tàng Đà Nẵng, triển lãm Thế giới muôn sắc màu do Công ty Cổ phần Phát hành sách Lion Book Việt Nam tổ chức, mang đến những trải nghiệm đa giác quan cùng thông điệp ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ từ 2 đến 12 tuổi. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
6: Thế giới muôn sắc màu, giống nhau, khác nhau, cùng nhau là dự án cộng đồng dành cho trẻ em và gia đình. Thông qua nghệ thuật và các trải nghiệm đa giác quan, triển lãm mong muốn mở ra những cuộc trò chuyện đầu tiên của cả gia đình về sự đa dạng, sự bao dung và một thế giới nơi mỗi người đều có thể là chính mình. Mang đến thông điệp, thế giới không trở nên đẹp hơn khi tất cả giống nhau, thế giới trở nên đẹp hơn khi mọi sắc màu đều được hiện diện. Thông tin về ý tưởng dự án, chị Nguyễn Triều Xuân, Founder Lion Book cho biết.
9: Các bạn nhỏ vốn nhìn thế giới bằng sự tò mò và cũng không có định kiến. Còn những tiêu chuẩn, sự phân biệt hay là những nhãn dán về con người ấy, đôi khi lại đến từ cách mà người lớn chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Đây là một triển lãm không giống trước giờ của Lion Books, không ồn ào, không sôi động, không cực kỳ nhiều hoạt động như trước. Mà ngược lại thì triển lãm này sẽ là một không gian mà tụi mình mong rằng các bạn nhỏ và ba mẹ có thể cùng nhau bước chậm lại một chút, quan sát kỹ, tĩnh lặng hơn và cùng nhau đọc những thông điệp, những bức tranh mà chúng mình thể hiện, cùng liên tưởng, cùng mở rộng tâm trí của chính mình để thực sự hiểu thêm về thế giới muôn sắc màu.
6: Dự án mong muốn góp phần nuôi dưỡng ở trẻ em những phẩm chất cần thiết của công dân trong một thế giới ngày càng đa dạng. Sự tự tin vào bản thân, khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, tinh thần tôn trọng sự khác biệt, sự thấu cảm và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.
2: Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
10: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 28 tháng 6, khu vực Bắc Bộ sẽ trải qua hai pha thời tiết rõ rệt. Cụ thể, từ nay đến ngày 24 tháng 6, trời nắng nóng với nhiệt độ phổ biến cao nhất từ 36 đến 38 độ. Riêng hai ngày 23 và 24 tháng 6, nắng nóng chuyển sang mức gay gắt hơn, nhiệt độ lên tới 37 đến 39 độ, cục bộ có nơi vượt 39 độ. Sau giai đoạn nắng nóng từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông diện rộng. Đặc biệt trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì từ nay đến ngày 25 tháng 6 với nền nhiệt cao phổ biến từ 37 đến 40 độ. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, nắng nóng có xu hướng giảm dần, thời tiết dịu hơn nhưng vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan cục bộ. Đối với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 6, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại, trong đó cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa to cục bộ, kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh.
2: Cách đây 49 năm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã cùng những người đồng đội của mình quyết định sang Việt Nam tìm kiếm sự giúp đỡ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Để ghi nhớ thời khắc lịch sử có ý nghĩa quan trọng này, hàng năm chính phủ Campuchia đều tổ chức lễ kỷ niệm hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Sự kiện có ý nghĩa giáo dục, nhắc nhở cho thế hệ mai sau về những hy sinh của các lãnh đạo Campuchia, về giá trị của hòa bình và tinh thần đoàn kết quốc tế. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
11: Hôm nay, tại khu di tích lịch sử quân sự Decho Kothmo, huyện Mê Mốt, tỉnh Tâm Bông Khmum, Vương quốc Campuchia, giáp biên giới với Việt Nam, diễn ra lễ kỷ niệm 49 năm hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và 48 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang đoàn kết cứu quốc Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Somdech Tia Banh cho biết, sự kiện này được tổ chức để ghi nhớ công lao của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Somdech Decho Hun Sen cùng những người đồng đội đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để tìm đường giải phóng Campuchia, lật đổ chế độ Pol Pot, cứu sống nhân dân thoát khỏi họa diệt chủng và lãnh đạo đất nước phát triển cho đến ngày hôm nay. Nhân dịp này, ông Tia Banh đã bày tỏ sự cảm ơn đối với chính phủ và quân đội nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng khu di tích lịch sử quân sự Kothmo để lưu giữ những dấu ấn lịch sử truyền thụ cho thế hệ mai sau. đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong hợp tác phát triển khu vực biên giới, biến chiến trường xưa thành những khu vực lịch sử, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
2: Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Bruxelles, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vẫn chưa thể đạt được đồng thuận về việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Nga. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khối 27 nước thành viên muốn có tiếng nói lớn hơn trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, cũng như bảo đảm các lợi ích của châu Âu được đại diện trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Trọng tâm của cuộc thảo luận là đề xuất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa về việc thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với Điện Kremlin. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ đề xuất khi cho rằng toàn bộ châu lục đang đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng. Vì vậy, châu Âu cần tham gia định hình một nền hòa bình công bằng và bền vững. Thủ tướng Ireland Michael Martin cho rằng,
13: tôi nghĩ việc mở ra một kênh liên lạc không phải là một sai lầm. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã nói rất rõ ràng rằng châu Âu không làm trung gian và sẽ không đóng vai trò trung gian. Nhưng rõ ràng trong phạm vi thẩm quyền của châu Âu, nếu các cuộc đàm phán bắt đầu, ông ấy sẽ đại diện cho Liên minh châu Âu.
12: Trên thực tế, đây là vấn đề gây tranh cãi tại Liên minh châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai đều phải có sự tham gia của Ukraine, Nga, châu Âu và Mỹ. Theo ông, Liên minh châu Âu chưa cần quyết định ai sẽ đại diện cho khối khi các cuộc đàm phán thực chất vẫn chưa được khởi động. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định,
13: chúng tôi không phải là bên trung gian hòa giải, chúng tôi đứng về phía Ukraine. Đồng thời có một nguyên tắc rất rõ ràng mà chúng tôi luôn bảo vệ, đó là khi các cuộc đàm phán diễn ra, châu Âu phải có mặt tại bàn đàm phán. Điều này xuất phát từ việc các lợi ích của châu Âu gắn chặt với những diễn biến tại Ukraine, từ sự hỗ trợ mà chúng tôi đã cung cấp, tiến trình mở rộng mà các nước châu Âu quan tâm, cho đến các khoản hỗ trợ tài chính và cho vay nhằm giúp Ukraine duy trì ổn định kinh tế.
12: Trong khi đó, một số quốc gia thành viên, đặc biệt là các nước nằm ở sườn phía đông Liên minh châu Âu, tiếp tục cho thấy sự thận trọng. Điện Kremlin cùng ngày tuyên bố sẵn sàng duy trì liên lạc với châu Âu, với điều kiện Liên minh châu Âu từ bỏ cách tiếp cận dựa trên sức ép và đối đầu.
2: Mỹ và Iran đều phát đi tín hiệu sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình bền vững tại Trung Đông, sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Những diễn biến mới giúp giảm bớt nguy cơ đổ vỡ tiến trình đối thoại vừa được khởi động giữa Mỹ, đồng thời mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt tại một trong những điểm nóng của thế giới. Và theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật thì có ít nhất là 16 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực miền Nam Liban vào sáng nay, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah vừa được thiết lập trước đó một ngày. Một lái tàu đã thiệt mạng và 89 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách gần thị trấn Bedford, miền trung nước Anh vào tối qua theo giờ địa phương. Trong khi đó, tại Đức, hai đoàn tàu chở hàng đã va chạm ở Munich vào rạng sáng nay, khiến hai toa tàu rơi xuống đất. Theo các dịch vụ khẩn cấp của Đức, một người bị thương nặng, người phát ngôn của cảnh sát Munich, bà Franziska Romer, cho biết.
13: Các hoạt động cứu hộ và điều tra tai nạn vẫn đang tiếp diễn. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường và làm việc với một đội ngũ lớn. Nhưng chúng tôi dự kiến công tác cứu hộ sẽ mất thêm vài giờ, thậm chí vài ngày nữa.
2: Australia hôm nay khẳng định có sự xuất hiện của virus cúm gia cầm H5. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
15: Bộ trưởng Nông nghiệp bà Julie Collins khẳng định, lần đầu tiên tìm thấy virus này trong một con chim cướp biển nâu bị chết ở khu vực cách thành phố Perth của bang Tây Australia khoảng 700 km. Virus cúm gia cầm H5 không chỉ xuất hiện ở một con chim duy nhất. Cơ quan chức năng Australia cũng phát hiện virus này ở một con chim thứ hai là loài hải âu khổng lồ. Hai loài chim phát hiện mang virus cúm H5 đều là chim biển nhập cư đến Australia và được tìm thấy ở vùng xa xôi của nước này. Tiến sĩ Fiona Fraser, Ủy viên phụ trách các loài bị đe dọa của Australia cho biết.
16: Các loài động vật có vú sông ở biển đặc biệt dễ mắc bệnh cúm này, và tại Australia có loài hải cầu lông. Loài này cũng như sư tử biển của Australia đều dễ bị tổn thương. Hiện tại, Australia đã có những kế hoạch cụ thể cho từng loài để giúp phòng ngừa dịch bệnh, nhưng cũng để quản lý tác động của dịch bệnh đối với các loài động vật có vú sống ở biển nếu dịch bệnh xuất hiện. Có rất nhiều loài chim biển và chim nước sẽ bị ảnh hưởng.
15: Hiện tại, Australia cũng chưa phát hiện gia cầm hay động vật nuôi, động vật hoang dã nào, ngoài hai con chim này mang virus H5. Trong bối cảnh này, cơ quan chức năng của Australia đang đẩy mạnh công tác giám sát mức độ lây nhiễm của động vật hoang dã, bảo vệ các sản phẩm gia cầm, giảm thiểu tác động của virus tới cộng đồng và động vật hoang dã.
2: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với Nhật ký World Cup 2026.
17: Nhật ký World Cup 2026.
18: Nhật ký World Cup 2026.
19: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển Brazil có màn trình diễn thuyết phục khi giành chiến thắng 3-0 trước Haiti trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Tiền đạo Matheus Cunha, ngôi sao đang khoác áo Manchester United, trở thành tâm điểm của trận đấu với một cú đúp bàn thắng, qua đó giúp Seleção có được chiến thắng đầu tiên tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti tỏ ra rất hài lòng về màn thể hiện của các học trò.
24: Vinicius và Cunha đã thể hiện được đẳng cấp của họ hôm nay. Không chỉ là vấn đề bàn thắng, mà là cách họ di chuyển giữa các tuyến và giúp đội bóng tìm thấy những khoảng trống. Tôi rất hài lòng với đóng góp của họ.
19: Tuy nhiên, trước sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, huấn luyện viên Ancelotti vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi hướng tới chặng đường dài phía trước. Ông chia sẻ.
24: Chiến thắng này là một bước tiến tốt, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu cuối cùng. Toàn đội phải giữ đôi chân trên mặt đất và tập trung vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Vẫn còn rất nhiều dư địa để cải thiện.
19: Cùng có được chiến thắng ở lượt trận thứ hai khi vượt qua Scotland 1-0, đội tuyển Maroc vẫn chỉ xếp thứ hai bảng C sau Brazil do kém chỉ số phụ. Kết quả này hứa hẹn lượt trận cuối sẽ vô cùng kịch tính để định đoạt những tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out. Ở bảng D, chủ nhà Mỹ sớm đặt chân vào vòng 1/16 khi đánh bại Australia 2-0 bằng lối chơi áp đảo. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bị loại sau trận thua Paraguay 0-1. Ở trận đấu này, ngôi sao số 1 của Paraguay, Miguel Amiron, phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính ở phút bù giờ hiệp 1. Đáng chú ý, đây là tấm thẻ đỏ chưa từng có trong lịch sử World Cup. Amiron bị truất quyền thi đấu vì hành vi dùng tay che miệng khi tranh cãi với hậu vệ bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là quy định mới được FIFA áp dụng tại World Cup 2026, trong đó các cầu thủ bị cấm dùng tay hoặc vật dụng che miệng để tránh việc đọc khẩu hình khi trao đổi hoặc tranh cãi trên sân. Trận đấu giữa Hà Lan và Thụy Điển tại bảng F World Cup 2026 rạng sáng mai được dự báo là màn đọ sức chiến thuật đỉnh cao. Sau trận hòa đáng tiếc 2-2 trước Nhật Bản, câu lạc bộ màu da cam đang chịu áp lực buộc phải thắng để giành lợi thế đi tiếp. Trong khi đó, Thụy Điển đang hưng phấn sau thắng lợi giòn giã 5-1 trước Tunisia. Huấn luyện viên Ronald Koeman thừa nhận Hà Lan cần thay đổi tư duy thi đấu để khắc phục những hạn chế ở trận mở màn.
24: Nếu đối thủ tiếp tục chơi lùi sâu như cách Nhật Bản đã làm, chúng ta cần phải kết nối tốt hơn, sân cao hơn và di chuyển vào những khoảng trống thay vì chỉ chuyền bóng ở dưới.
19: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Graham Potter, người từng có 7 năm gắn bó với bóng đá Thụy Điển, tỏ ra đầy thận trọng trước sức mạnh của đối thủ.
24: Hà Lan là đội bóng mạnh nhất bảng và là một trong những ứng cử viên vô địch. Chúng tôi không thể mơ mộng mà phải tập trung cải thiện từng ngày để sẵn sàng cho một thử thách lớn.
19: Với nền tảng thể lực tốt và cặp tiền đạo Isaac Gyökeres đang đạt phong độ cao, Thụy Điển sẵn sàng chờ đợi thời cơ để trừng phạt hàng thủ Hà Lan, vốn đang bị hoài nghi. Diễn biến cuộc so tài này sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp bắt đầu lúc 23 giờ 50 phút đêm nay trên các kênh VOV3 và VOV Giao thông. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe tường thuật trực tiếp các trận đấu Đức gặp bờ biển Nga từ 2 giờ 50, Ecuador gặp Curaçao từ 6 giờ 50, Tunisia gặp Nhật Bản từ 10 giờ 50 và Tây Ban Nha đối đầu Ả Rập Xê Út từ 22 giờ 50 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông trong ngày mai. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Hướng tới mùa giải 2026-2027, Hà Nội FC vừa chính thức chia tay ba ngoại binh người Brazil gồm Daniel Paciera, Adrian Silva và Luis Fernando. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tái thiết dưới thời huấn luyện viên Harry Kewell. Trong số đó, Daniel Passira là cái tên gây chú ý nhất dù chưa đáp ứng được kỳ vọng. Hai cầu thủ còn lại cũng không thể hiện được nhiều dấu ấn và thường xuyên vắng mặt trong đội hình chính. Quyết định chia tay bộ ba này cho thấy quyết tâm nâng cấp đội hình, hứa hẹn mang lại diện mạo mới đầy tham vọng cho đội bóng thủ đô. Chuẩn bị cho ASEAN 20, đội tuyển xe đạp đường Trường Nam Việt Nam vừa chính thức chốt danh sách ba tay đua tham dự gồm Quang Văn Cường, Phạm Lê Xuân Lộc và Nguyễn Hướng. Đây là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, hứa hẹn tạo nên sức mạnh đáng gờm cho đội tuyển tại kỳ Á vận hội tới. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc cho biết:
0: "Đây cũng là lần đầu tiên mà Lộc được tham gia thi đấu và cũng như là một vận động viên trẻ thì cảm giác rất là háo hức và hơi hồi hộp. Một đấu trường lớn và cũng như là các vận động viên mạnh rất là nhiều. Trước mắt thì Lộc sẽ cố gắng tập luyện cũng như là build một cái nền tảng thể lực tốt cho cái kỳ đại hội này. Mục tiêu lớn nhất là cố gắng thi đấu làm sao mà được có những vị trí thành tích tốt nhất có thể."
19: Với lực lượng hiện tại, đội tuyển xe đạp đường Trường Nam sẽ tập trung vào nội dung xuất phát đồng hàng. Nội dung này dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 9 tại tỉnh Aichi, Nhật Bản với lộ trình 160,5 km.
18: Dự báo thời tiết.
14: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du Đồng Bằng, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
18: Thông tin quảng cáo.
20: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
21: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
20: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
22: Cẩm nang cho bệnh dạ dày. Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
23: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
22: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
23: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chóng lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
1: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin đã tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Sản phẩm mà đã được cải tiến và nâng cấp lên thì nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
23: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc

0: Long Châu, Phạc Ma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Kumagonil ngày hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
1: HP trào ngược loét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
2: Bản tin thời

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giữa những đổi thay của vùng biên giới Gia Lai hôm nay, bên cạnh sự chuyển mình về kinh tế, đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng ngày càng được nâng cao. Trong hành trình đó, luôn có sự đồng hành bền bỉ của những người làm báo. Từ trang báo in, cánh sóng phát thanh cho đến các nền tảng số, tất cả đã và đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa vùng biên và trung tâm, bồi đắp niềm tin và làm phong phú thêm đời sống văn hóa của bà con nơi vùng khó. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận vai trò của báo chí trong việc góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào vùng khó. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển của báo chí, trong đó có báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự phản ánh nỗ lực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 38 Sư đoàn 2 Quân khu 5. Qua đó, kịp thời động viên hỗ trợ, giúp các chiến sĩ yên tâm công tác, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
1: Sáng 20 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra khảo sát vùng tưới hồ chứa nước Jammer, làm việc với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan về tình hình đầu tư quản lý khai thác công trình, hoàn thiện vùng tưới và định hướng phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn xã Jammer. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra thực tế tại hồ chứa nước Jammer và khảo sát hệ thống kênh mương vùng tưới của hồ chứa nước Jammer. Công trình hồ chứa nước Jammer được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư nhằm thực hiện nhiệm vụ tưới cho 12.500 hectare đất canh tác của tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Trong đó, tỉnh Gia Lai 8.500 hectare, tỉnh Đắk Lắk 4.000 hectare, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 50.000 người, kết hợp giảm lũ hạ du, phát điện nuôi trồng thủy sản và du lịch. Hồ chứa nước Jammer có dung tích 177,8 triệu mét khối nước, trong đó dung tích hữu ích là 162,5 triệu mét khối nước. Công trình có đập chính dài 3.171 mét, hệ thống kênh mương đã xây dựng là 49,5 km và 10 tuyến kênh nhánh có tổng chiều dài hơn 10,2 km đang được triển khai. Hiện diện tích đã và đang được đầu tư vùng tưới là hơn 7.400 hectare. Phần diện tích còn thiếu so với nhiệm vụ tưới của hồ chứa nước Jammer hơn 5.000 hectare. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 đang triển khai thủ tục để triển khai dự án hoàn thiện hệ thống tưới Jammer nhằm đảm bảo nhiệm vụ ban đầu của dự án, trong đó cấp nước cho 4.728 hectare đất canh tác tỉnh Gia Lai. Sau khi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án hoàn thiện hệ thống tưới Jammer và đề xuất dự án nông nghiệp quy mô lớn, tích hợp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững tại xã Jammer. Qua nghe báo cáo về đề xuất từ các đơn vị địa phương và doanh nghiệp liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cho những bất cập liên quan đến quy hoạch vùng tưới.

0: nên đến nay hồ chứa nước Gia Mơ vẫn chưa phát huy hết công suất. Do đó, trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 trong việc triển khai dự án hoàn thiện hệ thống tưới Gia Mơ gắn với quy hoạch đất đai, vùng nguyên liệu của địa phương. Qua đó phát huy tối đa hiệu quả của công trình, giúp bà con nhân dân sản xuất ổn định, năng suất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Các sở ngành đơn vị địa phương phối hợp khảo sát hoàn thiện quy hoạch, lập đề án thu hút đầu tư vào dự án nông nghiệp quy mô lớn, tích hợp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao tại xã Gia Mơ. Qua đó, sớm đưa vùng biên giới Gia Mơ phát triển mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng, người dân có cuộc sống ấm no, đủ đầy.
1: Cũng trong sáng 20 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đang đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án hạ tầng trọng điểm ở khu vực phía Tây của tỉnh. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra tiến độ tặng quà đồng viên đội ngũ công nhân kỹ sư của các đơn vị thi công, giám sát và các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tham gia hỗ trợ thi công tại điểm trường Gia Mơ. Theo ghi nhận, các đơn vị thi công điểm trường Gia Mơ đang triển khai thi công đồng loạt 13 hạng mục chính, trong đó có 10 hạng mục đã hoàn thành đổ bê tông sàn mái, lợp mái, khối lượng ước đạt 61%. Trên công trường hiện có 280 nhân công, trong đó nhà thầu có 214 người, lực lượng hỗ trợ có 66 người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát và sự tham gia nhiệt tình của lực lượng hỗ trợ để đảm bảo tiến độ công trình. Đồng thời đề nghị nhà thầu cần tiếp tục triển khai các giải pháp thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Về phía địa phương, cần thực hiện ngay công tác tuyển sinh, tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em vào học tại trường nội trú. Kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận nỗ lực triển khai thi công của các nhà thầu, tiến độ đến nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các nhà thầu cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn thi công. Chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra một số dự án khác do Ban Quản lý các công trình đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, gồm dự án khu dân cư Nguyễn Văn Linh nằm trên địa bàn hai phường Hội Phú, Diên Hồng và dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng thuộc phường Pleiku. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đưa các dự án về đích đúng tiến độ. Qua đó góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị cho các phường trung tâm khu vực phía Tây tỉnh.
0: Sáng 20 tháng 6 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch. Dự lễ phát động có ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đại diện Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, lãnh đạo các sở ngành tỉnh Gia Lai, các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh cùng đông đảo đoàn viên thanh niên. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đại diện Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón trên 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với mục tiêu tăng trưởng, ngành du lịch đang hướng tới phát triển xanh, bền vững và có trách nhiệm. Việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở lưu trú và điểm tham quan là giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách. Việc lựa chọn Gia Lai làm nơi tổ chức lễ phát động góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến xanh, an toàn và thân thiện. Thông qua chương trình, ban tổ chức kêu gọi các địa phương, doanh nghiệp du lịch và người dân chung tay lan tỏa thông điệp điểm đến không khói thuốc, dấu ấn của du lịch xanh và bền vững.
1: Trong khuôn khổ hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với một số tỉnh thành trong cả nước diễn ra chiều ngày 20 tháng 6 tại trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn. Ngày 19 và sáng 20 tháng 6, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình khảo sát một số điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển du lịch tàu biển. Theo đó, đoàn đã đến khảo sát đảo Hòn Khô, làng chài Nhân Hải, phường Quy Nhân Đông, một trong những điểm đến du lịch biển nổi bật của tỉnh Gia Lai. Cách trung tâm Quy Nhân khoảng 20 km, Hòn Khô hấp dẫn du khách với làn nước biển trong xanh, bãi cát trắng, những rạn san hô gần bờ và cung đường xuyên biển độc đáo xuất hiện khi thủy triều rút, cùng các hoạt động trải nghiệm khác như lặn ngắm san hô, chèo súp, ngắm sông Mơ, thưởng thức hải sản tươi sống. Đoàn cũng đã khảo sát cảng Quy Nhân, phường Quy Nhân, làng nghề nón ngựa Phú Gia, xã Xuân An và chùa Long Phước, xã Tuy Phước. Cảng Quy Nhân, cửa ngõ hàng hải quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ và là nơi đón nhiều chuyến tàu du lịch quốc tế cập bến. Với vị trí thuận lợi, hạ tầng cảng ngày càng được đầu tư, cảng Quy Nhân đóng vai trò kết nối du khách đến khám phá các điểm đến đặc sắc của Gia Lai. Việc khảo sát tại cảng Quy Nhân giúp các đại biểu đánh giá khả năng tổ chức đón tiếp, xây dựng các tour tham quan phù hợp với dòng khách tàu biển, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Gia Lai. Làng nón ngựa Phú Gia là làng nghề truyền thống có lịch sử hàng trăm năm, nổi tiếng với những chiếc nón được chế tác tinh xảo, từng gắn với hình ảnh vùng đất và con người Bình Định xưa. Không chỉ lưu giữ nghề thủ công độc đáo, nơi đây còn mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm quy trình làm nón và tìm hiểu những giá trị văn hóa bản địa. Chùa Long Phước là điểm đến tâm linh nổi tiếng nằm ven đầm Thị Nại. Đây cũng là ngôi chùa có bề dày truyền thống bảo tồn và phát huy những bài võ cổ truyền Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung. Đến vãn cảnh chùa Long Phước, du khách còn có dịp được thưởng thức những tiết mục biểu diễn võ thuật đặc sắc. Thông qua chương trình khảo sát, các đại biểu có dịp trải nghiệm thực tế các sản phẩm dịch vụ du lịch đặc trưng của Gia Lai, qua đó góp phần kết nối xây dựng các tour tuyến dành cho du khách nói chung, khách du lịch tàu biển nói riêng. Đây cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu tiềm năng thế mạnh du lịch biển, du lịch văn hóa, làng nghề và du lịch cộng đồng, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và thu hút ngày càng nhiều dòng khách trong nước, quốc tế đến Gia Lai, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến Gia Lai.
0: Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh, tạo dư địa phát triển mới cho nền kinh tế. Theo đó, Gia Lai sẽ dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hàng năm cho lĩnh vực văn hóa và tiếp tục tăng theo yêu cầu thực tiễn. Nguồn lực này sẽ được ưu tiên cho số hóa di sản, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, phát triển bảo tàng số, công nghiệp văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng. Việc duy trì mức đầu tư ổn định được kỳ vọng tạo nền tảng để khai thác hiệu quả các giá trị di sản, từng bước hình thành những sản phẩm văn hóa du lịch mới có sức lan tỏa và giá trị gia tăng cao, góp phần vào tăng trưởng bền vững của địa phương.
1: Hiện tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh phân bổ cho các sở ban ngành và đoàn thể cấp tỉnh để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 không vượt quá 10% tổng nguồn vốn của chương trình trên địa bàn tỉnh. Quy định này nhằm bảo đảm cơ cấu phân bổ vốn hợp lý, trong đó phần lớn nguồn lực sẽ được ưu tiên trực tiếp cho cơ sở, đặc biệt là các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới hải đảo và các xã đặc biệt khó khăn. Đây là những địa bàn còn nhiều hạn chế về hạ tầng, sinh kế và điều kiện phát triển, cần được tập trung đầu tư để thu hẹp khoảng cách vùng miền. Việc giới hạn tỷ lệ phân bổ cho cấp tỉnh góp phần tăng tính tập trung, minh bạch và hiệu quả trong sử dụng ngân sách, bảo đảm nguồn vốn chương trình được triển khai đúng mục tiêu, đúng đối tượng, phát huy tác động trực tiếp đến người dân. Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn tới.
0: 6 tháng đầu năm nay, công tác thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng và tiền trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo lũy kế từ đầu năm đến nay, số thu tiền dịch vụ môi trường rừng đạt gần 74 tỷ đồng, bằng 52,5% kế hoạch năm. Số tiền đã giải ngân cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng đạt gần 36 tỷ đồng. Đối với nguồn thu tiền trồng rừng thay thế, lũy kế từ đầu năm đạt gần 63,8 tỷ đồng, số tiền chi cho hoạt động trồng rừng thay thế đạt gần 24,8 tỷ đồng. Các nguồn kinh phí được quản lý sử dụng đúng quy định, góp phần tạo nguồn lực cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.
1: Mới đây tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tổ chức lễ bốc thăm sắp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 theo hình thức trực tuyến. Theo kết quả bốc thăm, đội Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Gia Lai nằm ở bảng C cùng các đối thủ gồm LB Bang, Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được đánh giá là bảng đấu có chất lượng chuyên môn cao với sự góp mặt của nhiều đội bóng giàu truyền thống đào tạo trẻ. Vòng loại U21 quốc gia 2026 quy tụ 17 đội bóng chia thành 4 bảng đấu. Kết thúc vòng bảng, 8 đội xếp nhất và nhì của 4 bảng cùng 3 đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết. Vòng loại diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Vòng chung kết dự kiến tổ chức từ ngày 12 đến 25 tháng 7. Việc góp mặt tại sân chơi U21 quốc gia tiếp tục là cơ hội để các cầu thủ trẻ Gia Lai tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời khẳng định chất lượng công tác đào tạo bóng đá trẻ của địa phương.
0: Ngày 19 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Nhân phối hợp với Hội Đồng Hương tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Đáng ở khu phố Ngọc Sơn Bắc. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà mới kiên cố khang trang đã hoàn thành, góp phần giúp gia đình ổn định chỗ ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ, Hội Đồng Hương tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, Hội Đồng Hương khu vực Hòa Nhân hỗ trợ 5 triệu đồng. Dịp này, Hội Đồng Hương phường Hòa Nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng gia đình các thiết bị sinh hoạt thiết yếu gồm một TV và một tủ lạnh, tạo điều kiện để gia đình có nơi ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.
1: Hiện nay, 7 trạm y tế xã biên giới trên địa bàn tỉnh đang quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hơn 53.000 người dân, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm từ 35% đến 86% tùy từng địa phương. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, các trạm y tế vẫn duy trì hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh. Trong năm 2025 vừa qua, trạm y tế Gia Nan có số lượt khám bệnh cao nhất với 4.290 lượt. Tỷ lệ thực hiện dịch vụ kỹ thuật tại các trạm đạt từ 20,4% đến 70%. Trong đó, Gia Nan, Gia Mơ và Gia Bút đạt mức cao nhất. Về nhân lực, tất cả các trạm đều được bố trí bác sĩ đa khoa. Tuy nhiên, số lượng cán bộ y tế tại mỗi đơn vị chỉ đạt từ 4 đến 8 người. Một số nơi còn thiếu nhân lực chuyên môn, đặc biệt là hộ sinh. Trạm y tế Gia Chia hiện chưa có hộ sinh, trong khi trạm y tế Gia Mơ chỉ có 4 cán bộ y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tiếp tục được duy trì, song số ca sinh tại trạm còn thấp. Một số địa phương vẫn ghi nhận số trường hợp sinh tại nhà tương đối cao như Gia Mơ và Gia O 14 trường hợp, Gia Chia 10 trường hợp và Gia Pnon 7 trường hợp. Tình trạng này đặt ra yêu cầu cần tăng cường truyền thông và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân vùng sâu, vùng biên giới.
0: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 1.000 buổi tuyên truyền phòng chống ma túy tại các địa bàn dân cư, treo hơn 800 băng rôn khẩu hiệu tại khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nói không với ma túy. Trong đó, riêng lực lượng công an đã tổ chức gần 500 buổi tuyên truyền chuyên đề tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Mỗi buổi tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến pháp luật mà còn tạo diễn đàn để học sinh, sinh viên trao đổi, đặt câu hỏi, làm rõ những vấn đề thực tiễn liên quan đến ma túy, đồng thời được trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ ngày càng tinh vi. Thông qua việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền kết hợp trực tiếp và trực tuyến, lồng ghép sân khấu hóa, hình ảnh trực quan, tình huống thực tế, công tác phòng chống ma túy đã tiếp cận hiệu quả nhiều nhóm đối tượng, nhất là thanh thiếu niên, lực lượng dễ bị tác động bởi các loại ma túy mới. Với quyết tâm chính trị cao cùng những cách làm linh hoạt sáng tạo, Công an tỉnh Gia Lai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh, xây dựng thế hệ trẻ nói không với ma túy, phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 50% xã phường trên địa bàn tỉnh không có ma túy. Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Gia Lai, báo chí từ lâu không chỉ là kênh thông tin chính thống mà đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết trong mỗi nếp nhà. Từ những bản tin thời sự, chương trình phát thanh, truyền hình đến tờ báo in, báo điện tử, tất cả đang âm thầm đưa tri thức vượt núi, lan tỏa những giá trị tích cực và khơi dậy khát vọng vươn lên của đồng bào. Qua đó từng bước làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức của người dân nơi vùng biên còn nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh về vai trò của báo chí trong việc góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào vùng khó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau những giờ lao động vất vả trên nương rẫy, việc theo dõi các chương trình phát thanh truyền hình hay lật từng trang báo đã trở thành thói quen của người dân tại các thôn làng thuộc xã biên giới Gia O. Không chỉ cập nhật chủ trương chính sách mới, những câu chuyện về người tốt, việc tốt, các mô hình kinh tế hay đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Ông Kosombu, người dân làng Mitcom 1, xã Gia O, chia sẻ.
2: Rồi từ trước đến giờ thì tôi thì hay xem cái tin tức của Gia Lai. Nói chung là tin tức Gia Lai thì tôi xem về về cuộc sống. Đấy, tại vì làng chúng tôi nói chung là làng khó khăn. Xem cái tin tức của tình hình Gia Lai thì chúng tôi đã tiếp thu được. Đấy, mà thay đổi các nếp nghĩ, nếp làm, các cái công việc giúp cho chúng tôi hiểu được, tìm hiểu được những cái vấn đề mà đề xuất trong năm. Chúng tôi tìm hiểu những cái tin tức của tỉnh đề xuất ra, nói chung là tuyên truyền vận động cho bà con để mà nắm bắt cái thông tin đó.
1: Không chỉ mang tri thức đến từng thôn làng, báo chí còn là cầu nối thu hẹp khoảng cách giữa biên cương với vùng trung tâm. Qua từng làn sóng phát thanh, từng trang viết, đời sống tinh thần của bà con ngày càng thêm phong phú. Giờ đây chỉ với chiếc điện thoại thông minh, những người nông dân biên giới như ông Sơn Ma Đại ở làng Mitcom 2 đã có thể chạm vào nhịp sống của quê hương, đất nước. Ông Sơn Ma Đại bày tỏ.
3: Khi có thời gian rảnh rỗi và xem đài truyền hình Gia Lai, khiến cho nhân dân để hiểu biết được bổ ích của cuộc sống và mỗi khi có sự việc để truyền hình để phổ biến cho bà con, để bà con hiểu thêm.
1: Trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhu cầu tiếp cận thông tin chính thống của người dân càng trở nên bức thiết. Tại xã biên giới Gia O, dòng chảy thông tin từ các cơ quan báo chí tỉnh nhà đã giúp các chính sách pháp luật đi thẳng vào đời sống một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nói về điều này, ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia O, cho biết.
4: Trong những cái xã biên giới, ở vùng sâu vùng xa, qua đó thì chúng tôi cũng rất cần những cái thông tin về công tác tuyên truyền. Đặc biệt đó thì trong thời gian vừa qua thì khi thực hiện chính quyền hai cấp, chúng tôi được sự quan tâm của báo, đài, rồi các cơ quan thông tin báo chí hỗ trợ rất là nhiều với xã để các nơi biết đến xã chúng tôi. Đặc biệt đó là công tác tuyên truyền qua các nhiều kênh như là kênh báo viết, kênh Facebook, rồi fanpage cũng như Zalo, thì qua đó thì cũng đưa truyền tải các cái thông tin đến với bà con để cập nhật các cái thông tin kịp thời.
1: Đi dọc các xã biên giới của Gia Lai hôm nay, dễ dàng nhận ra diện mạo mới của những vùng quê cách mạng. Đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ được vun đắp từ sự thay đổi vật chất mà còn từ niềm tin vào tương lai. Sự đồng hành của báo chí đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở. Bà Nguyễn Thị Lành, Bí thư Đảng ủy xã Gia Krai khẳng định.
5: Báo và phát thanh truyền hình tỉnh Gia Lai đã luôn đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền địa phương trong cái công tác là vận động tuyên truyền nhân dân, đặc biệt là luôn đi đầu đưa thông tin kịp thời chính thống đến với người dân, giúp người dân nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, về chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, và cũng là giúp cho người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm để vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là giúp cho người dân có những cái định hướng phát triển mới về kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
1: Giữa những đổi thay của vùng biên cương Gia Lai hôm nay, dòng chảy thông tin vẫn âm thầm thực hiện sứ mệnh kết nối tri thức và nuôi dưỡng những khát vọng của người dân vùng khó. Khi nhận thức được nâng lên, niềm tin được bồi đắp, đó cũng là lúc báo chí hoàn thành sứ mệnh làm giàu thêm đời sống tinh thần cho bà con, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của buôn làng nơi dải đất biên cương.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về vai trò của báo chí trong việc góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào vùng khó.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển của mỗi địa phương, doanh nghiệp luôn là lực lượng tiên phong tạo ra việc làm, thúc đẩy sản xuất và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Đồng hành cùng doanh nghiệp trên chặng đường ấy, báo chí đã phát huy tốt vai trò cầu nối đưa thông tin đến công chúng, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Báo chí cầu nối đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển của phóng viên Hồng Uyên.
0: Thưa quý vị và các bạn, Với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với hoạt động của doanh nghiệp. Từ các bản tin thời sự hàng ngày đến những chuyên trang chuyên mục và chương trình chuyên đề, nhiều câu chuyện về sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hay những mô hình phát triển hiệu quả đã được phản ánh kịp thời, góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Không chỉ tuyên truyền chủ trương chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, báo chí còn là kênh tiếp nhận và phản ánh những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn sản xuất kinh doanh, qua đó giúp các cơ quan chức năng có thêm thông tin để kịp thời tháo gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức. Là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai và có quan hệ chặt chẽ với các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương, ông Phan Thanh Thiên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Quốc tế Trường Sinh Gia Lai, đánh giá rất cao vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp.
6: Tôi nghĩ chính là không phải những là một cái kênh truyền thông, mà một cái kênh lan tỏa những cái giá trị nền tảng khoa học, những sản phẩm, những doanh nghiệp tốt và những giá trị tốt để lan truyền đến cộng đồng và xã hội biết đến doanh nghiệp nhiều hơn. Báo chí cũng là một kênh phản ứng nhiều cái thông tin để cho doanh nghiệp nhận thấy những cái thiếu, cái yếu, cái tốt, cái xấu để doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện của mình hơn.
0: Mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc cung cấp và tiếp nhận thông tin, đó còn là sự phối hợp để lan tỏa tri thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, Gia Lai thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và cung ứng vật tư nông nghiệp. Nắm bắt thực tiễn đó, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đã phối hợp cùng các doanh nghiệp xây dựng nhiều chương trình tư vấn nông nghiệp, chương trình truyền hình thực tế và truyền hình trực tiếp, giúp đưa kiến thức khoa học kỹ thuật đến gần hơn với người dân. Thông qua những chương trình như VFC Nông nghiệp chất lượng cao, canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu hay thăm vườn cùng Corteva, khoảng cách giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân ngày càng được rút ngắn. Những giải pháp sản xuất mới, những kinh nghiệm thực tiễn và xu hướng canh tác hiện đại được chia sẻ rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Là doanh nghiệp đang phối hợp với rất nhiều cơ quan báo chí trên phạm vi cả nước, trong đó có báo và phát thanh truyền hình Gia Lai để thực hiện chương trình canh tác cà phê thông minh. Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền khẳng định, thông qua kênh GTV, chương trình ngày càng có sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Ông Phan Văn Tâm nói.
7: Khi chúng tôi triển khai cái chương trình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên, báo, truyền thanh và phát thanh và truyền hình Gia Lai đã cùng với chúng tôi xây dựng những kịch bản, những chương trình để đưa những tiến bộ kỹ thuật giúp cho bà con nông dân hiểu được những kỹ thuật canh tác mới để giúp cho bà con ứng phó với những biến đổi khí hậu trong điều kiện mà canh tác cà phê càng ngày càng khó khăn, để giúp cho bà con nông dân trồng cà phê, trồng trầu riêng, trồng hồ tiêu tiếp cận được những cái tiến bộ mới, và qua đó thì đưa cho những giải pháp này giúp cho người nông dân nâng cao được thu nhập và hướng tới một cái nền canh tác cà phê bền vững.
0: Từ những chương trình mang tính ứng dụng cao, nhiều nông dân đã mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác, tiếp cận các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị nông sản. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm, giải pháp hữu ích đến với cộng đồng một cách thiết thực và hiệu quả. Trao đổi với phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, đơn vị mà Corteva đang hợp tác thực hiện chương trình thăm vườn cùng Corteva, ông Đặng Văn Bảo, Tổng Giám đốc Công ty Corteva AgriScience Việt Nam, ghi nhận hiệu quả mang lại của chương trình.
8: Chúng tôi phối hợp với báo, phát thanh và truyền hình Gia Lai để làm các chương trình thăm vườn cùng Corteva, chương trình mà được rất nhiều bà con nông dân rất là yêu thích. Đây là chương trình rất là thiết thực và mang những ứng dụng cũng như các cái giải pháp nông nghiệp tiên tiến để áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp. Và tôi tin rằng sự phối hợp với báo, phát thanh và truyền hình Gia Lai sẽ giúp cho cái chương trình này lan tỏa mạnh hơn trong thời gian tới.
0: Có thể thấy sự đồng hành của báo chí không chỉ giúp doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu mà còn góp phần đưa chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đi vào cuộc sống. Quan trọng hơn, báo chí đang tạo nên những nhịp cầu kết nối, thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp, người dân và chính quyền vì mục tiêu phát triển chung. Trong dòng chảy phát triển của Gia Lai hôm nay, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và sáng tạo, cơ quan báo chí của tỉnh sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng của quê hương đất nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Báo chí cầu nối đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5 luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, đối với những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kịp thời động viên hỗ trợ, giúp các chiến sĩ yên tâm công tác, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bài viết sau của phóng viên Ngọc Ánh phản ánh về hoạt động ý nghĩa này.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong môi trường quân ngũ, mỗi chiến sĩ đều mang theo những hoàn cảnh riêng. Có người là lao động chính trong gia đình, có người mồ côi cha mẹ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thấu hiểu những khó khăn đó, thời gian qua Trung đoàn 38 đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực, trong đó có mô hình tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp. Từ nguồn kinh phí tiết kiệm của cán bộ chiến sĩ, đơn vị kịp thời hỗ trợ những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm hoặc gặp sự cố đột xuất trong cuộc sống. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Công Tin, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 38 cho biết.
9: Chúng tôi cũng thực hiện cái mô hình là tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp. Thì trên cơ sở đó thì những cái quân nhân mà đau ốm, nằm viện dài ngày thì từ cái số tiền tiết kiệm phụ cấp đó thì sẽ có cái phần hỗ trợ để các em là vững tin hơn, để có cái bản lĩnh hơn trên cái tiếp tục con đường công tác của mình.
0: Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, điều quan trọng hơn là sự quan tâm sẻ chia của cán bộ, chỉ huy và đồng đội đã giúp nhiều chiến sĩ vượt qua mặc cảm, tự tin hơn trong học tập rèn luyện. Những lời động viên kịp thời, những phần quà tuy không lớn nhưng đã tiếp thêm động lực để các chiến sĩ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và công tác. Chiến sĩ Nguyễn Văn Phong, đại đội 1 Trung đoàn 38 là một trong những trường hợp nhận được sự quan tâm của đơn vị, chia sẻ.
10: Thì gia đình tôi còn có nhiều khó khăn. Mẹ tôi mất, tôi thì ở với ông bà, bố tôi đi làm xa, lâu lâu mới có mặt bên gia đình và các em, nên bản thân tôi còn có lúc tự ti, ít giao tiếp. Nhưng từ khi vào đơn vị, tôi luôn nhận được sự động viên từ cán bộ và đồng đội.
0: Việc quan tâm hỗ trợ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Trung đoàn 38 không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy đã góp phần vun đắp tình đồng chí đồng đội, xây dựng môi trường đoàn kết gắn bó trong đơn vị. Đó cũng chính là nguồn động lực để mỗi quân nhân thêm vững tin, nỗ lực phấn đấu, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5. Qua đó kịp thời động viên hỗ trợ, giúp các chiến sĩ yên tâm công tác, nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 20 ngày 21 tháng 6 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mai thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mai thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mai thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mai thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mai thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong những chương trình thời sự sau.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Ta Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Đẩy mạnh việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, doanh nghiệp. Nuôi dưỡng hạt giống công nghệ từ những sân chơi trí tuệ. Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, thời gian qua, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã chú trọng việc hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Nhờ đó không chỉ góp phần giúp nông dân doanh nghiệp mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn nâng cao chất lượng giá trị nông sản, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường tiêu dùng. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Hàng chục năm nay, phường An Phú được biết đến là vùng chuyên canh rau, nằm ở khu vực phía Tây của tỉnh. Phát huy lợi thế của địa phương trong sản xuất các loại rau xanh. Từ năm 2012 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hương Đất An Phú ở thôn 7, phường An Phú đã tập trung nhiều nguồn lực để sản xuất các loại rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là một trong những mô hình sản xuất rau an toàn đầu tiên trên địa bàn, tạo nên điểm nhấn trong bức tranh nông nghiệp hiện đại của địa phương. Đưa chúng tôi tham quan các khu vực trồng và sơ chế các loại rau, anh Nguyễn Nam Phong, phó giám đốc công ty cho biết, được sự quan tâm hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật của các sở ngành, công ty đã đầu tư xây dựng nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt, đồng thời áp dụng quy trình truy xuất nguồn gốc điện tử, quản trị chất lượng theo chuẩn HACCP ISO 22000-2018. Với vùng sản xuất rộng 8 hecta, trong đó có gần 5 hecta nhà màng, dù ở thời điểm mùa mưa hay mùa nắng, hàng chục loại rau củ, rau xanh ăn lá, ngay cả những loại khó trồng nhất vẫn phát triển xanh tốt để sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Nhờ vậy, mỗi năm, công ty cung ứng cho thị trường từ 600 đến 700 tấn rau củ tươi. Chính sự chặt chẽ, khoa học và kiểm soát ngay từ khâu chăm sóc, thu hoạch đến sơ chế rau củ của Hương Đất An Phú đã được tiêu thụ trong chuỗi hệ thống các cửa hàng, siêu thị uy tín như Copmart, Vinmart, Aeon và nhiều cửa hàng thực phẩm sạch trong cả nước.
3: Tất cả các sản phẩm của công ty thì được sản xuất tuân thủ theo quy trình sản xuất Việt Gáp và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật tuân thủ nghiêm ngặt, đảm bảo được thời gian cách ly. Đội ngũ kỹ thuật hàng ngày sẽ đi theo dõi các quy trình sinh trưởng cũng như là kế hoạch bón phân cho từng loại cây trồng. Khi cây phát triển và đạt được mức độ thu hoạch sẽ có đội ngũ quản lý sẽ đi kiểm tra về chất lượng sản phẩm và tiến hành thu hoạch. Nhờ áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, chúng tôi đã tiết kiệm được nhân công cũng như nâng cao được cái chất lượng sản phẩm, từ đó tạo ra những các sản phẩm có giá trị cao hơn.
2: Xác định, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, hợp tác xã doanh nghiệp là chiếc chìa khóa để nâng cao năng suất giá trị cây trồng vật nuôi. Những năm qua, từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và vốn xã hội hóa, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã chú trọng việc tổ chức các lớp tập huấn cũng như các chương trình dự án chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân, hợp tác xã doanh nghiệp. Bên cạnh hướng dẫn quy trình bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ứng dụng cơ giới hóa trong quá trình sản xuất, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, các sở ngành địa phương còn khuyến khích người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất các nông sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ. Thông qua các mô hình trình diễn hay các lớp tập huấn cầm tay chỉ việc đã thay đổi đáng kể nhận thức và thói quen sản xuất của nhiều nông dân, thúc đẩy việc hình thành và phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm phù hợp với từng vùng, địa phương. Đặc biệt, trước những biến đổi khí hậu, nhiều nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp đã tăng cường ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho khu vực sản xuất để đảm bảo nguồn nước tưới cho các loại cây trồng, đồng thời hướng đến việc xây dựng các nông sản thành sản phẩm OCOP. Bà Bùi Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Đức Thành Đạt, xã Phú Thiện cho hay.
4: Vùng nguyên liệu của Hợp tác xã Đức Thành Đạt chúng tôi là đã có 10 hecta hoa hòe đã đang được thu và 3 hecta cà gai leo. Bây giờ là đang giữa mùa khô, nếu như cái cây cà gai leo này nếu mà không có nước một tuần nó sẽ chết. Nên là cái hệ thống tưới là quan trọng. Cái mà làm dược liệu thì nó là để đảm bảo sức khỏe, cho nên là mang chữ tâm nhiều lắm. Nên hợp tác xã chúng tôi tuyệt đối không dùng thuốc trừ sâu, hầu như là làm bằng hữu cơ, phân bò, rồi là tưới nước thôi, chủ yếu là như vậy.
2: Để góp phần đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, những năm qua, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã phát huy vai trò là đầu mối trong triển khai công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, làm chủ và nhân rộng kết quả các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đặc biệt là các đề tài dự án lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống với các lĩnh vực chính như công nghệ vi sinh, công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật và nấm ăn, nấm dược liệu. Đặc biệt, trung tâm đã triển khai nhân rộng sản xuất thành công một số loại chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông nghiệp, xây dựng nhiều mô hình trình diễn, nhân rộng các kết quả nghiên cứu tại nhiều địa phương trong tỉnh. Để góp phần nâng cao giá trị nông sản của tỉnh, trung tâm đã tích cực đồng hành tư vấn hỗ trợ người dân, hợp tác xã doanh nghiệp xây dựng chứng nhận hữu cơ, chứng nhận HACCP, đăng ký nhãn hiệu thông thường, đánh giá chứng nhận Việt Gáp, truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại địa phương. Ông Lê Minh Hải, giám đốc trung tâm cho biết.
5: Trung tâm đã chủ động trong cái việc triển khai các cái nhiệm vụ nghiên cứu và trong cái lĩnh vực ứng dụng tiến bộ học nghề cũng như các dịch vụ về đánh giá chứng nhận như là chứng nhận về Việt Gáp, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ về xây dựng cái hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các cái sản phẩm chủ lực của địa phương và hỗ trợ cho các cái sản phẩm từ các cái mô hình khởi nghiệp thuộc cái chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong cái thời gian tới thì trung tâm cũng tiếp tục các cái lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu trong chương trình cái kế hoạch của Sở Khoa học Nghệ của Ủy ban nhân tỉnh của tỉnh ủy phát triển các cái cây dược liệu, phát triển các cây ăn trái, bảo tồn các cái nguồn gen đối với một số cây dược liệu đặc hữu của tỉnh.
2: Để thúc đẩy ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 10 về việc tập trung phát triển ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống. Theo đó, tập trung ưu tiên phát triển công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ sinh học gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, chương trình kế hoạch của tỉnh về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, chủ động tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học, ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến, dược liệu, bảo vệ môi trường và bảo tồn nguồn gen bản địa, tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tiếp nhận chuyển giao các công trình sinh học tiên tiến phù hợp với điều kiện của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu, tập trung vào công nghệ gen, công nghệ vi nhân giống, chế phẩm sinh học, xử lý phụ phẩm nông nghiệp và bảo quản sau thu hoạch. Hàng năm, lựa chọn ít nhất 2 mô hình tiêu biểu về ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để đánh giá nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Gia Lai, những sân chơi trí tuệ bổ ích đã và đang ươm mầm những hạt giống công nghệ. Ở đó, sự sáng tạo không có giới hạn và niềm đam mê khát khao cống hiến cho cộng đồng. Phóng sự sau đây sẽ nói về hành trình nuôi dưỡng những tài năng trẻ từ hội thi tin học trẻ, nơi những ý tưởng sơ khai được chấp cánh để trở thành những giải pháp thực tiễn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vừa qua, tại Trường Đại học Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 đã bế mạc sau 2 ngày tranh tài. Điểm khác biệt lớn nhất của hội thi tin học trẻ năm nay chính là tính ứng dụng vào thực tiễn. Không còn là những thuật toán trên máy tính, nhiều sản phẩm sáng tạo đã chạm đến những vấn đề nóng hổi của xã hội, từ cảnh báo lũ, phòng tránh thiên tai, đến việc cảnh báo bỏ quên trẻ trên ô tô hay hỗ trợ người khuyết tật. Trong số đó, dự án Em học luật giao thông là một ví dụ điển hình cho tư duy công nghệ vì cộng đồng. Dự án Em học luật an toàn giao thông của hai bạn Nguyễn Lân Nhật và Nguyễn Thanh Hà, lớp 8A4, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, là sản phẩm sáng tạo duy nhất giành giải nhất. Sản phẩm trên xuất phát từ thực tế, nhiều học sinh còn thiếu kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông. Với mong muốn giúp các bạn tiếp cận luật giao thông một cách gần gũi hơn, nhóm đã phát triển website gồm các bài học dưới dạng video kết hợp câu hỏi tương tác, đồng thời đưa vào nhiều tình huống thực tế để học sinh quan sát, nhận diện đúng sai và lựa chọn cách xử lý phù hợp. Ngoài ra, nhóm còn thiết kế thêm các trò chơi về biển báo và an toàn giao thông để việc học trở nên sinh động hơn. Bạn Nguyễn Thanh Hà, lớp 8A4, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, chia sẻ.
6: Hiện nay thì cái tình trạng tai nạn giao thông xảy ra khá phổ biến ở lứa tuổi học sinh. Chính vì cái tình trạng đó thì chúng em mới nghĩ ra được ý tưởng là mình làm sao để làm được một cái phần mềm, một cái trang web là nó mà có thể giúp được các bạn học được những cái kỹ năng cũng như là trang bị cho mình những cái kiến thức an toàn giao thông để có thể tham gia một cách an toàn.
1: Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, các em đã thực sự sống cùng dự án suốt 10 tháng ròng rã. Điều đáng nói ở đây là sự chuyên nghiệp trong cách tiếp cận. Các em không chỉ tự mày mò mà còn biết tìm đến các chuyên gia. Chính nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với sự định hướng của thầy cô và sự thẩm định của chuyên ngành đã tạo nên một sản phẩm có sức sống. Hiện trang web này đã được áp dụng ngay trong các giờ hoạt động trải nghiệm tại trường và nhận được phản hồi rất tốt từ bạn bè. Nếu các bảng sản phẩm sáng tạo là nơi phô diễn tính ứng dụng, thì bảng C1 dành cho khối chuyên lại là một đấu trường về tư duy giải thuật. Tại đây chúng ta thấy được một phẩm chất khác của những hạt giống công nghệ, bản lĩnh và chiến thuật. Hãy nghe Phạm Minh Quân, nam sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng, vừa giành giải nhất bảng C1, chia sẻ về áp lực khi phải giải 5 bài toán khó chỉ trong 150 phút.
7: Em thấy là bảng chuyên này là nó sẽ, các câu hỏi nó sẽ mang tính học thuật hơn và sử dụng các thuật toán nâng cao hơn. Và em thấy phần thi lần này có việc hơi khó khăn bởi vì là làm 5 bài mà trong vòng 2 tiếng rưỡi, các thí sinh sẽ bị áp lực thời gian rất là nhiều. Nhưng mà cũng có thể chia sẻ với đồng đội của mình việc học tập từ trước và trao đổi thông tin với lại bàn bạc chiến thuật từ trước sẽ là một lợi thế rất lớn ở cái thi lần này. Thì em với bạn của em là Nguyễn Thanh Bình, thì bọn em đã lập kế hoạch từ trước. Mỗi đứa sẽ có một thế mạnh riêng và em sẽ làm những bài mà đúng sở trường của em và bạn sẽ làm đúng những bài mà đúng thế mạnh của bạn. Từ đó sẽ làm tốt nhất và nếu lúc sửa bài thì bọn em sẽ sửa bài cùng nhau để tối thời gian ạ.
1: Thành công của Quân và Bình không đến từ sự ngẫu hứng, đó là kết quả của một quá trình rèn luyện kỷ luật, biết cách quản lý thời gian và đặc biệt là kỹ năng phối hợp đồng đội, một yếu tố then chốt trong các dự án công nghệ lớn sau này. Qua cuộc thi, Quân cũng đã nhận ra những thiếu sót về quản lý thời gian và quyết tâm ôn luyện cho vòng thi quốc gia sắp tới. Tinh thần không ngừng học hỏi, đó chính là gen của một công dân công nghệ thực thụ. Thưa quý vị, hội thi tin học trẻ không chỉ đơn thuần là một cuộc thi mà đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái chuyển đổi số của tỉnh. Ở đó, ban giám khảo không chỉ cầm cân nảy mực mà còn đóng vai trò là những người dẫn dắt. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết, hội thi không chỉ tạo môi trường để các em giao lưu, học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về tin học, tư duy logic và sáng tạo công nghệ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nhu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Ông Nguyễn Chí Hiếu cho biết thêm.
8: Cái quá trình chấm thì có thể nói rằng ban giám khảo rất là kỹ lưỡng, rất là cụ thể. Vừa chấm nhưng mà cũng vừa trao đổi góp ý để các em phát triển thêm ý tưởng và nâng cái tầm ý tưởng đó lên. Để các em có thể sử dụng những cái ý tưởng này để tham gia những cuộc thi khác hay là ứng dụng tại địa phương, đơn vị, nhà trường, cộng đồng nơi mình sinh sống học tập. Không phải riêng gì thí sinh của hội thi tin học trẻ. Mà hiện nay cái điểm chung đó là khi mà chúng ta triển khai cái đề án việc phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số thì cái nội dung mà hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo là một trong những mục tiêu cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi.
1: Một điểm sáng không thể không nhắc đến là sự hình thành của hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên trong chuyển đổi số. Việc hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo đã trở thành mục tiêu cốt lõi. Sự tham gia của hội doanh nhân trẻ, các tập đoàn lớn như FPT, Viettel cùng sự đồng hành của Trung ương đoàn đang tạo ra một bệ đỡ vững chắc cho các tài năng trẻ. Đặc biệt, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tạo ra một cơ chế thông suốt. Các dự án tiềm năng từ hội thi sẽ được tổng hợp, báo cáo để các cơ quan ban ngành xem xét, hỗ trợ đưa vào thực tế. Đây chính là sự kết nối cần thiết giữa những ý tưởng trẻ và nguồn lực quản lý, đảm bảo rằng chất xám của học sinh không bị lãng phí sau cuộc thi. Nhìn vào những gương mặt rạng rỡ của những quán quân ở các bảng thi khác nhau, chúng ta thấy một tương lai công nghệ đầy triển vọng. Những hội thi như thế này chính là vườn ươm để phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tương lai. Và với sự chung tay của toàn xã hội, những hạt giống công nghệ ấy chắc chắn sẽ trở thành những cây cổ thụ vững chãi trong tương lai, góp phần xây dựng một Gia Lai hiện đại và phát triển.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đỗ Quang Lâm ở xã Bình Dương và bà Lê Thị Hoàng Oanh ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 238/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thi hành luật phòng chống ma túy năm 2025 và nghị định số 163 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đỗ Quang Lâm ở xã Bình Dương hỏi, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 28 nghị định số 15/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm, trong đó quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe như sau. Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 điều 19, khoản 1 điều 20, khoản 1 điều 21 luật an toàn thực phẩm và những quy định sau đây. Phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát quá trình sản xuất và lưu thông phân phối nhằm bảo đảm mọi sản phẩm do cơ sở sản xuất đặt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố và an toàn đối với người sử dụng cho đến hết hạn sử dụng. Đủ nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được giao và được huấn luyện đào tạo kiến thức cơ bản về GMP, về an toàn thực phẩm và kiến thức chuyên môn liên quan. Trưởng bộ phận sản xuất và trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng phải là nhân sự chính thức làm việc toàn thời gian cho cơ sở và độc lập với nhau. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành y dược dinh dưỡng an toàn thực phẩm, công nghệ thực phẩm và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Hệ thống nhà xưởng, thiết bị và tiện ích phụ trợ được thiết kế, xây dựng, lắp đặt phù hợp với mục đích sử dụng, theo nguyên tắc một chiều, dễ làm vệ sinh, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn, tránh tích tụ bụi bẩn, ô nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sản phẩm và thực hiện duy trì hoạt động vệ sinh hàng ngày. Thực hiện và lưu đầy đủ hồ sơ tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu thông phân phối để truy xuất được lịch sử mọi lô sản phẩm và hồ sơ ghi chép toàn bộ các hoạt động khác đã được thực hiện tại cơ sở. Mọi thao tác sản xuất phải thực hiện theo quy trình hướng dẫn, áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất để phòng tránh nguy cơ nhầm lẫn, ô nhiễm, nhiễm chéo. Ghi chép kết quả ngay khi thực hiện thao tác hoặc ngay sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất và hồ sơ. Các bộ phận kiểm soát chất lượng để bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện quy trình phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn đã thiết lập. Các phép thử cần thiết đã được thực hiện. Nguyên vật liệu không được duyệt xuất để sử dụng, sản phẩm không được duyệt xuất bán khi chưa được đánh giá đạt chất lượng theo yêu cầu. Sản phẩm phải được theo dõi độ ổn định. Trong trường hợp kiểm nghiệm hoặc sản xuất theo hợp đồng thì bên nhận hợp đồng phải có đủ nhà xưởng, trang thiết bị và nhân sự đáp ứng yêu cầu bên giao và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền về điều kiện kiểm nghiệm hoặc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Có quy trình quy định giải quyết khiếu nại, thu hồi sản phẩm, hoạt động tự kiểm tra, thực hiện theo quy trình và ghi chép, lưu giữ đầy đủ hồ sơ đối với các hoạt động này. Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe để các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe triển khai áp dụng. Bà Lê Thị Hoàng Oanh ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai hỏi, việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 36 của luật bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung như sau. Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu du lịch và khu vui chơi giải trí tập trung, gọi chung là khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây. Tuân thủ quy hoạch phát triển tổng thể đã được phê duyệt. Quy hoạch bố trí các khu chức năng, loại hình hoạt động phải gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ đúng các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Có đầy đủ các thiết bị dụng cụ thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận chất thải đã được phân loại tại nguồn từ các cơ sở trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường và được vận hành thường xuyên, đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động, có hệ thống quan trắc môi trường, có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có nguy cơ gây tác hại đối với môi trường phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư, khu bảo tồn thiên nhiên. Việc triển khai các dự án sản xuất kinh doanh dịch vụ bên trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung chỉ được thực hiện sau khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại khoản 1 điều này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra xác nhận. Bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung có nhiệm vụ sau đây: kiểm tra giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở dự án đầu tư bên trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, quản lý hệ thống thu gom tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung và hệ thống xử lý khí thải, tổ chức quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường, tổng hợp, xây dựng báo cáo môi trường và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, tư vấn cho ban quản lý giải quyết tranh chấp liên quan đến môi trường giữa các dự án trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có liên quan để chỉ đạo tổ chức việc thực hiện bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung trên địa bàn quản lý của mình.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch nhằm quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả luật phòng chống ma túy năm 2025 và nghị định số 163 năm 2026 của Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở ban ngành, hội đoàn thể và ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác phòng chống ma túy, nêu cao vai trò của người đứng đầu, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn dân trong phòng chống ma túy. Quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Gia Lai đạt mục tiêu tỉnh không ma túy. Theo kế hoạch, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, định kỳ thực hiện kiểm tra, rà soát, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp, để hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh có liên quan đến luật phòng chống ma túy. Năm 2026 và các năm tiếp theo, các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh và ủy ban nhân dân các xã phường tập trung tuyên truyền phổ biến luật phòng chống ma túy năm 2025 và nghị định số 163 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống ma túy. Trong đó, Công an tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ này. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn về luật và nghị định số 163 năm 2026 của Chính phủ cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong quân đội nhân dân. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma túy cho học sinh, học viên và phụ huynh. Trọng tâm là tuyên truyền về luật và nghị định số 163 năm 2026 về nhận diện các chất ma túy, về hậu quả tác hại của ma túy, các thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ học sinh, thanh thiếu niên sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy núp bóng các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử và các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn. Sở Y tế chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn luật và nghị định số 163 năm 2026 của Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành y tế. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, đặc biệt là tại trạm y tế cấp xã. Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh tham mưu hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo định hướng các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy theo quy định của luật phổ biến giáo dục pháp luật. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình ở tỉnh và địa phương tổ chức tuyên truyền

thực hiện luật và nghị định số 163 năm 2026 của Chính phủ trong phạm vi quản lý, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức lãng phí. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 238 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thi hành luật phòng chống ma túy năm 2025 và nghị định số 163 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: opportunities to explore indigenous lifestyle, the strong growth provides momentum for Yalai to achieve its target of 15 million visitors and more than 35 trillion VND in tourism revenues during the National Tourism Year Yalai 2026, while advancing its goal of marking tourism as a key economic sector by 2030. In the past, during the dry season, many farming households relied on diesel power generators to pump water for irrigating coffee, pepper, and fruit crops. However, rising fuel prices increased production costs, while operating fuel-powered systems also required considerable labor. In response, in recent years, many farmers across the province have invested in solar power systems combined with electric pumps to support irrigation. According to local farmers, installing low solar system has significantly reduced fuel expenses and made operations more convenient, especially in areas far from residential areas. In addition to irrigation, the electricity generated can also be used for household needs and other production activities. The application of solar energy in agricultural production not only helps reduce costs and improve farming efficiency, but also contributes to promoting energy saving and environmentally friendly agricultural development. Authorities in Dekdra Kermiu are intensifying public outreach efforts to build consensus among residents as part of the implementation of the Yalai province plan to reorganize villages and residential groups. The Kermiu currently has 25 villages and hamlets with more than 37,000 residents. Of these, 11 have fewer than 350 households and are subject to review for consolidation. Local authorities consider public consultation a key step in ensuring the progress is carried out transparently and democratically before proposals are submitted for approval. Alongside administrative reviews, communication campaigns are being expanded through community meetings and local gathering. Village head and respected community figure has been actively explaining the policy and addressing resident concern to help them better understand the objectivity of the organization. With proactive efforts by local authorities and growing public support, Dekdra is steadily finalizing its consolidation plan in line with the provincial roadmap, laying the groundwork for a leaner and more efficient grassroots administrative system.
1: Amid increasingly complex food positioning risks, Yalai Province is stepping up food safety control efforts to protect public health, particularly during the peak summer tourism season and in preparation for major tourism activities across the province. During the first 6 months of this year, authorities established 199 inspection and post-inspection teams on food safety and conducted inspections of more than 3,450 food production and business establishments. As a result, violations were identified at 128 establishments and administrative penalties imposed on 85 cases, totaling nearly 380 million VND. Alongside enforcement measures, functional agencies continue to strengthen monitoring of high-risk food categories and maintain surprise inspections at food service establishments to improve compliance and properly address shortcomings. In particular, ahead of summer tourism activities in 2026, food quality control at restaurants, hotels, and service establishments has been tightened to ensure a safe and welcoming tourism environment. Authorities are also focusing on receiving public feedback, including information shared on social media and conducting verification and on-site inspection to strictly handle violations while promptly preventing false information that may negatively affect the tourism environment and business activities. Along with the efforts of regulatory agencies, food producers and businesses across the province are proactively improving service quality and strictly complying food safety regulations, contributing to protecting the health of residents and visitors while strengthening Yala's image as a safe and welcoming destination. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung nghị quyết số 45/2026 của Hội đồng Nhân dân quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai và nghị quyết số 49/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị quyết số 45/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các nội dung quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không quy định tại nghị quyết này thì thực hiện theo Nghị định số 98/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đối tượng áp dụng được quy định như sau. Nông dân chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân tổ hợp tác. Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp. Các tổ chức cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện nghị quyết này, hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết quy định như sau. Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh phát triển thị trường. Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết quy định như sau. Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng. Hỗ trợ mô hình khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, xây dựng mô hình khuyến nông, thực hiện mức hỗ trợ theo quy định tại điểm A, B khoảng 1, mục 3, phụ lục kèm theo nghị quyết số 26/2025, ngày 9/12/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, ban hành quy định nội dung mức chi cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường. Đào tạo nghề, thực hiện mức chi hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn theo các văn bản quy định hiện hành. Tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường. Thực hiện định mức chế độ chi tiêu tài chính hiện hành theo quy định. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã. Hỗ trợ tối đa 100% chi phí mua bao bì nhãn mác sản phẩm, bao gồm vật liệu bao bì, thiết kế, in ấn bao bì nhãn mác. Mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng một dự án, kế hoạch liên kết. Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, bao gồm các loại phân bón, hóa chất, thuốc, thú y, thức ăn chăn nuôi, tối đa 80% chi phí ở địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, xã đảo. Tối đa 70% chi phí ở địa bàn khó khăn, tối đa 60% chi phí ở các địa bàn còn lại theo định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tổng mức hỗ trợ không quá 2 tỷ đồng một dự án, kế hoạch liên kết. Hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. Hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. Mức hỗ trợ không quá 400 triệu đồng một dự án, kế hoạch liên kết. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 49/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nghị quyết này quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối tượng được áp dụng theo nghị quyết này là doanh nghiệp được thành lập đăng ký hoạt động theo quy định tại luật doanh nghiệp và có dự án đầu tư quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, điều 3, Nghị định số 57/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, nguyên tắc hỗ trợ quy định như sau. Trường hợp cùng một nội dung hỗ trợ mà doanh nghiệp đã được nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương thì không thực hiện hỗ trợ theo quy định tại nghị quyết này đối với nội dung hỗ trợ đã được nhận. Ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, tham gia liên kết chuỗi giá trị đối với các sản phẩm cây ăn quả, dự án sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ hoặc thực hành nông nghiệp tốt, GAP, ứng dụng công nghệ cao. Hỗ trợ lãi suất vay thương mại được quy định như sau. Điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp có dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Dự án đầu tư đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Hồ sơ thủ tục đề nghị hỗ trợ đầy đủ hợp lệ theo quy định. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ, tối đa 1%, tổng mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng theo từng quy mô tổng vốn đầu tư của dự án theo nguyên tắc lũy tiến như sau. Dự án có vốn đầu tư dưới 100 tỷ đồng, mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng trong thời gian tối đa 2 năm. Dự án có vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng, mức hỗ trợ được tính không quá 50 triệu đồng cho mỗi 100 tỷ đồng vốn đầu tư tăng thêm trong thời gian tối đa 3 năm. Dự án có vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng, mức hỗ trợ được tính không quá 50 triệu đồng cho mỗi 200 tỷ đồng vốn đầu tư tăng thêm trong thời gian tối đa 4 năm. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án. Hỗ trợ chi phí đánh giá và cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP tại các khu vùng tập trung đất đai. Điều kiện hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau. Doanh nghiệp có dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư có hợp đồng liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo hướng nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Dự án có quy mô diện tích tập trung từ 3 hectare trở lên. Doanh nghiệp đã hoàn thành việc đánh giá và được cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP do các cơ quan tổ chức đủ điều kiện theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ thủ tục đề nghị hỗ trợ đầy đủ hợp lệ theo quy định. Mức hỗ trợ một lần, tối đa 50% chi phí thực tế, không quá 50 triệu đồng để thực hiện việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP. Nguồn vốn hỗ trợ gồm ngân sách tỉnh, các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết số 102/2019 ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai trước sắp xếp quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại nghị quyết này được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng văn bản sửa đổi bổ sung hoặc thay thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị quyết số 45/2026 của Hội đồng Nhân dân quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai và nghị quyết số 49/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
2: Chương trình Sắc màu văn hóa.
3: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là một ngày Tết truyền thống trong năm, Tết Đoan Ngọ còn lưu giữ nhiều tri thức dân gian gắn với chăm sóc sức khỏe, ứng xử với tự nhiên và đời sống cộng đồng. Tại Gia Lai, từ miền núi cao nguyên đến vùng duyên hải Gia Lai Đông, nhiều phong tục vẫn được người dân duy trì như một cách gìn giữ những kinh nghiệm văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị nghe bài Tết Đoan Ngọ ở Gia Lai của tiến sĩ Võ Minh Hải.
4: Trong hệ thống lễ Tết cổ truyền của người Việt, Tết Đoan Ngọ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Chữ Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là khoảng thời gian giữa trưa. Vì vậy, Đoan Ngọ được hiểu là thời điểm bắt đầu lúc khí dương đang thịnh nhất trong năm. Trong dân gian, đây còn được gọi là Tết Đoan Dương hay Tết Trừ Sâu Bọ. Từ lâu, người Việt quan niệm đây là thời điểm giao mùa quan trọng, khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng sâu bệnh phát triển mạnh và cơ thể con người dễ bị ảnh hưởng bởi khí hậu. Bởi vậy, nhiều tập tục đã được hình thành nhằm phòng bệnh, tăng cường sức khỏe và cầu mong một năm bình an, thuận lợi. Dưới góc nhìn văn hóa, Tết Đoan Ngọ không chỉ là ngày diệt sâu bọ, mà còn là một ngày dưỡng sinh dân gian, nơi những kinh nghiệm về sức khỏe và môi trường được trao truyền qua nhiều thế hệ. Chia sẻ về nguồn gốc của Tết Đoan Ngọ, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Xuân Toàn, Chi hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Với người Việt chúng ta, đây là một lễ hội nông nghiệp, một nghi thức y học vệ sinh dịch tễ liên quan đến con người, bảo vệ sức khỏe và thiên nhiên, bảo vệ mùa màng, với một tâm lý vui tươi, diệt trừ, điềm xấu, cầu mong sinh sôi, nảy nở, ước vọng phồn thực. Lễ hội này bắt nguồn từ một huyền thoại rất Việt Nam, làm nên sự tích Đoan Ngọ được truyền lại như sau. Vào một năm nọ, sau vụ chim xuân, nông dân khắp nơi trúng mùa lớn, lúa ngô đầy bồ, ai nấy đều hân hoan mở tiệc ăn mừng. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ mấy ngày sau, không biết từ đâu một đàn sâu bọ khổng lồ, hàng vạn hàng triệu con kéo đến dày đặc. Chúng tàn phá ruộng vườn, ăn sạch cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Người dân dùng đủ mọi cách, từ đốt lửa, dùng nước độc đến cầu khấn, nhưng sâu bọ không những không giảm mà ngày càng sinh sôi, khiến người dân lâm vào cảnh cơ cực, lo sợ đói kém. Giữa lúc nhân dân đang tuyệt vọng, bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới, tự xưng là Đôi Trung. Ông lão bước đến và chỉ cho dân chúng một cách cực kỳ đơn giản để diệt trừ đàn sâu bọ là lập đàn cúng đơn giản. Mỗi nhà lập một đàn cúng gồm các sản vật mộc mạc của mùa màng làm ra như bánh tro, bánh ú tro, trái cây đầu mùa, vải, mận, đào, v.v. và một chén cung rượu nếp. Sau khi dân cúng tổ tiên, cả nhà cùng ngồi ăn các sản vật này, rồi ra sân tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, thì mọi tai ương sẽ qua đi. Người dân bán tín bán nghi, nhưng họ vẫn làm theo. Kỳ lạ thay, chỉ một lúc sau, khi thực hiện xong các nghi thức, đàn sâu bọ bỗng nhiên lảo đảo, rồi lăn đùng ra chết hàng loạt, không còn một con nào. Ông lão Đôi Trưng trước khi biến mất còn dặn dò thêm, cứ vào ngày này hàng năm mùng 5 tháng 5 âm lịch, sâu bọ lúc này hung hăng và có dược tính phá hoại mạnh nhất. Các ngươi cứ làm theo lời ta dặn thì sẽ diệt được chúng, bảo vệ mùa màng và giữ gìn sức khỏe cơ.
4: Tại Gia Lai, nhiều gia đình vẫn duy trì tục cúng Đoan Ngọ từ sáng sớm. Trên bàn thờ gia tiên thường có cơm rượu nếp, bánh tro, trái cây đầu mùa cùng những sản vật địa phương. Sau lễ cúng, các thành viên trong gia đình quây quần thưởng thức những món ăn truyền thống với mong muốn thanh lọc cơ thể, tiêu trừ bệnh tật và đón nhận nguồn sinh khí mới của mùa hè. Tết Đoan Ngọ không chỉ là dịp cúng lễ hay là tưởng nhớ tổ tiên, mà còn là thời điểm để người dân thực hành nhiều kinh nghiệm dưỡng sinh dân gian được tích lũy qua nhiều thế hệ. Từ việc sử dụng cây thuốc, lựa chọn thực phẩm theo mùa đến tục tắm biển, giờ ngọ. Tất cả đều phản ánh cách con người ứng xử với tự nhiên nhằm bảo vệ sức khỏe trong thời điểm giao mùa. Một trong những phong tục phổ biến là tục hái thuốc nam vào giờ ngọ. Theo quan niệm dân gian, đây là lúc dương khí của đất trời đạt đến cực thịnh. Cây cỏ hấp thụ được nhiều sinh khí nên có giá trị dược tính cao hơn ngày thường. Tại nhiều vùng nông thôn Gia Lai, người dân từng có thói quen lên đồi hoặc ra vườn hái các loại cây thuốc quen thuộc như ngải cứu, hương nhu, xả, lá bưởi, lá chanh hay một số dược liệu bản địa. Các loại lá này dùng để nấu nước sông, tắm gội hoặc làm thuốc chữa các chứng cảm mạo, đau nhức thường gặp trong mùa hè. Bên cạnh cây thuốc, nhiều gia đình còn duy trì thói quen sử dụng các món ăn mang tính thanh nhiệt như cơm rượu nếp, bánh tro, trái cây đầu mùa hay chè kê. Những món ăn này không chỉ là lễ vật trên mâm cúng mà còn phản ánh kinh nghiệm lựa chọn thực phẩm theo mùa của cư dân nông nghiệp nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu nắng nóng. Đặc biệt ở vùng duyên hải Gia Lai Đông, Tết Đoan Ngọ còn gắn với tục tắm biển vào đúng giờ ngọ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Từ nhiều thế hệ nay, người dân các làng biển ven đầm Thị Nại, Đề Si, Tam Quan, Quy Nhơn, Nhân Lý hay Gành Ráng đều xem đây là một nghi thức không thể thiếu. Cứ đến khoảng giữa trưa khi mặt trời lên cao nhất, hàng ngàn người dân lại cùng nhau đổ ra biển. Họ quan niệm rằng nước biển vào thời khắc này mang nguồn sinh khí mạnh mẽ, có thể gột rửa những điều không may, tiêu trừ bệnh tật và đem lại sức khỏe cho cả năm. Không ít gia đình còn mang nước biển về cho người già hoặc người thân không thể trực tiếp ra biển với mong muốn chia sẻ nguồn may mắn ấy. Nếu cư dân miền núi gửi gắm niềm tin vào cây thuốc và các loại thảo dược, thì cư dân vùng biển lại đặt niềm tin vào sức mạnh thanh sạch của đại dương. Dù khác nhau về hình thức, những tập tục ấy đều hướng đến mục đích chung là chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và tạo sự cân bằng giữa con người với môi trường sống. Ngày nay, nhiều phong tục cổ truyền đã có những thay đổi nhất định trước nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, những giá trị cốt lõi của Tết Đoan Ngọ vẫn còn được gìn giữ trong nhiều gia đình ở Gia Lai. Đó là ý thức chăm sóc sức khỏe, sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và những kinh nghiệm dân gian được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ những chén cơm rượu trên mâm cúng, những nắm lá thuốc vừa hái đến dòng người đổ ra biển giữa trưa Đoan Ngọ, tất cả đều phản ánh cách con người ứng xử với tự nhiên bằng những kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình sinh tồn và lao động. Giữa những ngày hè của cao nguyên và duyên hải Gia Lai, Tết Đoan Ngọ vì thế không chỉ là một ngày lễ truyền thống mà còn là dịp để cộng đồng gìn giữ và tiếp nối kho tàng tri thức dân gian quý báu của cha ông. Có thể nói đằng sau mỗi phong tục vẫn còn nguyên một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc. Con người chỉ có thể sống khỏe mạnh và bền vững khi biết tôn trọng tự nhiên, lắng nghe những quy luật của đất trời và trân trọng những kinh nghiệm mà các thế hệ đi trước đã để lại.

0: Thưa quý vị thính giả, nghệ nhân ưu tú Giang Danh ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai là người có nhiều công trình nghiên cứu gắn liền với văn hóa dân gian dân tộc Bana Krim tại vùng đất Gia Lai Đông. Trong đó tập trung vào đặc điểm văn hóa vật chất như làng nhà rông, các nhạc cụ cổ truyền, dệt đan truyền thống và các đặc điểm văn hóa tinh thần như dân ca, truyện kể dân gian, lễ tục cưới hỏi. Dân ca Bana là kho tàng văn hóa dân gian quý giá, lưu giữ trong đó lịch sử, phong tục tập quán và tâm hồn của đồng bào Tây Nguyên. Trải qua nhiều thế hệ, những làn điệu dân ca mộc mạc sâu lắng vẫn được các nghệ nhân gìn giữ và trao truyền như một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ với nghệ nhân ưu tú Giang Danh để lắng nghe những câu chuyện thú vị về giá trị, sức sống và hành trình bảo tồn các làn điệu dân ca Bana giữa nhịp sống đương đại.
1: Vâng, xin chào nghệ nhân ưu tú Giang Danh. Trước tiên xin được cảm ơn ông khi đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và ông có thể giới thiệu một số những làn điệu dân ca quen thuộc nhất của người Bana Krim được không ạ?
2: Tôi thì hay nói đùa hay nói giỡn, hát thì không hay, nhưng mà cũng hay hát. Mà đã hay hát thì cũng biết được một số cái làn điệu dân ca của người Bana. Hồi những còn nhỏ, mãi đến sau này gắn liền với đời sống làm công tác văn hóa này càng gắn bó, càng thích thú và càng đam mê với cái những tiếng hát dân ca người Bana. Như là trong tình yêu nam nữ này, tình yêu lao động này, tình yêu quê hương đất nước này, rồi ca ngợi cuộc sống tươi đẹp này, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những cái bài ca châm biếm. Đó là cái nội dung. Còn các thể loại thì cũng có nhiều cái thể loại, như là thể loại về Hamon, về hát ru, về hari, về dân ca thường, dân ca giao duyên nam nữ, vân vân. Và cái thứ gì chứ, cái thứ dân ca là gắn liền với máu thịt của mình, gắn liền với cái hơi thở của mình, cho nên mà đến nay một số bài hát tôi vẫn còn thuộc. Thì như là bài hát Mình Hạt Ngọt Oai Tanh, thật là thương các em còn nhỏ. Thì hôm nay tôi cũng xin trình bày một đoạn ngắn thôi, đoạn đầu thôi, cái bài hát được khoảng vài ba câu thôi.

0: Trongkongor bayar ngor
1: À, vâng, rất là cảm ơn giọng hát đầy nội lực của nghệ nhân Giang Danh ạ. Thưa ông, trong dân ca Pana, thể loại đầu tiên phải nói tới đó là hát ru. Những giai điệu êm ái mượt mà trong lối hát ru của người Pana ẩn chứa những nét rất là riêng biệt. Hát ru thì đòi hỏi ở kỹ thuật người hát rất cao, giọng hát dịu dàng, uyển chuyển, êm ái đến với tâm hồn và giấc ngủ của trẻ thơ, đúng không thưa ông?
0: Vâng, tôi thì năm nay cũng 80 tuổi mà hát ru thì cũng chưa chưa ru cháu ru em à, nhưng mà cũng nghe mấy chú mấy chị mấy bác hát mình cũng bắt chước. Cách đây tôi có quen có gặp một số nghệ nhân, trước đây là cái đoàn đoàn văn công Tây Nguyên đi ra ngoài Bắc thì học tập xây dựng đoàn văn công Tây Nguyên ngoài đất Trường Thành. Mấy chục năm gặp lại cũng nghe một chị hát tôi cũng mê. Đó là bài hát Ru Em. Và là bài cái nội dung là ru cháu từ nhỏ. Tôi đi hát một hai đoạn. Nghe.

0: Thưa ông, vào những dịp mà có lễ hội lớn của các thôn làng người Ba Na thì những khúc tình ca gieo duyên, dạt dào tình cảm, xao xuyến lòng người cũng được nam nữ hát với nhau để trao gửi tình cảm đôi lứa. Vậy ông có thể giới thiệu một số làn điệu dân ca nổi tiếng nằm lòng trong đồng bào dân tộc Ba Na Rim được không ạ?
1: Không được may mắn với tôi thì trong cái lứa tuổi thanh niên của tôi thì không được tiếp xúc nhiều trên cái lĩnh vực về giao duyên. Nhưng mà cũng qua tìm hiểu, cũng qua nghiên cứu thì cũng biết được vài câu, vài bài hát trong nam nữ ca ngợi tình yêu đẹp. Tình yêu có khi là tình yêu đẹp, có khi là tình yêu dang dở, mà có khi là tình yêu cũng bốc cháy, mà khi tình yêu nó cũng nảy lửa. Cho nên là tình yêu phần lớn ở đây, ở dân ca Ba Na Blin nói về tình yêu của người Ba Na Kriem thì nó có nhiều. Cho nên tôi chính hát bài bài dân ca Anh Nam Pa Ne Yon, tức là cái cửa mà mình trao nhau rồi cũng được là mất. Hát bài làn điệu dân ca và lời của Ba Na.

형대 남반의 형으로여

0: เอ้ยเฮ้อเมื่อนาดโดยทางไอ้เออโดยเอ้ยเอว่าบลเมบ้านเจนตราว่าโดยเอ้ยว่าบลเมบ้านเจนตราว่าลาโดยเอ้ยเฮ้ยเมื่อนาดโดยทางไอ้ก็เอ้ยโดยเอ้ยนั่นแหละ một đoạn của bài hát chúng ta người ta trao cái cửa với nhau, trao vòng tay vòng con với nhau, chúng ta không nên làm mất, chúng ta không nên làm rơi, và mẹ chúng ta đã dặn, cha chúng ta đã dặn chúng ta phải tình yêu đến thành vợ thành chồng.
1: Thưa nghệ nhân ưu tú Giang Danh, những làn điệu dân ca dân tộc thì luôn có sức sống mãnh liệt, nó ăn sâu vào trong máu của từng đồng bào nơi đây. Vậy đây có phải là điểm mạnh để gìn giữ các làn điệu dân ca qua từng thế hệ đồng bào không ạ?
0: Thì không phải là ngẫu nhiên có những cái bài dân ca, có những cái bài nhạc cụ, có những cái điệu múa rộn ràng, biến chuyển, hùng dũng, mạnh mẽ. Đó đều xuất phát từ đòi hỏi của cuộc sống. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, ăn cơm xong họ cũng thể về ngủ liền rồi. Chỗ nào này có những cái cuộc vui, có hát, có múa, có nhạc đàn thì họ đến đây nói sinh hoạt. Họ đi sinh hoạt một cách say sưa, hát cùng nhau hát, múa cùng nhau múa. Rồi những kể chuyện, rồi họ cũng nhau nghe, lắng nghe, rồi thậm chí là những người nghệ nhân hát, nghệ nhân hát dân ca, hát hamon, hát hari, hát ru con thì họ hát suốt đêm. Như vậy là họ đã thành thói quen, đã ăn sâu vào trong trái tim khối óc họ. Họ không quên sau những buổi giờ lao động là phải đến giống như nào có cái lời ca tiếng hát, giống như nào có người cuộc sống vui rộn ràng, có cái nào có cái cồng chiêng nổi lên thì họ đến sinh hoạt. Đó trở thành nếp, trở thành thói quen, trở thành tập tục và trở thành ăn sâu vào trong tim máu của mỗi người dân ở Vĩnh Thạnh.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nghệ nhân ưu tú Giang Danh đã tham gia chương trình ngày hôm nay và có những chia sẻ rất là thú vị và ý nghĩa xoay quanh về những làn điệu dân ca của dân tộc Ba Na.

0: vị vừa nghe bài dân ca Pana, những cô gái bên dòng sông Côn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Ý nghĩa văn hóa trong bút danh của các nhà văn Việt Nam của nhà nghiên cứu văn hóa Trần Xuân Toàn.
1: Trong thế giới văn chương, nếu tác phẩm là bức tranh phản chiếu tư tưởng và tâm hồn của người nghệ sĩ, thì bút danh tên chữ biệt danh chính là chữ ký nghệ thuật độc đáo nhất mà họ tự tay khắc họa. Khác với tên khai sinh vốn là sự sắp đặt của cha mẹ và số phận, bút danh là một sự lựa chọn có chủ ý. Trong lịch sử văn học Việt Nam, câu chuyện về những bút danh là một lăng kính đầy thú vị, giúp độc giả hiểu thêm về quê hương, nhân sinh quan và cả những góc khuất trong tâm hồn của những bậc thầy chữ nghĩa. Một trong những xu hướng phổ biến nhất của các nhà văn Việt Nam khi chọn bút danh là mượn tên những địa danh gắn liền với nơi chôn nhau cắt rốn. Đó là một cách để vinh danh nguồn cội, cũng là cách để họ mang theo hình bóng quê nhà trên suốt chặng đường thiên lý của văn chương. Nhà thơ nhà văn Tản Đà là gạch nối giữa hai thời kỳ văn học cổ điển và hiện đại. Tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu, ông đã ghép tên ngọn núi Tản Viên, núi Ba Vì và dòng sông Đà quê hương ông để tạo nên bút danh Tản Đà. Cái tên này không chỉ gợi lên sự kỳ vĩ của non nước xứ Đoài mà còn bộc lộ một tâm hồn phóng khoáng tự do, ngông nghênh nhưng cũng đầy trăn trở của một trích tiên bị đầy xuống trần. Có người hỏi ông tại sao lấy bút danh như vậy. Ông thông thả ngâm nga, thầy cô trả lời: nước giận sông Đà con cá nhảy, mây trùm non tảng cái diều bay. Nhà văn Tô Hoài có tên thật là Nguyễn Sen. Ông là cha đẻ của tác phẩm kinh điển Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, sinh ra và lớn lên ở ven đô Hà Nội. Bút danh Tô Hoài được ông ghép từ tên của con sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức. Nó gợi lên một nỗi nhớ thiết tha về một vùng đất ngoại ô Thanh Bình, nơi đã nuôi dưỡng những trang văn hóm hỉnh và chan chứa tình người của ông. Vậy là Tô là dòng sông Tô Thanh Lịch, nơi thuyền xưa vua đậu, chế lan viên. Hoài là phủ Hoài thương nhớ của những ngày ấu thơ. Nhà văn Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri, là nhà văn hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam, lại chọn một cách ghép tên tinh tế hơn. Bút danh Nam Cao được lấy từ tên huyện Nam Sang và Tổng Cao Đà, nay thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, quê hương của ông. Đại Hoàng, ngôi làng nơi ông sinh ra cũng chính là nguyên mẫu của làng Vũ Đại, lừng danh trong các tác phẩm như Chí Phèo, Lão Hạc. Nhà thơ Thu Bồn, tác giả của Trường Ca, bài ca Chim Chơ Rau, một trong những nhà thơ có sở trường về thể loại trường ca, có tên thật là Hà Đức Trọng, quê ông ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nơi có con sông Thu Bồn chảy qua mát rượi. Ông lấy tên sông quê làm bút danh của mình. Nhiều nhà văn lại xem bút danh như một phương tiện để bộc lộ thế giới quan, triết lý sống hoặc gửi gắm một khát vọng sâu kín nào đó. Thế Lữ có tên thật là Nguyễn Đình Lễ. Ông là một trong những lá cờ đầu của phong trào thơ mới. Tên khai sinh của ông là Nguyễn Đình Lễ. Khi chọn bút danh, ban đầu ông dùng tên tự là Thể Lê, nói lái của Đình Lễ. Sau đó ông đổi thành Thế Lữ. Thế Lữ trong Hán Việt có nghĩa là người khách đi qua trần thế. Cái tên này hoàn toàn ăn khớp với hồn thơ lãng mạn, khao khát thoát ly thực tại và tìm kiếm vẻ đẹp ở chốn bồng lai tiên cảnh của ông. Nhà văn chuyên viết về nông thôn Kim Lân có tên thật là Nguyễn Văn Tài. Ít ai biết rằng bút danh Kim Lân được ông mượn từ tên của nhân vật Đổng Kim Lân trong vở tuồng Sơn Hậu. Đây là một vị tướng dũng mãnh, đại diện cho lòng trung nghĩa và sự cương trực. Việc chọn tên một nhân vật tuồng cổ làm bút danh cho thấy tình yêu nghệ thuật sân khấu dân gian và lý tưởng sống ngay thẳng của nhà văn, biểu tượng của lòng trung nghĩa. Nhà văn Kim Lân kể lại: lúc trẻ tôi không được học hành đến nơi đến chốn, sống trong cảnh nghèo túng, tôi phải bỏ học để đi làm, kiếm kế sinh nhai. Hồi đó tôi làm nghề sơn guốc rồi khắc bình phong đem ra Hà Nội bán. Có chút hoa tay, tôi tập tọng vẽ, lại thích hát, rủ phường tuồng về hát, tôi mê nên tập đóng tuồng. Ấy vậy mà có một ông bầu gánh hát gọi tôi cho đóng thử vai Đổng Kim Lân, nhưng tôi không đóng. Nhưng mà nhờ đó tôi lấy tên là Kim Lân. Ông Nguyễn Hồng chê là cải lương. Không phải ngẫu nhiên mà anh thợ sơn guốc Nguyễn Văn Tài mê nhân vật Đổng Kim Lân trong vở tuồng Sơn Hậu, đến nỗi lấy tên nhân vật này làm bút danh cho mình. Một phần quan trọng do Đổng Kim Lân là một chàng trai nghĩa hiệp, xả thân chiến đấu cho công lý, chính nghĩa, lại là người giàu tình nghĩa. Đổng Kim Lân là mẫu người lý tưởng một thời, xứng đáng được trân trọng ngưỡng mộ. Bút danh Kim Lân sau đó ngỡ ngàng xuất hiện trong truyện ngắn Đứa con người vợ lẽ đăng trên Trung Bắc Chủ Nhật, được coi là tác phẩm đầu tay của nhà văn trẻ Kim Lân. Có những bút danh lại mang trong mình sự pha trộn văn hóa hoặc chứa đựng những ẩn ức lịch sử vô cùng độc đáo. Nhà thơ lãng mạn Hồ Dính nổi tiếng với tập Chân trời cũ có cha là người Hoa và mẹ là người Việt. Tên thật của ông là Hà Triệu Anh. Bút danh Hồ Dính thực chất là cách phát âm theo giọng Quảng Đông của từ Hà Anh, tên của ông. Đây là một cái tên mang đậm dấu ấn lai do văn hóa, thể hiện sự kính trọng đối với nguồn gốc ngoại kiều của người cha, đồng thời mang một âm hưởng rất lạ, rất buồn trong văn đàn Việt Nam. Dễ làng viên có tên thật là Phan Ngọc Hoang. Khi mới 16 tuổi, Phan Ngọc Hoang làm chấn động thi đàn với tập thơ Điêu Tàn. Ông chọn bút danh Chế Lan Viên, trong đó Chế là họ của các vị vua Chiêm Thành, Champa, còn Lan Viên có nghĩa là vườn hoa lan. Sống ở Bình Định, vùng đất từng là kinh đô của vương quốc Champa cổ, tâm hồn chàng thanh niên trẻ đã bị ám ảnh bởi những tháp chàm rêu phong và những phế tích điêu tàn. Cho nên, dẫu không phải là người họ Chế, Chế Lan Viên vẫn là một nhà thơ Chiêm Thành. Quyển Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện như một niềm kinh dị. Nhà thơ Nguyễn Viết Lãm kể lại, tập thơ Điêu Tàn in xong phần ruột, chỉ còn phần bìa. Những nhà làm sách ở Quy Nhơn lúc ấy hỏi tác giả đã tìm được bút danh chưa? Tác giả ngẫu hứng trả lời, Chế Lan Viên. Thế là cái bút danh gắn liền với tập thơ đầu tay nổi tiếng của chàng thi sĩ trẻ đã ra đời. Chế Lan Viên còn một số bút danh khác nữa như Chàng Văn cùng hệ thống với cách nói Nàng Thơ. Thạch Hãn, tên một con sông trên quê hương Quảng Trị của nhà thơ. Cũng trong Thi Nhân Việt Nam, Hoài Thanh còn chú thêm ở cuối trang 216. Chế Lan Viên không ưng cho chúng tôi để tên thật của người. Với động thái này, dường như Chế Lan Viên không muốn để độc giả thời ấy biết tới cái tên thuần Việt Phan Ngọc Hoang của mình. Chỉ với cái tên có màu sắc Chiêm Thành Chế Lan Viên mới có thể hòa điệu được với thế giới siêu hình huyền bí, thế giới đầy sọ dừa, xương máu, cùng yêu ma trong không gian nghệ thuật của tập Điêu Tàn, mới có thể gây được niềm tin, gây được ấn tượng mạnh mẽ ở độc giả thời ấy. Nhà văn Tạ Duy Anh có tên khai sinh là Tạ Viết Đẳng. Khi ông viết truyện ngắn đầu tiên, ông không biết phải ghi tên mình trong tác phẩm như thế nào. Ghi tên gì đây? Chẳng lẽ lại là Tạ Viết Đẳng? Không, mình đã quyết chia tay với cái tên ấy rồi. Tên gì nhỉ? Bút danh gì nhỉ? Trong mơ hồ, trong mông lung tâm trí, một cái tên bỗng buộc ra. Tạ Duy Anh. Tại sao lại là Tạ Duy Anh? Một cái tên tưởng như được hình thành một cách ngẫu nhiên, từ sự bâng quơ, từ vô thức. Nhưng không hoàn toàn như vậy, vì cái tên Tạ Duy Anh hàm chứa nhiều ý nghĩa. Duy Anh nghĩa là chỉ có mình anh. Sao ly kỳ vậy? Nhà văn cho biết, chữ Duy Anh gắn liền với một câu chuyện, một truyền thuyết, một ấn tượng khó phai mờ trong ký ức của anh. Nhà văn Tạ Duy Anh nhớ lại một cách tản mạn. Làng Đồng Trưa của tôi, một cái làng đầy ắp những truyền thuyết, những huyền thoại, những lời nguyền của các thế hệ người dân trong làng đời này qua đời khác truyền lại cho nhau. Sau này đối với tôi, đó là nguồn đề tài tưởng như tác mãi không cạn, gọi mãi không cùng. Làng tôi không hiểu vì lẽ gì, vốn là một làng có truyền thống, ít học, thậm chí gọi là thất học. Trẻ già trai gái từ đời này qua đời khác chỉ biết lầm lũi cuốc cày, một chữ bẻ đôi cũng không biết, chẳng ai đỗ đạt bao giờ. Điều đó trở thành nỗi ám ảnh, sự mặc cảm tự ti của người dân trong làng. Nghe các cụ kể lại, truyền thống thất học này liên quan tới một truyền thuyết, một lời nguyền mà những người lớn tuổi trong làng ai cũng biết. Sau này vào những năm 70 của thế kỷ trước, bọn trẻ trong làng vẫn cam chịu cảnh học hành lẹt đẹt, chẳng mấy đứa học lên được đến cấp 3. Thế mà cũng ở làng Đồng Trưa này lại có một cậu học trò còi cọc ốm yếu, tên là Tạ Viết Đẳng, một mình với đôi chân dẻo dai, hoặc với chiếc xe đạp cũ kỹ, cứ lọc cọc đến lớp và leo được tới tận cấp 3 thời ấy. Người dân trong xóm tròn mắt ngạc nhiên và nể phục. Thậm chí người cha của cậu từng thật thà hỏi nhỏ: "Thế học có khó không con?" Cậu học trò chỉ lắc đầu cười. Và đến năm 1978, Tạ Viết Đảng tốt nghiệp lớp 10, tương đương lớp 12 bây giờ. Ôi, thật là một sự kiện hy hữu ở cái làng Đồng Trưa này. Lần đầu tiên có người tốt nghiệp cấp 3. Nghe tin này, một số bà con trong họ hàng còn mang cả ngô khoai đến nhà cậu Đảng để chúc mừng. Những chuyện tưởng phi lý ấy lại là sự thật ở vùng quê này. Trở lại với cái tên, đồng thời là bút danh Tạ Duy Anh. Duy Anh như đã nói, nghĩa là chỉ có mình anh. Hóa ra cái tên này có liên quan tới câu chuyện nói trên. Duy Anh có nghĩa là chỉ có mình anh học thôi, còn mọi người thì bỏ hết. Chỉ có mình cậu học trò Tạ Viết Đảng lẻo đẻo kiên trì học hết cấp 3 và thành danh như bây giờ. Bút danh trong văn học Việt Nam không đơn thuần là một cái mác để phân biệt tác giả này với tác giả khác. Đó là một mảnh ghép quan trọng trong sinh thể nghệ thuật của nhà văn. Đằng sau ba chữ Dế Lan Viên, Nam Cao hay Tản Đà, vân vân, là những câu chuyện về tình yêu quê hương, là khát vọng tự do, là nỗi trăn trở về thời cuộc và thân phận con người. Chính những bút danh ấy, qua sự thử thách của thời gian, đã trở thành những cái tên bất tử, được người đời sau nhắc nhớ với tất cả sự trân trọng và ngưỡng mộ. Chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1984 tại Hà Tĩnh, nhà văn Trần Thị Tú Ngọc đến với văn chương khá muộn nhưng đã nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng trong đời sống văn học đương đại. Bên cạnh công việc giảng dạy môn địa lý, chị âm thầm theo đuổi con đường sáng tác bằng sự nghiêm túc bền bỉ và niềm say mê khám phá những số phận con người. Trong các truyện ngắn của chị, những vùng đất hiện lên không chỉ như bối cảnh mà còn mang linh hồn riêng, từ núi rừng biên viễn, làng quê miền Trung đến những miền đất vừa thực vừa hư ảo trong trí tưởng tượng. Không gian thiên nhiên luôn hiện diện đậm nét, tạo nên vẻ đẹp bản lãng và giàu sức gợi cho tác phẩm. Trần Thị Tú Ngọc viết trên nhiều mảng đề tài khác nhau, từ lịch sử, chiến tranh, cách mạng đến đời sống đương đại và những câu chuyện nhuốm màu huyền ảo. Dù ở đề tài nào, chị cũng hướng ngòi bút vào những trăn trở về con người, ký ức, sự mất mát và khát vọng được yêu thương, được thuộc về. Văn của chị không ồn ào mà chậm rãi, giàu cảm xúc, thường để lại những dư âm lắng động sau khi người đọc gấp trang sách lại. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Chuyện kể bên hồ của nhà văn Trần Thị Tú Ngọc đăng trên trang vanvn.com, cơ quan ngôn luận của Hội Nhà văn Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Em chỉ muốn kể một câu chuyện gần nhất với sự thật, nhưng điều đáng tiếc là sự thật thường tồn tại dưới dạng những mảnh ghép khác nhau trong ký ức mỗi người. Tôi chuyển đến Lũng Mây vào cuối mùa thu, dự định dành vài tuần để hoàn thành xong câu chuyện đang viết dở. Phong giới thiệu cho tôi một ngôi nhà nằm khuất trong con ngõ nhỏ vô cùng yên tĩnh. Từ đây đi bộ chừng vài phút băng qua trạm khí tượng là tới hồ nước tự nhiên rộng mênh mông. Dọc theo con đường lát đá chạy ven hồ, có những cây thân gỗ lâu năm, cành lá um tùm, còn gốc rễ xù xì, rêu mốc. Phong kể rằng vào mùa hè cảnh sắc ở đây đẹp mê hồn bởi hai loại hoa cùng lúc bung nở rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Bằng lăng tím ngắt và phượng vĩ đỏ rực hẹn nhau dệt thành tấm thảm đổ bóng xuống mặt nước trong xanh sâu thẳm. Dạo đó vào đôi dịp thời tiết đẹp, Phong có gọi điện rủ tôi lên săn mây cùng hội bạn của anh. Thế nhưng bận biểu với việc tổ chức các buổi ra mắt sách cho mấy tác giả trẻ, tôi cứ lỡ hẹn hết lần này tới lần khác. Từ lúc thu xếp được công việc thì mùa hè trôi qua, Phong lên đường tới phương Nam trước khi những cơn gió lạnh đầu tiên từ miền non cao thổi xuống. Tôi tới Lũng Mây mà không kịp gặp anh. Hoa ven hồ đã tàn, những cây liễu trầm tư rủ tóc dưới bóng bầu trời mờ xám. Mặc dù quyết tâm rời xa thành phố, buổi sáng nào tôi cũng phải dùng phần lớn thời gian cho việc điều hành từ xa hoạt động của tiệm trà nơi đường sách vừa mới mở. Hết giờ nghỉ trưa, tôi ngồi vào bàn viết đến 6 hoặc 7 giờ tối, tới lúc thấy mỏi mắt mới nhõm dậy tấm gội rồi khoác áo bước ra ngoài. Đêm Lũng Mây thanh vắng, tôi ghé một tiệm ăn nhỏ sát chân cầu. Thực đơn chỉ có mấy món gà, cá và rau rừng, nhưng được lữ khách yêu thích vì luôn nhẫn nại đỏ lửa suốt cả đêm. Sau bữa tối muộn là một vòng đi dạo quanh hồ, trở về cởi chiếc áo đẫm xương treo lên giá, tôi pha một tách trà thật nóng rồi đọc vài trang sách cho tới khi đồng hồ báo đã chuyển sang ngày mới. Thỉnh thoảng Phong liên lạc với tôi, một vài tin nhắn xuất hiện vào khung giờ mà anh biết lúc đó tôi đã tạm rời xa chữ nghĩa. Chúng tôi đều là những nghệ sĩ tự do và đơn độc. Phong sáng tác nhạc, còn tôi thì viết văn. Tất nhiên để kiếm sống, chúng tôi còn phải làm thêm vô số công việc khác. Nhiều thứ trong số đó hoặc vô cùng tẻ nhạt, hoặc là cực kỳ lố bịch. Nhưng mà nhờ đó thì chúng tôi trụ lại được với niềm đam mê của mình. Nhân vật chính trong tác phẩm của tôi là một điện báo viên. Anh mới 18 tuổi. Trong đơn vị, tổ điện báo chỉ có 3 người. 3 chàng trai trẻ vừa làm nhiệm vụ nối liền mạch thông tin, vừa mang trên vai trách nhiệm của những người chiến sĩ nơi tuyến lửa. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Họ đóng quân đâu đó giữa mặt trận miền Đông và thường xuyên di chuyển theo nhịp điệu của các chiến dịch. Một buổi chiều tháng 4 lặng gió, khi vừa kết thúc ca trực dài, họ bất ngờ bị đột kích. Địch đã lần theo tín hiệu điện đài suốt nhiều tháng để dò tìm dấu vết nơi họ trú chân. Loạt đạn đầu tiên xé toang không gian yên tĩnh, 3 người lính ngay lập tức ôm súng vào vị trí. Tiếng AK điểm xạ vang lên. Hai bên giằng co nhau, đối phương dù có lợi áp đảo về vũ khí và lực lượng, nhưng không thể nào vượt qua được mỏm đồi. Sớm tối, đạn dần cạn kiệt, những chiến sĩ điện báo biết không thể cầm cự được lâu hơn. Sau khi thảo luận rất nhanh, một người quyết định rời khỏi vị trí để đánh lạc hướng địch, tạo cơ hội cho hai đồng đội kịp rút lui, mang theo thiết bị liên lạc về căn cứ. Tiếng súng nổ xa dần giữa cánh rừng hoang vắng. Đó là nội dung phần đầu được tôi viết trong những đêm ngắn ngủi và bận rộn suốt mùa hè nóng nực ở thành phố. Nhiều lúc tôi ước gì có thể bỏ tất cả sang một bên để lên Lũng Mây cùng Phong khi anh còn ở đây. Khoảng gần 5 năm nay, Phong duy trì thói quen chia thời gian của mình ra thành hai nửa. Nửa năm mùa nóng anh ở trên núi, nửa năm mùa lạnh anh chuyển về một làng trà nắng ấm ven biển phía Nam. Lỡ hẹn với anh nghĩa là tôi sẽ phải chờ đến năm sau, mà những năm tháng càng về sau càng có cảm giác như cứ xa xôi mãi. Lũng Mây thoảng mùi hương hoa sữa, tôi để ngõ cửa sổ cho sương lạnh tràn vào nhà. Việc viết đoạn tiếp theo hóa ra chẳng dễ dàng gì. Những file bản thảo chôn chéo lên nhau như ma trận mịt mù không lối thoát. Cuộc chiến cuốn tất cả đi trong gió bụi suốt mấy chục năm. Nhưng phần đau xót nhất, ám ảnh nhất và dai dẳng nhất lại ở phía những người ở lại. Sau ngày đất nước thống nhất, người điện báo viên còn sống đã lần theo từng tên làng, tên xã để tìm được đến quê hương đồng đội mình. Ông kinh ngạc khi biết rằng người đồng đội vĩnh viễn nằm lại cánh rừng năm 18 tuổi ấy, mà đến bây giờ vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với nhân vật chính của em? Phong khẽ hỏi như vậy khi chúng tôi gọi điện cho nhau từ khoảng cách cả nghìn cây số. Anh đi dạo trên bãi cát, còn tôi bước chậm chậm bên hồ. Em đang cố gắng tái hiện cụ thể từng chi tiết. Tôi chỉnh âm lượng tai nghe lớn hơn một chút lúc đi ngang qua nhóm người đang mở nhạc tập thể dục.
người lính đó đã lựa chọn tiếp tục chiến đấu với một quả lựu đạn, một khẩu AK, băng đạn còn 7 viên và 2 vết thương nơi chân trái. Anh nghĩ thì sẽ cầm cự được bao lâu trước toán thắng?

ấy. Trong hai người mang thiết bị cắt rừng rút lui thì một người bị thương nặng đã trút hơi thở cuối cùng khi về đến bên trạm. Người sống sót duy nhất là cựu chiến binh mà tôi được gặp. Ông chính là người dẫn nhóm trinh sát quay lại tìm kiếm đồng đội mình tối hôm đó. Bây giờ ở tuổi ngoài 80, ông dành hầu hết năm tháng ít ỏi còn lại của cuộc đời mình để tiếp tục hành trình đề nghị công nhận liệt sĩ cho đồng đội cũ. Cha mẹ của người chiến sĩ điện báo thì đã mất từ lâu rồi. Họ từ giã cõi đời mà chưa nhận được một câu trả lời rõ ràng về số phận của người con trai duy nhất. Điều này thì cứ khiến em day dứt mãi. Hãy nhớ rằng em đang viết một tác phẩm hư cấu. Phong nói trong tiếng sóng biển xô vào ghềnh đá. Việc lựa chọn cái kết cho số phận của nhân vật là quyền của em cơ mà. Tôi đã đi tới góc quanh tiếp theo của bờ hồ, cạnh chân cầu có tiệm ăn nhỏ vừa nhóm lửa. Em chỉ muốn kể một câu chuyện gần nhất với sự thật, nhưng mà điều đáng tiếc là sự thật thường tồn tại dưới dạng những mảnh ghép khác nhau trong ký ức của mỗi người. Tôi quen Phong cách đây 4 năm, chúng tôi cùng tham gia nhóm tình nguyện lên miền núi hỗ trợ một điểm trường tiểu học xây dựng bếp ăn cho trẻ em bán trú. Buổi tối cuối cùng trước khi chia tay, các thầy cô giáo có tổ chức liên hoan lửa trại. Tại đó tôi đã ngẫu hứng một bài hát yêu thích của mình với cây guitar mượn được. Khi câu đầu tiên vừa cất lên, mọi người đã ồ lên đầy bất ngờ hào hứng. Hóa ra đó chính là bài hát được viết bởi một nhạc sĩ trong đoàn. Qua ánh lửa bập bùng, tôi thấy ánh mắt của anh hướng về phía tôi với niềm vui xen chút bối rối. Hồi đó Phong còn trẻ và chưa nổi tiếng, tôi thuộc bài hát của anh mà không hề biết đến anh. Những chuyến thiện nguyện giúp cho tôi và Phong dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi chia sẻ cùng nhau sở thích leo núi, ngắm mặt trời mọc, uống trà hoa hòe và thưởng thức các món ăn kèm rau cải xanh. Thỉnh thoảng Phong gửi cho tôi nghe bản thu âm ca khúc mới, còn tôi thì kể với anh những câu chuyện nhỏ trên con đường viết lách của mình. Một ngày nọ, Phong nói rằng trên hành trình xuôi xuống phương Nam, anh có gặp một cụ già với câu chuyện mà anh nghĩ có thể tôi sẽ muốn nghe. Tôi ngay lập tức lên tàu tới chỗ anh đang đợi. Chúng tôi đã đôi lần có những chuyến rong ruổi cùng nhau như thế. Tôi gặp người cựu chiến binh trong căn nhà nhỏ ven sông Rạp. Chính ông đã kể cho tôi câu chuyện về những người chiến sĩ điện báo trong một đêm thức trắng với tiếng chim từ quy buồn thảm. Là nhân chứng duy nhất về sự hy sinh quả cảm của đồng đội, nhưng bản xác nhận của ông chưa đủ để hoàn thiện hồ sơ do không có ai đối chứng. Trong chiến tranh, hoạt động của các tổ điện báo thuộc diện bí mật, chia thành nhiều nhóm nhỏ, thay đổi địa điểm thường xuyên, những xáo trộn của thời cuộc khiến rất nhiều thông tin bị thất lạc. Còn một vấn đề tồn tại khác là trong truyền đơn kêu gọi chiêu hồi được thả xuống cuối mùa khô năm đó, phía đối phương có ghi rõ ràng họ tên, đơn vị kèm theo bằng chứng cho thấy là có một người chiến sĩ điện báo đã chấp nhận đầu hàng. Dĩ nhiên đó có thể là trò tâm lý chiến, nhưng việc không tìm thấy thi thể của anh tại khu vực xảy ra đụng độ khiến ai đó có quyền đặt giả thuyết để nghi ngờ. Hơn nửa thế kỷ đã qua rồi, nhiều khi tôi thấy mình giống như người đánh tín hiệu điện đài vào khoảng không, mong có một hồi âm cuối cùng để khép lại số phận đồng đội, nhưng điều nhận được chỉ là im lặng. Giọng người cựu chiến binh nghẹn lại khi kết thúc câu chuyện. Cả tôi và Phong chỉ biết nhìn vào bếp lửa, chúng tôi còn trẻ quá, chẳng thể nói gì để an ủi một người đến già vừa quay đi chùi giọt nước mắt ứa ra. Tôi còn mang về Lũng Mây bản thảo một tác phẩm khác, câu chuyện về cô gái có cuộc đời với nhiều mảnh vỡ ký ức khác nhau. Soi vào mảnh vỡ này, nhân vật nữ tên là Giang có tuổi thơ êm đềm nơi khu vườn ngập tràn nắng gió. Cha mẹ cô sống đầm ấm bên nhau và dành tất cả yêu thương cho đứa con gái duy nhất trong nhà. Biết con thích chơi trò ô ăn quan nên buổi chiều làm đồng xong, cha Giang lại bỏ công sức tìm những viên sỏi óng ánh bên bờ suối về cho cô. Cứ vài ngày thì cha lại thấy một viên mới đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Nhờ đó Giang trở thành đứa trẻ duy nhất trong làng, sở hữu 52 viên sỏi trắng muốt, viên nào cũng đẹp tuyệt hảo đến nỗi tất cả bọn trẻ con đều ao ước. Thế nhưng khi soi vào mảnh vỡ khác, tuổi thơ của Giang lại phủ màu u tối. Trong căn buồng nhỏ ngang bằng tấm vách mỏng, khi đêm đã rất khuya, cô giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cha gầm gừ qua kẽ răng, xen lẫn tiếng mẹ khóc nghẹn ngào. Bà nội nằm cạnh Giang trở mình mấy lượt nén tiếng thở dài. Những lúc ấy Giang chỉ biết thò tay xuống gối khe khẽ lần từng viên sỏi trong bộ ô ăn quan. 52 viên đá nhỏ lần lượt lăn qua lòng bàn tay trẻ con cho đến khi cô không còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ nữa. Gia đình họ vẫn hạnh phúc ngày ngày bên nhau, nhưng dân làng xì xầm rằng cha Giang đang cố đi lại với người phụ nữ quá chồng ở bên kia con dốc để kiếm thêm một đứa con trai. Mẹ Giang mỉm cười dịu dàng trong bữa ăn tối nhưng lại khóc khi đêm xuống. Giang ngồi bên bờ hè đếm những viên sỏi trắng trong tay. Năm 21 tuổi, lần đầu tiên qua đêm với người yêu trong một khách sạn.

gần hải đăng mũi điện. Khi hai thân thể run rẩy áp sát vào nhau, bất chợt một viên sỏi lạnh buốt từ ký ức thơ ấu lăn vào lòng bàn tay Giang. Giây phút ấy toàn bộ cảm giác nồng nàn tan biến, để lại cô trơ lì trong bóng tối như một khúc gỗ, mặc kệ người đàn ông loay hoay phía trên. Kể từ đó cô không yêu ai nữa. Trên mạng xã hội, Giang là một cô gái độc thân, giàu có, tự do và xinh đẹp. Ngoài đời, cô uống thuốc ngủ hàng đêm mới vượt qua được nỗi cô đơn. Bạn thảo đó tôi cũng chỉ mới viết được đoạn đầu, bởi chẳng biết làm gì tiếp theo với số phận nhân vật tên là Giang cả. Tôi cũng sống một mình, đôi lúc thấy cô đơn, nhưng tôi không cần uống thuốc ngủ vào mỗi buổi tối. Đêm nào không ngủ được thì tôi sẽ thức đến khi trời sáng, rồi xóa giày đi bộ vài vòng quanh hồ. Sắp đến cuối năm, cha gọi điện hỏi tôi có về thăm nhà không. Đã lâu rồi tôi không về quê. Mẹ mất sớm, cha tái hôn với người phụ nữ ở làng bên rồi sinh thêm được một người con trai. Em trai tôi là đứa bé ngoan ngoãn, dì cũng rất tốt với tôi, nhưng không hiểu sao mỗi lần cả bốn người khoe quần bên nhau, tôi cứ cảm giác mình như mảnh ghép bị thừa ra. Sống một mình cũng ổn, chỉ là đôi lúc giữa đêm muộn ở Lũng Mây, khi ngồi trong tiệm cơm nơi chân cầu, nhìn bếp lửa phía sau, tôi lại thấy lòng chôn trên. Chị chủ quán bảo rằng dù vắng khách thì chị vẫn mở cửa, nhóm bếp sẵn sàng để khi chồng về, từ xa anh ấy đã thấy ấm áp vì biết có người đang đợi. Khoảnh khắc đó bỗng nhiên tôi thấy đời mình sao mà hoang vu quá đỗi. Có lần Phong nói sao em không thử hẹn hò ai đó xem thế nào. Tôi mỉm cười tránh cái nhìn của anh. Sau khi mối tình đầu tan vỡ, lòng tôi nguội như tro trong căn bếp ngày vắng mẹ, không còn muốn gắn bó với bất kỳ ai. Tự do khiến người ta nhẹ nhõm, nhưng nó là cái giá của nó là sự cô độc. Khác với tôi, Phong sinh ra trong một gia đình có mấy đời hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải. Nếu cứ đi theo con đường đã được trải thảm sẵn như các anh chị mình, hẳn là giờ này Phong đã trở thành chủ xưởng sửa chữa tàu biển hoặc điều hành một doanh nghiệp vận tải viễn dương. Thế nhưng anh lại bộc lộ thiên hướng nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ và quyết tâm theo đuổi niềm say mê với âm nhạc. Gia đình anh không phản đối nhưng cũng không ủng hộ. Cho dù giờ đây anh đã trở thành một nhạc sĩ có tiếng tăm, cả nhà vẫn chẳng có ai nghe tác phẩm nào của anh. Cũng giống như gia đình tôi, chưa từng có ai đọc bất cứ thứ gì cho tôi viết. Đừng bận tâm em ạ. Phong từng nói với tôi như thế lúc chúng tôi dừng trại nơi lưng chừng dãy Pudendin. Anh từng chứng kiến một buổi đọc thơ ở Vienna. Trời đổ mưa rất to và bên dưới chỉ có một khán giả duy nhất. Thế mà trên sân khấu, nhà thơ vẫn thể hiện trọn vẹn từ đầu đến cuối tác phẩm của mình. Có cả anh nữa là hai người rồi mà. Anh chỉ tình cờ đi ngang qua đó thôi và không biết tiếng áo. Phong khẽ mỉm cười. Nhưng đúng là anh đã đứng lại trong cơn mưa nghe đến hết bài thơ vì cảm thấy trong đó có một điều gì ngân lên thật đẹp đẽ. Đó có lẽ cũng là lý do tôi đến một nơi thật tĩnh lặng như Lũng Mây để có thời gian hoàn thành tác phẩm của mình. Cho dù chỉ là vài người xa lạ đọc câu chuyện của tôi, khi đọc họ cũng không để ý tên tác giả. Mùa khô ở Tà Riêng sắp sửa kết thúc. Những triền cỏ vàng sậm bên sườn đồi sang bắt đầu đâm chồi xanh. Tuyến đường nối liền hai xã giáp biên chỉ còn một khúc cua cuối cùng nữa là hoàn thành. Khi cầu xúc cắm xuống lớp đất dưới chân đồi, người lái máy bỗng thấy tay mình khựng lại. Lẫn trong đất vừa đổ ra, hình như có một vài di vật. Việc thi công lập tức được tạm dừng, chỉ huy công trình cho khoanh vùng để báo về cơ quan chức năng. Một đơn vị quân đội được cử đến ngay chiều hôm đó. Từng lớp đất được gạt ra cẩn trọng, không còn hình hài nguyên vẹn, chỉ lẫn trong đất là vài đoạn xương đã mục, những chiếc áo nút cũ rã rời và các mảnh tang võng cũ nát. Bên cạnh nơi rễ cây đâm xuyên qua, người ta phát hiện một chiếc bi đông méo mó. Lớp khác vẫn còn nhìn rõ ba chữ cái TKH phía trên ngôi sao năm cánh. Gần đó trong vạt đất ẩm lộ ra một khúc kim loại xỉ nâu đã gần như tan vào đất. Đó là một phần còn lại của một khẩu súng AK. Tất cả lặng người đi. Đơn vị mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng không phát hiện được gì thêm. Hài cốt và các di vật của người lính được đưa về khu văn hóa tâm linh của xã để chờ làm lễ truy điệu. Một bàn thờ tạm được dựng lên giữa gian nhà sàn cộng đồng. Khói nhang bảng lãng suốt từ sáng sớm. Người dân lặng lẽ đến thắp hương cho người chiến sĩ chưa rõ tên vừa được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ. Tin lan nhanh khắp vùng, chiều hôm đó có một phụ nữ trung niên vượt gần chục cây số đường rừng tìm đến xin gặp đội trưởng đội quy tập. Chị nói rằng nghe tin về hài cốt liệt sĩ ở đồi sang, trong lòng bỗng dấy lên một điều gì đó rất lạ, như ký ức của ông ngoại mình đang gọi về.
Ông ngoại lúc còn sống từng kể cho mẹ chị rằng hồi chiến tranh làng của ông có 10 nóc nhà nằm sát mé rừng già. Buổi sáng nọ sau cơn mưa trái mùa, ông đi rừng thì thấy một người lính nằm gục dưới gốc cây to, thi thể đẫm máu, bàn tay vẫn nắm chặt khẩu súng AK. Người lính có lẽ đã trải qua một trận chiến kéo dài và đã nỗ lực đến hơi thở cuối cùng để di chuyển tới đây, quyết không lọt vào tay giặc. Khu vực này thỉnh thoảng vẫn diễn ra vài trận giao tranh dữ dội. Biệt kích thám báo rình rập khắp nơi nên ông không dám nấn ná lại lâu. Nhìn gương mặt người lính trẻ mới chừng 18-20, lòng ông đau như dao cứa. Ông lấy tấm khăn quấn quanh vết thương trên ngực anh, dùng chiếc cuốc mang theo đào hố dưới gốc cây, đặt anh nằm quay về phía suối rồi lấp đất lại, lăn một tảng đá nhỏ cắm bên cạnh để đánh dấu. Ông tôi mất trên đường chạy giặc, tôi chỉ nhớ mang máng lời kể rằng người lính ấy có một chiếc bi đông khắc ba chữ cái gì đó, hình như có cả ngôi sao nhỏ. Người phụ nữ nói giọng run run. Chuyện diễn ra vào cuối mùa khô năm 1971. Vậy là em đã đi đến chi tiết quan trọng nhất của câu chuyện, chiếc bi đông có khắc ba chữ THK. Phong nói với giọng thật nhẹ nhõm. Tôi trầm tư nhìn anh qua màn hình video call. Bây giờ là 5 giờ sáng, mưa đột ngột trút xuống lũng mây nên tôi bỏ lỡ kế hoạch đi bộ quanh hồ. Bên phía Phong, trời cũng đổ mưa. THK là viết tắt chữ cái đầu tiên của ba chiến sĩ trong tổ điện báo. Trong những ngày chiến đấu cạnh nhau ở chiến trường miền Đông, ba người họ đã khắc tên lên đồ dùng của mình cùng với ký hiệu ngôi sao năm cánh bên dưới làm kỷ niệm. Chiếc bi đông thứ nhất là của người cựu chiến binh bên sông Rạp. Chúng tôi đã được cầm trên tay kỷ vật đó trong lần đầu tiên tới thăm ông. Chiếc thứ hai là của người chiến sĩ cõng thiết bị băng rừng thoát khỏi trận đột kích. Sau khi mất tại trạm phổ vì vết thương quá nặng, đơn vị gói ghém cùng ba lô đồ đạc gửi về hậu phương và được gia đình đặt trên bàn thờ liệt sĩ. Chiếc thứ ba chính là di vật nằm im trong lòng đất suốt mấy chục năm qua cùng với người chiến sĩ điện báo hy sinh khi mới 18 tuổi. Sau hơn nửa thế kỷ, anh đã trở về nhà cùng với tấm bằng Tổ quốc ghi công. Cuối cùng thì em cũng đã viết xong, tôi nói với Phong khi đang ngập ngừng gõ những dòng kết thúc. Một tác phẩm bình thường giữa muôn vàn tác phẩm được in ấn xuất bản mỗi ngày, chắc chẳng ai để ý đến đâu. Anh vẫn đọc tất cả những gì em viết, giá mà em biết được điều đó có nghĩa là gì. Cả hai chúng tôi cùng lặng yên đi một lát. Bên ngoài trời vẫn mưa, tôi rời khỏi màn hình máy tính để đồ trần bước ra đường. Sau vài phút đi bộ băng qua trạm khí tượng là tới hồ nước rộng mênh mông, dọc theo con đường lát đá chạy ven hồ có rất nhiều cây phượng vĩ, bằng lăng, liễu rủ. Mưa vẫn rơi từng giọt xao xuyến trên mặt nước. Bên kia cầu, người phụ nữ chủ quán cơm đã nhóm lên ngọn lửa bập bùng phía sau trái bếp. Tôi bỗng thấy nhớ căn nhà nhỏ thời thơ ấu, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cả dì và đứa em trai 11 tuổi. Cũng có nhiều khi tôi thấy nhớ Phong, nhưng tôi cũng nhớ rằng mình còn một tác phẩm đang viết dở. Câu chuyện kể về cô gái trẻ tự do và cô độc với viên sỏi trắng lạnh buốt trong tay. Tôi vẫn đang ở lũng mây, tôi chưa biết viết gì cho đoạn đời tiếp theo của người con gái ấy.

0: Sau đây là bình luận ký ức chiến tranh và nỗi cô đơn của con người hiện tại của biên tập viên Quý Thanh. Đọc xong truyện ngắn này, tôi có cảm giác như đang ngồi trong một buổi chiều nhiều sương ở Lũng Mây, lặng lẽ nghe ai đó kể chuyện. Câu chuyện này không có nhiều kịch tính, cũng không cố tạo bất ngờ, nhưng lại giữ chân người đọc bằng những cảm xúc rất thật. Tôi nghĩ điều làm nên sức hấp dẫn của truyện không nằm ở câu chuyện người chiến sĩ điện báo được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ, dù đó là phần xúc động nhất. Điều đáng nhớ hơn là cách tác giả đặt câu chuyện ấy cạnh những nỗi cô đơn của hiện tại. Một người lính nằm lại giữa rừng sâu, chưa được gọi đúng tên. Một cô gái luôn cầm trong tay viên sỏi lạnh buốt của tuổi thơ. Một người biết văn đi đi lại lại bên hồ trong những đêm mất ngủ. Những số phận ấy tưởng không liên quan, nhưng đều mang theo một khoảng trống chưa thể lấp đầy. Tôi đặc biệt thích hình ảnh ngọn lửa trong quán cơm bên chân cầu. Chị chủ quán nói mình vẫn nhóm bếp mỗi tối để chồng đi đâu về cũng biết có người đang đợi. Chi tiết ấy xuất hiện rất ngắn, nhưng lại khiến cả câu chuyện bỗng ấm lên. Giữa những mất mát của chiến tranh, những tổn thương của tuổi thơ hay sự cô độc của tuổi trưởng thành, hóa ra điều con người kiếm tìm nhiều khi chỉ là cảm giác có một nơi để trở về. Truyện của Trần Thị Tú Ngọc không kể bằng những cao trào, chỉ để cho nhân vật đi bộ quanh hồ, gọi điện cho bạn, nhớ về gia đình, nhớ một người ở xa. Nhịp kể chậm nhưng không hề nhạt. Càng đọc, người ta càng nhận ra bên dưới vẻ bình yên ấy là rất nhiều nỗi niềm chưa nói hết. Khép lại trang truyện, điều còn lại ở trong tôi không phải là chiếc bi đông khắc ba chữ cái hay tấm bằng tổ quốc ghi công được trao muộn. Đó là hình ảnh người kể chuyện đứng trong mưa bên hồ nước, vẫn còn một bản thảo dang dở và chưa biết phải viết tiếp cuộc đời nhân vật của mình ra sao. Có lẽ vì chính chúng ta cũng vậy, ai cũng đang sống với một câu chuyện chưa viết xong. Và những bình luận vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục phát thanh đọc truyện cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mà khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc đều mang đến trong tim, nó dạo dực cảm xúc, vừa trang trọng vừa thiêng liêng, nó vừa xen lẫn bồi hồi, cũng khó tả lắm. Đặc biệt, Thành không thể nào quên những cái chuyến đi công tác tại quần đảo Trường Sa khi dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ
2: tại đảo
1: Gạc Ma đấy ạ.
2: Vâng.
1: Giữa cái biển trời bao la những cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Thành lại cảm thấy biết ơn sâu sắc tới các thế hệ đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình, hy sinh cả tuổi thanh xuân để giữ gìn lãnh thổ, các vùng biển hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Không biết cảm xúc anh Hiếu như thế nào khi đến với Trường Sa.
2: Vâng.
1: Chứ Thành tin rằng là mỗi người trẻ khi hướng về Trường Sa, về lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, đều có những cái cảm xúc dâng trào khi mà tay đặt lên ngực hiên ngang và tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
2: Công Thành thân mến này, tôi có một thắc mắc nhỏ như thế này. Bạn là một ca sĩ có chất giọng rất là đa dạng, có thể là hát trữ tình mềm mại mà cũng có thể là thể hiện cái chất nhạc có tiết tấu rất là bốc, như là tiết tấu nhạc rock hoặc là nhạc điện tử. Vậy sao Công Thành không tự thể hiện ca khúc này?
1: Thực ra là Công Thành cũng đã từng thể hiện rất nhiều ca khúc rồi.
2: Rồi,
1: đã biết là 20 năm rồi thì Công Thành cũng đã thể hiện rất là nhiều ca khúc ở trên sân khấu. Nhưng mà đến lúc mà cái ca khúc được Thành viết ra thì Thành nghĩ là mỗi các ca khúc ấy thì lúc viết ra đều có những cái khoảng trống để cho người ca sĩ thể hiện những cái sáng tạo và dấu ấn riêng. Vì vậy là khi viết xong cái ca khúc Khát vọng thanh xuân này, Công Thành muốn ca khúc mình có được những ca sĩ khác thể hiện. Có khi nó lại cảm xúc nó khác. Thì điều đó trước tiên là nó đã tạo thành một cảm giác là ca khúc của mình được tiếp thêm một cái hơi thở mới, một cái sức sống mới. Vì vậy khi hoàn thành xong bản phối khí cho ca khúc Khát vọng thanh xuân thì Thành đã nghĩ ngay đến ca sĩ Minh Thúy, là một người đồng nghiệp, một người đồng đội và cùng công tác tại đoàn quân khu 2 với Thành. Và sau khi được Thúy tham mưu thêm về cái giọng ca nam nữa thì Thành nghĩ ngay đến Đông Hùng.
2: Một ca sĩ trẻ.
1: Dạ vâng. Ca sĩ Đông Hùng thì như anh Hiếu cũng biết rồi, giọng rất là sáng, giọng rất là đẹp. Và sự kết hợp hai cái chất giọng này nó rất là phù hợp với nhau, rất linh hoạt để thể hiện cái tinh thần của ca khúc Khát Vọng Thanh Xuân. Qua đây thì xin phép anh Hiếu là Thành xin cảm ơn đến producer Trịnh Vũ, cảm ơn ca sĩ Minh Thúy, cảm ơn ca sĩ Đông Hùng.
2: Vâng, cảm ơn Công Thành với những tâm sự rất là chân thành, rất là xúc động về tác phẩm mới. Và chúc Công Thành sẽ tiếp nối những thành công này để có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc nữa.
1: Dạ vâng, Công Thành xin cảm ơn chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân đã cho Công Thành cơ hội để được chia sẻ tâm sự tới khán thính giả và đặc biệt với các chiến sĩ theo dõi chương trình. Hy vọng ca khúc Khát Vọng Thanh Xuân của Công Thành sẽ được công chúng khán giả đón nhận và mong rằng ca khúc này sẽ là lời động viên thúc giục cho thế hệ trẻ thanh niên cùng tiến bước cống hiến tuổi trẻ của mình, cống hiến thanh xuân cho sự phát triển lớn mạnh của đất nước. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Đoàn Nguyên Hiếu.

0: Vâng, thưa quý vị, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hồ Công Thành là một người con của quê hương Nam Đàn, Nghệ An, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật quân đội, hơn 20 năm rong ruổi khắp các bản làng Tây Bắc để mang tiếng hát phục vụ bộ đội và nhân dân. Giờ đây anh lại thành công ở một vai trò mới và hy vọng một ngày gần nhất, thính giả sẽ được thấy một nghệ sĩ Công Thành vừa ôm guitar vừa hát vang ca khúc của chính mình trên sân khấu ạ.
1: Đến đây thì thời lượng tuần này của quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ cũng đã khép lại. Một lần nữa, mời quý vị và các đồng chí cùng khép lại ngày cuối tuần bằng một giai điệu rực lửa của khát vọng thanh xuân. Chúc quý thính giả và các đồng chí có kỳ nghỉ an lành, hạnh phúc.
0: Xin chào, tạm biệt và hẹn.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án giải ngân dưới 5% hoặc không giải ngân nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm nay. Bế mạc Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2026, các ý kiến tại diễn đàn thống nhất nhận định rằng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và AI đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với báo chí. Mưa to kèm dông lốc gây thiệt hại nặng tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong phần tin thế giới, Bolivia tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi các cuộc biểu tình và phong tỏa bước sang ngày thứ 50. Israel tấn công dữ dội vào Liban dù lệnh ngừng bắn mới được công bố. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1111 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030.
1: Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân trong sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước. Theo kế hoạch, các cơ quan báo chí truyền thông sẽ xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông đa nền tảng về Ngày Văn hóa Việt Nam, tăng cường sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, phóng sự và sản phẩm văn hóa số nhằm lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Một nhiệm vụ trọng tâm là phát triển không gian và nền tảng văn hóa số toàn dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tại bảo tàng, thư viện, nhà hát, trung tâm triển lãm và các thiết chế văn hóa nhằm mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa cho người dân ở mọi vùng miền. Kế hoạch cũng yêu cầu triển khai chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật thể thao quy mô lớn, tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, phát triển du lịch gắn với di sản làng nghề và cộng đồng bản địa. Bên cạnh đó, các địa phương sẽ đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, phát triển văn hóa đọc, xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và nhân rộng các mô hình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.
0: Chiều nay, tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức cùng đoàn công tác, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị phía Đức hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao và thu hút đầu tư. Tin của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung.
2: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất phía Đức tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Đức, đặc biệt là bang Thuringia và thành phố Chemnitz, tăng cường các chương trình trao đổi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng cơ hội học tập, thực tập và làm việc tại Đức cho sinh viên người lao động Đà Nẵng. Đà Nẵng cũng mong muốn phía Đức hỗ trợ kết nối các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và nghiệp đoàn để phát triển các chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn Đức, mở rộng các trung tâm đào tạo tiếng Đức chất lượng cao tại Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác lao động và giáo dục nghề nghiệp giữa hai bên. Đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức quan tâm giới thiệu kết nối doanh nghiệp Đức đầu tư vào các lĩnh vực mà cả hai bên cùng có thế mạnh.
3: Chúng tôi rất mong muốn ngài là giúp đỡ, giới thiệu, khuyến khích các doanh nghiệp Đức mở sang hợp tác đầu tư ở Việt Nam với các thế mạnh của Đức như là công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, chuyển đổi số. Chúng tôi sẽ cam kết đồng hành cùng với các doanh nghiệp Đức tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác về kinh tế, đặc biệt là thu hút các dự án đầu tư nước ngoài.
2: Ông Bodo Ramelo đánh giá cao những thành tựu phát triển của Đà Nẵng trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương và đối tác của Đức sẽ tiếp tục được mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên trong thời gian tới.
0: Hôm nay tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau phối hợp với công ty cổ phần năng lượng Nhật Bản Bạc Liêu động thổ dự án nhà máy điện gió Nhật Bản Bạc Liêu.
1: Dự án nhà máy điện gió Nhật Bản Bạc Liêu có công suất thiết kế 50 MW, tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, triển khai tại khu vực ven biển của tỉnh. Khi đầu tư hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự án cũng sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về năng lượng tái tạo, từng bước hình thành chuỗi giá trị kinh tế xanh và tạo động lực mới cho phát triển khu vực ven biển của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện sản xuất bình quân trên địa bàn tỉnh đạt mức trên 10,4%, qua đó đảm bảo an ninh năng lượng và phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội.
0: tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích hơn 18.000 km2, đứng thứ 3 của cả nước. Với lợi thế nhiều nắng gió, Đắk Lắk đang kêu gọi đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo, biến lĩnh vực này thành mũi nhọn tăng trưởng. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
4: Những ngày hè tháng 6, trên các trên đồi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua các xã E Khăn, E Đờ Răng, Crong Púc, Pơn Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm trụ tu bin gió vươn cao, chuyển hóa nguồn năng lượng tự nhiên thành điện năng, hòa vào lưới điện quốc gia. Ông Vũ Đình Tân, Phó Tổng Giám đốc Trung Nam Group cho biết, doanh nghiệp đang vận hành dự án điện gió công suất 400 MW, mỗi năm đóng góp cho địa phương khoảng 140 đến 160 tỷ đồng. Theo ông Tân, nếu được phê duyệt, ngay trong năm 2026, tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư tại Đắk Lắk 680 MW điện gió.
5: Hiện nay thì phải nói rằng cái xu thế chung của Việt Nam mình là hướng tới chuyển đổi xanh. Cũng như vừa qua thì các cái công kết COP 26 cũng hoàn loạt thứ điện mà đến năm 2030 thì là GPS Zero cho cái mưa. Thì Trung Nam cũng là một nhà đầu tư tiên phong về lĩnh vực này và phải cùng với tỉnh sớm triển khai các dự án năng lượng mà do Trung Nam đầu tư để sớm đưa vào vận hành cho kịp tiến độ theo các quy hoạch.
4: Thống kê của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh hiện có 2 dự án điện gió đang hoạt động với tổng công suất 428,8 MW. 4 dự án khác công suất 200 MW đang hoàn thiện, chuẩn bị hòa lưới điện quốc gia. Về điện mặt trời, tỉnh hiện có 16 dự án đang hoạt động với tổng công suất gần 1.608 MW và hơn 6.500 hệ thống điện mặt trời mái nhà. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có 25 dự án thủy điện đang vận hành. Các dự án năng lượng tái tạo đã đóng góp cho ngân sách tỉnh hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Tổng các dự án tỉnh kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 lên đến hơn 137.000 tỷ đồng.
6: Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh phát triển và triển khai các cái dự án có năng lượng trên địa bàn để đóng góp vào cái an ninh năng lượng cho quốc gia cũng như là tăng thêm cái tăng trưởng cho tỉnh trong cái giai đoạn 2026-2030. Đây là một cơ sở để tạo cho tỉnh tăng trưởng được hai con số.
4: Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh của chính phủ giai đoạn 2025-2035, Đắk Lắk được quy hoạch 125 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 14.036 MW. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương bứt phá, phát triển năng lượng theo hướng bền vững, đóng góp quan trọng và mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án giải ngân dưới 5% hoặc không giải ngân nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm nay. Đây là một trong những giải pháp quyết liệt được lãnh đạo thành phố đưa ra trong bối cảnh tiến độ giải ngân còn thấp, khiến việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trở lên thách thức hơn.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay thành phố được giao kế hoạch vốn đầu tư công lên tới 147.000 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025 và chiếm gần 15% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước. Mặc dù đã phân bổ vốn từ sớm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thấp hơn kỳ vọng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 22%, thấp hơn mức bình quân cả nước, trong đó còn 123 đơn vị chưa giải ngân được đồng vốn nào. Theo lãnh đạo Sở Tài chính, nguyên nhân chủ yếu do quá trình sắp xếp lại bộ máy quản lý đầu tư công, năng lực tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư còn hạn chế và tình trạng thiếu hụt biến động giá vật liệu xây dựng. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiều đại biểu đề nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để tăng tốc giải ngân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố sẽ kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án giải ngân chậm, nhất là những đơn vị giải ngân dưới 5% hoặc chưa giải ngân đến hết tháng 6, để ưu tiên cho các công trình trọng điểm và những địa phương có khả năng triển khai tốt hơn. Thành phố đặt mục tiêu đến hết quý 3 giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vốn và hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm nay.
0: Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai diễn ra hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với một số tỉnh thành phố trong cả nước. Nhiều ý kiến tại hội nghị nhận định Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế. Tin của phóng viên Hoàng Quy.
7: Từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai đã đón thành công nhiều chuyến tàu du lịch quốc tế cập cảng Quy Nhơn. Đây được xem là tín hiệu tích cực, khẳng định sức hút của điểm đến đối với thị trường khách tàu biển quốc tế. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai kỳ vọng tỉnh sẽ sớm có những sản phẩm du lịch tàu biển thật đặc trưng của địa phương.
8: Tôi rất mong muốn được nghe nhiều chia sẻ, đặc biệt là các tỉnh thành có kinh nghiệm rồi các cái đơn vị lữ hành có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức phát triển du lịch tàu biển, cũng như mong muốn các doanh nghiệp, các đơn vị vận tải hãy đồng hành cùng với chúng tôi để xây dựng những cái sản phẩm đặc sắc để đưa du khách đi đến các bờ biển của Việt Nam chúng ta.
7: Theo các đại biểu, để khai thác hiệu quả tiềm năng tàu biển quốc tế, Gia Lai cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, phục vụ khách tàu biển, nâng cao chất lượng nguồn lực và tăng cường liên kết với các hãng tàu, doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước. Chia sẻ ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Yên, đại diện Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng:
9: thì cái việc đầu tiên ấy, anh phải có cái gì cho người ta muốn đến. Chứ nếu mà cái cầu cảng to hoặc là rất thuận tiện cơ sở hạ tầng nhưng mà chả có gì để xem, chả có gì để đến thì họ cũng sẽ cũng không có nhu cầu. Chúng ta có nhiều điểm đến nhưng mà chúng ta phải xây dựng chương trình cụ thể. Thì nếu mà đúng ra ấy, tàu khách ấy, là phải có cầu riêng cho tàu khách với đầy đủ các trang thiết bị, có nhà chờ, có đưa đón, có trạm xuất nhập cảnh và có cả an toàn, chứ không phải là tàu khách mà đến cứ đỗ vào tàu container với tàu hàng như hiện nay đâu.
0: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc trách nhiệm với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, chiều nay diễn đàn báo chí toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 đã chính thức bế mạc tại thành phố Hải Phòng. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
10: Diễn đàn quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia và nhà báo. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và tâm huyết với nghề, các ý kiến đã phân tích toàn diện những thách thức mà báo chí Việt Nam đang đối mặt, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp mang tính thực tiễn. Nhiều nội dung trọng tâm được bàn thảo sâu như phát triển kinh tế báo chí, đổi mới mô hình sản xuất và phân phối nội dung đa nền tảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, vấn đề bản quyền trong môi trường số, chuyển đổi số và chủ quyền dữ liệu và đi đến thống nhất quan điểm. Công nghệ, đặc biệt là AI, vừa là cơ hội, vừa đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi báo chí phải thích ứng nhưng không được đánh mất chuẩn mực nghề nghiệp. Đáng chú ý, trong khuôn khổ diễn đàn, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí. Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng thông tin, phòng chống tin giả và bảo vệ bản quyền nội dung trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng phát triển. 10 nguyên tắc gồm: AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo; không coi AI là nguồn tin; không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra; không tạo hoặc phát tán thông tin sai sự thật; không sử dụng AI để tạo nội dung giả mạo; bảo vệ nguồn tin và dữ liệu cá nhân; tôn trọng bản quyền, minh bạch khi sử dụng AI; kiểm chứng nhiều lớp đối với nội dung nhạy cảm; tuân thủ pháp luật và định hướng. Việc ứng dụng AI trong báo chí phải đặt dưới sự điều chỉnh chặt chẽ của các quy định pháp luật liên quan, đồng thời đảm bảo tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và định hướng phát triển báo chí đa nền tảng. Phát biểu bế mạc diễn đàn, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: trong bối cảnh mới, người làm báo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là tính chính xác, trung thực và đạo đức trong hoạt động báo chí.
11: Điều chúng tôi mong muốn là các cơ quan báo chí sẽ thử nghiệm những bài học rút ra từ những điều đã được chia sẻ. Hãy hành động, hãy bước đi, dù là bước đi nhỏ, để chúng ta có thể đạt được sự thay đổi lớn trong báo chí cách mạng. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí, đồng nghiệp. Xin hẹn gặp lại trong diễn đàn báo chí toàn quốc tiếp theo.
10: Diễn đàn báo chí toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 khép lại, song những vấn đề đặt ra sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và hiện thực hóa trong thực tiễn báo chí thời gian tới.
0: Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn với tổng giá trị giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng, hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.
1: Tính đến ngày 1 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 11 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các bị can gồm Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định từ năm 2020 đến 2025, các đối tượng đã lập 5 đường dây sử dụng hơn 200 công ty ma để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn. Tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng trên cả nước. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án, thu thập chứng cứ và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
0: Chiều nay, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp gây thiệt hại trên diện rộng. Tin của phóng viên Chu Trinh, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Dông lốc làm nhiều cây xanh, trụ điện ngã đổ, gây mất điện cục bộ tại một số khu vực. Nhiều phương tiện đang lưu thông bị cây đổ đè trúng, hư hỏng. Tại các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Trương Định, Trần Thị Nhượng và 30 tháng 4 ở trung tâm phường Cao Lãnh, nhiều cây cổ thụ bật gốc gãy đổ lên đường dây điện và mặt đường. Tại khu vực diễn ra lễ hội sen Đồng Tháp, nhiều gian hàng bị tốc mái, hàng hóa và sản phẩm trưng bày bị hư hại do mưa lớn. Thiên tai cũng làm ít nhất 6 căn nhà và công trình bị tốc mái hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra dông lốc, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, giải tỏa giao thông và hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với địa phương rà soát thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã trở lại Tehran để tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các cuộc hòa đàm được chờ đợi giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, tại mặt trận Liban, quân đội Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào chiến trường này, dù lệnh ngừng bắn mới được công bố. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Trung Đông, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
12: Bộ Y tế Liban cho biết, ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong loạt cuộc không kích và pháo kích ác liệt của quân đội Israel vào Liban trong ngày 20 tháng 6, tức nhiều giờ sau khi lệnh ngừng bắn Israel-Hezbollah được công bố và có hiệu lực chiều 19 tháng 6. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã ra thông báo xác nhận việc không quân nước này tiến hành các đòn không kích mới vào Liban. IDF khẳng định chiến dịch tập kích nhằm đáp trả hành vi vi phạm ngừng bắn của Hezbollah. Trước đó, nhóm vũ trang Liban tuyên bố đã tập kích đội hình của IDF hồi sáng sớm nay khi quân đội chiếm đóng tìm cách đánh chiếm cầu Al-Tahir gần Nabatieh. Giao tranh bùng phát trở lại tại Liban khiến lệnh ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Hezbollah một lần nữa đối mặt nguy cơ đổ vỡ. Không chỉ có vậy, bước leo thang này còn tạo thêm thách thức và trở ngại với các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran. Theo một số nguồn tin, phía Iran đã quyết định hoãn lại kế hoạch bay tới Thụy Sĩ trong ngày hôm nay của Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhằm phản đối hành động leo thang của Israel. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Tehran xác nhận. Trước đó, truyền thông Iran cho biết Ngoại trưởng Araghchi dự định lên đường tới Thụy Sĩ để hội đàm với hai đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Để tránh nguy cơ đàm phán Mỹ-Iran đổ vỡ, chiều nay Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi đã tức tốc trở lại Tehran. Đây là chuyến thăm Tehran đầu tiên của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan kể từ khi Mỹ-Iran đạt được thỏa thuận cuối tuần trước và là chuyến thăm Iran thứ 5 chỉ trong vòng hơn 2 tháng. Dự kiến ông Naqvi có loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với các quan chức và lãnh đạo chính phủ Iran. Các cuộc thảo luận tập trung vào giải pháp triển khai thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran, đặc biệt là tiến trình hòa đàm được lên kế hoạch diễn ra vào ngày hôm qua tại Thụy Sĩ, nhưng đã bị hoãn lại vì một số lý do.
0: Trong diễn biến mới nhất, Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải với lý do Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận chấm dứt xung đột gần đây giữa hai bên và Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban.
1: Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya cho biết việc đóng cửa eo biển Hormuz là bước đi đầu tiên nhằm đáp trả điều mà Tehran cho là vi phạm cam kết của đối phương. Cơ quan này cảnh báo Iran có thể triển khai thêm các biện pháp khác nếu các hành động mà nước này coi là gây hấn tiếp tục diễn ra. Phía Iran cáo buộc Mỹ không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa đạt được giữa hai nước. Đồng thời cho rằng Israel vẫn liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Nam Liban, tiếp tục các hoạt động quân sự và chưa rút lực lượng khỏi một số khu vực ở miền Nam nước này. Động thái mới nhất của Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục ở mức cao, bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cũng như ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Cuộc đàm phán Mỹ-Iran lẽ ra được tổ chức hôm qua tại Thụy Sĩ nhằm tiếp tục triển khai thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông và hướng tới một giải pháp lâu dài, song đã bị hoãn. Hiện chưa có thông báo về thời điểm nối lại đàm phán. Tiến trình đàm phán đang bị phủ bóng do Israel tiến hành không kích tại miền Nam Liban hôm nay. Trong diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra trong ngày mai tại Thụy Sĩ.
0: Trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng trong nước tiếp tục leo thang, Tổng thống Bolivia Rodrigo Pes hôm nay đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho phép triển khai quân đội rộng rãi hơn để giải tỏa các rào cản và lập lại trật tự sau khi các cuộc biểu tình làm tê liệt nền kinh tế trong 50 năm ngày qua.
1: Tuyên bố của Tổng thống Rodrigo Pes được đưa ra trong một thông điệp trực tiếp gửi đến toàn quốc chỉ vài giờ sau khi ông công bố thỏa thuận đạt được với công đoàn chính Liên đoàn Công nhân Bolivia nhằm mục đích giảm bớt căng thẳng. Theo Tổng thống Bolivia, cuộc khủng hoảng đã leo thang thành một âm mưu có tổ chức nhằm gây bất ổn cho nền dân chủ sau nhiều tuần bạo lực và phong tỏa. Tình trạng khẩn cấp là biện pháp nhằm mục đích lập lại trật tự, bảo vệ người dân và đảm bảo việc lưu thông hàng hóa thiết yếu. Ông Rodrigo Paz cũng cảnh báo rằng bất kỳ hành vi gây rối nào tiếp tục sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý. Theo Tổng thống Rodrigo Paz, tình trạng khẩn cấp nhằm bảo đảm lưu thông hàng hóa thiết yếu, bảo vệ người dân và cho phép triển khai các biện pháp mạnh hơn, trong đó có huy động lực lượng vũ trang để dỡ bỏ các điểm phong tỏa. Theo quy định, sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức nhưng phải được Quốc hội xem xét trong vòng 72 giờ. Làn sóng biểu tình bùng phát sau quyết định cắt giảm trợ cấp nhiên liệu của chính phủ. Dù đã có một số biện pháp hạ nhiệt căng thẳng, người biểu tình vẫn tiếp tục yêu cầu tăng lương, giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu và ngoại tệ, đồng thời kêu gọi Tổng thống từ chức.
0: Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Roger Kampa cho biết, tính đến hôm qua, nước này đã ghi nhận 933 ca mắc Ebola, trong đó có 245 trường hợp tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 26%. Hiện có 416 bệnh nhân đang được điều trị tại các trung tâm điều trị Ebola và 80 người đã hồi phục xuất viện.
1: Theo Bộ trưởng Kampa, số ca mắc tăng lên một phần do công tác truy vết được đẩy mạnh và ngày càng nhiều người chủ động đến cơ sở y tế khai báo, thay vì ở lại trong cộng đồng. Năng lực điều trị cũng đã được nâng lên hơn 516 giường bệnh nhằm tiếp nhận các trường hợp mắc và nghi mắc bệnh. Dịch Ebola do chủng mới bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ giữa tháng 5, tập trung chủ yếu ở tỉnh Ituri và đã lan sang một số địa phương phía đông, đồng thời xuất hiện tại Uganda. Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế đối với đợt bùng phát này và cảnh báo nguy cơ lây lan trong khu vực ở mức cao. Trong diễn biến liên quan, Bộ Y tế Israel cho biết đang theo dõi một trường hợp nghi nhiễm Ebola. Bệnh nhân đã được cách ly theo quy trình đối với bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm và dự kiến có kết quả xét nghiệm trong vòng 48 giờ. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ca mắc Ebola đầu tiên được ghi nhận tại Israel.
0: Thành phố Koshigamiya nằm ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản đang thử nghiệm mô hình đập ruộng lúa thông minh nhằm tăng khả năng chống ngập sau trận mưa lớn khiến hơn 3.000 công trình bị ngập vào năm 2023. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
13: Mô hình đập ruộng lúa thông minh hoạt động bằng cách giữ nước mưa trong các cánh đồng và điều tiết lượng nước chảy vào sông khi xảy ra mưa lớn. Từ năm 2024, thành phố Koshigaya đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống này và năm nay tiếp tục nâng cấp bằng công nghệ thông tin và truyền thông. Trong cuộc thử nghiệm mới nhất, điện thoại thông minh đã được sử dụng để điều khiển từ xa việc đóng mở cửa đập tại một cánh đồng rộng khoảng 1,4 hectare. Hệ thống cũng cho phép theo dõi mực nước và nhiệt độ nước theo thời gian thực. Giới chức thành phố cho biết sẽ nghiên cứu khả năng lưu trữ nước của các cánh đồng lúa trong điều kiện mưa lớn, đồng thời hướng tới việc giúp nông dân quản lý đồng ruộng từ xa nhằm giảm khối lượng công việc. Bà Santo Ami, một quan chức thuộc Bộ phận Xúc tiến Nông nghiệp của thành phố Koshigaya, cho biết.
14: Thành phố hy vọng sẽ nhân rộng mô hình này trong khu vực để giúp ngăn ngừa lũ lụt và giảm bớt gánh nặng cho nông dân trồng lúa trong việc quản lý ruộng đồng.
15: Dự báo thời tiết.
16: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du Đồng Bằng, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình.
17: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, các cơ quan báo chí truyền thông sẽ xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông đa nền tảng về Ngày Văn hóa Việt Nam, tăng cường sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, phóng sự và sản phẩm văn hóa số nhằm lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Bế mạc Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2026, trong khuôn khổ diễn đàn, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí. Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng thông tin, phòng chống tin giả và bảo vệ bản quyền nội dung trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng phát triển. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã trở lại Tehran để tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các cuộc hòa đàm được chờ đợi giữa Mỹ và Iran. Trong diễn biến mới nhất, Israel thông báo đóng eo biển Hormuz với lý do Mỹ vi phạm các cam kết và Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban.
0: Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hải Quân cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
20: Ôi thôi tôi chịu thôi.
19: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
20: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
19: Đúng rồi.
20: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
19: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
20: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
21: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
23: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
22: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
23: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
22: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
23: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
26: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
27: Thế à?
26: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
20: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
26: đi. Mua ngay đi.
20: Nước súc miệng Valentine,
26: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Kết nối công nghệ.
28: Kết nối công nghệ.
29: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
30: Điển nhất là một lĩnh vực rất đa ngành.
31: Tất cả những sự cố mà lớn trên thế giới xảy ra ấy, đều do con người.
29: Sau khi dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được tái khởi động, một vấn đề đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà quản lý và giới chuyên gia, đó là nguồn nhân lực.
32: Thì mình nên tập trung vào một cái số trường ít thôi, không cần nhiều.
33: Chính sách để thu hút để người ta có thể yên tâm học, yên tâm làm là rất quan trọng.
29: Theo đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo gần 4.000 nhân lực phục vụ chương trình điện hạt nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không đơn thuần là bài toán đào tạo đủ người cho các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, mà là quá trình xây dựng năng lực quốc gia cho một chương trình kéo dài nhiều thế kỷ. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng khám phá bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới vừa mở cửa tại Mỹ.
18: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
29: Thưa quý vị và các bạn, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đang được tái khởi động, mở ra cơ hội quan trọng để bổ sung nguồn điện cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh.

0: tính liên ngành cao và thời gian đào tạo kéo dài. Theo tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, để hình thành đội ngũ nòng cốt có khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ, quá trình chuẩn bị thường kéo dài từ 10 đến 15 năm.
1: Thì điện là một lĩnh vực rất đa ngành, rất là nhiều ngành. Cơ khí có, điện tử có, hóa học có, rồi là điều khiển tự động có, chứ nói những cái môn riêng về hạt nhân như là vật lý neutron, rồi là trong này là có lý thuyết lo phản ứng, trong cái động học lo phản ứng, rồi xong là cả cái môn tính toán, vì như hồi xưa học máy tính mà mặc dù đâu chưa là học cái máy tính lớn ấy, phải đục lỗ ấy, là phải làm những cái phương pháp tính, môn gì có.
0: Không chỉ cần đội ngũ vận hành nhà máy, chương trình điện hạt nhân còn đòi hỏi nguồn nhân lực cho nghiên cứu, quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và các địa phương nơi triển khai dự án. Theo tiến sĩ Lê Chí Dũng, chuyên gia pháp quy hạt nhân, nguyên phó cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ, ngay cả việc chuẩn bị đội ngũ kỹ sư đáp ứng yêu cầu vận hành chủ chốt của nhà máy cũng là nhiệm vụ không đơn giản.
2: Chúng ta chưa điều phối được ở cái tầm quốc gia cái công tác đào tạo ấy, đấy là một cái mà thiếu hụt rất lớn hiện nay.
0: Bên cạnh bài toán về số lượng, nguồn chuyên gia đầu ngành hiện nay cũng còn khá mỏng. Trong khi đó, để triển khai một chương trình điện hạt nhân quy mô lớn, Việt Nam cần đội ngũ chuyên gia đủ năng lực tham gia thẩm định, giám sát, tiếp nhận và làm chủ công nghệ. Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, việc đào tạo đội ngũ chuyên gia nòng cốt cần được ưu tiên hàng đầu.
3: Quan trọng nhất là đào tạo chuyên gia, tức là những người đang làm việc trong hệ thống mà bây giờ chúng ta điều động họ đến để làm trong cái dự án điện hạt nhân, thì phải đào tạo họ trở thành những chuyên gia và đạt trình độ quốc tế, được IAEA có thể thừa nhận, cấp chứng chỉ để cho họ có thể tư vấn, có thể giám sát các cái chủ đầu tư cũng như là các nhà thầu trong quá trình thi công, xây dựng nhà máy và vận hành nhà máy. Họ có đủ trình độ để tiếp nhận công nghệ. Khi người ta xây dựng, người ta phải chuyển giao công nghệ cho chúng ta và chúng ta phải có người đủ trình độ tiếp nhận công nghệ đó, làm chủ công nghệ đó.
0: Theo các chuyên gia, nhân lực điện hạt nhân không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải đáp ứng những yêu cầu rất khắt khe về an toàn. Trong đó, điều khó hình thành nhất lại không nằm ở kỹ năng kỹ thuật mà là văn hóa an toàn. Tiến sĩ Đặng Thanh Lương, trưởng ngành vật lý y khoa, phó trưởng khoa y, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nguyên phó cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cho rằng điện hạt nhân chính là phép thử về năng lực quản trị rủi ro của mỗi quốc gia.
4: Chúng ta biết rằng là điện hạt nhân ấy là không chỉ vấn đề đảm bảo an ninh cho nhà máy điện hạt nhân đâu, nó là phép thử cái quản trị rủi ro của một đất quốc gia, mà không chỉ có quản trị rủi ro của một quốc gia mà là rủi ro cho toàn nhân loại luôn. Thế đấy mới là cái quan trọng.
0: Trên thực tế, nhiều sự cố hạt nhân trên thế giới đều có liên quan đến yếu tố con người. Vì vậy, bên cạnh năng lực chuyên môn, việc hình thành văn hóa an toàn và tuân thủ tuyệt đối các quy trình vận hành là yêu cầu bắt buộc. Cùng chung nhận định, văn hóa an toàn là quan trọng nhất. Tiến sĩ Lê Chí Dũng cho rằng, chỉ một quyết định sai hoặc một thao tác không đúng quy trình cũng có thể gây ra những hậu quả vượt xa phạm vi của một nhà máy điện.
2: Thì nên tuyển những người mà họ có năng lực làm việc tập thể trong các cái team group. Và đặc biệt ấy, người ta phải có, những cái người ấy phải có cái ý thức về văn hóa an toàn. Tất cả những cái sự cố mà lớn trên thế giới xảy ra ấy, đều do con người. Và cái con người đó là thiếu hụt về văn hóa an toàn. Đấy thì tôi thấy rằng là hai cái phẩm chất ấy là rất cần thiết.
0: Điện hạt nhân là một hệ sinh thái tổng thể với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau. Vì vậy, bài toán nhân lực không chỉ dừng ở đào tạo kỹ sư vận hành mà còn là xây dựng năng lực cho cả chương trình điện hạt nhân quốc gia. Trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam dự kiến đi vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035, việc chuẩn bị nguồn nhân lực đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho những nhà máy trong tương lai mà còn là sự chuẩn bị cho một chương trình công nghệ có tầm nhìn nhiều thập kỷ.
5: Thưa quý vị và các bạn, nếu nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của chương trình điện hạt nhân, thì đào tạo chính là khâu then chốt để xây dựng đội ngũ đó. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần một chiến lược đào tạo dài hạn, tập trung và theo chuẩn quốc tế, trong đó chất lượng phải được đặt lên hàng đầu.
6: Tại tọa đàm, lo gì về nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam, nhiều nhà khoa học cho rằng đào tạo điện hạt nhân không nên triển khai dàn trải ở nhiều cơ sở, mà cần tập trung nguồn lực vào một số trường đại học kỹ thuật có thế mạnh, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp cận kinh nghiệm và chuẩn đào tạo tiên tiến. Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam cho biết, đơn vị đang đề xuất xây dựng chương trình đào tạo điện hạt nhân.

0: nhân theo mô hình hợp tác giữa Viện Trường Đại học Năng lượng Mây của Liên bang Nga và một trường đại học kỹ thuật trọng điểm trong nước.
1: Hiện nay thì đang có một cái đề án, tức là Viện Năng lượng Mặt trời đã đề xuất với Trường Năng lượng Alpha, Trường Mây với Bách khoa Hà Nội là ba bên cùng nhau xây dựng một cái chương trình. Chắc là hiện nay Bách khoa Hà Nội với Viện Năng lượng Mặt trời đang viết để có thể xây dựng một cái chương trình chuẩn mà sẽ để mở cái khoa tại đấy. Tức là mở tại Bách khoa nhưng Viện Năng lượng Mặt trời sẽ hỗ trợ. Viện Năng lượng Mặt trời hỗ trợ bằng gì? Bằng cách cung cấp đội ngũ cán bộ có thể tham gia giảng dạy, có thể cho mượn các cơ sở hạ tầng để mà làm đạo, ví dụ như lo Đà Lạt họ thích đưa sinh viên vào đấy thoải mái, rồi Trường Mây sẽ tư vấn thêm cho mình về cái chương trình đào tạo như thế nào, Trường Mây có thể bổ sung thêm cái đội ngũ giáo viên, Trường Mây có thể giúp chúng ta soạn lên các giáo trình đạt tiêu chuẩn, và Trường Mây có thể cho chúng ta sang thực tập bên kia chẳng hạn, ví dụ đấy, bên này khác nữa, những cái gì chúng ta thiếu.
0: Theo các chuyên gia, đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh Việt Nam còn thiếu chương trình đào tạo chuẩn, đội ngũ giảng viên chuyên sâu cũng như điều kiện thực hành trong lĩnh vực điện hạt nhân. Tiến sĩ Lê Văn Hồng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam cho rằng, với đặc thù là ngành đào tạo liên ngành và có yêu cầu chuyên môn rất cao, điện hạt nhân cần được tập trung đào tạo tại một số cơ sở đủ năng lực thay vì mở rộng trên diện rộng.
2: Vì đây nó là cái yêu cầu đa ngành hiểu biết rất nhiều môn khác nhau ấy, thì mình nên tập trung ở một cái số trường ít thôi, không cần nhiều kỹ thuật, ví dụ như trường Bách khoa Hà Nội là Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, và thêm nữa thì cùng lắm là Bách khoa Đà Nẵng chẳng hạn. Đấy là những cái nơi mà người ta có sẵn những cái môn về kỹ thuật rồi, chuyên ngành, ví dụ như về kỹ thuật điện người ta có, về vật khoa học vật liệu người ta có, về sức bền vật liệu người ta có, về điều khiển học người ta có, về hóa học người ta có, vân vân, tất cả các thứ. Thế như vậy là mình chỉ tăng cường cái lực lượng về vật lý lò và thủy nhiệt lò vào đấy nữa, và dạy đào tạo thì sẽ ra được cái đội ngũ cán bộ mà tốt.
0: Bên cạnh chương trình và cơ sở đào tạo, một vấn đề được nhiều chuyên gia đặc biệt quan tâm là cơ chế thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực hạt nhân. Theo tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, muốn có đội ngũ nhân lực giỏi thì trước hết phải tạo được động lực để người học yên tâm theo đuổi lĩnh vực này trong thời gian dài.
3: Tôi nghĩ là chính sách để thu hút để người ta có thể yên tâm học, không yên tâm làm là rất quan trọng. Hiện nay thì nếu như là các trường đại học mà đào tạo về ngành vật lý hạt nhân thì thường là rất khó tuyển sinh. Chúng ta phải có một cái chế độ đãi ngộ, chế độ học bổng phù hợp để cho những người giỏi người ta theo học cái lĩnh vực này. Thứ hai là chúng ta đã phải nghĩ ngay đến việc là đào tạo họ không chỉ ở trong nước mà phải đưa họ đi đào tạo ở nước ngoài. Bởi vì ngay ở Việt Nam chúng ta thì các trường đại học chúng ta, kể cả những trường có chuyên ngành về vật lý hạt nhân, thì cái đội ngũ giảng viên của chúng ta cũng đã thiếu rất là nhiều. Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, rồi cơ sở thực tập của chúng ta là cũng gần như không có.
0: Theo tính toán, một nhà máy điện hạt nhân công suất khoảng 1.000 MW có thể cần tới khoảng 1.000 lao động ở nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc đào tạo nhân lực không nên chỉ phục vụ nhu cầu của nhà máy đầu tiên mà phải được đặt trong tầm nhìn dài hạn của cả chương trình điện hạt nhân quốc gia. Tiến sĩ Lê Chí Dũng, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân nhấn mạnh.
4: Không có quốc gia nào ấy chỉ đầu tư xây dựng một nhà máy điện hạt nhân. Mà một cái quốc gia khi bắt đầu điện hạt nhân ấy, người ta phải nghĩ tới một chương trình phát triển điện hạt nhân. Ta phải phân biệt như thế. Cái mà các cái chuyên gia chia sẻ ấy, là đào tạo nhân lực cho cái chương trình điện hạt nhân đó.
5: Thưa quý vị, theo các chuyên gia, đào tạo nhân lực điện hạt nhân là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và chính sách thu hút nhân tài. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai, mà còn là nền tảng để Việt Nam từng bước tiếp nhận, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tự chủ trong lĩnh vực hạt nhân. Đó cũng là điều kiện quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của chương trình điện hạt nhân quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
7: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới mang tên DataLand tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ vừa chính thức mở cửa đón khách. Đến với bảo tàng, người xem sẽ có cơ hội bước vào một không gian nghệ thuật hoàn toàn mới, nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ tạo ra hình ảnh mà còn đánh thức mọi giác quan của con người.
8: được sáng lập bởi nghệ sĩ truyền thông Rifik Anandor và cộng sự Epson Eclipse. Deutschland có diện tích hơn 2.300 m², gồm 5 không gian trưng bày với hệ thống trình chiếu lên tới 1,5 tỷ điểm ảnh. Đây được xem là mô hình bảo tàng mới, nơi công nghệ AI kết hợp với dữ liệu môi trường, nghệ thuật số và các trải nghiệm đa giác quan. Nghệ sĩ Rifik Anandor chia sẻ.
9: Trong không gian này, chúng tôi để thiên nhiên tự lên tiếng theo một cách khác biệt. Tôi nghĩ rằng, nhìn chung xã hội thường cho rằng AI chỉ đơn thuần là các công nghệ tạo nội dung bằng câu lệnh. Nhưng trên thực tế, trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, chúng ta có thể đi xa hơn thế rất nhiều. Đó cũng là một trong những lý do những mô hình thiên nhiên cho phép chúng tôi phát triển kỹ thuật sáng tạo mới này.
8: Triển lãm đầu tiên mang tên Machine Dreams Rainforest, tạm dịch là giấc mơ máy móc, rừng nhiệt đới, đưa người xem đắm chìm trong không gian nghệ thuật được tạo nên từ dữ liệu thiên nhiên và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Các tác phẩm không chỉ tác động đến thị giác mà còn kết hợp âm thanh, mùi hương, xúc giác, tạo nên trải nghiệm tương tác toàn diện. Theo ông Rifik Anandor, Deutschland không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày nghệ thuật AI mà còn là phòng thí nghiệm của trí tưởng tượng, thúc đẩy sự hợp tác giữa con người và máy móc theo hướng mang tính đạo đức và bền vững. Ông nhấn mạnh triển lãm đầu tiên của bảo tàng hướng tới việc giúp công chúng hiểu, yêu quý và trân trọng thiên nhiên nhiều hơn thay vì thay thế thiên nhiên bằng công nghệ. Một trong những điểm nhấn của bảo tàng là việc sử dụng cơ sở dữ liệu khoa học khổng lồ gồm khoảng 2,2 triệu loài sinh vật từ dự án Encyclopedia of Life và các nguồn dữ liệu mở phục vụ quá trình sáng tạo nghệ thuật bằng AI. Bên cạnh hình ảnh và âm thanh, Deutschland còn mang đến trải nghiệm khứu giác độc đáo thông qua thiết bị khuếch tán hương đeo trên cổ. Các mùi hương được đồng bộ với từng khung hình của tác phẩm nghệ thuật. Giới chuyên môn nhận định, Deutschland đánh dấu bước phát triển mới của nghệ thuật số trong thời đại AI, mở ra những phương thức thưởng thức nghệ thuật hoàn toàn khác biệt, nơi công nghệ, khoa học và sáng tạo hòa quyện trong cùng một không gian trải nghiệm.
5: Tới đây thì thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Thái Nguyên gỡ vướng giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home.
2: Huế, vùng cao A Lưới, thiếu nước sạch.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
5: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án khu đô thị City Home được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quyết định tại số 3055 ngày 23 tháng 4 năm 2021, triển khai trên địa bàn hai phường Trung Thành và Vạn Xuân với tổng diện tích hơn 48 ha. Đây là dự án khu đô thị được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và các công trình dịch vụ, được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, để dự án được triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đang là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận từ người dân. Ghi nhận tại phường Vạn Xuân của phóng viên chương trình.
6: Những ngày này tại tổ dân phố Hương Trung, phường Vạn Xuân, cán bộ địa phương vẫn thường xuyên có mặt tại cơ sở để tuyên truyền vận động giải đáp các kiến nghị của người dân liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home. Trên địa bàn phường Vạn Xuân, dự án ảnh hưởng đến hơn 400 hộ dân thuộc các tổ dân phố Tân Long, Duyên Bắc và Hương Trung. Đến nay, các cơ quan chức năng đã thực hiện kê khai khoảng 23 hectare đất, kiểm đếm gần 300 ngôi mộ và chi trả hơn 32 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Mặc dù đa số người dân đồng thuận với chủ trương phát triển đô thị của địa phương, nhưng vẫn còn những băn khoăn liên quan đến giá bồi thường và chính sách hỗ trợ đối với các hộ bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Ái, tổ dân phố Hương Trung cho rằng:
7: theo cái văn bản khi triển khai ban đầu của phường có một cái câu chữ này mà dân tôi vẫn đang đòi hỏi là cái câu mất từ 2.000 mét vuông trở lên ấy, thì sau đó địa phương được cấp một lô đất ở khu nào đó làm đất thổ cư thì hiện nay dân đang yêu cầu đọc cái vấn đề đấy thôi. Và cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề cái tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì với cái giá cả thì nó hơi thấp so với mặt bằng. Thế nên chúng tôi cũng đang mong muốn là nâng lên một chút.
6: Là người trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền vận động tại cơ sở, bà Nguyễn Thị Thủy, tổ trưởng tổ dân phố Hương Trung cho biết, phần lớn người dân đều hiểu và ủng hộ chủ trương thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hộ dân mong muốn được giải đáp rõ hơn về các cơ chế hỗ trợ cũng như những chính sách liên quan đến quyền lợi của người bị thu hồi đất trong thời gian tới.
8: Đề nghị nhà nước làm sao là nâng cái giá đền bù lên một chút cho người dân khỏi thiệt thòi. Hiện tại bây giờ là tổ dân phố chúng tôi là còn 20 hộ nữa, trên 157 hộ bây giờ đã đạt 80% lấy tiền rồi, còn lại 20% thì cũng đề nghị cấp trên phường Vạn Xuân cố gắng làm nào để giải quyết lốt các cái hộ người ta đang có cái vướng mắc như vậy.
6: Trước những kiến nghị của người dân, cấp ủy, chính quyền phường Vạn Xuân đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân trong vùng dự án. Ông Trần Xuân Trường, bí thư đảng ủy phường Vạn Xuân cho biết, các phương án bồi thường, hỗ trợ đều được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, những nội dung vượt thẩm quyền cũng đã được tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
9: Bà con nhân dân kiến nghị là đúng, đấy là những chính sách tỉnh Thái Nguyên quy định. Giá do hội đồng dân tỉnh đã thông qua theo bảng giá, theo luật. Cái mức giá rất là công bằng, phù hợp với người dân trên địa bàn, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Không thể so sánh giữa địa phương tỉnh Thái Nguyên với thành phố Hà Nội được, vì phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Tất cả những cái kiến nghị của bà con nhân dân trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì được cập nhật thường xuyên, lãnh đạo cũng kiến nghị giải quyết. Những gì thuộc thẩm quyền thì phường cũng đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các phòng ban chuyên môn tham mưu và giải quyết ngay cho nhân dân.
6: Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án City Home trên địa bàn phường Vạn Xuân đang tiếp tục được triển khai với mục tiêu bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Sự đồng thuận của người dân cùng với việc giải quyết kịp thời những kiến nghị từ cơ sở sẽ là yếu tố quan trọng để dự án sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo động lực phát triển đô thị và kinh tế xã hội cho địa phương trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài, nhiều khe suối ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế dần khô cạn, những bể chứa nước của người dân cũng ngày một vơi đi. Mỗi mùa khô tới, hàng nghìn hộ dân tại các xã A Lưới 1 và A Lưới 4 lại lo thiếu nước sinh hoạt, phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
10: Người dân thôn Các Vũ 2, xã A Lưới 1 lâu nay sử dụng đường ống nhận được từ chảy từ các khe suối đầu nguồn về sinh hoạt. Vào mùa mưa, nước thường đục ngầu, lẫn bùn đất, mùa khô lại thiếu nước, có thời điểm không đủ dùng. Hiện chỉ có 6 trong số 19 thôn của xã Lưới 1 được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh. Các hộ dân còn lại vẫn phụ thuộc vào nước từ chảy hoặc nước giếng đào. Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, người dân thôn Ca Cú 2 than phiền, cứ vào mùa hè, nhiều giếng đào và khe suối khô kiệt, người dân thiếu nước sinh hoạt.
11: Cá nhân em và cũng như gia đình em và tất cả thôn bản còn một cùng ở cầu thôn Ca Cú 2 chúng em là mong muốn các cơ quan có thẩm quyền đảng nhà nước quan tâm hơn nữa là chúng em đang rất cần có nước sạch sinh hoạt đủ để mà dân sử dụng và hợp vệ sinh cho bọn em mà dùng nước tự chảy chúng thì nhiều khi không an toàn vậy lại thiếu nước hụt nước cho dân.
10: Tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng đang là nỗi lo của nhiều hộ dân tại xã A Lưới 4. Vào mùa nắng nóng nhiều giếng đào cạn nước. Ông Nguyễn Hồng Hùng, người dân xã A Lưới 4 lo lắng khi vào mùa khô nhiều giếng nước trơ cạn đáy, người dân phải chật vật tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
12: Người dân đa số là không có cái nguồn nước sạch và nước tự chảy. Đa số người dân sử dụng là nước giếng tự đào. Vào mùa nắng thì càng khó khăn hơn vì nước giếng cũng cạn kiệt. Đa số nước giếng người ta đào cũng không có nước.
10: Chất lượng nguồn nước sinh hoạt ở nhiều xã vùng cao A Lưới thành phố Huế cũng không đảm bảo. Phần lớn các công trình nước tự chảy hiện nay chỉ được lọc thô bằng cát sỏi. Được khi đưa về các hộ dân sử dụng. Sau các đợt mưa lũ, nhiều công trình bị hư hỏng, gây gián đoạn việc cấp nước và gia tăng nguy cơ mất an toàn vệ sinh. Tại xã A Lưới 4, hiện chỉ có hơn 600 trong tổng số hơn 2.700 hộ dân được sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước tập trung. Số còn lại sử dụng được từ các công trình tự chảy hoặc từ dẫn nước từ các khe suối về nhà. Ông Nguyễn Tân, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 4 cho biết, các công trình hiện chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, chưa thể thay thế hệ thống cấp nước sạch tập trung.
13: Trước đây thì có nhiều cái chương trình hỗ trợ nước sạch, chủ yếu nước tự chảy, các cái dự án nó nhỏ, cộng đồng tự quản, nước suối tự chảy, mưa cái nó đục ngầu. Hiện nay là trên địa bàn xã có hai cái công trình cấp nước sạch của Quế Cố Huế đấy, là ở Đông Sơn về là một phần ở A Roang mới đáp ứng được khoảng 22%. Dân số được sử dụng nước sạch còn lại là gần 80% là cùng sử dụng nước tự chảy.
10: Trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cấp sớm quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước tập trung cho khu vực miền núi A Lưới.
5: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
14: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Bùi Văn Canh ở thôn Tiền Liệt, xã Tân An, thành phố Hải Phòng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
15: Tôi ở hơn 30 năm rồi. Tôi cứ nghĩ là người ta làm sổ đó ấy thì cứ đề nghị là bình thường là được. Nhưng mà tôi cũng đi đề nghị để làm bìa để chúng tôi có những cái nơi ở nhất định cho nó ổn định mà chúng tôi mới có điều kiện làm ăn phát triển được. Mà cứ đề nghị mãi.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân An, thành phố Hải Phòng sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, chương trình Alo VOV1 cũng nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Văn Thông ở tổ 7, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai về những khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình.
15: Gia đình tôi lên đây từ năm 1965-66, thì suốt từ cái năm tháng đó cho tới bây giờ. Thì đến năm 98 thì cấp cho tôi được cái đất bìa đỏ 400 đó, thì lúc bây giờ gia đình tôi rất là khó khăn. Nên tôi phải bán đi để cho các cháu ăn học. Thế bây giờ tôi có một ít đất của cái đất cây lâu năm đó, thì bây giờ tôi muốn xin chuyển đổi hoặc làm cái gì đó thì được sự giúp đỡ của cơ quan hữu trách để cho tôi một cái gian nhà gỗ lên thôi, mà cũng không thể nào làm được. Tôi không biết nói và không biết kêu ai bây giờ được, mà lên thì cứ giải trình lên giải trình xuống.
3: Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
16: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
18: hữu ích.
19: Thật và giả.
20: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khởi tố 21 vụ án, 187 bị can, gần 500 nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 181 tỷ đồng. Đằng sau những lời mời gọi du lịch miễn phí, đầu tư nghỉ dưỡng sinh lời là một đường dây lừa đảo tinh vi, đánh trúng tâm lý tích cóp cả đời để vun vén cho con cháu của nhiều người cao tuổi. Bản tin thật và giả hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vạch trần thủ đoạn lừa đảo này để mỗi chúng ta sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác hơn, không rơi vào bẫy lừa đảo như thế này. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến 23 công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu xác định đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây tương tự. Với những lời mời gọi như du lịch miễn phí, đầu tư nghỉ dưỡng sinh lời cao, các đối tượng dụ khách tham gia hội thảo, thúc ép ký hợp đồng để hưởng ưu đãi và tiếp tục thu thêm nhiều khoản phí dưới chiêu bài chuyển nhượng kỳ nghỉ. Thực tế là không có kỳ nghỉ nào tự sinh lời, chỉ có người mua mất tiền vì tin vào những lời hứa không được cam kết bằng văn bản. Thưa quý vị và các bạn, từ vụ việc hàng trăm người dân bị lừa đảo thông qua các gói sở hữu kỳ nghỉ, một lần nữa cho thấy nạn nhân của các chiêu trò tinh vi không phải vì thiếu hiểu biết mà bởi những kẻ lừa đảo đã đánh trúng tâm lý và tình cảm của con người. Phần lớn nạn nhân là người lớn tuổi, những người đã rất có kinh nghiệm trong cuộc sống, những người đã dành cả cuộc đời tích cóp chắt chiu với mong muốn để lại điều tốt đẹp cho con, cho cháu. Điều họ mong mỏi không phải là làm giàu, mà là được nhìn thấy con cháu sum vầy có thêm những trải nghiệm ý nghĩa và có một khoản tích lũy cho tương lai. Đánh vào tâm lý ấy, các đối tượng không bán một kỳ nghỉ đơn thuần mà vẽ ra viễn cảnh về những chuyến du lịch gia đình hạnh phúc tam tứ đại đồng đường, về một tài sản có thể chuyển nhượng, sinh lời và để lại cho thế hệ sau. Đáng lo ngại hơn, nhiều người dù đã nhận ra dấu hiệu bất thường vẫn tiếp tục nộp thêm tiền với hy vọng gỡ lại khoản đã mất. Thực tế cho thấy, những kẻ lừa đảo thường nhắm vào người cao tuổi bởi họ có khoản tích lũy nhiều thời gian hơn và đôi khi thiếu sự hỗ trợ kịp thời về thông tin từ người thân. Từ vụ án gây rúng động dư luận lừa đảo người có tuổi và có tiền này, chúng ta thấy rằng mỗi gia đình cần quan tâm, chia sẻ và thường xuyên trao đổi với ông bà, cha mẹ về các hình thức lừa đảo mới. Bởi đôi khi, thứ người lớn tuổi cần nhất không phải là những lời hứa hẹn về lợi nhuận hay tài sản cho tương lai, mà đơn giản chỉ là sự đồng hành và quan tâm của con cháu ngay trong hiện tại. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiêu trò lừa đảo này không chỉ có ở nước ta. Các vụ lừa đảo nhắm vào người sở hữu kỳ nghỉ theo hình thức chia sẻ quyền sử dụng, time share, đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn tại nhiều quốc gia. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
21: Các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu bán lại hoặc chấm dứt hợp đồng của chủ sở hữu để dụ dỗ họ tham gia các giao dịch giả mạo, gây thiệt hại hàng triệu đô la mỗi năm. Các đường dây thường hoạt động xuyên biên giới, sử dụng danh tính giả, giấy tờ giả và các công ty bình phong để tiếp cận nạn nhân. Mục tiêu chủ yếu là những người cao tuổi đang muốn bán lại bất động sản nghỉ dưỡng hoặc giảm bớt gánh nặng từ các khoản phí duy trì ngày càng tăng. Tại Anh, một trong những vụ án lớn nhất thuộc loại hình này vừa khép lại sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm. Tổng cộng 14 người đã bị kết án vì tham gia đường dây lừa đảo hoạt động dưới thương hiệu Xiaomi Time Share, chiếm đoạt hơn 24 triệu bảng Anh, khoảng 985 tỷ đồng, từ 3.583 nạn nhân trên khắp nước Anh. Đằng sau những lời chào mời đầy thuyết phục là một mô hình lừa đảo được tổ chức tinh vi. Nhiều nạn nhân không những không bán được tài sản mà còn tiếp tục phải trả các khoản phí duy trì hàng năm cho chính quyền sở hữu kỳ nghỉ mà họ muốn chấm dứt. Ông Des, 73 tuổi, một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết,
22: khi chúng tôi nhận ra đó là một vụ gian lận và lừa đảo, chúng tôi đã hoàn toàn suy sụp, bởi vì lúc đó tôi đã muốn nghỉ hưu, nhưng giờ thì tôi không còn đủ khả năng tài chính để làm việc đó nữa.
21: Theo giới chức Anh, phần lớn nạn nhân trong vụ án ở độ tuổi từ 60 đến 80, thậm chí có người trên 90 tuổi. Nhiều người mất hàng chục nghìn bảng Anh và những khoản đầu tư vô giá trị.
20: Sự phát triển của Internet Dữ liệu khách hàng bị rò rỉ và các chiến dịch tiếp thị trực tuyến đã tạo điều kiện để các đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ mở rộng quy mô trên phạm vi quốc tế. Trước khi xuống tiền, quý vị nên tham khảo các thành viên trong gia đình và tìm hiểu kỹ thông tin trên mạng xã hội và khuyến cáo từ các cơ quan chức năng. Chí ít là luôn theo dõi các bản tin thật và giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam để có sự lựa chọn sáng suốt.
0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Chân dung cuộc sống.
18: Chân dung cuộc sống.

0: năm 2013 thì Tiểu cũng đã ứng tuyển vào vị trí nhân viên thị trường của tập đoàn Tôn Hoa Sen, làm được khoảng 1.5 năm. Khi mà được bồi dưỡng vào vị trí giám đốc chi nhánh, sau khi được thử việc chính thức thì cũng vì cơ duyên quay trở về địa phương thì tháng 4/2017 là xin nghỉ để về làm công tác tại xã.
1: Quý vị thân mến, có những lựa chọn nếu soi chiếu bằng logic thông thường hoặc quan điểm của số đông sẽ rất khó lý giải. Một người chấp nhận từ bỏ công việc ổn định tại một tập đoàn lớn để trở về quê hương, dành gần hết thời gian cho hoạt động đoàn thể. Một người trải qua bạo bệnh vẫn tiếp tục lao vào những chuyến thiện nguyện. Đổi lại là những ngày tất bật sớm tối cùng những lớp sinh hoạt hè cho trẻ nhỏ, những chuyến xe ngược vùng cao hay những đợt cứu trợ xuyên đêm mùa mưa bão. Thay vì đong đếm cho những quyết định bằng những câu hỏi cụ thể: lương bao nhiêu, công việc có ổn định không, có đáng đánh đổi không? Anh Văn Đình Tường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín, lại có một thước đo khác cho lựa chọn của mình.
0: Đi đâu cũng là quê hương, quê hương nơi mình sinh ra thì mình cần phải phát triển nó và có trách nhiệm nó, đặc biệt là cái thế hệ trẻ. Khi mà mình đã được trải qua, mình cũng đã được khôn lớn từ những môi trường đó, thì mình thấy rằng mình cần phải tiếp nối và mình duy trì để thúc đẩy cho cái hoạt động tại địa phương.
1: Ai cũng có một thời để sống hết mình với những khát vọng tuổi trẻ. Câu chuyện về anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên giàu nhiệt huyết với công tác thiện nguyện, sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong chân dung cuộc sống hôm nay.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Ngay chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Sáng tại trụ sở văn phòng Đoàn Thanh niên xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, tiếng điện thoại reo liên tục, xen lẫn những cuộc trao đổi về kế hoạch sinh hoạt hè cho thiếu nhi, chiến dịch mùa hè xanh và cả lịch trình chuẩn bị cho hoạt động thiện nguyện hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Giữa chồng hồ sơ chưa kịp sắp gọn trên bàn, anh Văn Đình Tường nhanh chóng xử lý công việc rồi lại tất bật xuống cơ sở. Sau đợt sắp nhập địa giới hành chính, từ cương vị bí thư đoàn xã Thư Phú, huyện Thường Tín cũ, anh đảm trách vị trí phó bí thư đoàn xã Trương Dương, kiêm nhiệm nhiều công việc khác.
0: Với vai trò là phó bí thư thì công việc chính là chuyên viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phụ trách công tác đoàn chuyên trách cùng với đồng chí bí thư đoàn xã để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức đoàn. Ngoài ra thì bản thân cũng kiêm nhiệm thêm công tác của Hội Chữ thập đỏ, hiện là chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và là phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, chủ tịch Hội đồng đội xã Trương Dương.
4: Từ những năm học phổ thông, cậu thanh niên Văn Đình Tường đã sớm hòa mình trong các hoạt động khi tham gia ban chấp hành đoàn trường. Màu áo xanh tiếp tục đồng hành cùng Tường suốt chặng đường sinh viên tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, nơi anh đứng vai trò bí thư liên chi đoàn. Những trải nghiệm trên ghế nhà trường giúp cho anh Tường nhanh chóng trở thành đầu tàu trong nhiều hoạt động phong trào tại địa phương. Điều khiến nhiều người nhớ nhất ở chàng cán bộ đoàn năng nổ không chỉ là bởi tinh thần trách nhiệm mà còn là cách tổ chức mới mẻ, sáng tạo, khơi gợi được tinh thần tham gia hào hứng của mọi người. Cũng bởi vậy, không ít đoàn viên thanh niên đi học, đi làm xa, mỗi dịp hè hay cuối tuần lại về góp sức cho các hoạt động tại quê nhà. Bạn Vũ Đình Thắng, thành viên câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín cho biết, bản thân từng là người khá rụt rè, ngại giao tiếp. Nhưng từ khi đồng hành cùng anh Tường trong hoạt động mùa hè xanh và công tác thiện nguyện, Thắng trở thành một hạt nhân tích cực trong các phong trào ở địa phương.
5: anh Tưởng thì anh là một người rất là chu đáo và nhiệt tình ạ. Có các em thì các em cũng mới vào thì các anh Tưởng cũng đã dẫn dắt các em, đó, các em đi qua nhiều hoạt động trải nghiệm để giúp bọn em có thể thêm được nhiều kinh nghiệm, vì em đã tự tin giao tiếp với mọi người rất là nhiều.
4: Thay vì những buổi sinh hoạt mang tính hình thức, anh Văn Đình Tưởng chủ động kết nối với nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, đưa các đội nhóm sinh viên tình nguyện về hoạt động cùng thanh thiếu niên địa phương. Để rồi mỗi khi vào hè, người ta lại thấy màu áo xanh thanh niên trên các tuyến đường làng với những phần việc thiết thực như vệ sinh môi trường, hỗ trợ các hộ hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà cho trẻ em nghèo. Buổi tối, các anh chị tình nguyện lại trở thành những người bạn lớn, truyền cảm hứng cho các em nhỏ với những đêm sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian, các cuộc thi rung chuông vàng hay lớp học tiếng Anh miễn phí do sinh viên tình nguyện phụ trách. Chị Vũ Thị Mến, chuyên viên Mặt trận Tổ quốc xã Chương Dương, thành phố Hà Nội, cho biết.
6: Trước đây thì bạn là nguyên bí thư đoàn của xã Thư Phú, và nếu mà so với địa bàn huyện thì bạn ấy cũng là cái tấm gương sáng đứng đầu của huyện Thường Tín cũ. Và bây giờ thì sau khi sát nhập chính quyền địa phương hai cấp thì bạn vẫn phát huy được cái năng lượng đấy, vẫn được truyền cái năng lượng cảm hứng đấy cho tất cả mọi người xung quanh. Và về công việc thì bạn ấy làm cũng rất là tốt, rồi cũng là các thủ lĩnh của các câu lạc bộ và luôn là một người tiên phong đi đầu trong các phong trào thiện nguyện. Rất là mong em ấy có thật nhiều sức khỏe, phát huy được tất cả những cái nội lực cho không những quê hương mà cho cả đất nước nữa.
4: Gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn, nhưng bố mẹ luôn động viên anh Văn Đình Tưởng theo đuổi những việc mình thích, cống hiến cho cộng đồng. Bệ đỡ tinh thần từ gia đình chính là động lực giúp anh quyết tâm từ bỏ công việc đang trên đà thăng tiến ở tập đoàn Tôn Hoa Sen để tập trung toàn bộ thời gian công tác tại địa phương. Ít ai biết rằng, người khởi xướng cho hàng trăm phong trào đoàn sôi nổi ấy từng trải qua thập tử nhất sinh vì cơn bạo bệnh. Biến chứng nhiễm trùng máu, giảm tiểu cầu cùng nhiều hạch xuất hiện quanh ổ bụng khiến có thời điểm sức khỏe anh Văn Đình Tưởng suy kiệt. Thế nhưng đúng vào lúc khó khăn nhất, anh lại nhận được sự sẻ chia từ chính những người bạn từng đồng hành cùng anh trong các hoạt động thiện nguyện. Người hiến máu, người động viên anh vượt qua giai đoạn điều trị đầy gian nan. Sức khỏe không tốt, nhưng chưa bao giờ anh Văn Đình Tưởng tắt lửa đam mê với công tác đoàn thể.
0: Nếu mà không có hoạt động thiện nguyện và công tác đoàn thì cũng không có Tưởng khôn lớn bây giờ. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều, và từ đó mà rút được kinh nghiệm rồi.
4: Trưởng thành từ những hoạt động đoàn thể, nên với anh Văn Đình Tưởng, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc mỗi ngày vẫn còn có thể được đóng góp một phần nhỏ bé cho phong trào đoàn thanh niên cơ sở và cho quê hương ngày càng phát triển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đóng góp của anh Văn Đình Tường đối với công tác phong trào không chỉ được ghi nhận bằng tình cảm của đoàn viên thanh thiếu nhi địa phương mà còn qua nhiều giải thưởng và danh hiệu ý nghĩa như Giải thưởng Tuổi Trẻ Cống Hiến Vì Cộng Đồng, Giải thưởng Tình Nguyện Quốc gia năm 2013 của Trung ương Đoàn hay danh hiệu Người Tốt, Việc Tốt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào các năm 2018-2021. Và để hiểu hơn về hành trình của một người trẻ đã chọn gắn tuổi thanh xuân của mình với những hoạt động vì cộng đồng, ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi trò chuyện với anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên luôn giữ trong mình nguồn năng lượng và nhiệt huyết cho công tác đoàn.
1: Anh Văn Đình Tường thân mến, tôi thì rất ấn tượng với bề dày thành tích của anh trong suốt nhiều năm gắn bó với công tác đoàn thanh niên cơ sở. Không biết là điều gì đã khiến một cậu học sinh ngày ấy lại yêu cái màu áo xanh đến thế, và để rồi anh có cái sự gắn bó với công tác đoàn cho đến tận bây giờ.
2: Đối với cá nhân tôi thì điểm thu hút của tổ chức hoạt động đoàn đó là tính nhiệt huyết và sự trẻ trung. Bản thân tôi thì sinh năm 1990, nhưng khi hòa đồng với mỗi hoạt động đoàn thì tôi cảm thấy mình trẻ ra, cũng như là tiếp thêm được cái năng lượng. Cá nhân tôi thì khi là học sinh lớp 10 được giao lưu với các anh chị khoác trên mình màu xanh và đặc biệt xem bản tin chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện thì tôi cũng đã cảm thấy yêu thích màu xanh và tôi thúc tôi để học tập và mong muốn trở thành người đoàn viên áo xanh. Và khi lên đến đại học thì tôi đã đăng ký vào là tình nguyện viên của đội tuyên truyền viên vận động hiến máu trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Khi tiếp cận và được trở thành tình nguyện viên từ đội máu phát triển, và tôi cũng đã xin ý kiến đoàn trường và thành lập câu lạc bộ tình nguyện của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại năm 2019 và phát triển có lúc đến hàng nghìn tình nguyện viên là các em sinh viên, các bạn đoàn viên thanh niên ở các trường đại học khác tham gia, và cũng có duy trì các hoạt động câu lạc bộ và giúp các bạn có thêm cái tình yêu Tổ quốc thông qua các hoạt động thiện nguyện giúp ích cho đời.
1: Năm 2017 thì anh đã xin nghỉ việc ở doanh nghiệp và dành toàn bộ thời gian cho công tác đoàn thanh niên. Vậy thì ở cái thời điểm mà anh đang có một cái công việc rất là ổn định và cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, điều gì đã khiến anh lựa chọn trở về địa phương làm một cái công việc mà mức thu nhập thấp hơn so với cái công việc mà anh đang có ở thời điểm đó rất là nhiều?
2: Đối với bản thân tưởng thì sau khi đi làm thì tưởng nhận thức rằng là cống hiến ở môi trường nào cũng là tốt để phát triển bản thân, nhưng khi có cơ hội được về tại địa phương tham gia công tác gắn bó với nhân dân và thanh niên địa phương thì đó là một điều may mắn và phù hợp với bản thân thời điểm đó, để gần vừa tiện chăm sóc bố mẹ cũng như gắn bó với quê hương, thì tưởng đã thay đổi công việc là về công tác tại xã và thực hiện tham gia các hoạt động xã hội.
1: Tôi thì có một cái suy nghĩ như thế này, ở trường đại học thì các bạn học sinh và sinh viên thì vốn đã có cái nền tảng gắn kết và sinh hoạt với nhau trong một môi trường chung. Nhưng mà khi về địa bàn thì mỗi một đoàn viên lại có một cái công việc và một cái cuộc sống riêng. Những cái khác biệt này liệu có gây ra nhiều cản trở đối với anh trong việc mà tập hợp thanh niên cũng như là phát động triển khai các chương trình ở địa phương hay không ạ?
2: Cái quá trình mà để tiếp cận và làm quen với hoạt động đoàn giữa môi trường cơ quan trường học với cả địa phương, khối địa bàn dân cư, nông thôn hay thành thị thì tôi cảm thấy rằng là nó khác nhau hoàn toàn. Bởi nãy là cái việc tập hợp nó khác hẳn nhau so với việc các bạn học sinh sinh viên học tập trung tại trường thì nó dễ dàng hơn so với ở địa phương. Vì địa phương thì các bạn đoàn viên thanh niên thì có bạn đi học, có bạn đi làm ăn kinh tế xa. Việc đoàn kết tập hợp thanh niên là một điều vô cùng khó đối với tổ chức đoàn hội. Và mỗi lần tổ chức hoạt động thì thường phải lên kế hoạch trước và có sự chuẩn bị khá kỹ càng thì mới tổ chức hoạt động được tốt. Còn nếu không thì cái vấn đề mà tập hợp các bạn thì nó sẽ khó khăn và sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.
1: Và trong suốt quãng thời gian từ năm 2017 đến nay thì chắc hẳn anh đã có rất là nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ với các bạn đoàn viên thanh niên của mình, đúng không ạ?
2: Khi trở về địa phương thì cái hoạt động mà tỉnh duy trì và tỉnh có hiệu quả nhất đó là việc đảm bảo sinh hoạt hè cho thiếu nhi. Việc khai mạc hè được tổ chức thường xuyên qua các năm, từ quy mô từ cấp xã đến cấp thôn và thu hút đến 90% các em thiếu nhi trên địa bàn toàn xã tham gia thông qua các hoạt động sân chơi thiếu nhi cuối tuần, rồi hoạt động rung chuông vàng, đặc biệt là các cuộc thi chơi trò chơi dân gian để thúc đẩy các em tham gia các hoạt động. Với mỗi buổi tối tham gia hoạt động thì các em được học tiếng Anh, ngoại ngữ miễn phí do các anh chị là sinh viên học các khoa ngoại ngữ ở các trường về chia sẻ. Ngoài ra thì tưởng cũng trong hoạt động hè tưởng tiếp nhận các đội tình nguyện là các đơn vị kết nghĩa như trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân hay Học viện Nông nghiệp để đưa các đội tình nguyện về địa phương ở từ 7 đến 10 ngày tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, người có công, tặng quà cho trẻ em khó khăn và buổi tối sinh hoạt các trò chơi cho các em thì các em cũng đã tích cực tham gia hoạt động và không bỏ các hoạt động sinh hoạt hè. Cùng với đó là việc tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước và thương tích, các em cũng được trải nghiệm cái hoạt động bơi tại xã thông qua cái hoạt động bể bơi riêng của doanh nghiệp xã hội cũng như là học tại các giếng làng.
1: Đó là những chia sẻ rất chân thành của anh Văn Đình Tường về công việc mà mình đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn khi anh cùng lúc kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau. Thế nhưng, bên cạnh công tác đoàn, anh Văn Đình Tường vẫn luôn là một trong những gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từ thực tế hoạt động phong trào tại địa phương, năm 2016, anh Văn Đình Tường nhận thấy nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn huyện Thường Tín cũ, khi ấy hoạt động riêng lẻ, chưa có sự kết nối chặt chẽ, xuất phát từ mong muốn tạo nên một tập thể có thể duy trì các hoạt động một cách bài bản và lâu dài hơn. Anh đã đứng ra kết nối các nhóm để thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín. Từ đó đến nay, câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ quen thuộc trong nhiều hoạt động vì cộng đồng. Từ hỗ trợ các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, cho đến đồng hành cùng các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo hay các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ em tự kỷ trên địa bàn Hà Nội.
3: Em cho cháu nghỉ từ cái hôm nó bị nặng đến giờ ấy.
1: Tranh thủ cuối giờ làm việc, anh Văn Đình Tưởng dẫn chúng tôi đến căn nhà trọ nhỏ của gia đình cháu Đặng Hải Anh là học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở Thắng Lợi, một hoàn cảnh khó khăn vừa được câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín hỗ trợ. Hải Anh đã được gia đình đưa về quê chỉ ít ngày sau thời gian dài điều trị căn bệnh ung thư xương quái ác. Trong căn phòng trọ chỉ có người mẹ gầy rộc vì lo toan chi phí chạy chữa cho con. Chị Phạm Thị Trí kể, trước đây gia đình sinh sống tại Nam Định cũ. Đến khi con trai phát bệnh, hai vợ chồng chị phải đưa con lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề thu mua sắt vụn. Cậu bé vừa cố gắng theo học, vừa liên tục vào viện hóa trị, xạ trị. Có những ngày em đau đớn đến mức không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người thân hỗ trợ.
3: Con đi hóa trị xong bây giờ chuyển sang ấy thì cũng có xạ trị để làm giảm đau. Rồi lại quay ra đang là uống thuốc hóa chất khô. Từ hồi phát hiện ra thì con cũng điều trị lớn ạ. Cũng muốn cái gì tốt đẹp nhất đến với con ạ. Nên là mình cũng tìm phương pháp tốt nhất cho con.
1: Trong câu chuyện của mình, chị Phạm Thị Trí xúc động nhắc đến sự đồng hành của anh Văn Đình Tưởng cùng các nhà hảo tâm trong suốt hành trình con trai điều trị bệnh. Theo chị, suốt hơn 3 năm qua, chi phí chữa trị cho Hải Anh đã lên tới hơn 1 tỷ đồng, khiến gia đình phải vay mượn khắp nơi để có thể tiếp tục chạy chữa cho con. Chính vì vậy, khoản hỗ trợ 43 triệu đồng trong chương trình phối hợp giữa Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh Niên, Hội Đồng Đội xã Trương Dương cùng câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn là nguồn động viên tinh thần để người mẹ này có thêm niềm tin tiếp tục đồng hành cùng con trong những ngày tháng khó khăn phía trước.
3: Thì các được sự quan tâm của nhà trường với lại anh Tưởng đã quan tâm đến con thì gia đình em rất cảm ơn đã quan tâm đến con và chia sẻ những khó khăn với gia đình và con cũng được đến viện điều trị tốt hơn.
1: Có lẽ cũng bởi từng đi qua những tháng ngày phải giành giật sự sống nên anh Văn Đình Tưởng càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. Từng vận động hơn 130 triệu đồng cho chuyến thiện nguyện tại vùng biên giới Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Anh được nhiều người gọi vui là vua vận động bởi chưa bao giờ ngại khó khi đứng ra kết nối giúp đỡ cộng đồng. Ngay trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19, dù mang bệnh nền, anh Tưởng vẫn xung phong trực chốt suốt nhiều tháng liền. Không chỉ tham gia hỗ trợ tuyến đầu, anh còn nghĩ ra nhiều cách tuyên truyền gần gũi để nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân. Từ hát cổ động, phát thanh tuyên truyền cho đến tổng hợp câu hỏi của bà con gửi tới trạm y tế để được giải đáp, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan trong giai đoạn khó khăn. Hơn chục năm gắn bó và làm việc cùng anh Văn Đình Tưởng, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường Mầm non Hà Hồi, thành phố Hà Nội, luôn dành cho anh sự trân trọng và cảm phục bởi tinh thần sống hết mình vì cộng đồng, đặc biệt là với những hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa.
4: Bạn là một thủ lĩnh, tôi luôn gọi bạn là một thủ lĩnh, rất tuyệt vời, năng nổ, nhiệt huyết với công tác thiện nguyện. Tất cả mọi chương trình của bạn xây dựng để cho câu lạc bộ lên kế hoạch đi thì đều rất là trọn vẹn. Anh em đi về, chị em đi về cảm thấy rất là vui và chương trình đi rất là ý nghĩa.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ công tác đoàn tại địa phương đến những chuyến thiện nguyện vùng sâu vùng xa, từ việc kết nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cho tới đồng hành cùng Thanh Thiếu Nhi. Ở đâu người ta cũng thấy một người cán bộ trẻ luôn hết mình với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm. Vậy điều gì đã giúp anh Văn Đình Tưởng giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ấy suốt nhiều năm qua? Và phía sau những hoạt động thiện nguyện bền bỉ ấy là những tâm niệm trăn trở nào của một người trẻ luôn mong muốn cống hiến cho cộng đồng? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với anh Văn Đình Tưởng ngay sau đây.
1: Anh Tưởng này, bên cạnh công tác đoàn, tôi vẫn thấy anh luôn rất tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện, gần như chưa bao giờ rời xa công việc này từ thời sinh viên đến nay. Vậy anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái cơ duyên nào đã thôi thúc anh thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín? Và ngay từ những ngày đầu thì anh mong muốn câu lạc bộ sẽ hướng tới những giá trị tốt đẹp như thế nào thưa anh?
2: Nguyên duyên để ra đời câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín thì năm 2016 khi bắt đầu trở về địa phương, cuối năm 2016 trở về địa phương thì tưởng thấy rằng trên địa bàn của huyện thì cũng chưa có nhiều câu lạc bộ đội nhóm hoạt động tình nguyện, thì tưởng cũng đề ra ý tưởng và xin ý kiến huyện đoàn Thường Tín, nhóm một số các đồng chí tham gia hoạt động đoàn tích cực và một số bạn sinh viên, và ngày 6 tháng 1 năm 2016 thì cũng cho ra đời câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín với mong muốn là tổ chức hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn cũng như tham gia các hoạt động hỗ trợ như là tiếp xúc mùa thi, mùa hè xanh và công tác Phật sự của các chùa, tổ chức các khóa tu mùa hè cho học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện. Thì câu lạc bộ ra đời ban đầu thì cũng chỉ là một nhóm nhỏ từ 5 thành viên ban chủ nhiệm, sau đó thì phát triển đến các ban, ban phong trào, ban văn nghệ, ban sự kiện, và duy trì hoạt động một năm có 2 chương trình lớn là chương trình Tết Thiếu Nhi và chương trình Trung Thu cho em. Và từ năm 2017 khi câu lạc bộ bắt đầu và ổn định về số lượng tình nguyện viên, duy trì từ 100 trên 100 tình nguyện viên, thì câu lạc bộ phát triển thêm hoạt động đó là đồng ấm Tết vùng cao, và mỗi năm thì duy trì ít nhất một chương trình, và mục tiêu của mỗi chương trình thì giá trị thấp nhất cũng phải là 70 triệu đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi chương trình. Thì câu lạc bộ đã duy trì từ năm 2016 đến năm nay cũng bền bỉ được 10 năm, và khi được trở thành thành viên chính thức của cộng đồng tình nguyện Việt Nam từ năm 2019 đến nay, thì hàng năm câu lạc bộ cũng đều nhận được bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì những đóng góp trong hoạt động cộng đồng. Tiêu biểu năm 2025 vừa qua thì câu lạc bộ cũng vinh dự là một trong 50 câu lạc bộ đội nhóm toàn quốc được vinh danh tại ngày hội giải thưởng thiện quốc gia.
1: Và điều gì ở công tác thiện nguyện đã khiến anh gắn bó và dành nhiều tâm huyết đến vậy?
2: Đối với cá nhân tưởng thì khi còn ngồi trên ghế nhà trường và cũng chia sẻ cái cơ duyên đến với môi trường đoàn đội, thì tôi thấy rằng là những hoạt động xã hội là những hoạt động tích cực và nó hướng con người ta đến những điều chân thiện mỹ cũng như giáo lý của Đức Phật. Thì bản thân tưởng thì cũng tham gia hoạt động công tác sự và cũng được nghe các quý thầy chia sẻ, thì việc hành thiện của mình dù có khác nhau ở những cái vị trí, ở những con người khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng đều hướng đến những điều tốt đẹp trong xã hội. Và việc giúp đời chính là giúp mình, để giống như các cụ tu nhân tích đức, bởi vì mỗi một người thì cũng đều có cái thời gian sinh trưởng phát triển và cũng nụi tàn đi, nhưng những cái giá trị tốt đẹp của mình để lại cho cộng đồng thì nó luôn luôn được mọi người nhắc lại. Nên là tưởng cũng tôi thúc mình là với phương châm là khi nào mà hơi thở ngừng và đôi chân ngừng đi thì cái hoạt động thiện nguyện của tưởng sẽ dừng từ đó.
1: Qua những chia sẻ của anh thì tôi cảm nhận rằng các hoạt động thiện nguyện cũng gắn với những cái giá trị sống và niềm tin rất riêng của anh ạ. Không biết hành trình ấy thì đã ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách sống của anh như thế nào?
2: Cá nhân thường thì đi chùa thì được nghe các thầy giảng thì cũng thấy là cũng nhiều cái chân lý được giác ngộ. Bản thân cũng thấy rằng cái việc tu tập các hoạt động thì nó cũng là rất cần thiết, không chỉ có ý nghĩa đối với mỗi cá nhân tham gia mà còn có chia sẻ cái lan tỏa tình yêu thương đến cả cộng đồng. Và đối với cá nhân tưởng thì cũng có một biến cố nhỏ nhỏ, năm 2019 thì cũng phải đi viện với một thời gian khá dài, cũng coi là thập tử nhất sinh, thì cũng được cộng đồng, các mạnh thường quân cũng như bạn bè tình nguyện trên khắp mọi miền nước cũng giang tay giúp đỡ hỗ trợ cho cá nhân tưởng và gia đình để chia sẻ điều trị bệnh. Và tưởng cũng đã khỏe lại và tiếp tục tham gia các hoạt động đó cùng với các đội nhóm câu lạc bộ tình nguyện khác.
1: Tôi cũng rất muốn biết là trong thời gian tới thì anh có dự định ấp ủ những cái kế hoạch nào cho công tác đoàn thanh niên ở cơ sở cũng như các hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ, thưa anh?
2: Vâng, đối với công tác đoàn thì từ khi tôi đảm nhận vai trò bí thư rồi quá trình sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp trở thành được tiếp tục được các đồng chí lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ làm phó bí thư, thì tưởng vẫn luôn hoạt động duy trì các hoạt động đều, và tổ chức đoàn hội thì cũng đều được đánh giá hoạt động tốt, hoạt động xuất sắc hàng năm, đều nhận được bằng khen, giấy khen các cấp. Còn câu lạc bộ thì vẫn duy trì phát triển, thì mong muốn của tưởng thì tiếp tục hoạt động công tác đoàn cũng như hoạt động của câu lạc bộ thì tiếp tục được phát triển ở một tầm cao mới, thu hút được nhiều các bạn đoàn viên thanh niên đang có hoạt động đoàn với hoạt động tình nguyện hơn, đặc biệt là chia sẻ cho các bạn được cái năng lượng tích cực từ cá nhân tưởng cũng như các hoạt động phong trào để các bạn có cơ hội phát triển bản thân, rèn luyện bản thân. Và đối với hoạt động đoàn tại địa phương thì cũng đóng góp một phần cho cái sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt chăm lo giáo dục cho thế hệ thiếu niên nhi đồng và các bạn đoàn viên. Các cụ của câu tư tưởng không thông thì bình tông cũng nặng, do vậy mà việc mà giáo dục rèn luyện đoàn viên thanh niên thì nó cũng đóng góp nhiều cho sự phát triển. Và tưởng mong muốn là cái tỷ lệ thu từ đoàn viên thanh niên được hoạt động xã hội cũng như hoạt động đoàn đội sẽ được tăng lên, và tổ chức đoàn hội cũng như câu lạc bộ sẽ được duy trì và phát triển ngày càng vững mạnh hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh Văn Đình Tường về cuộc trò chuyện. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người trẻ đều có cho mình những lựa chọn riêng để khẳng định giá trị bản thân. Có người chọn theo đuổi thành công bằng những dấu mốc nghề nghiệp. Có người tìm kiếm hạnh phúc trong sự đủ đầy của cuộc sống riêng. Còn với anh Văn Đình Tường, anh dành phần lớn tâm huyết tuổi trẻ của mình cho những hành trình thiện nguyện và những điều tử tế dành cho cộng đồng. Có lẽ điều đẹp nhất mà những người trẻ như anh Tường mang lại không chỉ nằm ở những phần quà hay những chương trình thiện nguyện, mà còn ở nguồn cảm hứng về sự tử tế, về tinh thần dám cho đi và dám sống hết mình với lựa chọn của bản thân.

0: đây, thời lượng chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thông qua đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, xác định quyền sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng của quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ hiện đại, phù hợp với kinh tế số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường công nghệ và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ gắn với bảo đảm an ninh công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh. Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí của thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Cơ quan mới là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, gồm báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Tại buổi lễ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Chiều nay, diễn đàn báo chí trong Hội báo toàn quốc năm 2026 tiếp tục với nhiều phiên thảo luận quan trọng, trong đó phiên thảo luận số 8 với chủ đề Hướng đi nào cho truyền thông chính sách để địa phương phát triển do Hội Nhà báo Hải Phòng chủ trì đã đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn đối với công tác truyền thông chính sách ở địa phương trong bối cảnh mới. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng việc hợp nhất các cơ quan báo chí tại địa phương mang lại cơ hội tập trung nguồn lực, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có về việc vận hành, sắp xếp bộ máy và thống nhất quy trình tác nghiệp. Truyền thông chính sách trong bối cảnh hiện đại không còn là việc đưa tin đơn thuần hay tuyên truyền một chiều từ trên xuống. Báo chí cần đưa thông tin ngay từ khi chính sách, còn là dự thảo để người dân biết và đóng góp ý kiến, tạo sự đồng thuận ngay từ gốc. Báo chí có đóng vai trò là kênh phản hồi quan trọng, giúp chính quyền kịp thời điều chỉnh những điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn. Chia sẻ về sức mạnh của sự phản biện này, ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Ninh,

0: cho rằng mỗi cơ quan báo chí cần tận dụng mạng lưới cộng tác viên, thông tấn viên rộng khắp từ cấp xã phường. Họ là những người sát dân nhất và hiểu dân nhất để nắm bắt tâm tư và phản hồi chính sách nhanh nhất.
1: Không có phương tiện truyền thông nào mà nhanh bằng và hiểu người dân bằng chính những người tại đó. Chúng ta cũng có mặt trận từ cấp xã phường, cơ quan chủ lực của mọi địa phương, đó chính là cái cơ quan báo phát thanh truyền hình. Không chỉ sử dụng 200 mấy con người, 500 con người ở tại chỗ. Vấn đề ở chỗ là chúng ta lắng nghe câu chuyện đó, cái sức phản hồi từ những chính sách này, từ những cái dự báo để chúng ta thông tin. Thì chỉ có những cái điều như thế thì mới có thể tác động đến người dân.
0: Bên cạnh đó, hình thức thể hiện của báo chí cũng cần thay đổi để thu hút công chúng hiện đại. Người dân hiện nay cần những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, những clip ngắn phản ánh trực tiếp câu chuyện của họ, thay vì những văn bản nghị quyết khô khan. Khi người dân nhìn thấy mình trong câu chuyện truyền thông, họ sẽ dễ dàng lắng nghe và tin theo. Phiên thảo luận khẳng định, truyền thông chính sách phải trở thành một hệ sinh thái đa nền tảng, vận hành bằng những con người đa năng và tư duy hiện đại. Khi chính sách được truyền thông đúng, trúng tới người dân, đó không chỉ là sự lan tỏa thông tin hay tạo dựng đồng thuận xã hội, mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc trách nhiệm với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, chiều nay Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 đã chính thức bế mạc. Diễn đàn quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí chuyên gia và nhà báo. Các ý kiến tại diễn đàn đã phân tích toàn diện những thách thức mà báo chí Việt Nam đang đối mặt, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp mang tính thực tiễn. Đáng chú ý, trong khuôn khổ diễn đàn, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chủ đầu tư khởi động xây dựng hạ tầng thêm một cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là điểm thu hút tập trung các nhà máy kho chứa công nghiệp thứ hai được tỉnh triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
3: Cụm công nghiệp Tân Tiến được khởi động tại thôn 5, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk, có diện tích gần 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng, cách Buôn Ma Thuột khoảng 35 km về hướng đông, cách điểm đấu nối cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột gần 4 km. Giai đoạn 1 của cụm công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027. Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngoài cụm công nghiệp Tân Tiến, Đắk Lắk có 6 khu công nghiệp, hơn 20 cụm công nghiệp đã khởi công. Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Đắk Lắk cũng tăng cường giám sát, yêu cầu các nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ các dự án đã được cấp phép, đưa công nghiệp ở tỉnh phát triển nhanh và thực chất.
4: Khi triển khai đầu tư cái khu công nghiệp Phú Xuân cũng như là cụm công nghiệp Tân Tiến này, đây là những cái tín hiệu vui, những điều khả quan để giúp cho cái lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đã bứt phá phát triển lên. Bởi vì là sản xuất công nghiệp là một cái chỉ tiêu quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh. Mà khi công nghiệp phát triển thì khả năng là tăng trưởng của tỉnh sẽ phát triển theo. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng trong tương lai thì bức tranh về công nghiệp của tỉnh ta có cái chiều hướng phát triển tốt đẹp hơn, sáng hơn.
2: Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 92 cốt liệt sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tìm kiếm, quy tập và bàn giao trong quá trình triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hai cốt liệt sĩ. Hiện công tác xác định danh tính liệt sĩ tại Lào Cai tiếp tục được đẩy mạnh. Địa phương đã lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với 931 trong tổng số 1.262 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu trong giai đoạn 1, triển khai tại 10 trong tổng số 15 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Chiều nay tại Hà Nội, nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng với cộng đồng họa sĩ truyện tranh Việt Nam Pun Kame và Comicola tổ chức tọa đàm kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
5: Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp văn hóa và quá trình hội nhập quốc tế, truyện tranh không còn đơn thuần là hình thức giải trí mà đã trở thành phương tiện kể chuyện, lưu giữ và truyền tải các giá trị văn hóa Việt bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Nhiều tác phẩm Việt đã khẳng định được vị thế và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng độc giả như Thần Đồng Đất Việt, Trạng Quỳnh, Cô Tiên Xanh, Long Thần Tướng, Địa Ngục Môn, Học Viện Bóng Đá, Bé Lợn Lớn Bò, v.v. Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Comicola và Comicola Academy nhận định rằng việc đưa văn hóa dân tộc và các tác phẩm văn học nổi tiếng vào truyện tranh là hướng đi hiệu quả, tạo ra sức cạnh tranh khác biệt trên thị trường quốc tế. Ông cũng bày tỏ sự lạc quan trước những tín hiệu tích cực từ phía cơ quan quản lý nhà nước.
6: Và là thật may mắn với cả những cái định hướng mới từ phía cơ quan quản lý nhà nước, định hướng mới từ phía chính phủ về công nghiệp văn hóa, và đặc biệt là từ đầu tháng 5 vừa rồi khi chúng tôi nhận thấy những cái thông tin, khi chính phủ có những cái quyết tâm hơn về vấn đề vi phạm

0: quyền, đặc biệt là những vấn đề vi phạm bản quyền liên quan đến trên nền tảng số, thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái cơ hội vô cùng tốt cho những người làm về mảng nội dung như chúng tôi. Thì chúng tôi thực sự hy vọng là trong thời gian tới sẽ bên cạnh Comicola sẽ có thêm nhiều những cái đơn vị mới, những cái đơn vị chuyên làm về đào tạo mỹ thuật, họ sẽ quan tâm về cái mảng này và sẽ tạo nhiều cơ hội để mở thêm những điều kiện, những cái không gian giúp cho những cái bạn trẻ.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran đều phát tín hiệu sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban gia hạn lệnh ngừng bắn, qua đó mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Các bên hiện còn chưa đầy 60 ngày để xây dựng một thỏa thuận dài hạn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực. Trong khi đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang từng bước phục hồi, góp phần củng cố kỳ vọng về triển vọng đối thoại và hạn chế nguy cơ bùng phát một vòng xoáy căng thẳng mới tại khu vực. Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Bruxelles, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm qua vẫn chưa thể đạt được đồng thuận về việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Nga. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khối 27 nước thành viên muốn có tiếng nói lớn hơn trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, cũng như bảo đảm các lợi ích của châu Âu được đại diện trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Trọng tâm của cuộc thảo luận là đề xuất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa về việc thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với Điện Kremlin. Theo ông, đây không phải là nỗ lực mở ra một kênh đàm phán song song với tiến trình do Mỹ dẫn dắt hay nhằm đưa Liên minh châu Âu vào vai trò trung gian hòa giải, mà nhằm bảo đảm châu Âu có thể trực tiếp truyền đạt quan điểm và tiếp nhận thông điệp từ Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ đề xuất khi cho rằng toàn bộ châu lục đang đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng. Vì vậy, châu Âu cần tham gia định hình một nền hòa bình công bằng và bền vững. Thủ tướng Ireland Michael Martin cũng chia sẻ quan điểm này khi cho rằng
3: tôi nghĩ việc mở ra một kênh liên lạc không phải là một sai lầm. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã nói rất rõ ràng rằng châu Âu không làm trung gian và sẽ không đóng vai trò trung gian. Nhưng rõ ràng trong phạm vi thẩm quyền của châu Âu, nếu các cuộc đàm phán bắt đầu, ông ấy sẽ đại diện cho Liên minh châu Âu.
2: Trên thực tế, đây là vấn đề gây tranh cãi tại Liên minh châu Âu. Trong nhiều tháng qua, các nước thành viên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về việc có nên thiết lập một cơ chế đối thoại chính thức với Nga hay không. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng, bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai đều phải có sự tham gia của Ukraine, Nga, châu Âu và Mỹ. Theo ông, Liên minh châu Âu chưa cần quyết định ai sẽ đại diện cho khối khi các cuộc đàm phán thực chất vẫn chưa được khởi động. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của nhóm E3 gồm Đức, Pháp và Anh trong các nỗ lực ngoại giao hiện nay.
1: Dù Đảng Dân Chủ cầm quyền giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử địa phương thống nhất ngày 3 tháng 6, chính trường Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp khi các tranh cãi liên quan đến công tác tổ chức bầu cử tiếp tục gia tăng. Các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử vẫn kéo dài tại Seoul, trong khi Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập yêu cầu điều tra những sai sót trong quá trình bỏ phiếu tại nhiều địa phương. Quốc hội Hàn Quốc cũng quyết định mở cuộc điều tra toàn diện đối với Ủy ban Quản lý Bầu cử. Theo giới quan sát, nếu những tranh cãi hiện nay không sớm được giải quyết, nguy cơ bất ổn chính trị tại Hàn Quốc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba đã thông qua gói cải cách kinh tế xã hội gồm 176 biện pháp, được đánh giá là một trong những chương trình cải cách tham vọng nhất trong nhiều năm qua, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Điểm đáng chú ý của gói cải cách là cho phép thành lập ngân hàng tư nhân, mở rộng vai trò của khu vực tư nhân, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Cuba cũng từng bước cải cách hệ thống trợ cấp, hướng tới hỗ trợ có mục tiêu cho các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời áp dụng dần thuế giá trị gia tăng. Ấn Độ sẽ đăng cai hội nghị cố vấn an ninh quốc gia BRICS trong 2 ngày 22 và 23 tháng 6 tại New Delhi, do cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval chủ trì, trong bối cảnh nước này đảm nhiệm vai trò chủ tịch BRICS năm 2026. Hội nghị tập trung thảo luận các thách thức an ninh phi truyền thống như khủng bố, an ninh mạng, công nghệ mới nổi và các mối đe dọa xuyên quốc gia. Các đại biểu cũng sẽ xem xét kết quả hợp tác của các nhóm công tác BRICS về chống khủng bố và bảo đảm an ninh công nghệ thông tin nhằm tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức an ninh toàn cầu. Cảnh sát Thái Lan ngày 20 tháng 6 cho biết đã bắt giữ một phụ nữ 31 tuổi, quản trị viên của mạng lưới cờ bạc trực tuyến PayArk 789 trong chiến dịch trấn áp cá cược dịp World Cup 2026. Theo Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao Thái Lan, trang web này hoạt động hơn 3 năm, thu hút trên 20.000 thành viên với lượng giao dịch khoảng 15 triệu đô la Mỹ. Đối tượng đảm nhiệm công việc hỗ trợ khách hàng, xử lý giao dịch và hướng dẫn người chơi tham gia cá cược. Nhà chức trách đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử và khởi tố đối tượng về hành vi tổ chức quảng bá cờ bạc trực tuyến. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
1: sinh động,
5: hữu ích.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai Chủ nhật 21 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi tư duy phát triển, đổi mới ngành nông nghiệp theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, đường nghề, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm với chất lượng. 8 giờ 30, thể thao 7 ngày, chiến lược của thể thao Việt Nam nhằm nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn Chủ nhật, khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, nhiều địa phương đề xuất miễn phí bảo hiểm xã hội cho người dân từ 65 tuổi trở lên. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, bán dẫn Việt Nam khát vọng làm chủ công nghệ lõi. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương. Phạm Quốc Đạt, người Việt trẻ khởi nghiệp tại Osaka, Nhật Bản. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế. Kịch bản nào cho Mỹ và Iran khi hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn giỏi nghề để bứt phá trong thị trường lao động cạnh tranh với AI. 15 giờ 50 alo VV1 tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home ở Thái Nguyên. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng đạo diễn Phạm Hoàng Giang và kiến trúc sư Võ Hữu Linh bàn về giữ đạo đức sáng tạo và bản sắc trong thời đại vay mượn ý tưởng nhìn từ ồn ào của MV Come My Way. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, đi và viết giữa biển trời biên cương tổ quốc. Từ 20 giờ 5 phút đến 21 giờ 30, tường thuật trực tiếp lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.
7: ASEAN.
8: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. ASEAN New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. Siêu El Nino đe dọa sinh kế người dân các nước Đông Nam Á. Số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tăng 87% trong năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang hướng tới tầm nhìn cộng đồng 2045, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với New Zealand đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Trong đó, việc ưu tiên hợp tác tại tiểu vùng Mekong không chỉ giúp ứng phó với các thách thức về an ninh nguồn nước hay khí hậu, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ, ASEAN và New Zealand đã xây dựng được một nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và những giá trị chung về một khu vực hòa bình ổn định. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10 năm 2025 đã khẳng định quyết tâm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Hiện nay, hai bên đang tích cực triển khai tuyên bố tầm nhìn chung nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ và kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 tập trung vào các vấn đề như hòa bình, thịnh vượng, con người và hành tinh. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, việc tăng cường kết nối giữa ASEAN và New Zealand được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới, đặc biệt là trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua các chương trình hợp tác tiểu vùng. Tại diễn đàn ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam nhấn mạnh.
0: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác ASEAN-New Zealand ngày càng hiệu quả và thực chất. Với trách nhiệm là quốc gia điều phối, chúng tôi tin rằng là các cam kết chính trị phải được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể mà người dân có thể thực sự cảm nhận và thụ hưởng. Trong đó thì hợp tác tiểu vùng là một trong những nền tảng cốt lõi để xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh từ cấp cơ sở.
1: Trong quan hệ hợp tác ASEAN-New Zealand, tiểu vùng Mekong đang nổi lên như một ưu tiên chiến lược. Đây là khu vực sở hữu những nền kinh tế năng động nhưng cũng là nơi chịu tác động nặng nề nhất của các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và xâm nhập mặn. Các chuyên gia nhận định, tiểu vùng Mekong cần được tái định vị không chỉ là khu vực cần hỗ trợ phát triển mà phải trở thành trung tâm tăng trưởng, đổi mới và là vườn ươm cho các giải pháp thích ứng của ASEAN. New Zealand với thế mạnh về quản lý tài nguyên và nông nghiệp thông minh được xem là một trong những đối tác hiệu quả để cùng ASEAN giải quyết các bài toán đang đặt ra tại tiểu vùng Mekong. Bà Alana Hudson, trưởng SOM ASEAN lâm thời của New Zealand chia sẻ.
0: Tiểu vùng Mekong là nơi hội tụ những nền kinh tế năng động và một trong những hệ thống sông ngòi quan trọng nhất thế giới, hỗ trợ sinh kế cho hàng triệu người. Tuy nhiên, khu vực này cũng đang đối mặt với những thách thức đan xen phức tạp từ quản lý nguồn nước cho đến tính tự cường kinh tế. Vì thế, chúng ta cần cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu sâu sắc hơn về các thách thức, từ đó hình thành những giải pháp thực tiễn, bền vững cho người dân toàn khu vực.
1: Theo bà Alana Hudson, sự đóng góp của New Zealand vào khu vực ASEAN, đặc biệt là tiểu vùng Mekong, có tính thực tiễn cao thông qua việc chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng năng lực. New Zealand đã chứng minh vai trò đối tác tin cậy khi không chỉ cung cấp tài chính mà còn đồng hành cùng các tổ chức khu vực như Viện Mekong để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng niềm tin chính trị. Trong tương lai, các nội dung hợp tác sẽ tập trung vào những lĩnh vực xanh và thông minh. New Zealand có thể hỗ trợ ASEAN thông qua các giải pháp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nghiên cứu giống cây trồng chịu mặn, quản trị tài nguyên đất bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc đánh giá, thiết kế và triển khai các dự án. Ông Suriyan Vijikan, Giám đốc điều hành Viện Mekong nhận định.
0: Sức mạnh thực sự của hợp tác không nằm ở các tuyên bố mà còn những con người hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. New Zealand đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng năng lực và niềm tin này trong suốt nhiều thập kỷ. Khoản đầu tư vào con người và tình hữu nghị này giúp cho các quốc gia Mekong cùng học hỏi, tăng trưởng và đóng góp vào một ASEAN tự tin, vững mạnh hơn.
1: Triển vọng quan hệ ASEAN-New Zealand đang mở rộng với những đề xuất mang tính hệ thống, như hình thành các khuôn khổ trao đổi thường niên đảm bảo các sáng kiến được triển khai liên tục và có sự giám sát, đánh giá cụ thể. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương tại các vùng sâu, vùng xa của tiểu vùng Mekong.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay sẽ tiếp tục với một vấn đề đang rất được quan tâm trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực. Hiện tượng siêu El Nino năm nay dự kiến sẽ khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực đạt mức kỷ lục. Tại Đông Nam Á, siêu El Nino sẽ kéo dài đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, gây ra nắng nóng cực đoan, hạn hán kéo dài và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Hình thái thời tiết khắc nghiệt này đe dọa nghiêm trọng năng suất cây trồng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu của nhiều quốc gia trong khu vực như là gạo và dầu cọ, từ đó đẩy lạm phát do lương thực lên cao.
2: Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo El Nino sẽ xuất hiện trước tháng 8 năm nay và tiếp tục cho đến tháng 11, thậm chí có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Điều đáng lo ngại là diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu do con người gây ra, từ đó tác động của El Nino có khả năng bị khuếch đại. Trong đó, Đông Nam Á được dự đoán là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất, với nắng nóng và hạn hán gia tăng, gây áp lực lớn lên nông nghiệp, lưới điện và nguồn nước cung cấp. Giáo sư Mark Hayden, Giám đốc Viện Giải pháp Khí hậu, Năng lượng và Thảm họa tại Đại học Quốc gia Australia cho biết.
3: Chúng ta có thể nhìn vào Bangkok, một trong những thành phố nóng nhất thế giới. Đợt nắng nóng vừa qua ở Bangkok thực sự bất thường. Đó là do nhiệt độ tăng lên trên bề mặt các đại dương bao quanh Thái Lan cũng như khắp Đông Nam Á. Tính toán một cách trung bình, nhiệt độ của khu vực cao hơn 2 độ C so với bình thường.
2: Thông thường, đây là thời gian khu vực Đông Nam Á bắt đầu những tháng nhiều mưa để bổ sung nước cho các hồ chứa, làm dịu thời tiết ở các thành phố và tưới tiêu cho đồng ruộng trước mùa gieo trồng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu mưa đến muộn hoặc yếu hơn bình thường, nông dân có thể trì hoãn việc gieo trồng, giảm diện tích hoặc chuyển sang trồng các loại cây trồng khác, thay vì những loại cây cần nhiều nước. Ông Jason Lee, Chủ tịch Trung tâm Đông Nam Á của Mạng lưới Thông tin Sức khỏe Nhiệt Toàn Cầu cho biết.
3: Ngành nông nghiệp Đông Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương trước một cú sốc El Nino mới, vì hai mặt hàng chủ lực của khu vực là gạo và dầu cọ, tập trung cao độ và đặc biệt nhạy cảm với các bất thường về khí hậu. Điều đó có nghĩa những gì bắt đầu như một cú sốc cục bộ có thể nhanh chóng lan rộng thành một cuộc khủng hoảng giá lương thực.
2: Đối với các quốc gia Đông Nam Á, vụ lúa là rủi ro lớn nhất bởi đây là lương thực chính của khu vực, gắn liền mật thiết với sinh kế của người dân ở nông thôn. Trong khi đó, chi phí phân bón và khí đốt đã tăng mạnh thời gian qua do cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran. Các nhà phân tích cảnh báo rằng hiện tượng El Nino cực đoan sẽ đẩy giá lương thực trong khu vực lên cao hơn nữa. Bởi thế, siêu El Nino không chỉ là một hiện tượng thời tiết cực đoan mà còn là phép thử đối với khả năng thích ứng của các quốc gia Đông Nam Á trước những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Khi an ninh lương thực, sinh kế của hàng triệu người dân và ổn định kinh tế vĩ mô cùng chịu sức ép, yêu cầu cấp thiết đặt ra là tăng cường hợp tác khu vực, chia sẻ dữ liệu khí tượng, đầu tư cho nông nghiệp bền vững và xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả hơn.
0: Quý vị và các bạn, số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục gia tăng ở mức đáng báo động, gây thiệt hại hàng tỷ ringgit, tương đương với hàng trăm triệu đô la, và đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh mạng. Giới chức nước này cam kết đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo và nâng cao nhận thức cộng đồng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
4: Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 15 tháng 6, Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Tan Sri Mot Khalid Ismail cho biết, trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 66.200 vụ lừa đảo trực tuyến, tăng 87% so với năm trước. Tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra lên tới 2,97 tỷ ringgit, tương đương hơn 730 triệu đô la Mỹ, tăng gần 90%, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn của loại tội phạm này. Theo ông Mot Khalid Ismail, các đối tượng lừa đảo đang tận dụng triệt để nền tảng số, công nghệ mới và xu hướng giao dịch trực tuyến để tiếp cận các nạn nhân. Lừa đảo qua điện thoại hiện là hình thức phổ biến nhất với hơn 28.300 vụ, chiếm trên 40% tổng số vụ việc. Trong khi đó, các chiêu trò đầu tư giả mạo gây thiệt hại lớn nhất lên tới 1,47 tỷ ringgit, tương đương khoảng 365 triệu đô la Mỹ. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật, các tổ chức tài chính, ngân hàng và người dân, Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia cho biết, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch truy quét.
0: Thông tin về việc Malaysia phòng chống lừa đảo trực tuyến đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới. tầm vóc mới.
7: Thưa quý vị và các bạn, chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế bất cập của toàn ngành trong thời gian qua. Đáng chú ý là chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 là phép kiểm nghiệm đầu tiên về năng lực triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị trong thực tiễn.
8: Phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27. Xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương nhân văn. Lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng. Đồng thời cũng xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp, trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi, học tập. Người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
7: Từ ngày 26 tháng 6 tới đây, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Đáng chú ý, thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, Bệnh viện sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe tri ân cho khoảng 5.000 người dân tỉnh Ninh Bình. Đối tượng ưu tiên gồm người cao tuổi, gia đình chính sách, người có công, cựu chiến binh, hộ khó khăn và người mắc bệnh mãn tính cần được theo dõi sức khỏe định kỳ. Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Hội thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và trao quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình, 400 người dân là gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi và đồng bào Khmer đã được khám tổng quát, đo điện tim, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức cũng trao 400 phần quà với tổng kinh phí thực hiện hơn 150 triệu đồng. Thưa quý vị, thực hiện tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhiều địa phương đang đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp phát triển. Tại xã miền núi Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh, những chuyển động này đã mang lại kết quả ấn tượng khi địa phương ghi nhận mức thu ngân sách kỷ lục. Chỉ sau chưa đầy 6 tháng đầu năm, số thu đã vượt cả kết quả của năm 2025, cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và vai trò ngày càng rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
9: Theo lãnh đạo xã Sơn Tây thì kết quả này đến từ nhiều yếu tố, nhưng nổi bật là hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Các thủ tục được đơn giản hóa, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp được chính quyền chủ động tháo gỡ. Cùng với đó, việc quan tâm quy hoạch quỹ đất, kho bãi, hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, gia tăng đầu tư. Hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phát triển dịch vụ công nghiệp được xác định là một trong những khâu đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ xã. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi. Ông Hoàng Cẩm Thạch, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây cho biết.
10: Địa phương cũng đưa vào cái nghị quyết là tập trung phát triển doanh nghiệp, phát triển các cái doanh nghiệp tư nhân, các cái hợp tác xã, các cái hộ kinh doanh gắn với thực hiện cái nghị quyết 68 của Trung ương. Từ đó thì các cái kết quả sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ đến địa bàn thì trong 62 cấp và đến nay thì cũng đã có nhiều cái chuyển biến tích cực, đặc biệt trong đó thể hiện rõ nhất đó là cái nguồn thu và đóng góp từ cái nguồn ngoài quốc doanh này đóng góp 88,2% tổng nguồn thu của địa phương trong 6 tháng vừa qua.
9: Những kết quả đạt được ở Sơn Tây cũng là minh chứng sinh động cho vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế địa phương. Đây cũng là sự cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Từ những kết quả bước đầu đầy tích cực, Sơn Tây đang cho thấy một hướng đi đúng, đó là lấy cải cách hành chính làm đòn bẩy, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và lấy phát triển kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng.
6: FM chuyển động. Chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Những chùm hoa yêu thương, một sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Khánh Nam trong dịp tháng hành động vì trẻ em năm 2026, diễn ra từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nhạc sĩ Trần Khánh Nam các bạn nhé. Vâng ạ, xin được chào nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Những chùm hoa yêu thương ạ.
1: Xin kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Chuyển động FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cái cảm xúc mà khi tôi đi ra trường xa lần thứ hai về thì nó rất thấy tự hào, vì ở giữa biển khơi bão tố, giữa đại dương mênh mông, cái nhà giàng DK1 á, nó hiện lên như những đóa hoa nở trên sóng. Và tôi cảm nhận đó là những chùm hoa yêu thương để khẳng định cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.
0: Vâng ạ, thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong ca khúc này là gì ạ?
1: Vì là ca khúc viết cho thiếu nhi, cho nên tôi chọn sắc thái là vui tươi, hồn nhiên. Và đặc biệt cái lời bài hát là phải ngắn gọn và dễ thuộc. Và tôi muốn rằng là để đưa cái không gian địa lý từ cái nhà giàng ở ngoài biển đảo xa xôi đến gần gũi với mọi người, đặc biệt là với các em thiếu nhi. Viết tiết tấu này tôi chọn nhịp 4/4 ở dòng phá trưởng. Cái điều mà tôi chọn tiết tấu này là tôi cảm nhận rằng là khi mà bước trên nhà giàng, nhìn các cái con sóng nhấp nhô chung quanh nhà giàng, cho nên tôi dùng các cái móc đơn liên tục và cái giai điệu khoảng hai liền kề như những làn sóng vỗ vào chân của nhà giàng. Và tôi có dùng cái khoảng 3, 4, 5 ở mỗi đầu câu nhạc để tạo cái độ mở và có vẻ tươi sáng hơn. Có một chỗ tôi dùng cái ly điệu để tạo cái sự thu hút mới lạ, nhưng mà rất hạn chế, bởi vì để cho các em hát thì rất hạn chế dùng ly điệu này, để sau đó chúng ta quay về giai điệu chính. Đó là những ý tưởng ban đầu khi tôi đặt viết bài hát Những chùm hoa yêu thương.
0: Vâng, và nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua ca khúc lần này?
1: Khi viết ca khúc này, tôi cũng muốn gửi gắm đến khán thính giả nghe đài, nhất là thế hệ trẻ. Âm nhạc là giải trí, nhưng mà không thể xa rời với thực tế. Trong khi chúng ta, ngay cả các cháu thiếu nhi đang có một cuộc đời sống ấm no và hạnh phúc, được học hành tốt đẹp như vậy, thì có những cái đẹp kiên cường bám biển rồi vượt qua giông bão. Có những con người đang ngày đêm hy sinh để giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, là những hình ảnh, là hình ảnh có thật. Cho nên là tôi muốn tất cả những cái không gian về âm nhạc đối với các cháu là giải trí, nhưng không phải xa rời cái thực tế. Để đến với những cái chùm hoa yêu thương này, để góp được phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và nhất là sự bình yên toàn vẹn để chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì không có gì khác hơn là các cháu phải hết sức và chăm chỉ học tập. Cho nên trong bài hát tôi có viết lời bài hát như sau: em yêu mến biển đảo quê hương mênh mông, em sẽ học tập lớn lên đến với những chùm hoa yêu quý. Đó là ý muốn của tôi, muốn gửi thông điệp đến đặc biệt với các cháu thiếu nhi.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Những chùm hoa yêu thương với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo chương trình là bài hát Li Ti Một Đốm Hoa, sáng tác nhạc sĩ Lê Minh, lời thơ Trần Nhật Lam, với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Lan, một tác phẩm mới được thu thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chuyển động FM. FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của V-pop đầu những năm 2000, ca sĩ Quang Vinh ghi dấu ấn với hình tượng hoàng tử sơn ca cùng hàng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Quang Vinh là màn kết hợp cùng ca sĩ Bảo Thy. Năm 2007, album Ngôi Nhà Hoa Hồng của bộ đôi tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên thị trường, ghi nhận doanh số hơn 100.000 bản trong thời kỳ đĩa CD còn là hình thức nghe nhạc phổ biến. Những ca khúc như Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau hay Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây trở thành ký ức quen thuộc của nhiều khán thính giả thế hệ 8X, 9X. Tối ngày 6 tháng 6 vừa qua, ca sĩ Quang Vinh chính thức phát hành album Team. Đây là album phòng thu đầu tiên của nam ca sĩ kể từ khi Love Songs năm 2012. Sản phẩm gồm 11 ca khúc xoay quanh những cung bậc cảm xúc của tình yêu, chia ly và sự trưởng thành sau đổ vỡ. Đáng chú ý, ca sĩ Quang Vinh cũng kết hợp với ca sĩ Hàn Quốc Jinju trong Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phiên bản tiếng Hàn của ca khúc này, mang đến thêm màu sắc mới cho dự án sau nhiều năm trở lại với album phòng thu. Sau nhiều năm theo đuổi những hành trình riêng, ca sĩ Quang Vinh trở lại với âm nhạc bằng một album phòng thu mới, đồng thời mang theo nhiều hoài niệm về giai đoạn anh từng là một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất của V-pop những năm 2000. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phần thể hiện của ca sĩ Quang Vinh và ca sĩ Jinju.

Quý vị và các bạn thân mến, gần 20 năm bền bỉ dàn dựng và chỉ huy biểu diễn, chuỗi hòa nhạc Music de Salon do nhạc sĩ Đức Chí tâm huyết thực hiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới yêu nhạc, không chỉ là nơi thưởng thức những giai điệu, chương trình còn tạo ra không gian giao thoa giữa ký ức và hiện tại, kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán thính giả. Từ những ca khúc vang bóng một thời đến hơi thở mới của âm nhạc đương đại, mỗi mùa diễn vẽ nên một hành trình bền bỉ, góp phần duy trì và lan tỏa những giá trị đẹp của nền âm nhạc Việt Nam. Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của Music de Salon chính là dàn nhạc, nơi từng giai điệu, từng nhịp phách được chăm chút đến từng chi tiết. Dưới bàn tay dàn dựng của nhạc sĩ Đức Chí, mỗi bản phối không chỉ chuẩn mực về kỹ thuật mà còn chứa đựng hồn và màu rất riêng. Âm nhạc ở đây không chạy theo xu hướng nhất thời mà chọn con đường bền vững, tôn trọng giá trị nghệ thuật, khơi gợi chiều sâu cảm xúc và làm giàu thêm ký ức âm nhạc của người nghe. Nếu dàn nhạc là phần khung vững chắc thì những ca sĩ góp mặt tại Music de Salon chính là linh hồn của chương trình. Nhạc sĩ Đức Chí luôn kỹ lưỡng chọn mặt gửi vàng, tìm những giọng hát không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn giàu cá tính, truyền tải được tinh thần của từng ca khúc. Tất cả những điều đó đã tạo nên một chất riêng cho Music de Salon, một buổi hòa nhạc không chỉ để nghe mà còn để kết nối, để chia sẻ và để cảm nhận rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung, không biên giới thời gian. Qua 20 mùa biểu diễn, Music de Salon chạm đến hàng vạn trái tim. Mỗi mùa lại một chủ đề, một câu chuyện âm nhạc được kể bằng những bản phối mới, dẫn dắt khán thính giả như đang du hành qua nhiều thời kỳ, từ những giai điệu vang bóng của Việt Nam đến những tác phẩm kinh điển của thế giới. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Diễm Xưa, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần trình bày của ca sĩ Hà An Huy, biểu diễn trong chương trình Music de Salon số 20 mang tên Đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

phẩm nổi tiếng cho dàn nhạc Bolero của nhạc sĩ Maurice Ravel do dàn nhạc giao hưởng Chicago trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Fritz Reiner. Với những thành tựu âm nhạc xuất sắc của mình, Maurice Ravel xứng đáng được tôn vinh là một trong những nhạc sĩ lừng danh của nền âm nhạc thế giới đầu thế kỷ 20. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu một số tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Pháp Maurice Ravel xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Xin kính chào tạm biệt.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

động tác 3. Lươn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7. Thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 8 3 2 3 4
Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1,

Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 6 năm 2026, tức ngày 7 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi tư duy phát triển, đổi mới ngành nông nghiệp theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, đường nghề, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm với chất lượng. 8 giờ 30, thể thao 7 ngày, chiến lược của thể thao Việt Nam nhằm nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, nhiều địa phương đề xuất miễn phí bảo hiểm xã hội cho người dân từ 65 tuổi trở lên, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, bán dẫn Việt Nam khát vọng làm chủ công nghệ lõi, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, Phạm Quốc Đạt, người Việt trẻ khởi nghiệp tại Osaka, Nhật Bản, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, kịch bản nào cho Mỹ và Iran khi hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn giỏi nghề để bứt phá trong thị trường lao động cạnh tranh với AI, 15 giờ 50 alo VV1 tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home ở Thái Nguyên, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng đạo diễn Phạm Hoàng Giang và kiến trúc sư Võ Hữu Linh bàn về giữ đạo đức sáng tạo và bản sắc trong thời đại vay mượn ý tưởng nhìn từ ồn ào của MV Come My Way, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, đi và viết giữa biển trời biên cương tổ quốc, từ 20 giờ 5 phút đến 21 giờ 30 tường thuật trực tiếp lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trong bài viết Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, báo chí cách mạng phải giữ vai trò nòng cốt, bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia, đồng thời đổi mới toàn diện để làm chủ không gian số. Mọi sản phẩm báo chí dù xuất hiện trên bất kỳ nền tảng nào đều phải tuân thủ những chuẩn mực cốt lõi về tính chính xác, nhân văn, được kiểm chứng và có trách nhiệm, tránh tình trạng nghiêm túc trên trang chính nhưng dễ dãi trên nền tảng phụ. Trước khi công bố một tác phẩm báo chí, người làm báo cần tự trả lời 3 câu hỏi: thông tin đó có đúng không, có cần thiết không và có ích cho xã hội không? Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn mỗi cơ quan báo chí trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và thông tin số, vững vàng bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, giàu tính nhân văn và tinh thông công nghệ. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 chính thức bế mạc chiều qua tại thành phố Hải Phòng. Diễn đàn quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia và nhà báo. Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI cho báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra,

0: Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nêu rõ:
1: Sự ra đời của báo và phát thanh truyền hình thành phố là một bước ngoặt mang tính chiến lược. Đây sẽ là nơi hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A lưới 3, A lưới 4 và phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích nhằm hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 tới. Các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng đang tăng cường nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công để đảm bảo hoàn thành các hạng mục trọng điểm đúng kế hoạch, giữ vững chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới tỉnh Quảng Trị có nhiều công nhân đặc biệt, đó là hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tăng cường hỗ trợ các đơn vị thi công, ngày đêm vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, hỗ trợ thi công với quyết tâm đưa các công trình về đích trước năm học mới. Trung tá Hoàng Xuân Hải, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị nêu rõ:
2: Cán bộ chiến sĩ thì xác định lên là cái nhiệm vụ rất quan trọng, nên dù cái điều kiện thời gian thực hiện tiến độ công việc như thế nào thì cán bộ chiến sĩ cũng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm thi công đúng tiến độ.
0: Dông lốc kéo dài khoảng 30 phút tại Đồng Tháp vừa làm hàng chục cây xanh ở phường Cao Lãnh bật gốc, đè 2 ô tô, nhiều công trình và khiến 6 căn nhà tốc mái. Cơn dông xảy ra khi địa phương đang tổ chức lễ hội sen, nhiều tiểu cảnh nhà bạc trưng bày và các khu bán sản phẩm từ sen bị hư hỏng. Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và Trung đoàn Bộ binh 320 được huy động dọn cây đổ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đến tối qua, các khu vực phục vụ lễ hội cơ bản được thu dọn. Từ những chuyển biến chỉ dựa vào kinh nghiệm, ngư dân ngày nay đã có thêm lá chắn công nghệ với hệ thống giám sát hành trình, bộ đàm, liên lạc vệ tinh và các kênh cảnh báo số. Khi bão, áp thấp xuất hiện, thông tin được truyền nhanh hơn, giúp bà con chủ động thay đổi hành trình, tìm nơi tránh trú, giảm rủi ro trên biển. Thiếu tá Trịnh Hữu Hùng, Phó đồn trưởng phụ trách đồn biên phòng Cần Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc ứng dụng công nghệ như nhóm liên lạc trên nền tảng số, bộ đàm, điện thoại giúp thông tin cảnh báo được truyền đi nhanh hơn, chính xác hơn. Khi nhận được thông tin từ cơ quan khí tượng, lực lượng chức năng sẽ phân tích, cập nhật diễn biến và thông báo sớm đến ngư dân.
3: Khi các tàu xuất bến, rời bến thì chúng tôi tổ chức kiểm tra, kiểm soát đối với các phương tiện cứu sinh, các phương tiện đảm bảo an toàn và cảnh báo cho bà con ngư dân biết, cũng như là trong quá trình bà con ngư dân ngoài biển thì có diễn biến phức tạp tình hình thì chúng tôi sẽ liên lạc với bà con bằng vô tuyến, bằng điện thoại để kêu gọi bà con cảnh giác, hoặc là nếu thời tiết trở xấu thì chúng tôi kêu gọi bà con quay trở vào bờ.
0: Sau vài tiếng dập lửa đám cháy rừng tràm ở xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện thi thể vợ chồng ông Hồ Văn Liên và bà Nguyễn Thị Minh Hòa. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định sáng qua, vợ chồng ông Liên và bà Hoa vào rừng tại thôn Hồng Liên đốt thực bì để chuẩn bị cải tạo đất trồng cây. Lửa sau đó bén sang khoảng rừng tràm của một hộ dân bên cạnh. Hai người nỗ lực dập lửa song bất thành. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 5 hecta rừng tràm. 4 ngày qua, Hà Tĩnh xảy ra nắng nóng, nhiệt độ lên tới trên 38 độ C, nhiều khu vực vùng núi phát cảnh báo cháy rừng cấp cao. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan đã trở lại Tehran để tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán được chờ đợi giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, tại mặt trận Liban, quân đội Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào chiến trường này, dù lệnh ngừng bắn mới đã được công bố. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong loạt cuộc không kích và pháo kích ác liệt của quân đội Israel vào Liban trong ngày 20 tháng 6, tức nhiều giờ sau khi lệnh ngừng bắn Israel-Hezbollah được công bố và có hiệu lực chiều 19 tháng 6. Giao tranh bùng phát trở lại tại Liban khiến lệnh ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Hezbollah một lần nữa đối mặt nguy cơ đổ vỡ. Bước leo thang này còn tạo thêm thách thức và trở ngại với các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran. Để tránh nguy cơ đàm phán Mỹ-Iran đổ vỡ, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi đã tức tốc trở lại Tehran. Đây là chuyến thăm Tehran đầu tiên của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan kể từ khi Mỹ-Iran đạt được thỏa thuận cuối tuần trước và là chuyến thăm Iran thứ 5 chỉ trong vòng hơn 2 tháng. Dự kiến ông Naqvi có loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với các quan chức và lãnh đạo chính phủ Iran.
0: Trong diễn biến mới nhất, Iran vừa tuyên bố đóng eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải với lý do Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận chấm dứt xung đột gần đây giữa hai bên và Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban. Iran cảnh báo có thể triển khai thêm các biện pháp khác nếu các hành động nhà nước này coi đây là gây hấn và tiếp tục diễn ra.

0: Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại Thụy Sĩ. Cục điều tra đặc biệt Thái Lan thông báo mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia quy mô lớn liên quan đến hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép và rửa tiền cho các tổ chức tội phạm công nghệ cao với dòng tiền luân chuyển vượt quá 10 tỷ bạt, tương đương với gần 300 triệu đô la mỗi năm. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Cục điều tra đặc biệt Thái Lan đã triệt phá 3 đường dây sử dụng nguồn điện bất hợp pháp để vận hành gần 604.000 máy đảo tiền ảo, gây thiệt hại cho cơ quan điện lực vùng hơn 953 triệu bạt. Đây được đánh giá là một trong những vụ án chiếm dụng tài sản công lớn nhất tại Thái Lan trong những năm gần đây. Quá trình điều tra dòng tiền dẫn dắt các điều tra viên tiếp cận một hệ thống tài chính phức tạp do các nhóm tội phạm nước ngoài vận hành. Đường dây này bị nghi vấn là trạm trung chuyển, rửa tiền cho các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, call center và đánh bạc xuyên biên giới, sử dụng các đối tượng mang quốc tịch Myanmar để rút tiền mặt tại các ngân hàng Thái Lan từ 30 tới 50 triệu bạt mỗi ngày. Cục điều tra đặc biệt Thái Lan cũng đã chuyển hồ sơ của 7 quan chức ngành điện lực và một nhân viên thực thi pháp luật có dấu hiệu tiếp tay cho Ủy ban chống tham nhũng quốc gia xử lý. Đồng thời, cơ quan chức năng đã ban hành lệnh bắt giữ đối với 8 nghi phạm chủ chốt mang quốc tịch Trung Quốc và Myanmar. Hồ sơ vụ án đang được khẩn trương hoàn thiện để chuyển giao sang văn phòng công tố đặc biệt truy tố trước pháp luật.
0: Ngân hàng Quốc gia và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia vừa kích hoạt chiến dịch tổng rà soát chuẩn hóa thông tin thuê bao di động với tài khoản ngân hàng nhằm siết chặt an ninh mạng, ngăn chặn hành vi lừa đảo trực tuyến. Campuchia hướng tới loại bỏ hoàn toàn SIM giác đang liên kết trái phép với hệ thống tài chính ngân hàng để thực hiện các hành vi gian lận. Hãng hàng không Qantas Australia vừa công bố kế hoạch khai trương chặng bay thẳng dài nhất thế giới, kết nối thủ đô London, Anh và Sydney, Australia với giờ bay lên tới 22 giờ liên tục, dự kiến bắt đầu từ tháng 10 năm sau. Để thực hiện hành trình dài hơn 17.000 km này, Qantas giới thiệu dòng máy bay Airbus A350-1000 được tùy trình đặc biệt, khác với phiên bản tiêu chuẩn có thể chở tới 480 hành khách. Phiên bản này chỉ giới hạn ở 238 ghế nhằm tối ưu hóa trọng lượng và mang lại sự thoải mái cho hành khách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Em ơi,
2: Sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành nông nghiệp không chỉ là tăng sản lượng mà phải tăng giá trị, không chỉ mở rộng diện tích mà phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, theo tín hiệu thị trường và tiêu chuẩn quốc tế.
2: Điều đó đòi hỏi một sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển, từ tư duy sản xuất nông nghiệp chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, từ bán những gì mình có sang sản xuất những gì thị trường cần, từ nền nông nghiệp dựa nhiều vào kinh nghiệm sang nền nông nghiệp dựa trên khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.
1: Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong định hướng phát triển mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt ra đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Mỗi thay đổi trong tư duy hôm nay sẽ mở ra một cơ hội phát triển mới. Mỗi mô hình thành công sẽ là minh chứng sinh động cho thấy khi người nông dân được trao cơ hội, được tiếp cận tri thức và được hỗ trợ đúng hướng, nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ, hiện đại và bền vững hơn.
2: Đây cũng là nội dung của chương trình hôm nay với chủ đề chuyển đổi tư duy phát triển, đổi mới ngành nông nghiệp theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhìn lại chặng đường đổi mới của ngành nông nghiệp có thể thấy rằng mỗi bước chuyển trong tư duy đều kéo theo những bước tiến mạnh mẽ trong thực tiễn. Từ sản xuất nhỏ lẻ manh mún, tự cung tự cấp, nhiều địa phương đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, mở rộng xuất khẩu, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn.
2: Từ đổi mới tư duy phát triển, những năm qua, ngành nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu vượt bậc và hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế. Hãy cùng chúng tôi nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây.
3: Trong những thời điểm khó khăn nhất của nền kinh tế, nông nghiệp luôn chứng minh vai trò là điểm tựa vững chắc. Giai đoạn từ 2022 đến nay tiếp tục cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng đáng ghi nhận của ngành. Năm 2022, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 53,2 tỷ đô la Mỹ. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 62,5 tỷ đô la Mỹ. 4 tháng đầu năm 2026 đạt 23,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 5,4% so với cùng kỳ. Rau quả, thủy sản, gạo tiếp tục là những ngành hàng tăng trưởng mạnh. Chất lượng, truy xuất nguồn gốc và chế biến sâu trở thành tấm hộ chiếu cho nông sản Việt. Thành tựu lớn nhất của ngành nông nghiệp không chỉ nằm ở những con số xuất khẩu hay tốc độ tăng trưởng. Điều quan trọng hơn là sự thay đổi trong cách nghĩ và cách làm, chuyển từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, phát triển hợp tác xã kiểu mới. Thời gian tới, ngành nông nghiệp đang hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững.
1: Thưa quý vị, trên tinh thần đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp theo định hướng của nghị quyết đại hội 14 của Đảng, người nông dân hiện nay cũng đổi mới cách nghĩ, cách làm. Họ biết liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp, quan tâm hơn đến tiêu chuẩn sản xuất, chú trọng truy xuất nguồn gốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử và từng bước chuyển từ làm nông sang làm kinh tế nông nghiệp.
2: Tại Hải Phòng, từ những vườn vải xuất khẩu, những cánh đồng lúa hữu cơ nuôi dươi đến các nhà máy chế biến rau củ hiện đại, mỗi mô hình đều cho thấy một điểm chung, nông nghiệp không còn dừng lại ở sản xuất nguyên liệu thô mà đang chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại.
4: Tại xã Thanh Hà, thủ phủ cây vải thiều của tỉnh Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng, vải thiều đang bước vào chính vụ. Với gần 2 mẫu trồng vải xuất khẩu sang Nhật Bản, ông Phạm Văn Lương, thôn Thúy Lâm, xã Thanh Hà cho biết, năm nay vải mất mùa nên giá bán trên thị trường khá cao. Theo ông Lương, vải xuất khẩu theo tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp, chi phí đầu vào sẽ cao hơn, cũng như đòi hỏi quy trình sản xuất khắt khe hơn, đặc biệt khâu truy xuất nguồn gốc luôn được đặt lên hàng đầu.
5: Vấn đề xuất khẩu thì đòi hỏi là rất chặt chẽ. Thứ nhất là truy xuất nguồn gốc và thứ hai nữa công ty sẽ đến là từng vườn một, định vị từng vườn một, làm rất chặt chẽ sản lượng. Lý do là công ty cũng sợ là hàng trôi nổi, là ở ngoài mình đưa vào là không chất lượng. Thế nên là kê khai, thống kê là có thể là từng ngày sản lượng mình đã bán bao nhiêu và đã còn bao nhiêu thì đương nhiên là mới làm tốt được cái việc xuất khẩu ạ.
4: Một đặc sản khác tại Hải Phòng cũng được nhiều người biết đến, đó là con dươi. Nuôi dươi kết hợp với trồng lúa sẽ cho ra một sản phẩm rất an toàn.
6: Chỉ có diện tích vùng sản xuất dươi thì chúng ta mới canh tác lúa hữu cơ được. Tại vì cái mục đích của người sản xuất, người chủ đầm đấy là thu con dươi, nó sẽ gấp rất là giá trị nhiều lần của lúa dươi.
4: Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hà, giám đốc hợp tác xã Thụy Hương, xã Kiến Thụy, Hải Phòng. Những năm gần đây, thấy người dân bỏ ruộng không canh tác ngày càng tăng, chị Hà nung nấu quyết tâm giúp bà con nâng cao thu nhập từ chính những đặc sản địa phương. Nhận thấy dươi là một món ăn đặc sản mang lại giá trị kinh tế rất lớn, chỉ xuất hiện ở một số vùng cửa sông có điều kiện phù hợp. Con dươi ưa môi trường tự nhiên không hóa chất, nên nuôi dươi hoàn toàn không sử dụng bất cứ loại phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật nào. Do canh tác theo hướng tự nhiên, lúa và dươi đã tạo nên một môi trường cộng sinh lý tưởng để phát triển những sản phẩm hữu cơ an toàn. Nhờ có sự kết hợp và đồng lòng từ người dân có ruộng dươi, công ty cung cấp giống lúa cho tới cán bộ khuyến nông, một sản phẩm gạo trồng trên ruộng dươi đã ra đời. Theo chị Nguyễn Thị Hà, hiện sản phẩm gạo ruộng dươi của hợp tác xã được người tiêu dùng ưa chuộng.
6: Thế trên cái diện tích mà lúa trồng trên đầm dươi thì hoàn toàn không sử dụng thuốc sâu, phân bón hóa học, không chất bảo quản, không chất tăng trưởng. Tức là với cái 5-0 thì cái hạt gạo thực sự là nó đảm bảo cho sức khỏe của người tiêu dùng. Thế thì chính vì cái năng suất ở trên đầm dươi nó chỉ đạt có từ 80 đến 90 cân trên một sào thôi, thì phải triển khai cái lúa ở trên đó.
4: Với một dây chuyền sản xuất rau củ hiện đại, tại công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương ở xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng, mọi công đoạn từ khâu sơ chế, phân loại, đóng gói đều do máy móc thực hiện.
7: Cái này nó qua một cái dây chuyền đây, nó vào một cái khu vực nước, tức là cái nước này mình đã được nước lọc tinh khiết rồi, xong mình cho những cái hóa chất vào để nó tẩy những cái vi khuẩn, vi trùng có hại cho sức khỏe con người, thì là qua cái dây chuyền này. Đấy, qua dây chuyền bên kia thì có phân loại.
4: Theo ông Nguyễn Đức Thành, Phó Giám đốc Công ty Tân Hương, muốn có được sản phẩm chất lượng đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế, cần có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật. Cũng chính vì vậy, công ty đã đầu tư xây dựng khu sản xuất chế biến theo mô hình khép kín trên diện tích 8.500m2.
8: Về phía doanh nghiệp phải đầu tư những thiết bị máy móc để làm gì? Nâng cao năng lực sản xuất. Hai là giảm những cái chi phí phụ đi, như là chi phí về nhân công, tăng năng suất, giảm chi phí về nhân công. Đấy, và rủi ro trong sản xuất vì nhiều con người sẽ gây ra rủi ro. Thế nhưng máy móc thiết bị hiện đại thì nó sẽ giảm được cái rủi ro đấy đi. Về cái khâu bảo quản thì để mà ổn định được về giá thành cho khách hàng, đồng nghĩa với việc thu hoạch của bà con phải ổn định. Thì giá của mình thu hoạch của bà con ổn định nhưng thời tiết nó không cho phép thì bắt buộc mình phải có kho tàng tốt. Kho tàng tốt gì là khi mình nhận định được thời tiết nó không thuận lợi thì mình phải thu vào và để đáp ứng được cho cái lượng nhu cầu khách hàng trong dài hạn.
4: Ngoài sản xuất rau củ tươi, công ty còn phát triển thêm các mặt hàng nông sản khô như hành củ, hành lá, gừng, ớt, tỏi. Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, với các sản phẩm nông đặc sản địa phương như vải thiều, con dươi, thành phố đều tổ chức nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ, tăng cường hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại. Riêng với rau củ, để đảm bảo chất lượng, ngành nông nghiệp thành phố đã thực hiện cấp mã số vùng trồng, giám sát chặt chẽ các việc sản xuất và kiểm soát về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
9: Đối với cả thị trường trong nước thì chúng tôi hỗ trợ để chỉ đạo bà con sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Và đối với cả thị trường châu Âu và những thị trường khác thì chúng tôi còn hỗ trợ để mà cấp cái giấy chứng nhận Global Gap, để ngoài cái việc là vượt ra khỏi biên giới của các nước rồi thì còn đưa được lên kệ các cái siêu thị của người Âu, như các siêu thị lớn. Thế và công việc thứ hai chúng tôi làm là làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu để làm sao người ta có kế hoạch tiêu thụ và chúng tôi có kế hoạch tổ chức sản xuất theo cái đáp ứng theo cái nhu cầu của các doanh nghiệp.
4: Để kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chuyển đổi mô hình hợp tác xã thành hợp tác xã chuyên ngành, hướng các hộ trang trại từng bước phát triển thành doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về sản xuất nông nghiệp gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
13: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
13: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5. Giúp...

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 21 tháng 6, cùng với cả nước, những người làm báo tỉnh Gia Lai đang hân hoan kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chặng đường lịch sử từ khi tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra đời số đầu tiên vào ngày 21 tháng 6 năm 1925. Báo chí cách mạng luôn là vũ khí tư tưởng sắc bén, đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân ngày đặc biệt này, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể các đồng nghiệp, những biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên đang thầm lặng cống hiến cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, trong đó có tỉnh Gia Lai. Và giữa những đổi thay của vùng biên giới Gia Lai hôm nay, bên cạnh sự chuyển mình về kinh tế, đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng ngày càng được nâng cao. Trong hành trình đó, luôn có sự đồng hành bền bỉ của những người làm báo. Từ trang báo in, cánh sóng phát thanh cho đến các nền tảng số, tất cả đã và đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa vùng biên và trung tâm, bồi đắp niềm tin và làm phong phú thêm đời sống văn hóa của bà con nơi vùng khó. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận vai trò của báo chí trong việc góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào vùng khó. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
1: Chiều 20 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với các xã phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất, Biển Hồ, Gào về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị và địa phương liên quan. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng đã báo cáo nội dung quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng. Theo đó, quy hoạch được xây dựng trên cơ sở kế thừa các định hướng trước đây, đồng thời bổ sung các động lực tăng trưởng mới với tầm nhìn dài hạn, hướng đến xây dựng đô thị xanh, sinh thái, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo định hướng, Pleiku sẽ trở thành đô thị trung tâm phía Tây của tỉnh Gia Lai, giữ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, lịch sử, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ và quốc phòng an ninh, đồng thời là trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp và năng lượng tái tạo của khu vực. Với lợi thế kết nối thông qua cảng hàng không Pleiku, tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku Lệ Thanh trong tương lai và các trục giao thông liên vùng, đô thị Pleiku được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng, có sức lan tỏa đối với khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Các địa phương cơ bản thống nhất với định hướng quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển trong thời gian tới. Phường Pleiku đề xuất nghiên cứu phương án phân luồng giao thông nội bộ, định hướng di dời khu công nghiệp Trà Đa ra khỏi vùng lõi đô thị trong dài hạn và đẩy nhanh thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đủ điều kiện. Phường Hội Phú kiến nghị sớm hoàn thiện thủ tục quy hoạch đầu tư cụm công nghiệp Hội Phú và cảng cạn ICD Hội Phú, đưa các dự án này vào danh mục công trình trọng điểm của tỉnh để hình thành trung tâm logistics khu vực. Tại buổi làm việc, phường thống nhất đề nghị đẩy nhanh việc thẩm định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Pleiku. Đối với dự án trung tâm thương mại siêu thị MM Mega Market tại đường Phạm Văn Đồng, Ủy ban Nhân dân phường đề nghị ưu tiên quy hoạch chức năng thương mại dịch vụ cho khu đất 1,4 hectare, 731C, 735 Phạm Văn Đồng, nhằm thu hút đầu tư, đồng thời đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch tại khu vực này. Về mở rộng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 tỉnh Gia Lai, phường đề xuất hai phương án nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của nhà trường. Xã Biển Hồ kiến nghị sớm phê duyệt quy hoạch khu du lịch Biển Hồ Chư Đăng Gia và phương án khai thác cảnh quan vùng chè Biển Hồ gắn với phát triển du lịch. Xã Gào đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống điện chiếu sáng và nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các xã phường tăng cường quản lý trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép. Tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất và dư địa phát triển. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường phối hợp trong quy hoạch và phát triển đô thị, bảo đảm tính liên kết đồng bộ, tránh tình trạng phát triển cục bộ manh mún. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn giao Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng. Các địa phương tiếp tục nghiên cứu tham gia góp ý nhằm bảo đảm quy hoạch có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa

0: phương, nâng cao năng lực quản lý điều hành theo mô hình chính quyền đô thị, phát huy vai trò trách nhiệm như một cấp tỉnh thu gọn, rà soát toàn bộ nhiệm vụ đầu việc thuộc thẩm quyền quản lý, chủ động đề xuất các đề án phát triển thương mại, dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế. Về các dự án đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp với sở ngành liên quan, rà soát toàn diện tình hình triển khai, thống kê cụ thể những khó khăn vướng mắc và xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị. Trên cơ sở đó, đề xuất danh mục các dự án cấp bách để triển khai ngay sau mùa mưa, đồng thời rà soát các dự án cần điều chỉnh tổng thể nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Việc thực hiện phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và được triển khai quyết liệt hiệu quả. Nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, đối với các dự án còn tồn tại vướng mắc kéo dài, trách nhiệm lớn nhất thuộc về các địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo điều hành, phát huy trách nhiệm, sự tâm huyết đối với địa phương và sự phát triển chung của tỉnh. Xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, thực hiện tốt vai trò kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và mặt trận tổ quốc với nhân dân. Về phát triển đô thị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu không được để Pleiku ngủ đông mà phải luôn nhộn nhịp, sôi động và phát triển. Đặc biệt đối với các khu đô thị mới, công tác quy hoạch phải được thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và không gian sống. Mục tiêu là xây dựng các khu đô thị kiểu mẫu hiện đại, xanh, đẹp, có bản sắc riêng, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người dân và du khách. Các địa phương phải tăng cường quản lý cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quan tâm bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng, tạo chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực, đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Sáng ngày 20 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra khảo sát vùng tưới hồ chứa nước Gia Mơ, làm việc với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan về tình hình đầu tư quản lý khai thác công trình, hoàn thiện vùng tưới và định hướng phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn xã Gia Mơ. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế tại hồ chứa nước Gia Mơ và khảo sát hệ thống kênh mương vùng tưới của hồ chứa nước Gia Mơ. Công trình hồ chứa nước Gia Mơ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư nhằm thực hiện nhiệm vụ tưới cho 12.500 ha đất canh tác của tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Trong đó tỉnh Gia Lai 8.500 ha, tỉnh Đắk Lắk 4.000 ha, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 50.000 người, kết hợp giảm lũ hạ du, phát điện, nuôi trồng thủy sản và du lịch. Hồ chứa nước Gia Mơ có dung tích 177,8 triệu mét khối nước, trong đó dung tích hữu ích là 162,5 triệu mét khối nước. Công trình có đập chính dài 3.171 mét. Hệ thống kênh mương đã xây dựng là 49,5 km và 10 tuyến kênh nhánh có tổng chiều dài hơn 10,2 km đang được triển khai. Hiện diện tích đã và đang được đầu tư vùng tưới là hơn 7.400 hectare. Phần diện tích còn thiếu so với nhiệm vụ tưới của hồ chứa nước Gia Mơ hơn 5.000 hectare. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 đang triển khai thủ tục để triển khai dự án hoàn thiện hệ thống tưới Gia Mơ nhằm bảo đảm nhiệm vụ ban đầu của dự án, trong đó cấp nước cho 4.728 hectare đất canh tác của tỉnh Gia Lai. Sau khi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án hoàn thiện hệ thống tưới Gia Mơ và đề xuất dự án nông nghiệp quy mô lớn tích hợp tuần hoàn ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững tại xã Gia Mơ. Qua nghe báo cáo và đề xuất từ các đơn vị địa phương và doanh nghiệp liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá do những bất cập liên quan đến quy hoạch vùng tưới nên đến nay hồ chứa nước Gia Mơ vẫn chưa phát huy hết công suất. Do đó, trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ban

0: Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 trong việc triển khai dự án hoàn thiện hệ thống tưới Gia Mơ gắn với quy hoạch đất đai vùng nguyên liệu của địa phương, qua đó phát huy tối đa hiệu quả của công trình, giúp bà con nhân dân sản xuất ổn định, năng suất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Các sở ngành đơn vị địa phương phối hợp khảo sát, hoàn thiện quy hoạch, lập đề án thu hút đầu tư vào dự án nông nghiệp quy mô lớn tích hợp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao tại xã Gia Mơ. Qua đó, sớm đưa vùng biên giới Gia Mơ phát triển mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng, người dân có cuộc sống ấm no, đủ đầy.
1: Cũng trong sáng ngày 20 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án hạ tầng trọng điểm ở khu vực phía Tây của tỉnh. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra tiến độ tặng quà động viên đội ngũ công nhân kỹ sư của các đơn vị thi công, giám sát và các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tham gia hỗ trợ thi công tại điểm trường Gia Mơ. Theo ghi nhận, các đơn vị thi công điểm trường Gia Mơ đang triển khai thi công đồng loạt 13 hạng mục chính, trong đó có 10 hạng mục đã hoàn thành đổ bê tông sàn mái, lợp mái, khối lượng ước đạt 61%. Trên công trường hiện có 280 nhân công, trong đó nhà thầu có 214 người, lực lượng hỗ trợ có 66 người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát và sự tham gia nhiệt tình của lực lượng hỗ trợ để đảm bảo tiến độ công trình. Đồng thời đề nghị nhà thầu cần tiếp tục triển khai các giải pháp thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Về phía địa phương cần thực hiện ngay công tác tuyển sinh, tăng cường tuyên truyền vận động phụ huynh đưa con em vào học tại trường nội trú. Kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận nỗ lực triển khai thi công của các nhà thầu, tiến độ đến nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các nhà thầu cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn thi công. Chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra một số dự án khác do Ban Quản lý các công trình đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, gồm dự án khu dân cư Nguyễn Văn Linh nằm trên địa bàn hai phường Hội Phú, Diên Hồng và dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng thuộc phường Pleiku. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đưa các dự án về đích đúng tiến độ, qua đó góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị cho các phường trung tâm khu vực phía Tây tỉnh.
2: Tối 20 tháng 6, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khai mạc du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai chào hè năm 2026. Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương. Đến dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các tỉnh, thành phố trong cả nước, lãnh đạo các sở, ban ngành cùng đông đảo người dân du khách. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh không chỉ nói về sự gặp gỡ của núi rừng và biển cả, mà còn thể hiện khát vọng kết nối những giá trị khác biệt để tạo nên một sức hút mới, một động lực mới cho phát triển. Tỉnh Gia Lai mong muốn mỗi du khách đến với địa phương không chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp mà còn được trải nghiệm, cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự chân thành của con người và tinh thần đổi mới của vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ. Đây cũng là lời chào của Gia Lai gửi đến bạn bè gần xa, lời mời gọi của nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng khám phá những cơ hội phát triển mới hướng tới xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và khác biệt. Sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật mở đầu với đại cảnh Gia Lai tầm cao mới kết hợp nghệ thuật trình chiếu cùng âm thanh ánh sáng hiện đại, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống sôi động của vùng đất Gia Lai từ đại ngàn đến biển xanh. Tiếp đó, phần trình diễn với chủ đề Chiêu cùng thần tượng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Tay Trần, Lily và Lít Ngụy Thùy Linh. Những ca khúc sôi động như Phơi cháy máy, Nước hoa, Đường vào tim em, Tỏa sáng nhưng vì sao, Lời đường mật, 24 giờ đã khuấy động không khí đêm khai mạc. Lễ khai mạc du lịch hè Gia Lai năm 2026 là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động du lịch văn hóa thể thao sôi động trong mùa hè đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.
1: Chiều ngày 20 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển. Đây là sự kiện nằm trong chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của tỉnh nhằm tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả khai thác thị trường khách quốc tế. Dự hội nghị có các ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Vũ Thế Quang, đại diện Cục Hàng hải và Đường thủy Nội địa Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Cảng vụ Quy Nhơn, đại diện Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch các tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành cùng các doanh nghiệp, hãng tàu và nhà đầu tư trong ngoài nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, sau khi hợp nhất, Gia Lai có lợi thế khác biệt khi vừa sở hữu khoảng 134 km bờ biển với nhiều bãi biển đẹp, đầm phá, hệ sinh thái biển phong phú, vừa có không gian văn hóa Tây Nguyên đặc sắc. Đây là nền tảng để xây dựng sản phẩm du lịch mang chủ đề Một hành trình, hai không gian trải nghiệm, biển xanh và đại ngàn. Du lịch tàu biển được xác định là một trong những phân khúc quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Không chỉ mang lại doanh thu, dòng khách này còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy thương mại đầu tư và giao lưu văn hóa quốc tế. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận hai nội dung trọng tâm: kết nối phát triển du lịch tàu biển và kinh nghiệm giải pháp phát triển du lịch tàu biển tại Gia Lai. Với lợi thế kết nối qua cảng Quy Nhơn, cửa ngõ chiến lược của khu vực miền Trung Tây Nguyên, Gia Lai hướng tới xây dựng các chương trình tham quan bờ hấp dẫn, khai thác tài nguyên bản sắc để tăng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách quốc tế, từng bước khẳng định vị thế là một điểm đến giàu tiềm năng trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế. Đây cũng là diễn đàn quan trọng nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch tàu biển, hướng tới mở rộng không gian liên kết và nâng cao hiệu quả khai thác thị trường khách quốc tế. Trong hoạt động bên lề hội nghị, trước đó vào chiều ngày 19 và sáng ngày 20 tháng 6, các doanh nghiệp, nhà đầu tư còn có buổi khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như cảng Quy Nhơn, làng chài Nhân Hải, làng Nón Ngựa Phú Gia, võ đường chùa Long Phước để các đại biểu về dự hội nghị trải nghiệm. Đây cũng là hoạt động thiết thực tìm điểm đến trong lữ hành, đón nguồn khách các tàu biển du lịch khi đến Gia Lai nhằm tìm ra những giải pháp khả thi về hạ tầng kết nối phù hợp với thời gian lưu trú của du khách tàu biển và những trải nghiệm mang tính địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Gia Lai, báo chí từ lâu không chỉ là kênh thông tin chính thống mà đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết trong mỗi nếp nhà. Từ những bản tin thời sự, chương trình phát thanh truyền hình đến tờ báo in, báo điện tử, tất cả đang âm thầm đưa tri thức vượt núi, lan tỏa những giá trị tích cực và khơi dậy khát vọng vươn lên của đồng bào. Qua đó từng bước làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức của người dân nơi vùng biên còn nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh về vai trò của báo chí trong việc góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào vùng khó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau những giờ lao động vất vả trên nương rẫy, việc theo dõi các chương trình phát thanh truyền hình hay lật từng trang báo đã trở thành thói quen của người dân tại các thôn làng thuộc xã biên giới Gia O. Không chỉ cập nhật chủ trương chính sách mới, những câu chuyện về người tốt, việc tốt, các mô hình kinh tế hay đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Ông Cơ So Bư, người dân làng Mitcom 1, xã Gia O, chia sẻ.
4: Rồi từ trước đến giờ thì tôi thì hay xem cái tin tức của Gia Lai. Nói chung là tin tức Gia Lai thì tôi xem về về cuộc sống. Đấy, tại vì làng chúng tôi nói chung là làng khó khăn. Xem cái tin tức của tình hình Gia Lai thì chúng tôi đã tiếp thu được. Đấy, mà thay đổi cái nếp nghĩ, nếp làm, các cái công việc giúp cho chúng tôi hiểu được, tìm hiểu được những cái vấn đề mà đề xuất trong năm. Chúng tôi tìm hiểu những cái tin tức của tỉnh để xuất ra, nói chung là tuyên truyền vận động cho bà con để mà nắm bắt cái thông tin đó.
3: Không chỉ mang tri thức đến từng thôn làng, báo chí còn là cầu nối thu hẹp khoảng cách giữa biên cương với vùng trung tâm. Qua từng làn sóng phát thanh, từng trang viết, đời sống tinh thần của bà con ngày càng thêm phong phú. Giờ đây chỉ với chiếc điện thoại thông minh, những người nông dân biên giới như ông Sơ Ma Đại ở làng Mít

0: Com 2 đã có thể chạm vào nhịp sống của quê hương, đất nước. Ông Sơ Ma Đại bày tỏ.
1: Khi có thời gian rảnh rỗi và xem đài truyền hình Gia Lai, khiến cho nhân dân để hiểu biết được bổ ích của cuộc sống, và mỗi khi có sự việc để truyền hình để phổ biến cho bà con, để bà con hiểu thêm.
0: Trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhu cầu tiếp cận thông tin chính thống của người dân càng trở nên bức thiết. Tại xã biên giới Gia O, dòng chảy thông tin từ các cơ quan báo chí tỉnh nhà đã giúp các chính sách pháp luật đi thẳng vào đời sống một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nói về điều này, ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia O cho biết.
2: Trong những cái xã biên giới, ở vùng sâu vùng xa, qua đó thì chúng tôi cũng rất cần những cái thông tin về công tác tuyên truyền. Đặc biệt đó thì trong thời gian vừa qua thì khi thực hiện chính quyền hai cấp, chúng tôi được sự quan tâm của báo, đài, rồi các cơ quan thông tin báo chí hỗ trợ rất là nhiều với xã để các nơi biết đến xã chúng tôi. Đặc biệt đó là công tác tuyên truyền qua các nhiều kênh như là kênh báo viết, kênh Facebook, rồi fanpage cũng như Zalo, thì qua đó thì cũng đưa truyền tải các cái thông tin đến với bà con để cập nhật các cái thông tin kịp thời.
0: Đi dọc các xã biên giới của Gia Lai hôm nay, dễ dàng nhận ra diện mạo mới của những vùng quê cách mạng. Đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ được vun đắp từ sự thay đổi vật chất mà còn từ niềm tin vào tương lai. Sự đồng hành của báo chí đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở. Bà Nguyễn Thị Lành, Bí thư Đảng ủy xã Giang Cái khẳng định.
3: Báo và phát thanh truyền hình tỉnh Gia Lai đã luôn đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền địa phương trong cái công tác là vận động tuyên truyền nhân dân, đặc biệt là luôn đi đầu đưa thông tin kịp thời chính thống đến với người dân, giúp người dân nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, về chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, và cũng là giúp cho người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm để vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là giúp cho người dân có những cái định hướng phát triển mới về kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
0: Giữa những đổi thay của vùng biên cương Gia Lai hôm nay, dòng chảy thông tin vẫn âm thầm thực hiện sứ mệnh kết nối tri thức và nuôi dưỡng những khát vọng của người dân vùng khó. Khi nhận thức được nâng lên, niềm tin được bồi đắp, đó cũng là lúc báo chí hoàn thành sứ mệnh làm giàu thêm đời sống tinh thần cho bà con, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của buôn làng nơi dải đất biên cương.
4: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về vai trò của báo chí trong việc góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào vùng khó.
0: Thông tin quảng cáo.
5: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
6: Nhàn Jumbo Vape S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: tự nhiên và Jumbo Phép G1 không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh uy lực vượt trội diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6, tức ngày 7 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Báo chí cần mở cánh cửa hai chiều với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Giá bán nhà đất tại Hà Nội sụt giảm trên diện rộng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị làm rõ hiệu quả của các dự án điện mặt trời gắn pin lưu trữ. Trong phần tin thế giới, Iran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền Nam Liban. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận về những trở ngại đầy gai góc để thực thi thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Thái Lan phá đường dây rửa tiền và cờ bạc trực tuyến với giao dịch lên tới gần 300 triệu đô la một năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định báo chí cách mạng phải giữ vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia, đồng thời đổi mới toàn diện để làm chủ không gian số.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mọi sản phẩm báo chí dù xuất hiện trên bất kỳ nền tảng nào đều phải tuân thủ những chuẩn mực cốt lõi về tính chính xác, nhân văn, được kiểm chứng và có trách nhiệm, tránh tình trạng nghiêm túc trên trang chính nhưng dễ dãi trên nền tảng phụ. Trước khi công bố một tác phẩm báo chí, người làm báo cần tự trả lời 3 câu hỏi. Thông tin đó có đúng không? Có cần thiết không? Và có ích cho xã hội không? Theo nhà báo Lê Minh Đức, Thông tấn xã Việt Nam và nhà báo Phan Thảo, báo Sài Gòn Giải Phóng. Đây là 3 câu hỏi rất thấm thía.
2: 3 câu hỏi định vị lại giá trị đích thực của nghề cầm bút chính là một bộ lọc bản lĩnh khắt khe nhất trước khi chúng tôi sản xuất những sản phẩm thông tin. 3 câu hỏi ấy không làm chậm nhịp độ sản xuất mà chúng tạo ra một bệ phóng vững chắc để thế hệ nhà báo tiếp tục khẳng định sứ mệnh dẫn dắt dư luận trong kỷ nguyên số.
3: Trước khi viết một cái tin bài, mỗi nhà báo, mỗi phóng viên là phải có cái năng lực kiểm chứng cái thông tin đấy, phải bảo đảm hoàn toàn chuẩn xác. Thứ hai là trả lời được câu hỏi là bài báo đấy, cái tin đấy mình đưa ra có cần thiết không đối với bạn đọc. Vấn đề thứ ba đúng là một bài báo phải hướng tới cái mục đích là có ích cho xã hội.
1: Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn mỗi cơ quan báo chí trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và thông tin số, vững vàng bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, giàu tính nhân văn và tinh thông công nghệ.
0: Sau 2 ngày làm việc với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 vừa bế mạc tại thành phố Hải Phòng. Diễn đàn quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các chuyên gia và các nhà báo.
4: Hệ thống báo chí nước ta hiện có 733 cơ quan với khoảng 41.000 người, trong đó có 21.000 nhà báo đã được cấp thẻ. Mỗi năm toàn bộ hệ sinh thái này sản xuất khối lượng nội dung khổng lồ, ước tính 40 triệu tin bài, 50.000 giờ truyền hình và 20.000 giờ phát thanh. Song báo chí đang phải đối mặt với nghịch lý, lượng thông tin tạo ra ngày càng nhiều nhưng doanh thu lại liên tục đi xuống. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự suy giảm doanh thu là nội dung số hóa đang bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo AI. Trước làn sóng AI quét dữ liệu không kiểm soát, các chuyên gia cho rằng cơ quan báo chí cần chủ động khóa nội dung chuyên sâu, buộc các nền tảng công nghệ mua xỉ dữ liệu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cấp nền tảng dữ liệu quốc gia bảo vệ bản quyền báo chí. Cơ quan quản lý cũng sẽ nghiên cứu thí điểm mô hình trung tâm bảo vệ bản quyền báo chí, đại diện pháp lý cho các tòa soạn để đứng ra cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền một cách sòng phẳng, minh bạch với các tập đoàn công nghệ. Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra, tôn trọng bản quyền, minh bạch khi sử dụng AI. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần chủ động ứng dụng AI để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
5: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi, chưa có cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm mới. Đây là con đường mà chắc chắn là báo chí sẽ phải hướng tới, sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
0: Sự kiện được mong đợi nhất trong năm của giới báo chí, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ diễn ra vào tối nay tại nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp buổi lễ từ lúc 20 giờ 5 phút tối nay trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
6: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Trong báo cáo đánh giá thị trường mới đây, kênh thông tin địa ốc trực tuyến bất động sản nhận định thị trường nhà đất Hà Nội

0: tháng trước và sụt gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán giảm nhiệt, song phần lớn người mua giữ tâm lý thận trọng. Mức độ quan tâm toàn thị trường trong tháng 5 sụt 4% theo quý và giảm mạnh 36% so với cùng kỳ năm trước. Một số chuyên gia nhận định sóng ngầm giảm giá bất động sản có thể sẽ tiếp tục lan sang những quý tiếp theo khi khó khăn thiếu vốn kẹt tiền mặt vào giai đoạn căng thẳng, khiến áp lực đè nặng nhà đầu tư thứ cấp.
1: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, công ty cổ phần Vinhomes sẽ được giao và cho thuê hơn 23 hectare đất đợt 2 thuộc phường Phổ Hiến.
0: Trong số này, gần 20 hectare đất được giao cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, đường giao thông, cây xanh công cộng, để thể dục thể thao, chợ và trụ sở cơ quan. Diện tích này được miễn tiền sử dụng đất, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật xã hội sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho nhà nước quản lý. Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến được tập đoàn Vingroup khởi công vào cuối năm ngoái với tổng diện tích hơn 31 hectare, trong đó gần 13 hectare đất được bố trí xây 25 tòa chung cư cao 9 tầng, dự kiến cung cấp 4.400 căn, đáp ứng nhu cầu ở cho gần 10.000 người.
1: Nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh rất lớn, song nguồn cung mới chỉ đáp ứng được khoảng 15%. Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 có hơn 280.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Thực tế cho thấy là rất ít doanh nghiệp tham gia vào các dự án này vì khó khăn về vốn, quỹ đất, lợi nhuận rất thấp và thu hồi vốn chậm. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Lê Thành phân tích, làm nhà ở xã hội theo quy định thì lợi nhuận chỉ 10%. Trong khi đó, để triển khai được một dự án, thời gian làm thủ tục và xây dựng nhanh nhất cũng phải mất 5 năm, chia ra lợi nhuận mỗi năm chỉ 2%. Chưa kể nếu giá vật tư xây dựng biến động tăng, thu hồi vốn chậm thì chưa chắc có lợi nhuận. Vì vậy, doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này. Thêm vào đó, các dự án nhà ở xã hội hiện không được ngân hàng cho vay vốn.
3: Tôi cho rằng nhà nước phải bỏ một cái ngân sách rất lớn. Thứ nhất là doanh nghiệp vay trực tiếp từ các ngân hàng. Sau đó nhà nước sẽ tái cấp bù. Giả sử người ta vay 8% nhà nước, tái cấp bù 4%, doanh nghiệp chỉ trả 4% mà thôi. Phương án thứ hai, ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp. Sau đó ngân hàng đem cái hợp đồng vay đó làm việc với ngân hàng nhà nước và ngân hàng nhà nước cho chính những ngân hàng này vay lại số tiền tương đương với số tiền họ đã cho doanh nghiệp vay và lãi suất cũng tương đương với lãi suất mà cho doanh nghiệp vay.
2: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp không thực hiện quy định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, họ chấp nhận nộp tiền cho cơ quan chức năng và ước tính tổng số tiền phạt này lên đến 100.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đề nghị nguồn tiền này nên giao cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, vay. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Beacon cho biết,
4: chúng tôi gây lợi nhuận của các nhà thương mại để mà đắp qua trong giai đoạn trước mắt. Thì cái đó là cái cách thức của Beacon đang làm. Doanh nghiệp thì sẽ cố gắng đóng góp vào bớt lợi nhuận một xíu để đóng góp vào cho sự phát triển của đất nước. Nhà nước phải chủ động bỏ ngân sách ra để làm việc này thì mới khả thi được.
2: Về việc này, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đang làm kiến nghị cho nâng hạn mức cho vay và thời gian vay đối với dự án nhà ở xã hội. Việc xây dựng nhà ở xã hội còn vướng mắc về quỹ đất. Ông Võ Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất.
5: Lo nhà ở cho công nhân thì là cái quỹ đất từ đất là quy hoạch khu công nghiệp. Nếu mà ngoài khu công nghiệp thì đối với các cái khu đô thị liền kề thì cũng nên là có quy hoạch cái đất để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Để một là chủ đầu tư cái dự án đó, người ta đầu tư nhà ở. Hai, những cái doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại các khu nghiệp, khu chế xuất thì có thể là sử dụng cái đất đó để người ta đầu tư giải quyết cái chỗ ở cho người lao động.
2: Những vướng mắc về nguồn vốn, quỹ đất cần được quan tâm tìm hướng tháo gỡ để thúc đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Điều này không chỉ góp phần cho người lao động thực hiện được giấc mơ an cư, mà còn góp phần vào sự phát triển, tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản gửi Cục Điện lực góp ý về phương án xây dựng khung giá phát điện năm nay cho các nhà máy điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi có kết hợp hệ thống pin lưu trữ.
0: EVN cho rằng việc lắp đặt hệ thống lưu trữ sẽ làm tăng tổng mức đầu tư dự án, kéo theo khung giá điện cao hơn so với các nhà máy điện mặt trời thông thường. Điều này đồng nghĩa bên mua điện sẽ phải trả chi phí cao hơn với các dự án có kết hợp lưu trữ. Thực tế, theo khung giá hiện hành của Bộ Công Thương, các dự án điện mặt trời có pin lưu trữ được hưởng mức giá cao hơn khoảng từ 140 đến 190 đồng mỗi kWh so với dự án không có lưu trữ, tương đương tăng

11-14%. Tuy nhiên, theo EVN, hiệu quả đầu tư cũng như hiệu quả của hệ thống lưu trữ với vận hành hệ thống điện hiện chưa rõ ràng. Vì vậy, tập đoàn kiến nghị Bộ Công Thương làm rõ quyền và trách nhiệm điều khiển, mục tiêu lắp đặt, cơ chế huy động và trách nhiệm của chủ đầu tư cho việc đảm bảo khả dụng của hệ thống pin lưu trữ. EVN đề nghị cơ quan quản lý đánh giá nhu cầu thực tế của hệ thống điện trước khi cho phép phát triển các dự án điện mặt trời hoặc điện gió kết hợp lưu trữ.

0: lá chắn công nghệ với hệ thống giám sát hành trình, bộ đàm, liên lạc vệ tinh và các kênh cảnh báo số. Khi bão áp thấp xuất hiện thì thông tin được truyền nhanh hơn, giúp bà con chủ động thay đổi hành trình, tìm nơi tránh trú, giảm rủi ro trên biển. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
1: Trước đây, khi phương tiện liên lạc còn hạn chế, ngư dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quan sát hướng gió, con nước để ứng phó với thời tiết nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Sáu, ngư dân đánh bắt xa bờ ở xã Bình Châu, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cũ cho biết, hiện nay cùng với các thiết bị như máy bộ đàm, hệ thống tần số vô tuyến điện, đài thông tin duyên hải, nhiều tàu cá có điều kiện còn đầu tư thêm thiết bị liên lạc vệ tinh như bộ đàm vệ tinh, giúp duy trì kết nối ngay cả khi hoạt động ở vùng biển xa.
2: Là như ở ngoài biển thì người ta cái đài radio người ta cũng báo hàng ngày, chỗ nào còn mạng thì vẫn báo được, rồi anh em trên biển truyền thông với nhau thành bộ đàm, đóng bộ đàm, còn lực lượng biên phòng thì người ta cũng phải địa phương tri cục rồi người ta cũng phải có biện pháp liên lạc ra những cho như nhiều năm trước thì giờ nó rất là hiện đại.
1: Theo ông Nguyễn Hoài Linh, cán bộ thủy sản xã Bình Châu, hiện nay công tác quản lý, giám sát tàu cá và thông tin cảnh báo thiên tai đã tiến bộ nhiều nhờ ứng dụng công nghệ.
3: Đa số ở Bình Châu là họ sẽ đi đánh bắt ở phía dưới Côn Đảo và Phú Quốc Quân Giang nhiều. Thì khi mà có thông báo cái là dưới đó nó gần bờ, họ sẽ tấp vào Phú Quốc, tấp vào Côn Đảo luôn. Còn về đây là khi họ đã về đây rồi thôi. Số là báo thì báo trước 48 tiếng, đủ kịp để tấp vào bờ, toàn bộ đều đón hết.
1: Thiếu tá Trịnh Hữu Hùng, Phó đồn trưởng phụ trách đồn biên phòng Cần Thạnh cho biết, việc ứng dụng công nghệ như nhóm liên lạc trên nền tảng số, bộ đàm, điện thoại giúp thông tin cảnh báo được truyền đi nhanh hơn, chính xác hơn. Khi nhận thông tin từ cơ quan khí tượng, lực lượng chức năng sẽ phân tích, cập nhật diễn biến và thông báo sớm đến người dân.
4: Khi các tàu xuất bến, rời bến thì chúng tôi đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát đối với các phương tiện cứu sinh, các phương tiện đảm bảo an toàn và cảnh báo cho bà con ngư dân biết, cũng như là trong quá trình bà con ngư dân ngoài biển thì có diễn biến phức tạp tình hình thì chúng tôi sẽ liên lạc với bà con bằng vô tuyến, bằng điện thoại để kêu gọi bà con cảnh giác, hoặc là nếu thời tiết trở xấu thì chúng tôi kêu gọi bà con quay trở vào bờ.
0: Đêm thi thứ tư của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 vừa diễn ra tối qua giữa hai đội Đức và đội Macau Trung Quốc. Tin của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
5: Nếu đội pháo hoa đến từ Đức chinh phục người xem bằng sự chính xác và hiện đại, thì đội Macau Trung Quốc lại mang đến một câu chuyện đậm màu sắc văn hóa phương Đông, lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký. Màn trình diễn của đội Macau tái hiện hành trình huyền thoại bằng ngôn ngữ ánh sáng, âm nhạc và những hiệu ứng pháo hoa mới. Chị Nguyễn Thị Hằng, du khách đến từ Hà Nội nhận xét:
6: hai đội thi đấu hôm nay rất là tuyệt vời. Lễ hội pháo hoa du khách thu hút rất nhiều du khách ạ.
5: Tối 27 tháng 6 tới, sân khấu bên sông Hàn sẽ tiếp tục nóng lên với màn trình diễn giữa Hàn Quốc và Vương quốc Anh trong đêm thi thứ 5 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 mang chủ đề Công nghệ dẫn lối, hứa hẹn mở ra những bất ngờ mới trên hành trình chinh phục khán giả bằng nghệ thuật pháo hoa đỉnh cao.
0: Đêm nhạc Huyền thoại mẹ diễn ra tối qua tại tỉnh Quảng Trị. Đây là sự kiện nghệ thuật nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội Vì Hòa Bình kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
7: Bên trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày.
8: Hoạt kẹt mở màn sử dụng các khúc Huyền thoại mẹ, tái hiện hình tượng người mẹ như biểu tượng của tình yêu thương, sự hy sinh và khát vọng hòa bình. Chị Tố Linh ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cảm nhận
9: khi mà bài hát Huyền thoại mẹ vang lên ở quê hương của mẹ ruột, nơi mà nguồn cảm hứng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết đến cái bài hát này, chương trình đã lan tỏa được cái thông điệp hòa bình, nhân văn, cái giá trị của tình yêu thương.
8: Ông Nguyễn Trung Trực, em rể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tâm sự:
10: chủ đề Huyền thoại mẹ rất là hay, có ý nghĩa rộng hơn người mẹ Việt Nam, người mẹ của chúng ta.
8: Từ những ký ức đau thương của chiến tranh, chương trình gửi gắm thông điệp sâu sắc của lễ hội Vì Hòa Bình, biết trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và chung tay xây dựng một tương lai hòa hợp, phát triển bền vững.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin. Samdech Tiêu Banh, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia khẳng định mối quan hệ đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam không thể lay chuyển. Mọi âm mưu chia rẽ tình hữu nghị đều sẽ thất bại.

0: Thông điệp được đưa ra trong lễ kỷ niệm 49 năm hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và 48 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang đoàn kết cứu quốc Campuchia. Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Somdech Thiệpanh đã mạnh mẽ bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc nhằm kích động, chia rẽ tình đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam. Ông nhấn mạnh sẽ không ai có thể làm rạn nứt tình hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam. Những kẻ thực hiện điều đó đều chỉ nhận lấy những thất bại liên tiếp. Somdech Thiệpanh cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam, cũng như ghi nhận công lao to lớn của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Somdech Techo Hun Sen, người đã hy sinh tất cả vì sự nghiệp cao cả của quốc gia và dân tộc. Cách đây 49 năm, ông Hun Sen đã dẫn một số đồng đội vượt rừng, lội suối, băng qua bãi trông mìn để tìm sự giúp đỡ từ phía Việt Nam. Nhờ đó đã làm nên thắng lợi của cuộc chiến tranh lật đổ chế độ Khmer Đỏ, giải phóng Campuchia, cứu những người dân vô tội thoát khỏi họa diệt chủng, đưa đất nước Campuchia phát triển phồn vinh như ngày hôm nay.
1: Iran vừa có động thái trái ngược, một mặt tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz để phản đối hành động leo thang quân sự của Israel tại Liban, mặt khác lại thông báo xúc tiến đối thoại với Mỹ để kiến tạo hòa bình. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông báo xúc tiến trở lại đối thoại với Mỹ được Bộ Ngoại giao Iran công bố chiều qua, vài giờ sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Tehran chấp nhận cử đại diện đàm phán đến Thụy Sĩ để triển khai đối thoại với Washington theo đúng tinh thần thỏa thuận đã ký. Các cuộc thảo luận kỹ thuật về thực thi thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày 21 tháng 6. Tiến trình có sự tham gia của cả các nhà trung gian Pakistan và Qatar liên quan vấn đề eo biển Hormuz cũng là một trong những điều khoản then chốt của thỏa thuận sơ bộ. Iran chiều qua thông báo đã đóng lại tuyến hàng hải huyết mạch này nhằm phản đối việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM ra thông báo khẳng định eo biển Hormuz vẫn được mở và lưu thông của các tàu thương mại qua đây diễn ra bình thường. Lực lượng Mỹ vẫn đang hiện diện tại khu vực để giám sát tuyến hàng hải trọng yếu này. 55 tàu thương mại đã lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz những ngày qua. Trong số này có nhiều tàu chở dầu, chở theo khoảng 17 triệu thùng dầu thô cung cấp cho thị trường thế giới.
1: Với những diễn biến mới nhất, có thể thấy là thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran dù đã ký kết, song rất khó thực thi trước những trở ngại đầy gai góc. Bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa.
3: Thực tế, ngay sau khi hai nhà lãnh đạo ký kết biên bản ghi nhớ Islamabad, vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào cuối tuần đã bị hủy bỏ vào phút chót. Và ngay cả khi hai bên đang xem xét cho việc nối lại đàm phán, mà theo phía Mỹ có thể diễn ra trong ngày hôm nay ở Thụy Sĩ, trong một động thái mới nhất nhằm gây áp lực lên bàn đàm phán, phía Iran đã tuyên bố đóng eo biển Hormuz với lý do Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận. Trong khi đó, dù Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới, nhưng giao tranh vẫn không ngừng diễn ra ở miền nam Liban. Một động thái được cho là gây áp lực lên Iran, tiếp tục phủ bóng lên tiến trình đàm phán. Điểm nghẽn tiếp theo đến từ chương trình hạt nhân của Iran. Trong văn kiện, Tehran khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên nhất trí xây dựng một cơ chế xử lý lượng uranium đã được làm giàu của Iran. Trong đó, phương án tối thiểu là pha loãng số vật liệu này ngay tại Iran dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Tuy nhiên điều này không dễ thực thi bởi các bên chưa đi đến thống nhất về việc ai sẽ khai quật vật liệu, ai sẽ pha loãng nó và vật liệu thành phẩm sẽ được đưa đến đâu. Đây được xem là những vấn đề kỹ thuật rất phức tạp. Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc duy trì bản ghi nhớ giữa Mỹ, Iran liên quan đến việc gỡ phong tỏa tài sản bị đóng băng của Tehran. Quá trình gỡ phong tỏa tài khoản đóng băng của Iran không diễn ra ngay lập tức mà phụ thuộc vào việc nước này có tuân thủ thỏa thuận trong tương lai hay không. Rõ ràng, với hàng loạt vấn đề gai góc từ cơ chế kiểm soát chương trình hạt nhân Iran, tương lai của eo biển Hormuz, việc nới lỏng trừng phạt cho đến thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Thách thức lớn hiện nay là liệu Mỹ và Iran có thể khôi phục đủ niềm tin với nhau để ngồi vào bàn đàm phán, đạt được một thỏa thuận rộng lớn hơn để giúp ngăn nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tiếp theo hay không. Và dù thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran đã mở ra cánh cửa cho hòa bình, nhưng những diễn biến mới nhất cho thấy các bên vẫn phải nỗ lực vượt qua nhiều rào cản trước khi có thể biến cơ hội đó thành hiện thực lâu dài.
1: Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý. Một nam thanh niên vừa dùng dao đâm nhiều người tại trung tâm thương mại ở thành phố Krasnodar của Nga, khiến một phụ nữ thiệt mạng và 5 người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng tại

0: hiện trường. Cục điều tra đặc biệt Thái Lan vừa mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia quy mô lớn liên quan đến hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép và rửa tiền cho các tổ chức tội phạm công nghệ cao với dòng tiền luân chuyển vượt quá 10 tỷ bạt, tức là gần 300 triệu đô la mỗi năm. Ngân hàng Quốc gia và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia vừa kích hoạt chiến dịch tổng rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động với tài khoản ngân hàng để siết chặt an ninh mạng, ngăn chặn hành vi lừa đảo trực tuyến. Campuchia hướng tới loại bỏ hoàn toàn SIM rác đang liên kết trái phép với hệ thống tài chính ngân hàng để thực hiện các hành vi gian lận. Tiếp theo là tiết mục Nhật ký World Cup.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
0: Hà Lan thắng đậm Thụy Điển 5-1 ở lượt 2 bảng F World Cup 2026. Chiến thắng tưng bừng không chỉ giúp Hà Lan tiến gần hơn với tấm vé vào vòng knockout mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng chinh phục World Cup. Còn ở trận đấu vừa kết thúc, siêu dự bị Dennis Udav đã lập cú đúp, trong đó có bàn thắng muộn giúp Đức hạ bờ biển Nga 2-1 ở lượt 2 bảng E World Cup trên sân Toronto, Canada. Cũng trong khuôn khổ bảng E vào lúc 7 giờ sáng nay, tức là chỉ còn hơn nửa giờ đồng hồ nữa, sẽ diễn ra trận đấu giữa Ecuador và Curaçao. Còn tại bảng F, Tunisia đối đầu Nhật Bản vào lúc 11 giờ trưa nay. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp hai trận đấu này trên sóng của kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trước việc nhiều cơ quan báo chí suy giảm doanh thu do nội dung bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo AI, các chuyên gia cho rằng cơ quan báo chí cần chủ động khóa nội dung chuyên sâu, buộc các nền tảng công nghệ mua xỉ dữ liệu. Hội Nhà báo Việt Nam cũng vừa công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin. Thị trường nhà đất Hà Nội đang giảm giá. Các chuyên gia nhận định sóng ngầm giảm giá bất động sản có thể tiếp tục lan sang những quý tiếp theo khi khó khăn thiếu vốn, kẹt tiền mặt và giai đoạn căng thẳng khiến áp lực đè nặng lên các nhà đầu tư thứ cấp. Lực lượng Mỹ vẫn hiện diện tại eo biển Hormuz sau khi Iran thông báo đóng tuyến hàng hải chiến lược này. Phía Mỹ khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy eo biển Hormuz đã bị đóng cửa, trái ngược với tuyên bố từ Iran. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.
5: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Đau lưng mỏi gối, ôi rồi ôi ôi.
10: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
5: Thường xót gì ông?
10: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
5: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
10: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
5: Thế cả ông?
10: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
13: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, có những âm thanh đi cùng năm tháng, có những cánh sóng mang theo cả thanh xuân và tâm huyết của người chiến sĩ làm báo hình, báo nói quân đội. Để từ đó thấy rằng, nghề báo đầy gian nan thử thách nhưng cũng rất vinh quang. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chúng ta cùng gặp gỡ những nhà báo chiến sĩ qua câu chuyện truyền thanh, đường nghề của tác giả Minh Hương trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Toàn ơi, em mang một chiếc cúp giải báo chí quốc gia của em xuống sảnh sự kiện tầng 1 để trưng bày cùng bộ sưu tập giải thưởng báo chí của trung tâm nhé. Từ đề nghị của người đang trang trí sảnh sự kiện của cơ quan, tôi vội mang chiếc cúp của mình xuống sảnh tầng 1. Mấy ngày nay, cơ quan tôi đang gấp rút trang trí cho buổi lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống. Vậy là Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, nơi tôi đang công tác, đã thành lập được 15 năm. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn lao với toàn thể cán bộ và nhân viên, người lao động của Trung tâm. Và mỗi lần có sự kiện, đương nhiên rồi, Trung tâm tôi thường trải thảm đỏ từ sảnh đón tiếp, dẫn vào thang máy, lên tới chỗ tổ chức sự kiện, thường là trường quay hoặc hội trường lớn. Hôm nay cũng vậy, sau khi đặt chiếc cúp vào bộ sưu tập giải thưởng thành tích của trung tâm, tôi sải bước trên tấm thảm đỏ vừa mới trải chuẩn bị cho buổi lễ. Êm ái quá. Bất chợt, tôi nghĩ đến những con đường mà cánh phóng viên, biên tập viên chúng tôi đã đi qua trong những chuyến tác nghiệp mà tôi hay gọi trong tâm niệm là đường nghề. Các đồng chí ạ, nếu đường đời là một hành trình dài của số phận, thì với những người làm báo còn có một con đường khác, đường nghề. Một con đường không đo bằng cây số đã đi, mà bằng những điều đã trải qua, những con người đã gặp và những lần tự mình bước tiếp sau những áp lực va vấp. Đường nghề của một nhà báo quân đội không bằng phẳng. Đó là những chuyến đi nối dài từ thao trường đến biên giới, từ vùng lũ đến đảo xa. Có khi tác nghiệp giữa cái rét cắt da cắt thịt của vùng núi, có khi lênh đênh nhiều ngày trên biển chỉ để nắm bắt một khoảnh khắc, một câu chuyện xứng đáng được kể lại. Có những trải nghiệm không thể học từ sách vở, chỉ khi cùng ăn, cùng ở với bộ đội những ngày gian khó mới hiểu vì sao sự kiên cường của người lính luôn khiến người khác nể phục. Và cũng chính những chuyến đi ấy đã tôi luyện một phóng viên trẻ ngày nào trở nên cứng cáp hơn, bản lĩnh hơn. Đi qua nhiều cung đường, tôi mới hiểu nghề không chỉ cho mình một công việc để làm, mà còn âm thầm tạo nên con người mình sau từng năm tháng. Dòng suy nghĩ đưa tôi về chuyến tác nghiệp trong bão lũ đầu tiên. Với tôi, đó là một kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Ngày đó, cách đây 13 năm, khi kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam ra đời, tôi trúng tuyển vào kênh sau 2 vòng phỏng vấn. Công tác được hơn 1 năm, tôi được phân công đi tác nghiệp tại vùng lũ. Tôi nhớ như in hôm đó, tầm hơn 10 giờ tối, hai vợ chồng tôi vừa khuân một đống thực phẩm ở siêu thị về.
2: Mưa to quá anh ạ.
1: Ê, để anh. Bầu bí đừng có xách nặng em. Anh nói bao nhiêu lần rồi, đưa đây nào.
2: Đây, anh ơi. Lúc ở siêu thị thì cái gì cũng muốn nhặt. Nào là tôm, nào mực, nào sườn. Giờ mới thấy vợ chồng mình mua hơi nhiều anh ạ.
1: Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, cũng là sinh nhật em. Mua nhiều cho bạn bè ăn tẹt ga em ạ.
2: Bụng nặng nề rồi, nên em chỉ phụ anh thôi đấy.
1: Giời, yên tâm, mai ngày nghỉ không vướng bận công việc, anh sẽ vào bếp. Anh sẽ làm bếp trưởng kiêm luôn nhân viên chạy bàn. Em và con ấy chỉ cần đi lại cổ vũ rồi cả thế giới là cứ để anh lo, thế được chưa?
2: Định vừa thôi ông tướng. Ừ. Ô, anh ơi.
1: Hả?
2: Bé Bông cũng hưởng ứng hay sao mà đạp đạp anh này.
1: Đâu đâu?
2: Đây.
1: Đấy sao nào?
2: Anh thấy chưa?
1: Ôi ôi. Này như anh sờ thấy cả gót chân của con nó trồi lên đây này.
2: Đâu?
1: Đấy.
2: Đúng rồi anh ạ. Thôi, bây giờ anh xếp đồ vào tủ lạnh rồi đi ngủ đi. Muộn rồi.
1: Ô, giờ này xếp gọi gì không biết. Alo em nghe ạ. Sao ạ? Lũ quét ở bản kéo ạ. Cuốn trôi cả trạm y tế và nhà dân ạ. Bộ đội đến ngay với bà con trong đêm. Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ tới trung tâm ngay ạ.
2: Anh...
1: À?
2: Anh lại đi à?
1: Ừ, nhiệm vụ đột xuất em ạ. Lũ về bất ngờ quá. Bà con dân bản trên Lào Cai đang gặp nạn. Bộ đội bắt đầu lên đường rồi. Sếp gọi bảo anh 30 phút nữa, kíp phóng viên một anh sẽ lên đường em ạ.
2: Nhưng tại sao lại là anh mà không phải là người khác?
1: Ờ, anh không hỏi sếp, nhưng anh nghĩ là sếp cũng đã cân nhắc trước khi giao nhiệm vụ rồi. Anh là phóng viên trẻ, khỏe, giàu nhiệt huyết.
2: Nhưng mà anh đã đi tác nghiệp bão lũ bao giờ đâu. Đó là vùng nguy hiểm trong khi anh chưa có kinh nghiệm.
1: Thì ai chả phải trải qua lần đầu tiên rồi dần dần mới có kinh nghiệm. Giống như trước khi đến với mối tình đầu, ai có kinh nghiệm yêu đương, đúng không nào?
2: Em không đùa đâu. Anh đến những nơi thiên tai, bão lũ, em lo lắm.
1: Vợ này, những người lính đã bắt đầu lên đường đến với bà con vùng lũ rồi. Anh là một phóng viên truyền hình quân đội. Anh không thể nào ở nhà. Phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc là nhiệm vụ của những người lính. Trong đó có anh.
2: Vậy còn gia đình, còn vợ con thì sao?
1: Anh xin lỗi, thông cảm cho anh nhé. Bữa tiệc ngày mai mình hoãn lại đã. À hay là cứ tổ chức đi. Anh nhắn bạn bè đến, mỗi người một chân một tay
2: nhá. Anh không nghĩ cho bản thân mình thì anh cũng phải nghĩ cho em chứ. Em bầu bí sắp sang tháng thứ 9 rồi. Bác sĩ bảo từ bây giờ em có thể trở dạ bất cứ khi nào.
1: Anh hiểu. Anh gọi mẹ lên với em nhé.
2: Thôi, mẹ đang ở quê. Em không thích phiền đến mẹ. Em chỉ cần anh ở nhà với em thôi.
1: Anh xin lỗi, nhưng đồng bào đang gặp nạn, bộ đội đã lao vào vùng lũ, nhiệm vụ sếp cũng đã giao. Anh ở nhà làm sao được. Thôi, anh vào lấy mấy bộ quần áo rồi ra đi cho kịp giờ. Em này, đừng giận anh nhá. Anh đi sẽ về sớm thôi. Bé Bông ơi, bé Bông cứ nằm im ở trong ấy nhá. Chờ bố đi đưa tin bài vùng lũ về rồi hãy ra nhá. Ở nhà, đừng có quấy mẹ nghe chưa.
2: Anh có bao giờ nghĩ cho mẹ con em đâu. Lúc nào cũng công việc. Công việc là nhất.
1: Anh xin lỗi. Nhiệm vụ đột xuất, có ai muốn thế đâu. Thôi, nghe anh, anh đi nhé. 30 phút nữa sẽ xuất phát từ trung tâm. Anh không đi bây giờ thì muộn mất. Thôi nào, đừng khóc nữa. Anh sẽ về sớm thôi. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé.
2: Anh đi, nhớ cẩn thận đấy.
1: Chưa đầy 15 phút sau, tôi đã tới cơ quan. Và đúng 10 phút sau, chiếc xe Innova biển đỏ mang logo Quốc phòng Việt Nam rời trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, lao vào đêm tối. Hướng chúng tôi đến là vùng núi Lào Cai, nơi Bản Kéo đang chìm trong lũ quét. Quân khu 2 đã triển khai cho bộ đội lên đó trước. Trên chuyến xe tác nghiệp của trung tâm phát thanh truyền hình quân đội là một ekip gồm 4 người. Ngoài anh Hà, cán bộ đường lối ra, có 3 phóng viên: anh Thế Long, phóng viên phát thanh quân đội; anh Nguyên Thắng, quay phim; và tôi, Huy Toàn, phóng viên truyền hình, người ít tuổi nhất. Trong ekip này, chỉ có duy nhất tôi chưa từng tác nghiệp bão lũ thiên tai lần nào. Ngồi trên xe, nghĩ lại lúc tôi xách ba lô ra khỏi nhà trong tiếng khóc của vợ, tôi thấy áy náy quá. Tôi liền thăm dò những đồng nghiệp của mình. Các anh ơi, không biết chị nhà các anh thế nào chứ lúc em đi vợ em khóc tu tu.
3: Giời, bà xã mình ấy thì đặt phòng nghỉ ở Hạ Long rồi. Bọn trẻ con cũng chờ đến nghỉ hè để được nghỉ mát. Theo kế hoạch mai là cả nhà mình đi Hạ Long đấy.
1: Thế chị nhà anh có kêu ca gì không ạ?
3: Ôi giời ơi, mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước ấy.
1: Thế ạ?
3: Buồn nhưng mà không nói ra. Anh chỉ bảo là đi tác nghiệp bão lũ, sếp giao cho quay phim có kinh nghiệm đấy. Như mình có kinh nghiệm thì mới phải đi.
1: À vâng.
3: Thế là vợ anh dặn là: anh ơi, vùng lũ nguy hiểm, nhưng mà anh nhớ an toàn phải đặt lên hàng đầu nhá. Thì anh mới bảo là: em dặn y như là thủ trưởng của anh. Xin tuân lệnh.
1: Vợ đấy. Anh là tuyệt vời đấy anh ạ. Thế còn anh Long à?
4: Hả?
1: Bà xã anh thế nào à?
4: Ôi dồi, bà xã mình à?
1: Vâng.
4: Ôi bà xã mình ấy, thấy mình nhận lệnh lên đường thì chả vui quá chứ.
1: Vâng.
4: Chỉ mong tống mình đi cho khuất mắt thôi.
3: Thế à?
4: Nói đùa vậy thôi, chứ nghe mình nói đi nhiệm vụ đột xuất ở vùng lũ ấy, bà xã quá quen rồi. Nhanh nhở, đi gấp xếp quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt và một túi thuốc.
3: Ôi sướng thế.
4: Ôi rồi, nào là thuốc dị ứng này, thuốc tiêu hóa này, thuốc hạ sốt, thuốc bổ, các kiểu thuốc.
3: Sướng nhỉ.
4: Mình bảo, em định tống anh đi luôn hay sao? Mà sắp nhiều đồ thế này, bà xã bảo chứ, tống được thì đã tống rồi. Đi thì nhớ giữ gìn sức khỏe, về ốm yếu hay sứt mẻ ở đâu là chết với tôi đấy. Mình bảo, vợ mình ấy là người yêu nước nhất, vì lúc nào cũng muốn chồng khỏe. Mà lính thì khỏe để làm cái gì? Khỏe để bảo vệ tổ quốc chứ còn làm cái gì nữa.
1: Chuyện dâm gian một lúc, anh em chúng tôi tranh thủ chợp mắt. Xe chạy trong đêm, đường vắng nên khá nhanh. Tôi tỉnh dậy khi thấy sốc nảy người.
3: Ui,
1: Đường sóc quá anh ạ.
3: Ôi trời, dậy rồi đấy à?
1: Vâng.
3: Đúng là tuổi trẻ, đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ tiết thò lò thế nhỉ.
1: Anh ơi, mày tên đến đâu rồi ạ?
3: Lào Cai rồi.
1: Lào Cai rồi ạ?
3: Ừ, hết đường to rồi. Bắt đầu rẽ vào con đường độc đạo, dân phò bản.
4: À,
3: anh hướng tham mưu trưởng trung đoàn thì tả là cái con đường này dài cỡ hơn chục cây số, một bên núi cao, một bên thì vực sâu.
4: Ừ,
3: có những đoạn dốc quanh co, nhiều khúc cua tay áo, thỉnh thoảng có đoạn đất đá trên núi lăn xuống. Úi trời, nên là anh em là phải cẩn thận đấy.
4: Vâng. Ừ, trước mặt đây này, đất đá trên núi lăn xuống. Ôi, nhiều quá.
2: Ừ,
4: chắc mới lăn xuống vì không nhìn thấy lốt xe của bộ đội như những đoạn trước mình đi ạ.
3: Đây đây, có phải là xuống khuôn đá sang một bên không hả anh Hà ơi?
4: Ôi giời ơi, tay không thì khuôn đến bao giờ.
3: Nhưng mà nhưng...
4: cái này phải có công binh mới làm được.
3: Nhưng mà liệu xe mình có qua được hay không ấy chứ?
4: Chắc là qua được mà. Xe mình gầm cáo, mọi người cứ ngồi yên.
1: Nói là vậy, nhưng đi tầm 6-7 cây số nữa, bỗng dưng anh Tài khựng lại.
3: Sao đây ạ? Anh ơi, sao lại khựng xe gấp thế?
4: Ôi trời, suy chết ạ.
3: Nhưng mà
4: sao thế? Ôi trời
1: ơi,
4: có đường đâu rồi?
3: Đâu?
1: Ừ nhờ, đường.
3: Ôi trời
1: ơi, sạt cả một đoạn đường.
3: Số xem như thế nào?
1: Vâng.
4: Kính khủng, sạt cả một đoạn dài. Ôi trời, chết rồi.
3: Đúng là bó tay rồi. Bây giờ phải làm thế nào hả anh ạ?
4: Từ chỗ biển báo bản kéo cách 13 km, mình đi được tầm 7-8 cây rồi. Giờ tầm 5 cây nữa thôi.
3: Được giá như thế này có khi phải quốc bộ thôi. Nhưng mà bằng giá nào cũng phải vào bản trước khi trời sáng, để con làm tin đưa vào bản tin buổi sáng cho nó kịp chứ.
1: Anh Hà ơi, thế anh ở lại chúng em đi bộ nhá.
4: Ô sơ kế, đành vậy chứ biết làm sao. Đường này xe chịu rồi.
1: Ba lô quân tư trang, đồ nghề tác nghiệp được mang xuống. Đường rừng núi tối đen như mực. Ba anh em chúng tôi, mỗi người một đèn pin, căng mắt ra nhìn đường.
3: Anh Long này, em đã gọi anh Hướng tham mưu trưởng trung đoàn cho xe ra đón anh em mình rồi. Nhưng mà họ nói anh em đang dồn hết tốc lực tìm kiếm, cứu dân mà xe bây giờ cũng không ra được. Nhiều đoạn sạt lở lắm. Quốc bộ bây giờ là an toàn nhất anh ạ.
1: Nhưng mà đi với tốc độ này, liệu anh em mình có tới được bản trước khi trời sáng không hả anh?
3: Hy vọng là kịp đưa tin vào bản tin đầu ngày.
1: Bây giờ là 3 giờ sáng rồi đấy ạ.
3: Thì tăng tốc lên một chút chứ biết làm thế nào.
1: Anh Thắng.
3: Gì?
1: Đưa em vác máy quay cho.
3: Thôi không cần đâu, tôi tự mang được.
1: Ôi, anh ơi, ôi giời, đất đá vẫn tiếp tục rơi từ trên núi xuống kìa.
3: Cẩn thận đấy.
1: Anh ơi, sợ quá cả anh ạ.
4: Anh em.
3: Giữ cái máy đi.
4: Vừa đi vừa quan sát đất đá từ trên núi rơi xuống đi nhá.
3: Vâng.
4: Đừng đi quá ra mép trái đường, dễ sạt lở lắm.
1: Vâng ạ.
3: Vâng.
1: Sâu bên trong đường càng xấu, nhiều đoạn đất bở ra sạt lún thành một vũng trũng hẳn xuống, có đoạn núi lở trôi đất đá xuống thành từng ụ lớn. Đi được tầm hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi thấm mệt. Bỗng nhiên một khối đất đá lớn từ trên núi đổ xuống khiến anh em chúng tôi tránh không kịp. Như ba người tí hon bị một thúng đất khổng lồ ụp xuống, chúng tôi tối sầm mặt mũi. Tôi sau khi bị đất trùm lên người lồm cồm bò dậy.
4: Anh Long, anh Thắng, anh đâu rồi ạ?
5: Anh đây Toàn ơi.
1: Anh Long, anh có sao không ạ?
5: Anh không sao. Hơi đau khuỷu tay tí thôi. Chú ổn chứ hả?
1: Vâng, em không sao ạ. Ôi, anh Thắng quay phim đâu rồi?
5: Thắng ơi,
1: anh đâu rồi?
5: Đèn pin của anh văng đi đâu không thấy. Em soi khắp nơi xem nào.
1: Dạ vâng. Anh Thắng ơi, anh ở đâu? Anh Thắng ơi, lên tiếng đi, đừng làm bọn em sợ. Anh Thắng ơi. Anh Long ơi, em soi khắp cả rồi không thấy anh Thắng đâu ạ.
5: Cũng không thấy máy quay đâu cả. Lạ thật đấy, tự dưng cả người cả máy quay biến đi đâu mất rồi.
1: Anh Thắng đi trước em quay phim nên là khi nào anh ấy cũng nhanh chân đi trước. Anh Long ơi, anh nhìn xuống vực kia có khi nào.
4: Phủi cái mồm cậu. Thắng ơi, em ở đâu? Lên tiếng đi, đừng đùa dai nữa Thắng ơi.
1: Anh Thắng ơi, anh ở đâu ạ?
6: Lên tiếng đi anh ơi. Anh Thắng ơi, anh đừng bỏ đi đấy nhá. Đừng làm em sợ anh Thắng ơi.
7: Thắng ơi, em ở đâu? Lên tiếng đi Thắng ơi.
6: Anh Thắng ơi.
3: Đau quá. Mày mày quay đâu? Mày quay đấy. Mày quá, vẫn còn hoạt động được. Mày quá.
6: Anh Thắng ơi. Anh Thắng ơi.
3: Anh Long, Toàn đang gọi mình.
8: Anh Long ơi, Toàn ơi, em ở đây.
6: Anh Long ơi, hình như em nghe thấy tiếng anh Thắng ạ.
3: Anh đây, ở dưới này, dưới này.
5: Đúng rồi.
6: Anh Long ơi,
5: Thắng Thắng,
6: em nghe thấy tiếng anh Thắng ở dưới này.
5: Thắng ơi, lên tiếng đi, Toàn.
6: Dạ,
5: soi đèn, soi đèn.
3: Anh Long ơi, đây đây, dưới này. Anh Long.
5: Kia rồi, Thắng bị kẹt giữa hốc đá và một cái cây đổ. Thắng, ở nguyên đấy anh xuống nhá.
6: Anh Long ơi, anh cẩn thận đấy ạ. Đất đá vẫn đang tiếp tục sạt đấy ạ.
5: Được rồi, được rồi. Thắng, em ở dưới này. Anh với thằng Toàn cứ lia đèn tìm em trên kia. Có sao không? Có gãy xương ở đâu không? Ôi dồi ơi, chán chảy máu rồi đây này.
3: Em không sao. Bị đất đá hất xuống đây, em chỉ bị choáng một tí thôi. Nhưng mà may mà lúc ngã em cuộn tròn người lại, bọc được cái máy quay vào lòng. Anh nhìn xem, may mà nó vẫn khởi động được anh ạ.
5: Điên này, người chẳng tiếc lại đi tiếc cái máy. Suýt chút nữa là anh em mình mất nhau rồi đấy.
3: Mất em thì còn anh, còn thằng Toàn tác nghiệp. Nhưng mất cái máy quay thì truyền hình tác nghiệp bằng cái gì?
5: Phủi phủi cái mồm. Nào lên đi Toàn ơi.
6: Dạ.
5: Cầm máy quay lên trước đi.
6: Vâng ạ.
5: Rồi kéo anh và Thắng lên.
6: Vâng vâng vâng.
5: Cẩn thận, đất vẫn tiếp tục sạt đấy.
6: Anh Long ơi, anh đưa em ạ. Rồi cầm chặt tay em nào. Nào hai ba. Anh Thắng ạ. Anh cầm chặt tay em. Hai ba.
3: Cảm ơn em.
6: Anh Thắng. Anh Thắng ơi, anh đây rồi.
3: Gì đây? Ui cái thằng này làm cái gì ôm chặt thế.
6: Anh làm em lo. Em tưởng anh rơi xuống vực rồi.
3: Ui cái thằng Hưng, tưởng tượng vớ vẩn, chết không dễ như thế đâu. Anh mày cao số lắm.
5: Đừng có mà to còi nhá. Hôm nay ấy, các cụ nhà ông gánh còng lưng rồi đấy. Thôi nào, tiếp tục lên đường.
3: Vâng. Đi anh.
1: Quốc bộ hơn 3 giờ đồng hồ, chúng tôi tới bản kéo lúc tăng tảng sáng. Mọi thứ hiện lên ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Bùn đất dội xuống và cuốn mọi thứ theo. Những căn nhà gỗ xô nghiêng, nồi niêu, song chảo, một bức ảnh gia đình, một chiếc áo đồng phục học sinh, chiếc dép trẻ em trôi theo dòng bùn. Không khí tang thương bao trùm bản làng. Bộ đội đang gấp rút tìm kiếm nạn nhân mất tích.
9: Ôi giời ơi, các chú bộ đội ơi, các chú tìm chồng con cho tôi.
10: Dạ, chúng cháu vẫn đang tìm kiếm.
11: Chúng cháu đang tìm kiếm cô ạ.
9: À Lử ơi, à Su Ma Mì ơi, đâu hết cả rồi. Về với mẹ đi các con ơi. Mẹ đi. Ông mau ông đi cứu con. Thế mà bây giờ mấy bố con đi hết rồi. Đừng bỏ tôi một mình.
5: Khủng khiếp quá anh. Em không tưởng tượng nổi. Anh kìa, anh nhìn xem, người đàn ông kia đang làm gì mà cứ cào đống đất đá đấy ạ. Tay anh ta tóe máu ra rồi.
12: Chắc tìm người thân đấy.
5: Để em lại hỏi. Anh ơi, anh đang làm gì thế ạ?
12: Tìm
5: gì ạ?
12: Tìm mẹ, tìm vợ, tìm con. Đâu hết rồi? Đâu hết cả rồi? Còn chỗ này tôi phải tìm.
5: Anh ơi,
12: anh tôi phải đào.
5: Kìa anh,
12: tôi phải đào.
5: Tay của anh tứa máu ra rồi anh ơi. Cứ thế này anh bị nhiễm trùng mất.
12: Nhưng thứ quý giá nhất đã không có. Tôi còn gì để sợ? Kìa, để mất được anh. Tôi còn gì để mất được?
5: Anh ơi,
12: còn gì để mất được?
13: Toàn.
5: Dạ.
13: Anh xong cụm kia rồi, bắt đầu quay dẫn hiện trường để kịp gửi tin về nhá.
5: Vâng ạ.
1: Anh lấy hậu cảnh ngôi nhà bị xô nghiêng, một nửa nằm dưới bùn kia, rồi anh lia máy sang người đàn ông đang tìm kiếm trong đống bùn đất này. Rồi
13: rồi rồi, em nháp kịch bản hiện trường trong đầu chưa?
1: Em rồi ạ.
13: Rồi, tốt rồi. Đứng dịch sang bên này.
1: Vâng.
13: Rồi rồi rồi rồi. Rồi, máy xong.
1: Thưa quý vị khán giả, thưa quý vị, tôi đang đứng tại bản kéo. Nơi đây đêm qua đã xảy ra một vụ lũ quét. Không còn gì cả. Người đàn ông phía sau tôi đã mất tất cả. Mẹ già, vợ và ba đứa con nhỏ.
13: Cắt. Toàn, em làm cái gì thế? Giọng run như thế thì ai mà nghe được. Đừng có mít ướt như thế, tập trung vào nội dung đi.
1: Em hiểu rồi ạ. Em xin lỗi cho em làm lại.
13: Máy chạy.
1: Thưa quý vị khán giả, tôi đang đứng tại bàn kéo. Trận lũ đêm qua đã cuốn hết tất cả. Người mẹ đây đã khàn cả giọng vì gào khóc, gọi chồng gọi con.
13: Cắt. Toàn, em bị làm sao đấy? Vừa giận vừa khóc đấy à?
1: Em không làm được anh ạ. Anh Thắng ơi, anh nhìn người mẹ kia đi, bà ấy đang ôm cái dép nhựa của con mà gào khóc cái kìa. Làm sao em có thể đứng đây nói như một cái máy khi tim em đang bị thắt lại thế này? Từ bé đến giờ em chưa bao giờ thấy cảnh nào kinh hoàng thế này.
13: Bây giờ sao? Có phải chờ em khóc xong không hả?
1: Cảnh tượng ở đây em không cầm lòng được.
13: Anh Long, anh vừa dẫn hiện trường phát thanh phải không?
14: Ừ, anh dẫn xong rồi.
13: Anh có cách nào để Toàn nó không bị xúc động không ạ? Phóng viên dẫn hiện trường chưa nói được đã xúc động nghẹn ngào thế này thì dẫn làm sao được chứ?
14: Toàn.
1: Dạ.
14: Nhìn anh này, em nghĩ trước cảnh tượng ở đây anh không đau à? Em nghĩ anh và Thắng đây sắt đá hả? Không đâu, chúng ta đều là con người, đều có trái tim cả.
1: Nhưng sao các anh lại có thể bình thản quay phim ghi âm như thế?
14: Đó không phải là bình thản, đó là bản lĩnh. Với việc dẫn hiện trường, làm chủ cảm xúc rất quan trọng. Em có được thể hiện sự xúc động không? Có, thậm chí rất cần là đằng khác, nhưng phải ở chừng mực nhất định. Để làm gì? Để em có thể truyền đạt hết những điều muốn nói. Chứ em nói được 2-3 câu, cổ họng đã nghẹn cứng lại, thì nói làm sao được? Chẳng lẽ bảo khán giả chờ em khóc xong rồi em nói tiếp à? Nghe này, phóng viên xúc động khác với người thường ở chỗ. Người thường khóc rồi thôi, nhưng phóng viên phải biến giọt nước mắt đó thành sức mạnh của ngôn từ và hình ảnh.
1: Sức mạnh, ngôn từ và hình ảnh ạ?
14: Đúng. Nếu em chỉ ngồi đấy khóc thì em chỉ là một người dân tội nghiệp. Nhưng nếu em cầm mic lên, truyền được nỗi đau này vào phóng sự, truyền được sự nỗ lực của bộ đội trong việc tìm kiếm cứu nạn người dân vùng lũ, em sẽ khiến hàng triệu người cả nước cùng khóc, cùng xót thương và cùng chung tay giúp bản Péo này hồi sinh. Đó mới là mục đích tối thượng của người làm báo mặc áo lính. Bây giờ thì em trả lời đi, em khóc để thỏa cảm xúc của riêng em hay khóc để cứu dân?
13: Toàn này, những khuôn hình anh ghi lại sẽ được phát sóng. Đó không chỉ là những nỗi đau buồn, mất mát, mà đó là nguồn động lực thôi thúc toàn xã hội chung tay hướng trái tim về vùng lũ để bà con được an ủi, được sẻ chia, em hiểu chưa?
1: Em hiểu rồi ạ. Các anh cho em vài phút để tĩnh tâm, rồi chuẩn bị lại máy, cho em dẫn lại ạ.
14: Đúng rồi, cố lên. Lúc này rất cần một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Nên nhớ, em đang nói cho hàng triệu người đang hướng về vùng lũ, phải biết làm cách nào tiết chế cảm xúc, đúng hơn là làm chủ cảm xúc.
1: Trước đây, tôi từng dẫn hiện trường trong những giờ luyện tập của bộ đội tại thao trường, những hội thi, hội thao. Nhưng dẫn hiện trường vùng bão lũ với cảnh tượng đau thương trước mắt thì đây là lần đầu tiên. Bài học tiết chế cảm xúc, làm chủ cảm xúc lần đầu tôi thực hiện. Mất mấy đúp quay, tôi đã làm chủ được cảm xúc của mình. Tin vùng lũ được anh em chúng tôi gửi về đều đều trên kênh Quốc phòng Việt Nam, cứ 2 tiếng một tin cập nhật tình hình mưa lũ ở bản kéo, và chương trình phát thanh quân đội ngày nào cũng có tin bài về vùng lũ. Chúng tôi tác nghiệp liên tục, ghi âm, ghi hình và nhanh chóng dựng và gửi về phát sóng. Ở bản kéo mất mạng, chúng tôi phải mượn xe của người dân chạy ra phía ngoài đó cách khoảng 2 cây số mới gửi được file về trung tâm. Hôm ấy, khi anh Long chạy đi gửi file, tôi tranh thủ tìm kiếm hình ảnh để hoàn thiện phóng sự tiếp. Tôi thấy anh Hướng, tham mưu trưởng trung đoàn, đang đi về phía hạ lưu. Tôi đi sau anh, tay cầm chiếc máy điện thoại, quay lại dòng chảy của bùn đất và bước chân anh. Đột nhiên anh dừng lại, cúi xuống, kéo một cái gì đó dưới bùn lên. Trời ơi, là một cháu bé, người dính đầy bùn đất.
15: Có người, một cháu bé, Anh Hướng, trời ơi, một cháu bé bị ngâm dưới bùn, để em kéo lên giúp anh ạ.
16: Cơ thể vẫn còn ấm, nhanh cùng anh đưa cháu bé lên chỗ khô ráo kia.
15: Vâng ạ. Để cháu nằm ở đây anh nhá.
16: Đặt nằm ngửa thẳng ra để anh xem nào.
15: Còn hy vọng không anh?
16: Cơ thể vẫn còn ấm, mà sao tim không thấy đập. Em tìm, tránh ra để anh. Trước tiên phải móc bùn trong miệng nó ra đã. Ôi trời, toàn bùn là bùn. Được rồi, em tìm thôi.
15: Vâng.
16: Hai, ba, bốn, năm.
15: Anh ơi, em một lúc rồi thì hà hơi thổi ngạt. Anh Hướng hết ép tim, rồi đến hà hơi thổi ngạt, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Chốc chốc anh lại úp tai vào lồng ngực cháu bé, rồi lại tiếp tục làm. Tôi hồi hộp đến nghẹt thở. Tôi vội lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc ấy. Lúc sau, cháu bé nôn ra bùn. Sống, sống rồi, cháu bé sống rồi anh Hướng ơi.
16: Sống rồi, cháu ơi, tỉnh lại đi. Để chú mang cháu lên chỗ Quân Y.
17: Hướng bế thốc cháu bé trên tay, tức tốc chạy về phía bạt quân y dã chiến. Tôi giơ điện thoại lên ghi lại hình ảnh đó từ phía sau. Ở phía trên, anh Thắng cũng đã chĩa máy quay ghi lại khoảnh khắc ấy. Hai anh em chúng tôi không ngờ rằng sau này, khoảnh khắc chú bộ đội bế trên tay cháu bé được lôi từ dưới bùn lên, tức tốc chạy về bạt quân y trong vùng lũ lại có sức lan tỏa mạnh đến vậy. Phóng sự sau đó được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, đã được rất nhiều đài truyền hình và các báo khác xin đăng lại. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu, có sức lay động lòng người. Vợ tôi khi ấy đang nằm trong phòng chăm sóc sau sinh. Cô ấy xem phóng sự và gọi báo con gái tôi đã chào đời. Hai mẹ con luôn tự hào về bố, hạnh phúc vỡ òa trong tôi. Sau này, phóng sự Vì Nhân Dân Quên Mình nói về những hy sinh của những người lính trong công tác cứu hộ cứu nạn bão lũ của anh em chúng tôi đoạt giải A, giải báo chí quốc gia. Chính là giải thưởng tôi vừa mang đặt xuống vào bộ sưu tập của trung tâm lúc nãy. Với những người làm báo chúng tôi, giải thưởng không phải là đích đến, mà đó là sự ghi nhận cho câu chuyện chúng tôi đã kể, là động lực để chúng tôi tiếp tục rong ruổi trên đường nghề mà mình đã chọn, đã gắn bó. Cảm ơn những người lính nơi tuyến đầu đã không quản những hy sinh. Cảm ơn những đồng nghiệp đã kề vai sát cánh bên nhau. Cảm ơn gia đình đã là hậu phương vững chắc. Và cũng cần cảm ơn chính mình vì những cảm xúc nồng ấm còn giữ lại để tiếp tục được thổi vào trong những tác phẩm.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh đường nghề với sự thể hiện của các nghệ sĩ ưu tú Dũng Nam, nghệ sĩ Hồng Phúc, Thanh Huyền, Lưu Hoàng và Hồng Quang, kịch bản và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Nguyễn Vĩnh Tiến, tổ chức thực hiện Nguyễn Trần Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình theo dòng thời sự sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, hôm nay là tròn 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Những người thực hiện chương trình xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng nghiệp trên mọi miền Tổ quốc. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ thính giả đã luôn yêu mến và dành tình cảm cho các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trở lại với chương trình sáng nay, bây giờ xin được giới thiệu những nội dung đáng chú ý để quý vị tiện theo dõi. Bút thép lòng son, hành trình vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam là câu chuyện sẽ có trong Góc nhìn cuộc sống.
1: Đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. Nội dung được bàn luận trong Studio Mở sáng nay.
0: Còn đến với năng lượng mới ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu bí quyết của nước Áo trong việc hồi sinh các cộng đồng nông thôn. Bây giờ thì Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế.
1: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương 95 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc trong 5 năm qua, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Các gia đình tiêu biểu đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về hành trình vượt khó, cùng nhau vun đắp tổ ấm và đồng hành trong lao động, cống hiến. Những câu chuyện bình dị nhưng giàu sức lan tỏa, tiếp tục khẳng định gia đình không chỉ là hậu phương vững chắc của mỗi người lao động mà còn là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng cộng đồng và phát triển đất nước.
0: Hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026, tối qua tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lễ hội du lịch hè với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh. Đến với Gia Lai hè này thì du khách được trải nghiệm và khám phá liên hoan diều nghệ thuật trên bãi biển Quy Nhơn, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực đặc sắc của ba miền Bắc Trung Nam và tham quan gian hàng ô cốp đặc trưng của Quy Nhơn qua chương trình Thiên đường ẩm thực.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 3, A Lưới 4 và phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích nhằm hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 tới. Các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng đang tăng cường nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công để đảm bảo hoàn thành các hạng mục trọng điểm đúng kế hoạch, giữ vững chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
0: Những ngày này, trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới tỉnh Quảng Trị có nhiều công nhân đặc biệt, đó là hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tăng cường hỗ trợ các đơn vị thi công ngày đêm.